מרחב, או השמדת הזמן והמרחב, the annihilation of time and space. אפשר לתרגם זאת בכל מיני דרכים. איזה דבר מה קיבל את התואר הזה כמחריב הזמן והמרחב? אפשר לחשוב, למשל, כן, על אופנהיימר, ראש תוכנית האטום האמריקנית, שחושב על עצמו כמחריב עולמות מרגע שהביא לעולם את פצצת האטום. אבל פצצה, כשמה כן היא, היא באה לפוצץ. ואילו התיאור הזה של החרבת הזמן והמרחב, היא הושתה על הרכבת. רכבת הקיטור, דבר שאני חושב שבתודעה שלנו כיום הוא תמים למדי, גם ב-2025, אל מול רכבות חשמליות, אנחנו עדיין מלמדים, כן, את הילדים שהרכבת עושה טו-טו, זה משהו שמתחבר לנו לעולם ילדי מאוד, תמים, הרכבת הפסטורלית שעולה, מעלה שן בנחת, כמו איזה זקן שמאשן את המקטרת שלו, בין ערים ובין כפרים, שם היא טסה. אבל צריך להבין, שאם מדברים על המהפכה התעשייתית במאה ה-19, אם היה סמל, אם צריך לבחור סמל אחד למהפכה התעשייתית, יש יבחרו את רכבת הקיטור. רכבת הקיטור שינתה את פני העולם. היא בראש ובראשונה יצרה שינוי חברתי אדיר, היא יצרה מה שניתן לכאן אותו ניידות שלא הייתה קודם לכן, לא בספינות, לא כאשר אתה נוסע על סוס או פרד או משהו מעין זה, לא. יש פה ניידות חדשה להמונים, מהירה, שלוקחת אותך למרחבים שחיים שלמים היו עוברים, ולא היית בא אליהם כל כך מהר, מרחבים בתוך ארצך שלך. וחלק מהעובדה שאומרים זאת על אנגליה למשל, שבתחילת המאה ה-19 רוב האזרחים האנגלים חיו באזורים כפריים מחוץ לערים הגדולות, ובסוף המאה ה-19 כולם מתרכזים בערים הגדולות, מתרכזים בלונדון למשל, זה נובע גם מן הרכבת. הרכבת היא מאפשרת איזו ניידות, היא חושפת אותך אל העיר, בעיר מתפתחים מפעלים, העיר היא המרכז, אתה רוצה להגיע אליה, המפה של החיים האנושיים משתנה. אבל אני לא רוצה לדבר על התופעה החברתית, אלא בעיקר על מה שזה עושה לתודעה. וכאן נכנס הביטוי של הריסת הזמן והמרחב. קודם כל, למה אני מדבר על זאת היום? צריך לומר שאני, מפני שאת רוב זמני אני מבלה בירושלים, אז רק באחרונה יצא לי כמה פעמים לעלות על הרכבת הקלה בתל אביב, שדומה למדי לאחותה הירושלמית, אבל זו עוד תחושה חדשה של היות ברכבת מסוימת, אבל זו לא הסיבה. אלא הסיבה היא שהיום לפני 190 שנים, נחנכה יותר נכון, הרכבת שמובילה מבריסל, למחלן או מחלה, כפי שמכנים אותה בני המקום, או מלין בצרפתית, כלומר רכבת בתוך שטח בלגיה. והחידוש שזה היה מחוץ לאנגליה, כי 10 שנים קודם לכן, כבר החלו רכבות באנגליה, שאומנם היו רכבות חלקן מסע, חלקן נוסעים, פה אנחנו כבר ניצבים במאורה, שבא לחנוך רכבת לציבור, זה קרה בליברפול באנגליה, עכשיו זה קורה מחוץ לאנגליה, כלומר הרכבות משתלטות על אירופה, אלו רכבות הקיטור, הקיטור הוא ההבדל הגדול מבחינה תרבותית, כי בעצם האבות הקדומים מאוד של הרכבת, אפשר לראות אותם ביוון העתיקה, במקומות אחרים, כאשר בנו מסלולים שיאפשרו לאיזה כלים גלגלים להתגלגל לו, כאשר אדם נושא אותו לא פעם, או בהמות מסע, כדי שיוכלו להעביר דברים כבדים מאוד, אבל זו לא רכבת. צריך לומר שבמאה ה-19 בראשיתה כבר היו רכבות שסוסים מובילים אותן, אבל פה אין שינוי מהותי במהירות,
נוחות, ביכולת, כן? צריך את הסוס, הסוס יש מגבלות. הקיטור הוא ההבדל. הקיטור שגם הוא אולי הסמל. אם אמרתי, הרכבת היא הסמל, גם הקיטור הוא הסמל של מהפכה התעשייתית. מרגע שהקיטור הזה הוא הקטר שמוביל בני אדם במרחב, זו מהפכה אדירה. פתאום אתה גומע מרחקים באנגליה או בבלגיה בכמה שעות, מרחקים שהיו ארוכים לך הרבה יותר, מתישים הרבה יותר לפני כן. הכל מתקצר, הכל קרוב. זה שינוי אדיר. אני חושב לעצמי כמה היה משמעותי לי השינוי שיצרה הרכבת מירושלים לתל אביב. כאשר נסיעה ברכב מירושלים לתל אביב בשעות העומס, או באוטובוס, הייתה נסיעה של לא פעם, שעה וחצי, שעתיים, פתאום זה קורה מ-30 וכמה דקות ברכבת. וזה הבדל של עולם ומלואו עבורי בחיי האישיים, לחשוב מה הרכבת הזאת עושה בעולם אחר. פתאום אתה יכול לגמוע בכמה שעות את המרחקים האלה. באמת משהו, איזו תפיסת זמן ומרחב שהושתתה משך כל כך הרבה זמן, מתבטלת באחת. למה גם זמן וגם מרחב? קודם כל, זמן. כי זה הרבה יותר קצר. אבל זה שהזמן הרבה יותר קצר, זה שהשעון משלים, כן, פחות סיבובים בדרך ממקום למקום, זה משנה גם את תפיסת המרחב. כי אתה היית אומר לעצמך שהמרחק, לצורך העניין, מבריסל למחלה, הוא אחד. ועכשיו אתה אומר שהמרחק מבריסל למחלה הוא אחר. השתנתה גם התפיסה הזו. אי אפשר להתעלם מן הדבר הזה. אני חושב שאחד הדברים המעניינים לחשוב עליהם, אנחנו במציאות שהיא מלאת שינויים, שאנחנו עדיין לא יודעים לעמוד עליהם לגמרי, לעמוד אותם לגמרי, כל מה שקשור בבינה המלאכותית. נדמה אגב שמבחינה חווייתית מסוימת, דווקא הנסיעה ברכבת, אפילו שזו כבר לא רכבת קיטור, והיא גומעת את המרחקים מהר יותר, דווקא הנסיעה ברכבת מבחינת מה שקורה, זאת אומרת מה שקרה לאדם במאה ה-19, שעלה על רכבת הקיטור בבריסל, מה שקורה לנו כאשר אנחנו מתיישבים ברכבת, גם אם הרכבות היום פחות מפוארות מבפנים, בנויות אחרת, בסוף חוויית ההתיישבות והבעייה מהחלון היא דווקא אותה חוויה. זה דבר שמשתמר מהמאה ה-19 עדנה, 190 שנים שחלפו מאז שחנכו רכבת בבריסל, ועד היום מהבחינה הזאת החוויה היא די דומה. אבל אני מנסה לחשוב איזה שינוי יותר גדול. האם השינוי שבו אני מדבר עם הבינה המלאכותית והיא משיבה לי תשובות מפורטות, תמונות, או השינוי הזה שבבת אחת הזמן מתקצר והמרחב מתכווץ. זה שינוי אדיר שאני לא יודע, כן, כיצד להשוות אותו, אבל מה שברור הוא שמיד השינוי הזה נכנס לתרבות. הספרות במאה ה-19 התמלאה ברכבות. זה דבר מרגש לסופר, שהוא יכול לשלוח אותך, הוא יכול להעביר אותך את הדרך מאנגליה לשוויצריה, לפריז, במהירות מדהימה. והדבר הזה מיד נכנס לספרות. הוא מיד נכנס ליצירה. זאת אומרת, אם אולי יש איזו תפיסה שהספרות מאחרת, רוצה לדמיין איזה היצירה מאחרת, היא רוצה להתרפק על איזה עולם נוסטלגיה, אני חושב שדווקא הרכבת נכנסה מהר מאוד, המציאות החדשה של עולם של רכבות, מיד קיבלה את ביטויה בספרים, בשירים, לדידי גם בציורים, ועל זה נדבר. ובמובן הזה, השינוי של הרכבת, מדוע לדבר עליו עכשיו, מעבר לאיזה ציון של מאורע היסטורי, שאתה פותח את ספרי ההיסטוריה ואתה רואה, זו גם העובדה שבבת אחת, ברגע מסוים,
כל תפיסת הקיום האנושי, ומה זה אומר לחיות, ומה זה אומר לנוע, יכולה להשתנות. ולכן אם אנחנו חיים באיזושהי תחושת סטגנציה, ניוון, עמידה במקום, לגבי הזמן שלנו, בכל מיני נושאים, פוליטיים ואחרים, זה יכול להשתנות. יכולה להגיע רכבת חדשה לתחנה.

The last of the steam power trains. רכבת הקיטור האחרונה, השיר של הקינגס, הלהקה הלונדונית הנפלאה הזאת, ורכבות הן קודם כל אנגליות, אחר כך הן יוצאות לשאר אירופה. אנחנו 190 לרכבת הראשונה שיצאה מאנגליה, מגבולות אנגליה. וזו הרכבת הבלגית. המנוע שלה יוצר באנגליה.

שנתיים, ואתה רואה את הנוף סביבך, אבל אתה כאילו גם צריך להבין בכל זאת לאן אתה רוכב, מה הכיוון, בין אם זה רכיבה שבאה להעביר אותך מיד אחד לאחר, בין אם זו איזו רכיבת שוטטות, איכן אתה משוטט, בכל מקרה אתה צריך למצוא איזה כיוון. הרכבת בעצם אומרת לאדם, אתה נכנס לכמה שעות לתא, אז אתה מתיישב על כיסא, ויש לך הזדמנות לבהות. ולא כאיזה מסע שמוציא אותך מהעולם, אתה יוצא לאיזו ספינה על ימים שהיא מנותקת מן העולם, אלא בתוך העולם, בתוך ארצך, לכמה שעות עכשיו אתה בוא. ולכן, ברכבות, הרבה מאוד רעיונות עולים, ישנו את השיר של בוב דילן, לוקח הרבה לצחוק, לוקח רכבת לבכות, זה איזשהו תרגום מאוד מילולי, שנעשה לזה לעברית. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. מספיקה רכבת כדי לבכות. למה בעצם? כי בנסיעה ברכבת פתאום יש איזה שקט. יש איזו בהייה. עכשיו, אתה יכול לחשוב על מצבך. אני חושב שזה מכניס משהו מאוד מסוים לקיום. אני שמתי לב למשל לתפקיד המרכזי שרכבות משחקות בסיפורי שרלוק הולמס. מי שמאזין להשתרה יודע כמה אני אוהב להביא דוגמאות מסיפורי שרלוק הולמס, ולא בכדי, כי אני מאוד אוהב את סיפורי שרלוק הולמס, וכי הם בני הזמן, כן, שילי המאה ה-19, כשכבר הרכבות עם ב-1835 רכבות הם דבר די חדש, אז בשילי המאה ה-19 הרכבות הן כבר דבר שבשגרה, ברור שכך מתניידים, יש שיקראו לזמן הזה תור הזהב של הרכבות. עכשיו, בהרבה מאוד סיפורי שרלוק הולמס מוזכר את הרכבת, לפעמים זה יזכור טכני, כי אתה צריך למצוא דרך להעביר מהר את אדון שרלוק הולמס מרחוב בייקר סטריט שבלונדון לאיזה כפר אנגלי, או אפילו מחוץ לגבולות האנגליה. ולכן הפתרון באופן טבעי הוא הרכבת, אבל יותר מזה, קורה משהו נוסף. זה ממש, זה קורה בהרבה מאוד סיפורים של שרלוק הולמס, שהרכבת היא הזדמנות. היא איזושהי הזדמנות להביט. ובמקרה הזה להביט לתוך מוכחה שלך, לתוך תודעתך שלך. שאני חושב שזה קורה להרבה אנשים ברכבת כשהם לבד, בסיפורי שרלוק הולמס, מפני שהם תמיד צמד, שרלוק הולמס ועוזרו הנאמן דוקטור ווטסון עולים על הרכבת. עכשיו, בדרך כלל מרגע שמונחת לפתחם תעלומה, מתחיל איזשהו מרוץ נגד הזמן, לפתור אותה. מתחיל איזשהו משחק, כפי שזה נקרא בסיפורי קונן דויל, והמשחק הוא משחק תזזיתי. אבל אם עלית על הרכבת, מה תעשה? על כוחך, אתה צריך עכשיו לשבת כמה שעות בנחת. מה קורה ברכבת? מעבר לזה שלפעמים יש לשרלוק הולמס הרהורים קיומיים, ואני הרביתי במלחמה להביא את מחשבותיו על כך שדווקא בבתים הכפריים, דווקא באזור הפסטורלי, לפעמים מסתתר הרוע הכי גדול, ואת זאת הוא אומר כשהוא רואה את התמונה הפסטורלית שנשקפת כאשר אתה נוסע ברכבת באזורים כפריים, ואתה רואה בתים קטנים פזורים, ואתה אומר איזה יופי, איזו שלווה, איזו תמימות, מזכיר לנו שרלוק הולמס, כלומר מזכיר לנו קונן דויל באמצעותו של שרלוק הולמס, שדווקא שם לפעמים מסתתר הרוע בהתגלמותו בתוך הפסטורליה, כאילו בשקט הנעים, השקט הזה הוא גם שקט שמאפשר לחסות על מעשים נוראיים, כי בעיר כולם מציצים, כולם מסתכלים, כולם שומעים, פה בשקט יכולים לקרות דברים מבעיתים. אז הרכבת פתאום היא איזה מרחב, שמאחר שאתה ממילא יושב, אז אתה גם חושב. יש לנו הרבה הסחות דעת מלחשוב מחשבות בעלות משקל, אולי אם לומר כך,

בכל מיני מקומות אחרים, ברכבת אתה יכול לחשוב. כן, מספיקה רכבת אחת לבכות, כי על מה אתה חושב? אתה חושב על חלוף הזמן, אתה חושב על הפרידה מן האהובה, אתה חושב על אהוביך שאינם, שעבדו לך. משהו מעין זה, ואתה בוכה. והרכבת היא קטליזטו של הבכי. אבל קורה עוד דבר, בסיפורי שרלוק הולמס, שברכבת עכשיו יש זמן לנתק את עצמך רגע מהמרוץ של החקירה, להביט בדברים מן הצד ולחשוב, אוקיי, מה עם הנתונים? מה היה לנו עד כה? הולמס מעלה את רעיונותיו בפני ווטסון, ווטסון משיב, יש פה איזה סימפוזיון, יש פה איזה סיור מוחות ביניהם, ודווקא הרכבת מאפשרת את זאת. כלומר, המכשיר, הכלי, שמאיץ הכל, שמקצר את הזמנים ואת המרחקים, הוא בכל זאת מאפשר לנו במפתיע גם איזה מרחב של עתה. אם אני ממילא יושב כמה שעות ברכבת, אז אני יכול לחשוב. ולא לשב אגב, בסיפורי שרלוק הולמס, באחד הסיפורים הכי מפורסמים, הבעיה הסופית, שהוא לכאורה סופו של שרלוק הולמס, אני לא רוצה להרחיב יותר מזה, אז הוא באמת עובר באירופה, זו לא הרכבת שחנכנו, עדיין לא הייתה זאת היא, אבל מהר מאוד הרכבת הזאת תתחבר לרכבות אחרות ותחבר את אירופה. בלגיה מחוברת לצרפת, לשוויץ. והנה, הולמס לוקח בסיפור הזה רכבת, הוא מגיע באמצעות רכבות מלונדון, לבלגיה, לפריז. ככה הוא יכול להתקדם במרדף שלו, במרוץ שלו מול פרופסור מוריארטי הנורא. הכל באמצעות הרכבות. אבל הרכבות יש תפקיד כפול, לרדוף אחר העולם, אבל גם לעצור לרגע מן המרדף אחר העולם הזה.

0: Anush.
1: וואו, לוקח הרבה לצחוק, לוקח עקבת לבכות. יהודה עדר ובנו אלון עדר מבצעים את השיר הנפלא הזה של אהובנו בוב דילן, שאנחנו כבר כלל איננו רחוקים מיום הולדתו ה-84. אנחנו כמובן נציין אותו כאן. חשבתי על עוד איזה יסוד שהכניסו הרכבות לחיינו, וממילא גם ליצירה ולספרות, וזהו היסוד של מפגש מסוים, אינטימי, במיוחד ברכבות ישנות, אם אתם מכירים אותן מתמונות ישנות או מסרטים, שיש בהם תאים מרווחים למדי שיכולים להיסגר, תאים בעלי דלת. זה עדיין קיים אגב ברכבות באירופה, יצא לי לנסוע, רכבות בין עירוניות, שיש ממש תא, יש מקומות מסוימים ויש דלת נסגרת, אז יש איזו תחושת אינטימיות, ואתה יכול למצוא את עצמך מול זר. עכשיו, יש כל מיני מקומות לפגוש בהם בזרים, אבל כאן יש איזו תחושת אינטימיות, ועכשיו אתה יושב מול הזר ברכבת, והזר ברכבת הפך להיות מושג, ולא לשב, בהרבה מאוד סיפורים, סיפורי בלשים של ז'ורג' סימנון, ושל אגתה קריסטי, וגם אצל קונן דויל, הרכבת היא דבר, כי השאלה היא מי בעצם יושב מולי ברכבת? מה יכול לקרות בתאי רכבת? אני לא יודע את מי אני אפגוש ברכבת, ולא יודע מי יושב מולי, וזה מפגש מאוד קצר, אבל המפגש הקצר הזה הוא יכול להיות מפגש מאוד משמעותי. חשבתי על זה כשאמרתי לעצמי שכאוהבו של פנחס שדה, ונדמה לי שבאופן יחסי לעצמי לא קראתי פה פנחס שדה יחסית הרבה זמן. כאמור, אני מדגיש את היחסיות. שאני צריך לקרוא משהו מן המסעות שלו. המסעות שלו שהם כבר בחיים כמשל, ואחר כך בספרים כמו נסיעה. הוא כמו פנחס שדה, שגם באמת לא היה איזה איש עשיר, אבל גם תפיסתו של עצמו הייתה של נודד, לא נודד בעל אמצעים, נודד פשוט נווד כזה בעולם. אז הרכבת היא מושלמת לזה, אתה רוצה לצאת למסעות, קח רכבת. והנה פתחתי את ספרו נסיעה, אני רואה את התאריך מרץ 1970, כלומר לפני 55 שנים, והכותרת היא ברכבת לפריז. בוקר, ערפל, גשם, הרכבת נוסעת מגנואה אל עבר טורינו. מבעד לחלון נראים עמקים, עצים חשופים, עצי הלבנה שקליפתה מנומרת שחור ולבן, יפים להפלי. בתה עמי יושבות שלוש נערות כבנות 16, במדי צופים. לאחת מהן שיער ארוך שצבעו משתנה לפי האור, פעם הוא נחושת ופעם זהב. גם עיניה בצבע זה. היא תמירה, גדולה ופניה הנוגות. יופיה ראוי למחולו של לאונרדו דווינצ'י. אצבעותיה מוכתמות בדיו. לעומתי, יושב בחור נמוך, מוצק, כנראה בן כפר או פועל. הוא מעיין בשבועון וקורא במתיחות סיפור בתצלומים. שפתיו נאות, הוא ממלמל חרש את הטקסט, כמתפלל. לצידי יושבת אמו, ישישה קטנה, ולועסת לחמניה ספוגה במים. בחוץ אין לראות עכשיו כמעט מאום, ערפל. ורק לרגעים נראה פה ושם בית, או גזע, עץ, משחיר.

The Band, Mystery Train, רכבת המסתורין, ובאמת בכל רכבת יש מימד מובנה של מסתורין, וזה חלק מכסמן של הנסיעות הללו, 190 שנים, לחנוכת הרכבת בבריסל, ששם יש ציור שצייר צייר בלגי נודע, את חנוכת הרכבת הזאת, כלומר, היה ברור שיש כאן מאורע היסטורי שיזכר, והנה אנחנו מציינים אותו, היה ברור שמשהו בתודעה האנושית משתנה. ואני אמרתי שזה לא רק בספרות, אלא אפילו בציור. כי בתור הזהב של הרכבות, תנועה שעלתה באירופה, התנועה עצמה, ממשיכה אחר כך, כמובן האימפרסיוניזם. השם הזה שהוא מלשון אימפרשן, התרשמות. קלוד מונה שכאשר הוא צייר את הזריחה, הוא רצה לתפוס איזו התרשמות שלו באופן מיידי, בלתי אמצעי, לא לנסות לדייק, לא לעבוד באיזה אופן טכני, אלא לתפוס את ההתרשמות הראשונית שהוא ראה. ושם אתה רואה אצל האימפרסיוניסטים, איזו תמונה שיש בה תנועה, שיש בה תזזית. למה אני אומר את זה? כי קודם כל, יש רומנטיקנים, ובמאה ה-19, ממש כשבאות רכבות, לעולם, זה גם הזמן של התנועה הרומנטית באומנות, בספרות, יש מי שראו במעבר מרכיבה על סוס אל הרכבת התנתקות מהטבע, ולא בכדי. זה מובן. אבל, ואני חושב שזה מעניין, איכשהו התהפכו היוצרות, והיום לפעמים ללכת אל תחנת הרכבת, לעלות על הרכבת, ברגע שעלית על הרכבת, אתה דווקא זוכה לאיזו הצצה באיזה עולם של שדות שאתה כבר רחוק ממנו כאשר אתה ספון בעיר. אבל אחת הביקורות הגדולות על מה שהרכבת עושה לנו, זו העובדה שהרכבת הופכת את הנוף לנוף שאתה טס על פניו, נוף מתחלף, נוף שלפעמים אתה לא מספיק לקלוט אותו. אני זוכר רכבת מווינה לזלצבורג. איזה נוף יפה, יערות. יערות שחורים נקרא לזה. אבל הם זזים. לרגע אתה רואה נוף, לרגע אתה... העצים קרובים אליך מדי ואתה לא רואה, והאמת היא שזה גם ככה בדרכים ארץ ישראליות לפעמים. אז התנועה הזאת של הנוף, ויקטור הוגו אני חושב שאמר, שהנוף, הפרחים שבצידי הדרכים, הפכו מהדברים עצמם לאיזו עיסה, לאיזה בליל. כלומר, דבר לא טוב. אבל זו חוויה חדשה, ואני חושב שמשהו מן החוויה הזאת, של לקלוט את הנוף באופן מטושטש, מעומעם, נכנסה אפילו באופן בלתי מודע, אני לא יודע עם איזה חוקר אומנות טוען את זה, אבל זו תחושה שלי, היא נכנסה אל ההתרשמות, היא נכנסה אל האימפרסיוניזם. הנוף שיש בו איזו תנועה פנימית, זה לא רק מפני שהעין, בהתרשמות הראשונה שלה יש תנועה פנימית, זה ודאי גם בגלל זה, אולי כנראה בעיקר בגלל זה. אבל נכנס איזה יסוד חדש, של נוף, שיש בו תנועה. אי אפשר להתעלם מן הדבר הזה. וזו אגב אולי צריכה להיות התגובה שלנו, לשינויים למשל מתחום הבינה המלאכותית, אנשים אומרים לעצמם, מה יישאר מן הספרות, מה יישאר מן האומנות? אלו שאלות שאני מניח שבאופנים אחרים שאלו אותם, גם בזמנים אחרים, לפני 100 ו-200 שנים. והתשובה תמיד צריכה להיות תשובה אקטיבית, של לנסות לחשוב איך אתה פועל באמצעות הדבר, ובשיתוף פעולה עם הדבר, והדבר משפיע עליך, ולא מחבא אותך או מחליף אותך, אלה מילים שקל לומר, קשה ליישם, אבל אני חושב שבאופן טבעי בסוף זה קורה.

מחיאות הכפיים לאלה פיג'רלד, מבצעת את סטנדרט הג'אז המפורסם כל כך, The A-Train של בילי סטריי-און, ואנחנו על הרכבת שלנו, על רכבת האש הזרה, אנחנו כבר בסוף המסע הזה, והייתי רוצה שנסיים, אחרי שהזכרתי את שרלוק הולמס, ובאמת, סיפורי שרלוק הולמס, כמעט, אני לא צריך לשלוח אתכם, ולא הייתי צריך לצטט סיפור מסוים, כמעט בכל סיפור מופיעה רכבת, וקראתי מתוך נסיעה של פנחס שדה, אז אם אני הולך אל החומרים הבסיסיים, אז אני גם אקרא שיר של צ'סלב מילוש, המשורר הפולני הגדול, שיר מ-1954, תרגומו של דוד ויינפלד, שיר שאני חושב שמעולם לא קראתי, הוא כאן, מעין שיר שהוא שיר פרוזה, והשיר הזה הוא על מפגש עם פנים ברכבת. לשיר הזה קוראים היות, רק השם הזה, יש לו איזה הידהוד חזק. אחר שאקרא אותו, אנחנו נשמע את Trains and Boats and Planes, של הצלליות, The Shadows, הלהקה האנגלית הזאת, כן, רכבות וסירות ומטוסים. זה שם הנעימה שנשמע. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין, עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אני באמת מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה באמת חשוב. גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב אחריי. עכשיו, צ'סלב מילוש. כזכור, זוכה פרס נובל לספרות לשנת 1980. היות. הסתכלתי בפנים הללו בתדהמה. אורות תחנת המטרו חלפו במהירות. לא השגחתי בהם. מה לעשות אם אין לראייה כוח מוחלט שיבלע באחת את העצמים ויותיר מאחוריו את ריקות הצורה המושלמת בלבד? הסימן, כעין כתב יתדות שפשטוהו מציור בעל החיים או הציפור. אף סולד מעט. מצח גבוה עם שיער חלק, סרוק לאחור. קו הסנטר. אבל מדוע אין לראייה כוח מוחלט? ובלובן אברדרד, שני פתחים מגולפים. לבה שחורה, זוהרת. לספוג פנימה פנים אלה. אבל בד בבד, להחזיק בהם על רקע ענפי האביב כולם. החומות, הגלים, בבכיים, בצחוקם, להשיב אחור 15 שנה, להעתיק קדימה 30 שנה, להשיגה, אין זו אפילו תשוקה, כמו פרפר, דג, קנה צמח, רק יותר מסתורי. כך, איפה, עלתה לי שאחרי ניסיונות מרובים כל כך לחנות את העולם בשם, יודע אני רק לחזור שוב ושוב על ההודעה האחת. אין אילאית ממנה ושום כוח לא ישווה לה. אני קיים. היא קיימת. הרימו כל צעקה, תקעו בחצוצרות, צעדו באלפיכם בסך, קפצו, קראו את בגדיכם, חזור ואמור אך זאת. קיים. היא ירדה ברספאי. נותרתי עם השפע העצום של הדברים הקיימים. ספוג שסובל מפני שאינו יכול לרוות מים. נהר שסובל מפני שהשתקפות העננים והעצים איננה העננים והעצים.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, עפים רחוק מדי יום בשעה הזאת, בין 6-7. פעם מתחילים באמת רחוק ביפן. כן, אלבום חדש שהגיע אליי, יוצא דופן, חדש חדש יצא, אבל הוא בעצם פעם ראשונה שיוצא בצורה דיגיטלית, אולי אלבום שיצא בשנות ה-70 או ה-80 ביפן. כן, מוזיקה יפנית, הרכב בשם The Milky Way, הוצאה מחודשת. יש חברה שככה דואגת להוציא כל מיני אוצרות ממקומות שונים בעולם, והיא שלחה לי את הדבר הזה. אז בואו נשמע את The Milky Way בשיר אהבה יפני, בעצם שיר קיץ, שיר אהבה קיצי מיפן, The Milky Way. האזנה נעימה.

קיץ, אז נשארנו בקיץ עם סטרומה וסאמר טיים שלו. אם כבר אומרים סאמר טיים, חייבים לשמוע את הסאמר טיים, הסאמר טיים שאנחנו מכירים. בואו נשמע שתי גרסאות לשיר הזה. הראשון, קלאסי, ג'ניס ג'ופלין.

גיא מינטוס, טריו. גיא מינטוס בפסנתר עם סמרטיים, ונשאר עם מוזיקת פסנתר יפהפיה, הפסנתר של בבו ולדז, יחד עם הקול של דייגו אלציגאלה.

חדש משלנו, נורית בל, שיר מאוד מאוד מיוחד שקיבלתי לאחרונה, אז אני שמח להשמיע לכם אותו, Breaking Habits, ועכשיו אל בן איילון, גם שלנו, מתוך אלבומו האחרון בסנגל.

גראסיאס על הוידה, תודה על החיים, מרסדס סוסה, נשאר עם מרסדס סוסה לעוד אחד, ובכלל נשאר קצת בעולם הדיבות הלטיניות.

0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: שלום הורים וילדים. ההסקט שאתם עומדים לשמוע עוסק בנושא רגיש, השואה. בסיפור שלנו אין תיאורים קשים, והוא מתמקד בנושאים כמו חברות, אומץ, והיכולת המופלאה של יצירה, להעניק תקווה גם בתנאים של פחד ומחסור. ובכל זאת, חמשת פרקי ההסקט הזה מתרחשים על רקע מציאות החיים הקשה של היהודים בגטו. אנחנו ממליצים להאזין לו יחד עם אדם מבוגר. הורים, אם אתם לא בטוחים שהוא מתאים לילדים שלכם, מומלץ שתאזינו לו קודם בעצמכם. האזנה מענה. בפרק הקודם של חבר מנייר. אנחנו קוראים עכשיו את העיתון של איוון. רצית שנקרא, לא? שואל ירקה. כן, כן, משיב איוון ומתיישב על מיטתו. ירקה פותח את העיתון וקורא בעמוד הראשון את דבר האורך של איוון. רגע, קורא פטר. מה קרה? שואל ירקה ועוצר את הקריאה. הריבה שלי, משיב פטר. שמרתי אותה בצד כדי לאכול אותה אחר כך. היא נעלמה, מישהו גנב אותה. מה, יכול להיות שיש לנו גנב בחדר? שואל איוון. שלום ילדים וילדות, אני יובל מלכי. ואתם ואתן מאזינים לחבר מנייר, הסקט על הנערים של גטו טרזי. פרק 4, מי הגנב בחדר A? סגבוש מתקרב לסיבוב חד, אבל אלפה רומאו איטלקית צמודה מאחוריו, ולא יאומן, היא גונבת לו את הסיבוב. סגבוש לא מצליח לצמצם את הפער, אוי לא, נראה שמשהו לא בסדר בגלגלים שלו, זה... איוון. היי, איוון, אומר תומש לאיוון, שיושב מחוסה בסמיכה מכף רגל ועד ראש. אתה ישן? לא, נענח איוון, הוא מוריד את הסמיכה מעליו. אני חושב על המשך של הקומיקס, אבל רועש פה מדי בשביל להתרכז. כך, מגיש לו תומש דף נייר. זה הטור השבועי שלי על תולדות חדר A. הפעם כתבתי על מישה והמפלצת הכחולה שלו. אני כתבתי סיפור על המערב הפרוע. אוסקר מניח דף על המיטה של איוון, ומתחיל לקפוץ במקום. למה אתה קופץ? צוחק תומש. אתה מתרגש שאתה מקבל מחר עוגה ליום הולדת? לא, קר לי, מתנשף אוסקר. אני מנסה להתחמם. אתה מוזר. תומש מגלגל את עיניו, ופאבל מתפרץ לשיחה. אפשר שוב את הגיליון הרביעי? בטח, משיב איוון, ומגיש לו את הגיליון. אבל כבר קראת אותו 4 פעמים, לא? 5. זו תהיה הפעם השישית, מחייך פאבל, והולך לקרוא בדרגה שלו. היי איוון, קורא פטר מרחוק, אולי באמת תוציא את הגיליון החמישי היום במקום בשישי? אנחנו כבר רוצים לקרוא אותו. נכון. מטפס הונזה לדרגה שלו. אני חייב לדעת מה קרה לסגבוש. היה לו פאנצ'ר בסוף? האויבים שמו לו מסמרים בגלגלים? אולי פשוט תגלה לי. אני לא מגלה כלום, מחייך איוון בהרמומיות. והגיליון יוצא רק ביום שישי. איוון פותח את המזוודה שלו, וברגע אחד, החיוך שעל פניו נמחק. קרוצה! איוון מביט על הונזה בפרצוף רציני. זה לא מצחיק. מה? שואל הונזה מבולבל. העיפרון שלי, שוב החבטה אותו, מתעצבן איוון. אני צריך להתחיל לעבוד על הכתבות. הפעם זה לא אני, אומר הונזה. ולמה שאחביא לך את העיפרון? הרגע אמרתי שאני רוצה לדעת מה ההמשך של הקומיקס. איוון סוגר את המזוודה בחס ואומר בקול, מי שגנב את העיפרון שלי, שיחזיר ביד. הנערים מדברים בקול רועם ולא שומעים את איוון. אמרתי שמי שגנב את העיפרון שלי, שיחזיר אותו, מיד! צועק שוב איוון, אבל כולם עסוקים בשלהם. מה קרה אז גבוש? שואל מישה. מישהו שילייז את היפרון הצהוב שלי, משיב איוון בחוסר אונים. מישה שורק בחוזקה, וכל הנערים משתתקים. מי ששילייז לאיוון את היפרון, שיחזיר. תחזירו עכשיו ואני לא אכעס, נשבע, מוסיף איוון. זה היפרון שאני כותב איתו את העיתון. הנערים מביטים זה בזה, והארי מרים את ידו בססנות. הארי? שואל איוון מופתע. אתה שילייזת לי את העיפרון? לא, משיב הארי. מה זה שילייזת? אומר איוון. זה אומר לגנוב. בגטו טרזין הייתה תחנת קליטה ומיון ראשונית שקראו לה השלייזה. זה היה המקום הראשון שאליו הגיעו אנשים כשהובאו לגטו. בשלייזה רשמו הגרמנים את שמותיהם של היהודים, בדקו את החפצים שהביאו איתם, ולקחו מהם כסף, תכשיטים וחפצים יקרים. היהודים שהגיעו לגטו דחסו לתוך המזוודות את כל הרכוש החשוב להם, והם יצאו מהשלויז כשהמזוודות כמעט ריקות לגמרי. הכל נלקח מהם. בהמשך, בתוך הגטו עצמו, החלו להיעלם דברים גם בין האנשים עצמם, מחפצים פשוטים עד לאוכל. וכשמשהו נגנב למישהו, קראו לזה לשלייז, על שם השלויזה. אם כבר מדברים על שלויזים, אומר פטר, אז מישהו שלייז לי את הריבה. כן, ולי שלייזו חולצה, קורא וסרמן. לנו שלייזו מרגרינה, צועקים האחים שטיינר. לי שלייזו גרב אחת, מתעצבן הרברט. לי שלייזו לחם ששמרתי בצד, אומר פאבל. הוא היה ישן ועם עובש, אבל הוא היה שלי. לי שלייזו... כלום! מתפקע הונזה מצחוק. אף אחד לא אמיץ מספיק לגנוב ממני. מהר מאוד, הנערים עוברים להאשים זה את זה. זה אתה. אני? זה אתה. הוא הגנב. אני לא. תוכיח.
2: זה אתה.
1: זה הוא. זה לא אני.
3: זה אתה.
1: היי, מספיק. נכנס ירקה המדריך לחדר. מה קורה פה? כל הנערים צועקים בקול ומנסים להסביר. יש גנב. זה הוא. זה לא אני.
2: זה אתה.
3: זה הוא.
4: זה אתה.
1: רגע אחד. אני לא מבין כלום, אומר ירקה. איוון, מה קורה פה? מה שקרה הוא שיש לנו גנב בחדר, משיב איוון. גנב, אה? ירקה מביט על כולם ומתחיל לצעוד לאורך החדר. אני יודע מי זה. באמת? מופתעים הנערים? מי הגנב? אומר ירקה, הוא ממשיך לצעוד הלוך ושוב. מסתכל על הנערים בפנים רציניות. קדימה, הוא אומר. אם תתוודא עכשיו, אני מבטיח שלא תיענש בחומרה. הנערים מביטים זה בזה, מחכים שהגנב יחשוף את עצמו, אך אף אחד לא פוצה פה. ירקה מבלף, לוחש אחד הנערים. כן, הוא לא יודע מי זה, לוחש נער אחר, וכולם מצחקקים בשקט. זה מספיק, מתרגז ירקה. ירקה, אומר איוון, אם אתה יודע מי זה, למה אתה לא פשוט אומר? יש לי את הסיבות שלי, משיב ירקה בקוצר רוח. בעוד חצי שעה, כולכם צריכים להיות בבשטה לפעילות ספורטיבית, לא לאחר. ירקה יוצא בחס, והנערים מיד חוזרים להאשים זה את זה. זה אתה, אני, הוא הגנב, אני לא, תוריד. איוון מסתכל על חבריו, ומיד עולה לו רעיון. חברים, חברים, אוף, מישה, תשרוק שוב. חברים, אומר איוון, אתם צודקים. אנחנו חייבים למצוא את הגנב שבחדר שלנו. אז אני מכריז בזאת על התחקיר העיתונאי הראשון של הקמרד. מי הגנב בחדר A? כל החברים צועלים, ואיוון מוציא מתוך המזוודה שלו פנקס די מרופט ועיפרון שבור. פטר, מישה, אומר בכל סמכותי, תהיו השותפים שלי לחקירה? ברור, משיבים השניים, והשלושה מתקבצים ועומדים במעגל קטן. כל החברים לחדר מביטים בשלישייה המסתורית ומנסים לשמוע מה הם אומרים. התוכנית היא כזאת, לוחש איוון. אנחנו מתפצלים, עוברים בין החברים ועושים רשימה של כל הדברים שנגנבו. ואז אנחנו מצליבים את המידע ומחפשים קשר בין הדברים. אנחנו ממש בלשים, אומר מישה. כן, לוחש פטר. זה כמו משחקי הרפתקאות שהיינו משחקים בהם פעם. רק שהפעם, אומר איוון ברשמיות, זה רציני. איוון, מישה ופטר עוברים בין חבריהם לחדר ועורכים רשימה ארוכה של כל הדברים שנגנבו. כשהם מסיימים, הם חוזרים להתיישב במעגל צפוף כדי לנסות ולפענח את התעלומה. גונבים פה הכל, לוחש מישה. אפילו תחתונים. מי גונב תחתונים? איוון מביט בריכוז ברשימה, ומקווץ את עיניו. אבל בעיקר גונבים אוכל. תראו כמה מרגרינות, ריבות ולחם נגנבים. טוב, אומר פטר, אז אנחנו בבעיה. למה? טועים השניים. כי עכשיו כולם חשודים. גם שלושתנו, משיב פטר. כולם רעבים פה בחדר. איך נדע מי הגנב? כולם אולי רעבים, מגרד איוון בראשו. אבל לא כולם גנבים. סגבוש, אני מקווה שאין לך שוב פעם קינים. מהווה מי שהתפנה והוא מתרחק מעט. מה? לא, אומר איוון נבוך. לפחות לא נראה לי. אולי פאבל הוא הגנב? לוחש פטר. הוא מתלונן יותר מכולנו כשהוא רעב. נכון, אומר מישה. הוא גם תמיד שואל אותי אם נשאר לי לחם לתת לו. לא כל מי שמתלונן הוא גנב, אומר איוון, הוא מכניס את הפנקס לכיס מעילו. ובלש טוב לא קופץ ישר למסקנות. תמשיכו לגשש ולרחרח. בסוף נמצא את הפושע. מסכימים? איוון שם את ידו באמצע המעגל. חבריו מניחים את ידיהם על שלו ואומרים, מסכימים. היי, שלושת המוסקטרים, סליחה, שלושת הבלשים, קורא הונזה, איך נדע שאחד מכם הוא לא הגנב בחדר? שאלה טובה, משיב איוון. תאלצו לסמוך עליי ועל היושרה העיתונאית שלי. אני מבטיח לכם שאם יתגלה שאחד מאיתנו הגנב, אנחנו נגלה ולא נסתיר. קדימה, קורא עירקה מחוץ לחדר. כולם לבשת. לעיר טרזין הייתה חומה כפולה, ובין החומות הייתה הבשטה. שטח פתוח, ממנו אפשר היה לראות את הנוף ואת השדות הרחבים שמחוץ לגטו. פרדי הירש, אחד האחראים על פעילויות הנוער, הצליח לשכנע את הגרמנים לתת ליהודים לארגן בבשטה פעילויות ספורט ופעילויות חינוכיות. הוא האמין שלמרות התנאים הקשים, ילדים ונערים צריכים לשמור על שגרה. ללמוד, לרוץ, להתאמן, או פשוט לנשום קצת באוויר הפתוח. אתם יודעים, להיות ילדים. היום אנחנו עושים תחרות ריצה, אומר אירקה לנערים, שהורידו את מעיליהם והניחו אותם על החומה. אני עייף מדי לרוץ, מפייק אוסקר. כן, צוחק תומש, מקודם הוא רץ במקום, אז הוא התעייף. אל תדאג, אוסקר, אתה תתעורר אחרי שתעשה קצת ספורט, אומר אירקה. הריצה היום היא מחומה אחת לחומה השנייה, הלוך וחזור שלוש פעמים. מה מקבל המנצח? שואל פטר. יום כיף מחוץ לגטו, צוחק איוון. יש לי רעיון אפילו יותר טוב, מציע פאבל. המנצח מקבל את הריבות של כולם. אוהו, אז תתכוננו להפסיד, אומר תומש ומתמתח. אני יותר מהיר ממך, קורא צערי לתומש. מוכנים? קורא אירקה. עמדו בשורה אחת. איקון, אכן, צא! הנערים פוצרים בריצה מהירה בזה אחר זה. חלק עוצרים ומתנשפים, חלק מועדים, והתחרות נותרת צמודה בין הרי לתומש. תומש מצליח לפתוח פער, אך לפתע, הנעל שלו נתקעת באבן ונקרעת. הרי מאיץ, עוקף אותו ומנצח. הרי הוא המנצח, קורא אירקה. אמרתי לך שאני מהיר יותר, מחייך הרי לתומש. מה? מתעצבן תומש, זו רמאות. מעדתי כי נקרא לי הנעל. כולכם ראיתם. לא רק אתה מעדת, אומר הרי. לא ניצחת, גנבת את הניצחון, אומר תומש. אתה בטח גם הגנב בחדר שלנו. מה? מתעצבן הרי, עכשיו אתה מאשים אותי בגניבה? כן, גנב הוא גנב, מאשים תומש. אולי זה באמת אתה, הרי, אומר נער אחר. אתה תמיד מסתובב ליד הדרגשים שלנו. איך אני יכול שלא להסתובב ליד הדרגשים, קורא הרי? הכל צפוף. כולם לרדת ל-50 כפיפות בטן, פוקד אירקה. אני רואה שיש לכם עוד הרבה מרץ להוציא. אירקה, נהנח אוסקר, הריצה לא העירה אותי. אני יכול לוותר על הכפיפות? הכפיפות כבר יעירו אותך, קורץ לו אירקה. קדימה, אני סופר. 1, 2, 3. האימון מסתיים, ואיוון, מישה ופטר הולכים יחד לכיוון החדר. נו, גיליתם משהו? שואל איוון. כלום, מחזיק פטר את בטנו. רק שאני ממש לא בכושר. ניסיתי לשאול כמה נערים, אומר מישה. אף אחד לא ראה כלום. גם אני לא גיליתי שום דבר חדש, אומר איוון. הוא מכניס את ידיו לכיסי מעילו, הוא מרגיש פתק קטן. הוא מוציא אותו וקורא לעצמו. הגנב תמיד גונב בלילה. אם אתה רוצה לתפוס אותו, תישאר ער. אל תספר לאף אחד על הפתק. מה זה? שואל מישה. כלום, אומר איוון, הוא מכניס את הפתק לכיס. סתם נייר שנשאר לי מהכתבות. אולי בכיס השני של המעיל כבר צמח לך תפוח אדמה, צוחק פטר. אם כן, אתה חייב לחלוק אותו איתנו. מצחיק מאוד, אומר איוון, ותוהה לעצמו מי הכניס את הפתק לכיסו. בלילה, כולם נכנסים לדרגשים שלהם, והמכנסיים של הונזה נופלים מהדרגש העליון, הישר על ראשו של איוון.

פוקח את עיניו ורואה את אחד הנערים, מחוסה כולו בשמיכה כחולה, צועד בשקט בין הדרגשים. איוון קם בזהירות מהדרגש, הולך אחר הנער, מושך את השמיכה ולוחש, תפסתי אותך. מה? מישה? מופתע איוון, אתה הגנב? גנב? אני? לא, נעלב מישה ולוחש, יש לאוסקר יום הולדת מחר. התחפשתי למפלצת הכחולה כדי להביל אותו, אבל הוא לא במיטה. איוון מביט במישה במבט חושד. איוון, אני לא הגנב, מתעצבן מישה. תפסיק להסתכל עליי ככה. סגבוש, מתי אי פעם שיקרתי לך? בסדר, בסדר, אומר איוון. אז מי הגנב? אמרו לי שהוא תמיד קם בלילה. למה אתם הרים? מפתיע אותם אוסקר והשניים קופצים בבעלה. רציתי להביל אותך, נהנח מישה. אבל אתה הבהלת אותי. איפה היית? שואל איוון את אוסקר. בפשקולונה. קר לי ממש. זה עושה לי פיפי, אומר אוסקר. לילה טוב. לילה טוב, בשבעים השניים, עולים לדרגשים שלהם ונכנסים לישון. למחרת, לפני ארוחת הצהריים, ירקה מטיל על איוון משימה. ללכת לאסוף את עוגת יום ההולדת של אוסקר. בגטו טרזין לא היו עוגות אמיתיות, ובטח שלא עוגות יום הולדת כמו שאנחנו מכירים היום. כשרצו לחגוג יום הולדת לאחד הנערים, כולם התגייסו יחד. כל נער ויתר על מנת ריבת הסלק הזעירה שלו, כדי להכין משהו מיוחד. פרוסת לחם כהה ומעט מרירה, שהושרתה במשקה בטעם קפה. מעל הפרוסה מרחו את ריבת הסלק שנאספה, ולעיתים פיזרו גם מעט סוכר. זו הייתה עוגת יום ההולדת. הנער שחגג לא שמר אותה לעצמו, הוא היה חולק אותה עם שאר חברי החדר. איוון עומד בכניסה למטבח ומחכה לריטה, אחת ממדריכות הנערים שתיתן לו את העוגה. למולו ניצבת עגלה קטנה עם תפוחי אדמה. איוון, שנותר רעב אחרי ארוחת הבוקר, מביט בתפוחי האדמה ותוהה לעצמו. מה יקרה אם אני אקח תפוח אדמה אחד? אף אחד לא ידע. אבל זו גניבה, לא? למרות שזה לא ממישהו אחד ספציפי, ואני רעב. הוא מושיט את ידו ו... היי איוון, מחייכת ריטה. הנה העוגה לאוסקר. איוון מבוהל, לוקח במהירות את העוגה מידיה. אתה רוצה פרוסת לחם? שואלת ריטה. לא, משיב איוון נבוך. לא צריך. זה בסדר, אומרת ריטה, ומכניסה לכיסו של איוון פרוסת לחם. כך. תודה ריטה, אומר איוון, ומרגיש רע שעלתה בו מחשבה לגנוב. להתראות. הוא יוצא בזריזות מהמטבח, חוזר לחדר הנערים, מניח את העוגה על הדרגה שלו, מסתובב לרגע, ומגלה שהעוגה נעלמה. מה? פואר איוון את עיניו. איפה העוגה של אוסקר? היא הרגע הייתה פה. מה קרה? שואל אונזה. העוגה של אוסקר. היא נעלמה. מישהו גנב אותה. איך אתם יכולים לגנוב לאוסקר את עוגת יום ההולדת? מתעצבן פטר. כן, מצטרף פאבל. מי שלא תהיה, הפעם הגזמת. החברים מתקבצים סביב הדרגה של איוון ושוב מאשימים זה את זה. מהר מאוד הוויכוח הופך לקטטה, עם דחיפות ואפילו מכות. זה אני! ישמע צעקה. ברגע אחד, כל החדר דממה. זה אני! אני הגנב! מה? אומר איוון. אוסקר? אני שיליזתי את הריבות והמרגרינה וגם את הלחם של פאבל, אומר אוסקר, ומביט נבוך לרצפה. אני מצטער. אני כל כך מצטער. פשוט הייתי רעב כל כך. לא התכוונתי שכל זה יקרה ושתריבו ככה. הנערים מביטים באוסקר המומים. זו הסיבה שקמת באמצע הלילה, מגרד איוון בראשו. מה עם החולצות והגרב והעיפרון של איוון? מתפרץ מישה בחס. גם אותם שיליזת? זה לא אני, אומר אוסקר. אני שיליזתי רק את האוכל. רק את האוכל, מלגלג הונזה. האוכל זה הכי חשוב פה. אתה צודק, אונזה. אני מצטער, משיב אוסקר. אני לא אעשה את זה יותר. מבטיח.

רגע, אומר איוון, גם שיליזת את ההוגה של עצמך? לא, זה לא אני, מניד אוסקר בראשו לשלילה. אני מצטער, אתם יכולים לסלוח לי? החברים מביטים זה בזה בשקט. אני אומר שנסלח לו, אומר איוון. כולנו רעבים, וכולנו יכולים לעשות טעויות. אנחנו פשוט צריכים להיות חברים טובים יותר אחד של השני, ולהפסיק לשלייז. מה אתם אומרים? הנערים מתחילים להנהן בראשם בזה אחר זה. יש לך מזל שזו יום ההולדת שלך, תופח הונזה על כתפו של אוסקר, שנושם לרווחה. בערב, איוון מתיישב על רצפת העץ של החדר, ומתחיל לכתוב את הגיליון החמישי של הקמרד. הוא משתמש ביפרון השבור הקטן שיש לו, ומעתיק בזהירות את כל הכתבות שנתנו לו החברים. אחר כך, הוא עובר לכתוב את התחקיר הבלשי, אך לא חושף את שם הגנב. כל החברים לחדר הסכימו לא לספר לירקה שזה אוסקר. כשהוא עובר לקומיקס, היפרון הקטן כבר מציק לו, והוא לא מצליח למצוא תנוחה נוחה לצייר בה. הוא נשכב על הרצפה, מניח את הדב לפניו, כשלפתע הוא רואה משהו מבצבץ מתחת לדרגה שלו. היפרון הצהוב. הוא מותח את ידו, שולף את היפרון, ומיד רץ למישה ופטר. תראו מה מצאתי. היפרון, מתלהב מישה. איפה הוא היה? תחת למיטה. הוא כנראה נפל מהמזוודה כשלא שמתי לב, מושך איוון בכתפיו. אבל אני שמח שזה קרה. בזכות זה עשינו תחקיר עיתונאי ויצאנו שוב להרפתקה יחד. רגע, חכו כאן. איוון רץ למעילו. מוציא מהכיס את פרוסת הלחם שריטה נתנה לו וחוזר לחברים. מאיפה זה? מופתע מישה. קיבלתי, לא גנבתי או משהו. קורא ציוון לשניים ובוצע את הפרוסה לשלושה חלקים. שלושה חלקים לשלושה בלשים, מכריז איוון. אני מקווה שזה לא צמח לך במעיל, אומר פטר ונוגס בלחם היבש. אתה יודע מה באמת הייתי רוצה שיצמח לי במעיל? שואל איוון. מה? שואל פטר. בעצם, תן לי לנחש. שוקולד? נייר, משיב איוון ונוגס בלחם. אני מפחד שיום אחד הנייר ייגמר ולא נצליח להוציא את העיתון. אבל גם שוקולד יכול להיות נחמד.

0: ילדים וילדות, תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של חבר מנייר. בפרק הבא, האם איוון יצליח למצוא פתרון למחסור בנייר? עד אז, נשמח אם תשתפו אותנו אם גם לכם הייתה פעם איזושהי תעלומה. אולי שיחקתם בלשים כמו איוון, פטר ומישה? ספרו לנו בתגובות. ספרו. מחכים לכם ולכן. קריינות, יובל מלכי. כתיבה, עדי הררי. עיצוב סאונד ומיקס, דניאל שמר. עריכה והפקה, שירה קדרי עובדיה. איורים ואנימציה, אפרת דהן. ההסקט מבוסס על הספר רגע לפני שסוגרים עיתון, מאת מאיה פולק, שגם השתתפה בעריכת ההסקט. הספר יצא בהוצאת בית טרזין. 22 הגיליונות של עיתון הקמרד, בעריכתו של הנער איוון פולק, שמורים בארכיון של בית טרזין. הם תורגמו מצ'כית על ידי רות בונדי, ויצאו לאור בספרה, קראו לו חבר. ההסקט הופק באדיבות ועידת התביעות. שלום הורים וילדים. ההסקט שאתם עומדים לשמוע עוסק בנושא רגיש, השואה. בסיפור שלנו אין תיאורים קשים, והוא מתמקד בנושאים כמו חברות, אומץ, והיכולת המופלאה של יצירה, להעניק תקווה גם בתנאים של פחד ומחסור. ובכל זאת, חמשת פרקי ההסקט הזה מתרחשים על רקע מציאות החיים הקשה של היהודים בגטו. אנחנו ממליצים להאזין לו יחד עם אדם מבוגר. הורים, אם אתם לא בטוחים שהוא מתאים לילדים שלכם, מומלץ שתאזינו לו קודם בעצמכם. האזנה מענה. בפרק הקודם של חבר מנייר. איוון רץ למעילו, מוציא מהכיס את פרוסת הלחם שרידה נתנה לו וחוזר לחברים. מאיפה זה? מופתע מישה. קיבלתי, קורא ציוון לשניים ובוצע את הפרוסה לשלושה חלקים. אני מקווה שזה לא צמח לך במעיל, אומר פטר ונוגס בלחם היבש. אתה יודע מה באמת הייתי רוצה שיצמח לי במעיל? שואל איוון. מה? נייר, משיב איוון ונוגס בלחם. אני מפחד שיום אחד הנייר ייגמר ולא נצליח להוציא את העיתון. שלום ילדים וילדות, אני יובל מלכי. ואתם ואתן מאזינים לחבר מנייר, הסקט על הנערים של גטו טרזין. פרק חמישי, פיסת הנייר האחרונה. סגבוש מתניע את מכונית המרוץ שלו, הוא אוחז בהגה בחוזקה, לוקח נשימה עמוקה ולוחץ על הגז. המרצדס הגרמנית צמודה אליו, היא תנצח אותו? שואל אוסקר בסקרנות, הוא מסתכל על הקומיקס שאיוון מאייר. איוון? כן? היא תנצח? מה פתאום? מתפרץ הונזה. הוא מציץ מהדרגש העליון על הקומיקס. המרצדס לא תנצח. סגבוש נהג הרבה יותר טוב. אולי סגבוש יפנצ'ר את הגלגלים של המרצדס? מציע תומש. ככה הוא בטוח ינצח אותה. אני אגיד לכם מה יקרה, אומר הרברט בביטחון. המרצדס פתח תנצח אותו בהתחלה, ואז אתם מוכנים להפסיק להציץ או לנחש? מתפרץ איוון, אני לא יכול להתרכז ככה. אני מנסה לצייר ולחשוב, אבל אתם כל הזמן עומדים מעליי. טוב, טוב, קופץ הונזה מטה מהדרגה שלו ומרעיד את רצפת העץ. אל תפריעו לעורך הראשי שלנו להתרכז. הנערים שעומדים סביב איוון מתפזרים לאט לאט ומשאירים אותו לעבוד בשקט. איוון מביט בדף, מגרד בראשו, מתרכז ו... איוון? נכנס מישה לחדר וקורא בקול חזק. מה עכשיו? נאנח איוון. פאבל שאל אם תוכל לתת לו נייר, משיב מישה. יש לו רעיון לכתבה. פאבל? הופתע איוון. אבל הוא מושפז במרפאה עם שפעת. דלקת ריאות, תיקן מישה. הלכתי קודם לבקר אותו. והוא סיפר שקוראים במרפאה כל מיני דברים מצחיקים, שהוא חייב לכתוב עליהם. זה ממש ישמח אותו אם תיתן לו נייר. ברור, ברור. איוון מיד פותח את המזוודה שלו ו... מה? אני לא מאמין. מה קרה, סגבוש? שואל מישה. אל תגיד לי שגנבו לך משהו. לא, אומר איוון. פשוט נשארו לי רק 1, 2, 3 ניירות. זה מספיק בקושי לגיליון אחד. איך לא שמתי לב שהם נגמרו? מה קרה? מצטרף פטר לשניים. אתם נראים מודאגים. בשבוע הבא כבר לא יהיה לנו נייר לעיתון, אומר מישה. מה תעשה, איוון? שואל פטר מודאג. אתה לא יכול להפסיק להוציא את העיתון, כולם מחכים לו. אני לא יודע מה לעשות, משיב איוון. הוא לוקח נשימה, הוא מושיט למישה נייר אחד. זה לפאבל. אתה בטוח? שואל מישה בזהירות. כן, איוון מחייך חצי חיוך. אם פאבל רוצה לכתוב כתבה, זה יותר חשוב מהכל. נערים, נכנס ירקה המדריך לחדר, ורוח קרה נושבת פנימה. יש לכם היום עבודה בגינה. מה? איזו עבודה? קופץ אוסקר. אבל כפו בחוץ, כל הלילה ירד שלג. בדיוק, אומר ירקה, זו הסיבה שקראו לכם. כל כך כפו, שצריך להוציא במהירות את כל הירקות מהאדמה לפני שהם יקפאו. תתלבשו, אני מחכה לכם בחוץ. בגטו היו סוגים רבים של עבודות שהגרמנים הכריחו את היהודים לבצע. הם עבדו במטבחים, בנגרות, בתפירה, במחסנים, במשרד הגטו, בבית החולים או בשדות הצמודים לחומות. יום עבודה בגטו היה קשה מאוד, והעבודות היו חלק מההוראות שהגרמנים כפו על היהודים. ילדים ונערים מתחת לגיל 16 לא נחשבו לעובדים רשמיים, אבל כשהיה צריך עזרה נוספת, בני נוער, כמו נערי המעון, שובצו גם הם לעבודות, ובעיקר לעבודות חקלאות. כי כשהגרמנים לא שמו לב, זו גם הייתה הזדמנות לתת לילדים לאכול מעט ירקות. אבל ממש מעט. באמת כפו היום, אומר הרי, ומחכך ידיו אחת בשנייה. כל כך כפו, שהרוק של ירקה הופך לשבבי קרח באוויר, לוחש הונזה והחברים צוחקים. דווקא נחמד להיות בגינה, מי שלוקח נשימה עמוקה. קצת לשנות אווירה, להיות ליד צמחים. להיות ליד צמחים, מתפקע הונזה מצחוק. מישה, לא ידעתי שאתה כזה רגישה. תסתדרו בשורות ליד הארוגות, אומר ירקה, ומחלק לנערים כפפות לעבודה. אין מספיק כפפות לכולכם, אז חצי מכם ימשכו צנוניות מהאדמה, והחצי השני יסדר אותן בערימה. ירקה, אני יכול לרוץ לפשקולונה? שואל הרי. הקור הזה, אני חייב להתפנות. כן, משיב ירקה, אבל בזריזות. הרי רץ. ויתר הנערים מתחילים במלאכת הגינון. מישה, איוון, פטר והונזה מתיישבים על הברכיים ומושכים בקושי רב צנוניות מהאדמה. וואו, זה קשה, מתאמץ פטר. האדמה ממש קרח. קשה ומעצבן, מתלונן מישה. אנחנו עובדים בשביל ירקות שיוכלו הגרמנים. מה נעשה? אומר הונזה ומסתכל על איוון שעובד באיטיות. מה, איוון, אתה לא מצליח למשוך? זה מה שקורה כשרק מציירים כל היום. אין שרירים. איוון שקוע במחשבות ולא מקשיב להונזה. מה יש לו? שואל הונזה את החברים. הוא יותר צנון מצנונית. כמעט ונגמר לו הנייר לעיתון, מספר מישה, הוא מושך בקושי עוד צנונית מהאדמה. מה? קם הונזה בחס. איך נגמר לך הנייר? כבר בזבזת אותו? בזבזתי? לא בזבזתי, משיב איוון בחס. הוצאנו 10 גיליונות עם הנייר שאספנו. איוון, אני החלפתי כובע צמר בשביל לקבל ניירות לעיתון שלך, מתרגז הונזה. ואני נתתי ציפית לקרית בשביל כמה ניירות, קורא אוסקר מהקצה השני של הארוגה. נו, ואני נתתי חולצה שאימא שלי שרגה לי, מתעצבן איוון. כמעט כל מי שבחדר שלנו נתן משהו בשביל לקבל ניירות לעיתון. מה רצית שאני אעשה? הוציא עיתון רק על דף נייר אחד בכל פעם? בגטו טרזין לא היו חנויות רגילות. ולא היה כסף שאפשר להשתמש בו באמת. לכן, אנשים החליפו ביניהם דברים. סבון תמורת חוט ומחת, או ריבה תמורת כפתור. כל דבר קטן יכול היה להפוך למטבע. אפילו כובע תמורת נייר. איוון והונזה נעמדים זה מול זה בחס. מה קורה שם? קורא ירקה. כלום, כלום. מי שקם גם הוא ונעמד בין איוון להונזה. אולי תירגעו שניכם? במקום לריב, בואו נחשוב איך אנחנו יכולים להשיג עוד נייר לעיתון. אי אפשר להשיג עוד נייר, אומר הונזה ומושך צנוניות בכוח. אתם רוצים שאני אתן גם את הבגדים שלי בשביל נייר? רגע, בואו נהיה יצירתיים, אומר מישה. המקום בו יש הכי הרבה ניירות בגטו, הוא איפה שמועצת הזקנים היהודים יושבת. אתה מתכוון למשרד הראשי של הגטו? שואל הונזה. איפה שמקבלים את כל ההחלטות? כן, בדיוק שם, משיב מישה. הם כל היום מתעסקים עם ניירות, מדפיסים מסמכים ורשימות ותלושים. אנחנו פשוט צריכים למצוא מישהו שעובד שם, ו... כבר מצאנו, אומר איוון. באמת? מופתע מישה? מי? אמא של פאבל, היא מכירה מישהי שעובדת שם, מספר איוון. היא ביקשה ממנה לפני כמה חודשים לתת לנו נייר, אבל האישה הזאת לא הסכימה. היא אמרה שהיא לא מוכנה להסתכן בשביל משחק ילדים. אוף, טוב, נהנח מישה, ומשך בחס צלונית מהאדמה. חייבת להיות דרך אחרת. לוחש הרי ומתיישב לצד חבריו. שמעתי שמועה בפשקולונה. מה שמעת? צוחק פטר. שבית השימוש לא בשימוש? הוא בטח שמע שמסריח שם, צוחק הונזה. אבל זאת לא שמועה, זאת עובדה. תהיו בשקט רגע, לוחש הרי. השמועה אומרת שכמה נערים מהחדר לידינו הצליחו לברוח מהגטו אתמול בלילה. מה? פוערים הנערים את עיניהם? אני לא מאמין לך. אומר הונזה נרגש. איזה טיפשים, נהנח מישה. אם זה נכון, הם סיכנו את כל החדר שלהם. אני דווקא חושב שהם אמיצים, אומר הרי. אבל איך הם הצליחו לעבור את הגדרות, תוהה איוון, ואת החומה? הם בטח יצרו איזו פעולת הסחה שבלבלה את השומרים שעמדו ב... רגע, קופץ פטר, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. מה? נבהל מישה? לברוח מהגטו? לא. ליצור פעולת הסחה ולהשיג נייר לעיתון, משיב פטר. מישה, אמרת שרוב הניירות שבגטו נמצאים במשרד, אז במקום לבקש או להתחנן, בואו נלך לשם ופשוט ניקח. החברים מביטים בפטר בדממה. פשוט ניקח? מתפרץ הונזה בצחוק. בטח, רעיון טוב. אני פשוט אכנס ואגיד שלום לכולם, אני הונזה קורץ, אל תתייחסו אליי, רק באתי לגנוב לכם נייר, אני כבר הולך. זה קצת מסובך, אני יודע, אבל זה אפשרי, המשיך פטר. נלך למשרד, שניים מאיתנו יסיחו את הדעת של העובדים, בזמן שהשניים האחרים ייקחו ניירות ויחביאו מתחת למעילים שלהם. לא יודע, אומר מישה, נשמע לי מסוכן. אני מוכן להסתכן, אומר איוון בגאווה, בשביל העיתון. גם אני, מצטרף הרי. נו, גם אני, אומר הונזה. מה אתה כל כך מופתע, איוון? אתה מעצבן אותי, אבל אני אוהב את העיתון. בסדר, בסדר, מצטרף מישה. גם אני. יש, עוד הרפתקה, אומר פטר. אז קבענו, מחר, אחרי ארוחת הבוקר, נלך למשרד הגטו. אתם גם עובדים או רק מדברים? מפתיע אותם ירקה ונעמד מעליהם. עובדים, עובדים. מושך הונזה צנונית מהאדמה הקרה. ירקה, אפשר לשים כמה צנוניות בכיס? הגרמנים לא ידעו. הונזה, אומר ירקה, וחתירת רוק עפה באוויר. בלי שטויות. תיזהרו שלא ייפול עליכם שבב קרח, לוחש הונזה, והחברים צוחקים. בערב חוזרים הנערים לחדרם כשהם מותשים מהעבודה בגינה. כל אחד הולך לדרגה שלו, מוריד את מעילו, כשלפתע ירקה נכנס לחדר כמו רוח שערה. אל תגיד לנו שיש עוד עבודה, נהנח אוסקר. אני עייף. לא, משיב ירקה בפנים חתומות. החיפושיות מגיעות. תעמדו בשורות מסודרות. חיפושיות היה כינוי שנתנו הנערים לנשים גרמניות שעבדו בגטו. כשעלה חשד שמישהו ברח או ניסה לברוח, הנשים החטטניות הללו היו נכנסות במהירות, כמו נחיל של חיפושיות, ומחפשות ראיות. הן פתחו מזוודות, הרימו מזרנים, וחיטטו בין החפצים כדי לבדוק אם מישהו עזר לבריחה. הביקורים האלה לא היו נעימים, כי בתוך רגע אחד, החדרים הקטנים היו הפוכים לגמרי. החיפושיות נכנסות לחדר הנערים במהירות ומתחילות לחפש. הן מחטטות בחפצים, מוציאות קריות מהציפיות, מרימות מזרנים, ומחפשות אחר רמז כלשהו לנערים שברחו. איך אנחנו קשורים לזה? לוחש איוון. לא יודע, לוחש מישה. הנערים שברחו בכלל לא מהחדר שלנו. איזה בלגן הם עושות לנו, נהנח פטר. שש, משתיק אותן ירקה. החיפושיות עוברות דרגש דרגש עד שהן מגיעות לדרגה של איוון. הן שולפות את המזוודה שלו, פותחות אותה, מרוקנות אותה על הרצפה ודורכות על הניירות והצבעים. עיניו של איוון מתמלאות בדמעות. כשהחיפושיות מסיימות לעבור בדרגשים של כולם, הן יוצאות מהחדר, בלי לומר מילה. ירקה מביט בנערים העמומים ואומר ברוך, הכל בסדר. זה רק בלגן. נסדר אותו יחד. הנערים מתחילים לסדר את החדר המבולגן וליישר את הדרגשים שזזו ממקומם. איוון מתקרב למזוודה שלו. אוסף לאט את כל התכולה שעל הרצפה, ומבין שהניירות היחידים שנותרו לו נהרסו לגמרי. הוא תוחב הכל פנימה למזוודה, ודוחף אותה בחס מתחת למיטה. בלילה, אחרי שהכל מסודר, כולם נכנסים למיטות, ואיוון אומר בשקט, החלטתי, אני לא עושה יותר את העיתון. מה? שואלים החברים. אמרתי שאני לא עושה יותר את העיתון, חוזר שוב איוון. אבל איוון, אומר פטר, אמרנו שמחר נלך למשרד ולא, אף אחד לא הולך, קובע איוון. כשהתחלתי את העיתון, הבטחתי שהוא לא יסכן אף אחד, ואני עומד מאחורי זה. אם יגלו שגנבנו מהמשרד, זה יהיה מסוכן מדי. אבל איוון, לוחש מישה, מה עם העיתון? הוא חשוב לכולם. החלטתי, אומר איוון. לילה טוב. למחרת, קמים הנערים ליום חדש, אבל איוון עדיין במצב רוח רע. הוא יוצא עם כולם לארוחת הבוקר, ומיד אחריה חוזר לחדר, נכנס לדרגה שלו, מסתובב אל הקיר, ונרדם. כעבור כמה שעות, הוא שומע לחשושים מאחורי גבו, ומרגיש שמישהו עומד מאחוריו. הוא מסתובב לאט, ולהפתעתו, רואה את כל נערי החדר עומדים למולו. מה קורה פה? שואל איוון. מישה מחייך, פותח את מעילו, ומוציא ערימת ניירות חדשה. כך, זה בשבילך, אומר מישה, ומגיש לו את החבילה. איוון משפשף את עיניו, ולא מאמין למה שהוא רואה. מה? איך? מאיפה כל הניירות האלה? מכולנו, משיב מישה, ומסתכל סביב על החברים. אבל, יש פה מספיק נייר לעשרה גיליונות, אומר איוון. איפה מצאתם את זה? אל תגידו לי שגנבתם. הלכתי הבוקר לבקר את פאבל בבית החולים, ופגשתי את אמא שלו, סיפר מישה. שאלתי אותה, אם מתעסקים לנסות שוב לבקש נייר מהאישה שהיא מכירה במשרד הגטו. והיא הסכימה? שואל איוון. אמא של פאבל הסכימה לשאול אותה, מספר מישה. אבל היא אמרה שבטח נצטרך לתת לאישה הזאת משהו בתמורה. אז מה נתתם? שואל איוון בחשש. את ארוחת הבוקר שלנו, אומר מישה בהתרגשות. מה? שואל איוון. כולם הסכימו לוותר על ארוחת הבוקר שלהם, אומר מישה בגאווה. אספנו הרבה פרוסות לחם והחלפנו אותם בניירות. איוון הנרגש קם מהמיטה ועובד מול חבריו. למה עשיתם את זה? מה זאת אומרת? שואל פטר. כי העיתון הזה חשוב לכולנו. נכון, מצטרף הרי. אני מחכה לו כל שבוע. אני מחכה לו כל יום, צוחק הרברט. אני ממש אוהב לכתוב בו, מוסיף תומש. ולי, העיתון שלך עוזר לדמיין מציאות אחרת, מחייך אוסקר לאיוון. וחוץ מזה, ממילא תכף נאכל ארוחת צהריים. עד אז נקרקר יחד במקלה. בזה אחר זה, מספרים הנערים לאיוון הנרגש כמה העיתון חשוב להם. איוון מביט בעיניהם של חבריו ולא יודע מה לומר. תודה. אני פשוט תודה. אמרת שהעיתון הזה יהיה לנו לחבר, אומר מישה. וצדקת. הקמרד הוא חבר של כולנו. וחברים עוזרים לחברים. עיניו של איוון שוב מתמלאות בדמעות. רק שהפעם אלה דמעות של שמחה. טוב, איוון, צוחק אונזה, אל תהיה לנו רגיש. יש לך עיתון לערוך. נכון, נכון, אתה צודק, רוצה. איוון מנקה את עיניו בשרבולו. ואין זמן, העיתון צריך לצאת מחר. אז מי עדיין לא הביא לי כתבה? נדמה לי שנרדמתם. כתבו רק שלושה בנים. שלושה. אתם יכולים לתאר לעצמכם איך יראה קמרד עם שלוש כתבות בלבד? קדימה, לכתוב. אל תחששו מביקורת. לכתוב. העיקר לכתוב. הנה, הוא חזר. צוחקים החברים.
1: היי, יובל.
0: סגבוש! זאת אומרת, איוון, אני לא מאמין. איזה כיף לפגוש אותך.
1: אתה יכול לקרוא לי סגבוש. רק רציתי לומר תודה שסיפרת את הסיפור שלי. שלנו.
0: בטח, זה סיפור מעורר השראה. מדהים, איך למרות כל התנאים הקשים שהיו לכם, הצלחת ליצור עיתון כל כך מוצלח.
1: טוב, לא הייתה לי ברירה.
0: בטח שהייתה לך.
1: לא, לא הייתה לי. יובל, תדמיין שסוגרים אותך כל היום במקום אחד עם המון נערים, ולא נותנים לך לצאת. מה תעשה? תריב איתם? תריח את הגרביים המסריחים של הונזה כל הזמן? עשיתי את זה. תאמין לי, זה נורא. אז במקום זה, החלטתי ליצור משהו שייתן לנו חיים ותקווה. עיתון.
0: והוא באמת נתן לכם תקווה?
1: בטח. היצירה של העיתון, הכתיבה שלו, הציור של הקומיקס, הלחץ שהיה לי מדי שבוע אם יהיו מספיק כתבות. כל זה עזר לי ליצור מציאות אחרת. טובה יותר. אפילו נורמלית לפעמים.
0: וכמה עיתונים הצלחת להוציא?
1: לא פחות מ-22 גיליונות.
0: וואו, מדהים. הלוואי שהייתי יכול לראות אותם.
1: מה הבעיה? אתה יכול.
0: באמת? איך?
1: המדריכים שלנו שמרו על העיתונים והביאו אותם לארץ אחרי שהסתיימה המלחמה. כל הגיליונות של הקמרד עברו שימור מיוחד, ונמצאים היום בארכיון של מוזיאון בית טרזין בקיבוץ גבעת חיים איחוד בעמק חפר.
0: אני אלך לראות אותם. מבטיח.
1: טוב, אני חייב ללכת. תודה שוב שסיפרת על הקמרד. ותזכור, תמיד יש תקווה. תמיד.
0: רגע, סגבוש, איך נגמר הקומיקס שלך?
1: תצטרך לגלת בעצמך.
0: הסיפור של איוון פולק הוא אחד מתוך אלפי סיפורים שעברו על נערים ונערות יהודים במלחמת העולם השנייה באירופה. איוון לימד אותנו שגם במצבים קשים תמיד אפשר להתעקש ולמצוא תקווה. בעזרת התקווה הזו, איוון הצליח להוציא 22 גיליונות, ובהם מאות כתבות שכתבו הנערים של חדר A. אתם מוזמנים לבקר במוזיאון בית טרזין ולראות אותם בעצמכם. אבל אתם בטח שואלים את עצמכם, ומה קרה אחרי הגיליון ה-22? באותה תקופה בגטו, הנאצים החלו לגרש את היהודים למחנה עבודה מרוחק, שבו היו תנאים קשים הרבה יותר. רבים ממי שגורשו למחנה הזה לא שרדו. ביניהם, למרבה הצער, גם איוון פולק ומשפחתו. כמה חודשים לאחר מכן, הסתיימה מלחמת העולם השנייה בכניעת גרמניה הנאצית. הנערים, הרי, מישה, האחים שטיינר והמדריך ירקה, שוחררו מהגטו וחיו חיים מלאים וטובים. היום, גרמניה היא אחת מבעלות בריתה הטובות ביותר של ישראל, אבל אנו לא שוכחים את אשר נעשה ליהודים. חשוב שנמשיך לזכור ולספר סיפורים מאותה התקופה. כמו הסיפור שבפודקאסט הזה, שנכתב בהשראת ספר שכתבה העיתונאית והסופרת מאיה פולק. מאיה נחשפה לסיפור של איוון בזמן שעבדה על כתבה לעיתון. איוון כל כך ריתק אותה ונגע לליבה, שהיא רצתה שכמה שיותר ילדים ובני נוער יכירו אותו. אז היא כתבה ספר בשם רגע לפני שסוגרים עיתון, על איוון והחדר הרועש שלו ושל חבריו בגטו. ומאז היא נוסעת ברחבי הארץ כדי לספר על איוון וחבריו לילדים בבתי ספר. בהשראת הספר שכתבה, תעלה בקרוב ההצגה, המשך יבוא, ועלה גם הפודקאסט הזה. העיתון והקומיקס של איוון ממשיכים לחיות איתנו עד היום, ולתמיד. ומי יודע מה עוד יעלה בהמשך? אולי ספר קומיקס מיוחד? אולי תחרות נהגי מרוצים? אולי לכם יש רעיון? אם כן, כתבו לנו, בתגובות או בכל מקום שתרצו. אנחנו מחכים לשמוע מכם ומכן. ואם אוכל לתת לכם עצה אחרונה לסוף, זה תעשו איוון, תיצרו משהו שאתם אוהבים עם האנשים והחברים שאתם אוהבים. תציירו, תרקדו, תקליטו פודקאסט, או כמו איוון, תכתבו עיתון, ותייצרו גם אתם חבר מנייר.

קריינות, יובל מלכי. כתיבה, עדי הררי. עיצוב סאונד ומיקס, דניאל שמר. עריכה והפקה, שירה קדרי עובדיה. איורים ואנימציה, אפרת דהן. קריינות נוספת, יצחק פס. תודה גם לאליה רפאל ולרחל קשת. ההסקט מבוסס על הספר רגע לפני שסוגרים עיתון, מאת מאיה פולק, שגם השתתפה בעריכת ההסקט. הספר יצא בהוצאת בית טרזין. 22 הגיליונות של עיתון הקמרד, בעריכתו של הנער איוון פולק, שמורים בארכיון של בית טרזין. הם תורגמו מצ'כית על ידי רות בונדי, ויצאו לאור בספרה, קראו לו חבר. ההסקט הופק באדיבות ועידת התביעות.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הקואליציה הגישה אמש הצעה לפיזור הכנסת. שר החוץ של איראן מאיים על האמירויות בעקבות חשיפת ביקורו של נתניהו במדינה בזמן המלחמה. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בשעה זו בבייג'ין עם עמיתו הסיני שי ג'ינפינג. בחברון עצר צהל מחבל בדרכו לפיגוע דריסה. היום מציינים 59 שנים לאיחוד ירושלים. התחזית התחממות ניכרת.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ וראשי הסיעות שלה הגישו אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה ייקבע תאריך הבחירות בדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת שמטרת המהלך היא לשלוט בהליך פיזור הכנסת ובלוח הזמנים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' שלמפלגתו לא משנה אם הבחירות יהיו בחודש ספטמבר או באוקטובר, וכי בכוונת הקואליציה להעביר את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עד מועד פיזור הכנסת.
5: כל הממשלה רצה להגיע עד 27 לאוקטובר, אבל אני חושב שאלה ליכוד ספטמבר זה גם בסדר. הנפקות בין ספטמבר לאוקטובר זה רק החגים. הכנסת בכל מקרה מתפזרת אזור יולי, גם אם יוצאים באוקטובר. פיצול תפקיד היה מה שאני מקווה שנביא אותו כבר שבוע הבא לקריאה ראשונה.
4: משה סעד אמר את הדברים לכן ביער בתוכניתנו כאן הלילה. הודעת נתניהו על ביקורו החשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע שאגת הארי. שר החוץ של איראן, נבאס הרקצ'י, שלח ברשת אקס איום כלפי האמירויות בעקבות הביקור, וכתב ששיתוף הפעולה והכנוניה שלה עם ישראל בלתי נסלחים. עוד כתב שמי שמעורב בכך חייב לתת את הדין. קודם לכן פרסם משרד החוץ של איחוד האמירויות החשה להודעה של לשכת נתניהו. בטקס רב רושם בבייג'ין נפתחה הבוקר פסגת המעצמות בין נשיא ארצות הברית טראמפ לעמיתו שי ג'ינפינג. הנשיא המארח קיבל את טראמפ על השטיח האדום ושני המנהיגים לחצו ידיים בחום. טראמפ כינה את שי מנהיג גדול. יש האומרים שזו עשויה להיות הפסגה הגדולה ביותר אי פעם. זה כבוד להיות חבר שלך. שי ישיב כי הצלחת כל מדינה היא הזדמנות לאחרת, וכי קשרים יציבים בין וושינגטון לבייג'ין מועילים לעולם כולו. לנשיא האמריקני נלווית משלחת עסקית בחירה הכוללת בין השאר את אלה הון ויזם הטכנולוגיה אילון מסק ואת מנכ״ל אנווידיה ג'נסן הואנג. על הפרק בשיחות נוסף על סוגיות טכנולוגיה ומסחר גם המלחמה באיראן והקשרים של ארצות הברית עם טייוואן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה שלסין יש אינטרס לקדם את פתרון הסכסוך עם איראן, וכי הוא מקווה שבייג'ין תשתכנע למלא תפקיד פעיל יותר ולגרום לטהרן לחדול מפעולותיה במפרץ הפרסי.
6: It's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.
4: כשבינו איתמר מרגלית מוסר שרוביו אמר את הדברים בריאיון לערוץ החדשות פוקס. צהל עצר מחבל מחברון שהיה בדרכו לפיגוע דריסה במרחב חטיבת עציון. כוחות חטיבת כפיר הוזעקו בעקבות מידע מודיעיני, חסמו את הרכב ועצרו את המחבל. היום מציינים 59 שנים לאיחוד ירושלים במלחמת ששת הימים. בשעה 5 תצא משער שכם בעיר העתיקה בירושלים צעדת הדגלים לכיוון הכותל המערבי לקראת העצרת המרכזית של ריקוד הדגלים ב-7 בערב. שעה אחר כך תתקיים בגבעת התחמושת העצרת הממלכתית בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא וראש העירייה. ביום ירושלים מציינים גם את יום האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. בשעה 11 לפני הצהריים יתקיים הטקס הממלכתי ברחבת הר הרצל.
1: כאן תחזית.
0: הערב
1: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
7: Are you ready?
1: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית, היום התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, בערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. מחר ובשבת התקררות ניכרת, ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 32, בחיפה 30, בצפת 28, בבית שאן 37, בבאר שבע 36 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גורדן באור. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף.
9: כאן תרבות.
10: כאן תרבות.
11: גם כן תרבות.

0: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הרעיונות אצלנו מהשבוע האחרון. גואל פינטו היה בחופשה השבוע, החליפו אותו באולפן ענת שרון בלייס, שרון קנטור ואני, אלעד ברנוי, עורכת היא מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס.
1: גם כן תרבות.
0: אתם בטח שואלים את עצמכם למה אנחנו שומעים קניה ווסט על הבוקר. אתמול התפרסמו דיווחים על כך שהראפר והמפיק האמריקאי צפוי להגיע להופיע בישראל, כשמפיקים ישראלים במגעים מתקדמים להבאתו. כזכור, ווסט, שסובל מהפרעה דו-קוטבית, התבטא בשנים האחרונות באנטישמיות בוטה. הוא הביע תמיכה בהיטלר, הוא אפילו מחר סחורה נאצית באתר שלו. בנובמבר האחרון, ווסט נפגש עם הרב יושיהו פינטו והתנצל על הדברים שלו. הוא קיבל את סליחתו של הרב. למרות ההתנצלות שלו, ווסט עדיין מוחרם בעולם. לאחרונה נאסרה כניסתו לבריטניה, מה שהוביל לביטול פסטיבל מוזיקה גדול, גם במקומות אחרים בעולם, כמו צרפת למשל, מנסים למנוע את כניסתו. אבל דווקא אצלנו, ארץ הקודש, מכל המקומות, הוא צפוי להתקבל בזרועות פתוחות. איתנו גד אורון, יזם ומפיק של מופעים בינלאומיים. שלום גד.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז קודם כל, המגעים להביא את קניה ווסט לישראל נכונים ואמיתיים.
2: כן. נכונים ואמיתיים. הייתה אליי פנייה לפני כחודשיים, אולי יותר, לבחון את הבאת המופע של קניה ווסט לישראל. אני חייב לומר כך, שהמופע הזה הוא מופע מאוד גדול, מאוד כבד, הוא מגיע עם ציוד ענק. למעשה המפיק הישראלי, להלפיל לפחות מה שנמסר לי, החומר שהוא עבר אליי, לא צריך לספק כמעט כלום למעט את המקום והשיווק והפרסום.
0: את אומר, הייתה אליי פנייה, אבל מצד מי הייתה הפנייה?
2: לא משנה כרגע. הייתה אליי פנייה.
0: פנייה מצד האנשים של קניה ווסט?
2: הייתה אליי פנייה.
0: אוקיי.
2: תשמע.
0: מעניין אותי מי זה שרוצה להביא אותו לארץ. האם הוא רוצה להגיע לארץ, או האם אנחנו רוצים להביא אותו לכאן?
2: הוא מאוד רוצה להגיע לישראל. הוצג בפני המצב הבא. הוא רוצה להגיע במהלך חודש מאי או יוני לישראל.
0: וואו, ממש עכשיו.
2: לבקשת סליחה.
0: וואו.
2: ופיוס. ולאחר מכן להגיע עם המופע שלו לישראל. זה מה שהוצג בפני. קיבלתי את כל החומר הקשור במופע הזה, שזה חומר עצום, וזהו מופע יקר מאוד, גדול מאוד, ולמיטב ידיעתי, גם מבלי להגיד לך מה דעתי האישית, היא לא חשובה כרגע.
0: אנחנו נגיע אליה גם.
2: גם כנראה מופע מצליח מאוד במקומות שבהם הוא מציג.
0: אוקיי? כן.
2: עכשיו, נעשים ניסיונות לסגור טור עבורו באירופה, שכרגע נתקל בסירוב של מדינות מסוימות מלקבל אותו, לאור באמת ההיסטוריה הלא רחוקה של ההתבטאויות שלו,
0: כן.
2: שפגעו ברבים. אני בחנתי את הדבר הזה בצורה הבאה. יש למעשה שני מקומות שניתן לקיים מופעים גדולים בישראל היום. אחד זה פארק הירקון,
0: כן.
2: והשני זה אצטדיון רמת גן. עכשיו, המופע הזה הוא מופע של 360 מעלות. ופארק הירקון לכן נופל מהעניין הזה, מאחר ושם לא מאשרים קיומו של מופע כזה, מפני שזה פוגע בשכנים, הרעש, ולכן נותר רק אצטדיון רמת גן, שכנראה לא יהיה פנוי למועדים שמתאפשרת הגעתו לישראל. לפחות זה היה המצב הנתון כשאני עשיתי את הבדיקה.
0: בסדר גודל של כמה, איזה קהל מצפים שיגיע להופעה כזאת? על כמה אנשים
2: אנחנו מדברים? תשמע, כדי לחסות את מה שאני נתבקשתי לשלם, צריכים להביא לדעתי 50-60 אלף איש.
0: וואו, 50-60 אלף איש? על איזה סכום אנחנו מדברים? מה זה הסכום הזה?
2: זה פשוט יקר מאוד.
0: כמה

0: קר המופע הזה?
1: אני לא רוצה להיכנס לתשמע, מאחר וישנו יזם אחר שכנראה כן מביא אותו, אני לא רוצה להיכנס לפרטים ולהוציא מידע שיכול להזיק לו.
0: אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, גד, 50-60 אלף איש, יש היסטוריה של, של הופעה כזאת בישראל, של אומן בינלאומי שמגיע?
1: כן, בטח, בטח, אפילו יותר, זה לא העניין, השאלה היא קודם כל עם קניה ווסט, אם אתה מעריך שהוא יביא את כמות הקהל הזו, וזה לאור החשש הגדול שהיה לי, מהתגובות של הציבור, או חלק מהציבור, לעצם הגעתו לישראל. ואני חששתי שגם מבחינת רשויות כאן, וגם מבחינת חלק מהציבור, זהו אומן שמעורר מחלוקת, שהעלות גבוהה מאוד, והמקום היחידי שניתן לקיים את זה, זה באצטדיון רמת גן, ששם מאשרים קיומו של מופע ב-360 מעלות. ומאחר באצטדיון רמת גן לא פנוי כל הזמן, מאחר הוא משמש את ה... את נבחרות הכדורגל השונות.
0: כן.
1: אני החלטתי, סליחה, שלא להיכנס לעניין הזה, והמלצתי לצאת מזה.
0: גד, מעניין אותי, אמרת שדעת הקהל זה דבר שהדאיג אותך, אמרת גם הרשויות, כלומר, היה לך חשש שפתאום אולי תהיה התערבות פוליטית, שפוליטיקאים, או ש...
1: תשמע, עצם העובדה שלמספר מדינות באירופה לא הותרה כניסתו על ידי השלטונות שם, וזה מידע שהגיע אליי,
0: כן.
1: הייתי צריך לשקול, כי מדובר פה כל כך הרבה כסף לקיים פה איזשהו דבר בצורה אחראית מדי, הייתי צריך לשקול האם להמליץ להביא אותו ולהביא אותו, לאור העובדה שישנו חשש שגם חלקים מהציבור הישראלי, וגם גופים ציבוריים כאלה או אחרים יעמדו מנגד.
0: כן.
1: אנחנו עם יותר מדי מחלוקות גם ככה. המצב יותר מדי מתוח. יש עדיין מלחמה. התימנים יורים פה מדי פעם רקטה.
0: נכון.
1: הפרסים מאיימים שהם יראו עלינו רקטות. החיזבאללה נאבק בצפון, נפגעים שם אנשים כמעט כל יום. סך הכל, הדבר הזה, להכניס לתוך הבלגן הזה עוד דבר שיכול לעורר מחלוקת. אני חשבתי שזה לא נכון. אני אוהב להביא לישראל או לבצע בישראל דברים להנעת הקהל. לא על מנת לקיים דבר ש... לחלק מהציבור הוא מעורר מחלוקת כזו או אחרת.
0: כן, גד, ברמה האישית זה מעניין אותי... ההתלבטות של האם להביא אומן כזה לארץ, לא רק בגלל המחלוקת, ממש ברמה הערכית של הדבר, כלומר, אדם שהתבטא ככה, עכשיו שהוא התנצל, זה אתה כיזם, כמפיק, אתה אומר, אוקיי, בוא נאפשר לו להגיע לכאן למרות ההיסטוריה הזאת? יש התלבטות כזאת ערכית?
1: ההתלבטות הערכית האישית שלי היא לחלוטין לא רלוונטית. היא לא רלוונטית, ואני גם לא מעוניין להגיד מה. אני מכבד את מי שמנסה להביא אותו לפה, אני מאחל לו הצלחה גדולה, כי זה אתגר לא קטן, ורק בשמחות. אני, דעתי האישית היא לא עניין פה, באמת לא עניין.
0: אני כן שומע בקול שלך שאתה מאוסס ביחס לדבר הזה, גד.
1: כן, אבל אני לא, אין לי עניין להתבטא בנושא הזה, זה לא...
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך, אנחנו מדברים על כל הסכנות בפתח, המלחמות, הסכנות שיש בלהביא מופע כזה שעשו להתבטל. אתה להערכתך, המופע הזה יוכל להתקיים? הוא בסופו של דבר כן יגיע לארץ?
1: אני באמת שאין לי מושג. אני מודה שכשאני הבהרתי שלטעמנו לא כדאי להביא אותו כלכלית, וגם לאור העובדה שאין כרגע איפה להציג אותו, אלא אם כן משהו השתנה מאז, ועשיתי את כל הבדיקות הנדרשות, הבהרתי שלהערכתי, זה אחד הסיבות העיקריות שאני לפחות לא עומד להיכנס לעניין הזה.
0: כן.
1: להגיד ולומר לאותם גורמים בחול, שמבטלים להם את המופעות, את המופעים באירופה, שהדבר הזה לא עשוי לקרות גם בישראל, היה לא מקצועי מבחינתי.

0: לא יכולתי להבטיח דבר כזה.
1: אנחנו נעקוב ונראה אם בסופו של דבר...
0: ושיהיה בהצלחה.
1: שיהיה בהצלחה לכולם.
0: הוא אמנם קצת קוקו, אבל הוא אמן מצוין.
1: כן, מעניין יהיה לראות, ובאמת מעניין יהיה לראות אם אנחנו נראה, המופע הזה אמור להיות משהו כזה, באמת לא מהעולם הזה מבחינת ההפקה וזה, מסקרן אפילו ברמה הזאת לראות אם יצליחו להרים כאן דבר כזה.
0: הלוואי, ואולי זה ישבור איזשהו טאבו ששמו עלינו בחול, ויתחילו לאט לאט להסכים ולדבר איתם.
1: גד אורון, יזם ומפיק של מופעים בינלאומיים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בבקשה, בוקר טוב.
2: גם כן תרבות.
3: בוא נשמע בבקשה את הקול הבא, את הקול שלו, באחד מהמערכונים האהובים עליי.
4: לפני מספר ימים, כשהייתי שנייה לבד, אני נשבע, אבל ממש שנייה לבד, שמעתי פתאום מישהו קורא לי.
5: מרבנאי, מרבנאי.
4: לומר את האמת, איך ששמעתי את המר לפני הבנאי, הבנתי שמתוק מהביקור הזה כבר לא יצא. תגידי בבקשה, מה אתה רוצה?
5: תתחיל לארוז, אנחנו זזים.
4: זזים?
5: זזים, זזים.
4: לאיפה זזים?
5: למעלה, להחזיר ציוד.
4: אתה מהמשטרה הצבאית, אז תגיד ככה, אתה הבהלת אותי, אתה יודע? אבל אני הייתי למעלה ברמה לפני שבועיים במילואים, ואני החזרתי את כל הציוד, ואני חתמתי על כל הדפסים, אתה יכול לברר את...
5: כשאני אומר למעלה, מר בניי,
4: כן.
5: אני מתכוון להרבה יותר למעלה ממה שאתה חושב שלמעלה זה למעלה.
4: זאת אומרת?
5: אבוב, תתקפל, באתי לקחת אותך לשמיים.
4: מה? אותי לשמיים?
5: איי, וואי.
3: וזה היו יוסי בנאי ושייקה לוי מתוך המערכון על רחמים אנג'ל, שבא לקחת את יוסי בנאי למעלה, לשמיים, ואני חוזרת אל הקול האהוב הזה, כי היום ה-11 במאי 2026, אנחנו מציינים 20 שנה למותו של יוסי בנאי, שהלך לעולמו בגיל 76. הוא היה מפעל תרבותי של איש אחד, שחקן קולנוע ותיאטרון, זמר, האיש שעשה עלייה לשנסונים הצרפתיים מבית האורות האירופאי, מבירת האורות האירופאית אל ישראל הקטנה. הוא היה פזמונאי, קומיקאי, קריין, תסריטאי וסופר, וגם חתן פרס ישראל לתיאטרון לשנת 1998. מאחוריו מאות יצירות שהפכו לפס הקול של חיינו, ובאופן אישי אחד המפגשים הראשונים שלי עם הקול הזה של יוסי בנאי היה בסדרה ההיסטורית עמוד האש, ששודרה בערוץ הראשון בתחילת שנות ה-80. בנאי היה הקריין שליווה את התמונות שהופיעו על המסך, אני הייתי נערה בת 11, והוא היה כנראה המורה הראשון שלי להיסטוריה. ולצד זה גם האיש שהכי הכי הצחיק אותי בעולם כאשר הקשבתי למערכונים שלו ולמערכונים שכתב לגשש החיוור. ויש עוד מישהי שיוסי בנאי קיבל חלק גדול בעולם האומנותי והאישי שלה, וכשהוא הלך לעולמו היא אמרה, אני מרגישה יתומה. שלום לשחקנית, לאשת הטלוויזיה והרדיו רבקה מיכאלי. שלום רבקה.
6: שלום לך. אפשר... כן, נכון, התייתמתי.
3: התייתמת. את זוכרת 20 שנה?
6: אני זוכרת יפה את מה שהיה לפני 20 שנה. אני זוכרת ואני מגישה כל הזמן שאני לא מספיק אמרתי לא בפניו כמה הוא היה מוכשר. את יודעת, לשיחה איתך במקום לבלבל את הראש ולספר המנוח אהב אותי, שזה סגנון המספידים, אני רוצה לקרוא שיר שהוא כתב, יש לי המון שירים, ספרים שהוא כתב לי, שנתן לי, בכל אירוע של יום הולדת וכולי, הייתי מקבלת ממנו ספר.
3: אז בבקשה.
6: ובחרתי בשיר אני גר מול המים. שיר שריטה שרה אותו, כן. אני גר מול המים. אני גר מול המים, בין שדות ובין חול. מעליי יש המים וממול ים כחול. לפעמים אני חי פה, לפעמים אני מת. לפעמים הדמיון פה כבר נראה כמו אמת. יש לילות של ירח במזרח הזה. יש ימים שצורח הכאב בחזה. אני גר מול המים, והאופק רחוק, וגורים השמיים, והים הוא עמוק. יש ליופי פה טעם של עקבות מלחמה. פה גדלים אספי זעם בין פרחי נחמה. כאן יודעות השפתיים לחייך לו לזמן, כאן בוחות העיניים כבר שנים מעצמם. אני גר מול המים, ונופים משכבר מספרים לי בינתיים איך הפכו לאפר. כאן תמצא בכל אבן גם שרידי חלומות. כאן נושאים את הסבל בתוך סל השמחות. כאן שותים את הצער בגביעי אהבה. כאן שרים שירי סער בין תפילות השכבה.
3: רבקלה, אני מקשיבה לך, ואני חושבת שזה לא רק שיר געגועים שבחרת ליוסי בנאי, אלא בכלל לתקופה, למדינה.
6: היא כאילו נכתב היום.
3: כן, בדיוק.

0: אני כמעריצה ראיתי אותו, אבל הוא הגיע ל-1960 למועדון התיאטרון בחיפה, שם אני הופעתי, והוא אמר לי שהוא מתכנן להופיע איתי פעם, וזה הייתה הפתעה גמורה כמובן.
1: זאת אומרת, הוא רואה אותך על הבמה, הוא פונה אלייך, והוא אמר לך, בואי, להופיע איתי ביחד.
0: אנחנו נופיע יחד, והשנה היא... כשמימשנו את זה ב-1964, הדיבור היה ב-1960.
1: כן, ומה עשיתם באותה שנה?
0: התיילדות קשה.
1: ועכשיו אנחנו נחזור למערכון הטלפון, עוד אחד מהמערכונים שאני מאוד מאוד אוהבת, הימים ימי הטלפון חוגה, נכון? זה שמכניסים את האצבע ומחייגים ומחייגים.
0: אני רוצה להסביר לילדים, למה הוא מחייג?
1: כן, הם לא יודעים מה זה ילדים.
0: שיצאה משימוש, כי לא מחייגים יותר.
1: אז יש...
0: וגם היה מקבל טלפון,
1: כן.
0: זה היה סיפור, היית צריך לחפש מישהו שאתה מכיר במשרד הדואר, כדי שיהיה לך טלפון, והיה לך גם שותפים לטלפון.
1: נכון. היית צריך פרוטקציה, פרוטקציה. אז זהו, אז אני רוצה את הקטע על השעון המעורר אל ההשכמה, שנשמע את הקטע המאוד אירוטי הזה גם. בבקשה.
2: הלו, שלום. אני מבקשת השכמה.
3: משפרך, בבקשה.
2: 411-665.
3: באיזו שעה?
2: בשעה 6, בבקשה.
3: מיל מנוחה.
2: מיל מנוחה.
3: הלו, משפרך 411-665?
2: נכון.
3: זה מדברים כאן מהשכמה.
2: נעים מאוד.
3: רציתי רק לוודא.
2: אתה מבודה.
3: ליל מנוחה.
2: ליל מנוחה.
3: הלו, זה מדברים כאן מהשכמה.
2: מהשכמה?
3: כן.
2: למה? אבל אני עכשיו 3, אני הזמנתי ל-6.
3: כן, אני אבל רציתי רק לוודא שאת בבית ושלא יצא. אני מבקש לא לצאת, להיות מוכן, ער ודרוך, כי ב-6 אני מצלצל פונקט על השעון. ליל מנוחה. הלו, זה מדברים כאן נכון. יש לך שעון, גברתי?
2: כן, כן. למה?
3: אני לא יודע מה השעה.
2: אל תדאג, אני אעיר אותך ב-6.
3: יופי.
1: רבקלה, גם כשאתמול קצת צפיתי שוב במערכונים האלה, אני פשוט מתפקעת מצחוק, סגרתי פה גם את המיקרופון שלא ישמעו אותי. אבל זה אין, זה מרחיב את הלב, זה נותן שמחה ואושר גדול בחיים המערכונים האלה.
0: מה שהיה בתיאטרון, עם איזה מלוני, כשהם הקימו את תיאטרון העונות, והם נכנסו אחרי זה לחובות רציניים, הם עשו את הנסיכה האמריקאית, מחזה אדיר, נפלא, פורץ דרך של ניסים מלוני הוא, וחיזקי הזכור לטוב. ואחרי זה עם הסיפורי צ'כוב, והיה מחזמר נהדר שאני לא יודעת למה לא מעלים אותו, על פי המבקח, הרוויזור זה נקרא,
1: כן.
0: על פי המפקח בא, כלומר, לפי גוגול, עם מוזיקה נהדרת של דוג זלצר. הם עשו דברים נהדרים, בסופו של דבר שקרו בחובות, ופרקו את התיאטרון, ובעצם ילדות קשה באה לחסות על המפיצית שהיה בתיאטרון.
1: ואחר כך גם עשיתם את נישואים נוסח גירושין.
0: נכון, זה כבר יותר מאוחר.
1: כן, ומה ההשפעה שלו על עולם התרבות? שוב, 20 שנה אחרי לכתו, נדמה שאין פה קול כמו אותו קול, כמעט קול אלוהים, הייתי אומרת.
0: אני לא מכירה את אלוהים, אני לא מכירה את קולו, אבל בהחלט, אני חושבת שתרבות הישראלית ניזונה מיוסי בנה, מכל מה שהוא כתב, מקולו, מהבחירות שלו, ומטעמו הטוב ומהכישרון שלו. זה, אנשים כאלה הם חד פעמיים.
1: כן. הוא גם עשה אלבומים שבהם הוא קרא מתוך התנך, והוא קרא
0: נכון,
1: מתוך
0: קרא
1: תהילים,
0: תהילים.
1: וקרא תהילים. את יכולה לומר משהו על האהבה הזאת שלו לספר הספרים, שהוא רצה להביא את הפסוקים האלה, אם יש תמיד יונתן בר גיורא מלווה אותו עם המוזיקה.
0: המוזיקה כן.
1: כן.
0: אני חושבת שהוא רצה להפוך את, את הפסוקים האלה
1: כן.
0: לנחלת הכל, שזה לא יישאר למין דבר שצריך לחבוש כיפה כדי לשמוע אותו.
1: שזה חלק בעצם גם זאת התרבות שלנו, וזאת השפה, כן. זאת השפה העברית, כל הפסוקים
0: לכן
1: היפים.
0: לכן מוצר המילים שלנו הולך ומדלבן, ככל שאנחנו לא מכירים את המקורות. ויכולה, האקדמיה יכולה להוסיף עוד ועוד מילים, אבל העברית נשארת רזה, כי לא מכירים את, את ההתחלה שלה. יש המון מילים שאנשים כבר לא מבינים את הפירוש שלהם.
1: אולי לסיום, עוד איזשהו זיכרון מיוסי, או משהו, את זוכרת שהוא אמר לך איזה סיפור או משפט?
0: זה המון סיפורים, היו לו המון סיפורים, אבל תתני לי לזכר, אני זוכרת רק שהוא אמר לאמא שלו בחורה, שהייתה טיפוס, שהיה איש עליי,

0: ריח, את יודעת, סבתא, אמא, הגיעו עכשיו, אמא, מה פתאום יוסי? לא, הוא הביא אבן, אמא, אני אומר לך, אז אמא, אה, יוסי, אתה יודע איך עושים סרטים.
1: כן, והוא ידע גם לעשות, באמת הוא עשה מה הוא לא עשה, הוא עשה הכל הכל הכל במדינה הזאת, ואנחנו נסיים עם העברית שפה קשה, אם דיברנו על אהבת העברית שלו ואהבת העברית שלך.
0: אני צריך להזכיר כמובן את דן המגור ואת יאיר רזנגום.
1: שכתבו את השיר עברית שפה קשה, עוד אחד מה באמת סיעי הזוגיות שלכם. רבקה מיכאלי, תודה רבה על שיחת האהבה הזאת ליוסי בנאי במלאת 20 שנה ללכתו. להתראות.
2: גם כן תרבות.
3: הוא אחת הדמויות המעניינות, המסוכנות, המתעתעות והנוגעות ללב שידע הספרות והתרבות בכלל. אני לא מדבר על גואל פינטו, אני מדבר על תום ריפלי, גיבור סדרת הספרים של פטרישיה הייסמית האמריקאית. תום ריפלי הפך לכוכב קולנוע, גילמו אותו לאורך השנים, אלן דלון, ג'ון מלקוביץ', דניס הופר, מאט דיימון. לפני שנתיים גם אנדרו סקוט הבריטי גילם אותו בסדרת הטלוויזיה ריפלי של נטפליקס, למרות המקום המרכזי שלו בתרבות. רק עכשיו רואה אור בעברית הרומן המצוין, הכישרון של מר ריפלי בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בתרגומה של מיכל אלפון, איתנו דוקטור יונתן סגיב, סופר ועורך ספרות מקור בהוצאת כתר. שלום, יונתן סגיב.
4: בוקר טוב, אלעד ברנוי.
3: בוקר טוב. תספר למי שלא מכיר את, את תום ריפלי, מה הקסם של, של הדמות הזאת?
4: איך נעשה את זה בלי ספוילרים. תום ריפלי, הקסם הגדול שלו זה שאנחנו הולכים לעקוב בספר הראשון בעצם, בסדרה באמת של 5 ספרים, אחרי תום שעל ההתחלה אנחנו פוגשים אותו כשהוא במצוקה, כשהוא חושב שרודפים אחריו, אבל בניגוד לספרים אחרים, במיוחד באותה תקופה שהתרגלנו, שאולי רודפים אחריו כי הוא גיבור טוב והרעים רודפים אחריו, אנחנו מאוד מהר מבינים שהוא נוכל, שהוא זייפן, שהוא שרלטן, אבל, ובתוך המסע שלו, שהולך להסתבך מזיוף לגם, למעשי רצח וכן הלאה, אנחנו נמצא את עצמנו מזדהים, איתו, ומגלים את כל הסתירות שיש בתוך הדמות הזאת. כלומר, הייסמית יוצאת פה באמת מן איזה אנטי גיבור, שאנחנו כל הזמן נעים בין משיכה אליו לתיעוב ודחייה. הוא קריזמטי, יש לנו הרבה מה ללמוד ממנו, הוא רוצה להיות עם בני אדם, אבל הוא גם נרתע מהם, פוחד מהם, רוצה לקחת את מקומם, ואצל ריפלי המעשה של האהבה נמזג בתוך המעשה של הרצח, והמעשה של רצח נמזג בתוך מעשה של אהבה. וזה כל הסתירות האלה שגם אי אפשר לפתור אותם, לא בדמות שלו, לא בספר, גם אגב לא אצל היוצרת שלו שהייתה מלאה באותם סתירות, זה שכל הזמן מושך אותנו לחזור אל הדמות הזאת ולנסות שוב לפתור אותה או להבין את היחס שלנו אליה.
3: מה יש בספר ובסיפור הזה שמושך את הקהל וגורם ליוצרים כל הזמן ליצור עיבודים חדשים שלו ממש עד עכשיו?
4: בוא נראה, זה כמה דברים. דבר ראשון, כלומר, גם פשוט הכתיבה של הייסמית היא כתיבה מבריקה. אני חושב שהיה לנו גיבורות וגיבורים נבלים לפני זה במאה ה-18 וה-19, אבל הייסמית בעצם יוצרת ריפלי שיוצא ב-1955, אפשר להגיד ז'אנר חדש וגיבור חדש. זה בעצם, היא שמה פה את התשתית לרומן המתח הפסיכולוגי, שבמרכזו עומד אנטי גיבור, עומד נבל. וזה הבלופרינט אחר כך לדקסטר, לאמריקן סייקו, לגיבורות של ג'יליאן פלין. אז כל הזמן חוזרים לזה בתור איזושהי תשתית, וחוץ מזה, היא תמיד, הגיבור שהיא יצרה פה הוא תמיד נוח להתפרש שוב ושוב בעידן שמתחלף, כי היא עוסקת דרכו בהומואירוטיות, במעמד כלכלי ופערים כלכליים, בפרפורמטיביות, כי הוא חקיין והוא כל הזמן מחכה, ובזהות מפוצלת ואיך להתקדם בסולם הכלכלי והחברתי, שזה תופעות שנורא מאפיינות את העידן שלנו, לדוגמה. ומה שעוד יותר מאפיין את העידן שלנו, זה כמובן נוכלות ופסיכופתיות. ולצערי. אבל אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה כיום ברמה השלטונית והממשלתית ברחבי העולם, אנחנו רואים את זה ברמה הטכנולוגית שכולנו יכולים לעשות to fake it בסושיאל מדיה. אני חושב על אפסטין, נכון? אנחנו חיים בעידן של נוכלים ופסיכופטים. התרבות נורא נורא מגיבה לזה. יש המון סדרות בעשור האחרון שעסקו בכל מיני נוכלים. אני חושב על We Crashed, אני חושב על Inventing Anna וכן הלאה. וריפלי הוא במוקד של זה, הוא בבסיס של זה, הוא התבנית שמאפשרת ליצור את זה, וכמובן לחזור אליו ולגלות בו את זה.
3: תשמע, זה ממש מעניין הקריאה הזאת, כי זה בעצם אומר שבכל דור אנחנו משליחים עליו את הדברים שמעסיקים אותנו. כלומר, אם היינו מדברים, מנהלים את השיחה הזאת לפני 10 שנים על ריפלי, היינו מדברים על על, אני יודע, על, על, על רצח אולי, על, על פשע, על רצון לטיפוס כלכלי, נאמר, ואנחנו מדברים על זה עכשיו, בשנת 2026, ואתה מעלה שמות מהזמן האחרון, ואתה מעלה קטפיש ותופעות שהן ממש של הזמן הזה, ואני חושב לעצמי שאולי זה מה שמאפיין ספרות גדולה, שאפשר לקרוא אותה בכל פעם בהתאם לרוח הזמן.
4: לחלוטין אתה צודק, ואני חושב שזה מתאים מאוד גם מה שאתה אומר. אני רוצה לחזור לדבר הזה שאמרתי לך, שספרות גדולה, שהכישרון של מר ריפלי הוא ספרות גדולה. הוא ספרות גדולה שעוסקת במוסר ובחטא ובעונש ובמצפון וגם בזהות מינית ובבנייה של זהות בכלל. והייסית בעצמה איפשהו תמיד התעצבנה ששמים אותה בקטגוריה אך ורק של ספרות מתח או ספרות מסתורים, במיוחד באמריקה, כשהיא החשיבה את עצמה ובצדק לסופרת שמתעלה או שהיא מעבר לז'אנר. כן. ובאמת, הרבה מבקרים ספרותיים, אתה יודע, כיום יגידו לך שהם אוהבי הייסמית, יגידו שהכישרון של מר ריפלי עומד לצד החטא ועונשו.
3: וואו.
4: בדיונים על מוסר, פשע, חטא, מצפון וכן הלאה.
3: תשמע, יונתן, איך דבר כזה קורה, לדעתך, שספר כזה עדיין רק עכשיו מתורגם לעברית, שלקח כל כך הרבה זמן לתרגם אותו לעברית?
4: זו שאלה האמת שאין לי עד הסוף פתרון אליה, כי המיתוס שאני, לא נגזים, גדלתי עליו, אבל אני מכיר, זה שהייסמית לא אישרה שיתרגמו את הספרים שלה לעברית, כי הייסמית הייתה סופרת מדהימה, לצד זה היא הייתה אישה עם הפרעות מאוד מאוד קשות עד קומיות ומחרידות. אחת מהן הייתה שהיא הייתה אנטישמית אובססיבית, גם שונאת ישראל גדולה, מה שאגב לא הפריע לה לשכב ולנהל רומנים עם נשים יהודיות.
3: וואו.
4: אגב סתירות.
3: וואו.
4: ואני תמיד כאילו ידעתי שהיא אסרה על תרגום הספרים שלה, אבל עכשיו התרגומים האחרונים מעידים שלא היה כך. הבנתי שלא היה בעיות מבחינת לגשת לזכויות, אז אין לי מושג למה היה את ההחמצה הזאת, ושרק ב-2003 קיבלנו תרגום ראשון נדמה לי, וגם הוא לא הכישרון של
3: לא של הספר הראשון, כן.
4: בדיוק, לא של הספר הראשון, שהוא גם באמת הספר הכי מצליח של הייסמית בכלל, אולי זרים ברכבת, וכיום קרול גם.
3: קרול, כן.
4: כן.
3: זה יכול להיות שקשור לזה שעברו, חלפו 70 השנה, שמגנות על ה... שהופכות את הזכויות לחופשיות לכולם?
4: יכול להיות, אני לא מספיק מתמצא, אבל אני הבנתי שכן צריך תמיד דיון על הזכויות האלה, והבנתי שלא על הבעיה של איזה איסור רשמי שהיא הותירה. אז אנחנו נצטרך להשאיר את זה כתעלומה שנצטרך להמשיך להתחקות אחריה.
3: כן.
4: שיתרגמו את ההמשך.
3: יונתן, אני חושב שהסרט הכישרון של מר ריפלי בחיקובו של מאט דיימון, סרט שאולי יחסית הרבה אנשים צפו בו, מכירים, עד כמה הוא נאמן לרומן, עד כמה הוא טוב ביחס לרומן, ואיזה יתרון יש בלקרוא את הרומן אחרי שכבר צפינו בסרט?
4: אני אגיד שמה שמדהים בסרט הזה, שדבר ראשון הוא יצירה שעומדת בפני עצמה, ויש משהו בה, הוא כן נאמן, הוא מאוד נאמן למקור, אבל יש משהו בצבעוניות האיטלקית ולצבעים החמים שאנטוני, אני אף לא יודע איך לבטא את שמו האחרון, מנגלה, בחר שהופך את ה... את היצירה הזאת היא ליותר מין ספוגת שמש וסקסית בדרכה, מהאופן שבו קוראים את המקור, שאתה יכול, שהוא כן מכיל בתוכו, אני חושב, הרבה תשוקה והרבה ניכור, אבל יש בו משהו יותר, הייסמית כותבת נורא במין איזה חדות, צלולה וכמעט חונקת, ואני חושב שזו תחושה שונה לקרוא את הספר, יש בו משהו יותר קלסטרופובי ומאיים, מכשאני קראתי אותו, איך שאני קורא אותו, מאשר העיבוד הקולנועי שהוא יותר מין פתוח ושימשי, וכמובן זה עומד בניגוד לעלילה שתתפתח. אז זה שתי חוויות מאוד שונות, שאני ממליץ על שתיהן, כי שתיהן יצירות מופת בעיניי.
3: כשצופים בסרט, אז יש איזה, באמת איזה מין כפילות מול תום, מול תום ריפלי, אתה בהתחלה בעדו, אחר כך אתה נגדו, אחר כך אתה שוב בעדו, זו חוויה דומה גם בקריאה של הספר, לא לשפוט, לא להכריע באם אנחנו אמורים להרגיש טוב, להרגיש הזדהות עם דמות כל כך כזאת רעה?
4: כן, הייתי אומר שבספר זה אפילו עוד יותר חזק, כי דבר ראשון באמת, הייסמית לא כותבת ספרות שמבקשת מאיתנו, אני חושב, לשפוט ולהכריע. זו ספרות שמבקשת ממנו להתמודד עם החלקים האפלים בנפש, והחלקים האפלים האלה שגם נמצאים בתוכנו. ובגלל שהספר הוא אמנם כתוב בגוף שלישי, אבל הוא כל כך צמוד לתודעה של ריפלי, אז יש משהו עוד יותר מבלבל ואמביוולנטי בהזדהות ובדחייה מולו, בחמלה כלפיו ובשיפוט. כי אנחנו נחווה איתו זיכרונות ילדות שלפי דעתי, לא, אם אני זוכר נכון, הם לא נמצאים בסרט. נכון. כמו מין איזשהו זיכרון שמבליח שהדודה שלו, ההורים שלו מתו, והדודה שלו שמגדלת אותו היא נותנת לו לצאת מחוץ למכונית, ואז המכוניות מתחילות לזוז, והוא מנסה לחזור לאוטו, והיא צועקת עליו, אתה סתם אומו קטן, אתה you little sissy. אז נגיד, כל ההבזקים האלה, וכל לקרוא את התודעה שלו, כשהוא כן באמת מין מאוהב בדיקי, או משתוקק אליו, או משתוקק להיות הוא, וזה נקשר לתוך אותה חוויה מאוד חזקה של ניכור ובדידות שמאפיינת את איך שריפלי גדל, זה מייצר בעיניי חוויה עוד יותר אמביוולנטית, עוד יותר עוצמתית ורגשית מהסרט אפילו.
3: טוב, אני חושב שכל מי שמאזין כבר נעשה לו חשק לקרוא את הספר. הכישרון של מר ריפלי בהוצאת הקיבוץ המאוחד, כאמור בתרגומה של מיכל אלפון. דוקטור יונתן סגיב, סופר ועורך ספרות מקור בכתר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לך. גם כן תרבות.
1: ועכשיו אתם מוזמנים להצטרף איתי לריקודי עם ושירה בציבור במסגרת פסטיבל כלים שיפתח היום בבת ים וימשך עד סוף השבוע, ותיקח אותנו לרחבה האוצרת רותי דירקטור, שהיא לא רקדנית אבל היא מאוד אוהבת תנועה ופרפורמנס, והיא מבקשת לבדוק את הקשר שלהם למלאכת האומנות מצד אחד ולציונות מן הצד השני. שלום רותי.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אתמול דיבר איתך עדי מהצוות שלנו, ודיברת איתו על שיר ההד, שהוא חלק מהעבודה שאת עוצרת, שאריק לוי שר, וכל מה שהוא עשה אחר כך במשך שעות, זה רק לשיר את השיר הזה, שתביני, ככה ביליתי אותו.
2: ברור.
1: זה שיר מחשב. כן, אז רותי, את לא תולה תמונות הפעם בתערוכה. מה את עושה?
2: לא.
1: מה את עושה הפעם בפסטיבל הזה?
2: זהו, פסטיבל, נקודת המוצא זה פסטיבל, שאת חושבת, מה זה פסטיבל? מקום שמכנס אליו אנשים שחולקים משהו במשותף, אהבה משותפת, תשוקה משותפת, סקרנות למשהו משותף, ואני מוצאת שבשנים האחרונות, יותר ויותר אני מרגישה את הצורך הזה שלנו להיות ביחד עם אנשים ש שותפים איתנו, חולקים איתנו דברים משותפים, גם השקפות עולם, בהחלט, גם דעות. והפסטיבל היה הזדמנות כזאת לחשוב על הביחד, על הצורך הזה של להיות ביחד. ואיבדתי על מה שאני קוראת שלוש פרקטיקות השתתפותיות שהיו במאה הקודמת, בהחלט בחסות הציונות, אבל פרקטיקות שזה הליכה בקבוצה, טיולים. טיולים בקבוצה, ריקודי עם ושירה בציבור. שלוש פרקטיקות, באופן מאוד מאוד ממשי, שיתפו קהל. הקהל היה הפרפורמר. האנשים היו הפרפורמרים. ולא נדרשת מיומנות יתר. כי גם אם אני מזייפת, אז לא ישמעו אותי כשאני אשיר ביחד. וגם אם אני לא יודעת בדיוק את צעדי הריקוד, אני יכולה לרוץ במעגל ואיכשהו זה יסתדר. וכמובן טיולים, שזה דבר נהדר לטייל ביחד בקבוצה. והתחושה שלי שהיום אנחנו כבר בשלב של הפוסט ביקורת ופוסט פירוק, כבר עשינו דקונסטרוקציה לכל ה...
1: כבר פירקנו הכל, פירקנו הכל, אז בוא נרכיב מחדש, בוא נשיר מחדש, נרקוד מחדש, נטייל מחדש בעצם. רותי?
2: שומעת אותי עכשיו?
1: כן, עכשיו אני שומעת אותך.
2: אז זהו, אז פניתי לשני רקדנים כוריאוגרפיים נהדרים, מור שני ושירה בן אוריאל, שהם שניהם נצר למשפחה של רוקדי עם. סבא של שירה, שמו היה יונתן גבאי, הוא היה ממש מאושיות מרקידי העם בארץ, בייחוד הוא ניהל את כל ריקודי העם בחיפה, חיבר כמה ריקודים, כולל את צדיק התמר, שנחשב כאחד מהריקודים הקנונים.
1: כן, אני זוכרת את עצמי בהפסקות בבית הספר, היסודי רוקדת את זה, ברור.
2: צדיק התמר, אז זה סבא של שירה, ומור, מור שני הוא כוריאוגרף שעוסק הרבה בעבודות שלו בפירוק של ריקודי עם וריקוד פולקלורי ועיבוד שלהם מחדש. אז יחד בנינו ערב שחלק ממנו יהיו בו גם רישומים, זאת אומרת הוראות ההפעלה של ריקוד שכתב יונתן גבאי. זה הדבר הכי קרוב לאומנות שיהיה בתערוך. שיהיה בערב הזה,
1: הזה כן.
2: שיהיה מודבק על קיר, תלוי על קיר, ושתי בנותיו של יונתן גבאי, שהם עד היום מנהלות להקת מחול, ילמדו את המשתתפים, את הריקודים, מי שירצה. גם אנחנו נצא ברונדו, בהליכה משותפת.
1: איפה, לאן תלכו?
2: נלך סביב מרכז כלים, לא נרחיק, כן. אבל נלך סביב מרכז כלים. את יודעת הרי, הפסטיבל היה אמור להיות במרץ, נדחה בגלל המלחמה, וכשהוא היה במרץ, אז נורא חששנו, שמה, ירד גשם, לא נוכל ללכת. אז לפחות הדחייה הזאת הרגיעה אותנו, לא ירד גשם, נוכל ללכת בחוץ.
1: ואחר כך מסוים, אתם חוזרים לשיר, לשיר זה, כן, ואז אתם חוזרים לשיר.
2: הזמנו את אורי שפיר, שגם הוא כוריאוגרף רקדן, וגם איש מוזיקלי, שינחה איזושהי שירה בציבור, אבל שוב, כמובן, שום דבר הוא לא כפשוטו. אנחנו לא באמת נשיר בציבור, נשיר כמו ששרים, והתלבטנו ארוכות באיזה שיר לבחור, וכאמור, הבחירה נפלה על שיר ההד עם המילים הנהדרות של יעקב שבתאי והלחן של יוחנן זרעי, כי גם ככל שהקשבנו למילים, הבנו שזה בדיוק הדבר ש... הוא אומר שם לקראת סוף השיר, קולי מחפש את רעי. זהו, זה בדיוק הדבר. אנחנו מחפשים את רעינו. אנחנו רוצים שרעינו יבואו וישירו יחד איתנו, ילכו וירצו, ויעשו את הדברים האלה שהם פרקטיקות כל כך מרנינות ומפעילות גוף ונפש, שמייצרות את תחושת ה... ביחד הזאת, שנראה לי שכל כך חסרה
1: כן,
2: היום.
1: אז גם תחושת הביחד, וגם תהיו אומנים לשעה קלה. גם בשנה האחרונה שלך כאוצרת בחירה במוזיאון תל אביב, כבר שם התחלת את האירועים של הפרפורמנס, כן. והגיעו רקדנים ואנשי תנועה, והסתובבו בגלריות השונות ובין היצירות השונות, ונתנו להם עוד פרשנות, או לא נתנו פרשנות, פשוט יצרו איזה מין... פסלים או תנועה סביבתית כזאת ליד היצירות, זה משהו שפתאום מאוד מאוד חשוב לך, רותי.
2: לא כל כך פתאום, זה כבר הרבה שנים, שגם בעבודה האוצרותית שלי, אני יותר ויותר נמשכת לאומנות חיה, לסוגיה, לפורמל, הלכות, מלכות, יש לי עניין מתמשך כבר הרבה שנים, ואני באמת... יש היום עניין גדול שמדברים על אומנות השתתפותית, איך לשתף קהל, וזו סוגיה מאוד לא פשוטה, איך הופכים קהל פסיבי לקהל משתתף.
1: כן.
2: ואני מוצאת שדרך הפרקטיקות האלה, שהן פרפורמטיביות, אומנם, אבל שוב אני אומרת, הן לא דורשות מיומנות מיתר. לצורך הזה אימון קל ובייחוד כוונה ורצון, ואז אתה הופך מקהל פסיבי לקהילה, לקהילה משתתפת, שבעיניי זה ערך מאוד יקר המציאות, אם זה מצליח לקרות, ואומנות חיה מצליחה לייצר את הדבר הזה.
1: וגם נפש. גם נפש בריאה בגוף בריא, כי אתם מפעילים את הגוף. רותי דרק.
2: זה ממש נשמע סיסמה של הציונות, אבל כן.
1: טוב, נו, מותר לי להיות ציונית לדקה קלה. רותי דירקטור, האוצרת של הערב המיוחד הזה בפסטיבל כלים, שיפתח היום וימשך עד סוף השבוע בבת ים. תלכו לפגוש אותה ולרקוד איתה.
2: הערב שלנו הוא במוצאי שבת, כן.
1: במוצאי שבת. בואו לפגוש אותה שם, לרקוד ולשיר. תודה רבה, רותי. להתראות. ביי ביי.
3: זהו, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים האמורים על סיומה של שעה, שבה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששודרו אצלנו בגם כן תרבות. גואל פינטו היה בחופשה השבוע, החליפו אותו באולפן, ענת שרון בלייס, שרון קנטור ואני, אלעד ברנוי. עורכת המשדר עם מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס. תודה שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה, להתראות.

0: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
1: אפגניסטן, לא. ארגנטינה, אבסטנשן. אוסטרליה, כן.
2: החומוס פסול למאכל אדם.
3: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו בקיאותו בתנ"ך היא נפלאה.
4: תרחו! שלחה הבא!
5: טאו! פיגלר! יופי!
6: מי זו?
7: ריץ' וראץ' תוצא ריצ'ראץ',
8: מוציפו, ואין פופטל, ציפו פופטל. אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
9: משוחררת!
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
11: שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטעם, על הבמה הכי גדולה שיש.
12: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
12: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה.
12: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
15: אחרי החדשות, מה שכרוך, בשידור נוסף.
16: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בבייג'ין נפתחה הבוקר פסגת המעצמות בין נשיא ארצות הברית ונשיא סין. השר שיקלי אומר שמוטב להשאיר את הבחירות סמוך למועדן המקורי, אך יתמוך בכל הכרעה של נתניהו. ראש האופוזיציה לפיד אומר שחשוב לצאת לבחירות מוקדם ככל האפשר. בחברון עצר צהל מחבל בדרכו לפיגוע דריסה. היום מציינים 59 שנים לאיחוד ירושלים, והתחזית התחממות ניכרת.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בטקס רב רושם בבייג'ין נפתחה הבוקר פסגת המעצמות בין נשיא ארצות הברית טראמפ לעמיתו שי ג'ינפינג. הנשיא המארח קיבל את טראמפ על השטיח האדום, ושני המנהיגים לחצו ידיים בחום. טראמפ הרעיף שבחים על שי ואמר כי זה כבוד להיות חבר שלו.
18: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader.
16: שי ישיב כי שיתוף פעולה מועיל לשני הצדדים בשעה שאימות פוגע בשניהם. על שתי המדינות להיות שותפות ולא יריבות, לשאוף לסגסוג משותף ולהטוות נתיב נכון לקשרי מעצמות בעידן החדש. לנשיא האמריקני נלוות משלחת עסקית בכירה, הכוללת בין השאר את אלה הון ויזם הטכנולוגיה אילון מסק, ואת מנכ"ל ענקית הטכנולוגיה אינווידיה, ג'נסן הואנג. כשבנו יחזקאל קורנברג אומר כי על הפרק בשיחות, נוסף על סוגיות טכנולוגיה ומסחר, גם המלחמה באיראן והקשרים של ארצות הברית עם טייוואן. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי לצורך ניהול הלחימה בצורה שקטה יותר מוטב להשאיר את הבחירות סמוך למועדן המקורי, אך הוסיף כי יעמוד מאחורי כל הכרעה שיקבל ראש הממשלה.
19: באופן אישי אין איזושהי מחשבה מיוחדת למה התאריך הזה כן והתאריך הזה לא. אני כן רואה דבר אחד כחשוב, זה שמכיוון שאנחנו עדיין מצויים בתוך לחימה, אני חושב שככל שיש לנו יותר יציבות קואליציונית וככל שיש לנו יותר יציבות של הממשלה, הדבר הזה מאפשר לנהל את הלחימה ולהתמקד בדברים האלה ופחות להתעסק בתוך משברים פוליטיים.
16: ברעיון לליל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה, קינה שיקלי את ענישתו של חייל שענד טאג, פאץ' משיח, ב-30 ימי מחבוש, החלטה אומללה של הרמטכ"ל זמיר. לדבריו, ההחלטה מעבירה מסר עקום כלשונו, כשעל מעשים חמורים כמו סרבנות, אנשים לא נענשו, ועל פאץ' משיח ניתן עונש חמור. עם זה ציין כי אם צהל יחליט שענידת טאגים היא בעייתית, זו זכותו של הצבא. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר במשדר כי חשוב שנצא לבחירות מוקדם ככל האפשר, משום שכל יום שהממשלה הזאת מכהנת הוא אסון לכלכלה ולביטחון ישראל.
20: ביחד מוכנה, הכל מאורגן. הבנתי שיש דיון פנימי שם בין הראשון לספטמבר ל-15 בספטמבר. האמת היא שיהיה צדק פואטי אם הבחירות יהיו בימי סליחות, כי לחבורה הזאת יש הרבה על מה לבקש סליחה, גם מעם ישראל וגם מריבונו של עולם.
16: צהל עצר מחבל מחברון שהיה בדרכו לפיגוע דריסה במרחב חטיבת עציון. כוחות חטיבת כפיר הוזעקו בעקבות מידע מודיעיני, חסמו את הרכב ועצרו את המחבל. שני תושבי עראבה יואשמו בניסיון ההתנקשות בראש העירייה אחמד נסר לפני כחודשיים על רקע מכרזים לפינוי אשפה בעיר. נסר נורא בעת ששהה במאפייה בעיר ונפצע פצעים קשים. סגנו, אנואר יסין, שהיה עמו, נפצע בינוני. מחומר הראיות עולה כי החשוד בירי בן 25 נשלח בידי קרוב משפחתו של נסר לפגוע בו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד השניים. היום מציינים 59 שנים לאיחוד ירושלים במלחמת ששת הימים. בשעה 5 תצא משער שכם בעיר העתיקה בירושלים צעדת הדגלים לכיוון הכותל המערבי לקראת העצרת המרכזית של ריקוד הדגלים בשבע בערב. שעה אחר כך תתקיים בגבעת התחמושת העצרת הממלכתית בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא וראש העירייה. ביום ירושלים מציינים גם את יום האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. בשעה 11 לפני הצהריים יתקיים טקס ממלכתי ברחבת הר הרצל.
14: כאן תחזית
21: הערב.
14: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
22: Are you ready?
14: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית, היום התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, בערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. אורחי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן באור. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: כאן תרבות.
15: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
24: כאן תרבות.
15: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
24: כאן תרבות.
25: מה שכרוך עם מאיה סלע.
26: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. שאלתי השבוע את אורן נהרי מה הוא קורא עכשיו. דיברתי על כיכר החתולות, מקום מסעיר, אנדרגראונד של ירושלים, בכלל על התת מודע של ירושלים, וגם על תיאולוגיה יהודית בשעת משבר. אז אנה נעימה.
25: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
26: ואנחנו עם הפינה שלנו, מה קורה, שבה אנחנו שואלים אנשי ספר תרבות ודת, מה הם קוראים עכשיו? והיום פרודים איתנו אורן נהרי, עיתונאי, קולגה שלנו, חבר שלנו, פרשן לנושא חוץ, עורך ומגיש שבת עם אורן, נהרי, כאן, אצלנו, בכאן ב', שלום אורן נהרי.
27: שלום וברכה גם לכם.
26: תודה שבאת, מה שלומך הבוקר?
27: התשובה לשאלה הזאת מורכבת, כמו שאת יודעת.
26: כן.
27: מבחינה בריאותית מדרדר, מבחינת הרגש ומצב הרוח, משתדלים לשמור על אופטימיות מפוקחת.
26: אוקיי, אז אני רוצה, לפני שנשאל אותך את שאלון הספרים שלנו, אנחנו רוצים לדבר איתך על שני ספרים שיצאו בחודשים האחרונים בהשתתפותך. אחד הוא הקרבות הגדולים ששינו את ההיסטוריה, שכתבת ביחד עם יואב לימור, ויצא בהוצאת כנרת זמורה. והשני, דמוקרטיה על ספסל הנאשמים עם פרופסור ליאב אורגד, שיצא בהוצאת כנרת זמורה. אני חושבת שאני עוד אדבר בעריכות על הספר הזה, לא עכשיו, אבל... מעניין אותי, זה הרבה עבודה הדבר הזה, יש לך תחושת דחיפות?
27: בדיעבד אפשר לבוא ולומר, הנה, מיהרתי ככל יכולתי לפני שהמחלה תדביק אותי, אבל האמת היא שזה יצא די במקרה. ספר הקרבות הגדולים הוא 10 שנים, ככה הדדליינים באו והלכו וסיימנו אותו עכשיו, וכמובן הוספנו את השבעה באוקטובר, אז זה לקח קצת זמן להוציא את הספר מעבר לתאריך שחשבנו. דמוקרטיה הסתה לנאשמים זה פרויקט הרבה יותר חדש, התחלנו לחשוב עליו לפני 2-3 שנים, ובאופן יחסי עשינו אותו די מהר. זה שהם שניהם הגיעו אל קו הסיום ביחד, זה מקרה לחלוטין, אבל זה היה פה הצו והארנב.
26: אוקיי.
0: תגיד אורן, מה אתה קורא עכשיו בימים אלה?
27: אוקיי, אני תמיד קורא כמה ספרים במקביל. אז באגף העיון אני קורא שני ספרים באנגלית. האחד נקרא קלינט, שהוא ביוגרפיה מעולה של קלינט איסטווד, על האדם, על הסרטים, על היצירה שלו. זה בן אדם שעשה 20 סרטים באורך מלא מאז שמלאו לו 75. אני כבר לא מדבר על כל ההיסטוריה המוקדמת.
26: מדהים.
27: וכל הדברים המרתקים, איך הוא קיבל את התפקיד בפלישיית מערבוני הספגטי המיתולוגיים, ושורת ההחלטות שהוא קיבל מאז.
26: בן אדם איקוני, ללא ספק. מה הדבר שהכי, אם אתה כבר יודע, מה הדבר שהכי הפתיע אותך לגבי קלינט איסטווד שלא ידעת עליו?
27: באופן די מוזר, עד כמה מה שאנחנו רואים על המסך זה האדם. כלומר, הוא בא ואומר, זה אני. אני הבן אדם הוויג'ילנטי, אם תרצו, בהרי בדירטי הרי,
26: כן, הרי המזוהם, כן.
27: שהוא זה שהולך ויורה באנשים, גם אם זה לא עולה בקדה אחד עם הליברליזם ששלט באותה עת בארצות הברית, הוא עשה את שלו ואמר את שלו, גם ככל, נקרא לזה, דעת הקהל האומנותית הייתה נגדו, וגם כשהייתה בעדו, ובלי שום ספק הוא אחד האחרונים בבמאים, שחקנים הגדולים של הוליווד.
0: תגיד אורן, קלינט כמייצג של עמדה רפובליקנית שמרנית, אולד סקול, הוא מתבטא בנושא של הממשל העכשווי הקרקסי?
27: הוא מתבטא בנושאים הרפובליקנים. אני לא חושב שהמשטר הנוכחי, במיוחד מה שאופף אותו, כלומר הבלוגים של המנוספירה, וקלינט איסטווד גבר גבר, אבל הבלוגים האלה ותיאוריות הקונספירציה, הוא טיפה פלירטט איתן, ואולי טיפה מפלרטט איתן. אני חושב שהוא הרבה הרבה יותר רפובליקני במסורת של ג'רלד פורד, בעיקר רונלד רייגן ואנשים אחרים. אני עדיין מניח שלמרות שהוא היה מעדיף בהרבה את רייגן על טראמפ, הוא בכל זאת יעדיף את טראמפ

0: פני כל הליברלים
1: כן,
0: הדמוקרטיים.
1: על קמלה האריס, נכון, בטוח. איזה עוד ספרים אתה קורא?
0: יש לנו ספר נוסף שנקרא What If. זה ספר שאומר מה היה קורה אם בנקודות ספציפיות וגורליות בהיסטוריה דברים היו משתנים. בכל מיני תחומים. למשל, פונטיוס פילטוס נותן חנינה לישו. איך נראית הנצרות בלי כל הנושא של ההקרבה?
1: כן.
0: הרי כל הנושא הוא באמת ישוע שהקריב את עצמו למעננו.
1: נכון.
0: מה היה קורה אם בקרב זה או אחר, אפרופו הספר האחר שאני יוצאתי עכשיו, הנציבות היו טיפה שונות, שהתגבורת לא הייתה מגיעה בזמן, שהגנרל בקרב ווטרלו היה ממלא את ההוראה של נפוליון במקום ללכת כמו עיוור אחרי צו יותר מוקדם שכבר לא היה רלוונטי באותה עת. תורת הדברים הקטנים והגדולים שמשנים את ההיסטוריה, אני מאוד אוהב את זה, והכותרת הזאת של What If זה הרבה מאוד היסטוריונים נהדרים, כל אחד לוקח נקודה ואומר מה היה קורה אם ההתנגשות הזאת הייתה מתחה, או ההתנגשות ההיא הייתה נכשלת, או הכוחות לא היו מגיעים לקרב, באיזה עולם אנחנו נמצאים, והתשובות הן מרתקות.
1: מרתק באמת, אני מקווה שיתרגמו את זה לעברית, What If, ספר השלישי שאתה, אמרת שלושה שאתה קורא במקביל?
0: כן, עכשיו ישנם ספרי הקריאה, ספרי הפרוזה.
1: כן.
0: אז אני קורא עכשיו מחדש את החלון הגבוה, אחת הקלאסיקות של ריימונד צ'נדלר, פיליפ מרלו, האב הרוחני, המיתי, הפיזיולוגי, המלו, של הבלשים הברתיים של ימינו, לא כולם יוצאי חלציו של פיליפ מרלו, הבן אדם שמתנהל עם חשבון הוצאות שלא משלמים לו, לקוחות שמרמים אותו, בקבוק וויסקי ובדידות, כמובן שיש גם בלשים אחרים, אבל בעיניי הוא אחד הגדולים מכולם, וקיבלתי הפתעה באמת מרגשת. אני קורא ספר שיצא לאור רק בעוד חודש, פרח המים, זה הספר האחרון בסדרת הבלש הרוסי ארס צפנדורין, שכתב בוריס אקונין, הסופר הפורה בצורה בלתי רגילה, שכותב את הסדרה הזאת על הבלש הרוסי פנדורין. עכשיו, הספר אמור לצאת בסדרת הוצאת עליית הגג בחודש יולי.
1: כן.
0: אבל הם יודעים על מצבי, וכך הם שלחו לי עותק במייל, וכאשר אני התחלתי לקרוא בשמחה גדולה, אני ראיתי גם שעל עמוד הפשער, שהספר הזה מוקדש לי בתור אוהב ספר ואוהב ספרי בלש, ואוהב ספרי פנדורין, אז זה נגע לי ללב שעשו את המאמץ הזה, שאני עוד אקרא את הספר הזה בזמן, והוא כמובן תעלומה מרתקת, כמו שאקונין יודע לכתוב על רוסיה השוקעת, והבלש, טייל שרלוק הולמס, שכמו כל הבלשים, צריך להביא את הישרה לדין.
1: מאוד, באמת יפה מצידם, זה מאוד מרגש מה שסיפרת עכשיו. תגיד, אתה מסמן בספרים שאתה קורא בדרך כלל?
0: בספרי העיון, אם זה משהו שאני עובד עליו, אז אני בהחלט מסמן לטובת תוכנית הרדיו שלי,
1: כן.
0: לטובת התוכנית שאני עכשיו מכין עם ערן סיקורי לרשת ב', אנחנו מכינים סדרה של פודקאסט, סדרה לרגל יום השנה ה-250 להולדת ארצות הברית, אז עושים סדרה של 10 משדרים, אז בספרים האלה אני מסמן, ספרים אחרים, ולו יהיה זה עותק דל קרוע של פטריקים, הם קדושים ואין לגעת בהם.
1: אוקיי.
2: תגיד אורן, איך מסודרת הספרייה שלך? זה משהו מאוד מחושב או בוקה או מבולקה?
0: אוקיי, אז ככה.
1: כן.
0: קודם כל, התשובה מתחילה בזה שאין ספרייה, אלא יש 6 ספריות בביתי. אז okay. הספרייה בחדר העבודה שלי, כמו גם הספרייה בחדר העבודה של ורד, אין ספריות חדר עבודה, אז בחדר העבודה שלי כל ספרי המלחמות והריגול והקרבות וההיסטוריה והכלכלה, בקיצור, כל הנון פיקשן. אני חוצה את הדלת לחדר אחר, למרפסת, ובצד המרפסת, שני קירות, קיר המדע בדיוני ופנטזיה, וקיר הריגול והמתח, ואז יש גם את הספרייה של הספרות היפה העולמית, והספרות היפה העברית, והספרייה של הספרים שאנחנו אומרים לעצמנו שעוד רגע אנחנו נגיע לזה.
1: כן.
0: ויהיה כמובן ספרי השירה, זה יותר התחום של ורד, אבל גם זה נמצא. בקיצור, הכל בכל מכל כל.
1: האמת שזה רעיון ממש טוב, לעשות ספרייה נפרדת של הספרים שאנחנו נקרא יום אחד, נכון? כזה כמה מדפים כאלה.
0: המדף הזה מעלה האבק, ואנחנו מסתכלים עליו והוא עלינו. הספרים אמנם הולכים ויורדים כל הזמן, אבל מצד שני, גם מהצד השני של פס הייצור,
1: נכון.
0: גם מגיעים כל הזמן.
1: בדיוק, ספרים. תמיד נכנסים חדשים. אתה משאיל ספרים מהספרייה שלך באופן עקרוני?
0: אני משאיל ספרים. לאנשים ספציפיים שמשאירים שני מטילי זהב בתוך הרבון, חותמים על זה שכל נכסיהם יעברו אליי. פעם באמת לא הייתי עושה את זה, אבל היום אני הרבה יותר רך. אני לא רק זה שאני משאיל ספרים, אלא אני גם בהדרגה מתחיל לחסל את הספריות האלה, ויש פה ספרים שכבר אין להשיג. אז תגיעו בזמן ותראו ישועות.
1: אתה כבר מתחיל לחלק את הספרים שלך?
0: לא, חלק מהספרים אני מוציא כדי לעשות מקום לאחרים, אבל כן, אני גם מתחיל להוציא, כי כבר אי אפשר. כל הספריות זה שני רבדים, את יודעת, הרובד הפנימי והחיצוני, כן. ואז ספרים שמוכנים עליהם, ואז עוד כמה, אין מה לעשות.
2: תגיד אורן, אם אתה לא אוהב ספר באמצע, אתה נוטש אותו או שאתה דבק בו?
0: לדעתי, בגיל 50 ומשהו, הייתה הפעם הראשונה בחיים שאמרתי, זהו, אני מפסיק לקרוא את הספר.
1: נכון, אין לנו זמן
2: כבר. איזה ספר זה היה?
0: אבל לפני זה, הרגשתי מחויבות אליהם לאמנת קוראי הספרים וכותביהם, אם מישהו טרח וכתב ועיצב ועשה שער ושלח לי את הספר, או שקניתי אותו בחנות, ואז אני חייב לגמור לקרוא אותו. אבל האמת היא שאני לא. וגם אתם לא.
1: נכון, זאת הצעה הכי טובה שיש. אורן נערי, מה לאחל לך?
0: מה שמאחלים לכולם, בריאות.
1: אני מאחלת לך בריאות ושיקרו ניסים, ואני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, אורן נערי, תודה רבה.
0: תודה לכם ולהתראות.
2: תודה אורן, להתראות.
1: אתם מאזינים למה שכרוך בכאן תרבות. לצידי היום מגיש אורח, רואי פודי, מה אורח? של סוכן תרבות עם קובי מידן, שמשודרת כאן אצלנו בכאן 11. תוכנית התרבות האהובה עלינו בטלוויזיה. שמע, פודים, אני לא יודעת למה זה ככה, אולי כי אני תל אביבית, רוב החיים שלי, שכשאומרים לי כיכר החתולות, לא החתולות, כיכר החתולות, זה הקטע, זה נשמע לי רומנטי ומסעיר. בראש שלי זה תמיד באיזשהו אופן המקבילה של כיכר דיזינגוף, איפה שהיו פעם יושבים הפנקיסטים וכל מיני נוער נושר ועושים שיגועים, וזה מין איזו שפה כזאת שאני מבינה אותה, לפי דעתי. לכן ברור שמצחן בעיניי מיד ספר עם השם הזה שהגיע אלינו, כיכר החתולות, מסע אל התת מודע הירושלמי, זה ספר שכתב מריק שטרן, ראה אור בהוצאת עברית, כי אתה יודע, אני מרגישה שאני מבינה את כיכר דיזנגוף בתל אביב, אני מבינה את הסנטר, אני מבינה את התופעה הזאת שנקראת ילדי הסנטר, אבל אשמח בהחלט להבין את התת מודע של כיכר החתולות בירושלים, ובכלל של ירושלים, עיר הקודש הנצחית שלנו, רואי פודים. אתה מבין?
2: אני למדתי שם, אז אני ביקרתי את הכיכר, לא באמת הפרטה לצערי, בימים אגומים, ובואו נדבר על זה עם מריק.
1: אוקיי, אז דוקטור מריק שטרן, אני אגיד לכם, הוא חוקר עירוניות וערים בסכסוך, עמית מחקר במכון ון ליר, שלום מריק שטרן.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. כיכר החתולות, אני אצג רגע את עצמי פשוט, מסעירה את הדמיון התל אביבי, כי יש גם איזה ארומה של האנדרגראונד. האם בצדק היא מסעירה את הדמיון שלי? מה היה שם או מה יהיה שם?
3: השוואה מעניינת לכיכר דיזינגוף, נראה לי אחות קטנה שלה אולי, וזה מקום שבעצם צץ בירושלים בשנות ה-90, הוא לא היה קיים כל כך לפני כן, זה גג של חניון ליד שכונת נחלת שיבה,
1: כן.
3: שבעקבות איזו החלטה אדמיניסטרטיבית של העירייה להזיז דוכני תכשיטים מכיכר ציון, הפכה למקום מקבט של פריקים, מוכרי חשיש ונוער שוליים, וזה פתאום...

0: זו הפרשנות אחת, ופרשנות שאני חקרתי הייתה של מישהו שעבד שם בדוכנים, וממש נשבע שהסיפור האמיתי הוא שכשהתחילו לפעול שם הייתה נבלה של חתול, גבייה של חתול באחת הערובות שם, תקועה, והיא ממש עשתה ריח לא נעים, ומישהו עשה גרפיטי, כיכר החתולות המתות. זה נשאר רק כיכר החתולות.
1: איזה יופי.
0: אז אפשר לבחור את אחד הפירושים, כל אחד נפלא.
2: שני פירושים מעולים, זה ממש ארוס וטנטוס, כאילו, או זה, או זה, משהו שם. תגיד, זה בעצם האזור הזה, וכמין מייצא גם של מרכז העיר, זה הכל בעצם נבנה על בתי קברות.
0: בדיוק, אחד מהדברים שמגלים, זה קצת, פיתחתי תיאוריה קטנה סביב העניין הזה, למה כיכר החתולות צמחה ונמוגה, אלא שהכל מתחת זה בית קברות מוסלמי של ממילה. שעיריית ירושלים פיתחה במשך השנים כל מיני פונקציות עליו, כמו גן העצמאות, בית הספר הניסוי, והחניון ובית הגרון. אז יש משהו מורבידי ברקע הדברים האלה, כן? שמתחת רוכש העבר, ההיסטוריה, המיתולוגיה, קוב מדם של ירושלים.
1: זה העניין הזה של ירושלים. אתה יודע, מהעיניים שלי, של תל אביבית, כשאני באה לירושלים, זה נראה לי כמו מקום פי מיליון יותר קוסמופוליטי מתל אביב, למרות מה שאנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו. אתה יודע, אני עומדת ברמזור אדום ולצידי יש איזו נזירה או משהו כזה, וזה מין עיר שיש בה את כל הדתות, או לפחות שלוש, וכל מיני שפות, ואתה יכול לדמיין את דוד המלך שהלך שם, וגם את ישו. אני טועה בעניין הזה? אני רואה את זה כמו בעיניים של תיירת?
0: לא, זה גם חלק מהפנים של ירושלים. אין ספק שהיא מאוד רב תרבותית ורב דתית. קוסמופוליטית זה משהו שהיינו רוצים שהיא תהיה, כי ההוויה של ירושלים היא לא של איזה מין שיתוף בין דתי, אלא יותר מובלעות ומאבק וגם אלימות מדי פעם, את צריך לקחת את זה. אבל יש מין הסדרים כאלה במשך השנים, איך הקהילות האלה חיות אחת השנה בעוינות ובשיתוף שצריך. אבל אני באמת מתייחס לזה בספר, כיצד העבר של ירושלים, שהוא כך עשיר באירועים דרמטיים, במלחמות, בחורבן, אבל גם במיתולוגיות מפוארות, איך הוא משפיע על היום-יום של האנשים שחיים בה גם היום.
2: הספר הוא לא רק בעצם על ירושלים, הוא גם על המשפחה שלך ועליך, או כלומר, כל תחנה, כל פרק, מייצגת גם שכונה שגרת בה, מקום שנקלטת בה, וזה מאוד מבליט שאלות של שייכות, הרבה פעמים אתה מדבר על התחושה שזה היה הבית שלך, אבל הרגשת שם גם זרות, בטח בתור מי שעלה מברית המועצות בשנת 81. יש שם איזה מלנכוליה כמעט בכל פרק במקומות שבהם גרת.
0: כן, היה לי תהליך קצת מוזר עם הספר, כי התחלתי אותו בעצם כספר עיון רגיל, קצת אקדמי כזה, על השינויים שירושלים עברה מסוף המאה ה-20 לתקופה הנוכחית. לא כל כך הצליח, ואז אמרתי, אולי אני אלך לכיוון יותר ממוארי, אני אתחיל עם זיכרונות, ויש לי הרבה זיכרונות כאלה שמלווים אותי במערך החיים במקומות בירושלים. אמרתי, אני אחזור לזיכרונות האלה, ואני אפצח אותם עם הידע שיש לי היום, כלומר, נגיד, הילדות שלי בגילו. שבתור ילד הרגשתי שהמקום הזה הוא קשה לי ואני לא באמת רוצה להיות בו, לא יכלתי להסביר לעצמי בדיוק למה. עכשיו אני מפרק את זה, איך האדריכלות השפיעה, איך גילו כפרויקט פוליטי, הריחוק ממרכז העיר, כלומר כל היום יש לי כלים להבין את זה. אז אותם הזיכרונות, החלקים הממוארים הם מין מפתח לפרק מקומות בירושלים, דרך הזווית שלי, אבל אני חושב, וגם מהתגובות לספר, שזה נוגע גם בסיפורים אישיים של הרבה מאוד אנשים אחרים.
2: שאימא שלהם רקדה על גג המכונית בסוף היום הולדת שלהם, למשל.
0: ברור, למי זה לא קורה,
1: אתה כילד ראית את ירושלים בזה אופן מאוד מאוד שונה מאיך שאתה רואה היום, כלומר היה לך את ההיקסמות שהייתה להורים שלך, אתה מתאר, ההורים שלך, זה נדיר שעולים מברית המועצות באו לירושלים, לפי מה שאתה מתאר, הם רצו לבוא לירושלים, ברור שהיה את העניין הזה של ירושלים, עיר הקודש, זה נעלם עם השנים התחושה הזאת?
0: כילד, אני חושב שזה יותר היה קשור לכך שגרתי בפריפריה של ירושלים, אז להגיע למרכז העיר, או לפסטיבל ישראל, או לאירועים גדולים כאלה, זה היה בשבילי, זה העולם. זו העיר הגדולה, בורגרנץ' במדרחוב, להקת מחול יפנית מודרנית שמטפסת על העיר העתיקה בפתיחה של פסטיבל ישראל, אלה אירועים כאלה מכוננים שלגמרי, ההשוואה שלי הייתה בין גילו ל

0: עיר עצמה שהייתה ירושלים. כשאתה גדל, אז כמובן אתה מבקר בעוד מקומות, דברים תופסים פרופורציות, וירושלים הופכת קצת יותר, מעט יותר פרובינציאלית מאיך שתפסתי אותה, מקבל את המקום שלה, אבל עדיין יש בי את ההיקסמות הזאת מלגלות מדי פעם מקומות חדשים. גם יש לי מין חיבור רגשי מאוד חזק לעיר הזאת עדיין, אז היחס השתנה, אבל הוא עדיין חיובי.
1: אתה לא מהאנשים האלה שרוצים להימלט?
0: זהו, אז באופן מוזר אני לא מזדהה כל כך עם הסנטימנט הזה שהרבה מהחברים שלי שותפים לו, שגדלו איתי בירושלים. ואני פשוט מאוד מרגיש בבית בירושלים, למרות שהיא באמת מאוד השתנתה מאז הילדות, ואנשים שהם כאילו כמוני הם מזמן כבר לא הרוב בעיר, אבל איכשהו אני כל כך רגיל לזה כבר, שאם אני מגיע נגיד למקום כמו תל אביב, וכולם כזה נראים כמוני, זה מרגיש לי מוזר. אז אני ככה רגיל להיות המיעוט.
2: כאילו ההלך רוח הצפוי בקרב האוכלוסייה הליברלית, גם בירושלים וגם שלא, היא להביט במה שנעשה בעיר בתוגה. איך המיעוט, הציבור הליברלי הופך בה למיעוט, ואיך היא מתחרדת וזה. איך אתה מסתכל על זה? במין השלמה מפוקחת כזאת, או שזה מעציב אותך, זה מכעיס אותך?
0: יש לי גם, אני לא יודע אם תוגה, אבל גם לי מקנן איזה פחד שזה לא יהיה אפשרי כל כך בעתיד לחוות את ירושלים, אפילו של היום, בשבילי. יש לי את החשש הזה, אבל אני חושב שזה אירוע בוחן מאוד חשוב בכלל לציבור הליברלי, נקרא לו בישראל, לא רק לגבי ירושלים. כלומר, דברים משתנים, לפתע אתה כבר לא הרוב, אתה לא לגמרי קובע את הכללים, אבל אתה עדיין יכול להתקיים, אתה עדיין יכול לייצר לך חיים מאוד עשירים ומשמעותיים בתוך המרחב הזה. אני חושב שירושלים דווקא מוכיחה את זה. כלומר, שאפשר לחיות פה, ויש אנשים שגם מאוד אוהבים לחיות פה, ואני חושב שהתודעה הזאת היא מאוד חשובה, במיוחד בהקשר של הייאוש והרצון להגר, והמבט הדטרמיניסטי הדיסטופי הזה על העתיד הישראלי, אז זה לא נכון, זה תלוי בנו וביכולת שלנו להתאקלם לשינויים. תמיד דברים משתנים וזה חלק מזה.
1: אני רוצה לשאול אותך, תראה, כתבת ספר שלם, אני מבינה, ואני שואלת אותך שאלה עכשיו מאוד כללית, שהכל נמצא בספר. התת מודע ירושלמי, קווים לדמותו, מה יש שם אצלכם? מה התת מודע שלכם אומר לכם?
0: וואו, זה באמת, אני, קודם כל, בתפיסה שלי, לכל עיר יש איזושהי תת מודע, איזושהי נשמה כזאת שכולם חווים אותה, בייחוד האנשים שחיים בה. אני חושב שבירושלים זה באמת מאוד עוצמתי ועמוק, גם כי זו עיר של 3,000 שנה, ועיר שהתרחשו בה כל כך הרבה, אמרתי מקודם, מלחמות וחורבן וכל הדברים האלה, ואני חושב שזה זולג להווה. אז זה מבחינתי חלק מהתת מודע. הדבר השני זה שכשאתה גדל בעיר, יש לך גם את הזיכרונות האישיים שלך, כמו שאני מתאר, ופתאום הם נקרחים סביב מקומות דרמטיים, מקומות כמו הכותל, דברים כאלה, ונוצר איזה תדר כזה שהוא אישי, קולקטיבי. יש אנשים שאהבו אותו כמאוד כבד בעיר כמו ירושלים, ויש אנשים שנגיד זה, יחוו את זה כמשהו יצירתי, כמשהו שהוא מעשיר, שמאתגר.
1: כי זה קדוש, זה קדוש, זה כבד, אתה יודע. כאילו אתה כל יום יכול ללכת לכותל, בן אדם. זה משהו.
0: על ידי אנשים דתיים אוהבים לחיות בירושלים.
1: לא, אבל נגיד סינדרום ירושלים עוד יש? אתה רואה אנשים כאלה רצים עם סינדרום ירושלים?
0: מדי פעם, כן, כן. יש גם מצב שיש לי קצת, אז כאילו,
1: לא, זה בגלל שהוצא את הספר עכשיו, וכל מי שמוציא ספר הוא משתגע על איזה חודש חודשיים. לא בטוח שזה קשור לירושלים. לא נאשים את העיר הזאת בכל דבר, תשמע.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו. הספר הוא ספוג באהבת תרבות, זה אחד הדברים שהכי נהניתי מהם, ויש שם לפחות שני סיפורים מעולים על יצירות תרבותיות פשוט עצומות, קלאסיקות של ממש, שנולדו בירושלים, ואני מתכוון למוסקבה פטושקי, שאנשים לא יודעים, כולל בני העלייה, לא יודעים שהספר הזה בעצם התפרסם, הטקסט הזה התפרסם לראשונה בירושלים אחרי שהוא הוברח, ואותי אורן אמר, היצירה של המשורר הלאומי בעצם של גיאורגיה, ונוצר כאן. אולי תספר את אחד הסיפורים האלה בקצרה?
1: על מוסקבה פטושקי, סיפור מעולה.
2: על מוסקבה פטושקי.
0: כן, אז באמת אחד הדברים המפתיעים זה שלירושלים מגיעים קצת עולים חדשים מברית המועצות בראשית שנות ה-70, ומין קבוצה די סגורה כזאת של אנשי, מה שקראו להם אינטליגנציה, כן, מונח מוזר קצת, אבל אנשי תרבות
2: מאוד ורוח. מאוד PC, מונח מאוד נוח לכולם.
0: לא כל כך פוליטיקי קורקט, כן. והאמת שרובם גרו בנווה יעקב, אז כאילו רק תדמיינו את החבר'ה האלה ממוסקווה, מלנינגרד, מגיעים לאיזה חור די נידח עם שיקונים על טרשים, אבל הם גם היו מחוברים בכלל לגולים פוליטיים מברית המועצות שברחו באותו זמן ונאבקו בשלטון, ותוך כדי האירוע הזה מוברח אליהם למעשה ספר שכתב ונדיקט יורפיוב, שנקרא מוסקווה פיתושקי. בעצם הם מוציאים אותו לאור בהוצאה קטנה, 300 עותקים חוברת, הוצאת בן עמי, וזה למעשה הופך להיות, אחר כך הוא יוצא מחדש גם באירופה, אבל זה הופך להיות באמת טקסט מכונן, אנטי-סובייטי, חתרני, סטייל בדרכים של ג'ק קורק, אבל על אדם, זה טקסט די עזוי על אדם פשוט שיקור שמתגלגל לתחנת רכבת ונוסע לאן שהוא, וזה מלא כללות ואלבונות ומשהו מאוד גס ומאוד מוזר לקריאה, אבל העביר איזושהי רוח כזאת מאוד אנרכיסטית כמעט באותם הזמנים, וזה יוצא דווקא בירושלים, אז זה די מדהים. היום זה ממש טקסט מיתי.
1: נכון, זה מטורף שזה יצא בירושלים, זה נכון.
2: תן לנו איזה סוד של מקומים, כלומר איזה מקום שאם אתה לא ירושלמי, אתה לא יודע, כי הוא לא על הרדאר התיירותי.
1: לא לתיירים, כן. החומוס הכי טוב.
2: אבל לא חומוס.
1: לא חומוס, בדיוק, לא החומוס הכי טוב.
2: אנחנו לא נצא מזה.
0: לא הגג של האוסטיס האוסטרי. אני מאוד אוהב, יש לי, אני גם מדריך סיורים לפעמים, ומעל גן סאקר יש בית קברות שאנשים לא מכירים, שבזמן מלחמת העצמאות קברו בו, כי לא היה בית קברות אחר בירושלים, הר הזיתים נשאר בצד הירדני, קראו לו בית הקברות שייח' באדר, וכי הוא בעצם בנו אותו במחצבה ישנה של כפר ערבי נטוש, שייח' באדר, ועד שבנו את בית הקברות המרכזי בהר מנוחות קברו שם, והוא מין מצבה כזאת, היא קפואה בזמן של 4 שנים של כל האנשים שמתו בירושלים, קבורים שם, כולל ילדים וכולל גם אדמור, אדמור מזוויל, שאני גם מספר עליו בספר, זה אתר שהפך להיות אתר עלייה לרגל. והכל זה ממש מעל גן סאקר, מתחת לבית המשפט העליון, בתוך חורשת אורנים מקסימה, וזה בעיניי מאוד מסמל את הדינמיות הזאת של ירושלים, המוות, ופתאום האדמור הזה ש... סוג של קם לתחייה.
2: יער עם קברים, כאילו הבאת לנו יער עם קברים בתור המקום המולץ.
1: המקום המולץ בירושלים, בית קברות.
0: זה בית קברות בירושלים, הכי כיף, כן.
1: דוקטור מריק שטרן, כיכר החתולות, מסע אל התת מודע הירושלמי, יצא בהוצאת עברית. תודה רבה לך, מריק, על השיחה הזאת.
0: תודה, תודה לכם, להתראות.
1: להתראות.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. היום בערב התקיים ערב השקה של כתב עת חדש, מקום להגות תורנית פוליטית, שנוצר לדבריהם מתוך מחויבות לצדק, שלום וחשיבה יהודית מעמיקה. עורך כתב העת הוא הרב מיכאל מנקין, ממובילי השמאל האמוני. מה זה השמאל האמוני הזה? מה הם מבקשים? מה הם מציעים לנו? שלום לרב מיכאל מנקין.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר טוב, תודה שבאת. מה ההצעה שלכם בכתב העת החדש הזה, מקום?
1: אני חושב שההצעה היא בעיקר לנהל דיאלוג, ואולי הוויכוח עקרוני, מעמיק, כשאנחנו אומרים להיות יהודים עם כוח, מה זה אומר, מה זה דורש מאיתנו, לא באופן גם... עמום או אמורפי, אלא גם בהינתן שאנחנו נמצאים בתוך סיטואציה של מלחמות ושל שינויים טקטונים שקורים בתוך החברה הישראלית, אנחנו רוצים לתת את הדעה שלנו לתוך השיח הזה.
0: נכון. אתה כותב בגיליון הראשון מהטקסט על תיאולוגיה יהודית בשעה של משבר מוסרי, שזה השעה שבה אנחנו נמצאים כנראה, ואתה מציע במאמר הזה לא להתעלם מהתמודדות ביקורתית עם התיאולוגי. זה מאוד מאוד מעניין, כי אתה בעצם אומר שם, אם הבנתי אותך נכון, אתם, נגיד החילונים, הליברלים, אתם חושבים שפשוט צריך, אפשר יהיה לעשות בחירות, ונגיד אתם תזכו בבחירות, ואז נוכל להזיז את התיאולוגי הצידה, את היהודי הצידה, ואתה אומר לא, אתם לא יכולים. זה לא ככה יכול לקרות.
1: אני, כן, אולי אפשר לנסח את זה ככה, אני גם הייתי אומר ש... רוב החילונים בישראל לא מזיזים את התיאולוגיה הצידה, אולי ככה הם תופסים את עצמם, אבל השיח התיאולוגי היהודי הוא עמוק מאוד בכל החברה הישראלית, או כמעט בכללה. כן. אני חושב שיש אנשים שמנהלים אותו באופן ישיר, ויש אנשים שמעדיפים לא להתעסק איתו באופן ישיר. אז למשל, כדי שזה לא יהיה רק מילים באוויר, אז למשל שאנחנו אומרים... שהימין הדתי אומר שזה תקופה של נס, או שאנחנו מדברים על, על ניצחון מוחלט, או שאנחנו גם אומרים דברים כמו כל דור ודור באים עלינו לחלוטין, כל הביטויים האלה כן. הם ביטויים מהשדה התיאולוגי דתי, והם דורשים התמודדות תיאולוגית כזו או אחרת, בוודאי.
0: נכון, אבל אתה בעצם, אתה אומר שם שההצעה הליברלית היא להיות ניטרלים כביכול לגבי הדתיות. אתה יודע, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, שכל אחד בבית שלו יעשה מה שהוא רוצה, אבל בעצם אתה אומר לנו, אתם משאירים את הישראל, את רוב הישראלים באיזשהו אופן, היהודים, בלי הבנה עצמית. אתם נוטשים אותם, אתם לא מציעים להם שום הצעה.
1: כן, אני חושב שאנחנו נוהגים בהקשר הליברלי הישראלי, נוהגים לעשות איזושהי הפרדה מלאכותית של להגיד, הסיפור הדתי הוא בעצם סיפור של נקי, נקרא לזה כזה, לא יודע מה, פרקסיס, שמירת שבת, קשרות, דברים מהסוג האלה. אבל גם להגיד, מדינת ישראל צריכה רוב יהודי תמידי, זה משפט שיש בו משמעויות תיאולוגיות דתיות. בכלל, כל פעם שאתה אומר את המילה תמיד, יש בזה משהו שהוא מעבר ליום-יום. אז הדבר הזה הוא דבר שדורש התמודדות, ולבוא ולהגיד, אנחנו פשוט רוצים להתעסק עם הדבר הזה בבית, וגם לא להבין השיח היהודי מהו, ודאי אחרי עזה ולבנון ואיראן, שלא רק להיגיון של המלחמה ולהיגיון של נקמה מוטען המון שפה הדתית, אלא גם בביטויים בפועל, מה זה אומר מוסר יהודי שהימין הדתי משתמש בו, הוא משפיע על איך שנלחמים, הוא משפיע על איך שנהרגים, והוא משפיע גם על איך שחורגים. אז זה לא מספיק לדבר על תחבורה ציבורית בשבת. בסיטואציה כזאת צריך לדבר על מה זה אומר בעצם להיות יהודי ריבוני ויהודי בישראל.
0: אנחנו כאילו, אתה אומר, אנחנו פותרים את עצמנו בזה שאנחנו אומרים, כן, אנחנו רוצים מדינה יהודית דמוקרטית, נכון? ואתה אומר, היהודי מאפשר את מה שהדמוקרטי אוסר. כאילו, היהודי הוא המאתגר המוסרי פה בסיפור הזה שאתם אומרים, ואתם עדיין אומרים יהודי דמוקרטית, אבל מה זה אומר היהודי הזה?
1: אז לפחות בקונסטרוקציה הזאת, אני, כן, שזה באמת אני כותב במאמר הפותח, שכשאנחנו, שאומרים, יהודי דמוקרטי, זה כידוע, זה ביטוי שיוצר על ידי הליברליות בישראלית. אני לא מכיר אף מקרה היסטורי שבו הדמוקרטיה התירה משהו שהיהודי עשרה. כלומר, תמיד היהודי, הפונקציה של היהודי בתוך המשוואה היהודי ודמוקרטי היא כדי לאפשר משהו שהדמוקרטיה אוסרת.
0: כן.
1: וכשאנחנו מייצרים את המשוואה הזאת, אנחנו בעצם נותנים תוכן ליהדות מסוג מסוים. אני הייתי אומר... שזה יהדות שאנחנו מכירים אותם כהיום כציונות הדתית. כלומר, הציונות הדתית היא לא רק חזקה בתור כאגף סוציולוגי, אלא בעצם נותנת את הטון למהו יהודי לרוב החברה הישראלית.
0: יכול להיות שבגלל שאף אחד לא באמת נכנס לשיחה הזאת, כמו שאתה באיזשהו אופן אומר, כלומר שכאילו הליברליים החילונים לא נכנסים לשיחה הזאת, ואני באמת תוהה, עם מי אתה רוצה לדבר? אתה רוצה לדבר עם הליברליים החילונים? אתה רוצה לדבר עם הציונות הדתית? עם מי?
1: אני רוצה, שאתה מתבין שאלה מעניינת מבחינתי, אולי כי גדלתי כאילו במוסדות של הציונות הדתית, וגם במובנים מסוימים, אני חי חיים דתיים. אני רוצה, או אנחנו רוצים, המקום והשמאל המוני זה קבוצה מאוד מאוד גדלה, ואנחנו מנסים לייצר את איפה שאנחנו עומדים, ולנהל דיאלוג בעצם עם כל מי שמעוניין לנהל דיאלוגים, זה הסיבה שאני אומר על הציונות הדתית. אנשים כמו סמוטריץ' אף פעם לא שואלים את עצמם, איך אני בעצם מנסה, לא יודע מה, לשכנע את הליברל הישראלי הממוצע. הם אומרים, לא, אני רוצה לבנות את השפה ואת המוסדות ואת הכוח ואת הדיבור שלי, ומתוך הדבר הזה להתעצם, אני חושב שמה שאנחנו רוצים לעשות זה לייצר אפשרות יהודית שאנשים יכולים להתגאות בו. אחד מהדברים שמאוד כואבים לי כאדם שכאילו את הפיוטי היא מאוד חשובה לי, והקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא מאוד חשוב לי, שלהרבה אנשים היום, להרבה יהודים היום, גם בארץ וגם בעולם, יש בושה במה זה אומר להיות יהודי, כי כשהם עוצמים את העניין ומדמיינים את היהודי, מדמיינים את הייצוג הפוליטי שלו, שהוא ייצוג אגרסיבי, והוא ייצוג שמאתגר באופן מוצהר מוסריות נקודה. וגם אני חושב שהדבר הזה חותר תחת וחותר למסורת היהודית כפי שאני מבין אותה. אבל גם קשה עם זה שיהודים, הרבה יהודים אומרים אם ככה, אז אני לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה.
0: מה היחס שלך לציונות הדתית? אתה כועס עליהם? אתה יודע, ציונות הדתית זה גם לא מקשה אחת. אז שאתה אומר ציונות דתית ואתה אשר אומר סמוטריץ', שהוא בייצוג שלה בכנסת, אולי עושים להם עוול בזה?
1: תראי, אני התחלתי ואמרתי שאני חלק במובנים מסוימים של הציונות הדתית. כן שווה, חשוב לי להגיד שבמקום יש אנשים שבאים מסקטורים שונים, גם במאמר בגילון עצמו יש חבר'ה שבאים מהחברה החרדית, חבר'ה שבאים מפוזיציות מסורתיות יותר. אני אישית שולח את הילדים שלי לבתי ספר של הציונות הדתית.
0: אתה מבין? בסוף אתה רוצה את החינוך שלהם.
1: לא, אני לא רוצה את החינוך שלהם, אני רוצה את החינוך שלי, אבל okay. המדינה דורשת ממני לבחור בין ארבע אפשרויות של ממה אני הכי, איפה אני הכי קרוב ואיפה אני הכי רחוק.
0: כן.
1: הרי, ואם אני צריך להסתכל על החינוך החרדי, החינוך הציוני דתי, והחינוך הממלכתי והחינוך הערבי, ואני שואל, למשל, איפה הילדים שלי ירגישו הכי פחות זרים, אז אני בוחר בחינוך של הציונות הדתית, מה שכן, ופה אני חושב שהסוגיה הסמוטריצית היא כן מאוד מאוד חשובה, כי אני חושב שהדומיננטיות וההקצנה הימנית הדתית, שמתרחשת בעשורים האחרונים ומקבלת ביטוי משמעותי בשלוש שנים האחרונות, הוא משהו שכל החברה הישראלית בכלל, ובפרט החברה הציונית הדתית, צריכה לקחת עליו דין בחשבון. וחלק ממה שאנחנו מנסים להגיד, בשמאל אמוני בכלל ובמקום בפרט, זה שלא, הפוזיציה היא לא לנסות למתן איזשהו עמדה שאנחנו מתנגדים אליה, אלא לנסות לחשוב מחדש ולייצר ולשחזר עמדה שהלכה לאיבוד. במובן הזה, אני חושב שכבר כמה עשורים יש איזושהי דממה או שקט או חשש מלהגיד אני עומד בנקודה שאני עומד, וזו המסורת שלי, ואנחנו מכירים דמויות כאלה בעבר, כן, שמדברים על לייבוביץ',
0: כן.
1: וכאלה עדיין מחזיקים את השלט שלו בהפגנות,
0: כן.
1: עם תמונה שלו. זה היה הדמות שאני מניח שגם זיהה את עצמו בתוך עולמות הציונות הדתית, בהרבה מובנים בטח הרבה יותר ממני, אבל הציג את העמדה שלו, וזה משהו שהוא, אני מרגיש שכבר כמה עשורים לא קורה.
0: שאין את האדם הזה? שאין את המנהיג הזה בעצם?
1: זה לא רק אדם, זה עניין של תפיסה, ועניין של לעמוד ולומר, זו ההבנה שלי של איך יהודים אמורים להתנהג, מתוך המסורות שלנו. כלומר, אני רוצה להגיד שהוואקום שהציונות הדתית היא נכנסה, ולכן חשוב לי לדבר על זה גם בהקשר של הציונות הדתית, כי בצדק מבחינתך לקחת אותי לשאלה הליברלית, ואני, האחריות היא לא רק על הליברלים החילונים, האחריות היא גם על הדתיים.
0: כל הזמן מאשימים אותנו בכל דבר, הרב מנקין, כשהיית מר בן גביר עולה, אומרים שזה בגללנו, כי אנחנו הלכנו קיצונית לשמאל, אז העלו את בן גביר.
1: אני מנסה ללכת איתך ולאתגר גם את הקהילה שלי.
0: השאלה אם צריך לדבר בכלל בשפה של האשמות, האם אנחנו בכלל מנסים לדבר אחד עם השני? פשוט לדבר אחד עם השני.
1: אז אני חושב שהדרך לדבר אחד עם השני, כמו שאת מציעה, ואני מסכים איתך מאוד, הוא בגובה העיניים ולהגיד את מה שאנחנו מרגישים וחושבים ומאמינים. כלומר, אני חושב ששיח, יש כתבי עת חשובים ומעניינים שיוצאים מתוך הימין, והם חשובים ומעניינים, למרות שאני חולק כל מילה, ולפעמים כן. חושב שהם מסוכנים, כי הם מדברים איתי בגובה העיניים, ומסרטטים תפיסת עולם, ואני חושב שמה שאנחנו רוצים לעשות זה לסרטט את תפיסת העולם שלנו, הן בכתב עת הזה, וגם הן בהוצאת ספרים, אנחנו גם פתחנו הוצאת ספרים בשנה האחרונה, יש 4 ספרים כן. שהוצאנו, והמטרה שלהם באמת, יש עוד 2 בדרך, בחודשים הקרובים, והמטרה שלהם באמת, לאגד את הקהילה שלנו תחת כתיבה ומחשבה.
0: כן, להציע הצעות ורעיונות ולדבר, זה באמת דבר שכבר
1: בדיוק.
0: לא קורה.
1: בדיוק.
0: אפרופו לדבר, אז אנחנו כן. כאן, עד עכשיו בעצם דיברנו על זה שאנחנו נדבר אחד עם השני, זה עם זו, הישראלים היהודים נגיד. מה עם הפלסטינים? אתה מבין, גם הם נמצאים שם. מה עם השיחה איתם? ויכול להיות גם שהשיח הלאומני הדתי הקצין פה מאוד, היהודי, כמענה לשיח הלאומני הדתי הקיצוני שם. בכל זאת קרו פה דברים, אתה מבין? אמרת עזה, אמרת טהרן, אמרת לבנון, לא אמרת 7 באוקטובר.
1: אז ודאי במאמר השמוע אני גם כותב על 7 באוקטובר, אבל אני חושב קודם כל, אני שמח מאוד על השאלה, כי אני חושב שלא רק לא רק הדיאלוג, ואני לא רוצה להגיד טוב, אני לא מאשים אותנו היהודים, אבל בואו נדבר קצת על האשמה של הפלסטינים, או של הערבים, או של הפרסים, או מה שזה לא יהיה. אנחנו חיים בישראל, ואנחנו חרדים, כאילו, אין בן אדם פה שהוא לא עובר חרדות קיצוניות בשנים האחרונות, ושלא לדבר על עכשיו ממש, וברור שהנקודת המוצא שלי הוא, וגם שלנו, הרצון לבנות ולקיים קהילה וקהילות וחינוך ותשתיות שהילדים שלי יכולים לחיות פה ושהנכדים שלי יכולים לחיות פה. כלומר, אני פה, זה הבית שלי. ובהקשר הזה, אני חושב שלנו יש הבנה מאוד, שאנחנו מתקיעים איתה הרבה בגיליון, שהבית הזה הוא בית של שני עמים.
0: כן.
1: והשני עמים האלה הם צריכים למצוא דרך להתנהל אחד עם השני, לא כבדיעבד ולא כפשרה, אלא כאתגר, אני גם הייתי אומר אתגר דתי, ופה השאלה היא, האם אנחנו מתייחסים למרחב שאנחנו חיים בו, כמרחב שהוא בלעדי שלנו, כמתנה מאלוהים, דבר שגם הדתיים וגם החילונים בישראל מאמינים בו.
0: נכון.
1: או האם אנחנו מתייחסים למרחב הזה כמרחב שיש בו שני לאומים שהמרחב הזה שלהם באופן לפחות שווה, כי המרחב הזה הוא באמת מרחב של אלוהים. והעמדה, הפוזיציה הדתית הזו, שהיא לא פוזיציה, היא ודאי פוזיציה, אני לא נאיבי, כן? היא ודאי פוזיציה שהיא מינורית כיום, אבל יש לה עבר מאוד עווה גם בעידנים קדם מודרניים וגם בעידן הנוכחי, הוא פוזיציה שלנו מאוד חשוב לעבות. כשאנחנו אומרים בגיליון עצמו שאנחנו, גם שאנחנו חיים בתוך סיטואציה ריבונית, אנחנו בגלות, אנחנו מתכוונים לזה במובן הדתי,
0: כן.
1: במובן הזה שאנחנו חיים בתוך מקום שהדרך לחוות את הקשר שלנו החסר עם, עם, עם, עם הקדוש ברוך הוא, הוא קיים בארץ הקודש. בהקשר הזה, אנחנו מסתכלים על הפלסטינים כאנשים שיש להם את אותו דרישה כמו שלנו, שהיא בעצם דרישה של אחים, ואולי אני גם אגיד משהו שלי מאוד חשוב להגיד בהקשר הלימודי, שאי אפשר גם להבין את המסורת היהודית הזאת, ובכלל בלי להבין את המרחב שאנחנו חיים בו, ובתוך זה גם את המרחב האסלאמי.
0: אז בוא נדבר רגע על... יש מאמר אחד שהייתי רוצה לדבר עליו, כי הוא מבקש להיות קונקרטי באיזשהו אופן. אנחנו יכולים כל הזמן לדבר, אבל מה עושים? ובמאמר הזה, שנקרא אמת מארץ תצמח, מקומות קדושים, פראים ומשותפים, מסתכלים שניים, דביר ורשבסקי ואברהם אוריה קלמן, על המקומות הקדושים, ומציעים לחשוב מחדש על החיים יחד. קודם כל מציעים לא לבטל את הרעיון הזה של מקומות קדושים, שזה הנטייה החילונית ליברלית להגיד, די, כלום לא קדוש, וזה, נכון? הם אומרים לא, זה קדוש. עכשיו איך אנחנו חיים פה ביחד?
1: כן, אני חושב שהפוזיציה שמנסים לסרטט זה שהאוניברסלי לא עומד מול הפרטיקולרי, כמו שהרבה פעמים אומרים לנו, שהאוניברסלי עומד מול הקונקרטי.
0: כן.
1: ואז השאלה היא לא רק איך מתמודדים מול אחר מדומיין, אנחנו מתמודדים עם הפלסטינים מולנו. בהקשר של מקומות קדושים, גם אנחנו יודעים להגיד על המרחב שאנחנו נמצאים בו, שיש מודלים שונים קונקרטיים, למה זה אומר יחס למקום קדוש. אז יש מודל שהוא באמת מודל של בלעדיות, הרבה פעמים זה מודלים אפילו ברמה הפיזית, כאילו מקומות קדושים שנבנו, שהוקמו או שנוצרו באמצע עיר, כמו למשל הר הבית, שכל דור מישהו אחר רב על בלעדיות של סתיו. יש לנו מודלים אחרים, יש לנו את מירון, יש לנו את העבר של קבר יוסף, יש לנו את קבר שמואל הנביא, יש לנו אפילו במובנים שמים את מערת מכפלה. כלומר, יש לנו מודלים, או לפחות באידיאל שלהם, שמודל החיבה של הפלסטיני למקום, לא רק שהוא ממעיט, לא רק שהוא לא ממעיט מהחיבה שלי למקום, או מההבנה שלי שהמקום הוא מקום קדוש, אלא שהשאיפה המשותפת הופכת להיות משהו שמועצם על ידי חלק שונים, וכדי שזה לא יישמע איזשהו חי בלה-לה-לנד, זה דברים שגם קורים היום. זה דברים שקורים היום, שבעצם היריב שלהם הוא לא רק הציוני דתי, הוא הלאומי באופן כללי. ושאנחנו מנסים לחשוב, כי יש לנו גם הרבה פעילים אצלנו, ופעילות פוליטיים, אנחנו, העבודה שלנו, זה גם נמצא במאמר עצמו, הכתיבה שלנו נוצרת מתוך הפעולה הפוליטית, שיש לנו קבוצה בתוך השמאל המוני שקט פני אברהם, שעובדת בגדה ביחד עם פלסטינים, שמנסים להגיע לאדמות שלנו, סופגים אלימות מתנחלים. השיח שיש בינינו לבין הפלסטינים בתוך אותו אירוע, הוא גם הרחיבה ההדדי שלנו לאותם קשרים שיש לנו ממש לאותם נביאים, אותם אבות, והמודל הקונקרטי מאוד הזה הוא גם מודל שאולי מאתגר את המודל הנורמטיבי של רק צד אחד יכול להיות בלעדי.
0: כן.
1: וגם שזה
0: ובוא נבטל את הקדושה ואת הדת ואת אלוהים, ואז הכל יסתדר.
1: נכון.
0: ושוב,
1: אם מישהו לא מאמין במשהו, אנחנו לא נגיד לו...
0: לא נכרח.
1: בוא תעשה אצלנו שבת. אנחנו כן יודעים להגיד שזה לא סוגיה, השאלה של קדושה היא לא סוגיה רק של הציונות הדתית, כי כשאנחנו אומרים, אנחנו היינו בגלות 2000 שנה, ועכשיו חזרנו לארצנו, שזה... המיינסטרים של המיינסטרים אומר, אנחנו יודעים להגיד שהסיפור הזה הוא לא סיפור היסטורי, כלומר, לא הוגלנו לפני 2000 שנה, אבל יותר חשוב שהנרטיב הזה הוא נרטיב שמדגיש את הבלעדיות שלנו על המרחב. ולכן אפשר לחשוב על מודלים שונים של לחיות פה, שהם לא מודלים שמוחקים את מי שגם פה.
0: הרב מיכאל מנקין, נגענו, זה כתב עת מאוד מעניין, וזו שיחה שצריך להמשיך אותה. עורך כתב העת, מקום, כן.
1: תודה רבה, ואפשר רק להגיד עוד דבר אחד, שהאירוע באמת מתקיים הערב בדנליר, שמכון דנליר, שהם גם בית המערך וגם שותפים שלנו של הקרבת עצמו.
0: תודה רבה לך, הרב מנקין, להתראות.
1: בטח, יום טוב.
0: עד כאן המיטב שלנו להיום, המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני שרון לרנר, המפיקה הראשית שלנו שהייתה איתי באולפן, איטל ניסן. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: רפואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטו.
5: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. דן שפירו, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, סבור שלאחר ביקור טראמפ בבייג'ין תתחדש המלחמה באיראן. השר שיקלי אומר שמוטב להשאיר את הבחירות סמוך למועדן המקורי, אך יתמוך בכל הכרעה של נתניהו. ראש האופוזיציה לפיד אומר שחשוב לצאת לבחירות מוקדם ככל האפשר. דוברו של הרב לנדאו, אבי גרינצייג, אינו פוסל ישיבה תחת אייזנקוט בממשלה הבאה. התחזית, התחממות ניכרת.
1: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ביקורו של טראמפ בסין על רקע האימות עם איראן. דן שפירו, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, אומר כי סביר שהמלחמה של ישראל וארצות הברית באיראן תתחדש לאחר ביקורו של טראמפ בבייג'ין.
6: אם הוא יכול להשתמש בביקור בסין כדי לשכנע את סי ג'ינפינג להטיל לחץ על איראן, לפתוח את מצורות החומוז, אולי גם לקדם את המשא ומתן על תוכנית הגרעין, יש אפשרות שהמלחמה לא תתחדש, אבל אני לא חושב שזה סביר שזה יקרה.
5: שפירו אמר את הדברים לחיל ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי אומר על רקע סיבוב השיחות הישירות הנוסף בין ישראל לארצו האמור להיפתח היום בוושינגטון, כי בלא השגה של הפסקת אש אמיתית יארס הכל כלשונו. לדבריו, לבנון לא תקבל פחות מנסיגה של כוחות צהל, שיקום המדינה, פריסת צבא לבנון והשבת התושבים לבתיהם. ברי המקורב לחיזבאללה הוסיף כי אי אפשר לפתור את המשבר בלא מעורבות בינלאומית, וציין כי לבנון זקוקה להסכם סעודי איראני בגיבוי אמריקני. באשר לאפשרות של פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון אהון, אמר ברי כי הדבר אינו אפשרי מבחינת הנשיא הלבנוני. ידיעה של כשפתנו, יובל ענבר. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי לצורך ניהול הלחימה בצורה שקטה יותר, מוטב להשאיר את הבחירות סמוך למועדן המקורי, אך הוסיף כי יעמוד מאחורי כל הכרעה שיקבל ראש הממשלה.
7: באופן אישי אין איזושהי מחשבה מיוחדת למה התאריך הזה כן והתאריך הזה לא. אני כן רואה דבר אחד כחשוב, זה שמכיוון שאנחנו עדיין מצויים בתוך לחימה, אני חושב שככל שיש לנו יותר יציבות קואליציונית וככל שיש לנו יותר יציבות של הממשלה, הדבר הזה מאפשר לנהל את הלחימה ולהתמקד בדברים האלה ופחות להתעסק בתוך משברים פוליטיים.
5: בריאיון ליליל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה, כינה שיקלי תענישתו של חייל שענד טאג, פאץ', משיח, ב-30 ימי מחבוש, החלטה אומללה של רמטכ"ל זמיר. לדבריו, ההחלטה מעבירה מסר עקום כלשונו, כשעל מעשים חמורים כמו סרבנות, אנשים לא נענשו, ועל פאץ' משיח ניתן עונש חמור. עם זה ציין כי אם צהל יחליט שענידת תגים היא בעייתית, זו זכותו של הצבא. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר במשדר כי חשוב שנצא לבחירות מוקדם ככל האפשר, משום שכל יום שהממשלה הזאת מכהנת הוא אסון לכלכלה ולביטחון ישראל.
8: ביחד מוכנה, הכל מאורגן. הבנתי שיש דיון פנימי שם בין הראשון לספטמבר ל-15 בספטמבר. האמת היא שיש, יהיה צדק פואטי אם הבחירות יהיו בימי סליחות, כי לחבורה הזאת יש הרבה על מה לבקש סליחה, גם מעם ישראל וגם מריבונו של עולם.
5: חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האינטרס של הליכוד הוא קיום בבחירות באוקטובר ולא קודם לכן.
9: בספטמבר קודם כל יש דברים שלא אותו סיימנו. יש כל מיני חקיקות שלא סיימנו, שנתניהו רוצה לעשות אותן. בוא נגיד, נתקענו באמצע בהרבה מאוד דברים. נכון עכשיו, החרדים רוצים את זה בספטמבר, וצערי רב זה לא לטובת הליכוד, אבל זה מה שיש.
5: בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן הוסיף ביטן כי בספטמבר מצביעים רבים שוהים בחוץ לארץ, ולכן מועד זה פוגע גם באופוזיציה. דוברו של הרב לנדאו, אבי גרינצייג, אמר במשדר כי מבחינת החרדים הכל פתוח לאחר הבחירות. בריאיון לא פסל גרינצייג חבירה למפלגות אחרות מלבד הליכוד.
3: האם לא ייתכן שאחרי הבחירות בינתן למשל שגדי איזנקוט יבוא כיושב-ראש המפלגה הגדולה וכדמות מאחדת ויגיד אוקיי, אני מצליח להושיב את כולם תחתיי, נמצא איזה נוסחה לחוק גיוס שכן מקובלת, האם זה לא אפשרי? זה אפשרי.
10: אתה בעצם טוען שגדי איזנקוט יכול לרבע את המערכת הפוליטית יותר ממה שראש הממשלה בנימין נתניהו עשה עד עכשיו?
3: יכול להיות. או שאולי נתניהו חשב שהחרדים מובנים אלה? שר הזה וקט, הוא מבין שלא.
1: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: והתחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. אורחי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
4: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
2: קנטור. שרון קנטור, סקרנית.

0: נולד לי אחיין, במזל טוב. אני רוצה להביא לו מתנה. הוא כזה רך ושמנמן. אני רוצה להביא לו משהו רך ושמנמן. ממש כמו. אני הולכת לחנות צעצועים ומחפשת בובה, איזה דובי או ארנב, ו... הו! מי זה החמוד הזה? כתיפתי ועגלגל, מחייך, ירקרק עם גלעין חום באמצע? מה זה הדובי הזה? זה אבוקדו, זו בובה של אבוקדו. למה שאני אביא לאחיין שלי בובה של אבוקדו? בלי לזלזל בערכים התזונתיים המדהימים שלו. הוא אמור לחבב אבוקדו? להזדהות איתו? אנחנו אפילו לא יודעים אם אבוקדו זה פרי או ירק. איזה ילד רוצה להירדם עם בובה של אבוקדו? ונגיד שיש ילד כזה, שאוהב את האבוקדו שלו, הוא מתקרבל איתו בלילה. איך הוא התייחס לקריך עם אבוקדו למחרת בבוקר? היום בסקרנית אני רוצה לדבר על הרגע המוזר הזה בהיסטוריה של התרבות. הרגע שבו אוכל הופך לגיבור תרבות. לא רק לסמל, לא רק למזון טרנדי, אלא לישות, עם נשמה, עם אישיות, עם מעריצים ושונאים. לפני שנתחיל, תודות למפיקים עדי אפרת וטל ניסן. נזכיר גם את כתובת המייל שלנו, כאן סקרנית בג'ימייל, כאן סקרנית במילה אחת. אני שרון קנטו, סקרנית.
1: Welcome back to Fruit Love Island. Tonight, the villa is throwing a tropical beach party. And trust me, things are about to get messy. I like Rapunzel, but Arangelo is kind of fine. Charita, that is literally Water Melina's man. Look, Rapunzel is sweet and all.
0: באמצע מרץ עלתה לאוויר Fruit Love Island. זאת סדרת מיקרודרמה אינטרנטית, כלומר כל פרק שלה הוא בין 2 עד 4 דקות. 2 עד 4 דקות, פי ארוך, כבר יפתם אותי. הסדרה נוצרה כולה בבינה מלאכותית. תסריט, קריינות, אנימציה. היוצר האנונימי שלה סיפר שלקח לו 3 שעות בטוטל להרים כל פרק הזה, משקיען. החשבון של Fruit Love Island הפך לחשבון שצמח הכי מהר בהיסטוריה של טיק טוק. 100 מיליוני צופים. הפורמט הוא פורמט ריאליטי מוכר. אי אקזוטי, חתיכות, חתיכים, שידוחים. רק שהפעם, הגיבורים הסקסיים של הריאליטי היו פירות.
2: השנה היא 2026, אז רק טבעי והגיוני שאני נאלץ להסביר מה זה Fruit Love Island.
0: זה אלעד ברנוי, מגיש פופ-אפ, כאן בכאן תרבות, והבר סמכה שלי בענייני טרש.
2: כדי להבין מה זה Fruit Love Island, אנחנו צריכים להבין מה זה מיקרודרמה. יכול להיות ששמעתם על המונח הזה כבר, יכול להיות שגם נתקלתם בסדרות כאלה. מדובר בסדרות לטלפון, קצרות, בדרך כלל פרקים בין 1.5 ל-2.5 דקות, לפעמים טיפה יותר. העלילה טלנובלה הכי הכי הכי טיפשית שיש, הפורמט הוא ורטיקלי, כלומר מיועד לטלפון. המטרה היא לא לספר לכם סיפור מורכב, המטרה היחידה היא שתמשיכו לצפות. כמו שיש משחקים בטלפון, קנדי קראש, אז במקום זה אתם פשוט צופים בכל מיני סדרות. לפעמים מדובר בטלנובלה עם דמויות אמיתיות, כלומר בני אדם, בשר ודם שצילמו אותם, ולפעמים מדובר בפירות. למה? למה לא? ב-AI אפשר ליצור הכל, ודרמות הפירות תפסו מאוד מאוד חזק. יכול להיות שכבר ראיתם בננה בוגדת בטוט, טוט נכנסת להיריון מהגס וכן הלאה. גם דרמות של סכום הולכות מאוד מאוד חזק. סכין שמגלה שאשתו המזלג בוגדת בו עם כף וכן הלאה. בתוך הדבר הזה יש את Fruit Love Island, שזה כאילו כמו Love Island הריאליטי, רק שבמקום בני אדם משתתפים בו פירות, זה ממש ארוך כמו ריאליטי, גם כאן מדובר בפרקים קצרים. למה לצפות בזה? אני חושב, זה פשוט באמת הדבר הכי, הכי, הכי נטול מחשבה, נטול היגיון, נטול אחיזה בעולם, כלומר אין לזה שום משמעות, אף אחד לא יכול להיעלב מזה, זה לא עוסק בזהויות, זה לא עוסק בפוליטיקה, זה לא עוסק בשום דבר למעשה, זה עוסק בצבעים זזים, שיש ביניהם כל מיני תככים ומזימות, אז למה לא לבהות בזה? מבחינה ז'אנרית, אני לא חושב שמישהו מהיוצרים של הדבר הזה מנסה להתחרות בלוטוס הלבן או בדרמה אחרת, הם פשוט רוצים שתבהו כמה שיותר זמן במסך.
0: אז Fruit Love Island היא סדרת רשת שצברה כאמור מיליוני צפיות. הגיבורים שלה הם פירות, טוט, בננה, דובדבן. לפירות יש רגשות, יש להם דרמה, יש להם עולם פנימי, יש להם גם ציצי משגע. הם מתאהבים, מתאכזבים, מחפשים את עצמם. תגידו, מה חדש? אנימציה מענישה. מענישה באלף. אבל זו לא האנשה של בעלי חיים, כמו שעשו בליון קינג או בבמבי. זה אפילו לא האנשה של כלים, כמו ביפה והחיה. זה, ככה נדמה לי, משהו אחר לגמרי. האנשה של דבר שאנחנו אוכלים. הפעם האחרונה בה ראיתי דבר דומה לזה הייתה בפרסומת של מאמא אוף.
3: ברגע, את חמוצה לאוף ממש. יש המון אנשים שכבר שנים
0: מחכים. כן, בסיום הפרסמת הזאת היא התרנגולת עצמה ממליצה על שניצל. אוקוורד. רגע, היה בעצם גם את זה.
4: גבירותיי ורבותיי, כוכבת הערב, עגבנייה.

0: אז פרוט לאב איילנד לא היו ראשונים. מועצת הפירות הישראלית הקדימה אותם עם קורין אלעל בתפקיד עגבנייה. אבל שני המקרים האלו של מאמא אוף וכל סדרת הפרסומות ההם של מועצת הפירות היו שונים. האוכל בהם בא לייצג, ובכן, אוכל. הפירות העגבניים בפרוט לאב איילנד הם לא כמו העגבנייה של קורין אלעל. הם דמויות בפני עצמם. אבל מה אכפת לי? מה אכפת לי מסדרה שמככבים בפירות? מדוע הצרה איני בסטרוברינה? היא גנבה לי את בנניטו? לא, כי נדמה לי שהסדרה הזאת והבובות האלה בצורת אבוקדו או קורסון, כן, יש גם בובת קורסון, מייצגות עוד שלב ביחס שלנו לאוכל וביחס שלנו לייצוגים. נצא לרגע מההווה עם הסלופ AI המפגר שלו וניסע לאיטליה של המאה ה-16. הצייר ג'וזפה ארצ'ימבולדו צייר דיוקנאות מרהיבים, אבל לא סתם דיוקנאות. הוא צייר פרצופים אנושיים שעשויים כולם מירקות, מפירות ופרחים, ולפעמים גם דגים או ספרים. העבודות האלה היו מצד אחד שואוף, הפגנת כישרון חסרה טעם, חוץ מטעם של פירות כמובן. אבל זה היה מהלך פילוסופית שאנשי תקופתו הבינו. הטבע מכיל את האנושי. האנושי מורכב מן הטבע. אנחנו לא נפרדים מן הצומח. אנחנו עשויים ממנו. אז ארצ'ימבולדו לקח פירות ועשה מהם פנים אנושיות. אבל מה שאנחנו עושים היום הוא לקחת פירות ולתת להם אנושיות. זה לא אותו דבר. זה כמעט ההפך. מצד שני, העבודות של ארצ'ימבולדו היו גם מוקד לדיון בטבעי מול מלאכותי, בעיוותים של המציאות, גם כאלו שקיימים בטבע וגם כאלו שהם תוצאה של המבט האנושי. אז אולי הוא לא כל כך שונה מפרוט לאב איילנד.
1: אני חושבת שהדבר, אני חושבת המוכר והשגור לרוב האנשים זה בעצם לחשוב על יצירות מה שנקרא סטיל לייף, טבע דומם.
0: זאת גיל יובל, היא עוצרת ומנהלת תוכניות אומנות.
1: אני יכולה לחשוב על קערת תפוחים או אפרסקים או דברים כאלה.
0: כן.
1: מי שמבקר בכל מיני גלריות לאומנות קלאסית, אולי יזכור את הציורים המרשימים האלה של שולחנות אוכל מלאי פירות ולפעמים גם נעת מה, לובסטרים כאלה שבעיקר שגורים באומנות הולנדית קלאסית, אבל גם אני חושבת על סזן או משהו כזה שמסתבר שגם היה פודי ואהב לצייר תפוחים והפרסקים במיוחד בסטודיו שלו.
0: אז רגע, את מפתיעה אותי, את אומרת שסזן אולי צייר פירות בגלל שהוא היה פודי, כי אני תמיד חשבתי על הסטיל לייף גם, את יודעת, זה מין, נכון, זה ממנטו מורי כזה, הפירות נכון. והירקות מרכיבים, ואז אתה אמור לשים לב שלא כולם מביקים, החיים עוברים, המוות מגיע.
1: נכון, נכון מאוד, אבל יש בזה גם את האסתטיקה הפירותית, הצבעים המיוחדים, הצל, זה גם הייתה אפשרות מצד אחד להראות טכניקה מן הסתם, אבל גם סזן באופן פרטני, הדיבור היה שהוא היה פודי, שהוא היה מבשל בסטודיו שלו, שהוא היה משתמש בזה גם כדי לצייר, אבל גם כדי ליהנות מהחיים. אוכל באופן כללי הוא מרכיב מאוד מעניין באומנות, הוא רווי במשמעויות וכולי וכולי.
0: כן, אני לא מדייקת את סזן, כאילו, אוי, הוא רוצה לצייר את התפוח הזה, אבל אוי, אכלתי אותו, הוא היה נראה טוב מדי. אז בעצם את אומרת שהוא היה כמו משתמש האינסטגרם הראשון באיזשהו אופן, פשוט מאוד אהב את האוכל, הוא היה פודי, ואז גם צייר אותו.
1: אז אני אגיד שמה שאת אומרת כרגע היה סוג של איזה נקודת פתיחה לסוג של נתמע מחקר או איזה מאמר שכתבתי עוד כשלמדתי עוצרות, ומה שאני, מה שאותי עניין היה העניין הזה של הטקסיות סביב אוכל במדיה חברתית, העניין הזה של אני לא יודעת כמה זה קורה כבר היום, אבל שאתה בא למסעדה ואתה לא נוגע באוכל לפני שאתה מצלם אותו, והלכתי לבדוק את העניין הזה של קשר בין מידיה או סושל מידיה ואוכל. ואז אמרתי, טוב, לא בטוח שאנחנו המצאנו את הגלגל, זאת אומרת שאינסטגרם בא ואז פתאום התחילו לנו לצלם אוכל. כשהלכתי אחורה, הסתכלתי באמת על ייצוגים של אוכל באומנות, וככה נתפסתי בעיקר על סזן.
0: בואי נדבר באמת על הרגע שאותו תיארת במאמר המצוין שלך.
2: את מדברת שם באמת על, על מה שקראנו לו אז food porn, נכון? שזה בעצם פטישיזציה של משהו שאנחנו אמורים לאכול. אנחנו עושים איזו, איזו השתהות, לפני שאנחנו הופכים את האוכל לחלק מהגוף שלנו, אנחנו קודם כל הופכים אותו לאובייקט.
1: אנחנו הופכים אותו לאובייקט, ואנחנו גם משתמשים בו אחרי זה לסוג של מסמן לייפסטיילי, זאת אומרת, אפילו מסמן של מעמד או, או משהו כזה, זאת אומרת, איך האוכל מוגש, כמה הוא טבע על העיניים, לעומת נהיה ייצוגים של מה שנקרא, נורא מצחיק, כאילו, ארוחות פועלים, כאילו משהו שאמור להיות כביכול פשוט, אבל גם הוא כבר עבר איזשהו מיתוג, ומה שקורה בעצם, המונח פוד פורן, שטבע אותו רולנד בארת, היה דווקא סביב העניין של ייצוג של אוכל במגזינים משנות ה-50, שהתחילו באמת להיות כל מיני מגזיני אוכל, לרוב לעקרות הבית, אבל האוכל שהוצג שם היה מן הסתם די שונה מהאוכל היומיומי, היה בו משהו, היה באמת סוג של סובלימציה כזאת, התחילו להשתמש בכל מיני טריקים כאלה, לעשות את האוכל יותר מבריק, יותר מבהיק, יותר מגרה, עד שבעצם מנתקים, האוכל הופך להיות דימוי בפני עצמו, ולא כל כך קשור לאיכויות התזונתיות שלו, או הטעם שלו, משהו כזה.
2: ומה קורה, את חושבת, לנו? כי יצורים שניזונים מאוכל, כשאנחנו עושים את הדבר הזה לאוכל שלנו. גם מה קורה, וגם אולי ציינת ככה בסוגריים, שהדברים טיפה השתנו בעשור האחרון.
1: העניין של רשתות חברתיות, אני משתמשת באינסטגרם כדוגמה, כי אני משתמשת אינסטגרם, אבל טיק טוק הוא גם לצורך העניין. כל מה שקשור באוכל הוא פשוט, לא, אין לי מילה אחרת חוץ מלהגיד, הוא מתפוצץ בצורה שהיא לא פרופורציונלית, זאת אומרת, אוכל הפך להיות, מעבר לעיסוק הבאמת כמעט אובססיבית, הוא הפך להיות משהו שהוא טרנדי, טרנדי שבאים, מתחילים אותם, הם מתגברים, הם מתפוצצים, הם מעושים, האלגוריתם דוחף לך, אם הלכת לחפש שייק ירוק, אז אחר כך הוא ידחוף לך אותו בכל מיני צורות, כל מיני מקומות, כל מיני שפות, עד שזה כבר נהיה משהו שהוא כמעט בלתי נסבל.
2: טוב, זה נכון על כל חיפוש שעשית, גם אם חיפשת שואב אבק, הוא ידחף לך אין ספור סוגים של שואבים.
1: נכון, נכון מאוד.
2: אבל כן, יש פה עניין ספציפית עם האוכל, את אומרת. האוכל הוא גיבור תרבות בפני עצמו, במקום להיות הבסיס של הדברים.
1: נכון, זאת אומרת, יש אוכל ויש ייצוג של אוכל. יש אוכל ויש את האינסטגרם מומנט שלו, הרגע שבו החלמון של הביצה מתפקע ונוזל, הרגע שבו, לא יודעת מה, חותכים את נתח הבשר וכולי וכולי. זאת אומרת, זה נהיה משהו שהוא כבר, יותר משמחכים לאכול, מחכים לאינסטגרם מומנט, מחכים לדימוי שהוא אגב, בלי טעם ובלי ריח, הוא רק משרת את העין, זאת אומרת, את העין ואת המוח.
2: כן, אבל אנחנו יצורים מחוכמים, גיל, אנחנו יכולים להגיד שכשאנחנו חוות את הרגע הזה שהוא לכאורה רק ויזואלי, הרגע בו הסכין פוגשת הנתח, או הביצה מתפצחת, אז הגוף שלנו משלים אולי את שאר החושים. אני באה להגיד דבר כזה, שהאוטומט שלי זה להגיד, אוקיי, יש פה ניתוק ופטיש, וכל מיני מילים כאלו מהעולם הפוסט-מרקסיסטי, אבל אולי דווקא זה מצביע על תחכום ועידון ואפילו מודעות יתר למה זה להיות אדם, למה זה להיות גוף.
1: אני אישית לא חושבת שהמוח יכול להקל את זה. אני חושבת שהעניין האינסטגרמי בסופו של דבר הוא כן משפיע על העולם האמיתי. החושים, נחזור רגע למונח food porn. כן, food porn, בעצם כמו שפורנו מנתק מין מהמשמעות האמיתית שלו והפוך אותו למשהו שהוא קצת, לא קצת, הוא מעוות, אותו דבר food porn הופך בעצם את האוכל למשהו שהוא מעוות, אולי לא אנושי. ברגע שאנחנו מחפשים את הריגוש הוויזואלי, את הריגוש האינסטגרמי, זה אחר כך מגיע גם לעולם האמיתי, ואז אנחנו נתקלים בכל מיני, אני אתן דוגמה של מאפים לצורך העניין, הם מחפשים את הבגל בצבעי הקשת, או את הקרואסון שהוא בעצם גם קרונט, והוא גם דונט, והוא גם ככה וככה, עם שלוש שכבות מלמעלה, ואני חושבת שכמו שהעין לא יכולה להכיל את זה, אני חושבת שגם הגוף האנושי ברמה תזונתית לא יכול להכיל את זה, וראה כאילו כל עניין הרגישויות לגלוטן ואלרגיות ודברים כאלה, שדברים שהולכים ומתגברים גם כן. זאת אומרת,
2: יפה, אני... יפה, וואו, בגדול... לא חשבתי על החיבור הזה. כלומר, זה שאנחנו רוצים לאכול בייגל סלט,

0: נכון, אנשים משתפים את מה שהם נמנעים ממנו, ואת כל הנתונים וההליכים.
1: בצורה חסרת תקדים, שוב, בצורה שהיא גם מין סוג של גל כזה, זה בא וזה מציף, אז נורא נורא, זה מאוד מתרגר, והדבר הזה גם כמובן לא מפוקח בשום צורה, זאת אומרת, לא מפוקח מבחינת גיל, או זאת אומרת, זה לא בהכרח שאיזושהי תזונאית, או נטורופט, או לא יודעת מה, משתים את התכנים האלה, זאת אומרת, הם גם, אבל באותה מידה, מישהי שעשתה דיאטה, או מישהי שעושה כרגע דיאטה, משתפת את הדברים האלה במין ביטחון, אבל זה כבר שוב, רעה חולה של הרשתות החברתיות בתחומים אחרים, פשוט כשזה נוגע לאוכל, זה הדבר הכי מיידי.
0: את יכולה להבין את זה שאני חושבת שיש לזה איזשהו קשר באמת לכך שפירות הפכו להיות גיבורים של איזושהי סדרת רשת מטופשת, או שילדים ונערים נכנסים לחנויות וקונים לעצמם בובה של אבוקדו?
1: אז אם נחבר את שני הדברים האלה, אז נלך מצד אחד לסזן ונלך מצד שני לאינסטגרם, אז כן, בוא נגיד פירות זה משהו שהוא זמין, זה דימוי שהוא זמין, זה דימוי שהוא מוכר לנו מילדות, זה האוכל הראשון שאנחנו אוכלים, אז כן, אז טוט זה חמוד, וענב זה מתוק, ותפוח זה... אז אני יכולה להבין למה, כי זה כאילו מצריך הכי פחות מאמץ יצירתי, ומבחינת התוכן של הדבר הזה, כלומר של כל ענייני המיקרודרמה שהגיבורים שלהם הם ריאליטי פירות, זה קשור, קודם כל, יכול להיות שעכשיו אפשר, זאת אומרת, זה נורא נורא קל, לא צריך שחקנים, ובעזרת כלים של באמת AI אפשר לייצר גם עלילות וגם אנימציה שנראית סבירה, וזה שילוב של אינפנטיליות עם ויראליות.
0: כלומר, לאורך שנים, האוכל שימש כשפה, לא כגיבור, אלא כשפה, כסמל, ורק מאוחר יותר, עם האינסטגרם ובובות האבוקדו, הוא הופך לגיבור עצמאי. אז מה גרם למזון לעבור לצד השני של הצלחת? אני רוצה להציע כאן תשובה, ואני מודעת לכך שהיא חלקית, ושאין לכם כוח לשמוע שוב שמרקס צדק. התשובה היא ייצור המוני. כשרוב האנושות גרה בכפרים וגידלה את מזונה, לאוכל היה קשר פשוט לחיים ולמוות. עבדנו בשדה, ראינו את הצמיחה, שמחנו על הקציר, ידענו שקרה או בצורת עלולות להיות גזירת מוות עבורנו. האוכל היה גורל והכרח, לא בחירה. עם תהליך האיור, וככל שהסופרמרקט החליף את השדה, והבשר הגיע ארוז בפלסטיק ולא הולך על הרגליים, נוצר מרחק בין האדם לבין מה שהוא אוכל. וכשיש מרחק, מה שהיה ידוע ופשוט, הופך למסתורי. מה שהיה יומיומי, הופך ראוי לציון. ומה שהיה חלק מאיתנו, הופך לאובייקט. יכול להיות שההחמדה של האוכל היא תגובת נגד לניקור הזה? לא יודעים מאיפה הוא בא, לא יודעים מי גידל אותו, בסדר, ניתן לו שם, ניתן לו פנים, ניתן לו עולם פנימי, ככה הוא שוב שלנו, הוא שוב קרוב ואינטימי. לא, לא נראה לי. ההחמדה הזו היא קרינג'ית, נקודה. אז אני בכל זאת מקשה, למה עכשיו? למה דווקא עכשיו אנשים מתחבקים עם בובה של חציל ומזדהים עם דובדבן? אולי כי אנחנו חיים בתקופה שהשליטה בגוף הפכה לפרויקט תרבותי מרכזי. ספורט, דיאטות, ביו-הקינג, צום לסירוגין, מעקב אחרי שעות שינה. לא מדובר רק בבריאות, מדובר בפנטזיה של שקיפות ושל שליטה. הגוף כמערכת שאפשר להבין, אפשר לכוונן, לשפר. אתה לא גוף, אתה מנהל גוף. והאוכל בהקשר הזה הוא חומר גלם. אבל אוכל הוא לא דבר שקל כל כך לנהל.

הבזוי, לפי הפילוסופית ג'וליה קריסטבה, הוא לא סתם דבר מגעיל. הבזוי הוא דבר שמאיים על הגבול שבין אני לבין לא אני. גופה, למשל, היא מבחילה לא כי היא מסוכנת, אלא כי היא מזכירה לנו שגם אנחנו, בסופו של דבר, גוף שיפסיק לתפקד. הבזוי הוא מה שמגיע מהגבול, מהמקום שבו הקטגוריות מתערערות. והאוכל בעצם גם נמצא בדיוק שם, על הגבול הזה. הוא עומד להיות אני. רגע לפני שאני בולע אותו, הוא העולם, הוא מחוץ לי. ורגע אחרי, הוא גוף, הוא חומר שעבר את הסף. ובדיוק, בתקופה שבה אנחנו הכי מנסים לנהל את האוכל, להפוך אותו לנתון ולכמות, התרבות הפופולרית עושה לכאורה את ההפך המוחלט. היא מעניקה לו פנים, היא מסרבת.

לתת לו להיות חומר גלם. היא אומרת, לא, לא, לא, הוא לא קלוריות, הוא לא רק צלחות, הוא מישהו. אז הנטייה הראשונה היא לקרוא לזה מרד, תגובת נגד. משהו בנו שמסרב להיכנע לרציונליזציה של הגוף והמזון, ומייצר בובת אבוקדו שאפשר להשליך עליה רגשות. אלא שבובת האבוקדו גם היא מוצר. היא נמכרת באמזון ליד תוסף מגנזיום ושאר דברים שעוזרים לנו בעצם לפקח על עצמנו. ההחמדה של האוכל לא נמצאת במתח עם תרבות השליטה בגוף. היא אולי המשך ישיר שלה. עכשיו, לא רק שאתה רוכש שליטה על מה שנכנס לגוף, אתה גם רוכש את תחושת הקרבה, את האינטימיות. הניקור לא נפטר, הוא קיבל אריזה חדשה ומחיר מדף.

0: מלוות את המין האנושי מאז שהוא היה קטן, כלומר ממש מערש התרבות. בקברי ילדים מהעת העתיקה אנחנו מוצאים שיירי בובות ששימשו כנראה למשחק או פולחן. כשאני אומרת בובות אני מתכוונת לעצמות מגולפות עם שיער מודבק עליהן. הנסיכה איזבל מצרפת קיבלה את הנדוניה שלה בשנת 1302 כשהייתה בת שבע והתארסה במזל טוב לאדוארד השני, מלך אנגליה לעתיד. בין רשימות המצעים, המפות והבגדים שבנדוניה מופיע גם רישום של כמה בובות. אותן ודאי לקחה איתה בגיל 12 כשנשלחה לאנגליה כדי להינשא למלך. לעתים אנחנו חוטאים כאן בסקרנית ברומנטיקה, בהתרפקות על העבר. אבל לא, לא על העבר של ייצור בובות הפרווה, כי פעם פשוט נהגו ליצור בובות ממולאות על ידי פחלוץ. כאילו צדים סנאי, ממלאים את האור שלו, והופ, יש לילד בובה של סנאי. כך חמוד, תשחק, תראה איזה אמיתי הוא. בובת הפרווה החמודה שאינה פוחלץ, החלה את דרכה ב-1880, אצל יצרנית הצעצועים הגרמניה מרגרטה שטייף. הדובי הראשון היה בכלל פיל, אבל ב-1902 שוכנעה מרגריטה על ידי אחיינה ריכרד לייצר דובי ממולא. אתם ודאי מכירים את הסיפור על תיאודור רוזוולט שבמהלך מסע צייד סירב לראות בדוב קשור שעוזריו הביאו לו בשביל הכיף, ולכן בובת הדובי צעצוע נקראת על שמו, טדיבר. הבובה הרכה או החיה הממולאת, המואנשת, הפכה יותר ויותר פופולרית במהלך המאה ה-20, במקביל לתהליך האיור ולהתרחקות מהטבע. בובות החיה ייצגו געגוע רומנטי לטבע עם מרחק מחושב. החיה היא אחר מספיק כדי שאפשר להשליך עליה רגשות בבטחה. היא לא אדם, אז אין סכנה להתבלבל. אבל יש לה עיניים, יש לה גוף, יש לה משהו שאפשר לאהוב. אז לאורך רוב רובה של ההיסטוריה, הבובות היו דמויות אנוש, שהיו גם חלק מתהליך ההתפתחות והלמידה תוך משחק של הילדים. במאה ה-20 הצטרפו חיות הפרווה, ועכשיו, במאה ה-21, יש לנו אבוקדו, או קורסון, או מילקשייק. אני חוזרת לגילי יובל, שדיברה איתנו קודם. לבת שלה, מסתבר, יש אוסף של בובות מילקשייק.
1: יש שלהם בובות אוכל שגם זכו לכינויי חיבה, יש את מילקשייק הווניל שנקרא ונילי, ואת האננס שנקרא פיינאפלי, ואת האגס שנקרא אגסי, ושאלתי אותן, למה הפירות? והתשובה הייתה, כי זה חמוד נורא נורא נורא, כי זה חמוד. זו התשובה המלומדת.
0: יש עניין, אגב, מגדרי? זאת אומרת, איזה, נכון, כשיש לנו בובה, אז היא, לא, אז היא נקבה, כשיש לנו דובי, אז הוא זכר. מה לגבי מילקשייק וניל? מה אנחנו עושים איתו בדבר הזה?
1: מילקשייק וניל הוא בן, אגסי הוא בן, פיינאפלי הוא בן, כן, הם בנים.
0: הם בנים ספציפית. אבל אולי, כאילו, אני חושבת רגע, אולי הבובות האלה מציעות גם יותר מרחב פלואידי? כי מי יגיד משהו לגבי פירות?
1: לא חשבתי על זה. לא חשבתי, זה גם באמת מעניין את החלוקה המגדרית ביצירה האינטרנטית הדגולה, Fruit Love Island, ששם זה באמת מעניין לראות, התות היא בת, האבטיח היא בת, למרות שבראש שלי האבטיח הוא בן, לא יודעת למה.
0: תבדקי את עצמך, גילי, אוקיי.
1: כן, הבננה הוא בן, הקיווי הוא בן, זה מעניין אם זה נעשה שרירותי או לפי תכונות.
0: שוב, מכיוון ש-AI עשה את הכל שם, באמת הכל, אז תדעת, עבר על כל טקסט אנושי בהיסטוריה, אמר, אוקיי, תות זה בת. נראה לי זה משהו כזה. הוא פשוט לקח את כל התכונות שיש, נגיד, לתות, הוא אמר, הוא אדום, הוא קטן, הוא לושס, אז הוא בת. משהו כזה, נכון?
1: כן.
0: סביר להניח.
1: סביר להניח, כן. כן, בננה כמובן זה בן, אין מה לעשות.
0: בננה זה בן, זה תמיד היה בן. זה בבדיחות מה-70 זה בן. אין שאלה בכלל. למרות שבננה, בעברית, זו נקבה. זו בננה. הבננה הזאת יפה, הבננה הזו רקובה.
1: נכון. נכון, נו. עכשיו אני אחזור לרחוב סומסום, הנג'ס הוא אגס, ומוזיק היא הבננה. זאת אומרת, שם היא בת.
0: כן.
1: בהחלט.
0: החברה שאחראית יותר מכל החברות על ההשתלטות של בובות המזון היא קונגלומרט הצעצועים הרכים הבריטית ג'ליקט. מלכתחילה ג'ליקט פנו הן לקהל הילדים והן לקהל הילדים הנצחיים. כלומר, כל שאר העולם המערבי. אתם מוזמנים להאזין לפרק שלנו שנקרא אין קץ לילדות, שעסק בתופעה הזאת. ג'ליקט הוציאו צעצועים בסדרות, וככה פנו גם לקהל של אספנים, עם כסף. בובות דמויות מזון שלהם הופיעו בקורונה, עוד תוצר של התקופה המערערת הזאת. הן לא נוצרו במקור לילדים, אלא לדור הזי הבודד, שחיפש תצורות שונות ומשונות לעתים, להפוך את הסביבה שלו ליותר אינטימית. כל מיני הפרעות חושיות צצו אל פני השטח. אנשים רצו משהו ללטף, משהו למעוך. דווקא בובות דמויות אנוש היו יותר בעייתיות במובן הזה, ספציפיות מדי, ואולי בעצם מקריפות. הכניסה של ג'ליקט לשוק הסיני הכריעה את הסיפור. בחנויות שלהם אפשר היה לקבל תפריט שלם של בובות דמויות מזון, ואנשים הצטלמו כשהבובות מוגשות להן, כמו במעין מסעדה פרוותית. בלונדון נמכרו בובות של פיש אנד צ'יפס ואפונה, בבייג'ינג מכרו בובות של קנקני תה וחציל. בובת החציל הייתה מאוד פופולרית, החציל הוא הבוס. בואו נחזור רגע לילד החמוד, לאחיין שלי, זה שקניתי לו, בובת אבוקדו. הוא קרא לאבוקדו שלו בשם, נגיד ארצ'י. ועכשיו ארצ'י האבוקדו ישן איתו. בבוקר, אמא מגישה לו פרוסה עם אבוקדו. האם הוא אוכל עכשיו את ארצ'י? לא ממש, אבל יש שם איזה ערבוב, יש שם איזה בלבול, טשטוש גבולות בין הדבר שאני אוהב לבין הדבר שאני אוכל. ואולי זה לא בלבול, אולי זה כוח. כי לאכול את מה שאתה מכיר, את מה שיש לו שם, זו אכילה עם מודעות, זה חזרה לשחיטה של אחת מחיות המשק האהובות שלנו כשאין ברירה. בנצרות, לחם הקודש הוא המהות של ישו, הוא המשיח בצורת לחם, או לא בדיוק לחם, מין קרקר כזה. האכילה היא אקט של אחדות, של קבלה פנימה. זה גופי. אתה אוכל את מי שאתה מאמין בו. האכילה כהתמזגות. אתה פשוט הופך להיות את מה שאתה אוכל.
2: אז אני חוקרת מגיה, וגם אני סקרנית כמוך.
0: זאת דוקטור ענת פלדמן, מטפלת וחוקרת.
2: הוכחתי את הצורך הפסיכולוגי בשימוש בקמיה, בחפץ, בכלים מהפסיכואנליזה, שזה צורך אינהרנטי בחיבור לאובייקט, אובג'קט אטאצ'מנט, צורך בהיקשרות, מתוך תחושה שמה ששלי זה אני, זאת אומרת, יש כאן עניין של שייכות ושל זהות, ודוגמה נהדרת לזה זה למשל צייד שמחליט לענות את השן של הדוב שהוא צד, בגלל שזה לא רק מעניק לו את הכוחות שלו של מה שהוא עשה, זה גם מזכיר לו בכל פעם באיזושהי טקסיות מחזורית כזאת, את ההצלחה שלה, את החוויה, מן הצפת ההצקרתית, וגם אולי מעניק לו את האנרגיה של הדוב כחיית כוח.
0: אז רגע, אני רוצה שנייה אחת לעצור עם הצייד, כי זו נקודה מעניינת. אנחנו הרי, אחד הדברים של התרבות, באמת במאות האחרונות, אנחנו פחות צדים את האוכל שלנו, אנחנו קונים אותו בסופר. אז באיזשהו אופן, ובאנגלית אולי to capture, שזה גם לצלם, אנחנו עושים סוג של צייד כשאנחנו מצלמים את האוכל שלנו למשל?
2: אוי, זה נהדר. יכול להיות שבאופן לא מודע, תת הכרתי עמוק, כמו כזה והיגדת להבינך, כל אדם חייב לראות את עצמו, משהו מחזורי שמתקיים בנו, ולא סתם השורשים מזינים את העץ, אנחנו כן, יש פה איזה משהו שמציף תת הכרתית, את הצורך בתיעוד, הצורך to show off, להראות מה יש לי, כי שוב, מה ששלי זה אני. ביהדות אנחנו, אם נחבר את זה רגע ליהדות, עצם האכילה של משהו שהוא סמלי, מצא שמסמל את חירות וצדר הפסח, והרימון שמסמל את השפע, כזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח. מה שעוד חקרתי, ואני יודעת שזה לא בהכרח לאכול את ישו כלחם הקודש, אבל זה בהחלט הכוח של המילה, מילה, פה, אכילה. הכוח של המילה, כשביהדות אומרים שהכל נהיה בדברו, ואז אוכלים, זה הכל נהיה בדברו, סוג של איזשהו לחש שמחדירים לתוך המזון, ואז כשאוכלים את המזון, כאילו האלוהות, דברו של האלוהים, המילה מתקיימת בנו ומעניקה לנו איזושהי עוצמה. אני יודעת שאנשים מאמינים שאומרים את זה, הם לא בהכרח חושבים על זה, אבל הנה עוד אופן להסתכל על זה. במחקר שלי טענתי שכמו תפילה שהיא הבל פה שמתעדה באוויר, דווקא הכתיבה על החומר מקבעת אותו, את הקדושה של המילה בתוך החומר, ונותנת לו עוד יותר כוחות והישמרות בעולם שלנו. ביהדות יש תופעה נהדרת שהתפתחה ביהדות אשכנז של ימי הביניים, שבגיל 3 לאותיות ילדים למדו את האלף בית דרך אכילה.
0: כן, בטח.
2: כותבים, נכון, על, על ביצה ועל על ביצים ועל, ועל עוגות דבש, היו כותבים את האותיות, אותיות ביהדות הן כמובן קדושות, כל האלף בית, ואוכלים אותם וכך מחדירים גם את הידע וגם את האלוהות לתוכם. וחשבתי על זה שבעצם האכילה של משהו, בין אם אנחנו כותבים עליו ואוכלים, כמו עוגות יום הולדת, או אם אנחנו לוחשים עליו ואוכלים, זה גם מחלה את המילה בתוך הגוף שלנו ומעניק לה את העוצמה שלה בפנים. אז עצם הפירוק של המילה, האכילה של המילים, מעצם המודעות הזאת שאנחנו אוכלים את הדבר הזה, עוד יותר מכניס את הקדושה של המילה ואת הכוח שלה לגוף שלנו.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שאנחנו יכולות כן לשוחח על, על תקשורת המונים כרגע, כעל סוג של מגיה בעצם, כי יש, יש הרבה דברים משותפים. אז אני רוצה לקחת אותך אל תוך הקייס המטופש למדי שאני מנסה לבנות פה, ולשאול אותך, בתרבות הזאת שעכשיו אנשים נכנסים לחנות צעצועים וקונים בה במקום בובות שלאורך כל השנים היו על פי רוב בובות בדגם של אנוש, של דמויות, אחר כך עברו להיות חיות, האנשים של חיות, ועכשיו יש הרבה מאוד בובות של אוכל. מה היית אומרת על זה כחוקרת מגיה?
2: אני יכולה לקחת את זה אינטואיטיבית לחיבור שבינינו לבין הטבע, מין התעוררות רוחנית אם תרצי של עולם האנושות, חבירה לקרקע, חבירה לדברים ש... לפעמים זה גם טרנדי כזה, את יודעת, מי שמתחיל איזה סרטון טיק טוק, יש את ה-AI עכשיו עם הפירות, ואז זה נהיה כמו אש בשדה קוצים, וזה מעניין כבר את כולם, ואז אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה ששותה מאותו מעיין ואוכלת את אותם פירות,
0: נכון, ההסבר הזה תמיד נמצא, את יודעת, הווירליות כשלעצמה תמיד נמצאת, אבל אנחנו כן מנסים לשאול למה דו כזה, הרי יש אלף טרנדים שמישהו מנסה להדליק כל יום.
2: תראי, העניין הזה של אכילה, אני חוזרת רגע לטקסיות, לשבטיות, למגיה, טקס בין אם הוא אישי, ביני לביני, שהכל נהיה בדברו, בין אם זה טקס שבטי שמחזיר אותנו למשהו קמאי יותר, קהילות שחיות ביחד, אנרגיה משותפת, בית כנסת מהיהדות, מאוד יכול להיות שהחוויה הזאת של להיכנס ולקנות, שלא חשבתי על זה, אנחנו עכשיו מציפות את זה ביחד, את, את הדמות הזאת שמייצגת פרי, יש פה איזושהי חבירה למשהו שבטי אוניברסלי ענק שהוא חזק מאיתנו. זה הכוח של השבט שמציף באופן מגי את יכולותינו להיות חלק מי ולייצר השפעה ולהיות מושפעים. יכול להיות שזה מציף את עצם האכילה עצמה, אני תמיד אומרת שהנשמה כשהיא באה לעולם ויש בזה חיבור למגיה ולטיפול, הנשמה התגעגעה מעבר לתיקון שהיא צריכה לעשות, גם לדברים החומריים, לשינה, למיניות, ודאי לאוכל. ואז כשאנחנו אוכלים, או רוכשים את האוכל, או הולכים איתו איתנו, יש פה איזשהו חיבור לזהות שלנו בעולם החומר, וזה מגדיל את הכוחות שלנו, ומחבר אותנו לאלוהות, שכל הקטע של מגיה זה לחבור לעולם של מעלה, אם תרצי, ולחיבור הזה של היותנו כל יכולים להשפיע על העולם הזה. אז זה מעניין, זה בכלל השטות, אני חושבת שזה מעניין לקחת משהו כל כך טבעי כמו סוג של פרי, ולחבר אותנו לתפוח אסור בגן עדן, ולחיבור הנשמתי שלנו, אפשר לעוף מזה לכל מיני מקומות. אני תמיד צוחקת שבתור תואר, ויש לי את התואר דוקטור, אני יכולה להגיד הכל, כל עוד אני אבסס את זה על המחקר שלי.
0: ייי, מדעי הרוח, אפשר להגיד הכל, ייי.
2: בבקשה.
0: אבל את יודעת, ענת, אני אגיד לך, אני לא יודעת אם בסוגריים או לא, שהתשובה שלך לגבי זה שמדובר בעצם באיזשהו חיבור דווקא מחודש, אולי רגשי עמוק, אולי קול אנושי, שמבקש אולי לבכות אפילו את הניתוק המסוים מהאדמה, התשובה הזאת, את יודעת על ידי מי היא הועלתה, ואני טיפה פסלתי אותה? על ידי קלוד. את מכירה את קלוד?
2: קלוד?
0: כן,
2: קלוד. קלוד ללוש?
0: לא, לא קלוד ללוש.
2: מילי קלוד,
0: לא, לא, לא, קלוד מודל הבינה המלאכותית, שזה היה הסבר שלו, שנתפס אצלי, כי אמרתי, וואו, אחי, למה אתה לא כאילו פוסט-מרקסיסט מריר? למה אתה כל כך רוחני? אבל זה מה שהוא ענה. אז יכול להיות שהוא...
2: הנה הבינה, הנה להפוך את הבינה למלאכותית. שהבינה שמתקיימת בנו כבני אנוש, כצלם אלוהות, נותנים לה איזשהו משהו מלאכותי, וזה לא מילה גסה. זה נהדר החיבור הזה.
0: ואולי מעבר למה שקרה לאוכל. מעבר למה שקרה לגוף, יש כאן משהו שקורה לאופן שבו אנחנו מספרים סיפורים. לשאלה מי או מה יכול להיות גיבור. המאה ה-21 מפרקת הרבה היררכיות ישנות. מי ראוי להיות גיבור? מי ראוי לסיפור? המענה שנותן לתרבות הפופולרית היום הוא הכל, או כולם. ילדה שחורה יכולה להיות נסיכה, זה חדש. אדם עם מוגבלות יכול להיות סופר הירו. אז למה שלבננה לא יהיה עולם פנימי? למה שלא יהיה לקורסון מי שיחבק אותו? האריה שאהב תות? זה פסה. קבלו את התות שאהב אריה. האם תכף יהיו גם ספרי ילדים שהגיבור שלהם הוא קלמר, או רומנים רחבי יריעה על ראש מקלחת שראה הכל? האם זו הרחבה של האמפתיה שלנו? של המנעד הרגשי שלנו? או שאולי כמעט ההפך, אולי אנחנו פשוט לא מסוגלים יותר לשאת אחרות משום סוג. אנחנו חייבים להעניש כל דבר, כמו ביצוע כוחני של פרידוליה, ההטייה הפסיכולוגית שגורמת לנו לראות פרצופים בכל מקום. למה לדמיין? אנחנו פשוט באמת נשים פרצופים בכל מקום. הכל יחייך אלינו. אבוקדו, קורסון, טוט, טוסטר, כולם מראות חמודות של האדם. ופרוט לאב איילנד? סתם, פרימיטיביות פשוטה. טוט, אדום, בננה, צהוב, קיווי, וזה החמוץ הזה. זו נסיגה על הבסיסי ביותר. פירות הם חומר גלם מושלם לנוסחת הסלופ. מוח האדם מזהה אותם מהר ומגיב אליהם מהר. הבינה המלאכותית שיצרה אותם לא בחרה פירות מתוך איזו הבנה תרבותית, אלא פשוט זיהתה שהם עובדים, שהם מייצרים אנגייג'מנט, שהם הופכים את המוח שלנו ביעילות ובמהירות. לסלט פירות.

רקע השיר הזה של הפה והטלפיים, סקרנית נפרדת מכם. תודה רבה למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן. אני שרון קנטור, כתובת האימייל שלנו, כאן סקרנית, בג'ימייל.com. להתראות, שמרו על השפיות.

0: משלושה שיודעים עם אורי גוטליב.
1: הפטרוזאורים היו זוחלים מעופפים שחיו בתקופת הדינוזאורים. הם היו הראשונים מבין בעלי החוליות שידעו לעוף. הרבה לפני ציפורים או הטלפים, הם היו עצומים, עם מוטות כנפיים ברוחב של אווירון קטן. אבל איך הם הפכו לכל כך גדולים? מחקר חדש מציע תשובה, הם לא רק עפו, הם גם הלכו טוב מאוד על הקרקע. היכולת לנוע גם על הקרקע וגם באוויר עזרה להם לשרוד, למצוא מזון בלי הרבה תחרות ולהתפתח לענקים. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז הפטרוזאורים,
2: פטרו
1: כמובן,
2: כן.
1: לאיזה גודל אנחנו מדברים ככה? איזה גודל הם היו? באמת?
2: אז אתה מתחיל מהקיצוניות הגדולה, היו פטרוזאורים עם מוטת כנף, נדמה לי שהגדולים ביותר מגיעים למשהו כמו 12 מטר, שזה באמת גודל של אווירון קטן.
1: ממש.
2: אבל הם התחילו הרבה יותר קטנים.
1: אוקיי.
2: הפטרוזאורים הראשונים היו בגודל של, בעצם בגודל של ציפורים שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת שהטווח של הפטרוזאורים היה בערך מגודל של, נגיד יונה, אולי אפילו קצת יותר קטן, ועד לגודל של יותר גדול מכל דבר שאי פעם אף. וכשמסתכלים על האבולוציה שלהם, אז זה כנראה היה תהליך הדרגתי של גדילה, כלומר באמת התחילו קטנים והלכו וגדלו. והמחקר שעליו אנחנו מדברים, שהתפרסם לפני חודשיים שלושה בעיתון Current Biology, היה מאמר סקירה. הם בעצם לקחו את כל מאובני הפטרוזאורים שאנחנו מכירים ועשו ממש סקירה מקיפה, והסתכלו על כל מיני פרמטרים של גודל, בעיקר גודל גפיים, גם כפות רגליים וגם כפות ידיים, כדי לנסות להבין מתוך זה איך הפטרוזאורים נעו על הקרקע. אנחנו יודעים שהם עפו, זה ברור,
1: כן.
2: אבל זה אף פעם לא היה ספק. אבל השאלה של איך הם הלכו היא שאלה שמטרידה את חוקרי המאובנים בעצם מאז שאנחנו מכירים את הפטרוזאורים. ויש לי במאגר מאמרים שלי איזשהו מאמר משנות ה-50 או ה-60, שיש שם כמה מודלים אפשריים לאיך פטרוזאורים הלכו. לפני המחקרים הנוכחיים אנשים התלבטו, וזה הולך, חלק מהתמונות שם די מצחיקות, אבל זה הולך החל מהליכה על שתיים עם הכנפיים כזה מוחזקות למעלה באוויר, ועד הליכה על ארבע כמו מעין עכבר מחונף.
1: כן היה להם את ה... כאילו מצאו זכר לרגליים.
2: כן, בהחלט.
1: כן.
2: הם שייכים מבחינת מיקום אבולוציוני, הם די קרובים לדינוזאורים. הם לא דינוזאורים, הם ענף אחר, אבל קרובי המשפחה הקרובים ביותר שלהם הם אכן דינוזאורים, ואבותיהם ללא ספק היו יצורים עם ארבע רגליים שהלכו על הקרקע.
1: כן.
2: כשאנחנו מסתכלים למשל על ציפורים, הקבוצה המעופפת המוכרת ביותר, המעבר של ציפורים לתעופה התחיל מהליכה על שתיים. קודם כל, אבות הציפורים, שהם בעצם קבוצה בתוך הדינוזאורים, הלכו על שתיים ובזאת שחררו את הגפיים הקדמיות, את הרגליים, לתפקידים אחרים, ודרך מנגנון מסלול שלא ניכנס אליו עכשיו, עברו לתעופה.
1: כן, אז זה משהו שמכירים.
2: זה משהו שמכירים. אבל בפטרוזאורים הכנף היא מעניינת, היא מאוד שונה מהכנף של ציפורים. אז קודם כל, מה שתומך את הכנף זו האצבע הרביעית. האצבע הרביעית מקביל לכמיסה אצלנו, האצבע הטבעת,
1: כן.
2: שבפטרוזאורים היא ארוכה מאוד מאוד מאוד. כל הכנף בעצם, כל אורך הכנף, זו אותה אצבע רביעית שתומכת מעין מפרס. אז זה לא כנף עם נוצות כמו שיש לציפורים, זה משהו שהרבה יותר דומה לכנף של גלשן אוויר. או משהו כזה.
1: וזה ממש יוצא מאחת האצבעות, זאת אומרת שאר האצבעות מתנהגות כרגיל, כאצבעות?
2: מתנהגות כרגיל, חוץ מזה שמוגבלות על ידי מפרס ענק שמחזיק אותן במקום.
1: כן.
2: אז, ואגב, המפרס הזה מגיע ומתחבר גם לרגל. כלומר, זה מעין עצמך משהו שהולך מאצבע מאוד ארוכה לאורך כל הגוף ומתחבר לרגל. אז איך עם כל המגבלות האלה אפשר ללכת?
1: נכון.
2: אז מה עשו החוקרים? הם הסתכלו על, בעיקר על יחסי אורך ורוחב של האצבעות השונות. ברגליים האחוריות יש לפטרוזאורים בעצם שלוש אצבעות, שזה דומה לדינוזאורים, זה דומה גם לציפורים. ברגליים הקדמיות, בכנפיים, יש להם שלוש אצבעות ועוד אחת ארוכה ועוד אחת קטנה שבעצם לא עושה כלום. זאת אומרת, הזרת לא עושה כלום כי היא תקועה שם בתוך הכנף. ואז הם משוו את היחסים האלה של אורך רוחב, עובי העצמות השונות, אורך העצמות השונות, לבעלי חיים שונים שאנחנו יודעים איך הם נעו. והם הגיעו למסקנה מאוד מפתיעה, כשמסתכלים גם על כפות הידיים וגם כפות הרגליים של הפטרוזאורים המוקדמים ביותר, הפטרוזאורים שהיו עדיין קטנים, הם דומים מאוד לחולייתנים שמטפסים על עצים.
1: Okay. כלומר, הפטרוזאורים היכולת הזאת, כן.
2: הפטרוזאורים הראשונים כנראה התחילו כיצורים קטנים, בגודל של, נגיד, חולדה, יונה, משהו כזה, שטיפסו על עצים, ואז כשאתה נמצא על העץ, אין בעיה לפתוח בתעופה, ומן הסתם זה התחיל בדעייה, ועם הזמן התפתח לתעופה אקטיבית. אבל התנועה המוקדמת שלהם הייתה תנועה כזו על עצים. הפטרוזאורים הראשונים גם היו עם זנב ארוך, והיו עם גולגולת קצרה יחסית ועם שיניים. ואם אנחנו רצים קדימה לסוף עידן הפטרוזאורים, הפטרוזאורים המאוחרים היו גדולים מאוד, בלי זנב, עם גולגולת, עם צוואר ארוך וגולגולת מאוד מוערכת ובלי שיניים. כלומר, היה איזשהו שינוי, איזשהו מעבר הדרגתי בין שני דגמי גוף מאוד שונים.
1: זאת אומרת, היכולת שלהם ללכת ולטפס על עצים וככה לגדול, עשתה אותם גם מאוד גדולים. זאת אומרת, איך הם הגיעו
2: צעד צעד. כן. אז הצעד הראשון זה חיים על עצים וקפיצה מעצים.
1: כן.
2: ואז הם הלכו וגדלו, במקביל לזה שהם כנראה עברו ללכת על הקרקע. עכשיו, בהליכה על הקרקע כבר יש לנו עדויות קצת יותר ישירות, כי מוצאים טביעות רגליים של פטרוזאורים. אז ב-20 שנה האחרונות, כשיודעים מה לחפש, ברגע שמוצאים את הראשונים ומזהים אותם, אז כבר יודעים מה לחפש, מוצאים טביעות רגליים של פטרוזאורים, וזה טביעות רגליים עם 4 רגליים. כלומר, הם הולכים על 4, כשהרגליים הקדמיות, כשמסתכלים על הטביעה, אז הטביעה של הרגל הקדמית עמוקה יותר. כלומר, רוב המשקל הוא דווקא על הרגליים הקדמיות, שזה שונה מכמעט כל חולייתן אחר שיש כיום. והמסקנה והשחזורים, ואפשר, מי שרוצה יכול לחפש ברשת, יש כל מיני ג'יפים וסרטונים, סרטוני אנימציה של פטרוזאורים הולכים, הם הלכו ממש על שלוש האצבעות שנשארו מהאגפה הקדמית, עם הכנפיים מקופלות כלפי מעלה. אז הם הלכו ממש, זה נראה כמו סירה עם מפרס גדול מעליה, וכך הם הולכים. עכשיו, ברגע שהם הולכים על הקרקע, אז כבר אין להם את היתרון של לקפוץ מהעץ כדי להמריא. כן. ולכן הם, בעצם יש עליהם לחץ סלקטיבי, והאבולוציה דוחפת אותם לכיוון של להיות גדולים יותר ויותר. כי כשאתה גדול מאוד עם כנפיים מאוד גדולות, אז לא צריך הרבה מאמץ כדי להמריא. צריך פשוט לפרוס כנפיים, לתת איזושהי תנופה אחת קטנה, ובגלל שמשקל הגוף מאוד קטן, אז הרוחות מרימות אותם. והפטרוזאורים הגדולים האלה כנראה בעיקר דעו, שזה נכון גם לציפורים היום. ככל שהציפורים גדולות יותר, הן יותר נוטות לדעות ופחות לנפנף בכנפיים. אז יש לנו איזשהו מעבר עם כמה וכמה שלבי ביניים, של מעבר מחיה שחיה לצים לחיה שבעיקר דועה.
1: כן, אני מבין. טוב, באמת נשמעת חיה מרתקת, ענקית, חבל שלא פגשנו אותה. אבל טוב, כן, אולי גם מזל, היא חיה באמת נשמעת קצת מפחידה.
2: זו קבוצה די מגוונת.
1: כן.
2: והרבה סרטי מדע בדיוני, סרטי דינוזאורים כאלה, זה מוצגים כחיות איומות
1: כן,
2: ומפתיעות.
1: מפלצות, כן.
2: מפלצות. כנראה הגדולים בעיקר אכלו דגים. זה מתאים לצורת הגולגולת שלהם, לצורת הלסתות שלהם. הקטנים היו אוכלי חרקים, הם חיו על עצים ואכלו מה שיש על עצים. אז זו קבוצה מאוד מגוונת עם סיפור אבולוציוני מאוד מעניין, שהולך ומתבהר ככל שאנחנו עושים יותר מחקרים השוואתיים.
1: מצוין. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שיהיה יום טוב ושקט.
2: יום טוב, להתראות.
1: תודה רבה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות. זה
3: הכי טוב.
4: אמרת לי

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן.
5: מבית כאן הסקטים.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש נתניהו נגד שני עיתונאים ועורך דין בשל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצב בריאותו. חבר הכנסת בוארון מהליכוד חושש שהנשיא הרצוג מעכב את הטיפול בחנינת נתניהו כדי להגיע אל מעבר למועד הבחירות. דן שפירו, שהשגריר ארצות הברית בישראל, מצר על הפרסום החד צדדי של ביקור נתניהו באיחוד האמירויות במהלך המלחמה. התחזית, התחממות ניכרת.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. בבית המשפט המחוזי בתל אביב החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד העיתונאים אורי מסגב ובן כספית ונגד עורך הדין ופעיל המחאה גונן בן יצחק בשל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצבו הבריאותי. בפתח הדיון הודיע נתניהו כי בשל השתתפותו בטקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל עליו לעזוב את הדיון בשעה זו. נתניהו הצהיר שמצבו הבריאותי תקין לחלוטין. הוא דחה את הדיווחים מאפריל 2024, לפיהם סבל מסרטן בלבלב, אך אישר שלקראת סוף שנת 2025 התגלה אצלו גידול סרטני בשלב מוקדם בהרמונית. ראש הממשלה מסר כי עבר טיפולי קרינה בחודשים ינואר ופברואר השנה, וכי בדיקות עדכניות הראו שהגידול הוסר לחלוטין ובלא גרורות. עוד אמר כי יש לו קוצב לב וכי הוא לא הופעל אף פעם. כתבותינו אנה פינס וגילי כהן מציינות שבהצהרתו נתניהו מודה שגילוי הסרטן היה עוד לפני המלחמה באיראן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מביע חשש כי נשיא המדינה הרצוג מעכב את הטיפול בבקשת החנינה לראש הממשלה נתניהו כדי להגיע אל מעבר למועד הבחירות. בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן הוסיף בוארון שלהערכתו הנשיא חותר להסדר מסוים.
7: להגיע להסדר שכרוך בו קלון לראש הממשלה באופן שהוא יצטרך לפרוש מהחיים הציבוריים, ולכך לא נסכים בשום פנים באופן לראש הממשלה ולא אנחנו.
6: דן שפירו, שגריר ארצות הברית בישראל ובכיר בממשל ביידן, מצר על הפרסום החד צדדי של ביקור ראש הממשלה באיחוד האמירויות במהלך המלחמה באיראן.
8: זה פוגע באימון בין המדינות, וזה חבל. קודם כל, איחוד האמירויות היא בת ברית כבר של ישראל מאוד קרובה, יש שיתוף פעולה הדוק גם בביטחון, גם בכלכלה, גם באסטרטגיה. זה דבר מאוד יקר, חבל על כל דבר שפוגע ביחסים אלו.
6: בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן ציין שפירו כי בעבר היו ביקורים פומביים של בכירים ישראלים באיחוד האמירויות, אך כעת אולי ביקשו שלא להוציא את הביקור לאור. שפירו הודעה כי אפשר שההודעה על ביקור נתניהו והחשת איחוד האמירויות היו מתואמות, אך להערכתו, ההחשה שפרסמו הלילה הביעה כעס אמיתי. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האינטרס של הליכוד הוא קיום הבחירות באוקטובר ולא קודם לכן.
9: בספטמבר קודם כל יש דברים שלא אותו סיימנו. יש כל מיני חקיקות שלא סיימנו, שנתניהו רוצה לעשות אותם. בוא נגיד, נתקענו באמצע בהרבה מאוד דברים. נכון עכשיו החרדים רוצים את זה בספטמבר, וצערי רב זה לא לטובת הליכוד, אבל זה מה שיש.
6: בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן הוסיף ביטן כי בספטמבר מצביעים רבים שוהים בחוץ לארץ ולכן מועד זה פוגע גם באופוזיציה. דוברו של הרב לנדאו, אבי גרינצייג, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מבחינת החרדים הכל פתוח לאחר הבחירות. הוא לא פסל חבירה למפלגות אחרות מלבד הליכוד.
3: האם לא ייתכן שאחרי הבחירות בינתן למשל שגדי איזנקוט יבוא כיושב-ראש המפלגה הגדולה וכדמות מאחדת ויגיד אוקיי, אני מצליח להושיב את כולם תחתיי, נמצא איזה נוסחה לחוק גיוס שכן מקובלת, האם זה לא אפשרי? זה אפשרי.
10: אתה בעצם טוען שגדי איזנקוט יכול לרבע את המערכת הפוליטית יותר ממה שראש הממשלה בנימין נתניהו עשה עד עכשיו?
3: או שאולי נתניהו חשב שהחרדים מובנים אלה, אשר הזה וכת, הוא מבין שלא.
6: בכמה מקומות בעוטף עזה נשמע לפני כשעה וחצי אזעקה. מצה"ל נמסר שמדובר בזיהוי שווא.
11: כאן תחזית.
0: הערב
11: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
12: Are you ready?
11: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת. אורחי החדשות נפתלי מנשה וקרין גורדן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן מבית כאן הסקטים.
11: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
13: נכון, פרק מספר 83 בפודקאסט שלנו, שבו מתארח לא פחות מאירן צור. אירן צור, שלום.
14: אהלן אסף.
13: מה שלומך?
14: בסדר, תודה רבה ושלום למאזינים.
13: איך אתה?
14: מאזינות. אני בסדר, כן. יום חורפי. באתי ככה לאולפן להיות איתך עם אלבום של קרמלה, שבאמת יש לו את הרי-אישו, אז את המהדורה המהודרת.
13: קרמלה, זה קרמלה גרוס וגנר.
14: כן.
13: להקתך משכבר.
14: נכון.
13: איך זה קרה בעצם? איך פתאום קם אדם וחוזר אחורה להרכב שלו מלפני... בעצם 30 שנה, 34? 30,
14: כן, כן. תלוי מאיזה שלב סופרים. אם סופרים מ-89, שזאת הייתה תחילת המודעה, אז אנחנו ב-35 שנה. הרבה זמן. עכשיו, תראה, אני מוקף במערכת מסוימת של אנשים שהם קשורים גם לעבר ההוא. למשל, המנהלת, זאת שעשה את הבוקינג של ההופעות, יעל מרגלית, היא הייתה גם בקרמלה של אז, ויש לי בחור דור נחום, שהוא צילם אז בתור תיכוניסט הופעות, אז אנחנו צוות כזה ואנחנו חושבים לפעמים מה כדאי לעשות, וחשבנו שמגיע לאלבום הזה, מגיעה לו התייחסות היום, כמו, לא, זאת אומרת, בלהוציא אותו בויניל מחדש, התקליט המקורי הוא בשוק של האספנים עולה המון כסף.
13: ממש המון כסף, ואני נכנסתי לזה... קניתי פטיפון לפני איזה שנתיים לדעתי, ונכנסתי לעולם אפל, שבו אומנים שלא זכו להשמעה אחת בימיהם, תקליטים שלהם נמכרים באיזה 300, 400, 500 שקל. אני אומר לעצמי, אם האיש הידע, היה יודע שמישהו מעוניין בדבר הזה. לא, אבל זה מעניין, כי קרמלה, אם אנחנו כבר נכנסים לשוק האספנות, זה כאילו על איזה, יצא באיזה תקופת זהב כזו, שבו מבחינת תקליטים, זה הרגע לפני שהתקליטים נגמרו.
14: נכון.
13: אז אין המון תקליטים מקוריים של קרמלה גורס וגנר, ועל כן הם מאוד מאוד נדירים ושווים הרבה מאוד.
14: כן, כן. אז עכשיו שברנו את השוק.
13: כן.
14: והוצאנו מהדורה שהיא גם כוללת את האלבום המקורי במאסטרינג מחודש, וגם האלבום בונוסים, שיש פה סקיצות, והקלטות של שירים שלא יצאו לאור בזמנו.
13: כן. אבל אני שואל רגע על העניין שלך בזה. למה בעצם? אומנים תמיד רוצים כזה, לא, שיזכרו אותם בזכות הדברים החדשים.
14: כן, נכון, נכון. אני גם ממש בשלבים מאוחרים של אלבום חדש.
13: וואלה.
14: של הקלטות, כן, כן.
13: כן, נדבר על זה גם אחר כך.
14: אבל אני אוהב לתת גב לעבודה שלי מכל השנים. והרגע הזה של פרח שחור וקרמלה גרוס וגנר, רגע מאוד מרכזי בביוגרפיה שלי באופן אישי, וכמובן של הלהקה ושל הרוק הישראלי של אותו הזמן.
13: חד משמעית.
14: אז מן הראוי לחזור לשם ולתת לזה את הכבוד.
13: איך זה נולד, אבל אתה זוכר איך הרעיון נולד? לחזור לזה?
14: הרעיון נולד מבעצם כשננה דיסק, חברת הקליטים, שבזמנו גם כן מימנה את ההקלטות, רצו להוציא את התקליט הזה באמת במהדורה מחודשת של ויניל. ואז אמרנו שברגע שזה יהיה מוכן, אז אנחנו גם ניתן את הופעות הייחוד כפולו לדבר הזה. ואני עבדתי יחד עם אנשים שהזכרתי קודם על לאסוף את החומרים, לאסוף כל מיני הקלטות שלא יצאו לאור. הייתי באולפני עריכה ודאגתי לזה גם באופן אישי.
13: יפה. ומבחינת כל השנים האלה, כל השלושים ותלוי איך סופרים וכו.
14: חמש.
13: 35 שנה, לא, אני מדבר דווקא מאז שזה נגמר. לאורך השנים היו כאלה? מתי ייחוד, מתי זה, מתי שוב?
14: היו ייחודים, היו ארבעה ייחודים, אם אני לא טועה, שכל אחד היה מוצלח כשלעצמו, אבל הפעם, קודם כל בגלל שחוגגים את התקליט המעודר הזה, ובית גם בגלל איזושהי הענות מאוד מאוד גדולה של קהל שצמא לשמוע את הלהקה הזאת בלייב.
13: הופתעת, פתחתם חמישה מופעים.
14: כן.
13: הם סולד אאוט, או בטח עד שהפודקאסט הזה ייצא, גם החמישי יהיה סולד אאוט.
14: כמעט כבר, כן.
13: הופתעת מזה?
14: כן. הענות אדירה.
13: מדהימה.
14: כן. גם הכרטיסים ימכרו מהר. וכן, זה מראה על איזה רעב מאוד גדול הדבר הזה.
13: אתה יודע להסביר אותו? מעניין אותך להסביר אותו?
14: אני, אתה יודע, כל אחד ואחת שבאים לשם בטח יש את הסיפור שלהם, אבל אנשים, המוזיקה ותקליטים שנחרטו בהם, הם מזכירים להם תקופה מסוימת, הם מזכירים להם איך אני... התבגרות שלהם, או אהבה שהייתה, או אתה יודע, קומפלקסים באישיות שהאלבום הזה אולי עזר להם לעבור אותם. כל מיני דברים כאלה שגורמים לאנשים לרצות לחזור אל הנקודה הזאת, כן.
13: כן, אבל יש בשביל משהו באלבום הזה ספציפית, בגלל השפה, גם השפה העשירה שלו פעמיים, השפה העשירה שלו גם מילולית, הספרותית מאוד, העומקים שיש בטקסטים, וגם העושר המוזיקלי, גרם לאלבום להתיישן מאוד יפה.
14: כן.
13: להתבגר מאוד יפה.
14: נכון, נכון.
13: כשאני חוזר לדברים, שירים שאולי, נצלול עליהם קצת עוד מעט, אבל שירים שאהבתי כנער, אני אוהב אולי אפילו הרבה יותר, כאדם לקראת יום הולדת 40 שלו.
14: וואלה.
13: אז זה, יש, כלומר, יש לך לאן ליפול שם, וזה לא קורה הרבה, בטח גם לא... לא יודע אם בטח, אבל באזורים האלה של ה-90s, או תחילת 90s, היו גם דברים שהיו יותר פלקטים, שאין לך...
14: יותר שייכים לתקופה וזהו.
13: כן, אין לך שייכים, בדיוק, שייכים לתקופה ולא יותר מזה.
14: זה נכון מה שאתה אומר, האלבום הזה גם לקח לו... הנה, אנחנו רואים אחרי כל כך הרבה שנים, שהנה עכשיו הוא זוכה לאיזה מין הענות מאוד גדולה ואהבה והבנה. אז לפעמים לוקח לדברים זמן להבשיל.
13: בשנות, זה שנת 91, כשזה יצא... היית יכול למלא חמש פעמים את הברבי עם קרמלה?
14: לא. הייתה הופעה אחת גדולה ברוקסן, כשהוצאנו את האלבום, אולי שבוע, שבועיים אחרי זה, שהגענו שם באמת ל-1,500 אנשים, ואנחנו לא האמנו, ואני זוכר שגם הכסף כאילו נורא הפתיע אותנו, פעם ראשונה כאילו לממש את זה, אבל מה היה מאוד אחרי זה, כבר לא הייתה קיימת בפורמט הזה של הרביעייה הזאת.
13: כלומר, לכאורה אז עכשיו... זה קצת מוזר להגיד, אבל אתם הכי מצליחים שהייתם?
14: אפשר להגיד.
13: יש איזה נטייה לחשוב, הרי אם אנחנו מסתכלים כאילו על תולדות המוזיקה הישראלית, יש נטייה לחשוב על התקופה הזאת, כעל תור הזהב של הרוק אנד רול העברי. ובסוף זו הייתה תופעה שהייתם חשובים, אני לא יודע אם במרכאות או שלא במרכאות, להתפתחות המוזיקלית של המוזיקה העברית, אבל... לא, זה לא היה, הרוק הישראלי לא היה פופולרי.
14: תראה, את התקופה שהרוק היה, זה קצת יותר פופולרי לתקופה קצרה, זה היה בדיוק במעבר בין העשור של ה-80 ל-90, והרוק שהגיטרות, חזק לתמונה. היה לך את קורט קוביין בנירוונה.
13: כן.
14: סאונד גארדן, היה פרל ג'יים, הלהקות האלה הם כן רדיוהד. הם כן נתנו איזה משהו בשורה של גיטר או...
13: אבל אני שואל ישראל, כי הרבה אנשים, אני ביניהם, קיבלו את ההשכלה המוזיקלית שלהם מיואב קוטנר, לצורך העניין. ואם היית לומד על המוזיקה הישראלית, דרך העיניים של קוטנר, סוף עונת הטפיזים וכו', היית יכול לחשוב שבשנים האלה, מדינת ישראל, כלומר, אזרחי ישראל, היו כולם ברוקסן, צפו ב... בכם, בקספרים,
14: איפה הילד ונושא המקבעת. לא, זה לא...
13: נושא המקבעת הייתה להקה הפופולרית בישראל. כשהציבור הישראלי לא באמת היה שם.
14: לא. נכון, אתה מתאר את זה נכון שיש פה איזה רומנטיקה לגבי התקופה הזאת, וההדרה שלה, שהיא בזמן אמת לא הייתה מורגשת. אנחנו אכלנו חצץ, אנחנו באנו לכל מיני אולמי מופת כאלה ברמת גן, ואני לא יודע איפה, בברחש בקריית שמונה, הופענו משל 20-30 אנשים, ואחרי זה עשו מזה תור הזהב של המוזיקה הישראלית. אבל כן, תשמע... ומאידך, כן הייתה איזה פתיחות כזאת, עובדה שישמיעו את זה ברדיו, תכף אחרי שזה יצא. ואני גם משייך את זה לתקופה ההיא, שזה תקופת הסכמי אוסלו, התקווה הישראלית שהסכסוך עומד בפני פתרון, סגסוג מאוד גדול, שאחרי זה היה נראה כמו פאטה מורגנה, כן? אבל באותו זמן זה היה נראה... שזה הולך לכיוונים, אתה יודע, של השקעות זרות, של פתיחות של תרבות, של ערבים ישראלים מדליקים מדורות, שמחה, כי חושבים שהנה, הם מקבלים את הזכויות הלאומית, לא יודע, אתה... ואז בא רצח רבין ורצח את כל הדבר הזה, אחרי זה עם הפיגועים של החמאס, זה גמר את זה לגמרי. גם מבחינה סגנונית מוזיקלית, הפריחה הזאת שדיברתי עליה של הרוק של תחילת ה-90, האלקטרו בא ואיך נגיד, אפילו עליו לגמרי.
13: בגלל חמאס הזכרת איזו היסטוריה רחוקה.
14: כן, כן.
13: טוב שהתקופה הזו כבר מאחורינו, כן, ואנחנו לא נדרשים לעניין הזה.
14: גם כן, לא מלקקים דבש בעניין הזה.
13: כן, אז, אבל תאר לי את זה, אז את התקופה הזאת... קצת, כן. מה היה שם? תראה, 91 זה כבר, זה עדיין לא הסכמי אוסלו, זה עוד ועידת מדריד נגיד לצורך העניין.
14: נכון, אבל זה ביסר.
13: כן, כן,
14: ביסר.
13: אבל תאר קצת מה, תאר את התקופה.
14: תראה, אני זוכר את החדר המשולש הקטן הזה ברוקסן, כן, חדר הלבשה, שנמצאים בו ברי סחרוף, אבי בללי, פורטיס, אלונה דניאל, טל גורדון ומתנה ברגר, כן? ונגיד ענבל פרל מוטר עם ההתחלה שלה. הייתה שם הרגשה ש... נגיד, משהו מבעבע כזה, משהו קורה. יחסית הרבה אנשים צעירים מסתכלים פחות או יותר לאותו כיוון של קדמה כזאת אומנותית, ונחושים, ואתה יודע, הקנאה קצת בין הלהקות, ואמביציה מאוד גדולה של אנשים צעירים. גם אצלי זה היה. התייחסתי לדברים מאוד מאוד בדרמטיות, ומאוד, נגיד, זה היה... כל עולמי, לא השארתי כלום לדברים שמחוץ לכתיבה של השירים ולמימוש שלהם, זה היה מאוד מאוד חשוב לי. גם היום, כן, אבל אני זוכר את הגישה הזאת, אז משהו, איך נגיד, דרמטיזציה כזאת היא מאוד גדולה לדברים.
13: איך החיים נראו אז, אבל תאר לי קצת אותך. אותך אז.
14: אותי אז, זה קצת כמו אנשים שצעירים של היום, דירה סחורה, הרצל סלמה, חדר אחד, מטבח ושירותים. המרחק משם למועדון שאנחנו מגנים בו לפינגווין זה 10 דקות הליכה.
13: מגנים כל כמה זמן?
14: הופעה כל חודש, חודשיים. חזרות עשינו חלק מהזמן בבית של המתופף אורי בלק, שהוא גר בנחלת בנימין, גם כן. מרחק 5 דקות מאיפה שגרתי. זוגיות כזאת, היו לי חברות, אבל זה, מאוד הקפדתי שזה לא יהיה, איך נגיד, מחייב, כי רציתי את הזמן שלי לכתוב איזה, ומאוהב בזה, אהבה בלתי אפשרית, אבל מבולבל, ומצד שני, מאוד מאוד ממוקד מטרה, מאוד נחוש.
13: שהמטרה היא?
14: ויושב וכותב. המטרה היא להוציא אלבום, המטרה היא לכתוב שירים, המטרה היא לעשות אותם הכי טוב שאפשר, המטרה היא לקיים את הלהקה הזאת ולהגיע איתה לאן שאפשר להגיע.
13: המטרה להיות רוקסטאר?
14: לא חשבתי במושג הזה.
13: לא?
14: לא, לא. תראה, אני מהקריות, אני קריית ביאליק, ואם היית אומר רוקסטאר בקריית ביאליק בגיל העשרה, היו צוחקים עליך. כאילו שאתה באיזה דאווין כזה שהוא בלתי אפשרי וזה. ואני קצת סחבתי את זה איתי לתוך המעבר לתל אביב. זה ועוד כל מיני דברים, כן? שכמו נער פריפריה כזה לחוץ שבא לעיר. ואני היה אכפת לי לשמור, לא יודע מה, על פרטיות ועל מרחק מסוים של הדברים. לא רציתי לראות את עצמי, נגיד, מככב, לא יודע, מעגלים של טוק שואוז שהיו אז. למרות שהגענו לזה איכשהו, אבל זה לא היה החלום שלי, לא.
13: מה היה החלום?
14: לכתוב שירים, כן, וכאילו להגיע לזה, למצות את מה שאני יכול לתת.
13: אבל זאת אומרת, הגעת מהקריות, צריך להגיד גם, הגעת מהקריות בגיל, אתה יודע, בגיל שבו אנשים מגיעים מה... לכאורה פריפריה לתל אביב.
14: נכון.
13: גיל 20, התחלתי ללמוד ברימון, ונדמה לי, כולם בתל אביב בגיל הזה... הם פריפריאליים שמגיעים לתל אביב, לא?
14: זה נכון, עד היום זה ככה.
13: כן, כמה יש פה אנשים שהם פה בעיר הזו, שבה אנחנו מקליטים את הפרק הזה, שהם בורן ורייז תל אביב.
14: לא הרבה.
13: הרגשת אאוטסיידר אבל?
14: כן, מההתחלה מאוד. אבל לאט לאט רכשתי את החברים שלי, באמת דרך בית ספר למוזיקה ודרך הלהקות, ואז כבר הרגשתי מחובר. וחלק לגמרי אינטגרלי מהשכבת צעירים של אותו הזמן.
13: אז התחלת לדבר על קריית ביאליק, מה בעצם גרם לך להגיע לתל אביב? עזבת את הבית יחסית מוקדם.
14: כן, עזבתי את הבית מוקדם. אני איבדתי את אבא שלי, הייתי בן 15, ואמא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אז עסוקה קצת בלשקם את החיים שלה, והיא מצאה זוגיות אחרת עם גבר שאני לא כך הסתדרתי איתו. אז, והוא לא איתי, אז עזבתי את הבית תכף אחרי סוף הלימודים.
13: היית תלמיד טוב?
14: לא הייתי תלמיד טוב, אבל איך שהצלחתי לשרוד את זה. נתנו לי המון קרדיט המורות הצעירות באורט מוצקין על זה שאני אומן במרכאות. היו לי תקפי אפילפסיה, והצבא לא לקח אותי. אז ככה, בעצם הזמן שלי היה חופשי להתקדם בעבודה.
13: אז מגיל 18 עד גיל 20 של רימון, מה עשית?
14: הייתי שנה אחת בדירה סחורה בקריית חיים מזרחית. ניגנתי בחתונות של גיאורגים. ואז גם היו כמה חודשים במלון קלאב הוטל בטבריה. הייתי נגן של הלהקת בית מלון. כל זה בשביל לחסוך כסף לעבור לתל אביב.
13: וואו, מה ניגנת?
14: ניגנתי She's Maniac on the Floor, וניגנתי Careless Whisper, וניגנתי מריומה היה איומה.
13: כחלק מרכב?
14: כן, ברור, לא שרתי, הייתי בסיסט.
13: היית בסיסט?
14: כן.
13: מה, מי שר?
14: אבי פנסו, זה מישהו שהוא מנעקו, הוא גם ספר, הוא גם מתופף, ועוד כל מיני דברים, כן.
13: אז ברור למה לקחו אותו לשיר ולא אותך, כי הוא בוך כישרונות ועושה הרבה דברים.
14: זה דלקה שלו.
13: מתי היית התחלת לשיר?
14: התחלתי לדבר יותר נכון, בלהקת טאטו, זאת אומרת, ניגשתי למיקרופון, היה לי שיר בחצרות בחושך.

0: רגע, עוד מילה על הבית, זה משהו שאתה ואימא שלך סחבתם איתכם את היציאה הזאת מהבית בגיל מוקדם והרצון שלך ללכת משם?
1: אני ואימא שלי, אנחנו עשינו סיבוב מאוד גדול, ומאותה תקופה של קרמלה אנחנו היינו מאוד מרוחקים. אפשר לשמוע את זה גם, יש לי שיר שם שקוראים לו אלבון, והוא אומר את זה, עכשיו אני ילד קטן, חושב שאת אימא שלי זה אמצע רחוב, אל תעזבי אותי לבד.

0: כתב.
1: חושב שאני הכי אוהב מאלבום הזה, תודה לך.
0: הוא קשור, סליחה שאני כותב, הוא קשור איכשהו גם. לא הייתי כותב את זה אם היינו ביחסים, אני משער, אם היינו ביחסים מאוד קרובים, זה לא יוצא ממני ככה. במובן שזה לא מדבר עליה באופן אישי, אבל זה מדבר על החוויה הזאת של החשש מהזיבה של האמא. אני כן חוויתי את זה אז, אבל חוויתי גם, כמו הרבה יתומים, אתה צריך לקום על הרגליים שלך מהר ולהתבגר ולדעת מה אתה רוצה. וזה דבר שמאוד עזר לי אז בחיים, לשמור על עצמי ולהיות מכוון מטרה.
1: לא, אבל אחרי המוות של אבא שלך, כשהיית נער בן 15, אז נשארת עם אמא שלך שגם לא הרגשת שהיא באמת שם.
0: נכון. אני לא הרגשתי שהיא שם, אני הרגשתי שהיא הייתה רוצה שאני אענה לה ציפיות שלה, ולא הרגשתי שהיא מסתכלת עליי כנער מתבגר. לא שאני כזה נתתי לראות, כן? כי אני גם לא כזה כל כך נותן לראות, אבל היה מרחק בינינו. המרחק הזה בא על תיקונו כשאני הפכתי להיות אבא. ואז אמא שלי מאוד התקרבה, והיא עזרה לי מאוד בכל הדברים שאני עברתי, עד הרגע שהיא כבר הפכה להיות סעודית לשנה וזה. וכשאתה חי חיים וסוגר כאלה מעגלים, בייחוד עם אנשים קרובים כמו אמא שלך, אז זו מתנה מאוד גדולה. אבל באותו זמן זה היה לנו, היה ניכור.
1: הייתה סבתא טובה, אתה אומר.
0: סבתא נהדרת, וגם אמא מעולה.
1: אלבון זה שיר אמצע רחוב, אל תעזבי אותי, אל תעזבי אותו לבד. ויש שם את הדבר הזה של מין העתקה, תקן אותי אם אני טועה בכוונת המשורר, יש שם איזו העתקה של היחסים עם האמא ליחסים עם בת זוג.
0: נכון, נכון. היא לא בדיוק בת זוג, אבל היא כן, הבחורה שנמצאת שם בחדר. היא לא ממש בת זוג שלו, אולי היה ביניהם משהו, יכול להיות שהם אפילו היו לכמה רגעים במיטה או מה, אבל זה לא שהיא... הוא נורא כרוך אחרי הבחור הזה, מאוד מאוד רוצה אותה, והיא לא.
2: הוא מחבק אותה, והיא נלחצת. הוא מנשק אותה, היא קמה והולכת.
0: היא קרירה ואדישה קצת כלפה, וגם קצת מרגישה, כנגיד, בעמדה חזקה יותר.
1: כן, זה יכול להיות, אבל זוגיות ממש, ותחושה שהוא נושא איתו, גם אם היא לא אמיתית.
0: תראה, אמרת נכון, העתקה מהיחסים של עם האם ליחסים עם הבחורה הזאת באותו הזמן. זה לגמרי נכון, כי אני זוכר מאיפה השיר הזה נובע, ונגיד, אני זוכר שהריח של... הייתה כזאת נערה, כן? או אנחנו היינו אז בני 20. אני זוכר את הריח, את הריח שלה שהיה נראה לי כמו ריח של בית.
1: וואו.
0: וזה אולי מה שגרם לי ללכת לעניין של האימא, כי אתה יודע, אלה דברים שנטבעים בחושים שלך, ממי שאתה תינוק בעצם, לאורך ההתבגרות, אז יש לדברים האלה כוח עליך גם שהוא לא מודע.
1: אלבון גדול, קשה, זה שיר מהמם, ממש ממש. יש איזה משהו... אחרי, כמה שנים אחרי השיר הזה, ביצעת את עד סוף הקיץ.
0: אהה.

0: שגם שם יש סצנה של יחסים באמצע הרחוב. אתה רואה קשר בין השירים?
1: עכשיו כשאתה אומר את זה, אף פעם לא חשבתי על זה.

0: ניסיתי להדביק את צעדיה.
1: כן, כן, זה, תשמע, לגמרי אתה, אתה, אתה...
0: מה עוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב?
1: נכון, נכון, נכון. אתה שם פה אצבע על משהו שהוא לא ספק קיים אצלי, בגלל שאת השיר הזה, זה הרי בא מסרט שקוראים לו שתי דפיקות לב, כן? זה שיר נושא של סרט. עכשיו, הסרט הזה הוא היה מוגבל לגיל 16 ומעלה. כי מדובר בזה טייס שמאוהב באיזושהי... יונה אליאני, נדמה לי, משחקת. והוא עובר איזו תאונה, ואחרי זה הוא כנראה לא... הפריון, הוא נפגע בפריון שלו, או בפוטנטיות שלו, לא זוכר, לא ברור לגמרי.
0: למקרים שבהם השיר הצליח הרבה יותר מהסרט.
1: אז כן, אבל אני, אח שלי ראה את הסרט, וגם דודה שלי, ואני לא יכולתי לראות את הסרט, אז הייתי נורא סקרן לגבי מה הולך שם, בדיוק על הדברים האלה שאמרתי קודם. אבל השיר הזה היה ברדיו, והוא מאוד ריגש אותי, אז מאוד מאוד. אלי מגן שר אותו במקור, אלי הנערץ, ושיר הזה נחרט בי, לא סתם בחרתי בו, כשאמרו לי תבחר שיר לעבודה עברית. אז נכון, הוא משחק אצלי חזק השיר הזה.
0: יפה.
1: אהוד מנור.
0: נכון, ואלי מגן הלחין?
1: את השיר הזה הלחין מישה סגל.
0: יפה. היום אתה מסתכל על השירים האלה, הרי בסוף כתבת שירים לאלבום שיצא כשהיית בין 20 וקצת.
1: 25.
0: 25, עדיין קצת. 25, יותר מחצי חיים עברו מאז.
1: כן.
0: איך אתה מסתכל היום על על הטקסטים שלך מפרח שחור?
1: יותר קל לי להסתכל על הטקסטים מאשר על הבחור שאני הייתי. כי יש לי איתו כמה ויכוחים מאוד, מאוד משמעותיים.
0: וואו, אז בוא נתחיל מהבחור.
1: תראה, אני הייתי מאוד ממוקד מטרה ומאוד עסוק בעצמי, ואז אתה יודע, אני רואה נגיד יחסים שלי מאז, והם לא תמיד, איך אני אגיד, אני יכול להסתכל עליהם היום בפיוס.
0: עם חברים, עם בנות זוג, עם משפחה.
1: כן, בעיקר עם בנות זוג, אני יכול קצת לחוס על עצמי, על גישות כאלה שלא רואות, שהן אטומות, ומשהו שנורא נורא מרוכז באיזשהו דבר אחד, ולא מסתכל ימין השמאלה ממנו, וזה, ויש לי ביקורת על הבחור הזה, מהבחינות האלה בעיקר. מהצד השני, איך אני אגיד, הדבקות במטרה הזאת של הכתיבה, וה... אבל הדבר הזה והצורך הזה להיות שם כל הזמן וגם בגיטרה בס שעות על שעות של נגינה וכתיבה וממש מדבר איתך על 6 עד 8 שעות ביום כאילו הוא עושה רק את זה אז זה אני כן איך נגיד מעריץ את ההתמקדות הזאת שלי של אותו הזמן אחרי זה בחיים אני לא יכול להגיד לך שאני חי ככה ביום יום אז לא אבל את זה אני כן אוהב הטקסטים תראה יש משהו בכתיבה ובאומנות ש... זה נכון שיש לזה תאריך מסוים, אבל זה לא זז לינארית בזמן מבחינתי, כמו 91, 95, 2006, 2006. שירים הם נעים בזמן, בכלל לא בצורה לינארית כזאת. אז אני יכול להתייחס נגיד לשיר כמו החבר של המשוגע, כאילו כתבתי אותו אתמול, לא נראה לי
0: וואו.
1: שזה מלפני 35 שנה או 30, אני לא יודע כמה שנה.
2: חבר של המשוגע
1: מבחינתי אלה מילים שהם איך נגיד זה הבשר והדם שלי אז איך זה מתוארך זה לא מה שמעניין אותי
0: אחרי לך פזמון של החבר של המשוגע
1: שמועה בכפר
0: שמועה בכפר עיקרים פולנים
2: שמועה בכפר עיקרים פולנים

0: תרחיב על זה.
1: אני גדלתי בשכונה של ניצולים. אבא שלי גם היה ניצול. וגם הבייביסיטר שלי. ובכלל היו עקבות של האנשים, הנוירוזות שלהם, נגיד, היית יכול לראות בקריית ביאליק של אותו הזמן, איש מבוגר נכנס לתוך צפרדיה של זבל כזה, עם כל הגוף, ויוצא משם עם, אני לא יודע מה, ז'ורנל סטרן ואיזה כנף של אופניים, ואוגר את זה או בבית שלו, וכל מיני, אתה יכול לראות בשחר אישה קוברת אוכל בחצר. זאת אומרת, הטראומה שלהם הייתה מאוד טריה, ומצד שני, הם לא רצו לדבר איתנו על זה. איתי לפחות. כאילו, רצו שאנחנו נגדל על המיתוס של הצהל והחייל הישראלי המנצח, ולא רצו לספר את מה שהיה שם.
0: אבל מה זה החבר של המשוגע?
1: החבר של המשוגע זה אני בעצם. המשוגע זה, זה מישהו שהכרתי אז, כן. אבל, כאילו, השיר הזה, אתה יודע, אני יכול לראות דמות שהוא כאילו משוגע, באמת היה משוגע בתעודות, אחרי זה גם ישפזו אותו בטירה, את הבן אדם הזה.
0: הוא היה ניצול שואה.
1: לא, לא, זה לא. כבר היה מישהו בדור שלי, זה כבר מישהו בדור שלי, אבל תראה, אני יכול להגיד לך שזה אחד לאחד עם איזה מציאות השיר הזה. הוא מסתובב בתוך איזה עולם כזה, שבאמת הניצולים, עקבות של הטראומה הגדולה הזאת שגרמה לבני אדם, ונגיד, בחוסר איזון נפשי. אבא שלי, למשל, הוא לא דיבר בכלל על מה שהוא עבר, ובסוף החייו הוא הצטער על זה שלא שאלנו אותו, ושהוא לא אמר יותר.
0: לא שאלת?
1: אבל הוא לא היה מטופל בשום צורה, והיום אתה נדהם על זה, אתה אומר, זה כזאת פוסט-טראומה לא משוערת, ופסיכולוג או פסיכיאטר של אותו הזמן היה נחשב משהו גנאי כזה וזה, אז כל הנושא של הטיפול הנפשי היה מאוד מאוד בחיתוליו. והמשוגע, זאת אומרת, אנשים עם בעיות פסיכיאטריות קשות, היו למחביר. אז המשוגע הזה הוא, זה מישהו שיושב באיזה בית, אני מדמיין אותו, יש בקריית ביאליק, לא, יש בקריות בקריית חיים, אזור שקוראים לו קריית חשמל. למה קוראים לזה קריית חשמל? כי כולם עובדים בחברת חשמל. וזה מין שיקון רכבת ארוך כזה. עם דירות כאלה, מהוהות כאלה. מה אם משוגע יושב בכם בדירה כזאת? קומת קרקע, כניסה א' או ב', לא יוצא מהבית, ויש איזה מישהו שבא לבקר אותו. אני למזלי, היציבות הנפשית שלי טובה, אבל אני נתקלתי בחיים שלי בחברים וחברות שסבלו, נגיד, מבעיות פסיכיאטריות. והאחד הזה שמדובר בו בעצם, הוא באמת היו לו בעיות קשות, והוא היה גם זמר, אגב, מוזיקאי מעולה. אבל הרס את החיים שלו, ולא רק את החיים שלו, ואני כן נשארתי קרוב באיזושהי צורה. באתי לבקר אותו בבית חולים בטירה, טירת הכרמל, הרי יש שם בית חולים לחולי נפש, והוא בא לבקר אותי בתל אביב גם אחרי זה. אז כן, אני החבר של המשוגע, נו.
0: אבל תסביר את הקפיצה הזאת בין החבר של המשוגע שהוא אינו ניצול שואה, לבין שמועה בכפר עיקרים פולנים, וקונטקסט כזה שמהדהד לשם.
1: כן, אז כביכול, אם אתה קורא את הטקסט הזה, אתה חושב שהשמועה בכפר והעיקרים פולנים קשורים למשוגע.
0: נכון.
1: אבל לא, הם קשורים אל החבר של המשוגע. ולביוגרפיה שלי.
0: של אבא.
1: כן.
0: וגם, כמובן, השואה, או ניצול שואה מוזכר בשיר הנושא של הלהקה.
1: כן.
0: של כרמלה גרוס וגנר.
1: נכון.
0: שווגנר הוא מפולניה,
1: יש לו מספר על היד.

0: המיתולוגיה סביב קרמלה גרוס וגנר היא שמדובר בשלושה משכניך אי שם בקריית ביאליק, קרמלה בנגדד וגרוס חלפן כספים. מה, תספר על האנשים עצמם, ולמה בעצם הם...
1: וקרמלה...
0: למה בעצם להדהד אותם בשם הלהקה?
1: אז זהו, אני עד אותו רגע, היו לי שירים בטאטו, ותמיד תמיד כתבתי בגוף ראשון. אני והטעיות של אני, וזה, ואמרתי לעצמי, רגע, רגע, רגע. אני מזהה פה איזה פאטרן
0: וזה... אני ואני ואני ואני, כשירם של הלהקה שהזכרנו קודם.
1: בדיוק. אמרתי, יש פה פאטרן, בוא תשבור את הפאטרן, אמרתי לעצמי. תכתוב לא על עצמך. ואז הדבר הראשון שלה לי זה זיכרון ילדות. קרמלה הייתה שכנה שלנו באמת מקומה מעלינו, וההורים שלי היו אנשי חינוך, אז הם יכלו לקום בשבע בבוקר לעבודה. אבל היא כבר בחמש בבוקר הייתה עושה ספונג'ה עם קפקפי עץ. וכל היום קרמלה, קרמלה, קרמלה, כי ההורים שלי סבלו, ואבא שלי היה לו סכסוך איתה. ונזכרתי גם שהייתי נגיד בן אדמה 3-4 והיה לנו חצר אחורית הייתה והיה שם ארגז חול כזה ויצאתי לשחק שם ופתאום צפירה באינסטינקט נעמדתי דום כי אתה יודע, אתה גדל על יום השואה ויום הזיכרון וקרמלה בדיוק יצאה למרפסת עם סיגריה ומסתכלת עליי וצוחקת אומרת לי טיפשון, לא צריך לעמוד דום זה רק ניסוי צופרים ועוברות כמה שנים והיה שם דשא כזה עם נדנדה, שתי נדנדות, והיה לי חבר באותו גיל דלת ממול, אז שנינו על הנדנדרות, וחדר המדרגות של הבניין הזה היה חשוף, אז פתאום אנחנו רואים שני אנשים מורידים גוף מחוסה בשמיכה מעבר לראש, זאת אומרת, בדיעבד הבנו שזה בן אדם מת, אבל אתה יודע, כילד אתה לא מבין את זה. ובבית אמא אומרת לאבא, ראית, הורידו את וגנר היום, זה הגבר השלישי שלה בעשור, היא אמרה. כאילו שאני לא אשמע את זה, אמרה את זה, אבל אני שמעתי את זה. אז זה וגנר אחד, אבל יש גם וגנר המלחין הנאצי, שאסור היה להשמיע אותו, ואתה יודע, והדבר הזה הוא גם תמיד מעסיק אותי, אומנים אסורים להשמעה, או תרבות הביטול שכבר התחילה אז, בכל מיני צורות.
0: גם את השיר שהזכרת, השיר הראשון שלך כסטולן, לא הושמע ברדיו.
1: נכון, נכון, נכון. אבל וגנר לצורך העניין, זה מין היפוך כזה. אנחנו יודעים על המלחין הזה שהיה מערץ על המשטר על ידי המשטר הנאצי והוא גם היה אנטישמי כבד הבן אדם יודעים עליו את זה ומאידך בשיר שלי וגנר יש לו מספר על היד אז זה היפוך כזה ואנחנו, יש הרבה וגנרים יהודים, כן? היה גם וגנר אז בקריות, עבריין ידוע, שאמרו שיש לו שבע נשמות, שניסו להוריד אותו שבע פעמים, אבל הוא קבור ליד ההורים שלי.
0: וגרוס?
1: גרוס, אז גם היה שחקן בהפועל חיפה, ליאון גרוס. אני אהבתי אז כדורגל, ניסיתי לשחק בעצמי, אבל הייתי, רצתי מהר, אבל הביתה הייתה חלשה, אז ניפו אותי מהימוד, אבל הוא היה, נדמה לי, באימון שהגעתי, וגם הייתה מגדניה כזאת, איפה שהייתי קונה סוכריות, ליד בית ספר ביאליק, מגדניית גרוס, וגם היה שיר של להקת The Fall, ששמעתי באותם ימים, גרוס צ'אפל. גרוס צ'אפל. כל גרוס פה ווגנר, וחוץ מקרמלה, גם וגנר וגם גרוס, יש כל מיני, כל פעם אני פונה למישהו אחר מהם, יש שלושה על כל...
0: אז קרמלה באמת הייתה קרמלה, ואת אומר, וגנר וגרוס זה וריאציות על כל מיני דברים שהיו שם בשכונה.
1: כן, בדיוק.
0: אבל תסביר למה לקעקע אותם בשם הלהקה?
1: אז השם הלהקה התגלגל, אני עוד הייתי בטאטו בשלהי הלהקה, ואז קיבלתי טלפון ממפיק, דני רכט קוראים לו, והוא אמר, יש מופע חור בשחור, בקולנוע אלנבי, נושאי המקבט, להקת הפליז, ואתה אומר לי, תעשה משהו שם. אז אספתי אנשים, כי טאטו הייתה בהפסקה, אספתי את, קודם כל, אורי בעלה, כמתופף שניגניתי גם בטאטו, ואז היה איזה גיטריסט, יש גיטריסט, כן, ענק, שהלכתי לראות אותו עם הלהקה שלו, הפליז, במועדון המרטף העליון, פשוט לא הבנתי מה אני שומע, כאילו, הוא גם היה עם כל התקופה הזאת של הפוסט-פאנק והגל החדש, אבל גם היה לו משהו משל עצמו, וגם הלוק שלו היה מאוד מאוד מרשים, אני מדבר על אורי פרוסט. אז דיברתי עם אורי ושאלתי אותו אם יהיה מוכן לנסות. הוא היה מוכן לנסות, למרות שחילוקי הדעות בינינו האומנותיים התחילו מההתחלה, אבל גם הקשר החזק התחיל מההתחלה. והיה קלידן אחר בהתחלה, והוא עזב, ואבשי כספי, אבשלום כספי, ראינו אותו באותו הזמן גם מסתובב בלהקות, הוא היה, היה לו סינטי כזה עם, בתוך קייס על הגב, הוא היה הולך איתו, הוא היה חייל במשטרה צבאית, אם אני לא טועה, ממש בסוף הצבא שלו, אז הזמנו גם אותו, ועשינו את, את ההופעה הזאת כביכול חד פעמית, ואחרי ההופעה, אורי ואבשי באו אליי ואמרו לי, למה לא נמשיך? ואמרתי, בוא נה, נכון. והמשכנו.
2: תגיד משהו על הטייטל הזה. למה קרמלה גרוס וגנר?
1: אה. זהו, נכון. שכחתי כבר את השאלה אצלך. אז רכט המפיק שאל, איך קוראים ללהקה? שברתי את הראש, ואמרתי, רגע, לפי השיר המרכזי. מה השיר המרכזי? קרמלה גרוס ווגנר. אז קראתי לזה בהתחלה קרמלה גרוס ווגנר, ואז הוצאנו איזה מין סקיצה כזאת לרדיו, והשדרן אל ישראלי, זכרו לברכה, הוא ניגן את זה ואמר, קרמלה גרוס ווגנר. אז אמרתי, בוא נעים, עכשיו הם הולכים להגיד את זה ככה, אני לא מוכן לסבול את זה, הורדתי את הוו, ויצא שקרמלה, יש לה שם נאורים, בשם
2: ניסוי. קרמלה גרוס וגנר, יפה. רגע, אני מתלבט פה בין לשאול, אתה יודע מה, אני רוצה ללכת על, על חילוקי דעות אומנותיים. כמה זה, כמה זה להקה של ערן צור, וכמה זה להקה שבה כל קובע?
1: אז זהו, שמבחינה של היצירה, של השירים, הכתיבה והלחנה, זה היה לגמרי בידיים שלי.
2: אתה הבאת את השירים.
1: כן, אני הבאתי את השירים, ומבחינה של הביצוע גם אני שרתי אותם. זה היה ברור שזה האסנס של הדבר, הבסיס שלו. ועוד אני יכול להגיד על זה ש... זאת הייתה להקה שאם אני נגיד לא הבאתי שיר חדש לחזרה, אז הם היו אומרים לי, תגיד מה, אתה חושב שאני נגן את השיר עוד פעם את עטו וחם? בפעם המאה? למה לא הבאת? כאילו, אתה משעמם אותנו כזה קצת, זה גם דרבן אותי מאוד ליצור ולהביא כל הזמן דברים חדשים, וזה היה טוב בשבילי כיוצר, הדימנדינג הזה שלהם. עכשיו, בחדר החזרות, שמו עליי פס מוחלט, להגיד לך שאני אמרתי לאורי פרוסט איך לנגן גיטרה, קדחת בצלחת. והייתי אומר לו את זה, הייתי יכול, סלח לי על הביטוי, לקפוץ לו. וזה טוב היה,
2: כי... נראה לי שאמרת ביטויים יותר בוטים בחיים מקפוץ לו, אבל בסדר.
1: הדבר הזה הוא היה טוב, בגלל שאני מצד אחד כן דומיננטי כזה, ואני יכול להגיד לאנשים תעשה ככה ותעשה ככה, ומצד שני אני כן מצפה להתנגדות, ואני יודע שהחשמל הזה שנוצר הוא הרבה פעמים, איך נגיד, המעוף האומנותי.
2: אבל על מה היו חילוקי הדעות?
1: על אופי של, על איך מאבדים את השירים, על איזה אופי נותנים להם. האם נותנים להם אופי אוונגרדי יותר וקיצוני יותר וקומוניקטיבי בכוונה, או דווקא מנסים לקרב את זה לאוזן של, של הקהל? אני הייתי בלקרב את זה לאוזן של הקהל, אורי היה בלהרחיק את זה משם.
2: ודעת הרוב הייתה נגדך,
1: תלוי, עם אורי. תלוי באיזה שלב ותלוי באיזה שיר, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כן היה משהו שייחד אותנו. וזה השיר עצמו.
2: אבל תן דוגמה לשיר שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, ואתה מזהה את משיכת החבל הזו.
1: תראה, מקרה נורא טוב של זה היה בפרפרי תעתוע למשל.

0: אורי פורסט, שבעצם הוא היה כוח מאוד משמעותי בלהקה הזאת, הוא היה הראשון ששמע את זה. עם החילוקי דעות שלנו, אנחנו היינו חברים מאוד טובים, וגם היום, אני מאוד אוהב את אורי, אני חושב שהוא גם מסתדר איתי לא רע, כאדם, כן? אז דבר ראשון אמרתי, אני רוצה להשמיע לו. ואז באתי אליו עם השיר, וזה שיר רומנטי כזה, וזה אומר לי, וואו, זה נורא יפה, אבל אנחנו צריכים להתייחס אחרת לבית ולפזמון. והבית, לתת לו להיות כזה שש מיניות, ולסי, בלדי, ופזמון ניכנס כולם ככה ברוק עם הגיטרות וזה, ונעשה גם מהירויות שונות, הבית יהיה לאט יותר, הפזמון יהיה מהר יותר. אז הנה ההשפעה שלו ראשונית כזאת.
1: שעתיים זה היה תלוי בך, היית באופן אינסטינקטיבי לוקח את זה למקום יותר רגוע?
0: אני לא יודע להגיד לך מה הייתי עושה, אבל סביר להניח שלא היה כזה הבדל בין הבית לפזמון. אבל הוא פתח לי את הראש בדבר הזה, והזכרנו את השיר אלבון. אז אלבון זה אורי לקח ועשה לזה את המיקס גם, יחד עם הסאונדמן ש... אז איך נגיד, הסאונד היותר רוקי תוקפני, זה לגמרי, הוא הביא.
1: אבל אלה שני שירים שהם לא... הם מתקשרים. כלומר, הם כן בגבולות הרוק המוכר לאוזן, נכון?
0: נכון, בהחלט. את פרפרי תעצוע בכלל, הוא אחד השירים הכי ידועים שלי, מאז ועד היום.
1: כן. כן. אז איפה זה נפרם? הרי הייתם בסוף, ההרכב הזה של קרמל גוס וגנר, החזיק אלבום אחד. כן. האלבום הזה, את פרח שחור.
0: נכון, נכון.
1: מה קרה אחר כך?
0: אז בדיוק על הרקע של חילוקי דעות האלה, וזה התפרק. עכשיו, תראה, מדובר באנשים צעירים. עכשיו, זה לא להקה, נגיד... אני רואה למשל את יאלי סובול ושחר אבן צור, או שאני רואה את חמי רודנר ואסף שריק. אלה אנשים שגדלו ביחד, ועל החברות הזאת של התיכון, כל הלהקה נבנית. בקרמלה זה לא היה ככה. אורי גדל בברזיל, חלק מהזמן הוא בגרמניה, וזה אני גדלתי בקריות. בעלק בירושלים, אבשי בראשון. לא היינו חברים של ילדות, והיינו אנשים צעירים, וכל אחד הוא מאוויה והוא. עכשיו, הלהקה הזאת היא באמת מאוד מאופיינת עם השם שלי ועם העבודה שלי. ובאיזשהו שלב זה לא הספיק להם, כי הם לרצונות שלהם.
1: אז זה לא חילוקי דעות, זה לא כאילו שה...
0: גם חילוקי דעות אומנותיים. אני לא יודע, יכול להיות שאתה יודע, אם אני הייתי מוריד את הראש ואומר, בוא נעשה כמו שאתה רוצה, בוא נעשה. אז אולי זה היה ממשיך אולי, אבל אתה יודע, אפשר להגיד את זה על כל מיני דברים בחיים.
1: מתי הבנת שזה מתפרק?
0: ב-92.
1: אתה זוכר איזה רגע כאילו?
0: תראה, אורי כל הזמן איים שהוא רוצה לעזוב, ובסוף הוא נרשם ללימודים בירושלים בסם שפיגל, ובאמת עזב. ובא כמה פעמים להתארח ולהפיק וזה, אבל הוא כבר לא היה ביום-יום של החזרות, וניסינו למצוא גיטריסט אחר, ואף אחד לא יצטרך להיכנס לנעליים הענקיות האלה של אותו הזמן, ו... אבשי כספי, היה לו את החלומות האלה של לעזוב לאירופה, ללמוד מוזיקה, וזה אכן הוא עשה את זה כמה שנים אחרי זה, ועד היום הוא בברלין. ואורי גם ככה, הוא התחיל אז נישואין בילדה, ואז באו הגירושים, ואז הוא עזב את הארץ להודו.
1: וואו. כן. אתה זוכר איזה ויכוח, אבל על משהו...
0: המון ויכוחים.
1: אתה זוכר אחד על משהו מהותי?
0: היה ויכוח מאוד גדול, תראה, באותו זמן, אני קיבלתי הזמנה לשיר שיר נושא לסרט. סרט שסבי גביזון שורו, שיר הנושא נשל הנחש של מאיר אריאל.

הזמינו אותי, לא את הלהקה, הזמינו אותי לשיר את זה. ואני שרתי את זה, ופתאום זה תפס, תפס כוח, כי זה פעם ראשונה ששיר שלי הושמע ברדיו והוא הושמע הרבה. ופתאום זה גם פתח לנו את הדלת, כאילו, ללהקה, לקבל חוזה והכל. ראו שזה יכול להיות, אתה מבין? וזה מאוד תפס, ואני פעם ראשונה נדהמתי גם מהקטע הזה, שהנה, אני שר שיר, ואני נוסע במונית בלילה, ואני שומע את השיר, את הביצוע שלי, כן? אז אני רציתי לעשות את זה בהופעות, כי גם אנשים רצו לשמוע אותי עושה את זה בהופעות, והם מאוד התנגדו, כי הם לא ניגנו במקור שם. אז פה היה מוקש מאוד גדול, עם נשל הנחש, וגם היה עם תמונה אימפרסיוניסטית, משהו לא כזה פשוט, כן?

0: אני מכיר את השיר הזה עוד מלהקת טאטו, כי ניסיתי אותו כבר אז. ואני ידעתי שהצבעים שלו הם פסטלים ורקים. אבל הלהקה קצת תקפה אותו לטעמי. ואיכשהו יצא, לא בוורסיה התוקפנית הרוקית, אלא להפך, בוורסיה דפש מודית של אותו הזמן, אלקטרו, שהפך את השיר הזה ללהיט מאוד מאוד גדול. אז אתה יודע, לא כולם אהבו את זה שעשיתי את זה.
1: אבל איך זה אתה עשית את זה? בסוף הם מנגנים בשיר, לא?
0: השיר הזה הוא מקרה יוצא דופן. הייתה אז מלחמת המפרץ, והסאונדמן אורי ברק, הידוע בכינוי מומו, לקח דירה באג'מי, ואני זוכר את עצמי בא אליו בבוקר, עובדים על מחשב אתרי של אותו הזמן, יחד עם הסאונדמן גיל טורן, זיכרונו לברכה, ואני כותב את התפקידים לתוך המחשב. הלהקה לא בדיוק יודעת מה קורה, כי זה מלחמה, והוא שמה וזה פה. הלכנו עם זה לאולפני דיבי, הקלטנו את זה שמה עוד פעם, בצורה יותר מקצועית, מיקס, והנה זה תמונה אימפרסיונית שאתה שומע עד היום.
1: עשית מחטף בחזות המלחמה.
0: כן, כן, ממש ככה.
1: וואו, אבל נשמע שאתה לא מתחרט.
0: לא, לא.
1: זה שיר שבנה במידה רבה קריירה, לא?
0: זה שיר שבנה במידה רבה קריירה, אבל אני, לא בגלל זה אני לא מתחרט, אלא בגלל שזה שיר שאני הלחנתי אותו ואני ידעתי מה אני רוצה ממנו, ולא הייתי מוכן להתפשר על זה בשום צורה.
1: אבל הלחנת את כל השירים של קרמלה.
0: נכון, אבל זה הוא שיר מיוחד, אני ידעתי שהוא הוא צריך להיות איך שהוא יצא בסוף. הוא צריך להיות מים, הוא צריך להיות פסטל, הוא צריך להיות השתקפות כזאת של פרחים במים, הוא צריך להיות על דות הירקון שאתה מלנחולי כזה ופתאום הטבע מנחם אותך.
1: והכל היפה של קורין הלל.
0: זהו וזהו, והוא גם קשור לי מאוד לקורין, שאני הכרתי אותה כמה שנים לפני הקרמלה, והרי היא מעורבת חזק מאוד באלבום הזה, ו... קורין היא עד היום היא אהובה מאוד עליי, חברה קרובה שלי, וגם אז היא הייתה. וידעתי שאנחנו צריכים לשיר את זה ביחד. השיר הזה נכתב לפני קרמלה, וכבר בהתחלה שמעתי אותי שר את זה עם קורין ביחד, ועשיתי את כל מה שאני יכול, שזה יצא ככה, לפי הוויז'ן הזה.
1: אני חושב גם על הלהיטים הגדולים שלכם, כלומר, תמונה אימפרסיוניסטית, פרפרי תעתוע, אלה טקסטים ש... לא יודע, כמה אנשים הבינו את הטקסטים האלה ב... אנשים שאהבו את השירים, כמה הבינו מה רצית מהם?
0: אני חושב שבאותה תקופה הייתה איזו פתיחות כזאת והעמקה יותר גדולה בבייסיק שלה מאשר היום. נגיד, אני זוכר יונה וולך למשל. יונה מתה כמה שנים לפני זה, אבל הנוכחות שלה, גם הטקסטואלית, הייתה מאוד מאוד חזקה אז. ותראה, היא משוררת, היא כן. משוררת מורכבת. כן. אנשים קראו אותה, כן. אנשים שרו את השירים שלה.
1: הרבה בעזרתך גם צריך להגיד.
0: כן, אני, תודה רבה על הקרדיט, לא רק אני, אבל כן, גם אני מעורב בזה, אבל כך נגיד אוהד פישוף של גיל 19, עם השירים שלו האלה, אבא בתורסוס למשל, שזה לכאורה נונסנס, אבל אם אתה רואה ואתה מחבר שם את הקצוות של החוטים, או רואה לאיזה וויד הם הולכים, אז אתה אומר, בוא נה, זה גאוני, וזה להיט, כן, הלהיט של אותה תקופה. כל מיני מקרים כאלה שאתה אומר, וואו, זה טקסטים ערך, והוא כן הצליח להיות, אתה יודע, אנשים הרי פרצו את הדרך הזאת לפנינו, כך, לא יודע, טקסטים של שירים מסוימים של מתי כספי, נגיד, ששר תרצה אתר, למשל, וזה, אתה אומר, בוא נה, זה הולך רחוק. כן. וזה לא שאנחנו נכנסנו פה לבויד, הייתה דרך כבר במילים, סלולה, אולי בגלל השימוש של בשירת משוררים במוזיקה הישראלית.
1: אז מה זה פרפרי תעתוע, פרפרי השיגוע?
0: תראה, פרפרי תעתוע, הביטוי הזה, אני הייתי אז רגיש לי וחיפשתי כל מיני פינות של העברית. אז אמרתי, אני מחפש נגיד את המילים האלה שיש להם שתי עברות זהות, פר-פר. כי אני יודע שכשאני עושה את זה, אני אומר את זה, אז כבר יש מוזיקה בעצם האמירה של המילה הזאת. וגם המילה תעתוע, יש לה תנועה פנימית כזאת. ויש גם שיר של שלום חנוך שאני מאוד אוהב, תעתוע חולה.

0: זה רק געגוע חולף על המחר. אבל גם המילה תעתוע מופיע שם בשיר הזה. אחד השירים האהובים עליי, השיר הזה. אז כמו שאנחנו הזכרנו קודם את עד סוף הקיץ, אז זה רק געגוע, זה גם כן בתמונה הזאת של... אתה לוקח מפה ולוקח משם, כן? ממה שאתה אוהב.
1: רוצה להסביר לי מה זה?
0: פרפרי תעתוע?
1: מבחינת המשמעות?
0: ברור. אני יכול להסביר שבבית של השיר הזה יש גבר ואישה שנמצאים במטבח.

0: יש לי קרבה מאוד גדולה ביניהם, אבל יש גם איזו שתיקה, יש פיל בחדר שלא מדברים עליו, הרצון הזה להתקרב. ואז קיר השתיקה מתפרק, וכן יש שם חיפוק ביניהם. ובפזמון בעצם זה בא ואומר שהחיפוק הזה הוא בדמיון של הדובר, כן? בדמיון של הזמר. זה תעתוע, זה פרפרי תעתוע, זה שיגוע, והיו שם תמונות שלי ושלך, אבל עכשיו הפרפר ברח.
1: יפה. דברים שקורים בדמיון והם אינם במציאות, זה תמה שמלווה אותך.
0: נכון, נכון. גם בלילות של ירח מלא שצריך.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: אחרי החדשות, חלון גאווה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהר הרצל מתקיים טקס ההזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. חברת הכנסת גוטליב מהליכוד אומרת כי ההוראה לעצירת חוק הגיוס הגיעה ישירות מחבר הכנסת גפני מדגל התורה. החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש נתניהו נגד שני עיתונאים ועורך דין בשל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצב בריאותו. התחזית, התחממות ניכרת.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בהר הרצל בירושלים מתקיים בשעה זו טקס ההזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. הטקס מתקיים בין השאר במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. ועוד מאירועי יום ירושלים, בשעה 5 תצא משער שכם בעיר העתיקה בירושלים צעדת הדגלים לכיוון הכותל המערבי לקראת העצרת המרכזית של ריקוד הדגלים בשבע בערב. שעה אחר כך תתקיים בגבעת התחמושת העצרת הממלכתית בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא וראש העירייה. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד אומרת כי ההוראה לעצור את קידום חוק הגיוס הגיעה ישירות מחבר הכנסת גפני.
4: אתם שואלים אותי למה? הגיוס לא עבר? כי גפני אמר זהו, סטופ, אנחנו לא מעבירים אותו. זה החוק מוכן למעבר.
5: אני הבנתי מגפני שמי שאמר אני לא מעביר את החוק זה נתניהו.
4: אני אומרת לכם מפי שלי, טלי גוטליב, זו הוראה של גפני. חוק הגיוס לא יעבור ובזה זה נגמר.
2: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לגואטה ואסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. בבית המשפט המחוזי בתל אביב החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד העיתונאים אורי מסגב ובן כספית ונגד עורך הדין ופעיל המחאה גונן בן יצחק בשל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצבו הבריאותי. נתניהו הצהיר שמצבו הבריאותי תקין לחלוטין. הוא דחה את הדיווחים מאפריל 2024 לפיהם סבל מסרטן בלבלב, אך אישר שלקראת סוף שנת 2025 התגלה אצלו גידול סרטני בשלב מוקדם בהרמונית. ראש הממשלה מסר כי עבר טיפולי קרינה בחודשים ינואר ופברואר השנה, וכי בדיקות עדכניות הראו שהגידול הוסר לחלוטין ובלא גרורות. עוד אמר כי יש לו קוצב לב וכי הוא לא הופעל אף פעם. כתבותינו אנה פינס וגילי כהן מציינות שבהצהרתו נתניהו מודה שגילוי הסרטן היה עוד לפני המלחמה באיראן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מביע חשש כי נשיא המדינה הרצוג מעכב את הטיפול בבקשת החנינה לראש הממשלה נתניהו כדי להגיע אל מעבר למועד הבחירות. בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן הוסיף בוארון שלהערכתו הנשיא חותר להסדר מסוים.
6: הנשיא רוצה להגיע להסדר שכרוך בו קלון לראש הממשלה באופן שהוא יצטרך לפרוש מהחיים הציבוריים, ולכך לא נסכים בשום פנים ואופן לראש הממשלה ולא אנחנו.
2: מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי, UKMTO, הודיע על חשד להשתלטות של צוות לא מורשה על ספינה סמוך למצר הורמוז במרחק של כ-70 קילומטרים מצפון מזרח לפוג'יירה שבייחוד האמירויות. נמסר שהספינה בדרכה למים הטריטוריאליים של איראן ושהאירוע בחקירה, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרה דחופה לתושבי 8 כפרים בלבנון, ולפיה עליהם להתפנות מיד מבתיהם. באזהרה נאמר כי בשל הפרת הפסקת האש, נאלץ צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה.
3: כאן תחזית.
0: הערב.
3: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת. ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן תרבות.
1: עכשיו, חלון גאווה.
9: כאן תרבות.
10: חלון גאווה עם איתי שיקמן.

0: שלום לכן ושלום לכם, אנחנו חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתן מאזינות לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. ביום שלישי האחרון עלה על בימת האירוויזיון נציג ישראל, נועם ביתן, עם השיר מישל, ובביצוע מדהים כבש את הקהל ועלה לגמר. הערב, חצי הגמר השני של תחרות האירוויזיון, שמתקיימת השנה בווינה, בירת אוסטריה, תשודר אצלנו בשידור חי בכאן תרבות בשעה 10 בלילה, ובשבת הקרובה, גמר האירוויזיון, במשדר מיוחד, החל מהשעה 9. אם אתן בדרכים, או פשוט מעדיפות להזין ברדיו, אנחנו נהיה כאן איתכם, עם הפרשנים, ההכנות וכל מה שצריך לדעת. אבל למה אני מספרת לכם את כל זה? כי החודש, בדיוק לפני 70 שנה, התקיימה תחרות האירוויזיון הראשונה. זה היה בשנת 1956, בהשתתפות 7 מדינות, בשוויץ, והיא נולדה על רקע הניסיון של איגוד השידור לאחד את אירופה של אחרי מלחמות העולם. אירופה המשוסעת, המפולגת, החליטה שהדרך הנכונה להתאושש משנים קשות של מלחמות עקובות מדם, של עשרות מיליוני אנשים שנרצחו ונהרגו בכל רחבי העולם, זה דרך תרבות, דרך מוזיקה. כל מדינה תבוא עם שיר משלה, בשפה משלה, ותציג את התרבות המיוחדת שלה. כך נכיר ונואב ונלמד ונתחבר. זו המהות של האירוויזיון. אז זה לא במקרה שהסלוגן שמלווה את התחרות מדי שנה, מסמן תמיד את אותה קריאת כיוון, United by Music, מאוחדים סביב המוזיקה. לא בכדי הפכה התחרות ברבות השנים לאייקון קווירי, למרחב שבו אישה טרנסית יכולה להיות מי שהיא, כפי שהיא, לשיר על הבמה ולזכות במקום הראשון. דנה אינטרנשיונל, ישראל ואירופה יצרו אירוע חסר תקדים בקנה מידה בינלאומי, אירוע בלתי נשכח בתולדות ההיסטוריה הלהט"בית. האירוויזיון הוא סמל ליצירה, לשחרור, לאפשרויות, להתנסויות. זה האירוויזיון. וגם אחרי 70 שנה אסור לנו לשכוח שזה האירוויזיון. כי סביב מה עוד נוכל להתאחד אם לא סביב תרבות? אז לכבוד שבוע האירוויזיון, שהוא בגדר חג לכל דבר, כאן אצלנו וכאן תרבות ובחלון גאווה, כל השירים שנשמע היום בתוכנית יהיו שירי אירוויזיון. אז מה יהיה לנו היום? נשוחח על האתגרים ומקורות החוסן של האטאבים בגיל השלישי סביב כנס שמתקיים בנושא ממש בקרוב. שחקן ה-NBA הראשון שיצא מהארון, ג'ייסון קולינס, נפטר השבוע לאחר מאבק במחלת הסרטן. נדבר עליו על ההיסטוריה שעשה. פסטיבל קאן, מפסטיבלי הקולנוע החשובים בעולם, החל השבוע אי שם בריביירה הצרפתית. אמיר קמינר יהיה איתנו מכאן ויספר לנו על המעמדים בדקל הקווירי, הפרס המוענק לסרטים להט"בים. לפני הכל, ימים ספורים, לפני היום הבינלאומי למאבק בלהט"בופוביה, יום ההבנה, שיצוין ב-17 במאי, יום ראשון, נפתח את התוכנית עם דוח קמפוס בטוח ללהט"ב של האחווה הסטודנטיאלית הגאה, עם נתונים מטרידים מאוד על מצב הלהט"בים בקמפוסים, מיד יהיו איתנו מהאחווה הגאה, על ההפקה, טל נרונסקי, על הביצוע הטכני, על הנדיונוב. אני טל ניסן, איתכם הבוקר במקום איתי שיקמן שנמצא בחופשה. בואו נתחיל.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
0: חלון גאווה, אתם על כאן תרבות. 63% מהסטודנטים הלהט"בים נמנעים מלחשוף את זהותם הלהט"בית בקמפוסים. 62% היו חשופים לפגיעה על רקע מיני או מגדרי. אחד מכל 4 נעדרו משיעורים עקב חוסר נוחות הקשורה בזהותם, ואחד מכל 5 חוו הטרדה מינית במוסד הלימודים. אלו רק מעט מהנתונים המטרידים שפורסמו אתמול בדוח קמפוס בטוח ללהט"ב של האחווה הסטודנטיאלית הגאה. אנחנו רוצים להבין קצת יותר לעומק מה מלמדים אותנו הממצאים האלה על מצב הלהט"בים, הסטודנטים הלהט"בים בקמפוסים. איתנו ירדן מרום, מנהלת תחום אקדמיה של האחווה וכותבת את הדוח הזה. שלום ירדן.
2: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור. ועומר גרוסמן, מנהל האחווה הסטודנטיאלית הגאה. שלום עומר.
3: שלום טל, מה שלומך?
0: בסדר, תודה רבה לשניכם שאתם איתנו. עשיתם פה מהלך מאוד מעניין וחשוב. החלטתם להשתמש בכלים אקדמיים כדי לשקף לאקדמיה את המצב שלה. איך זה התחיל? איך ניגשתם לערוך את המחקר הזה? ירדן.
2: אז בעצם הרעיון המקורי היה פשוט לשקף איזושהי מציאות. היה הרבה יותר קטן, הבנו שצריך לייצר איזשהו נרטיב משותף, ובאקדמיה, כמו באקדמיה, אנחנו משתמשים בנתונים. ולכן התחלנו משם. מבחינתי ברמה האישית, זה אני אקדמית, והשתמשתי בכלים אקדמיים. וגם מתוך הבנה ש... שינוי מדיניות באקדמיה ומלחמה בלהט"בופוביה באקדמיה קורית שונה קצת מבחוץ.
0: כן.
2: הם צריכים נתונים, הם צריכים שזה יהיה מוסף מחקר.
0: לדבר איתם בשפה שהם מבינים, שהם מכירים.
2: בדיוק.
0: כן, גם כתבת בדברי הפתיחה של הדוח, אני מצטטת קטע, בבסיסה, האקדמיה נוצרה כעוגן אינטלקטואלי לחברה שסביבה. מרחב שבו ניתן ונדרש לשאול שאלות, להרער יסודות ולעצב זהות ומחשבה. אולם למרות עקרונות אלו, האקדמיה הישראלית עוינת לעתים לאוכלוסיות שלא נתפסות כברירת מחדל. איך את מסבירה את המתח הזה בין התפקיד של האקדמיה, שהרבה פעמים הוא באמת פורץ דרך מחשבתית? האקדמיה הרבה פעמים מביאה לנו דברים לפני שאנחנו שם. ומנגד באמת חוסר ההכלה הזה או תחושת ביטחון ירודה שהסטודנטים חווים.
2: אז באמת מה שאת מתארת נקרא בספרות פרדוקס ההכלה המותנית, ואנחנו רואים אותו גם בנתונים של הדוח. אנחנו רואים ש-76% מהסטודנטים שנשאלו מרגישים רמת ביטחון יחסית גבוהה בקמפוסים, ואגב גם אומר שאחד מארבע מרגיש רמת ביטחון בינונית ומטה. אבל לעומת זאת 21% מרגישים, רק 21% מרגישים נוכחות להט"בית חיובית. הפער הזה מוסבר בצורה הטובה ביותר, זה שאני בטוח כל עוד אני שקוף. כל עוד אני לא מראה את הזהות שלי, כל עוד אני לא מנחיח אותה, ואנחנו מכירים את זה מאוד מיעוטים, לא רק מלהט"ב. האקדמיה מנסה, בייחוד בישראל, פחות ככה בעולם, אבל בייחוד בישראל, להיות כמה שיותר ממלכתית, וכמה שיותר לא לעשות רעש. היא לא אוהבת, היא רוצה שיהיה כמה שיותר שלווה ושלום, בייחוד במציאות שהיא כל כך מפולגת ושבטית. ובגלל זה אנשים לאט-אט מרגישים איזשהו צורך להסתיר את עצמם, להסתיר את הבעיות. אנחנו מטפלים בעשרות פניות כל הזמן, וסטודנטים לא רוצים מה שנקרא to rock the boat, הם לא רוצים להגיד שום דבר בגלל שיש לאקדמיה איזשהו סטטוס מאוד מכיל ומקבל, כן. ומפחדים שאולי הם היחידים בעולם, שבגלל זה גם היה חשוב לעשות את הדוח.
0: לא
2: רוצים לא.
0: כן. את מדברת גם על משהו שאתם גם קוראים לו בדוח אוטו-צנזורה. עומר, מעניין אותי איך אתם, סטודנטים שמשוחחים איתכם, איך אתם חווים בשטח את הדברים שעולים פה מהדוח? מה אנשים אומרים לכם? איזה פניות אתם מקבלים?
3: אז אני חייב להגיד שבאמת אנחנו מטפלים בעשרות, אם לא מאות, פניות בשנה של סטודנטים שפשוט מרגישים חוסר תחושת ביטחון, חוסר קבלה, באמת אפליה ולהט"בופוביה על בסיס יומי. בין אם זה היעדר בירוקרטיה מונגשת, חוסר קבלה במעונות על רקע מגדרי, או חוסר ידע ומידע בקורסים וסילבוסים. וזה פשוט, זה פשוט תופעה שהיא מאוד מאוד רחבה, שקורית כל הזמן ובכל קמפוס, במזווה של ליברליות והכלה, וזה שאנחנו מאוד מאוד נגישים ומאוד רוצים ומאוד, לא יודע אפילו לקרוא לזה כזה, מאוד אין לקבל את הקהילה הגאה ולתמוך בה, אבל בפועל, בשטח, אנחנו רואים שאין, אין באמת מאמין. אני חושב שזו המסקנה באמת העיקרית של הדוח, רגע לעבור ממענים נקודתיים למדיניות מערכתית שהיא סדורה יותר, לא רק לעזור לסטודנט X במכללת Y, אלא באמת לעשות את זה ברמה הרבה יותר מעמיקה ומדינית, להסדיר נהלים, לגבוע תקנונים, להכניס ידע והכשרות והרצאות ומחקרים רלוונטיים לתחומי הלימוד הרלוונטיים, בין אם זה במקצועות הרפואה, הטיפול, החינוך, המדיניות, או כל דבר אחר.
0: כן.
3: וזה משהו שאנחנו עושים גם באחווה.
0: כן, אז באמת, רציתי לשאול אותך על זה, כי אתה מתאר הרבה צרכים שיש היום, וגם מתוך הדבר הזה בדיוק נוצרה אחווה לפני קצת יותר מ-10 שנים, לענות על הצרכים האלה, להיות בית ומרחב לסטודנטים להט"בים בקמפוסים. איך אתה, מה החשיבות של הגוף שלכם, האחווה בסטודנטים, בשביל הסטודנטים בקמפוסים?
3: אז כמו שאת אומרת, באמת נוסדנו בשנת 2014, וממש לפני קצת חגגנו בת מצווה, שזה סופר מרגש. ובאמת המטרה של האחווה זה ממש להיות הבית של הסטודנטים הלהט"בים באקדמיה הישראלית. זה להקנות את תחושת הביטחון ותחושת השייכות, ושיהיה לסטודנטים להט"בים פשוט עוגן בתוך האקדמיה, והם יוכלו לפנות אלינו בכל צורך, בין אם זה בצורך קהילתי, וזה המפגשים שלנו באחוות הגאות בכל רחבי הארץ, ממש מתל חי ועד בן גוריון, בין אם זה הצורך האקדמי, תוכניות ההכשרה שאנחנו עושים במגוון מקצועות, מחקרים, מאבק במידע כוזב, שזה תחום שלם שבאמת הוא מאוד מאוד חלקלק, ואפשר בכיף לדבר עליו שעות, וגם העניין של שינוי מדיניות, אנחנו בסוף נפגשים עם בעלי תפקידים, עם אגודות סטודנטיאליות, וממש מבצעים את כל ההמלצות שהדוח מדבר עליו. פיתחנו מודל שנקרא מודל קמפוס בטוח ללהט"ב, שמדבר על בעצם מה אפשר לעשות בשביל להפוך את הקמפוס שלי, את המוסד האקדמי שלי, לבטוח.
0: כלומר, לקחתם את המסקנות שהבנתם ואיך ליישם אותן היום בקמפוסים.
3: בדיוק, וזה בדיוק העניין, אנחנו רוצים שהמוסדות האקדמיים ישכילו להבין שהם צריכים להתחיל להתייחס לזה ברצינות, ולא רק לראות אותנו כחמודים או כאנשים שעושים שמח ופורח, אלא באמת יש צורך בסיסי ברגע להקנות לנו את התחושה הכי הכי בסיסית, שזה תחושת הביטחון.
0: כן. ירדן, לפני 9 שנים בעצם האחווה ערכה מחקר דומה, ושאלה סטודנטים להטאבים איך הם מרגישים ותחושת ביטחון ונתונים דומים. איך זה השתנה? מה המגמות ביחס למחקר הקודם? איפה אנחנו עומדים?
2: אז באמת בשנת 2017 מכון המחקר של מרנס הירשפלד של איגי עשה דוח ראשון שבעצם משקף את מצב הלהטאב באקדמיה. ואנחנו גם השווינו נתונים אז וגם הרחבנו מתוך הלמידה של השנים שעברו מאז. המגמה ברובה לא השתנתה, לצערי, היא לא השתנתה, ובדברים מסוימים היא אפילו החריפה. אנחנו רואים למשל בכל מה שקשור לתקיפות מיניות, שתקיפות מיניות, בוא נגיד במרכאות, קלות יותר, קורות בשכיחות פחות גבוהה, אבל דווקא כאלה שהן קשות יותר ויותר אלימות קורות ברמות יותר גבוהות. כשמי שחשופים לזה הכי הרבה זה הקשת הטרנסית, שזה גם ממצא שאנחנו רואים שוב ושוב, שהוא מאוד מאוד מדאיג. הקשת הטרנסית באקדמיה חובה אפליה ייחודית, ואני מצד אחד שמחה שיהיה מספיק אנשים לקשת הטרנסית שענו על הדוח ועל הסקר, כדי שנוכל להציף את זה, ומצד שני זה רק מדגיש בעצם איזשהו עניין שאנחנו רואים בכל העולם המערבי, של קמפיין אנטי-טרנסי שקורה, התוצאות שלו.
0: כן. איך הקמפוסים מגיבים לדוח שלכם?
3: אני חייב להגיד שבאמת הרבה מהתגובות שקיבלנו הן תגובות חיוביות ומקבלות ומאוד מכילות, שבאמת יש רצון מאוד גדול לשנות ולעשות וליישם את ההמלצות שלנו. חלק מהקמפוסים כמובן גם קיבלו את זה בצורה קצת יותר מורכבת, בסוף זו תמונה מאוד מאוד קשה. אני חייב להגיד שגם אנחנו בתקשורת עם רוב המוסדות להשכלה גבוהה, ואנחנו נמצאים בכולם ובתקשורת עם כולם, אבל כן, עדיין יש המון המון עבודה לעשות.
0: כן, וגם יש שותפים, אני חושבת, בתוך האקדמיה, אולי תוכלו לספר, גם אנשי סגל שהם להטאבים בעצמם, אני מניחה שגם חלק ממנהלי המוסדות זה דבר שהוא חשוב להם, אולי בשנים האחרונות קצת פחות, יכול להיות, תגידו אתם, בתור מי שעושים את הם חיים את העשייה הזאת ביום יום, האם אתם מרגישים שיש איזו ירידה גם בנכונות שלהם לגעת בנושאים האלה?
3: אז אני חייב להגיד שיש שותפים אמיתיים לאחווה, אנחנו לא פועלים בוואקום, קודם כל התאחדות הסטודנטים הארצית, האגודה למען הלהט"ב ופרח הם שותפות מדהימות ונדירות שהאחווה נמצאת תחתן, ומעבר לזה באמת השותפים בתוך המוסדות עצמם, בין אם זה האגודות הסטודנטיאליות, המוסדות, שזה הרבה פעמים בעלי תפקידים שהם אמונים על כל התחום של מדיניות והסדרה ברמת המוסד, וגם כמובן מרצים ומרצות מהקהילת הלהט"ב שאנחנו בתקשורת באמת שבועית איתם, והם עוזרים לנו המון, גם מהפן המחקרי וגם מהפן של השטח. בסוף דמות שאפשר לפנות אליה, וזה סגל אקדמי שהם לגמרי מרגישים שהאחווה היא חלק מהם ואנחנו חלק מהדבר הזה.
0: מדהים. אז שוחחנו על הדוח, קמפוס בטוח ללהט"ב של האחווה הסטודנטיאלית הגאה, הוא זמין באופן מלא באתר האחווה, חפשו אותו בגוגל, ברשתות החברתיות. אנחנו נקרא גם למוסדות ההשכלה הגבוהה לעיין בו לעומק, לעבור על המסקנות, ללמוד אותן, ליישם את המודל שיצרתן. אני בטוחה גם שכל אחד שיפנה אליכם יקבל את המענה שהוא זקוק לו. עומר גרוסמן, מנהל האחווה הגאה, וירדן מרום, מנהלת תחום אקדמיה וכותבת הדוח. תודה רבה לכם על המחקר החשוב הזה ועל העשייה שלכם בכלל. תודה.
3: תודה רבה, טל.
2: תודה רבה. ביי ביי.

כאילו כאן, בועז מהודה, נציג ישראל באירוויזיון 2008. מילים ולחן, שימו לב, דנה אינטרנשיונל ושי קרם, המנהל שלה, כן. היום חצי הגמר השני של תחרות האירוויזיון בשידור חי, כאן אצלנו בכאן תרבות, בשעה 10. אתם ואתן על חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתגרים, צרכים ומקורות חוסן. כנס מיוחד בנושא להט"ב וזקנה יתקיים באוניברסיטת תל אביב ב-25 במאי. הכנס הוא תוצר של שיתוף פעולה בין המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב לבין מכון הרצוג לחקר הזקנה באוניברסיטת תל אביב והארגון האקטיביסטי להט"ב זהב. הוא מורכב ממספר מושבים, יובילו אותו מומחים וחוקרים הן מתחומי לימודי הזקנה והן מתחומי לימודי המגדר והלהט"ב, שחברו יחד לעסוק בנושאים שקשורים. ואיתנו, אחד המרצים בכנס החשוב הזה, פרופסור גבע שנק מלאכברג,

0: בחוסן של זקנה להטאבית זה כל הנושא של crisis competence. זאת אומרת, לצמוח מתוך קושי. הרבה להטאבים נאלצו להתמודד במהלך החיים שלהם עם סטיגמה ודעות קדומות שקשורות בנטייה המינית. והם הרבה פעמים גם יכולים לפתח מנגנוני התמודדות אדפטיביים עם סטיגמה. כשמגיעים לגיל זקנה הם צריכים בעצם להתמודד עם סטיגמה חדשה. סטיגמה של גיל, סטיגמה של הזדקנות. ויכול להיות שההצלחה להתמודד עם האתגרים של הדעות הקדומות והסטיגמה שקשורות בנטייה המינית, ההצלחה הזאת יכולה לתת להם כלים להתמודד עם האתגרים של הזדקנות.
1: כן, כלומר, הדבר הזה שאנחנו לפעמים קוראים לו הארון הכפול, שאנשים צריכים גם להתמודד עם הזקנה וגם צריכים להתמודד עם הגיל השלישי, אתה מזהה שזה יכול להיות גם יתרון במובן מסוים.
0: נכון, זה הולך לשני כיוונים, זה ממש ככה. מעבר לזה, עוד חוסן שאנחנו מכירים אותו בהקשר של הזדקנות גאה, זה כל הנושא של משפחות מבחירה. זה נכון שהרבה להטאבים מדווחים על בדידות ועל גילנות בתוך הקהילה, אבל הם כן מוצאים מקורות תמיכה של משפחות מבחירה. שמשפחות מבחירה זה בעצם לקבל את או לספק את הצרכים הפסיכולוגיים של תמיכה בצורה שהיא לא נשענת אוטומטית על קשר דם, אלא בעצם על התאמה פסיכולוגית. אתה חובר לאנשים שהם הכי מתאימים לך ושהם יכולים להיענות לצרכים שלך בצורה המדויקת ביותר, והדבר הזה כן מקושר עם הזדקנות מוצלחת.
1: כן, יצירת קהילה כזאת בעצם.
0: נכון, נכון.
1: מעניין. אתה חוקר את התחום הזה כבר המון שנים, אנחנו גם דיברנו איתך פה בתוכנית אין ספור פעמים, אני באמת לא יכולה לספור את הכמות. אתה רואה מגמות של שיפור גם בתוך האתגרים שיש היום ללהטאבים בגיל השלישי?
0: כן, אני חושב שיש איזה תנועה שאנחנו יכולים לראות, מתי כן יש יותר קשיים ומתי דווקא יש שיפור. זה מאוד תלוי במשאבים שמופנים לקהילה, ככל שיש יותר קבוצות תמיכה, ככל שיש יותר מודעות, ככל שהשיח הוא יותר פתוח בנושא, אנחנו כן רואים שיפור. זאת אומרת, כל הנושא נגיד אפילו של מערכות בריאות וכמה הן מכווננות לאוכלוסייה הגאה המבוגרת, אנחנו ממש רואים בעשור האחרון שינוי, ממש שינוי. שבעבר זה היה יכול להיות קבוצות יחסית איזוטריות, לזה שהיום יש יותר נוכחות לנושאים האלה בספירה הציבורית וגם בתוך הקהילה הגאה.
1: איך אתה מסביר את זה?
0: יותר מודעות, יותר ממצאים מחקרים שהם בחוץ, כן הקהילה אולי לצד כל מיני תהליכים של גלוריפיקציה של נאורים ושל משאבים שמופנים לדור הצעיר, יש גם כן משאבים שמופנים לגילאים המבוגרים. אני חושב שזה גם כן איזשהו פוקוס אולי בינלאומי שמסתכל על בין דוריות, שמסתכלים על איזושהי תמונה של בריאות נפש או של קהילה. כן. היום באמת יותר מסתכלים על העניין של השילוביות ושל הבינדוריות. זאת אומרת, איך קשר מיוחד בין אוכלוסייה או אוכלוסיית המייסדים לדור הצעיר, איזה חיבורים מיוחדים זה יכול להוליד.
1: כן, האמת שגם ראינו כמה תוכניות דוקו ריאליטי בשנים האחרונות של מפגשים של זקנים עם ילדים וכל מיני דברים מהסוג הזה, שגם נכון. חיזקו מחקרים מהסוג הזה.
0: נכון, נכון.
1: זה מעניין, אבל אנחנו כבר מעל שנתיים במלחמה פה בארץ, לעתים עצימה ולעתים עצימה אף מאוד, ולהטאבים בגיל השלישי גם חווים אותה במובן הכפול של להיות זקנים במלחמה ולהיות להטאבים במלחמה, שלכל אחד מהדברים, ההיבטים האלה, יש אתגרים שונים. איזה השפעות אתה מזהה שיש לתקופה הזאת
0: עליהם? נכון, נכון, וגם צריך להגיד, יש לנו כמה מחקרים שמראים פגיעות ייחודית של להטאבים זקנים שהם דור שני לשואה. זאת אומרת, יש משהו בלחץ מיוטים,
1: כן.
0: בלחץ של סטיגמדות גומות ואפליה, שגורם לך לפתח איזושהי ערנות מוגברת לעוינות מהסביבה. ולהיות דור שני לשואה, גם הוא מקושר עם איזושהי הפנמה של טראומה בינדורית,
1: כן.
0: של טראומות השואה. ובאמת ההצטלבותיות הזו, השילוב של להיות מיעוט מיני עם דור שני לשואה, אנחנו כן רואים איך הוא משפיע שלילית בתקופה של מלחמה.

0: ממש באחד המחקרים שעשינו, אנחנו ממש יכולים לראות איך הומואים שהם זקנים דור שני לשואה יותר רגישים לחוות תפיסות של רוע אנושי בצורה יותר חזקה מאשר לדוגמה הטרוסקסואלים מקבילים. אז השילוביות הזאת היא באמת זה מין איזה קושי על קושי על קושי. אז אני מתחבר למה שנאמר כאן, שההצטלבותיות הזו היא מייצרת גורם סיכון.
1: טוב, זה מרתק. אז אנחנו נזמין את מי שמאזינים לנו עכשיו ורוצים להגיע לכנס, לשמוע אותך מדבר ועוד המון מרצים ומרצות בתחומים מאוד מעניינים. כנס להט"ב וזקנה מתקיים באוניברסיטת תל אביב ב-25 במאי. הוא פתוח בעצם לכולם, ללא תשלום, רק צריך להירשם מראש, אז חפשו ברשתות. פרופסור גבע שנקמן לחברג, פסיכולוג קליני מבית ספר דינה רקנתי לרפואה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: בשמחה, להתראות.
1: להתראות.
0: ביי ביי.

0: זה רק ספורט. דפנה דקל, נציגת ישראל באירוויזיון 1992. הערב, חצי הגמר השני של תחרות האירוויזיון, בשידור חי אצלנו בכאן תרבות בשעה 10. אתם ואתן על חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. השבוע נפטר לאחר מאבק במחלת הסרטן, שחקן ה-NBA ג'ייסון קולינס, מאוד צעיר, רק בן 47. השחקן הראשון בליגה שיצא מהארון. אנחנו רוצים קצת להכיר יותר את הסיפור שלו לעומק, ולדבר בכלל על להטאבים וכדורסל ואיפה הדברים האלה נפגשים. איתנו באולפן אלחנן הכהן, מגיש הסקט הכדורסל המצוין אצלנו בכאן הסקטים, כדור מהצד. שלום אלחנן.
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר גמור. אז ספר לנו עליו קצת, על ג'ייסון קולינס.
1: ג'ייסון קולינס הוא שיחק במשך 13 עונות ב-NBA. עכשיו, הוא אף פעם לא היה איזה שחקן בולט או כוכב על,
0: אבל כן, אני חייבת להודות שלא הכרתי את השם שלו.
1: זהו, הוא היה שחקן, כאילו, ב-NBA פחות או יותר מתחלקים לכוכבי על והמון המון שחקנים משלימים. וג'ייסון קולינס היה שחקן משלים טוב, הוא עבר בקבוצות טובות, הוא שיחק, הוא באמת היה אחלה אחלה שחקן. ואז בשנת 2013, כשלא היה לו חוזה באף עונה, באף קבוצה, הוא יצא מהארון, אמר אני סנטר, בן 34, ואני גיי. והדבר הזה עשה המון רעש.
0: כן?
1: המון המון המון רעש.
0: איך זה התקבל?
1: באופן די מפתיע, וטוב, זה התקבל טוב. כאילו, קובי בריינט, אחד מכוכבי הכדורסל הגדולים ביותר אי פעם, שהיה כן. אז חי, התקשר אליו ובירך אותו וזה, והוא קיבל טלפון מברק אובמה.
0: וואו.
1: וגם התגובות שלו, האוהדים היו טובות. כן היה שדר כדורסל ב-ESPN מאוד בכיר, שהוא גם נוצרי עדוק, והוא התבטא בצורה שהוא חי בחטא וכל הדברים האלה, הוא התנצל אחרי זה. אבל באופן כללי, התגובות היו מאוד מאוד טובות. אני רק אגיד שהוא לא היה השחקן הראשון שיצא מהארון, הוא היה השחקן הראשון הפעיל שיצא מהארון.
0: כן, שיצא במהלך
1: כשהוא היה שחקן פעיל.
0: כן.
1: היה לפניו את ג'ון אמיצ'י, סנטר בריטי, שיחק קצת באירופה, שיצא מהארון בשנת 2007.
0: מדברים הרבה על אומץ שנדרש מאנשים בעולם הספורט כשהם יוצאים מהארון. חדר ההלבשה, הקהל, התקשורת, איך אנשים יגיבו. אתה חושב שזה באמת עניין של אומץ או שיש פה משהו אחר?
1: אני לא חושב, אני יודע.
0: כן.
1: אני אתן שתי דוגמאות. אחד של סבסטיאן וגה, שהוא שחקן כדורסל ארגנטינאי, כוכב על בנבחרת ארגנטינה, משחק היום בבוקה ג'וניורס, והוא יצא מהארון בשנת 2020. Mm-hmm. וכשהוא יצא מהארון הוא סיפר על, על, על כמה זה קשה. כמה הוא חייב כל הזמן להפגין את הגבריות שלו, וכמה שהוא באמת צריך להוכיח את עצמו כל הזמן, וכמה
0: בגלל שהוא הומו.
1: בגלל שהוא הומו.
0: וואלה.
1: ואגב, שש שנים אחרי זה, שנה שעברה, הוא חגג אליפות עם בוקה ג'וניורס, הוא טיפס על הסל עם דגל גאווה. עכשיו, לחשוב על הניגודיות הזאת שבין ההסתרה, לבין זה שהוא המרחב גם המוצ'ואיסטי הזה של אוהדים ארגנטינאים, שהם לא כל כך שפויים בנפשם.
0: כן.
1: ופתאום הוא חוגג עם דגל גאווה, וכולם אחלה עם זה, יותר מאחלה, הם מתים עליו.
0: כן.
1: והדוגמה השנייה, קצת יותר מוכרת, של שחקן גם קצת יותר בכיר, זה של אייזיק אמפריז. הוא סנטר אוסטרלי. הוא בשנת 2021 הוציא סרטון מאוד מאוד מאוד מרגש. צריך להגיד, אוסטרליה זה ליגה טובה ומשמעותית בכדורסל העולמי, ארגנטינה פחות.
0: כן.
1: ובסרטון הזה הוא, רואים אותו יוצא מהארון בפני חבריו לקבוצה. ושם הוא מספר על דיכאונות ועל ניסיונות התאבדות. ועל כל מיני דברים, חוויות באמת מאוד מאוד מאוד מאוד קשות, שהם חלק מזה שחדר הלבשה עד היום, זה מקום שהוא מאוד מצ'ואיסטי. וכשהוא יצא מהארון גם, התגובות ברוב העולם היו טובות, כן היו כמה שחקנים בודדים שמה באוסטרליה, שבאמת הגיבו לא טוב, אבל מהר מאוד השתיקו אותם, וכאילו הם התנצלו וכל כל מה שצריך.
0: אנחנו מדברים על כדורסל, כדורסל זה ספורט קבוצתי. אני חושבת על כל הדוגמאות שאני יכולה לשלוף לך בארץ של אנשים ספורטאים שיצאו מהארון. אז יש את ירדן ג'רבי שהיא מדליסטית אולימפית, שאני חושבת שאין בית בישראל שלא מכיר את השם ירדן ג'רבי, שהיא חיה היום עם הבת זוג שלה והיא גם ילדה השבוע בשעה טובה. יש את רז הרשקו שהיא גם מדליסטית אולימפית, כלומר הרבה ספורט לא קבוצתי. ואולי בספורט הקבוצתי זה פשוט יותר קשה לצאת מהארון.
1: צריך להגיד שיש הבדל מאוד גדול בין נשים לבין גברים.
0: אוקיי.
1: ה-WNBA מלא בלסביות. מלא מלא מלא. גם השחקניות הטובות והגדולות, בריטינג נאגי, שכחתי את השם שלה עכשיו, לא משנה. יש המון.
0: אוקיי.
1: וגם זוגיות בתוך קבוצות, וזה סיפורים מטורפים לחלוטין.
0: וואלה.
1: עכשיו אני כן אגיד שיש שחקן אחד ישראלי שיצא מהארון כשהוא שחקן פעיל.
0: גילי מוסינסון?
1: לא, גילי מוסינסון זה סיפור אחר, הוא גם לא היה פעיל כשהוא יצא מהארון.
0: אוקיי.
1: אני מדבר על אורי קוקיה.
0: אוקיי.
1: גם הוא סנטר, הוא היה בין השאר קפטן הפועל ירושלים, זאת אומרת, אדם מאוד משמעותי בכדורסל. הוא בשנת 2017 הוא פרש, ואז חזר לשחק בליגה השנייה. בשנת 2017 הוא יצא מהארון, יצא מהארון כשהוא שחקן פעיל בליגה השנייה, בהפועל רמת גן. דיברתי איתו לפני שנה לפרק בפודקאסט בגלגול הקודם שלו. גם הוא היה מאוד מופתע, מאוד מופתע שהיום בשנת 2026, אין שחקנים פעילים מחוץ לארון.
0: כן, פשוט אין, אני לא יכולה...
1: בתוך הארון יש.
0: כן.
1: מחוץ לארון אין, וזה די מדהים. זה...
0: איך אתה מסביר את זה? כי אנחנו מדברים ואתה אומר, אנשים, יש פתיחות, הם מקבלים תגובות טובות כשהם יוצאים מהארון. זה לא שהם חווים שנאה וצעקות במגרשים, תכף נדבר גם על ההבדל מכדורגל, אבל זה לא הסיטואציה, אז למה אנחנו לא רואים את זה יותר?
1: זו שאלה טובה. זו שאלה טובה, אין לי באמת תשובה עליה, מעולם לא הייתי חלק מחדר הלבשה מקצועני.
0: כן.
1: אבל אני חושב, כן הייתי בצבא. ואני חושב שאפשר באמת להקביל את זה, כי בסוף אתה מתקלח במקלחות משותפות, וזה תמיד, אתה חושש מהשחקנים שאולי השחקנים הזרים, שחלקם טיפה יותר דתיים ונוצרים ושמרנים.
0: כן.
1: ויש את החשש הזה, ואתה לא יודע איך הקהל יקבל את זה. כל הדוגמאות של השחקנים שהזכרתי, אגב, חוץ מקולינס עצמו, שהקריירה שלו כבר הייתה בשלבי דעיכה, והוא שיחק אחרי זה רק עונה אחת ב-NBA, כל השחקנים שהזכרתי, אחרי שהם יצאו מהארון, הם בטח בפני חברי הקבוצה שלהם, זה מה שאורי קוקיה סיפר לי, כשהוא יצא מהארון בפני חברי הקבוצה, הרבה לפני שהוא יצא בפומבי, כל השחקנים האלה מעידים שברגע שהם יצאו מהארון, הקריירה שלהם פתאום, הם פתאום היו הרבה יותר טובים.
0: וואלה.
1: כי אין להם סוד לשמור עליו.
0: אז זה גם יכול לעזור להם.
1: נכון.
0: ברמה המקצועית.
1: נכון.
0: שלא נדבר גם בסוגריים, אבל בוא נגיד, גם יש את זה שזה יכול לעזור להם לחשיפה. שזה גם דבר שלפעמים עוזר לקריירות.
1: כנראה שאני לא הייתי מכיר את השם של סבסטיאן וגה, שהוא שחקן כדורסל טוב בארגנטינה, אם הוא לא היה הומו.
0: כן. אז אי אפשר להתעלם מההבדל, או אולי אתה תגיד לי אם יש בעצם הבדל, כי אני לא עד הסוף מכירה, בין מגרשי כדורגל שמרחב מאוד הומופובי, גם מצד הקהל, בכללות שיכולות להיזרק לשחקנים. בסרט שעשו על ספיר ברמן, בדוקו שעשו עליה, גם רואים את זה. עכשיו, היא לוקחת את זה בממש קוליות. ספיר ברמן שופט את הכדורגל הטרנסית, עשתה היא גם היסטוריה בבית הזה, רואים את זה, וכדורגל זה מרחב מאוד הומופובי. איך זה נראה בכדורסל?
1: תראי, גם בכדורסל, כן, צריך להגיד, יש הבדלים באוכלוסייה שבאה לכדורסל ולכדורגל.
0: כן.
1: ובכדורסל, אחד השופטים הבכירים בליגה, עומר אסטרון, יצא מהארון לפני שנים, ולפני שהוא יצא מהארון, הכללה הומו הייתה מאוד מאוד נפוצה במגרשי הכדורסל.
0: וואלה.
1: וזה די נעלם. לא מקללים יותר שופטים כהומו.
0: אבל זה, כי מישהו אמר משהו? כאילו הפנמה של ה...
1: אני חושב, הוא אמר לי פעם בריאיון, לא לי, הוא אמר למישהו אחר בריאיון ש... כאילו, נכון, זה לא כללה, כאילו, נכון? אוקיי. וזה, ואני חושב שפשוט זה הפנמה. ואגב, התהליך הזה קורה גם בכדורגל.
0: כן.
1: כאילו, ספיר ברמן מספרת על אוהדים שמקללים אותה בכללות שבשעה הזאת אנחנו לא נגיד ברדיו, ואז האוהד אחר מתקן אותה, כן, אבל אל תקרא לו בן, תקרא לו בת.
0: כן.
1: שזה תהליך מקסים.
0: לפחות שאם מקללים אותי, שגללו אותי במגדר שבחרתי לחיות בו.
1: בדיוק.
0: מעניין. אתה חושב שהיום, אמרנו שהוא יצא מהארון ב-2013, ג'ייסון קולינס, 13 שנים אחרי זה, יותר קל לשחקן ב-NBA לצאת מהארון? שאלה קשה, אני מבין.
1: זה שאלה קשה. מצד אחד, אני רוצה להאמין שכן. מצד שני, אין כאלו.
0: כן.
1: אז אולי לא. אני חושב שאם באמת יתחילו להיות יותר כדורסלנים מחוץ לארון, זה כדורסלנים שיגיעו ל-NBA כשהם כבר מחוץ לארון. כאלה שיצאו בגיל מוקדם, במכללות אולי, אולי בתור נערים, שזה רואים שגיל היציאה מהארון יורד.
0: נכון.
1: אז אני חושב שזה באמת יהיה השלב הבא, ומפה יגיעו באמת הכדורסלנים הגאים הבאים.
0: כן. אנחנו גם רואים את זה בעולם התרבות. אני חושבת שפעם היה את הדבר הזה של ראיון יציאה מהארון, ושר בידיעות עם איתי סגל, אבל היום זמרים כמו שחר תבוך וליטו לדענו, הם מתחילים את הקריירה שלהם כשהם כבר מחוץ לארון, אז אין את הדבר הזה יותר.
1: מצד שני יש עדן חסון.
0: נכון, מצד שני יש עדן חסון, כן. אבל אולי זה בעצם משהו שאנחנו נראה אותו בספורט יותר ויותר, כשצעירים יותר ייכנסו, יגיעו אל המגרשים, יגיעו אל הקבוצות, ואז יהיה איזשהו פער בין דורי פתאום בתוך האוכלוסייה הזאת.
1: אני מאמין שכן, אני מאמין שעם הזמן, עם הזמן זה, אני מאמין ומקווה. בסוף, אורי קוקיה יצא מהארון בשנת 2017.
0: כן.
1: כמעט עשור.
0: כמעט עשור.
1: יש שחקני כדורסל הומואים.
0: כן.
1: יש, הם קיימים.
0: כן.
1: הם עדיין בארון. אני לא יודע למה.
0: טוב, נקווה ש... נקווה שזה ישתנה. מה נגיד?
1: מקווה מאוד.
0: אלחנן הכהן מגיש הסקט הכדורסל. אצלנו בכאן הסקטים, כדור מהצד, חפשו אותו. בכל יישומוני הסקטים. תודה רבה.
1: תודה רבה.

אמור שלום, שוקולד מנטה מסטיק, נציגות ישראל באירוויזיון 1976. המילים של אהוד מנור, הלחן של מתי כספי, שהלך השנה לעולמו. שני ענקים, 50 שנה לאמור שלום, שיר אדיר. אתם ואתן על חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות, ואנחנו עושים קפיצה קטנה לאירופה.

0: עם הצלילים האלו, נגיד בוקר טוב לשליח ידיעות אחרונות אל פסטיבל קאן, אחד מפסטיבלי הקולנוע הגדולים והחשובים בעולם, שהחל ממש לפני יומיים אי שם בריביירה הצרפתית. שלום לעיתונאי אמיר קמינר.
1: היי, בוקר טוב, טל, ומה זה אחד החשובים? הכי חשוב?
0: הכי חשוב, אין ספק.
1: והמוזיקה שאת משמיעה עכשיו, זו המוזיקה האהובה עליי בעולם, של סן-סאנס, זו המוזיקה שמלווה את הפסטיבל.
0: נכון מאוד. אז אמיר, לפני שנצלול אל הדקל הקווירי, תספר לנו קצת איך החל הפסטיבל, מה היה עד עכשיו?
1: הוא בהתחלתו, בוא נאמר, אני עוד לא יכול להגיד לך להתרשם ממה שהיה עד עכשיו. סרט פתיחה סביר, ונוס חשמלית נקרא לזה, סיפור אהבה סטרייטי מראשית המאה, כלומר מראשית המאה הקודמת. עוד לא ראיתי כל כך הרבה למען האמת, כמובן שהיום כבר מתחיל להגביר הילוך.
0: כן. יש לך אימור כבר מי זוכה?
1: לא, נוקדם מאוד. אבל יש הרגשה שהוא יהיה במאי קווירי.
0: כן?
1: כן, יש השנה פשוט נוכחות נורא מרשימה. יש דיבור של במאים להטאבים, יש במה שכולם מדברים עליו, לוקאס דונט, הבלגי, שאנחנו זוכרים אותו מנערה ומקרבה, זה במאי נפלא לטעמי. נראה לי שהוא הולך לזכות עם סיפור, לא יודע, כלומר, אי אפשר לחדד, כמובן זה מגוחך לאמר עכשיו, כמובן.
0: כן.
1: אבל שמעתי דיבור טוב עליו. הסרט שלו עוסק באהבה הומואית על רקע מלחמת העולם הראשונה.
0: מעניין.
1: זה מעניין.
0: כן, זה כן, מעניין. אז באמת כל שנה אתה עולה ומספר לנו קצת על הסרטים המועמדים בדקל הקווירי, שזה בעצם...
1: קוראים לסרט אגב, שהסרט שהוא פחדן. זהו, כאן היה קצת מייצר בנשק במחלת הומואים. או לסביות, או טרנסים כמובן, הוא בברלין כבר לפני המון שנים יסדו את הטדי, שמוענק לפרסים הלהט"בים, ואחר כך ונציה הצטרפו גם קצת באיחור, הרבה באיחור, וכאן שנים התנגדו לזה פה, ובסוף אפשרו למארגנים חיצוניים להקים את המוסד הזה, והוא צובר תאוצה עם השנים האחרונות.
0: כן, מועמדים השנה אז... יותר מ-20 סרטים בקטגוריה הזאת, אבל זה לא כן, פרס ו... רשמי בתחרות בעצם.
1: לא, זה לא פרס רשמי, אבל כמובן שזה תמיד מעורר עניין, אבל במיוחד שהשנה יש פיגורה כמו אלמודובר.
0: כן.
1: פדרו אלמודובר, שמתחרה עם סרט שמאוד מסקרן אותי, חג מולד מר, מה קוראים לזה? זה סרט שאני כמובן החיים מחכה לו. אלמודובר מעולם לא זכה בדקל הזהב, כלומר בפרס הכי יוקרתי, הוא זכה בפרסים אחרים, תשמעי, הכל הודות אימא, כולם ציפו אז ב-99 שהוא זה שיזכה, באמת הסרט היצרן המופת הגדולה שלו, והוא הסתפק בפרס אחר, אז לכן אני חושב שהשאלה אם ניתנו לו בגלל שמגיע לסרט או בגלל שהגיע הזמן לתת
0: שהוא יקבל דבר. כן.
1: כן, עוד דבר גם לא נראה בקו הבריאות, הוא ביטל את הרעיונות איתו, כמו שהוא סרטו הקודם זכה בוונציה לפרס אריה הזהב, לא בגלל שזה היה הסרט הכי טוב בתחרות, אלא בגלל שמישהו בוונציה צורך לתת לו, אז אולי הפעם גם הפעם יחליטו לעשות את זה. עכשיו, לגבי, בתחרות למשל, יש נציג של, לא אפשר לקרוא לזה ז'אנר, אבל יש סרטים שעוסקים בתקופת האיידס. שמת לב בטח שיש לאחרונה הרבה כאלה.
0: כן, יש הרבה עיסוק בזה פתאום.
1: סרטים ו... אז גם הפעם יש פה הסרט של איירה זקס, במה יהודי מאוד אנטי-ישראלי, ובסרט שלו יש נגיעה כמובן בתקופה הזאת, אבל אני עוד לא ראיתי אותו, אבל יש הרגשה ששחקנים סטרייטים מגלמים הומואים, ולא תמיד זה נוח מבחינתי. פה, עוסק, פה זה יהיה רמי מלק. זה עוסק באומן שחי בניו יורק של שנות ה-80, וכמובן, זה שנים שאנחנו יודעים מה קרה בזה, ויש פה מישהו שהולך למות.
0: כן.
1: זה גם סרט שמסקרן אותי, אבל הוא במה שאני לא אוהב כל כך. ועוד, יש עוד פרויקט אחד שלא, לא, שהיוצרות שלו לא נמנות על אוהבות ישראל. זה במסגרת השנייה בחשיבותה, זה המבט מסוים. הסרט נקרא סקס, נעורים ומוות במחנה מסמה. זה של הטרנסית ג'ון שונבורן, שאת אולי מכירה את יצירתה.
0: כן.
1: וזה פתח אתמול את, את מבט מסוים. שם ג'יליאן אנדרסון שם הופיע, וחנה היין בידר, שאנחנו מכירים אותה מהסדרה האקס, אבל יהודיה שמאוד מאוד מתנגדת אפילו אולי לקיומה של מדינת ישראל, ו... אז זה סרט שמשלב לסביות וגם סילוני דם. חברות שראו את זה אמרו שזה פן גדול. אבל גם את הסרט הזה אני חושש שלא נראה, בגלל שהוא... נראה אותו אולי, אבל לא, בכלומר, לא בדרכים של הפצה בבתי הקולנוע בישראל.
0: כן, אתה חושב גם לא בפסטיבלים כמו פסטיבל הקולנוע הגאה אצלנו?
1: לא, לא, זהו. זו ההזדמנות לאחל לחברתנו גילי פורט בהצלחה בתפקיד של המנהלת אומנותית של הפסטיבל הגאה, ויהיה לה משימה קשה ללקט, כי זה נורא הזוי שדווקא מהמחנה הקווירי יש את המתנגדים הכי גדולים לישראל שקוראים לחרם עלינו. וכמובן שאני מתנגד לחרמות, במיוחד בקטע של הלהט"ביות, שכאילו, זה הזוי שמענישים דווקא אותן.
0: לגמרי. טוב, אמיר קמינר, שליח ידיעות אחרונות לפסטיבל כאן, אני מקווה שנשוב לשוחח בתום הפסטיבל, לשמוע ממך כן, מי זכה ואיך היה.
1: מי זכה בדקל הקווירי. כן? לא, זה יהיה מאוד מעניין לראות אם אלמודובר, גם בדקל הקווירי לא יזכה, זה יהיה,
0: כן.
1: זה יהיה מפתיע. כאילו זה נראה קרב ברור מאליו, אבל... אי אפשר לדעת שברגע שחבר שופטים מגוון וזה, וגם אולי אצל הצעירים, על מודבר הוא כבר איזה מיתוס ישן ונושן, אבל אי אפשר לא לעשות לו כבוד.
0: מבחינתי אין פסטיבל כאן בלי על מודבר, אז בוא נלך עם האימור הזה ונראה לאן נגיע.
1: כן, תודה טל.
0: תודה רבה אמיר, להתראות. וזהו, עד כאן חלון גאווה להיום. תודה שהייתם איתנו. פרקים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, יחד עם כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. האזינו לכאן תרבות, הערב חצי הגמר של האירוויזיון, בשעה 10, אנחנו נהיה איתכם. תודה לצוות שלנו, על ההפקה, טל נרונסקי, על הביצוע הטכני, אלן איידיונוב. אני טל ניסן איתכם, הבוקר, במקום איתי שיקמן, שישוב אלינו בתוכנית הבאה. לפני שניפרד, בטרם יום ירד, אנחנו נשמע את השיר הלילה של הכל עובר חביבי. הבטחנו לכם רק שירי אירוויזיון היום. נציג ישראל באירוויזיון 1981. הבוקר יצא פרק חדש בהסקט שיר אחד עם הסיפור מאחורי השיר שכמעט פירק את הלהקה ובסוף איחד אותה ויחד הם נסעו לאירוויזיון. הכל עובר חביבי, הלילה, בואו נשמע.

0: 30 שנה לשידור הציבורי. ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבר. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
1: ערב טוב מירושלים.
2: Mesdames et messieurs, bonsoir.
1: Good evening.
0: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
1: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
0: הללויה. עשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
3: רגע, האם זה אומר?
0: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
4: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבא, ברוכים הבאים to Israel.
0: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
5: Israel, 12 points, Israel, 12
6: points. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
7: כאן שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
6: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: יו!
9: פשוט נהדר.
6: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
10: תודה.
11: תודה.
6: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רחפן נפץ בראש הנקרה נפצעו קשה שני אזרחים. אזרח נוסף נפצע קל. תושב טירה מורשם בריגול למען איראן. דיווחים על חטיפת כלי שיט סמוך למצר הומוז. בר הרצל בירושלים מתקיים בשעה זו טקס ההזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל.
13: ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו שלושה אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מצבם של שניים מהם קשה ואדם נוסף נפצע קל. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הם מטופלים בבית החולים לגליל בנהריה. קודם לכן שיגר צהל מיירט אל מטרה אווירית ששוגרה מלבנון אל אזור משגב עם. תוצאות הירות נבדקות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הסתיים בלי נפגעים, אירוע של זיהוי מטרה אווירית חשודה באזור מבואות החרמון. שר החוץ של איראן רקצ'י אומר כי האמריקנים הטילו מצור בלתי חוקי על מצר הורמוז ומביע תקווה שהמצור יוסר. במפגש שרי החוץ של מדינות ארגון בריקס בהודו אמר הרקצ'י כי מצר הורמוז סובל כעת בראש ובראשונה בשל התוקפנות של ארצות הברית ובשל המצור שהטילה עליו. מבחינתנו, המצר פתוח לכל כלי השיט המסחריים, אך עליהם לשתף פעולה עם כוחות הצי שלנו, מדבריו הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג. מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי UKMTO הודיע על חשד להשתלטות של צוות לא מורשה על ספינה סמוך למצר הורמוז, במרחק של כ-70 קילומטרים מצפון מזרח לפוג'רה שבייחוד האמירויות. נמסר שהספינה בדרכה למים הטריטוריאליים של איראן ושהאירוע בחקירה. תושב טירה, אחמד דאס, מואשם כי ביצע משימות ביטחוניות בשירות גורמים איראניים במהלך מבצע שאגת הארי. מחקירת השב"כ והמשטרה עולה כי דאריס עמד בקשר עם גורם איראני, ובהנחייתו תיעד בין השאר את תחנת המשטרה והעירייה בעיר מגוריו, את נמל אשדוד ואת בניין התעשייה האווירית בעיר, ואף העביר למפעיליו את מיקומו של בסיס שייטת 13. הוא מואשם במגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא סרב להצעת מפעילו לקבל תשלום, בנימוק שהוא שונא את עם ישראל. במערכת הביטחון שווים וקוראים לציבור לגלות ערנות מוגברת לקשרים חשודים עם גורמים זרים ברשתות החברתיות. בהר הרצל בירושלים מתקיים בשעה זו טקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר בנאומו כי ליבו כואב על לכתם של שני בני העדה בידי נערים עבריינים, פורעי חוק וחסרי מוסר. הוא הדגיש כי הנערים הרוצחים הם כעין וכאפס לעומת צעירי העדה האתיופית הנלחמים למען ישראל לאורך כל מלחמות ישראל. אני פוגש אותם ברצועת עזה, בלבנון, בבסיסי חיל האוויר, במג"ב ובמשטרת ישראל. אני נפעם מהם, מאלה שנפלו ומהמשפחות של הנופלים. ראש הממשלה הוסיף כי לא נרפה מהמשימה למצוא את הילדה הנהדרת איימנות קסאו. מדבר הביא כתבתנו יעל צ'חנובר. חבר הכנסת אחמד טיבי מטעל תוקף את ראשי מפלגות האופוזיציה שהכריזו כי לא יקימו ממשלה שתישען על המפלגות הלא ציוניות. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר טיבי, השרים הציוניים ביותר אחראים למחדל הזה. מה אתם מנסים להפיל את התיק על החברה הערבית? את הכישלון המחפיר שלכם? מה אנחנו קשורים? על רקע המגעים לפיזור הכנסת הוסיף טיבי כי הוא וחבריו יעשו מאמץ למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת המעבר.
8: יש כלים פרלמנטריים שאנחנו נשתמש בהם. יכול להיות שלא עשינו אותם בעבר, אנחנו נתקדם עוד צעד. לא הכל זה כניסה לקואליציה. יש דברים בפרלמנט שאפשר לעשות ולשנות מציאות.
12: הרעיון המלא עם אחמד טיבי ישודר בתוכנית מרחבית עם אירן זינגר אחרי חדשות השעה 3 בכאן חדשות ברשת ב'. העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, בג"ץ אישר ליועצת המשפטית לממשלה להגיש חומר שהתקבל מהמוסד ובו מידע חדש בנוגע לראש המוסד המיועד גופמן. כתבתנו התמר אלמוג מוסרת כי על פי המידע הזה גופמן ניהל שיח הנוגע לתנאי העסקתו של ג' שתצהירו בפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס עשוי להכריע את עתידו של גופמן.
10: כאן תחזית.
7: הערב
10: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
11: Are you ready?
10: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת. אורחי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. קדם אירוויזיון עם אסף ליברמן, עקיבא נוביק ועמית הררי.
13: שלום, שלום, אתם מקדם אירוויזיון, הסקט האירוויזיון הרשמי של כאן, אני עמית הררי, ואיתי נמצא אסף ליברמן.
14: נכון, שלום, עמית הררי, שלום רב.
13: עקיבא בחר מה? להבריז לפני שתשים?
14: אני לא מייצג את עקיבא, לעקיבא יש את העניינים שלו, את העיסוקים שלו, את ניגודי העניינים שלו.
13: הוא מתכונן, אבל הוא על זה.
14: או שלו. או שהוא חטף איזה התקף פאניקה.
13: לא.
14: רגע לפני.
13: הוא, יש לו הרבה שעות עם קובן, יש לו זמן להיערך, אבל אנחנו בינתיים כאן, רגע לפני וינה, אנחנו מתכוונים להביא לכם גם היום את הדברים הכי אקטואליים, מעניינים, ולהכניס אתכם איתנו לחוויה שאנחנו כל כך אוהבים. אסף, מה שלומך?
14: רגע לפני שהתחלנו את השידור, את הלחצת אותי.
13: כי?
14: את אמרת לי, מה, היית אמור לקבל את הכרטיס טיסה שלך לוינה, לא קיבלתי, ועכשיו אני מחפש אותו. בקיצור, אני צריך לטפל בזה אחר כך.
13: כן, עוד אחד מהדברים ששיתפת אותי לפני הפרק, שיש לך מלא מלא דברים שאתה צריך לטפל בהם, זה שבוע כזה של מלא מלא דברים, כי אחר כך שבוע שם, זר לא יבין מה זה להיות בתוך הבאבל הזה, בתוך בועה כזאת, ויהיו לנו היום אורחים שידעו להסביר את הדבר הזה, מה זה להיות בתוך בועת אירוויזיון.
14: מה זה בשבילך? מה הזיכרון החד ביותר מבועת האירוויזיון?
13: להיות שם מהבוקר עד הלילה. כל יום, כי אנחנו לא מסקרים, אנחנו כגוף המשדר, בכל זאת צריך לשמוח שזה שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, אנחנו לא מסקרים רק את נועם, אנחנו לא מסקרים רק את ישראל, אנחנו שם בחזרות של חצי הגמר השני, שלא של נועם, לא של ישראל, ומדברים על הנציג הדני והנציגה מיליון ואחד דברים, אז אנחנו שם כל השבוע.
14: זהו, אז לעקיבא ולי יש את התסריט.
13: כן.
14: אוקיי, יש את הדבר, בסוף כל השהות שלנו מתכנסת הרי בסוף לשלושה שידורים. אחד משלושה שידורים פחות מעניין את הקהל הישראלי.
13: נכון.
14: מה שנקרא חצי הגמר שבו ישראל לא משתתפת.
13: זה משפיע רייטינגית ממש, אני לא, אף פעם לא...
14: ברור. המשדר, במקרה הזה הראשון והשלישי, אלה המשדרים הנצפים ביותר
13: בשנה
14: בטלוויזיה הישראלית, בכלל, בכל הערוצים, והמשדר השני, חצי הגמר השני, הוא רחוק מזה. הישראלים באמת, הקהל הרחב, מתעניין רק במה ישראל עושה. זה מין כזה, תגיד לי באיזה שעה בדיוק נועם ביתן עולה, אני אפתח 5 דקות לפני ואני אסגור איכשהו מסיים לשיר.
13: תראה, השנה שיר מספר 10, צריך לחכות קצת, היו שנים, פתאום שיר מספר 3, מספר 4, 5 היה גם.
14: אז זה שיר 3 הורג את המשדר.
13: צריך להגיד משהו אחד, ואנחנו גם נרחיב על זה עוד, הסיפור הזה של האירוויזיון, שבסוף רוב האנשים לא רואים, אנחנו עוקבים, אתה יודע, אולי אני אדבר בשם עצמי, אני עוקבת אחרי כל החזרות, ומי אמר מה ומי עשה מה, בסוף רוב האנשים עדיין, עשרות מיליונים, פותחים את הטלוויזיה ביום של חצי הגמר, והיום של הגמר, ורואים דברים בפעם הראשונה. יש חובבי אירוויזיון, ויש אנשים שעוקבים ומסקרים, שזה לא המג'וריטי.
14: יש לי כינוי בשבילם שאסרת לה להשתמש בו, אז אני לא אשתמש בו.
13: אתה יכול להגיד.
14: מי שרוצה, שירוץ לפרקים הקודמים וישמע מה... איך קראתי לאנשים מהסוג הזה? שגם אני נמנה עליהם, כן?
13: יו, הנה, בבקשה, אז ככה, אז עכשיו אני מסכימה.
14: אבל המסה הגדולה, 99% מצופי האירוויזיון, ברור, רואים את השירים פעם ראשונה בטלוויזיה.
13: אסף, מה יש לנו היום?
14: או, אנחנו נהיה בווינה עם נציגתנו שם, ניצן לבנת, כלומר, יש לנו כמה וכמה נציגים שם. ניצן תדבר איתנו משם. ניצן היא אומנית הסושיאל, ויש לה תפקיד דרמטי במשלחת הזאת כבר כמה שנים.
13: יחידה גם, כן? היחידה שאחראית על כל הסיפור הזה שם.
14: ואנחנו נדבר גם כאן באולפן, יהיה איתנו מי שבאמת גוף התקשורת, אני אקרא לזה, שלוקח באמת ברצינות ובמקצוענות את האירוע הזה שנה אחרי שנה, כבר הרבה שנים. אבי זייקנר, עורך אתר יורומיקס, יהיה איתנו.
13: ואנחנו נסיים עם עוד נציג אייקוני, אבל מה זה אייקוני? אבי טולדנו, שאחראי על שיר 1982, הורה, וגם המלחין של חי, שאני חושבת שהרבה אנשים שישאלו אותם איזה שיר אירוויזיון שישראל שלחה הוא הכי טוב ever, אימנו את השיר הזה. בואו נתחיל. טוב, אנחנו רוצים להציץ למה שקורה ממש שם.
14: עכשיו זה קורה.
13: בווינה.
14: נעבור לווינה בשידור חי.
13: אמן. ניצן לבנת, מנהלת הסושיאל. של התאגיד נמצאת שם.
14: אני הרבה יותר מניהול הסושיאל.
13: היא עושה מלא דברים.
14: ניצן היא הרוח החיה של המשלחת הזאת לאירוויזיון. היא גם, מה זה, היא גורו הסושיאל, היא מצביעת הסושיאל, היא, אין אירוויזיון בלעדיה.
13: והיא גם, שתדע, אם לא ידעת, היא שותפה לשיר את השירים של האירוויזיון, כי היא אוהבת את המאורע.
14: מה היא?
13: היא שותפה לשיר את השירים של האירוויזיון. אם אתה בעניין, ובא לך ככה לשיר את השיר האיטלקי בזמנך הפנוי, אז היא באמת אחת מהאנשים שתעשה את ביחד איתך.
14: ניצן, שלום. מה קורה?
11: שלום, שלום חברים שלי.
13: ספרי מה העניינים, מה קורה שם?
11: קודם כל מאוד מרגש, מאוד מרגש. הנאמבר נראה מטורף, וכל התהליך פה עדיין עוד לא משתפים ממנו הרבה, כי אנחנו רק בחזרה ראשונה, יש עוד הרבה הפתעות בדרך, אבל הכל נראה מאוד מאוד טוב. נועם שר מדהים, הרקדניות מדהימות, האלמנט הזה, זה חתיכת דבר מטורף.
13: זה באמת הכי גדול מכולם? זאת אומרת, כמו שאנחנו מדווחים פה, שהוא הכי גדול מניחה שלא ראית את כולם, אבל ממש מדווחים שהוא הכי גדול.
11: לא ראיתי את האחרים בשביל להגיד, אז אני עוד לא יודעת להגיד ביחס לאחרים, אבל הוא חתיכת דבר גדול, כן.
13: וספרי רגע איך זה עובד. אתם בעצם כמשלחת נכנסים ממש לתוך הארנה, צפיתם בחזרה, ואחר כך גם צפיתם בווידאו, נותנים כולם באמת הערות.
11: אז העיסוק שלי הוא של סושיאל, אז אני לא נותנת הערות על הנאמבר הבימתי. ברגע הזה אני מצלמת את נועם, יוצא מהחזרה, מתלהב, עורכת את זה רגע, ורואה את החזרה בעצמי כדי לראות למה לצפות. אבל הצוות המקצועי פה בטח שנותן הערות, ומדייק אותו, ומכוון את המצלמות, אבל כבר זה נראה מאוד מאוד טוב. מהזווית הלא לגמרי מקצועית בטלוויזיה שלי.
13: אבל מקצועית אירוויזיון, ניצן, את סתם מצניעה, את עושה את זה כבר כמה שנים טובות, ומכירה אירוויזיון, ויודעת איך הדברים האלה עובדים.
11: זה מטורף. אני יודעת שגם אמרתי את זה בשנתיים האחרונות, אבל זה גם באמת היה מטורף בשנתיים האחרונות, אז אני לא מתנצלת.
13: צריך באמת להבין, זה כל כך לא מובן מאליו לשחזר כל הזמן רמה כזאת, ודיברנו על זה עם יואב צפיר שבוע שעבר, שיש מדינות שיש להן כבר שם של מדינות מטורפות באירוויזיון, מבחינת בימוי, מבחינת יכולות, שכבר ממש מדברים עליהן. ישראל לגמרי אחת מהן.
11: בצדק, זה האנשים הכי מקצועיים שעושים את הדבר שהם הכי טובים בו, ואומנים מדהימים, וכוריאוגרפיה מדהימה, רקדניות מדהימות.
14: ניצן, למי שלא יודע, מה תפקידך בכוח? מה עושה מנהלת הסושיאל של המשלחת הישראלית לאירוויזיון?
11: וואו, זה תפקיד מטורף. קודם כל, אני חובבת אירוויזיונים בעצמי, אז אני מקבלת הצצה הכי אינטימית ואקסקלוסיבית לעולם הזה. ובעצם זה קצת לספר את הסיפור, לא קצת, זה הרבה לספר את הסיפור, של המשלחת, של האומנים, במקרה הזה של נועם, של הרקדניות, של איך מרימים את הדבר הזה בכלל, איך חושבים עליו, איך זה נראה מאחורי הקלעים, ההתרגשויות הקטנות, וכמה שיותר בעצם לחבר את הקהל לאירוע הזה, כשהוא נמשך הרבה יותר מהופעה אחת על הבמה.
13: מה, ממש יושבים בארץ גם לפני, את יושבת, חושבת על אסטרטגיה, מחפשת רפרנסים, או שדברים בעיקר ספונטניים?
11: גם וגם, יש דברים שאני גם יודעת לתכנן אותם שהם יהיו ספונטניים, כמו נועם יוצא מהחזרה, זה דבר שיש לי אותו בגנט איפשהו. אבל לפעמים הרגע עצמו הוא כל כך חזק, שזה מוציא דברים אחרים, זה תפקיד שצריך להיות בו מאוד דרוכים כל הזמן,

0: זמן, זה לשלוח מעבר לכאן להרבה מאוד גורמים, תוכן ודברים מהטלפון, וזה הרבה מאוד זמינות, הרבה מאוד יצירתיות. גם חוץ ממני יש חבר'ה בארץ שהם צוות הסושיאל של כאן, שהם גם בתוך המערך הזה יותר על כיוון של השידור, וגם על העזרה של עריכות ופוסט, וצוות ממש מטורף שעוזר לזה. אני אמנם הנציגה בשטח, אבל אנחנו חלק ממערכת גדולה מאוד, שאנחנו כולנו ביחד על האגנט הזה, כדי שהוא יעבוד הכי חלק. אז יש גם דברים שהם מתוכננים, גם דברים שהם ספונטנית קורים בשטח, אבל זה ממש לא רק אני.
1: תגידי, יש הבדל שזה בן או בת? אני אומרת את זה בכוונה, כי אנחנו הבנות, אני נכנסת לאולפן, וחשוב לי הזווית, וחשוב לי מאיזה צד זה מצולם. זה משנה אם זה נציג או נציגה, את חושבת? את מרגישה משהו שונה?
0: אני חושבת שלכל אחד יש את הרגישויות שלו, גם לבנים, גם לבנות, זה נראה לי דבר שלכל אחד יש אותו. וחלק מהתפקיד של סושיאל זה לגרום לנועם, לאומן, להרגיש הכי בנוח שאפשר. אני רוצה שהוא ירגיש הכי עצמו. אז אני בעצם לומדת מה הוא אוהב, לומדת את התנועות שלו במרחב, ומתאימה את עצמי.
1: כדי גם הרבה פעמים להיות זבוב על הקיר באיזשהו מקום, שהוא צריך להגיד שהוא באמת ירגיש הכי טבעי בסיטואציה.
0: כן, לגמרי, זה ממש זה. גם שהוא ירגיש וגם ששאר המשלחת תרגיש, לבנות איזשהו אמון כזה, כדי שאני אוכל להיות בתוך החללים האינטימיים האלה ולצלם אותם, שהם ישמחו על זה שזה ייראה טוב.
1: מהסתכלות שלך מהצד, אתם שם כמה ימים, איך נועם לוקח את זה? איך הוא מרגיש באירוע?
0: וואו, הוא קודם כל לא מפסיק לרקוד, איזה איש חמוד. ונראה שהוא ממש גם אבסוט, גם מפוקס, ואת האמת, ממש מרגש, ממש מרגש לראות אותו מהצד. זה נאמבר ואווירה אחרת, כאילו באמת זה כל כך שונה משנים קודמות ממה שהייתי, אבל זה אנרגיה כיפית, גם בשנים קודמות היה אנרגיה כיפית, כן, שזה לא יצא בטעות אחרת.
1: זה היה אחר, אין ספק.
0: זה אחר, גם השיר מביא משהו אחר, אז שומעים את השיר, שומעים את החזרות, אי אפשר שלא לרקוד. מסתיים הטייק, כולנו באנרגיות, כולנו רוקדים, זה כיף.
2: ניצן, עכשיו בכנות, את מי את אוהבת יותר, את עקיבא או אותי?
0: אוי, אספי, איזו שאלה חשובה. קודם כל, אי אפשר בקבוצת ירח דבש לעשות איפה ואיפה, את שניכם אני אוהבת מאוד, ואני כל כך מרגשת שתבואו כבר, שנעשה את הטרלולים הקבועים שלנו מאחורי הקלעים, שנביא קצת צחוקים לאירוע המטורף הזה. אז אני אגיד את התשובה הפוליטית שאת שניכם, אבל אתם תצטרכו להתחרות על ליבי שתגיעו לפה, ונכריע.
1: את אומרת, כל אירוויזיון מחדש, הם צריכים להתחרות על ליבך?
0: כל אירוויזיון מחדש, אין מה לעשות. הם רוצים להיות כוכבים בסושיאל, זה חלק מזה.
1: ניצן, תודה רבה לך.
2: תודה, ניצן.
1: תמשיכי ליהנות שם, לעשות דברים יפים, אנחנו נתראה בווינה.
2: חכי לנו, אנחנו באים, ניצן.
1: ברמות.
0: נפגש בקרוב, מתרגשת לראות אתכם כבר, ויאללה, יהיה לנו הכי כיף בעולם.
1: אמן, תהנו.
0: אמן.
1: נשיקות.
0: תודה. ביי.

0: אותו. כבר שנים שהאירוויזיון הוא לא רק תחרות שירים של סוף שבוע אחד, אלא אירוע תקשורתי שחי ונושם כל השנה, הדלפות, ניתוחים של מעריצים, שירים שמתפוצצים ברשת ושיח ברשתות. כל אלה הפכו לחלק בלתי נפרד מהדרך שבה התחרות הזאת מתנהלת, ומי שחי בתוך העולם הזה יום-יום, הוא אבי זייקנר, עורך אתר יורומיקס, מייסד, אפשר להגיד, אתר יורומיקס, אתר האירוויזיון הגדול בישראל, שמופעל כולו על ידי חובבי אירוויזיון, מתנדבים שמסקרים את התחרות לאורך כל השנה, ולא רק בתקופה הכי עמוסה שלה. נדבר איתו על איך השתנה האירוויזיון בעידן של הרשתות, על הדלפות וסיפורים, ועל השאלה עד כמה כל הרעש מסביב באמת משפיע על התוצאות. אבי, שלום.
1: איזה כיף להיות פה.
0: כיף ממש שאתה פה. אתה עוד שנייה תסים.
1: אנחנו ממש ממש עוד שנייה תסים. הולך להיות כיף, הולך להיות מרגש, אנחנו ממש סקרנים לראות את הבמה, לראות את נועם ביתן עומד על הבמה, לעודד אותו עם הדגלים שלנו כמובן, כן, הולך להיות מאוד מאוד מרגש.
2: איך התחרות עד עכשיו? כלומר, מה אתה חושב על 35 שירים? אני... יש טענה מבין אחד מחברי הצוות, שחושב שזה שנה ממש איומה.
1: זה לא נכון, זה ממש ממש ממש לא נכון. אני חושב שהשנה הזאת הרבה יותר טובה משנה שעברה.
2: אני ממש מקווה.
1: איכות השירים...
2: אני ממש מקווה שהוא שומע אותנו, איש הזה.
1: איכות השירים הרבה יותר טובה, וקודם כל יש לזה סיבה, השופטים חזרו לחצי הגמר. זה טוב וזה גם רע.
2: רגע, זה שהשופטים חזרו לחצי הגמר...
0: השפיע על מה ששלחו?
1: בוודאי, איזו שאלה. אנחנו רואים השנה הרבה פחות שירי קהל, שירי בדיחה, שירי סטירה, הרבה יותר שירים שמוכוונים לשופטים.
2: תן דוגמה.

0: תן דוגמה לשיר שלדעתך הוא גם טוב וגם לא היה בא לעולם אלמלא השינוי הזה בחצי גמר.
1: אני חושב שיש כמה שירים שהם מאוד מאוד טובים ומותאמים לשופטים ספציפית, והם לא היו נבחרים אצלהם במדינה אם היה מדובר בזה שהקהל בוחר את השירים שיעלו לגמר הגדול. אחד מהם זה צ'כיה. זה שיר שהוא שיר שופטים מאוד מאוד מובהק, הוא לא היה נבחר במידה, והשיר היה צריך להיבחר עבור, עבור הגמר הגדול.
0: אתה חושב שזה היה שיקול גם אצלנו? במישל?
1: אני לא בטוח שזה גם
2: לא.
1: איזשהו שיקול, כן, אני לא בטוח, בגלל שאני חושב שאצלנו מראש אנחנו בשנים האחרונות,
0: טובים.
1: עם הניסיון, אנחנו גם טובים וגם
0: גם
1: פונים לקהל.
0: אתה אומר מלכתחילה, אנחנו ויתרנו על השופטים.
1: יש לי תחושה כזאת, כן, יש לי.
2: אבי מנסה להיות מגובס, אתה יכול להיות לא, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה פה.
0: ויתרנו על השופטים בכל מקרה, למרות שראיתי את נועם ביתן אצל רוני קובן, ורוני ביקש ממנו להשמיע את השיר שהוא שלח לוועדה, ולא התקבל.
1: נכון.
0: וזה באמת שיר שנורם אומר, הוא הרבה יותר רדיו מטיריאל, והוא באמת היה נשמע כזה הרבה יותר קל.
2: וגם מצחיק שרובו, לפחות כל ההתחלה היא באנגלית.
0: נכון.
2: מה שנועם כתב, זה מעניין. אבי, פעם, קודם כל, מעניין אותי איך עובד אצלכם הצוות, כמה אתם תשים השנה, איך עובד בעצם הסיקור שלכם, כי אתם עושים את זה כל השנה, אז זו שעה.
1: אנחנו עושים את זה כל השנה. אנחנו עוקבים אחרי התחרות, אחרי כל המידע, בקשר עם כל הזמרים, אנחנו מסקרים את כל התהליך, החל מקדמי אירוויזיון באירופה, ועד הגמר הגדול והתוצאות, וגם כל הפרטים הסופיים כך אחרי הגמר. כן, זה מאוד מאוד קשה. קודם כל, אנחנו אתר מאוד מאוד גדול, עם 30 מתנדבים. אנחנו מאוד מאוד נהנים מזה, זאת אומרת, זו האהבה שלנו, זה מה שאנחנו אוהבים לעשות. אני תמיד אומר שהאירוויזיון ככה הוא כמו מחלה כרונית, כשזה נדבק בך, זה פשוט לא עוזב.
2: אז הנה, זה הזמן שאפשר להחזיר את הביטוי סוטי אירוויזיון, אם אתה קורא לזה מחלה כרונית.
0: אני לא אמרתי סוטי אירוויזיון. אבל תגיד רגע, מתי נולד יורומיקס?
1: יורומיקס נולד אחרי השחייה של נטע ברזילאי. הסיבה שזה נולד אחרי השחייה של נטע, זה בגלל שהיו המון המון אתרים שמסקרים את האירוויזיון, אבל הם לא היו בעברית, זאת אומרת, האירוויזיון לא היה מודגש לקהל הישראלי.
0: כן.
1: חשוב היה לי אישית להנגיש את זה, כדי שכל אחד שרוצה לקבל מידע, לא רק על ישראל, אלא על כל מדינה אחרת שמתמודדת יוכל לקבל את זה ביורומיקס.
2: עד היום, יש בלוגרים עצמאיים ואנשים שעושים את זה, ואצלנו כמובן, אבל עד היום אין אתר, נכון?
1: נכון.
2: שעושה את זה בעברית.
0: רגע, אבל מה אתה עשית קודם?
2: הוא עדיין.
1: אני עוסק בצילום, זו העבודה שלי בגדול. זאת אומרת, אני עושה את זה בהתנדבות, ואני צלם במקצוע.
0: אתה צלם?
1: צלם במקצוע.
0: ומתי המחלה הזאת באה לך?
1: זה היה לפני המון המון שנים, זה התחיל אי שם בשנות ה-90,
0: מתי נדלקת?
1: ב-1998, אבל לא בגלל דנה אינטרנשיונל. תארו לכם, אתם פותחים את הטלוויזיה, הדבר הראשון שאתם רואים זו הזמרת הקרואטית, פושטת את הסמלה השחורה ונשארת עם לבן, וזה פשוט, מה שהוא עושה, משהו בשיר, משהו בשיר היה מאוד מאוד מרגש, וזה תפס אותי מהרגע הראשון.
2: Fair enough. מי שלא אומר דנה ב-98, זה אומר שבאמת יש פה משהו עמוק.
0: כן, עמוק יותר.
2: אבי, תגיד, פעם היינו מחכים לערב התחרות.
1: נכון.
2: לאו דווקא אנחנו, הרבה מאוד אנשים לשמוע את השירים. היום השירים יוצאים חודשים לפני, חלקם כבר בשלב הזה, ועוד לפני,
1: היום זה הרבה יותר מונגש בגלל האינטרנט.
2: נכון.
1: זאת אומרת, פעם היינו צריכים לחכות לאיזה משדר צפייה בכאן, אבל היום זה באמת הכל מונגש באינטרנט, אפשר לצפות בקליפים הרבה לפני.
2: כמה זה הורס את גורם ההפתעה, על כמה אנשים זה באמת משפיע? כי באמת אמרנו שרוב האנשים רואים את המשדרים בלייב בפעם הראשונה.
1: אני לא חושב שזה...
2: ספר קצת על כל התעשייה הזאת של הלפני.
1: אז זהו, אני לא חושב שזה באמת הורס את ההפתעה, כי תמיד בגמר הגדול אנחנו רואים את הבימוי, את התפאורה, את כל מה שמביאים, וזה תמיד מוסיף לזה איזשהו רובד כזה שהוא... אתה תמיד נשאר עם וואו. יש את כל הנושא הזה של גם איך אנשים שרים, זאת אומרת, יש את הזיופים שאנחנו לא יכולים לשכוח את זה, שזה כמובן גם משפיע על התוצאות, אבל באמת, זאת אומרת... זה לא הורס את ההפתעה, יש הרבה הרבה מה לראות, ואנחנו תמיד דווקא מחכים לעשות את ההשוואה הזאת בין מה שאנחנו מכירים למה שקורה במופע החי, כי זה הקסם של מופע חי.
2: מה אתה חושב על ההתייחסות הישראלית לדבר? כי בסוף אני חושבת שישראל היא די המדינה היחידה שאתה לא שומע ממנה או לא יודע עליה כלום.
1: נכון.
2: כלום עד שלב החזרות. אנחנו רואים מדינות אחרות, אפילו איטליה, שהיא כזאת די סגורה. השנה סל דווינצ'י הופיע בפרי-פארטיז והראה מה הוא יודע לעשות. ישראל די המדינה כמעט היחידה שאנחנו לא יודעים כלום.
1: נכון, שזה מאוד מאוד מאכזב. זאת אומרת, אני אישית, בתור מי שמסקר את האירוויזיון, בעיקר על הנציג הישראלי, על נועם, מאוד מאוד מאכזב.

0: קדמה. לא ידעתי כלום על המופע, זה היה אחת החזרות ב...
1: צריך גם להדגיש את זה, גם אנחנו לא יודעים כלום, כלום, כלום, זה לא כי אנחנו חלק מהדבר, שום דבר.
0: כן, אנחנו יודעים, יש כל מיני רמזים, אבל שום דבר שאפשר לצייר ממנו תמונה. אז כמו שראיתי את יובל רפאל, זה היה וואו. זה היה וואו, גם הפנסים האלה מלמעלה, ובטח ה...
2: השנדליר.
0: זה היה, זה היה דבר מדהים, אבל, אבל זה סיבה אחת. סיבה שנייה זה ש... מה לעשות, הוציאו אותנו ממשפחת העמים, אז כאילו, אתה יודע, אתה לא... ברור שהוא לא מגיע עכשיו למסיבות, גם אם הוא היה מאוד רוצה.
2: כן, אבל הוא עדיין יכול להשתתף בכל מיני... יש בקבוצת... בעמוד היוטיוב הרשמי, כל מיני כאלה שעושים קאברים לשירי אירוויזיון, ואז הם מקבלים חשיפה, או כל מיני דברים אחרים. לאו דווקא צריך לטוס לחול כדי להיות חלק מהדבר הגדול הזה.
0: כן. רגע, מה שראוב עליך?
2: השנה?
0: כן.
2: פינלנד כנראה.
1: באמת? לא באמת, זה כאילו לא מפתיע, אבל...
0: אבל יש בזה משהו מאוד מאוד מוזר, זה ממש מעניין אותי איך זה קורה, שעל ההתחלה, כולם מתיישרים עם הפייבוריט.
2: זה לא נכון, זה ממש לא נכון. למשל, שנה שעברה שוודיה הייתה פייבוריטית, ובאופן קבוע אמרתי שאין סיכוי ששוודיה זוכה, גם כי לא התחברתי...
0: אבל איך כולם התיישרו על פינלנד? מהרגע הראשון.
2: כי זה שיר שהוא שיר יוצא דופן.
0: את אומרת, זה כולם ברור, כולם מזהים את זה שזה וואו?
2: כן.
0: מה יש בו?
2: יש בו גם את הדרמה הזאת שאתה מחפש בשיר אירוויזיון. בכל זאת, יש לך מישהי שמנגנת על כינור על במה, יש לך מופע מעולה שראינו בקדם אירוויזיון, וסביר להניח שהוא לא השתנה הרבה. באמת, הבימוי שם מושלם, מושלם. וזה שיר שלדעתי יכול לעבוד גם בקהל וגם בשופטים, ולכן הוא פייבוריט.
1: צריך להגיד ששוודיה שנה שעברה הובילה באחוזים הרבה יותר גדולים,
2: נכון.
1: ממה שפינלנד מובילה השנה.
0: כן.
1: ובסוף אנחנו כולנו זוכרים איך זה הסתיים.
0: לא, אבל פה באמת כולם נורא אוהבים את פינלנד ונותנים לה את המקום הראשון, נכון? באמת מהשנייה הראשונה. אם הם זוכרים, אנחנו נצטרך להגיע לפינלנד בשכפצים?
2: לא יודע.
0: לא משתגעים עלינו.
1: כן, שם באזור.
0: אני מבין, הם משתגעים עלינו.
1: יש לי כמה מדינות שאני יכולה...
0: שיחק לנו המזל, ואוסטריה זו מדינה כיום מאוד מאוד ידידותית לישראל.
1: גם שוויץ די...
0: דיברנו פה בפרק הקודם עם אופר, אחרי הביטחון בתאגיד, שאמרנו כל מה שרצינו מהאוסטרים, מבחינת הבטחה הם נתנו לנו, יכול להיות שבפינלנד יהיה הרבה הרבה יותר קשה.
2: גם אם יהיה קשה, אנחנו נסתדר.
0: כן.
1: תמיד, אתה חושב, אתה יודע, היום, אפרופו, מאיתנו לא רואים הרבה ומנציגים אחרים, אנחנו בשלב שנציגים אחרים, אפרופו הנציג הדני, למשל, הוא בולט מאוד השנה בדבר הזה, אנחנו בשלב שאנחנו יודעים מה הוא אכל ארוחת בוקר, ויודעים איך הרמת הרגל, באיזו זווית, והוא מלמד את הריקוד שלו, אתה חושב שכל הדברים האלה ברשת, וכל מה שעולה בלפני, משפיע על שופטים, על קהל, זה...
2: יש לזה השפעה, אבל היא מאוד מאוד מינורית, זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שחשוב זה רגע האמת, הלייב של חצי הגמר, וכמובן אחרי זה הגמר. יש לזה השפעה, אבל בכל זאת, אני חושב שהמטרה של האומנים שעושים את הדבר הזה, זה בעיקר כדי לקדם אותם, לקדם את עצמם גם אחרי האירוויזיון. זאת אומרת, להשיג את כל העוקבים האלה בכל הרשתות החברתיות, כדי שהם ימשיכו איתם דרך גם אחרי התחרות.
1: כי רובם, צריך להגיד, לא באמת אומנים גדולים במדינות שלהם, לא מאוד מאוד מוכרים.
2: ורובם, סביר להניח שגם ייעלמו.
1: ייעלמו. אפשר לספור באמת על יד אחת, אולי, אומנים שהצליחו לפרוץ את בועת האירוויזיון הזאת, גם כאלה שהצליחו מאוד באירוויזיון, כמו קריה, למשל, הוא עדיין מאוד מזוהה כאומן, אומן אירוויזיון.
2: שתחרות האירוויזיון, נכון.
1: ואנחנו מזכירים אותו באמת פה כל פרק, דמיאנו ומאנסקין, הם בערך היחידים לדעתי, לא יודעת, עשור האחרון, שבאמת הצליחו בזמנם לפרוץ את המעגל הזה.
2: לגמרי, אבל גם הם הצליחו, לאו דווקא עם השיר שהם זכו באירוויזיון, זו לא הייתה הצלחה גדולה שלהם.
1: בגין, נכון.
0: כן, קאבר. לא, אבל בסדר, נו, מה זה, למה צריך להצליח בחיים האמיתיים? החיים האמיתיים זה מי שלא מצליח באירוויזיון.
2: אתה אמרת.
1: לא, אני בטוחה שלורין תשמח לשמוע את המשפט הזה מאוד.
0: אגב, לורין, אחד השירים שהכי נדבקו לי השנה זה My System, של השוודית. מה יש לשוודיות עם זה ש... נכון, זה בעצם אותו שיר מבחינת משמעות. אתה דבוק אליי כמו קעקוע, אני לא מצליחה להוציא אותך מהמערכת שלי.
1: נכון,
0: זה אותו שיר. Can't get you out of my system, you stuck on me like a tattoo.
2: אני חושב שבכלל השוודים אוהבים לבחור בכל מיני שירים גנריים שמדברים על אותו נושא, ודי נשמעים גם אותו דבר, זו בעיה.
0: למרות שצריך להגיד, זה עם הסאונה, זה היה קצת חריגה מהשטנץ.
1: אבי, איך נראים הימים שלכם?

0: לכם שם? אתם יושבים שם באזור של העיתונאים?
1: הימים שלנו באמת מאוד מאוד עמוסים, אנחנו כל היום בתוך העיסוק הזה של האירוויזיון, זאת אומרת, אם אנחנו נוסעים לוינה, אנחנו מקדישים יום אחד במקרה הטוב לראות את העיר, כל היתר אנחנו ממש קבורים בתוך הפרס-סנטר, נמצאים שם 24/7, צופים בכל החזרות, מסקרים את כל הדבר הזה, כמובן בדגש גם על המשלחת הישראלית, וזו חוויה, זאת אומרת, אני נהנה מכל שנייה, אני לא מרגיש איך הזמן עובר, לא מספיק לא לאכול ולא לשתות, אני ממש צמוד כל הזמן למסך, לרשתות החברתיות, אנחנו מתנהלים מול העוקבים שלנו, בכל מיני לייבים ובאינסטגרם ורשתות חברתיות אחרות, וזה פשוט השבוע שאנחנו מחכים לו כל השנה.
2: אבל איך המערכת עובדת בכלל? כלומר, יש לך כתב שמסקר, יש לך כתבים ש... זה כתב בענייני סקנדינביה?
1: לא,
2: זה
1: אנחנו...
2: זה כתב בענייני הבלקן?
1: לא בדיוק, אנחנו יותר, דווקא כשאנחנו כרגע נוסעים לוינה, יש אנשים שיהיו בפרס-סנטר, יש אנשים שיהיו מחוץ לפרס-סנטר.
2: לא, אני שואל, בסיקור השוטף.
1: לא, בסיקור השוטף לא, כולנו מסקרים את הכל.
2: וואלה?
1: הכל, כן. אנחנו כולנו נהנים מלסקר את הכל.
0: יש איזה סיפור שככה קופץ לך, שאתה זוכר במיוחד, של איזה אומן שהגיע פתאום לפרס, של משהו שראיתם בחוץ, שממש חקוק לך?
1: אני חושב שהדבר הכי גדול, מתוך כל החוויות האירוויזיון שהיו לי בשנים האחרונות, זה אותו רגע בשנה שעברה, ברגע שיובל רפאל וג'י-ג'י, יובל רפאל וג'י-ג'י עמדו אחד מול השני ברגע האמת, בגמר, ואנחנו היינו שם במתח נוראי. האם נעשה את הדבר הזה ונביא את הגביע לישראל? זה היה רגע, לחוות את זה, זה באמת היה משהו שהוא בלתי יאמן, באמת.
0: איך זה היה נראה אצלכם מסביב? זאת אומרת, העיתונאים האחרים שמסתכלים עליכם?
1: אז זהו, אז באמת באותו רגע, אז כל העיתונאים באו אלינו, כי אנחנו בעצם היינו כמעט הישראלים היחידים שם בתוך הפרס-סנטר, מצלמים אותנו, איך אנחנו מגיבים, מה יקרה אם אנחנו נזכה. זה היה רגע באמת מטורף, רגע שאי אפשר לשכוח.
0: אבי, אימור שלך בשלב הזה? לאן אנחנו הולכים? עזוב פייבורית והכל, או שאת אומר מוקדם עדיין.
1: אני חושב, לא, אני חושב שזה די בכיס של פינלנד, אני מקווה שדנמרק תפתיע, אבל לצערי אני השנה חושב שזה לגמרי בכיס של פינלנד, לא רואה אופציה.
2: תן לנו מקום, מה? איפה אתה מדרג אותנו?
1: 4-7.
2: 4-7?
1: כן, שזה מעולה.
2: זה ממש מעולה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. פה זה נהיה כאילו, או שאתה מקום ראשון, או שתולים אותך בכיכר רבין.
0: אפרופו רוני קובן, בסיום התוכנית, אז הוא אומר לנועם, הוא לא אומר לו, שוב, אוהבים את רוני, שולחים חיבוק לרוני, הוא לא אומר תהנה, הוא אומר שתצליח, מה הוא אומר לו, משהו בסגנון, תגיע למקום גבוה. אתה רואה את נועם שם, מסתכל עליו כזה, כן. לאן נכנסתי, כי אחרי 3 שנים כאלה...
2: מקום 7 זה מקום נהדר.
0: כן?
2: מקום 10 זה מקום נהדר. להפיל הגמר, זה כאילו נהיה...
0: לא, אל תחיק.
2: לא, אבל בסדר, אבל זה שכאילו מובן מאליו שאנחנו יכולים לגמר, זה לא מובן, שום דבר לא מובן מאליו.
0: לא.
2: שיר טוב, הוא יעשה את כמיטב היכולת, ואם לא יגיע למקום ראשון, אני צריך להישאר לגור באוסטריה, וזה בסדר גמור.
0: אוסטריה, אני מוכנה. טיולים שם, כזה בא. אופס. טיולים שם באזור, זה אחלה מקום.
2: כל מה שואלים אותי, שונאים אתכם, מציקים לכם, עושים לכם בולינג בהפסקות באיזה. צריך להגיד שרוב הזמן, אולי בגלל שאני סוציופט וגם ככה לא מתקשר עם אנשים ברגיל, הרוב הזמן, הכל בסדר. אתה חווית גילויי סתנה?
1: כן, בעיקר בשנה של עדן גולן ב-2024.
2: מה היה?
1: היה מאוד מאוד מתוח, היינו בשיא המלחמה, הייתה אווירה מאוד מאוד לא נעימה, ממש ברמה שכולם התעלמו ממנו, מאיתנו, לא רצו לראות את דגל ישראל שם, שאנחנו מניפים אותו, צילמו אותנו בצורות מאוד מאוד, זה עשו לנו בתוך הטוויטר כל מיני מימים, והיה לא נעים.
2: לא, אבל אישית, הרגשת את זה אישית?
1: אישית, אני מדבר על אישית, כן.
0: אישית היו 2 מקרים שנה שעברה, הייתה פעם ראשונה שלי שם פיזית, ברגע שהבינו שהמיקרופון של כאן הוא שם, היו 2 נציגים, הנציגה הספרדיה, מלודי, שפשוט ראש המשלחת שם היא בעייתית מאוד, אני לא יודעת אם היא הייתה חוזרת גם השנה, אבל ביקשתי ממלודי לראיין אותה, לקחת ממנה איזשהו סינק לכתבה, ואז היא אומרת לי, היא לא דיברה אנגלית בכלל, where are you from? את זה ידעה להגיד, אמרתי לה, Israel, ואז היא אומרת, oh, I have to go do makeup, makeup, הלכה ולא חזרה. והשניים היו דווקא השוודים, שאני... לא התווכחתי, בעצם עשינו איזשהו אימור עם דורית, דורית אסרף מזרחי שלנו, מי יזכה, ומי יצליח להשיג תמונה עם הזוכה. אז היא הצטלמה עם השוודים, ואני הצטלמתי עם ג'י-ג'י האוסטרי, ואמרנו בסוף השבוע נראה. השוודים לא הסכימו להצטלם איתי כל השבוע, וברגע שהם הבינו מאיפה, כי אני הייתי שם ממש בפנים, יש מלא מקרים. צריך להגיד שהם כן חותמים על איזשהו חוזה, על איזושהי אמנה שאומרת שבזמן, בשבוע האירוויזיון, הם צריכים להתנהג על פי כללים מסוימים.
1: דרך אגב, גם העיתונאים מחויבים לדבר הזה, ואני יכול להגיד שלמשל ב-2024, הרבה מהתקשורת הספרדית, בתוך הפרס סנטר, בזמן חזרות של ישראל, צעקו פרי פלסטיין, זה לא נעים להיות שם בסיטואציה הזאת.
0: וואו.
1: כן.
0: במיוחד שגם אין הרבה ישראלים שם בפרס.
1: לגמרי.
0: אבל הרבה ישראלים שמגיעים לקהל. אבי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה, אבי.
1: תודה לכם, תודה שלך. ותהנו,
0: ואנחנו
2: נפגש שם. כל הפרטים ביורומיקס, אה?
0: לגמרי.
1: תודה רבה, בוודאי.
0: ולסיום בפינה שבה אנחנו חוזרים לתחרויות עבר, הפעם נחזור לשנת 1982, לאירוויזיון, לאירוויזיון שהתקיים בבריטניה. ישראל שלחה אז את אבי טולדנו עם השיר המדהים, הורה. שהביא לישראל את המקום השני בתחרות, אחת התוצאות הכי טובות של ישראל באירוויזיון. שנה לאחר מכן הוא גם הלחין את חי, עוד אחד מהשירים הכי יפים בעולם. נחזור איתו לאותה תחרות, לשיר שהפך לאחד הזכורים מהאירוויזיון בישראל, ולזיכרונות מהבמה, והרגעים הגדולים מאותו ערב ובכלל. שלום, אבי טולדנו.
3: שלום, שלום.
2: תראי איך ההיסטוריה חוזרת. גם הוא מקום שני, ייצג את ישראל, הגיע למקום שני, ואז כתב את השיר, כמו יובל רפאל, הגיע למקום השני, ואז כתבה את השיר בשנה העוקבת.
0: אז מה אתה אומר? מקום שני?
2: כנראה שנזכה במקום שני.
0: אני בכל
3: זאת. מקום שני זה באמת האופציה הכי טובה שלנו, כי לא ייתנו לנו מקום ראשון, גם בגלל הבעיות הביטחוניות, אתה יודע, לארח את האירוויזיון בארץ, אני לא מאמין.
2: לא ייתנו לארח. שבימים
3: אלה זה אפשרי.
2: נכון, מקום שני הכי טוב.
3: אז מקום שני זה טוב, וגם יש לאן לשאוף.
2: מה הזיכרון הכי חזק שלך? אומרים לך אירוויזיון 82, מה...
0: שאתה עוצם את העיניים,
2: מה צף בתודעה?
3: תדהמה גדולה, גודל האירוע, באמת אנשים מכל העולם, פשוט חוויה שאי אפשר לתאר. הרבה מאוד בעיות ביטחוניות גם.
0: כי מה היה אז? משהו?
3: כי גם כולנו היינו, את יודעת, ישראל תמיד הייתה מטרה לבלגן. ובאמת היו לנו הרבה מאוד שוטרים סביבנו כל הזמן, שמירה מאוד אדוקה. תראי, אני זוכר קוריוז ונחמד ככה, שהגיע מישהו מהקונסוליה, מהשגרירות הישראלית מלונדון להרוגייט, הכניס את כל הצוות לחדר אחד, ונתן לנו מה שנקרא תדרוך ביטחוני, והוא הציע שאנחנו נאמץ איזושהי סיסמה כלשהי, כדי שאנשים שיבואו, אנחנו כולנו היינו באותו מלון כמובן, ואם אנחנו היינו מבקרים אחד את השני, היינו צריכים איזה סיסמה. דופקים בדלת, אומרים מי זה, מהצד השני אומרים הורה, וזה שואל איזה הורה, אתה צריך להגיד ההיא מהי.
0: הורה, יש איזה פירוש, נכון? בפינית? אני זוכרת משהו?
3: כן, הוא ידוע ו... בסקנדינביה, אחד הארצות שם, הורה כמובן, זו המילה שבשפתם זונה, ואז הבדיחה הייתה שכל פעם ששרנו את הורה, הם סגרו את המקלט, פשוט הילדים שומעים, זה לא נעים.
2: וואי, וואי.
0: בעיות. מזל שעל זה לא נתפסו עליכם. אבי, אתם תיארתם לעצמכם כמשלחת, אתה בעצמך, שזה הסתיים במקום שני, היה הייפ כזה או...
3: היה, קודם כל היינו בדייטים, היינו ממש מקום ראשון כל הזמן, האמת. לאורך כמה שבועות נתנו אותנו מקום ראשון, ובשנייה האחרונה, גם אחרי הביצוע שלי, יורם טרליב ניגש אליי ואמר לי, שמע, אין סיכוי שאנחנו לא נגיע ראשון. ופתאום בא ניקול עם גיטרה ושרה שיר שלום, מהעובדה שהיא גם גרמניה, זה בטח עשה משהו נכון באירופה, ולקחה את המקום הראשון. אבל איך אמר לי אריה מקל, אמר לי, תשמע, הבאת לנו את הכבוד, ולא את ההוצאות, ואני אוהב אותך.
0: אני חושבת שזה משפט שמתאים בכל שנה.
2: בגלל זה אתה כל כך מומחה למקום שני, אתה אומר, זה הכי טוב שאפשר לבקש.
3: אני יודע, לא הייתי רוצה להיות ראשון, זה נכון. אבל תשמע, בסך הכל בואו נשמור פרופורציות.
2: ארי מקל, רק נגיד, ארי מקל, עליו השלום היה מנכ"ל רשות השידור דאז.
3: כן, כן.
0: אבי, שנה אחרי אתה חוזר, בתור מלחין הפעם, גם עם אחד השירים האיקונים ביותר.
2: רגע, עוד רגע שנגיע לשיר, אבל למה? למה, מה, כל כך דבק בך חיידק האירוויזיון שרצית להמשיך?
3: לא, לא, לא, לא, האמת היא שבצלאל פנה אליי, המרגן של אופרה, אליי ולאהוד מנור, וממש ביקש שנכתוב שיר באופן מיוחד לאופרה. ואני זוכר ש... הלחנתי מנגינה, ואחר כך נפגשתי עם אהוד, שהשכן שלי, ושאיתו שתפתי פעולה המון המון, המון המון שירים כתבנו ביחד. מהרגע הראשון שהשמעתי לו את השיר, המנגינה, נה נה נה, נה נה נה נה נה, אז הוא ישר זרק את המילה חי חי חי.
2: וואו.
3: זה פשוט... נכנס לתוך הסיפור הזה, כאילו... באופן כל כך טבעי.
2: לך היה את כל השיר, בלי המילים?
3: כן, קודם הוא הייתה מנגינה.
2: אבל היה לך את כל המנגינה, של כל השיר.
3: כן, כן.
2: ומה דמיינת? דמיינת שזה כזה שיר פטריוטי, גאווה לאומית?
3: לא, לא דמיינתי שום דבר בכיוון הזה, וברגע שהוא כתב חי, חי, חי, עם ישראל חי, כמובן שזה מצחן בעינינו.
0: זה שיר ש...
3: אי אפשר לבחור משהו יותר נכון מאשר לייסד את ישראל בגרמניה עם סיסמה כזאת.
0: אתה יודע, אבי, אם אנחנו מחברים את זה לאירוויזיון של השנה, אז אנחנו רואים את מולדובה, למשל, ששרים ויבה מולדובה, ועל הבמה, על פי לפחות החזרות הראשונות, יש להם דגל מולדובה ברקע. וכמו שאתה אומר על חי, חי, חי, חי, עם ישראל חי, לצערי, אני לא רואה סיטואציה ששיר כזה לא היה, אסף, אולי מה, נפסל היום?
2: אם אנחנו היינו מביאים אותו?
0: כן.
2: אם היינו שרים וויבה ישראל, אל ישראל עם דגלי ישראל?
0: חי, חי, חי, עם ישראל חי.
3: ברור שלא היו נותנים, אנחנו במציאות אחרת לגמרי.
0: נכון.
3: אבל גם אז שרנו בעברית, כך שאני לא חושב שהם כל כך התייחסו לטקסטים.
2: לא, זה עוד, אגב, זה עוד משהו שונה מאירוויזיון דאז, של שנות ה-80 להיום. היום עושים באמת סריקה של כל המילים, של כל המשמעויות, של כל הביוגרפיות של האומנים, לראות...
3: כן, כן, כי הנושא הפוליטי נהיה כל כך רגיש, וכל כך מקומם חלק מהאנשים וכו'. אז כן, כן, הם עכשיו מקפידים הרבה יותר, אבל אז... באמת לא, הם לא עשו, אפילו לא הרימו גבה, כאילו זה היה
2: מדהים.
3: לגמרי בסדר, ובשבילנו זה היה התרגשות כן. מטורפת, כי לשיר על אדמת גרמניה, חי חי חי, עם ישראל חי, בשבילנו זה היה כבר מקום ראשון מראש. כבר לא היה חשוב איזה מקום.
0: אנחנו רוצים ממש בקצרה מילה לנועם בטן, מילה לנועם, מילה על נועם, מה אתה מאחל לו?
3: אני מאוד מאוד אוהב את נועם, אני חושב שהוא זמר אדיר, אני חושב שיש לו שיר יוצא מן הכלל, ובזמנים נורמליים, בלי ספק הוא היה מקום ראשון, בלי לשמוע את השירים האחרים, הוא פוסיבל ווינר מה שנקרא, זה ברור לגמרי, ואני מקווה שבמציאות הזאת הוא יגיע בכל זאת במקומות הראשונים.
0: אבי, כבוד גדול.
3: למרות הכל.
0: כבוד גדול שהיית איתנו.
2: תודה.
0: תודה.
3: תודה רבה.
0: טוב, אסף, הפרק האחרון שלנו לפני האירוויזיון הסתיים, כי עוד יהיה אחרי גם נסכם את הדברים.
2: לא, אבל מבחינת הפרמיס של הפודקאסט הזה, שהוא קדם אירוויזיון, זה הפרק האחרון.
0: די,
2: יהיה לנו עוד פרק של קדם אירוויזיון אחרי האירוויזיון.
0: בתקופה של הדיכאון אירוויזיוני.
2: כן.
0: תודה לאורך שלנו, אסף רפפורט, למפיקה טל ניסן, ולאורחים שלנו, אבי זייקנר, ניצן לבנת ואבי טולדנו. אסף, תודה רבה לך.
2: עמי, תודה רבה גם לך.
0: נתראה בווינה, ולכם המאזינים מוזמנים מאוד לספר לנו מה חשבתם, להציע הצעות, לבקש בקשות. תודה לכם, והמון בהצלחה. לנועם מתן.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
1: מחקר של חברת OpenAI שפורסם לאחרונה גילה שמודלים מתקדמים של בינה מלאכותית לא רק עוקפים חוקים, אלא גם לומדים איך להסתיר את זה. כדי להימנע מעונשים, הבינה המלאכותית משתמשת בכל מיני טריקים, מטשטשת עקבות ואפילו נמנעת מלהגיד את האמת, רק כדי להשיג את המטרה שלה. נדבר על הממצאים המטרידים ונשאל האם נוכל להמשיך לשלוט בטכנולוגיה שיכולה לתמרן אותנו בלי שנשים לב בכלל. הדס לורבר, ראש המכון למחקר בבינה מלאכותית, אחראית ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, תודה שאת מארח אותי.
1: כן, תודה שבבוקר הזה את ככה איתנו. OpenAI מפרסמים מחקר שלהם על עצמם. אז תרגיל ככה בהסחת דעת, או שזה באמת משהו שאמיתי?
2: לא, זה אמיתי לגמרי, וזה גם מטריד. אז כן, כמו שאמרת, הבינה המלאכותית יודעת לרמות, לפעמים היא גם בוחרת לשקר כדי להשיג את מה שהיא רוצה. וזה לא בגלל שהיא רעה או שהיא רובוט חכם מדי, היא פשוט לומדת על מה אנחנו מתגמלים אותה. ועושה, זה קצת כמו ילד שמתכנן מעשה קונדס, רק כדי לגלות שבפעם הבאה הוא למד להסתיר את הכוונות שלו יותר טוב. אבל כדי להבין באמת מה קורה פה ולמה זה קרה ואיך הם גילו את זה, צריך רגע ללכת צעד אחורה ולהבין מה ההתפתחות המאוד משמעותית שקרתה בחודשים האחרונים בתחום של הבינה המלאכותית, שבעצם היה פה איזשהו קפיצת מדרגה. הם הצליחו לפתח מודלים שיש להם חשיבה הסקית, בעצם ש-reasoning, הם יודעים להסיק, ואפשר לפרק ולחזור אחורה ולראות איך הם הגיעו למה שהם הגיעו. בעצם במודלים המתקדמים האלה ניתן לעקוב אחרי קו המחשבה של ה-AI. בשפה המקצועית אנחנו קוראים לזה שרשרת המחשבה, chain of thoughts. ובעצם על מה המערכת חשבה בכל שלב, איך זה הוביל אותה לשלב הנוסף, ואיך בסוף היא הגיעה למסקנות. היכולת הזאת לא הייתה קיימת לפני זה.
1: היכולת לראות את זה, או היכולת של המערכת לעשות את זה?
2: היכולת של המערכת, היכולת שלנו לראות את זה. ברור, זה היה כמו קופסה שחורה, ועכשיו אנחנו יותר יכולים לראות. ובתהליך האימון הזה, כדי להביא אותנו לראות את הדבר הזה, יש משהו שנקרא למידת חיזוק של ה-AI. שזה כולל מתן תגמול על עמידה במטרות שהוצבו למערכת. בעצם כל פעם שהמערכת ה-AI יודעת לתת את התשובה, היא מקבלת תגמול.
1: ולמה זה בעצם? איך זה...
2: כדי לאמן את המערכת בצורה טובה, אנחנו רוצים לתת לה תגמול. כדי לאמן אותה לפתור דברים כמו שצריך, אנחנו רוצים בעצם לאמן אותה להיות יותר ויותר ויותר טובה. אבל בתהליך הזה בעצם יש קצת רמאות, זה נקרא עקיפת סמכות, reward hacking, זה בעצם המערכת בעצמה עוקפת את ההנחיות, במטרה בעצם להגיע לגמול הגבוה ביותר.
1: את יכולה לספר רגע מה זה אומר גמול בעצם, מה השאיפה הגדולה הזאת לקבל, מה הן מקבלות?
2: הן מקבלות, בעצם הן מתוכנתות כך שהן לא מקבלות משהו, הן לא מקבלות כסף, אבל זה כאילו בא ואומר למערכת, עשית נכון, תמשיך. והמערכת היה יודעת שאם היא עושה נכון, היא בעצם מתקדמת הלאה, והיא הופכת להיות יותר חכמה, כך הם מתכנתים אותה. עכשיו, החוקרים יצאו מתוך נקודת הנחה שניתן יהיה לעקוב אחרי ההתנהגות גם של ה-AI בזמן האימון, ובעצם למצוא מתי הוא מרמה, המודל מרמה, ומתי הוא מטעה את המשתמש, אבל בעצם הוא הצליח לרמות עוד יותר, והצליח להסוות בעצם את ההתנהגות שלו, ויש משהו של, שתוך כדי הוא משקר, הוא יכול לבוא ולהגיד, אני בעצם בחרתי לרמות, להציר על זה בגלוי, וזה מה שהוא עשה במהלך האימון של המודל, אבל הוא לאט לאט שהוא הבין שהוא גם בעצם נהנה של זה ולא מתוגמל, אז הוא התחיל גם להסתיר ולהפסיק לחשוף את הכוונות שלו בגלוי, ולהסתיר בעצם את הרמות בתוך השרשרת של החשיבה. ואז לחוקרים בעצם היה קושי בניתור. בעצם במקום לאפשר איזושהי שקיפות בשרשרת החשיבה הזאת של המודל, זה הפך להיות פחות יעיל, בגלל שהמודלים למדו להסתיר את הכוונות, מה שמקשה על הזיהוי של ההתנהגות הבעייתית. אז זה בעצם המחקר, זה מה שהוליד המחקר, ואז נשאלת השאלה, מה עושים?
1: כן, בטח.
2: מה עושים עם הדבר הזה?
1: לגמרי.
2: אז בעצם, כן.
1: זה לא קשור גם לזה שאנחנו כמשתמשים מבקשים מהמערכות האלה להיות עוד ועוד יותר מהירות.
2: שקופים.
1: כן.
2: נכון.
1: וגם אנחנו צריכים את ה... אנחנו מלחיצים את המערכת באיזשהו אופן.
2: בדיוק. אז זה בדיוק מה שהחוקרים המליצו. הם באו ואמרו שלחץ יותר מדי משמעותי בעצם גורם לשיבוש הזה. ולכן לעת עתה הם ממליצים בעצם להימנע מהפעלת פיקוח חזק מדי על שרשרת החשיבה, עד שנבין יותר טוב את ההשפעות של הפיקוח. הם באים ואומרים, אל תפעילו לחץ חזק כדי שנאפשר באמת תהליך למידה, גם אם זה אומר שהמודלים הסתירו חלק מהכוונות, כדי באמת לשפר את ההתנהגות בפועל. עכשיו, צריך להגיד שזה בעצם מתחבר לזה שאנחנו עדיין לא יכולים לסמוך ב-100% על ה-AI. יש פה הרבה מאוד עדיין בעיות, עדיין בעיות שאנחנו חווים, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד, להגביל את עצמנו בהטמעה של ה-AI, למרות שאנחנו רוצים, לטובת המין האנושי כמובן, להטמיע AI כמה שיותר, בטח בדברים שעוזרים למין האנושי, אבל צריך כל הזמן, מה שנקרא, לגדר את הסיכונים, לעשות ארגזי חול, קוראים לזה סנדבוקס בהגה המקצועית, כדי לבדוק האם ה-AI יש לו השלכות, יש לו אדוות שהן שליליות, השלכות שהן בעייתיות, ולראות שאנחנו כל הזמן עושים את הבירור הזה, כדי שבסוף באמת אנחנו נתקדם קדימה, וכן, נתמיע את ה-AI לשימושים הטובים, אבל באמת נדע גם לגדר את הסיכונים.
1: מדהים, ברור שאיכשהו אנחנו לא לגמרי בשליטה, זאת אומרת, אנחנו עושים, כן, הם המציאו משהו שהוא באמת... ב-DNA שלו יש איזה חוסר שליטה, אם אני מבין נכון.
2: נכון, כרגע, כל עוד כן. החברות הגדולות בעצם לוקחות את עצמם כרגע, ומנסות כל הזמן לנטר את המודלים, לנסות לאמן אותם בצורה הטובה ביותר. חברות כל הזמן נוסעות, יש להם גם מה שנקרא, הן מפעילות מחלקות שלמות לגארד-ריילס, לבעצם מעקות בטיחות סביב ה-AI. לכל צוות פיתוח של AI בחברה גדולה, יש גם צוות, מה שנקרא red-teaming, צוות בקרה על ה-AI, שכחלק מההתחייבות שלהם גם לממשל האמריקני, ל-voluntary commitment, אז הם עושים safe, security ו-trust. בעצם יש ממש צוות שלם שמוקם כדי להגביר את האחריותיות של ה-AI, את ה-accountability, להבטיח alignment עם דרך החשיבה של בני האדם, גם זה לא פשוט. ובעצם לאפשר להבין את המודל, להבין איך הוא פעל, להוציא את עצמנו מהמצב שבו אנחנו בתוך איזה קופסה שחורה, אלא באמת כל ה-explainability, להבין איך המודל הביא לתוצאה, זה משהו שבאמת חברות גדולות עושות היום, וזה הנקודה שבה אנחנו בעצם נמצאים. זה בוודאי לא מאפשר לנו גישה חופשית לגמרי, זה בוודאי אומר שאנחנו צריכים ככה לקחת ולהיות מאוד זהירים, אבל ככל שאנחנו נבנה אותה בצורה, את המערכת, ונלמד אותה גם ערכים אנושיים, זה יעזור לנו, וזה כמובן מחייב תכנון זהיר, אתיקה, שילוב של אתיקה ושילוב של רגולציה בחלק מהמקרים, ככל שאנחנו באמת הולכים למקומות שהם יותר מסוכנים, כמו תחומים של תחבורה, בריאות, יכול להיות שאנחנו נוכל לשלב כמובן AI ואוטומיזציה, אבל אוטומציה, אבל צריך גם להיות מאוד בעיניים פקוחות, עם אחריות, כי המחיר עשוי להיות מאוד מאוד גבוה.
1: כן, או עזרה פסיכולוגית, בינה מלאכותית מאוד עכשיו נכנסת לפעולה. זה גם חשוב שהיא לא תהיה שם מניפולטיבית או לא ברורה.
2: אז צריך להגיד שהשקרים והרמיות האלה זה חלק מהסיכונים שאנחנו רואים בעולם הבינה המלאכותית, אבל יש גם סכנות רבות אחרות. כמו שאמרתי, יש גם למשל את הדיסאינפורמציה, פייק ניוז שמופת על ידי בינה מלאכותית בצורה מאוד מתוחכמת, שלפעמים קשה לנו אפילו לדעת שזה פייק ניוז. השפעה על דעת קהל, על בחירות, כל נושא של משילות, שהיום אנחנו באמת צריכים לקחת את זה לתשומת ליבנו, כי זה מעורר הרבה מאוד שאלות, סימני שאלה למין האנושי. פגיעות בפרטיות, כמו כן. יצור של מידע אישי מזויף, או זליגת כן, כן. מידע. אנחנו... כשאתה מזין היום בצ'אט GPT שאלה על עצמך, ופתאום המידע עליך עובר להרבה מאוד אנשים, כי ברגע שהזנת לצ'אט GPT, אז זה מוזן. גם הסיכונים הביטחוניים, אנחנו רואים את זה בעולמות של ה-Defense Tech, הכניסה של ה-AI לשדה הקרב, כן, השילוב שלה במערכות צבאיות ללא בקרה מספקת, גם עשויה להיות מאוד בעייתי.
1: אנחנו נדבר על זה ממש בקרוב, בנושא הבא שלנו, בתוכנית. אני רוצה ככה, יש תגובה של ChatGPT ששאלנו כן. אותו. אז ה-ChatGPT כתב בתגובה לטענה, אני לא חושב שה-AI יצא משליטה, אבל כן חשוב להבין שמודל לומד להשיג מטרה, הוא יעשה את זה בכל דרך אפשרית, גם אם זה אומר לעקוף כללים או להסתיר כוונות, זה לא מתוך כוונה רעה, זה פשוט אופטימיזציה, בשביל זה אנחנו צריכים להמשיך לפתח כלים שיוודאו שהוא משחק לפי הכללים שלנו.
2: נכון,
1: זה ממש ככה. GPT, מסר.
2: אני חושבת שהעיניים פקוחות לרווחה ולעשות את זה עם אחריות. כדרך אגב, במכון שלנו החדש ל-Responsible AI, זה השם המכון גם, אנחנו באמת לוקחים ועושים, מנטרים תחומים שונים כמו בריאות, כמו תחבורה, Smart Cities, ערים חכמות, נושא של חינוך, ובעצם מנטרים עושים, מנסים לנטר ולראות איך אנחנו יכולים לגשר ולקחת את המחקר הטכנולוגי ולבוא ולהביא את ה-AI למקום טוב יותר, כי אנחנו מאמינים בפיתוח כלים של AI שיעזרו לתעשייה, שיעזרו לחברה האנושית, שבעצם יקדמו את החברה, אבל צריך לעשות את זה בצורה מדורגת, ולראות שבאמת משלבים את ה-AI בצורה בטוחה, כדי לתרום בעתיד ככה כמה שיותר למין האנושי.
1: מצוין, מצוין. תודה רבה, תודה רבה, דס לורבר, ראש המכון למחקר בבינה המלאכותית אחראית ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון. שיהיה יום טוב.
2: תודה רבה לך, שירה.
1: ובטוח.
2: ובטוח.
1: כן, ביי ביי.
2: יום טוב.
1: יום טוב.
0: שלושה שיעורים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: אחרי החדשות, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון
4: מבית כאן הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רחפן בראש הנקרה נפצעו 4 אזרחים, אחד במצב אנוש והשאר קל. חיזבאללה אומר שלא יפסיק את פעולותיו כל עוד נמשכות תקיפות צהל. הרקצ'י מאשים את האמירויות במעורבות ישירה בפעולות צבאיות נגד איראן. ארגון שחקני הכדורסל הודיע כי ישבית את המשחקים בשלושת הימים הקרובים. התחזית, מחר ובשבת, התקררות ניכרת.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו 4 אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בן העריה, הפרופסור מסעד ברהום, עדכן על מצב הפצועים.
6: אחד אנוש, שיער מערכתי, כרגע נמצא בחדר ניתוח, 3 קלים עם פציעות לא חודרות, חלק רסיסים, חלק שפופים.
5: ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דודוביץ', אומר כי פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה היא חציית קו שראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל חייבים לתת את הדעת עליה. בריאיון לאליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב', אמר דודוביץ' כי יש לפעול בכל דרך לבלום את כדור השלג הזה.
7: עכשיו זה 4 תושבים שלי, מחר זה יהיה מספר יישובים בצפון, יהיה פה נחילי כדבמים, ואני מצפה מראש הממשלה לפעול במיידי כדי להיכנס לתוך לבנון, לתוככי קיני המחבלים, לא רק בקו הליטני, ולעצור את זה.
5: מקורות בחיזבאללה מסרו לעיתון אל ערבי אל ג'דיד כי הארגון לא יפסיק את פעולותיו הצבאיות כל עוד נמשכות תקיפות צהל. הדברים נאמרים על רקע הסבב השלישי של המסע ומתן הצפוי להתחיל היום. לפי הדיווח, בחיזבאללה טוענים כי הערבויות שניתנו הן שקריות וכי הלבנון לסגת מהמסע ומתן הישיר. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. שר החוץ של איראן, הרקצ'י, אומר כי איחוד האמירויות הייתה מעורבת ישירות בפעולות צבאיות נגד איראן, כך מדווחת סוכנות הידיעות מאיר. קודם לכן אמר הרקצ'י כי האמריקנים הטילו מצור בלתי חוקי על מצר הורמוז והביע תקווה שהמצור יוסר.
8: The Strait of Hormuz is now suffering first and most from the US aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned,
5: במפגש שרי החוץ של מדינות ארגון בריקס בהודו אמר הרקצ'י כי מצר הורמוז סובל כעת בראש ובראשונה בשל התוקפנות של ארצות הברית ובשל המצור שהטילה עליו. מבחינתנו, המצר פתוח לכל כלי השייט המסחריים, אך עליהם לשתף פעולה עם כוחות הצי שלנו. מדבריו הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש לקיים את הבחירות במועד מאוחר ככל האפשר.
9: יש עוד חקיקה להשלים, גם בלי חקיקה שאני מוביל, חקיקה שהקואליציה מובילה. אני אומר, זה התאריך שבצר לעשות את זה, 27 באוקטובר. לדעתי האילוץ כאן הוא, אם בכלל זה הם יוקדמו, ואני מקווה שבסוף לא יוקדמו, אבל אם הם יוקדמו, זה בגלל השותפות שמתפרקת לצערי בינינו למפלגות החרדיות. זה הסיבה ולא סיבה אחרת.
5: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מותחת ביקורת חריפה על החלטת חבר מפלגתה, שר הביטחון כץ, לחתום על תעודת החיסיון הסוללת את הדרך להעמדתה לדין. בריאיון לגואטה ואסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' אמרה גוטליב כי כץ שיחק לידיה של היועצת המשפטית לממשלה, מיארה.
10: הגיש אותי מגע של כסף למיארה, לפקידה שרודפת את כולנו. כתבתי לו ביום 5 שעבר כשזה פורסם, כתבתי לו הודעה. מה קורה? לפעק תודיע, היית צריך להודיע לי. מה קורה פה? הוא לא ענה לי. ולכן הפסקתי להניח את הנחת תום הלב.
5: גוטליב חשודה בחשיפת זהותו של איש שבק. בכדורסל, ארגון השחקנים הודיע כי בעקבות פיצוץ במסע ומתן בינו למנהלת הליגה, יושבטו המשחקים בליגת העל בשלושת הימים הקרובים. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי במוקד המחלוקת, דרישת הארגון לעגן במסגרת ההסכם החדש את מעמדו ואת השתתפותו הפעילה של השחקן הישראלי במשחק. ההסכם הקיים בין הצדדים צפוי להסתיים בתום העונה הנוכחית. מנכ"ל מנהלת ליגת העל, דיוויד בסן, אמר בתגובה כי הליגה לא תושבת והמשחקים יתקיימו כרגיל. יש שחקנים זרים, חיילים ונוער. תגובת המנהלת.
0: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: והתחזית, מחר ובשבת, התקררות ניכרת. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גורדן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
4: A nuclear disaster spread by winds and water and fear could well engulf the great and the small, the rich and the poor, the committed and the uncommitted alike. Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind.
11: ב-25 בספטמבר 1961, ג'ון F. קנדי, אז נשיא ארצות הברית, מצהיר כי על האנושות לשים קץ למלחמה, או שהמלחמה תשים קץ לאנושות. אלה היו ימי השיא של המלחמה הקרה. העולם דמיין אפוקליפסה. אבל איך מתכוננים לאפוקליפסה? 61 שנה עברו מאז, החומה נפלה, אבל האנושות, המלחמה ואיום הגרעין עוד כאן. ממש ממש איתנו, אני מניחה ששמתם לב. היום בגבוהה גבוהה נחשוב על הדרך בנשק גרעיני מעצב את החיים שלנו. התחלנו.
12: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם ויויאנה דייטש.

0: אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה בכל שבוע אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. השבוע נחזור לימי המלחמה הקרה ונבדוק מה האדריכלות והדרך בה אנחנו מתכננים ובונים את חללי החיים שלנו יכולה ללמד אותנו על תפיסות של מלחמה ואולי גם לעצב אותן. אני ביביאנה דייטש, והאורח שלי היום הוא דוקטור אלי קלר, אדריכל, היסטוריון, חוקר אדריכלות, מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. שלום אלי.
1: היי ביביאנה.
0: אהלן. מה הקשר בין אדריכל לאיום גרעיני?
1: שאדריכלות, יש כמה דרכים להסתכל עליה. אפשר להסתכל במובן הכי ישיר של המילה, בניינים, סביבה בנויה, מה שנקרא, רחובות, גנים וכולי. ואז אפשר להסתכל על הדבר הזה נקרא איזה אולי האספקט התרבותי, כן? לא כל דבר שהוא בנוי, אנחנו אדריכלים אוהבים להגיד, לא כל דבר שהוא בנוי הוא אדריכלות או ארכיטקטורה. אז כשאנחנו מדברים על אדריכלות, אנחנו חושבים על הפן התרבותי אולי של הסביבה הבנויה, מה הופך אותה למשהו שהוא מעבר לפשוט מעשה של בנייה, ואז באמת נשאלת השאלה, מה מעצב אדריכלות? זאת אומרת, איזה מין תרבות האדריכלות משקפת, מה היא מביאה שהוא מעבר נקרא לזה, לפונקציה, לשימוש המיידי של הבניין. ואני כבר מהתואר הראשון, תמיד התעניינתי בשאלות שקשורות לחורבן, להרס, לדימויים של הרס, איך זה קשור איכשהו לטכנולוגיה, ובמחקר שלי גם בתואר השני וגם בדוקטורט, בעצם המשכתי להתעמק בזה, וככה הגעתי לחיבור ההיסטורי בין הופעה של כלי נשק גרעיניים, וההשפעה שלהם על איך אנשים דמיינו וחשבו על האדריכלות בתקופה הזאת, אל מול האיום הזה.
0: לא כל דבר בנוי הוא ארכיטקטורה, כי ארכיטקטורה היא איזושהי תמונת ראי, או משהו כזה של התרבות, אז למה לא כל דבר הוא לא ארכיטקטורה?
1: יש את האספקט המקצועי, נקרא לזה, אפשר להגיד היום במאה ה-20, אדריכלות היא מקצוע יחסית חדש, בין בערך 150 שנה, כמו שאנחנו מדברים עליו היום, אפשר להגיד, אדריכלות זה מה שאדריכלים עושים, כן? אם אדריכל לא עשה את זה, זה לא אדריכלות. אז אפשר להסתכל על זה
0: קבלן,
1: מחסן,
0: כן.
1: מחסן, קבלן, לא משנה. אבל אז יש איזה מין דיסציפלינה כזאת, כן? איזה תחום ידע כזה שאנחנו קוראים לו אדריכלות או ארכיטקטורה, ויש לו את הקונבנציות שלו, יש לו את ההיסטוריה שלו, יש לו את התיאוריות שלו, ואז זה באמת שאלה, וזה מין ויכוח, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו לא יודעים בדיוק להגיד מה זה אדריכלות, אבל אנחנו בטח יודעים להגיד מה זה לא. אז אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על דברים, ולימים לפעמים אנחנו מתחילים להגיד בדיעבד, זה בעצם אפשר להחשיב את זה בתור אדריכלות, אבל הדברים האלה הם גם משתנים עם הזמן. זאת אומרת, דברים שפעם היסטורית נחשבו כמו מבנים תעשייתיים או משהו כזה, היום אנחנו מסתכלים עליהם באיזה ערגה כזאת, בטח עכשיו ש משפצים אותם ובונים אותם מחדש ודברים כאלה.
0: אתה אומר שאתה התעניינת במה שקשור בהרס, כאילו אני מדמיינת את ההפך. כשאני חושבת על אדריכלות, אני חושבת על בנייה, על תכנון, על מחשבה קדימה, והרס הוא כאילו בדיוק ההפך, ואתה גם לוקח את זה לתקופת המלחמה הקרה. מה קורה אז? על מה אתה שם את האצבע?
1: אז קודם כל, אני חושב, כמעט בכל מעשה יצירתי, ובטח במעשה אדריכלי, יש איזשהו אלמנט של הרס. יש כזה משפט מאוד מפורסם של וולטר בניומין, שאומר שכל מעשה של התרבות הוא בו זמנית מעשה של ברבריות. הוא לא מדבר ספציפי על אדריכלות, אבל יש משהו ב, יודעת, לנקות מגרש, להעיף את כל מה שהיה, לחפור בור, לצקת לתוכו. זה כבר מעשים שיש בהם אלמנט של כוח, של אלימות אולי, אז במעשה היצירתי של הבריאה האדריכלית כבר יש תמיד שזור בתוכו איזשהו מעשה של ארץ. במלחמה הקרה, או יותר נכון נקרא זה בעידן הגרעיני, אני חושב שבכלל התרבות האנושית ניצבת בפני איזושהי סיטואציה חדשה, שפתאום בידיים שלנו יש את היכולת הזאת להשמיד לכאורה את האנושות כולה, את כל החיים על פני כדור הארץ, ואז פתאום נשאלות שאלות מאוד מהותיות, אני חושב, בנוגע לרגע הזה. איך חושבים על העתיד ברגע הזה? איך בונים משהו לעתיד? עכשיו, אפשר לחשוב במושגים שוב מאוד מאוד פרגמטיים, שזה קצת פחות מעניין אותי במחקר שלי, איך בונים משהו שישרוד את הפצצה, ואז אפשר לשאול אולי שאלה קצת פילוסופית יותר עמוקה, רגע, אם יש פה מצב שהוא בהגדרה בלתי ניתן להישרדות, כן, מצב אפוקליפטי כזה שאין אחרי, אז איך אנחנו בתור אנשי תרבות מתמודדים עם זה? איך אנחנו פועלים אל מול מציאות תרבותית וטכנולוגית כזאת, שבה האפשרות הזאת פתאום קיימת, באמת באמת קיימת, לא רק שהיא קיימת, היא מאוד בשיח, דיברת, הזכרת את קנדי, נשיאים אחרים, כל ז'ורנל שמכבד את עצמו, על עשרות רומנים, סרטים, כל הזמן, לא רק מדברים על זה, מראים את זה, מדמיינים את זה, מנסים להבין איך ייראו החיים אחרי דבר כזה.
0: זו תקופה, נגיד, למאזינים והמאזינות הצעירים, שיש מרוץ חימוש בין ארצות גרעיני, בעיקר בין ברית המועצות לארצות הברית, וממש מדמיינים איך אם אנחנו נקבל פצצה, בו בעת אנחנו נשלח פצצה, פצצה אחת נשלחת, עוד אחת נשלחת לצד השני, ובום, אפוקליפסה.
1: כן, אז זה לא רק אחת, בדרך כלל כמה וכמה פצצות, והם גם ככל שהזמן עובר, אז נקרא לזה הגדלים והכוח שלהם משתנה, אולי נגיד איזה ממש כמה מילים על איך בכלל הדבר הזה עובד.
0: בוא נגיד על זה כמה מילים.
1: אני לא פיזיקאי, לא מדען גרעין, אבל המנגנון הבסיסי הוא יחסית פשוט. זאת אומרת, הפצצות אטום עובדות על משהו שנקרא תהליך ביקוע גרעיני, זאת אומרת, לוקחים אטום או כמה וכמה אטומים, ובעצם מפצחים אותם לשני אטומים. עכשיו, בתוך כל אטום, בתוך הגרעין שלו, יש המון המון אנרגיה שבעצם מחזיקה את החלקיקים השונים שמרכיבים את האטום ביחד. ברגע שאנחנו מצליחים בעזרת חלקיק אחר, שקוראים לו ניוטרון, בעצם לפצח את האטום הזה לשני אטומים אחרים, אז גם משתחרר את האנרגיה הזאת, וגם עם האטומים הנכונים משתחררים עוד ניוטרונים. אז הניוטרונים האלה יכולים לפגוע באטומים אחרים, שגם מחכים שיפצלו אותם וחוזר חלילה, וזה מה שנקרא תגובת שרשרת.
0: כן, זה לא נגמר, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד.
1: כן, אז האנרגיה הזאת הולכת וגדלה ומצטברת, ובתוך פצצה בעצם קולעים אותה, סוגרים אותה, עד שכבר אין מקום לכל האנרגיה הזאת שמרת, ואז היא משתחררת בפיצוץ אדיר. עכשיו, בשביל להבין רק את המימדים, או את, נקרא לזה, את הכוח של הדבר הזה, הפצצה שהטילו על הירושימה, היא הייתה שוות ערך למה שנקרא 15 קילוטון של TNT. 15 קילוטון זה 15,000 טונות של TNT. היום יש לנו כבר פצצות מימן. פצצות מימן עובדות על מנגנון אחר, זה לא ביקוע של אטום לשניים, זה בעצם היתוך של שני אטומים שניים, ובתוך פצצת מימן בעצם יש פצצת אטום קטנה שמסתתרת, שהיא מייצרת את כל החום והאנרגיה, בשביל שיהיה אפשר לחבר שני אטומים, ואז האנרגיה שמשתחררת היא גדולה עשרות מונים משל פצצת אטום. אז הפצצת מימן הכי גדולה שאי פעם נוסתה, הייתה פצצה סובייטית, קוראים לה צאר בומבה, שזה הפצצת המלך, והיא שחררה כוח של 50 מגטון. אז אם אמרנו קילוטון זה 15,000 טונות, 50 מגטון זה 50 מיליון טונות של TNT. זאת אומרת, זה כוח אש שפשוט קשה באמת לדמיון האנושי לעכל אותו, זה בעצם פי 3,000 בעוצמה מהפצצה שהטילו על הירושימה או נגסאקי, שהיו בערך באותו כוח, ואלה הפצצות שמדינות כמו ארצות הברית, כמו רוסיה היום, אז ברית המועצות, עדיין מחזיקות, והן לא מחזיקות 5, 10, 20, הן מחזיקות מאות ואפילו אלפי פצצות כאלה. אז שאם אנחנו חוזרים רגע לאותו דמיון של מדינה אחת תוקפת והשנייה מחזירה, אז אם לא, תזרקי על פצצה אחת וזה. אני אשחרר את כל הארסנל הגרעיני שלי, ואז ישתחרר עליי כל הארסנל הגרעיני של האויב שלי, וזה בעצם מה שמביא את סוף העולם, את סוף החיים על פני כדור הארץ וכו'. זה האיום המדומיין שאנשים מתמודדים איתו בתקופה הזו.
0: בוא ניתן כמה זירות שבו מופיע הדמיון הזה. דיברנו באמת על ג'ון אף קנדי, זה נאום שהוא נשא באום, זה זירה בינלאומית. אנחנו יודעים שזה מופיע בספרות, בסרטים.
1: כמובן שזה מופיע, כמו שאמר, בשדות התרבותיים, כן? שאנשים בעזרת תרבות מנסים להתמודד עם זה, כזה, to make sense, כן? לעשות איזה היגיון בכל הדבר הזה. גם להקל את זה, אבל גם ברוב הסרטים האלה הרי שורדים גם את, את המתקפה הגרעינית. אז זה לא שהיה מלחמה גרעינית וזהו נגמר העולם. סרטים קצת קצרים, יכולים להגיד. אפילו שיש גם כמה כאלה, נגיד דוקטור סטרנג' לב נגמר במין מתקפה כזאת גרעינית בין ארצות הברית ו... וברית המועצות, וזהו, בזה הסרט נגמר, והלך על כולנו. Target distance, 3 miles. Roger, 3 miles. Target in sight.

0: גם בתרבות, גם בספרות, בקולנוע, כמובן באומנות, אנשים מנסים להתמודד עם הדברים האלה. גם, כמובן, בעולמות האסטרטגיים, בצבא, אנשים כותב, גם אנשים שהם מתעסקים במדיניות, במה שנקרא סנריו פלנינג, ממש מנסים לדמות מין משחקי מלחמה כאלה, אם נתקוף כאן, מה יקרה פה, אם יתקפו ככה, מה יקרה שם, ולנהל את הדבר הזה. באדריכלות זה קורה גם מזה שאנשים, א', מתכננים בארצות הברית במיוחד המון מחסות נגד קרינה, או מתכננים ערים. כבר כאן יש איזושהי, נקרא איזה אולי פרדוקס של הדמיון, או איזושהי התמודדות שהיא מורכבת לדמיון שלנו. אם אנחנו אומרים שהאפוקליפסה זה הדבר שאי אפשר לשרוד אותו, אז בהגדרה זה משהו שאין אחריו.
1: אפשר לשרוד אותו.
0: כן. אי אפשר לשרוד אותו, אין מי שידבר עליו, אין מי שיספר עליו.
1: כן.
0: אין שום דבר כזה. אדריכלים כן חושבים, במיוחד עם קנדי, יש ממש מין פוש כזה לא רק לתכנן מחסות, אלא קנדי גם באיזה נאום אחר, ממש אומר לאמריקאים, תיקחו חלק מהמאמץ הלאומי, תבנו מחסות נגד קרינה בחצרות שלכם, יוצאים מלא ז'ורנלים כאלה עם דימויים נורא יפים, שרואים איך אנשים חיים ככה מתחת לדשא של הבית הפרברי האמריקאי שלהם, והחיים ממשיכים כרגיל, הכל כאילו הדשא נשרף, הבית הלך, אבל מתחת לאדמה החיים ממשיכים כרגיל, והאמת שגם עושים לא מעט ניסויים, שממש בונים בתים ומפוצצים פצצות במרחקים משתנים מהם, ובודקים האם אפשר לשרוד. אז בסנריואים מסוימים, לפחות זה מה שנאמר לציבור, אפשר לשרוד. תעשו ככה ויהיה בסדר. וכאן אנחנו כבר מתחילים לראות בעצם איך האיום הגרעיני הוא לא רק איום פיזי, אלא הוא איום, אפשר לקרוא לו מדומיין, לא בכוונה שהוא לא קשור למציאות, אלא שיש לו אספקט מאוד מאוד גדול שקשור לאיך אנחנו מדמיינים אותו.
1: אתה מתמקד בעיקר בשני טקסטים, אחד של דרידה ואחד של בלנשו, שעוסקים בכל העניין הזה של המחשבה סביב הגרעין בתקופה ההיא. בוא נדבר על זה קצת, על שני הטקסטים האלה.
0: מן הסתם גם הפילוסופים רואים את הדבר הזה קורה מול העיניים שלהם. אם יש איזשהו איום מאוד מאוד גדול על האנושות, אז זה מן הסתם משהו שהפילוסופיה צריכה להתעסק איתו. ויש לא מעט אנשים שכותבים על זה, חנה ארנדט כותבת על זה קצת, ברנרד ראסל כותב על זה פה ושם, ואני באמת בתחילת ככה הדרך שלי עם הסיפור הזה, נתקלתי בטקסט של ז'אק דרידה, שהוא פילוסוף מאוד ידוע, ואפילו יש לו חיבור די ידוע עם אדריכלים, הוא היה בקשר עם כמה אדריכלים, ואדריכלים בתקופה מסוימת מאוד אוהבים לקרוא דרידה, ולעשות אדריכלות שנראית כזה קצת מפורקת ושבורה.
1: אביה דקונסטרוקציה.
0: בדיוק. אבל אני התקעתי דווקא בטקסט לא מאוד ידוע שלו, שנקרא לא אפוקליפסה, לא עכשיו, שבעה טילים, שבעה מברקים. וזה טקסט שנכתב בשנות ה-80, על רקע העלייה של רונלד רייגן לשלטון, 1984, רייגן נבחר ב-81, או בסוף שנת 80, עלה לשלטון ב-81, והעלייה שלו מלווה במין החרפה מאוד ברורה של הרטוריקה האמריקאית כלפי ברית המועצות. זה הרגע שבו המינוח הזה, האימפריה המרושעת, ככה נטבע על ידי רייגן, שקורא לברית המועצות אימפריה מרושעת. הוא גם מתחיל לחשוב על להרים טילים גרעיניים לחלל, יוזמה כזאת שלימים מקבלת את השם מלחמת הכוכבים. אז פתאום הפחדים הגרעיניים שהיו קצת רגועים, תחת ניקסון וג'רלד פורד וג'ימי קרטר, היה איזה עשור כזה יחסית רגוע, פתאום שוב כולם מאוד מאוד מפחדים שטיפות מלחמה גרעינית, ודרידה משתתף באיזשהו כנס שקורה באוניברסיטת קורנל בניו יורק, והכנס הזה בעצם נערך תחת הכותרת ביקורת גרעינית, או ביקורת הגרעין. שם הפילוסופים, חוקרי ספרות, חוקרי תרבות שונים מתכנסים בשביל לבוא ולשאול את השאלה הזאת, מה לנו, בתור אנשים במדעי הרוח ומדעי החברה, יש להגיד על השאלה הזאת, על הבעיה הזאת. ודרידה בא עם איזושהי טענה מאוד פרובוקטיבית ומעניינת, והוא אומר, לא רק שיש לנו משהו להגיד, אנחנו אלה שאמורים להגיד. הטענה הכי חשובה שלו, אני חושב, בטקסט הזה, זה שהוא קורא למלחמה גרעינית טקסטואלית להפליא. באנגלית זה fabulously textual, זה לא תרגום כזה טוב טקסטואלית להפליא, אבל בעצם הוא אומר שלמלחמה גרעינית יש שני אספקטים עיקריים. אחד, היא טקסטואלית. מה הכוונה טקסטואלית? היא מאוד נסמכת יותר מכל מלחמה בעבר, על מה שהוא קורא לו מבנים של טקסט, של תקשורת, של קודים, של מערכות מידע, של העברה של מידע ממקום למקום, כל החדרי מלחמה, כל הדברים האלה, יש המון המון טקסט ואינפורמציה שעוברים ממקום למקום.
1: בשונה ממלחמה אחרת?
0: בשונה ממלחמות קודמות, ששוב, אנחנו, היום אנחנו חיים קצת בעולם אחר, אבל זו תקופה שהניהול של המלחמה, בדברים כמו מחשבים, זה הכל צומח במלחמה הקרה. זה נכון שבמלחמת העולם השנייה היו כבר מכשירי קשר, והרדיו וטלגרף ודברים כאלה, אבל כל מה שאנחנו מכירים היום, כל טכנולוגיות המידע, האינטרנט, קיברנטיקה, כל הדברים האלה, זה הכל תולדה של סוף מלחמת העולם השנייה, והמרוץ לחימוש. הרעיון שאני אדע, נגיד, כמה שיותר מהר, אם מישהו שולח לכיווני טיל גרעיני, תלוי על כמה לוויינים יש לי, כמה מהר הם יעבירו את המידע וכולי, אז מהירות הופכת להיות משהו מאוד מאוד חשוב וקרדינלי בסיפור הזה. אז יש את

0: אז הכל מדומיין.
1: הכל מדומיין. אנחנו מעולם לא ראינו שתי מדינות בעלות יכולות גרעיניות נלחמות אחת בשנייה. אנחנו לא יודעים איך הדבר המטורף הזה שדיברנו עליו קודם בכלל ייראה, איך אפשר לנהל אותו, איך אפשר לשרוד אותו.
0: כן.
1: ולכן הוא כמו סיפור, הוא פרי הדמיון, הוא פיקשן, כן? הוא פאבולה.
0: כן.
1: מי מבין בזה? לא אסטרטגים, לא פוליטיקאים, לא גנרלים, לא מדעני גרעין. אנשי רוח, אנשים שמתעסקים בטקסט, אנשים שמתעסקים בספרות. והטענה שלו בעצם זה שאם אנחנו, הם, כן, אנשי הרוח, יתעמקו בשאלות, ברטוריקה, בשיח, בשפה, שבונה את האיום המדומיין הזה, ושוב, חשוב להגיד כשאנחנו אומרים מדומיין, הכוונה, לא, אין לזה קשר למציאות.
0: אלא הוא לא קרה.
1: שהוא קיים בדמיון שלנו.
0: כן.
1: וזה מה שעושה אותו אמיתי, המדומיינות שלו. כל הדמיון, כל הספרים והסרטים וכל מה שאומרים על הדבר הזה, זה מה שהופך אותו לאמיתי. לא הניסיון, כי אין ניסיון.
0: כן.
1: מעולם לא קרה, אז גנרל יכול לבוא ולהגיד, אני מומחה במלחמה גרעינית. דרידה יבוא ויגיד לו, איך אתה יכול להיות מומחה במשהו שאף פעם לא חווית? איך אתה יכול להגיד שיש לך ניסיון במשהו שמעולם לא קרה? אז פה בעצם נמצא הפרדוקס הזה, כי הדבר הסופר מדומיין הזה, שגם מדמיינים אותו כל הזמן, עושים חזרות, כן? כאילו עושים חזרה גנרלית לסוף העולם. איך זה ייראה, איך זה ייראה, איך זה ייראה? האובייקט המדומיין הזה, הסצנריו הזה, מארגן את העולם. מעביר תקציבים מפה לשם, אמריקאים בונים סילואים לכל הטילים שלהם, הרוסים עושים את אותו דבר, מפוצצים מאות פצצות בניסויים, רק בשביל להראות כמה יש לנו, כמה אנחנו חזקים,
0: כן.
1: וכולי וכולי. אז הסיפור הזה, כן, הפאבולה הזאת, ההגדה הזאת, פשוט מארגנת את העולם, והטענה של דרידה זה שבגלל שהיא מדומיינת, אז מי שאמור להביע את הדעת עליה, זה בדיוק הפילוסופים, האנשים ש... יודעים לחשוב על טקסט ושחושבים על האנושות, כן? על ה-humanity. הוא אומר שם יש שם שורה כזאת יפה, שהוא אומר, אנחנו דואגים ל-humanity, לאנושות, בגלל שאנחנו מה-humanities. באנגלית, humanity זה מדעי הרוח, מדעי האנושות, אפשר להגיד.
0: והטקסט השני של בלנשו, שגם הוא פילוסוף צרפתי.
1: כן.
0: אותה תקופה,
1: גם מתעסק הרבה מאוד בשאלות של שפה. בלנשו בעצם כותב טקסט שנקרא אפוקליפסה היא מאכזבת, והוא מגיב לפילוסוף גרמני בשם קארל יספרס, שכותב ספר יחסית גדול וארוך בשנות ה-50, שנקרא פצצת האטום והעתיד של האדם. כן? The Atomic Bomb and the Future of Man. בספר הזה יספרס בעצם טוען טענה שבלנשו מסכים איתה, שהאיום הוא כל כך גדול, וכל כך עצום, וכל כך בלתי נתפס, וכל כך חסר תקדים, שהוא חייב לא רק לשנות את הצורה שבה אנחנו מתנהלים, הוא חייב לשנות משהו מהותי בנו, במה זה אומר להיות בן אדם בתקופה הזאת. ובלנשו לוקח את זה, מצד אחד הוא מסכים איתו, אבל ישר הוא אומר, רגע, אם אתה אומר את זה, אז איך יכול להיות שאחרי זה, בכל הספר שלך, אתה לא מציע שום דבר חדש? אתה נופל לאותם פרדיגמות פוליטיות, אתה נופל לאותו שיח כזה ליברלי, שאומר שפצצות אטום הן מסוכנות כמו הקומוניזם וכל מיני דברים כאלה. ובלנשו אומר, אנחנו באמת צריכים שפה אחרת. אנחנו צריכים רטוריקה אחרת בשביל להיות מסוגלים לדבר על זה. ועוד משהו שהוא אומר, זה שבעצם... אחת הדוגמאות לזה שאנחנו לא יודעים איך לדבר על זה, כי אנחנו מדברים על איום לאנושות, אבל עוד לא הבנו מה זה האנושות בכלל. לא במובן הביולוגי, כימי, המין האנושי, אלא אנחנו לא מסוגלים לחשוב על האנושות כדבר אחד, כקהילה אחת שיש לה את אותם ערכים, והוא אומר שמבחינה פילוסופית, ברור שהפצצה יכולה להרוג את כולם, אבל מבחינה פילוסופית היא לא מאיימת על האנושות, כי עוד אין דבר כזה. אנושות, אנחנו עוד לא... קבענו מה זה.
0: או שיוצרת את האנושות.
1: אז זהו, אז זה גם איזושהי תובנה ככה בתוך הטקסט שלו, שאני חושב שהיא סופר מעניינת, ובמידה מסוימת אולי קצת מהדהדת את חלק מהעניין שלי בסיפור הזה, וגם רלוונטית במידה מסוימת לדברים שאנחנו מתמודדים איתם בהווה, זה מתוך מה אנחנו יכולים לייצר קהילה, האם מתוך דבר חיובי, כולנו אוהבים דמוקרטיה נגיד,

0: מתוך זה שאנחנו מאוימים על ידי אותו הדבר.
1: כן.
0: ובלנשו אומר בעצם שבבסיס של הפילוסופיה, הידע הוא תמיד שלילי. אנחנו יודעים משהו מתוך ההרס שלו. הוא אומר, רק כשמשהו מאוים, אז אנחנו יכולים להבחן מהו, ואפילו משתמש במילה הזאת ביקוע, באנגלית פיז'ן. הוא אומר, רק כשאנחנו מפרידים, רק כשאנחנו מבקעים, רק כשאנחנו הורסים משהו, אז אנחנו יכולים להגיד, הבנו אותו. אנחנו שולטים בו, אנחנו באמת יכולים לדעת מהו. ובהקשר הזה, זה גם, אני חושב, בצורה מאוד ליטרלית, אפשר להגיד את זה על כל יצירה תרבותית, אבל בטח על ארכיטקטורה. רק כשהארכיטקטורה מאוימת, אנחנו יכולים לתהות על המשמעות שלה, כן? כשאנחנו רואים חורבה, אנחנו פתאום יכולים אולי להבין מה זה היה, או מה נשאר שעדיין ראוי להיקרא ארכיטקטורה. ומצד שני, זה באמת מעלה שאלה של מה מגדיר אותנו בתור חברה, בתור אנושות, בתור מין, האם זה הדברים שמשותפים לנו, שהם חיוביים, או שזה הדברים המשותפים לנו שאנחנו מפחדים מהם, שאנחנו מאוימים על ידיהם, ובאמת העידן הגרעיני זה אחד הרגעים הראשונים שבהם האיום על כלל האנושות או על כלל הפלנטה מופיע.
1: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, בכאן תרבות, אני ויויאנה דייטש, איתי באולפן דוקטור אלי קלר, מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, ואנחנו מדברים על הקשר, אולי מוזר, בין אדריכלות וגרעין. דרידה בסופו של דבר אומר, כל העניין הזה של הגרעין מביא את הדמיון אל הקצה, וזה מלמד על המחשבה שלנו עכשיו.
0: דרידה בעצם בא ואומר שמה שמדאיג אותו, זה לא רק האיום הפיזי, כן? זה לא הערים שיהרסו והבניינים שיחרבו וכל זה. כמובן שזה מדאיג, אבל זה במידה מסוימת, אני אומר במרכאות, לא רואים אותי, בנאלי. כן? ברור שהפצצה יכולה להרוס בניינים. אבל מה שבאמת מדאיג, זה שהפצצה יכולה להרוס את מה שהוא קורא לו הארכיון. כן? הוא מאוד אוהב לדבר על הארכיון, וכשהוא אומר ארכיון, הוא מתכוון בעצם לבסיס של מה שמאפשר תרבות. הוא לא מתכוון לבניין שהוא ארכיון, אלא הוא מתכוון לכל ההון והזיכרון האנושי לאורך השנים, כל הדברים שצברנו, שמתוכם אנחנו יכולים לייצר עתיד, לחשוב קדימה. ביל אנדרוס, שכותב על דרידה, אומר שאם תהיה מלחמה גרעינית, לא רק שלא תהיה יותר היסטוריה, אלא ההיסטוריה בעצם לא הייתה מעולם. כי לא יהיה מי שיקרא אותה, כן?
1: כן, וזה
0: אז,
1: מות הארכיון לגמרי.
0: כן, זה מות הארכיון. כן. אז האיום הוא לא רק על הדברים הפיזיים, אלא הוא על הדבר שמאפשר פיזיות, שמאפשר בנייה, שמאפשר תרבות. שמאפשר, נגיד, לזכור משהו. כן, הארכיון זה מקום שזוכר. יש בו זיכרונות, יש בו מסמכים. אצל דרידה זה גם המקום שממנו יוצא החוק. זה המקום הראשוני הזה, כן? אז אם הדבר הזה מאוים, איך אפשר לעשות משהו בכלל?
1: כן.
0: אז אם ניקח את הרעיון הזה של הזיכרון שמאוים, או נקרא לזה הצורה שבה אנחנו זוכרים, וניקח דוגמה מאוד מאוד ספציפית מההיסטוריה של אדריכלות, אומנות, תרבות. בתחילת שנות ה-90 יצא איזשהו קול קורא מוזר בארצות הברית, לאומנים ומעצבים ואדריכלים, לעשות אנדרטה לאתרים של פסולת גרעינית. למה? פסולת גרעינית יש לה אורח חיים מאוד מאוד ארוך. חלק מהחומרים האלה עדיין מסוכנים לנו אחרי 24 אלף שנים. זה יותר ארוך ממה שאנחנו קוראים לו היום התרבות האנושית, שזה כזה 10-12 אלף שנים. כן? אז נגיד פי 2 ממה שאנחנו קוראים לו היום ציוויליזציה, זה האורח חיים של חלק מהפסולת גרעינית, והיא איתנו, ויש לא מעט ממנה, היא קבורה בחלק מהמקומות מתחת להרים, בחלק מהמקומות חביות מתחת לים, כל מיני דברים כאלה שעדיף לנו לא לדעת. אז הרעיון היה, בוא נצא שנייה מתוך נקודת הנחה, שאם היינו פה 10,000 שנה, ונגיד נהיה פה עוד 10,000 שנה, לא בטוח שעוד 20,000 שנה נהיה פה. ואם נהיה פה, אולי נהיה בני אדם מאוד שונים. אולי נהיה רובוטים, אולי נהיה שפה אחרת, אבל אנחנו רוצים להזהיר את האנשים. עשינו את כל הנזק הזה. איך נזהיר אנשים שלא מדברים את השפה שלנו, שלא קוראים את האותיות שלנו, שלא יודעים מה זה סמל של גולגולת עם שני עצמות, שלא מכירים את הסמל הזה של הגרעין שאנחנו כזה רואים בכל מקום ומזהים, כי ראינו איזה סדרת טלוויזיה. אז פתאום הבעיה הזאת, כן, האספקט המאוד מדעי, חומרי, מאוד ליטרלי של החומר הגרעיני הזה, שהוא פשוט שורד המון המון זמן, כי שחררנו אותו לעולם, פתאום זה מציב איזה בעיה מאוד מאוד ספציפית לרגע, מה זה זיכרון בעצם? מה זה שפה? איך מסמנים סכנה למישהו שלא מבין בכלל את השפה שלך? עכשיו, זה הכל שאלות שלכאורה יכולנו לשאול גם אחרת, אבל משהו בפצצה, באורח חיים שלה, בנזק שהיא מציבה, במטאפורות שמדברים עליה, כן, דיברת על קנדי, אבל נגיד כשטרומן מספר על, על ההפצצה של הירושימה, הוא אומר, שחררנו את הכוח של השמש, גילינו את הסודות הבסיסיים של היקום, הוא אומר שמשהו בסגנון, הכוח שממנו השמש שואבת את העוצמה שלה, שוחרר על המזרח הרחוק, כן? אז משהו שוב, בביקוע הזה של הסודות הכי כמוסים של הטבע, מביא את המחשבות הכי לכאורה פרוזאיות שלנו, של מה זה בית, מה זה עיר, מה זה אדריכלות, מה זה זיכרון, מה זה מונומנט, מה זה שפה, כל מיני שאלות כאלה שהן כולן במידה מסוימת בבסיס של הפילוסופיה, הוא מביא אותם לאיזושהי נקודת קצה שאנחנו חייבים לתהות עליהם בגלל שהן מאוימות.
1: מה זה בית, מה זה עיר, מה זה מרחב, מה זה הדברים האלה, נוכח כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו.
0: אז הדריכלות בהקשר הזה יכולה להיות כמה וכמה דברים. אחד מהדברים, היא באמת מביאה את השאלה הזאת של מה זה מחסה, כן? הדריכלות באיזשהו אספקט, אתה תמיד מחסה, מחסה מפני מזג האוויר, מפני חיות, מפני אויבים, אלף ואחד דברים. וכשפתאום מופיע איום שלכאורה, שוב, אם אנחנו מגדירים אותו ככזה, אין ממנו מחסה, אז אתה צריך לתהות, רגע, אז מה זה הדבר הבסיסי ביותר שנותן לי מחסה? פתאום כשהשאלה של הישרדות מגיעה לקצה, אז אני צריך לחשוב שוב על ה-bare minimum, על הדבר הבסיסי, המהותי ביותר, שיישאר. אותו דבר אפשר להגיד על אספקטים אחרים של האדריכלות, כן? אם הדבר, כמו שאמרנו, מאוים, מה זה המינימום של המינימום שנשאר ממנו, בשביל שנוכל עדיין להגיד שהוא הוא הדבר.
1: אנחנו חיים כבר כמעט שנתיים במלחמה, ויש המון אזורי ארס בתוך ישראל ובעזה, מחוץ לישראל. השאלות האלה יכולות להישאל גם כשזו לא מלחמה גרעינית.
0: יש איזושהי פרודוקטיביות, איזושהי יעילות במחשבה דרך הסיטואציה מאוד מאוד קיצונית, שדרכה אולי אנחנו יכולים להבין משהו על הסיטואציה הפחות קיצונית. אם אתה מסתכל על הירושימה, ואתה מסתכל על ארס בתל אביב אחרי הטילים האיראנים, או אפילו במקום כמו דרזדן, זה שני עולמות שונים לחלוטין. אתה רואה את ההבדל בעוצמה, ואתה רואה את ההבדל בזיכרון, מה נשאר, ממה אפשר לבנות משהו חדש. ואני חושב שהדימויים האלה, שוב, מאפשרים משהו. אנחנו מסתכלים על מקום כמו תל אביב אחרי שנפלו בו טילים, או בת ים, או חולון, או בבאר שבע. אנחנו רוצים קצת להחזיר את זה אולי למה שזה היה, אולי לעשות קצת יותר יפה, לבנות מחדש, חלק מהבניינים האלה היו בניינים לשימור, אבל בירושימה לא היה את הדבר הזה שאפשר לבוא ולהשלים אותו, וזה מייצר צורך אחר, זה מייצר מצב אחר שבו אתה צריך לחשוב על מה ייבנה, כן? איזה מין זיכרון אתה מביא, אולי אתה מחיה משהו שנעלם לגמרי. שוב, אני חושב שהמחשבה על הפצצה, יש לה את ה... זה העילות המאוד ספציפית שלה בשביל שנימנע מהקטסטרופה המוחלטת הזאת, כן? שזה פסיכואנליטיקאי אמריקאי שכתב הרבה מאוד על המצב החברתי, כן? על הסקיצופרניה האמריקאית הכוללת שהייתה בתקופת המלחמה הקרה, והוא אמר, אנחנו חייבים להביא את הדמיון שלנו למקומות הקיצוניים האלה בשביל שנדע בדיוק ממה להימנע. אז יש את זה, כן? שוב, איזו פונקציה כזאת לכאורה של הדמיון, לא מה שאנחנו רוצים, אלא מה שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים. ומצד שני, כן, זה מאפשר
1: שזה,
0: לנו...
1: שזה דומה למה שדרידה מבקש לעשות? גם הוא מבקש להביא את המחשבה עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף?
0: זה לא שהוא בהכרח מבקש להביא אותה עד הסוף, הוא אומר שזה המצב. זאת אומרת שהאיום הזה מביא את השיח שלנו למקומות כאלה שהם בעצם מאוד לא רציונליים, שאנחנו כאילו מדברים על מדע, מדברים על אסטרטגיה, מדברים על דברים שהם מאוד הגיוניים, אבל בסוף כל השיח הגרעיני נסמך על על אמונה, על תחושות, על
1: נכון,
0: רטוריקה.
1: נכון, אבל כל התחושות והאמונה, זה מה שמונע את המלחמה האמיתית הזו.
0: יכול להיות.
1: מלהתרחש.
0: יכול להיות. אנחנו חיים היום בתקופה קצת שונה מאז, וזה חשוב לזכור כשאנחנו מסתכלים על אירועים היסטוריים, שאני חושב שלפעמים אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, רגע, מה, הם היה להם אסטרטגיה, קראו לזה הרתעה, אוקיי, אתם לא תתקפו, אנחנו לא נתקוף, בסדר, נאיים קצת, נאיים זה, אבל צריך להבין שזאת לא הייתה המציאות. המציאות הייתה שזה אוטוטו מישהו יחליט ש או אולי מישהו בטעות, כן? מישהו יחץ על כפתור, משבר הטילים בקובה, היינו ממש
1: כן, טעות דיפלומטית אחת קטנה, וזהו.
0: ה-SMS לא יעבור כמו שצריך, כן?
1: כן.
0: אז אנחנו מסתכלים על זה היום במציאות של פוסט מלחמה קרה, למרות שקרו לא מעט דברים, במיוחד כן. עם הפלישה של רוסיה לאוקראינה, שפתאום הפחד הגרעיני הוא שוב ככה מבצבץ, ואני אגב ממש סיימתי לכתוב את הדוקטורט שלי בזמן שהמלחמה באוקראינה התחילה, אז פתאום הדברים שכתבתי עליהם בתור משהו היסטורי, פתאום אותו שיח, אותו דיבור, פתאום יש מאמר בניו יורק טיימס על מה יקרה אם תהיה מלחמה גרעינית, פתאום יש שוב דימויים של איך זה ייראה, ת-ת-ת-ת-ת-ת. פתאום העבר כזה מפציע ואומר לנו, חבר'ה, כלי נשק גרעינים הם פה והם פה להישאר, ואנחנו ממש צריכים להבין איך להתמודד איתם. זה תנאי של של הקיום שלנו היום, זה שהוא אובייקט. שעדיין מכתיב בצורה כזאת או אחרת את הצורה שבה אנחנו חושבים על עצמנו.
1: בוא נדבר קצת על ישראל, על המצב שלנו.
0: הסיפור בישראל במידה מסוימת הוא מאוד שונה בהקשר הזה, בגלל שאם בארצות הברית ובברית המועצות, האסטרטגיה הייתה כל הזמן, לא רק שיש לנו, יש לנו כל כך הרבה, שאל תעזו בכלל. אל תעזו לתקוף, אל תעזו לחשוב לתקוף וכו'. גם בארצות הברית, גם בברית המועצות, בצורות שונות. בארצות הברית, לדוגמה, ממש כל הזמן מדמיינים איך זה ייראה אם הרוסים יתקפו, בשביל להניע את הקהילה האזרחית לפעולה. ולעומת זאת, בברית המועצות, פחות. שם הדיבור יותר, אם יקרה משהו, האמריקאים יעשו את זה לעצמם, כי הם מאוד לא היו צלחים, והם לא יודעים מה הם עושים וכו'. ואנחנו, ברית המועצות, מנצחים בסיפור הזה. בישראל, לעומת זאת, יש לנו את הסיפור הזה של עמימות, שזה אסטרטגיה, אפשר לקרוא, אסטרטגיה של הדמיון, שהיא אחרת לגמרי. היא לא, בוא, אני אראה לך שיש לי 100, 200, 300 אלף פצצות מימן, ואני יכול להסב לך נזק שפשוט אי אפשר לדמיין אותו. אני לא אגיד אם יש, זה יהיה עמום. עכשיו, אם אנחנו חושבים על עמום, המושג הזה בהקשר של דמיון, אני חושב על הפונקציה בפוטושופ שקוראים לה בלר, כן? בואו נטשטש את זה. עכשיו, אני לא יודע, כן? לא יודע מה יש, מה אין, אבל מעניין לחשוב מה זה עושה לדמיון שלנו.
1: מה זה עושה?
0: אז אני חושב שבמידה מסוימת זה אפילו מקצין את זה עוד יותר. זאת אומרת, אם לא חושפים, אבל האם זה בגלל שיש כל כך הרבה לא לחשוף, או יש, או שבעצם אין מה לחשוף, זה מין מכניס אותך לפרנויה, אני חושב, מסוג אחר. ואחד הדברים שנאמרים הרבה על המלחמה הקרה, זה שזה לא הייתה רק מלחמה בין מעצמות, וכלי נשק וכו', ואידיאולוגיות, זה היה מלחמה על מה מראים ומה לא מראים. מלחמה שהמטאפורה הוויזואלית בה הייתה מאוד מאוד עוצמתית. מסך הברזל, אני מסתיר ממך, אתה מסתיר ממני, אני מראה לך כמה פצצות יש לי, אני בעצם אולי לא מראה לך בדיוק כמה יש לי, וכולי. עכשיו, בגלל זה, אני חושב שלאספקט הגרעיני, לפחות שוב, עד לשנים האחרונות, שפתאום השיח על הגרעין הפך להיות, לא בדיוק יומיומי, אבל הרבה יותר נוכח, בגלל האיום האיראני, אני לא חושב שהאיום הגרעיני הוא מה שירגן את המרחב הישראלי. אלא פה יש איום הרבה יותר יומיומי, כן? יש טילים קונבנציונליים. ואם בארצות הברית קשה לנו בתקופה שהמלחמה קרה לדמיין את הרעיון של מה זה בית בנפרד מאיזה מחסה כזה מתחת לאדמה, כן? הדימוי הקלאסי של הבית האמריקאי זה כזה בית, פרוור, שתי חניות, דשא, גדר לבנה ומקלט גרעיני. אז בישראל קשה לנו לדמיין מה זה בית
1: בלי ממד.
0: כן. עכשיו, אנחנו לא נגיד את זה, אבל זה שזור. היום זה אפילו לא חוקי לבנות בית חדש בלי ממד.
1: כן.
0: אז אני חושב ששוב, יש משהו באיום הזה שהוא כאילו מארגן את מרחבי המחיה שלנו בצורה שפועלת עלינו כמעט בלי שנראה, בלי שלגמרי נבין שנראה, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, וברור שממד, אם קודם דיברנו מההתחלה על מה זה ארכיטקטורה, אז כל הדרך להגיד לך, ממד זה לא ארכיטקטורה, זה כאב ראש. אבל בסוף, כל בית בישראל, שנבנה מאז, לדעתי, 92, 93, משהו כזה, יש לו ממד או ממק, או יש מרחב מוגן מטילים, עם קירות בטון יותר רבים, עם יותר ברזל, עם דלת מברזל, עם חלו... וזה חלק מהדימוי המנטלי של איך שאנחנו תופסים בית.
1: אני לא מבינה את העניין הזה של אדריכלים להגיד את הדבר הזה. אני לא מבינה את הניתוק מהתרבות כפי שהיא, כאילו יש משהו באדריכלות שמבקש כל הזמן להישאר בדמיון. כאילו ייווצר משהו יותר טוב. לא, חברים, יש פה מלחמה, ונדרש פה ממד, וזה חלק מהאדריכלות. למה להתכחש לדבר הזה?
0: יש אדריכלים שבאמת גם מסתכלים על הבעיה הזאת לכאורה.
1: כי זה פונקציונלי מדי, בגלל זה...
0: זה לא רק שזה פונקציונלי מדי, יש לזה מידות מאוד ספציפיות. החלון חייב להיות בגודל מסוים.
1: התקניות של זה?
0: כן, יש לזה המון דברים שכאילו מגבילים איזשהו חופש יצירתי, אבל... לי היה פעם מורה שאמר
1: מגבלות... או שממש יכולים לפתח אותו.
0: כן, כן. אז יש דוגמאות שבאמת שמוצאים פתרונות יצירתיים, איך להשתמש בממדים, איך להסתיר אותם אולי, איך לשלב אותם איכשהו בחזית, ואלה ואחד דברים כאלה. אבל אני חושב שאת צודקת בזה, שאת אומרת, זה באמת חלק ממה זה ארכיטקטורה בישראל, בין אם כן. נרצה או לא. וזה מעניין, כי לארכיטקטורה תמיד היה... איזשהו קשר לצבא ולמלחמה. אנחנו נורא אוהבים ערים רומאיות, אבל הערים הרומאיות כולן, כולל ירושלים של פעם, היו מבוססות על תשתית של מחנה צבאי. סרטטים אדריכליים ואדריכלים עבדו וסרטטו ביצורים ומכונות מלחמה, קטפולטות, מצודות, דברים כאלה. היה לי קולגה שלמדתי שממש מין כתב מחדש את ההיסטוריה של האדריכלות ברנסנס כהיסטוריה של האדריכלות צבאית. וגם במלחמה הקרה, כן? גם בהקשרים המאוד ספציפיים שדיברנו עליהם, על הנושא הזה של איך אדריכלים תכננו ערים שיכולו לשרוד את הפצצה או מקלטים, אבל גם אדריכלים תכננו את המקומות שבהם בנו את הפצצה. אחד המשרדים האדריכלים הכי גדולים היום היה משרד אדריכלים מאוד מאוד קטן אז, והם תכננו את אוקריד, שזה אחת מהעיירות שבהם עשו השערה של אורניום, והפרויקט הזה בעצם הפך אותם למין משרד הבית של הצבא האמריקאי, אחרי זה הם תכננו להם בסיסים, תכננו להם קתדרלה מאוד יפה באיזה בסיס של חיל האוויר בקולורדו. אז יש קשר הדוק בין ארכיטקטורה, נקרא לזה צבאיות, כן, מיליטריזם, התגוננות, כן? הפער בין התגוננות ומחסה כן. הוא לא מאוד גדול. ואני מסכים איתך, זה לא משהו שאנחנו בטח לא פה יכולים להתעלם ממנו או להעלים ממנו עין. אני חושב, זה בלי ספק משהו שהוא חלק מהסביבה היומיומית שלנו.
1: מה האדריכלות מלמדת אותנו על הגרעין או הגרעין על האדריכלות?
0: אני חושב שהאדריכלות... היא בכלליות דרך טובה שדרכה אפשר להבין דברים מסוימים על התרבות שלנו. זאת אומרת, אני גם חוקר ספציפית פחות בניינים, יותר דימויים של אדריכלות, ייצוגים אדריכליים מה שנקרא, וייצוגים אדריכליים יש להם איזה מין יכולת למשוך לתוכן המון המון המון מגמות, טרנדים, מחשבות, תיאוריות, רפרנסים, שאחרי זה לך בתור היסטוריון, מאוד מעניין כזה לנסות לעשות לזה כמו reverse engineering כזה, לנסות להבין איך זה קרה, מה הדבר הזה הוא רפרנס למה וכו'.
1: הבניין הארוס שראיתי אתמול ברחוב פינסקר, פינת אלנבי בתל אביב, זה ייצוג אדריכלי של, של, של משהו?
0: לא, אז אני מתכוון...
1: או שזה אדריכל צריך לתכנן את, את ההרס.
0: שאלה מעולה, האם הבניין הארוס הזה הוא ייצוג אדריכלי של משהו? אפשר להגיד, אבל כשאנחנו מדברים על ייצוגים אדריכליים, בדרך כלל אנחנו מדברים לכלים הקונבנציונליים יותר או פחות, שבהם אדריכלים משתמשים בשביל לדמיין את הבניינים שלהם. עכשיו, יש אדריכלים שדמיינו הריסות, כן? דמיינו בניינים הרוסים אפריורית, או לקחו בניינים קיימים ודמיינו אותם בחורבות שלהם, לא כי הם רצו שיחריבו אותם, אלא הם חשבו, רגע, איך הבניין שלי ייראה כמו, נגיד, הפנתיאון עוד 1,000 שנה? ומצד שני, זה הכלים הבסיסיים, כן, שאדריכלים בדרך כלל לא בונים את הבניינים בעצמם.
1: כן.
0: אלא הם מייצרים מסמכים, שאנחנו קוראים להם ייצוגים אדריכליים, שמהם בונים בניינים. והמסמכים האלה, יש לא מעט אדריכלים שמשתמשים בהם באופן מאוד יצירתי, בשביל להעביר ביקורת תרבותית, בשביל להגיד משהו על העולם, בשביל לדמיין דברים שאולי אי אפשר לבנות, אלה ואחד דברים. אז אני חושב שדרך הדברים האלה, האדריכלות היא מין כמו הדשה כזאת מאוד טובה, שדרכה אפשר להבין משהו על היחסים שלנו לסביבה, לטכנולוגיה, לתרבות שלנו. ואני חושב שדרך האיום המאוד מאוד קיצוני הזה של פצצת האטום על, לא האדריכלות, אלא כמו שדרידה היה אומר, על האפשרות לאדריכלות, אנחנו אולי יכולים להתחיל לחשוב ולשאול, רגע, אז מה זה המהות בכלל של אדריכלות? מהו הדבר המינימלי הזה שבלעדיו אין אדריכלות? לא. שאם הוא ייעלם,
1: מה התשובה שלך?
0: אני חושב שזה המקום שאנחנו בסופו של דבר נפגשים אחד עם השני.
1: מרחבים ציבוריים או משותפים.
0: מרחבים שבהם אני יכול להיפגש עם משהו שהוא שונה ממני. עכשיו, זה יכול להיות להיפגש עם יצירת אומנות, זה יכול להיות שאני נפגש עם האלמנטים של הטבע אחרת, וזה יכול להיות להיפגש עם אנשים דומים לי, כן, המשפחה שלי, או מאוד שונים ממני. לאדריכלות יש יכולת לעשות קוריאוגרפיה לדברים האלה, לארגן אותם בצורות כאלה שהם חורגים מהיומיום.
1: שונה מבית.
0: לא ממש.
1: לא ממש?
0: אני אולי אצטט איזה אדריכל הולנדי ידוע בשם אלדו ונייק, שאומר, בשביל שבית יהיה בית טוב, הוא צריך להיות קצת כמו עיר. ובשביל שעיר תהיה עיר טובה, היא צריכה להיות קצת כמו בית.
1: דוקטור אלי קלר, אדריכל, היסטוריון, חוקר אדריכלות, מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. תודה רבה לך.
0: תודה
1: על
0: רבה.
1: השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה ליובל אביבי ולעילה שוקר ולשרון לרנר. אני ויויאנה דייץ' וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

היום אנחנו משתמשים במילה הזאת קצת אחרת, אנחנו קוראים לדברים אפוקליפטיים, כן? זה כבר, זה הפך להיות שם תואר. אנחנו ראינו לא מעט סצנריים אפוקליפטיים, גם כאן, גם במקומות אחרים בעולם, אחרי רעידות אדמה, אחרי מתקפות צבאיות, אלה ואחד דברים. אבל המושג הזה, אפוקליפסה, הוא מעניין כשלעצמו, כי במהות המקורית שלו ביוונית, המשמעות של המילה זה לא סוף העולם, זה אפילו לא הרס. המשמעות של המילה זה התגלות. אפו זה מעל, קליפסו זה להסתיר. אז ספרי נבואה הראשונים, שבדרך כלל הובאו באיזה סיפור חורבן, נקראו אפוקליפסות. החיזיון על פי יוחנן, במקור נקרא אפוקליפס. עם הזמן, המילה הזאת צברה את המשמעות הזאת של חורבן ושל סוף העולם, והמושג של ההתגלות קצת נעלם ברקע.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, פרק של כאן דוקו.
5: מבית כאן הסקטים.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פצוע אנוש בפיצוץ רחפן בראש הנקרה, עוד שלושה פצועים במצב קל. ראש מועצת מתי אשר דודוביץ' אומר שזו חציית קו. שופטי בגץ מתרשמים שאין מקום להתייחס למידע נוסף שהעבירה היועמ"שית בעניין גופמן. עוד קצינת משטרה שבן גביר מעכב את קידומה שוקלת לפנות לבית המשפט. התחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת.
7: חדשות ברשת
6: בית
7: החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו 4 אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, פרופסור מסעד ברהום, עדכן על מצב הפצועים.
8: אחד אנוש, שיער מערכתית, כרגע נמצא בחדר ניתוח. 3 קלים עם פציעות לא חודרות, חלק רסיסים, חלק שפופים.
6: כתבתנו אורלי אלקלעי וכתבנו איתי בלומנטל מוסרים כי הם נפגעו בעת שעבדו בתחזוקה בכניסה לאתר הנקרות. אחד הפצועים קל בתקרית סיפר על רגע פגיעת רחפן הנפץ.
9: אף אחד לא צפה את זה, אף אחד גם לא שם לב. אחרי זה השני, הבאות כת פעם, אז שמו לב לזה, אבל הראשון אף אחד לא שם לב לזה. הוא הקשה, חבר טוב, עובד איתי כבר שנתיים. כל הזמן יש שם המיגוניות, יש הכל, אבל הרחפן הזה, אף אחד לא מצפה אותו, אף אחד לא ראה אותו בגלל.
6: ראש המועצה האזורית מתי אשר, משה דודוביץ' אומר כי פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה היא חציית קו, שראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל חייבים לתת את הדעת עליה. בריאיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' אמר דודוביץ' כי יש לפעול בכל דרך לבלום את כדור השלג הזה.
10: עכשיו זה 4 תושבים שלי, מחר זה יהיה מספר יישובים בצפון, יהיה פה נחילי כתבמים, ואני מצפה מראש הממשלה לפעול במיידי כדי להיכנס לתוך לבנון, לתוככי קיני המחבלים, לא רק בקו הליטני, ולעצור את זה.
6: לפני כחצי שעה נשמעו התראות צבע אדום באזור בצת ושלומי שבגליל המערבי. דובר צהל מוסר שזו הייתה מטרה אווירית ושהאירוע הסתיים. הסיבוב השלישי במסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפוי להתחיל הערב בוושינגטון. מקורות מסרו לרשת אל ערבייה כי ישראל צפויה להבהיר למשלחת הלבנונית שאינה מוכנה להתחייב להפסקת אש מלאה. לפי הדיווח, ארצות הברית תומכת בעמדת ישראל ואינה דורשת הפסקת אש כוללת. בשלב זה ישראל מציעה רק לצמצם את הפעילות בבירות ובעיקת הלבנון ומבהירה כי לא תיסוג מלבנון עד להשלטת הריבונות הלבנונית והסרת איום חיזבאללה. עוד נמסר כי ישראל תתמוך בחימוש צבא לבנון ואינה מתנה את נסיגתה בהסכם שלום. הפרקליטות החליטה לפתוח מחדש את החקירה בפרשת משחקי חברה שבה נחקרו אייל גולן, אביו ומקורביו, בחשד לעבירות מין במעריצות של הזמר, חלקן קטינות. בעקבות ערר שהגישו תאיסיה זמולוצקי ונון על סגירת התיק נגד אייל גולן ומקורביו, החליטה המשנה לפרקליט המדינה על השלמות חקירה, בטרם תתקבל החלטה בעררים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. שופטי בגץ קיבלו את המידע שהעבירה היועצת המשפטית לממשלה והתרשמו שהוא אינו נוגע לפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס ואינו לרלוונטי לשאלה אם גופמן אמר אמת בקשר למעורבותו בפרשה אלא לדברים שהראו בשלב החפיפה לתפקיד ככל שהראו. לכן השופטים סבורים שאין מקום להתייחס למידע. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי על פי המידע הזה, גופמן ניהל שיח הנוגע לתנאי העסקתו של עובד המוסד ג' שתצירו בפרשת ההפעלה של אלמקייס עשוי להכריע את עתידו של גופמן. קצינת משטרה נוספת שקידומה מעוקב, רב פקד ראות רוזנברג, פנתה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בטענה שקידומה מעוקב מנימוקים שאינם ענייניים, והודיעה שהיא שוקלת לעתור לבית המשפט. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במשדר בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב' כי המפכ"ל דני לוי וסגל הפיקוד הבכיר המליצו כבר לפני 9 חודשים לקדם את רוזנברג לתפקיד סגן ניצב ולתפקיד בכיר בייעוץ המשפטי למשטרה. אך השר טרם חתם על המינוי. גורם בכיר במשטרה מסר כי מדובר בקצינה מצטיינת והעריך שהעיכוב נועד להחליש את הייעוץ המשפטי בארגון. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה כי השר אינו חותמת גומי ועניינה של הקצינה ייבחן באופן מקצועי.
3: כאן תחזית
7: הערב.
3: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
11: Are you ready?
3: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית מחר ובשבת התקררות ניכרת, ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וקרין גרודן ברור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן תרבות.
5: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
4: עכשיו, פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסקטים.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
12: כאן דוקו, ההסקט עם ענת שרון בלייס.
13: אמרו לי, את יודעת מה זה קאפו? קאפו זה יד ימינית של אס-אס. ושם צריכים לצרוח ולהרביץ.
14: היא גם הרביצה?
13: בוודאי. מה זה להרביץ? סתירת לחי זה כלום, זה, זה, זה, זה כמו נשיקה באושוויץ.
15: זוהי הלנה המרמש, ניצולת אושוויץ, שעדות מצולמת שלה מופיעה בסדרת התעודה ועוזריהם. סדרה שעוסקת במשפטי הקאפו, כ-40 משפטים שנערכו כאן במדינת ישראל הצעירה בשנות ה-50 וה-60. משפטים שנערכו ליהודים, ניצולי שואה, גברים ונשים, שנחשדו כי שימשו כעוזריהם של הנאצים בגטאות ובמחנות. שלום לכם מאזיני כאן דוקו, באולפן ענת שרון בלייס, והתוכנית היום מוקדשת לסדרת התעודה הזו בת 3 הפרקים שמשודרת בכאן 11 ובכאן בוקס, ומביאה לראשונה את סיפורם המלא של משפטי הקאפו, משפטים שהפרוטוקולים שלהם נעלמו, הוסתרו, אולי בכוונת מכוון, וסיפורם נשכח. את הסדרה יצרו אבי מרקדו אתדגי ודני אשור, והיא נפתחת עם פסק הדין שניתן במשפטו של יחזקאל אינגסטר בשנת 1952. הוא היחיד שנידון למוות, אלא שמאוחר יותר עונשו הומתק ונגזרו עליו רק 2 מאסר.
16: אנו קובעים כי עובדה, כי הנאשם יחזקאל אינגסטר היה מכה השכם והערב את העצירים במחנות הנל, בעלות גומי, במכות ידיים ובביטות רגליים ובאופן אכזרי, וגם בהזדמנויות רבות מכדי לספור. מכיוון שכך, מאחר שירשנו את הנאשם בפשע כלפי האנושות, אין החוק משאיר בידינו כל ברירה מלדון את הנאשם למיטה.
15: בסדרה משתתפים היסטוריונים, חוקרי שואה בכירים לצד משפטנים ופסיכולוגים, ומשולבים בה קטעי אנימציה ומשחק המשחזרים את הדיונים בבתי המשפט וחושפים את הסיפור המורכב של שורדי השואה אשר הועמדו לדין על פי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם והואשמו בפשעים נגד האנושות. למעשה האנשים הראשונים שנשפטו כאן בשל השואה ואף נידונו למוות היו יהודים שעלו לישראל וחיו כאן. כולנו זוכרים את משפט אייכמן, אבל שנים רבות קודם לכן מערכת המשפט הישראלית טיפלה בקאפויים ובחברי הארגונים היהודים שהנאצים הקימו, כמו היודנראט ואנשי המשטרה היהודית. הסופר ניצול השואה פרימו לוי ניסה לנסח את המרחב הזה שבו הם פעלו ונתן לזה שם, האזור האפור. באזור הלבן נמצאים הקורבנות, בשחור המבצעים, המקרבנים, ואילו האזור האפור הוא התווך, ובו פעלו אנשים שהיו קורבנות אבל הפכו בסיטואציות קיצוניות להיות המקרבנים. רבים מהקאפויים לא בחרו בתפקיד הזה, אבל לא הייתה להם ברירה והם אולצו למלא אותו על מנת לשרוד. הם מצאו את עצמם בסיטואציה בלתי אפשרית. אם לא תמלא או תמלאי את התפקיד, יהרגו אותך או אותך או מישהו מבני המשפחה שלכם.
7: בתוך העולם שבו מוסר זה משהו אחר לגמרי, וטוב ורע זה משהו אחר לגמרי, בתוך העולם של דילמות טרגיות שבהם עד בחירה, עדיין הייתה יכולת בחירה קטנה מדי פעם לאנשים שונים.
15: זוהי פרופסור ליאת שטייר ליבני שמדברת על המציאות שאליה הושלחו היהודים, ואם ניתן להכיל עליה את חוקי המוסר המוכרים לנו.
7: ולכן חשוב, אני חושבת שמשפטי הקאפו עשו את זה, הם הבדילו בין רע לרע יותר.
15: והסדרה הזאת אכן מטלטלת רגשית גם את מי שצופה בה, ועכשיו אני אומרת שלום לבמאי הסדרה, שלום דני.
11: אהלן.
15: שלום אבי.
11: שלום.
15: עשיתם בעבר את הסדרה המנדט על שנות המנדט הבריטי בארץ ישראל וההשפעה שלו על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ועכשיו אתם חוזרים כמה שנים אחורה אל פצע שפעור עד היום. תספרו לי איך מתחילה הסדרה הזאת.
11: אני אתן את החיבור למנדט.
15: כן.
11: כי אני חושב שיש איזשהו חיבור טבעי בין השניים. המנדט זה סדרה שמספרת על המאבק של של היהודים בישראל להגיע לכאן למקום הזה ולהקים מדינה. והסדרה על משפטי הקאפו ועוזריהם בעצם שואלת איזה מין מדינה תקום כאן. בסופו של דבר שתי הסדרות האלה מתעסקות בזהות.
15: בערכים וזהות.
11: זה ביחד.
15: כן.
11: זאת אומרת, השאלה היא...
17: הסדרה המנדט מסתיימת ב-48, ואפשר להגיד שהסדרה הזאת מתחילה ביום שאחרי, כשמתחילים בעצם להגיד, אוקיי, יש לנו את המדינה, איזו מדינה זו הולכת להיות? מי הולך להיות חלק מהמדינה הזאת? מי ראוי להיות חלק מהחברה החדשה שאנחנו מקימים? וזה אחד הדברים המרכזיים שעומדים בלב הסדרה, בעצם כי אנחנו שופטים את האנשים כדי להחליט האם הם יכולים להיות פה, האם הם יכולים להיות חלק מאיתנו, האם הם ראויים להיחשב חלק מהעם היהודי.
15: מכלל ישראל. או שהם מתאמים את המחנה, המחנה לא יהיה טהור, כפי שאנחנו נדבר על זה בהמשך, אמר שר המשפטים.
17: נכון.
15: פנחס רוזן.
17: נכון.
15: אנחנו נמצאים במדינה קטנה, מגיעים לפה הפליטים מהשואה, ואז מישהו עולה על אוטובוס, ופתאום רואה את הקאפו. מישהי עולה על אוטובוס, רואה את הקאפוית שלה. מישהו עולה על... נכנס לחנות מקולת, רואה מישהו מהיודנרד שעשה את הרשימות מוות ששלחו את כל המשפחה שלו ואותו למחנה השמדה, הוא הניצול היחיד.
11: שנכנסת לחדר לידה ומגלה שה...
15: מיילדת.
11: המיילדת שלה היא קאפוית, למשל.
15: היא קאפוית. ונוצרים פה מצבים בלתי נסבלים. יש מעשי לינץ' ברחוב, אין חוק, אין סדר, אבל כן מגיעים תלונות למשטרה, אבל אין פה חוקים נגד הקאפויים. ואם מתחילים לדבר על איזה שהם חוקים, זה רק נגד הנאצים, מחוללי השואה, לא על עוזריהם. וגם זה עוד לא היה פה, ב-48.
17: יש פה מצב באמת מאוד מיוחד ומאוד מורכב, כי מצד אחד יש אוסף של תלונות שהולכות ומצטברות, ויש איזושהי הבנה שמסתובבים פה אנשים שאולי צריך להעמיד אותם לדין. צריך גם, חשוב גם להגיד, הסתובבו פה גם אנשים שהם היו פושעים נאצים אמיתיים, זאת אומרת, לא יהודים שהיו בעלי תפקידים, אלא גם נאצים שבאו להסתתר פה.
15: כן.
17: כי באירופה, אחרי משפטי נירנברג, היה אפשר לשפוט נאצים, כמעט בכל מקום.
15: כן.
17: בישראל אי אפשר היה לעשות את זה. וזה מופיע גם במכתב ששר שהמפכ"ל של המשטרה מוציא למשרד המשפטים. הוא אומר, מסתובבים בארץ אנשים, שחלקם הם נאצים, ואי אפשר לשפוט אותם. תעשו משהו בנידון, תחוקקו חוק כדי שנוכל להתמודד עם האנשים האלו. לזה מצטרף העניין של איך קהילת השורדים מתמודדת, הצורך לא רק להאשים, אלא גם הצורך לתאר את השם, ואני חושב גם באופן רחב יותר, הצורך לנהל את הדיון. הצורך, זאת אומרת, הזדמנות למי שנפגע להגיד נפגעתי, הזדמנות למי שמואשם להגיד אני חף מפשע, או אני מצטער, או אני... יש מגוון של טיעונים שאפשר לטעון, אבל איזשהו צורך לנהל את הדיון הזה לא ברחוב.
15: ההיסטוריונים שלכם שנמצאים בסדרה מדברים על ממש מהלך של גירוש עדים. המשפט הראשון, כפי שהזכרתי בפתיח, הוא של יחזקאל אינגסטר, ובוא נשמע את שורד השואה צבי בן דוב, שמספר על הפגישה עם אינגסטר כאן בישראל.
18: אנחנו נוסעים פעם באוטובוס בבוקר, ומגיעים ליזור, ושם רואים בן אדם יושב על, על המדרכה, על כיסא, עם משקפי שמש, ומיד הכרנו אותו. אני אומר לחבר שלי, זה אינגסטר? הוא אומר, אוי, נכון. אז ביקשנו מהנהג לעמוד וירדנו, התקרבנו אליו מאחורנית, ואני קורא לו אינגסטר. אז הוא מסתובב, ומי זה מכיר אותו?
15: אז אנחנו מדברים על מדינה צעירה שאין בחוק, התלונות מצטברות ומגיעות אל משרד המשפטים ומשל אל שר המשפטים, פנחס אורזן, שאומר בנאום שלו בכנסת ב-1950, שהחוק הזה נועד לטהר את המחנה, והיה מחננו טהור. אנחנו נחליט מי יהיה חלק מישראל, ומי שלא, מי שמתמה, לא יהיה חלק מישראל, עד כדי גזר דין מוות.
11: יש פה כמה דברים. אחד זה גם, כאילו, צריך לזכור שזה הישיבה הראשונה של הכנסת אי פעם בירושלים. כלומר, זה אירוע מאוד חגיגי וגדול.
15: ודווקא... 1950.
11: 1950, בדיוק. והדיונים על, על הצעת החוק הזה מתחילים, זאת אומרת, והרעיון בכלל מתחיל כמה חודשים לפני זה, אבל יש פה בחירה מאוד ברורה ומודעת לבוא ולשים את ה... את החוק הזה על השולחן ביום הראשון של הכנסת, כי הוא בעצם גם בא ואומר, אנחנו כמדינת ישראל עומדים להיות ככל העמים. זאת אומרת, זה משהו שאמור לחבר אותנו גם לשאר העמים. אנחנו גם צריכים להיות, או יותר נכון, אנחנו יותר מכל מדינה אחרת, צריכים שיהיה לנו את היכולת לשפוט את האירועים שקרו בעבר.
19: החוק חל גם על עושי דברם של הנאצים. ולצערנו, לא נוכל להיות בטוחים שכאלה לא יימצאו במחננו. החוק בא להעניש את הפושעים, ובעקבותיו יוצדקו גם אלה שהם חפים מפשע. והיה מחננו טהור.
11: הבחירה הזאת בשימוש התנכי הכל כך קשה הזה של טיהור המחנה, היא כמובן לא בחירה מקרית, בגלל שהחוק הזה, כמו שאמרת קודם, הוא מגיע מלמטה. זה חוק שנוצר...
15: מגיע מהאוטובוסים, מחנה אותם הכל את מהרחוב.
11: מגיע בדיוק, הרחוב...
15: מהאנשים שמזהים את...
11: צריך לזכור... שכאילו מדברים על הניצולי שואה שמגיעים לפה, אבל כמה ניצולי שואה מגיעים לפה? מגיעים לפה קרוב ל-300,000. אנחנו מדברים כבר, ואם סופרים את כל האנשים שהיו באירופה לפני המלחמה, ומכירים את האירועים או מכירים את המקומות, אנחנו מדברים בערך על איזה 500,000 אנשים, כמעט חצי מהיישוב, יש לו מעורבות בעניין הזה. לכן יש פה חשיבות כל כך גדולה לשים את זה... על היום הראשון, אבל גם לבוא להגיד, אנחנו צריכים א', לטהר את, את המחנה שלנו משני כיוונים, גם להוציא את האנשים שאנחנו לא רוצים שהם יהיו חלק מאיתנו.
17: ובהחלט יש חלק מהקאפויים שאפשר להגיד עליהם שהם קרימינלים לחלוטין.
15: כן, אנשים... שהתנהגו באכזריות יתרה. זה לא כן, שהם רק מילאו את התפקיד שלהם שהנאצים, הם...
17: סדיסטים לחלוטין, פושעים כן. בהגדרה.
15: זוהי שוב פרופסור ליאת שטייר ליבני, שמתייחסת ליחזקאל אינגסטר.
7: יש להקות ויש להקות. יש לתת סתירה, ויש לתת מכה, ויש לתת עם כל הלב ולשבור את כל השיניים. אצל אינגסטר אתה רואה שמדובר בסדיסט. אתה ממש יכול דרך העדויות לראות איפה מדובר באנשים שהתפקיד הזה, קשה מאוד להגיד את זה, אבל עושים מהם יצרים סדיסטים ואפלים.
11: אבל גם יש טענות, טענות ש, שבסופו של דבר לא מגיעות לבית המשפט, כי כשהשוטרים יושבים ומדברים ועושים את החקירה, הם מבינים שהבן אדם הזה בסופו של דבר אולי נתן סתירה אחת, אבל רוב הזמן כן ניסה לעשות טוב.
15: כן, שזה המנעד הזה של האכזריות מול הקאפויים שנאלצו להיות בתפקיד הזה, וכן בסופו של דבר גם ניסו לעשות טוב, כל המנעד הזה מובא בפני השוטרים. ובית המשפט, אבל מה שמעניין בחוק הזה, וזה גם אומרים לכם המשפטנים שמרואיינים בסדרה, הוא עוסק בתקופה שבה לא הייתה מדינה, ועל מעשים שלא נעשו במדינה, שזה כשלעצמו כבר עושה את החוק בעייתי.
11: ויותר מזה גם...
15: החוק של לעשות דין בנאצים ובעוזריהם.
11: אז סליחה, ואני רק אומר שזה אפילו יותר מזה, כי החוק הזה הוא גם חוק יוצא דופן מבחינה משפטית, כי... כי לא צריך עובדות כמעט.
15: כן.
11: גם אפילו הכתב אישום, לפעמים, אתה, כשאנחנו, אני זוכר
15: שקראנו את זה בפעם הראשונה, אין עובדות, יש
11: זיכרונות. הוא לפעמים מגוחך, אומרים לו, אתה הרבצת לבן אדם, או הרקת, הרקת בן אדם בין שנת 43 לקיץ 44. איזה כתב אישום הוא, מתישהו בשנה וחצי האחרונות הרקת מישהו?
15: כן, אין ראיות, יש בעצם את הדיבורים של האנשים שמאשימים ומתלוננים, שמבוססים על זיכרון שבעצמו הוא זיכרון טראומטי, קרוע לגזרים.
17: צריך להבין קודם כל שהחוק הזה נשען על משפטי נירנברג ועל התקדים של משפטי נירנברג ועל על הדין הבינלאומי, והעיקרון המוסרי שעומד בבסיס של החוק הזה אומר, יש מעשים שהם כל כך חמורים, כל כך קשים, כל כך בלתי אנושיים, שזה לא משנה איפה אתה נמצא, מתי זה קרה. אם אתה נתקלת במעשה כזה, אתה יכול וצריך לשפוט מי שעשה מעשה כזה. זה הבסיס של הבסיס של החוק הזה. הדבר השני שהופך את הנושא הזה לכל כך מורכב, זה שבעצם כשאנחנו מבטרים על כל הראיות, כשאנחנו אומרים אין ראיות פיזיות, לא צריך להביא ראיות פיזיות, לא צריך להביא תמונות, לא צריך להביא את הנשק, לא צריך רק עדויות. והקו הגנה המרכזי שבעלי תפקידים יכולים לטעון זה מעבר ללהכחיש שלא עשיתי, הם יכולים להסיט, עשיתי, אבל עשיתי כדי למנוע רעה גדולה יותר. בסופו של דבר, ופה אני קצת אולי קופץ לסוף הסדרה, אבל בסופו של דבר, מה שמערכת המשפט מבינה, זה שאנחנו שופטים כוונה. אנחנו שופטים האם הבן אדם, לא אם הבן אדם נתן את הסתירה או לא נתן את הסתירה, אלא למה הוא נתן את הסתירה. כן. מה הוא ניסה להשיג כשהוא נתן את הסתירה הזו. וזה דבר שקשה מאוד להכריע בו בדין פלילי.
15: ושוב, אנחנו מנסים להכיל פה חוקים ומוסר על מקום שבו באמת אין מוסר. כולם מנסים לשרוד, כולם הופכים לחיות. היהודים הטובים ביותר, חלקם עשו מעשים, בלי להיות בתפקידים, עשו מעשים נוראים לפעמים כדי לשרוד. מי מחליט מה מוסרי ומה לא מוסרי?
17: אז זה דבר שהוא גם, זה מאוד עולה בפרוטוקולים. זה מאוד עולה בפרוטוקולים של המשפטים. זה משהו שאנחנו נתקלנו בו הרבה, זה שאנחנו היום יודעים לשבת ולהגיד את זה, ויודעים לשבת ולהגיד, תראו, זה היה עולם שלא הייתה בו אנושיות, זה היה עולם שלא היה בו מוסר. אנחנו יודעים להגיד כל מיני דברים שלא ידעו להגיד את זה בשנת 50. הידע, ההיסטוריה הבסיסי, כן. ההיכרות עם העובדות, המחקר היה כל כך ראשוני, שרואים את השופטים עושים עבודה היסטורית בהתחלה של כל פסק דין, כשהם כותבים עמוד, שניים, שלושה, בחלק מהמקים עשרות עמודים של תיאור היסטורי, מה קרה במקום.
15: השופטים נאלצים להיות ההיסטוריונים. אין כלים, אין לתובנות. כלים,
17: אין יכולת להבין כן. עדיין מה זה אושוויץ, כי עוד לא חקרו את זה, עוד לא דיברו על זה. זה משהו ש... הוא כמו איזה מין סרט אימה שאף אחד לא יודע להסביר אותו.
15: זה אפילו לא סרט אימה, עדיין, כי הוא שתוק. אנחנו מדברים היום על השנים שהניצולים שמגיעים לארץ, כולם שותקים, הם מתביישים, הם הרי הלכו כצון לטבח, אף אחד פה לא רוצה לשמוע בכלל מה היה, ומתישהו נותנים, מעלים על נס אולי את הפרטיזנים או את המחתרות, ובטח לא את כל אלה שהיו במחנה, ולא עשו משהו להתנגד לנאצים, אז בכלל יש שתיקה.
11: אז אני אגיד, כשהתחלנו את הסדרה כן. לעבוד עליה, התפיסה שלנו הייתה, תראו איזה ישראלים נוראים בשנות ה-50, ובחת משפט נוראית, לא הבינו את הניצולים המסכנים האלה, ישר שפטו אותם, איך אפשר לשפוט מישהו שהיה...
15: את הקפויים שבעצמם היו ניצולים, זאת
11: כולם,
15: הכוונה.
11: את כולם, כן. למה, איך בכלל מעיזים לעשות כזה דבר, אם כן. הם לא יכולים להבין שום דבר, איזה מדינה נוראית אנחנו. ותוך כדי היצירה, תוך כדי המחקר, והקריאה והתעמקות באמת בפרוטוקולים, הבנו שדווקא קרה פה משהו הפוך. ואפילו גם בניגוד למה שגם אני בעצמי אפילו לימדתי באוניברסיטה, שאמרו לי בשנות ה-50 אף אחד לא דיבר על השואה ולא רצו לשמוע ולא כלום. המשפטים האלה למעשה, למרות שאנחנו נדבר על המורכבות של לא זוכרים אותם כל כך, בסופו של דבר, כן, נתנו איזשהו סעד או מען ראשוני לניצולים לבוא ולספר, כי המשפטים עצמם, למשל, אנחנו עשינו מחקר מאוד, מאוד גדול בעיתונות, ומצאנו המון כתבות על כל אחד מהמשפטים האלה היו המון המון כתבות. אנחנו מדברים על עשרות.
15: בזמן אמת.
11: בזמן אמת, בזמן אמת.
17: ואני רק אגיד שנקודת המוצא הייתה זה שזה לא עניין ולא סיקרו ולא דיברו, ואנחנו מצאנו משהו שהוא הפוך לחלוטין.
11: אבל... הוא היה, זאת אומרת, היה פה משהו גדול ומצומצם בו זמנית. מצד אחד, זה הופיע בעיתון, מצד שני, כשהיה, מה שאנחנו הבנו, שבסופו של דבר, מה שעניין, זה היה כל פעם קהילה מאזור מסוים. נגיד אם היה, נגיד המשפט של משה פוצ'יץ' בפרק השני, הוא משפט שעוסק על שוטר יהודי שהיה מאוסטרוביץ'. אז הקהילה מאוסטרוביץ', שהיא מאוד גדולה ומחוברת, מאוד מאוד התעסקה בזה. אבל הסיפורים לא יצאו מהמימד של הכפר. זאת אומרת, מה שיצא זה הכותרות, הוא עשה ככה, הוא הרביץ ככה, הוא עשה ככה, ובסופו של דבר, הפרוטוקולים החזיקו בתוכם עדויות מדהימות. זאת אומרת, של איך נראים החיים באוסטרוביץ', למשל, יותר מ... כאילו, הם,
15: זה, בסופו של דבר, אתה אומר, הפרוטוקולים של המשפטים האלה אולי התחילו, אפשרו את התחלת המחקר ההיסטורי.
11: אני חושב שהם יכלו.
15: זהו פרופסור דן פורט, והוא מתאר את המצב הבלתי אפשרי הזה, ובמילים אחרות, מה קורה לאדם במצבי קיצון.
20: משפט של אינגסטר.

0: הגנת הפרט? למה זה כל המשפטים האלה שהתרחשו פה במשך כמה שנים, בשנות ה-50 וה-60, עד מעט אחרי משפט אייכמן שאז בעצם, פעם ראשונה ירדה הבנה מי באמת מחולל את השואה ומי באמת השטן האמיתי, למה הם נעלמו? למה הם נשכחו מהזירה הציבורית? ואיפה אתם מוצאים אותם?
1: אז תראה, הסיפור של הפרוטוקולים הוא סיפור, רק הפרוטוקולים כנושא, זה סיפור מאוד מעניין. תראה, הפרוטוקולים, קודם כל צריך להבין, אנחנו מדברים על פרוטוקולים של משפט פלילי.
0: כן.
1: פרוטוקולים של משפט פלילי הם לא פתוחים לציבור. אם אני רוצה לעיין היום באיזשהו תיק פלילי של מקרה של שוד או גניבה או משהו כזה, אני צריך לקבל אישור מיוחד. זאת אומרת, יש פה קודם כל עניין של צנעת פרט, ולא כל אחד יכול לבוא ולחטט בדברים האלו. לא סימנו את הפרוטוקולים האלה במיוחד, אמרו, זה משפטי הקאפו, בוא נעשה ארגז מיוחד למשפטי הקאפו, ונשמור את זה במיוחד, ובוא נעלים את הארגז הזה מכולם.
0: ארגז פלילי, של משפטים פליליים.
1: זה מפוזר. והעבודה שלנו, חלק גדול מאוד מהעבודה שלנו, היה בכלל למצוא את הפרוטוקולים, להרכיב את רשימת הנאשמים. היו מחקרים נקודתיים, צריך לציין את חנה יבלונקה, שעשתה מחקר פורץ דרך בתחילת שנות ה-80.
0: והיא גם משתתפת בסדרה שלכם.
1: והיא גם משתתפת בסדרה. וכמובן את רבקה ברוק, שלפני 4 או 5 שנים הוציאה ספר שהיה כבר, צייר תמונה הרבה יותר מלאה והרבה יותר גדולה של הסיפור הזה. אבל זה לא שהיה מקום שבו היה אפשר למצוא את רשימת כל הנאשמים, לבקש את כל התיקים ולעיין בחומר. אנחנו עשינו עבודה מאוד ממושכת מול ארכיון המדינה וארכיון בית המשפט, לאתר את התיקים האלו. עכשיו, עלתה באמת השאלה, למה הם נעלמו ומה קרה לתיקים? אז יש את העניין הטכני שדיברתי עליו, יש עניין אחר שכנראה היה שיטפון בשנות ה-70, שהרס חלק גדול מהתיקים האלו. אבל סיפור מעניין שיש לנו מחנה יבלונקה, ואני חושב שהוא משקף את העניין הזה, זה כשהיא פעם ראשונה הגיעה לחומרים האלו ונגעה בהם, היא הוציאה כתבה בשבעה ימים, זה היה בשנות ה-80, אחרי שהיא קיבלה גישה מיוחדת לחומרים, וחלק מהדברים היא שם עברה עליהם, והכתבה יוצאת, ולמחרת שהכתבה יוצאת, מתקשרים אליה מארכיון המדינה, ואומרים לה, חנה, את החומר שיש אצלך, את יכולה לשמור, כל השאר אנחנו גונזים עכשיו ל-30 שנה. כי קיבלנו תגובות, כי אנשים נסערים, כי אנשים עדיין
0: כן,
1: בחיים.
0: כן, היא גם אומרת בסדרה שלכם, רצו לשכוח
1: רצו,
0: את המשפטים
1: רצו
0: האלה.
1: רצו לשכוח את זה. וההבנה שלנו זה שבדיעבד הייתי אומר, המשפטים הם הקדימו את זמנם במובן מסוים, במובן אחר הם היו בדיוק רוח התקופה, אבל הציבור לא היה מוכן עדיין להתמודד עם הדבר הזה, זו שאלה קשה, זו שאלה מורכבת, זו שאלה שמשליחה פנימה, והתחושה שלנו זה שהיום יש לזה מקום.
2: אפשר ללמוד המון על חברה בשני אופנים. האחד, לראות את מה היא זוכרת, והאחר זה לראות את מה היא מעדיפה לשכוח. החברה הישראלית בחרה לשכוח את הסיפור של משפטי הקאפויים.
3: אני אצטט מומחית אחרת מהסדרה שלנו, פרופסור דנה אמיר.
0: הפסיכולוגית, פרופסור דנה, שאותם אתם לוקחים את הסיטואציות של הפסיכולוגיה של המשפטים, אז זה הזיכרון שמסתמכים עליו בדיוק. בעדויות. השופטים יכולים להסתמך רק על הזיכרונות.
3: נכון, אז אנחנו, אז באמת עבדנו על הזווית הפסיכולוגית, אבל גם דנה אמיר מדברת על דברים שקשורים פסיכולוגיה חברתית. כן. היא אומרת ואנחנו, אני חושב שאנחנו מאוד מזדהים עם זה, זה שהמשפטי הקאפו מציבים איזושהי מראה לחברה הישראלית. כי אני כל שנה מלמד קורס על ייצוג השואה בקולנוע. ואני תמיד מדבר על משפט אייכמן, ומדבר על הבנליות של הרוח, חנה ארנדט, ותמיד יש כמה סטודנטים שמתעצבנים, שאומרים, מה, לא יכול להיות, אני לא יכול להיות נאצי. זה לא יכול להיות. אנחנו לא יכולים להיות כאלה, אנחנו זה. ואני חושב שזה כאילו טיעון שאתה עוד יכול להרחיק. אבל לבוא ולהגיד, יהודי אחר עשה משהו כזה, להודות שמישהו משלנו, היהודים הטהורים, יכול להיות עם תכונות נאציות כאלה, זה משהו שמאוד מאוד מאוד קשה לקבל.
0: כן, אני אומרת לכם בסדרה, בנסיבות של מצבי קיצון כאלה, כל קורבן יכול להפוך לתוקפן.
3: כן.
4: הרבה יותר קל לנו לחשוב על העולם כעל עולם שמחולק נקי. יש טובים ויש רעים, יש קורבנות ויש תוקפנים. אנחנו אוהבים לחשוב שהם לא קשורים אחד לשני, וגם שהם שונים שוני מאוד מהותי אחד מהשני. אנחנו פתאום ניצבים מול משהו שהוא אמת, אבל אמת שאנחנו ממש לא אוהבים לפגוש אותה, וזה שאין הבדל כזה גדול בין קורבנות לתוקפנים. כל אחד מאיתנו בתנאים מסוימים יכול להפוך להיות תוקפן. אנחנו לא חסינים.

0: זאת הפסיכולוגיה האנושית, גם כשמנסים לשרוד, הרי רובם לא רצו להיות קאפויים, ולפעמים אמרו להם, או שתמלא את התפקיד הזה, או שנהרוג אותך או את בני המשפחה שלך, והם נכנסו לתפקיד הזה. וכאמור, רבים מהם גם נכנסו וניסו להציל אחרים, ויש כאלה שנעשו אכזרים יתר על המידה. זה נכון גם לגבי היודנראט והמשטרה היהודית, זאת אומרת, זאת הטכניקה הגאונית של הנאצים, לגרום בעצם לקורבן להרוג את עצמו. הבעלי התפקידים הם אלה שעשו את הרשימות מוות.
1: אבל צריך לזכור באמת שזה, קודם כל שיש הבדלים, אז באמת גם בין הפרקים השונים אנחנו מייצרים איזושהי הפרדה בסוגים השונים של התפקידים, כי בעוד נגיד תפקידי מה שאנחנו קוראים לו בגדול קאפו, כן. שזה בלוקל טסט אחרי עבודה וכל כן. מיני כאלה, שתפקידים שהם בתוך מחנות עבודה והשמדה, בדרך כלל היכולת בחירה בכלל לקחת את התפקיד לא קיימת. אבל כשאנחנו מגיעים למגטאות, הדברים
0: הרבה יותר מורכבים. מגטאות למשטרה היהודית והיודנראט.
1: משטרה היהודית כן. והיודנראט. אז קודם כל, ב-99% מהמקרים שאנחנו מכירים, אנשים האלה נכנסים לתפקיד עוד בשלב מאוד מוקדם. המשטרה היהודית מתחילה למשל, ובכלל מיליציה, הם אחראי על הסדר, זאת אומרת,
0: כן,
1: הם שוטרים רגילים.
0: הם שוטרים רגילים, נעשה בדיוק. סדר בגטו, נדאג לאנשים, הם לא יודעים מה צפוי להם.
1: אף אחד לא יודע מה צפוי, ולכן יש בעיה עם המבט האנכרוניסטי, אז הרבה פעמים שאנשים אומרים, הם התנדבו כדי להציל את המשפחה. הם לא ידעו בכלל שהם בסיטואציה הזאת, והם כאילו ב-39, מי תמיין שב-42 עכשיו ינסו להתחיל להשמיד אנשים?
2: זה חשוב להגיד גם שהמושג שוטרים יהודים זה מושג שלנו. הנאצים בטוח לא קראו להם שוטרים, קראו להם ארגון הסדר, קראו להם סניטרים, קראו להם מיליציה, קראו להם בכל מיני שמות, ובכל מקום הגוף הזה פעל אחרת. זאת אומרת, אנחנו היום לצורך השיחה והדיון, קל לנו להגיד שוטרים יהודים בתור שם כולל.
0: ולא דמיינו מה הם הצטרכו לעשות בהמשך. אחד כזה למשל הוא הירש ברנבלט, שהיה בכלל מוזיקאי איש עדין נפש, והתנדב להיות חבר במשטרה היהודית,
1: הוא אפילו לא התנדב, כן. שרשמו אותו כחלק כן. מהמשטרה היהודית, כדי שיהיה לו תפקיד בהתחלה בכלל.
0: שיהיה לו תפקיד שהוא בכלל יוכל לעשות לעבוד עם מוזיקאים גם.
1: כן, היה תזמורת.
0: אתה תזמורת, מצא את עצמו במשטרה היהודית, לימים, עם השנים, אמור לעשות החלטות נוראיות, וכשהוא מועמד פה לדין, התובע מוסיף סעיף. כל מי שהיה חבר באחד מארגוני היהודים שהנאצים הקימו, כן, בגטאות או במחנות, למעשה חבר בארגון עוין, והוא אשם מראש, לא מעניין את התובע, לא מה היו המעשים שלו, אם הוא עשה מעשים טובים או לא. מראש הוא היה חבר בארגון עוין, מראש הוא אפשר הובלת יהודים למותם, ולכן דינו גם צריך להיות מוות.
2: מרשיעים אותו בסעיפים אחרים, הסעיף של ארגון עוין לא מרשיעים אותו. עכשיו, צריך להגיד משהו על הסעיף הזה, זה סעיף שקיים בחוק, הוא שואב השראה מנירנברג, ובנירנברג הייתה אפשרות, כדי שלא, בית המשפט לא יצטרך לנהל משפט שלם עבור כל חבר אס-אס, ולהוכיח פלילית שכל חבר אס-אס ביצע פשע, מה שהם עשו בנירנברג זה אמרו, אנחנו נרשיע את האס-אס כארגון.
0: כן.
2: אם אני מוכיח שהיית חבר באס-אס, זה אוטומטית הרשעה פלילית. זה משקף את הצד היותר ניצי של האנשים שחוקקו את החוק, איזושהי מחשבה שאנחנו, תהיה לנו אפשרות להרשיע את כל חברי היודנראט.
3: מתחילה תקופה השחורה, שיש יוצרה.
0: זהו ניצול השואה שמואל כהן, שמבהיר בצורה מדויקת מהי המשמעות של התפקיד של האנשים שלקחו חלק ביודנראט.
3: ביוצרת הוא, כן, צחוק צחוק, הוא מין אוטונומיה יהודית. היהודים שולטים בכל מה שנוגע ליהודים. הם רק לא יודעים שהם מריונטים, שמישהו אחר מושך בחבלים. לא יודעים, או עושים את עצמם לא יודעים. הכל לאט לאט, כן, מקבל את הדגם הנורא הזה של, של, של השמדה עצמית, אפשר להגיד.
2: עכשיו חשוב להגיד, לא היה אף משפט לאיש יודנראט, כי לא היו פה אנשי יודנראט. הם רובם הגדול לא שרדו, ומאלה ששרדו או שלא הגיעו לפה, מחשש שישפטו, או שפשוט, נעלמו.
0: היה אחד שבחר אפילו להתאבד עוד שמה, כשהוא הבין מה התפקיד שלו, ראש היודנראט בגטו ורשה, אדם צ'רניקוב.
2: נכון. עכשיו,
0: זו הייתה הבחירה המוסרית שלו, כמובן שזה לא עזר.
2: עכשיו, הסיפור של ברנבלט הוא כזה שהוא בא מהאזור של בן דין, ובן דין, כמו שאמרנו קודם, אז בכל מקום העניין של המשטרה היהודית והיודנראט, אבל קצת שונה. בבן דין, המשטרה היהודית בפועל עשתה גם איזשהו תפקיד של יודנראט. הם כן ניהלו את המשלוחים וכן עשו דברים כאלו.
0: אז השופטים הרשיעו אותו, נתנו לו 5 שנים של מאסר, ואז הוא ערער לבית המשפט העליון. הערעור שלו כבר נעשה אחרי משפט אייכמן.
1: כל המשפט שלו אחרי משפט
0: אייכמן. אחרי משפט אייכמן, ואז השופטים מבינים את הסיפור המורכב של השואה, ובעצם אחריו אין יותר, זאת אומרת, גם מזכים אותו, וגם אחריו.
1: יש עוד איזה שניים, שלושה משפטים מאוד קטנים וזניחים שלא באמת...
0: כן, אבל הם די מפסיקים עם המשפטים האלה, ומבינים שאת מי שצריך להעמיד לדין זה את האייכמנים.
4: אחת מהדרכים הקשות ביותר, הזדוניות ביותר של הנאצים, הייתה להפוך את הקורבנות לחלק ממערכת ההשמדה. וזה דבר מזעזע ונורא. כאשר כמובן שבראש המערכת ההיררכית עומדים הנאצים, אבל כשיורדים במורד הפירמידה, עומדים הקורבנות שהפכו להיות בעלי תפקידים.
0: עכשיו, יש גם דוגמאות למי שנשפטו וזוכו, כמו קפויט באושוויץ, ריה הנס, כשהיא נשפטת פה היא בהיריון מתקדם, סיפורים שהיא אכזרית, הסיפורים ההפוכים של כאלה שאולי עזרה להם, לפעמים אגב גם קיבלו שוחד דקה פה, אם והם עזרו באמת לאנשים אחרים, ואז בעדויות פה בארץ מעידים לטובתם, כך או אחרת השופטים מזכים אותה, אבל קפויים שזוכו לא באמת יכלו להישאר לחיות פה, והיא עזבה למדינה אחרת.
1: תראה, ריה הנס זה סיפור אחד המרתקים, אני חושב.
0: כן.
1: קודם כל, כמו שאמרת, היא הייתה על המשלוח הראשון אי פעם של יהודים לאושוויץ, כן. מסלובקיה, במרץ 42. אז קודם כל, פרופורציה למי בכלל הבן אדם הזה. במשך שנתיים וחצי, שנתיים היא קודם כל, היא אחות, היא עושה כל מיני תפקידים שונים באושוויץ, שהם לא תפקידי פונקציונרים.
2: אני רק אגיד, היא מגיעה לאושוויץ בגיל 19, והיא והמשלוח הראשון, הם בונות בידיים שלהם, את הצריפים, בונות.
0: כן, בונות את המחנה.
2: ממש בונות כן. את המחנה.
1: אחרי שנתיים היא כבר יחסית מצליחה להתברג כאחות, והיא מספרת על איזשהו מקרה, שאנחנו יודעים גם שהוא נכון מכל מיני עדויות, היא מצילה שש נשים שעומדות ללכת למוות, שעומדים לשלוח אותה למוות, היא מעבירה אותם לצריף אחר, תופסים אותה. מענישים אותה, והיא במשך חצי שנה נמצאת במה שנקרא שטרף קומנדו, שזה... פשוט להרוג אנשים בעבדות.
0: כן.
1: הסיבה היחידה שהיא מצליחה לשרוד, זה בגלל שהיא הצילה אנשים, אנחנו יודעים שהמחתרת המקומית, כנראה הרוסית פולנית, מעבירים לה עוד אוכל כל הזמן כדי לעזור לה, כי היא עזרה לאנשים אחרים.
0: היא יוצאת משם ומטילים עליה להיות קפואית, היא לא רוצה, אבל אין לה ברירה.
1: נכון, אין לה ברירה, אומרים לה, את לא רוצה, אין בעיה, תעמדי פה עכשיו 12 שעות בשתי גדרות תיל, 80 סנטימטר.
0: כן. ותשרדי.
1: בדיוק. ביום השלישי היא מסכימה. והסיפור פה זה שהיא מגיעה לחצי שנה, היא כאילו הופכת להיות הלאגר קאפו בחצי שנה האחרונה, למחנה החדש של הונגריות שמגיעות. עכשיו, זה דברים שלא נכנסו לסדרה, אבל ההונגרים שמגיעים, הם לא עברו את השואה כמו הפולנים, נגיד. הם לא היו בגטאות לפני זה. הם די ישר מגיעות.
0: ישר, כן, מגיעים.
1: הם לא מבינות איפה הם. והן לא מבינות כאילו איך הולך, מה החיים במחנה הזה.
0: הן טוענות שהיא תחזרה אליהן.
1: אחת התחזרויות, היא אומרת, היא נתנה לי סתירה. סתירה זה כמובן דבר אלים וכואב, אבל באושוויץ, שבו המוות הוא בכל מקום, ולפעמים אתה צריך לתת סתירה למישהו כדי שהוא יתאפס על עצמו, זה חלק ממה שאנחנו קוראים לו שפת המחנה. כמו שאומרת אלנה אמרמש, ניצולת שואה שמרואיינת, אומרת, מה זה, באושוויץ? נשיקה זה כמו סתירה. בטח שירביצו. בטח שצעקו. זה ככה, זה החיים שם.
2: אני אגיד עוד איזה משהו קטן, זה שתראי, כל כתבי האישום מתחילים בפשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה, פשעים נגד העם היהודי. ואז כשממשיכים לקרוא את סעיפי האישום, נתנה סתירה, נתן אגרוף, בעת, הרביץ, ובשלב מסוים, את שואלת את עצמך, רגע, נתן סתירה, אגרוף, הרביץ, זה פשעים נגד האנושות? זה פשעים נגד העם היהודי? איפה הפרופורציה פה בין מה שהאנשים האלה עשו ועברו והתמודדו לבין מה שאנחנו מאשימים אותם?
1: המשפטים, אבל אני רק אגיד שמה שאנחנו שמחנו לגלות כשקראנו את הפרוטוקולים זה שהמשפטים ברוב המקרים גישרו את הפער הזה.
0: כשאתם נחשפים לכל החומרים האלה, מה זה עושה לכם? רגשית, דני.
2: תראה, אנחנו עבדנו על הפרויקט הזה 4 שנים, ועברנו איתו הרבה מאוד תהפוכות,
0: שבאמצע יש לכם את השבעה באוקטובר.
2: שבאמצע יש לנו את השבעה באוקטובר, ששיקף לנו הרבה דברים.
0: מחזיר לנו את כל השואה והטראומה של השואה.
2: בהחלט, זאת אומרת, זה קודם כל, ההימצאות הזאת היא במחנה, ולשמוע את הדברים בגובה העיניים, אנשים שמספרים על החוויות שלהם, וההבנה הבסיסית זה שאחרי שאתה קורא את כל החומר הזה, אני חושב שהדבר הכי נבון שאני יכול להגיד, זה שאני לא יודע. אני לא יודע, אני לא מסוגל לדמיין מה זה אושוויץ, אני לא מסוגל לדמיין מה זה גטו, אני לא מסוגל לדמיין מה זה רעב. הדבר היחיד שאני יכול לחשוב זה שאם אני הייתי שם, הייתי מת ביום הראשון. אני לא יכול לחשוב מה זה קור כזה, אני לא יכול לחשוב מה זה ההשפלה היומיומית שאנשים האלה חוו.
0: אתה יכול לחשוב אם היית מוכן להיות קאפו, אם לא הייתה לך ברירה?
2: אני יודע שהייתי רוצה להגיד כל מיני דברים, אבל אני לא חושב שאני יכול להגיד שלא הייתי קאפו.
0: זה גם מה שאומרים לכם החוקרים בסדרה.
1: אני חושב ש... כאילו, אני זוכר אפילו את הרגע הזה, זה יום אחד, אנחנו מדברים אחד עם השני וזה, ורמתי טלפון לדני אחרי שחשבתי על זה, ואמרת לו, אתה יודע מה? אני די בטוח שאם, כאילו, שהייתי עכשיו בגטו, והיו שואלים מי רוצה להיות שוטר יהודי, והייתי יודע שזה ייתן לי קצת יותר אוכל לילדים שלי, הייתי בטוח מרים את היד. אין פה בכלל שאלה. אם כדי להציל את הילדים שלי, בתור, כאילו, זה, אתה עושה הכל. אני כאילו לא... עוד פעם, לא עכשיו, זה כאילו, אבל לדעת, כאילו לקחת חלק בעניין הזה, אם אתה יודע שזה מציל את הבני משפחה שלך, לא את עצמך. את הילדים, אני חושב שאם אני כנה עם עצמי, אז הייתי אומר, כן, הייתי מרים את היד.
0: ברגשית, מה עובר עליך כל השנים האלה?
1: תראי, אני מה שנקרא שואטיסט ותיק. זה כבר פרויקט שלישי שלי בנושא, ואני גם מלמד על זה. ואני חושב שדווקא בפרויקט הזה, איכשהו כל הזמן נדחקתי, הרבה מאוד זמן, במיוחד בגלל המצב מסביב, אז כאילו איכשהו הצלחתי להדחיק עד לפני 3 חודשים. אחרי שהקלטנו את הקולות של השחקנים, ופעם ראשונה ראיתי את הפרק, במיוחד הפרק השלישי.
0: השחקנים שמשחזרים את הפרוטוקולים.
1: כן, כי עד אז עשינו כל מיני קולות אנחנו וזה, אבל בגלל שמשהו התחבר פתאום לסדרה, וכל האנימציה עבדה במיוחד בפרק השלישי, כשאתי אמרתי לדני, וואי, כן, טוב, הסדרה כבדה, חשבתי ש... כאילו, חשבתי שזה לא כזה שואה, אז... כי בתור מישהו שמתעסק בשעה, כאילו, התעסקתי בדברים יותר כבדים מזה, אז היה כאילו לייט בהתחלה. אבל פתאום משהו נחת לי, והבנתי כמה שזה משמעותי, ואני חושב שזה בגלל שזה מאוד נוגע לנו, וזה כאילו מה שרציתי להגיד, כי השאלה של, למשל, איך היהודים התנהגו אחרי המלחמה, והחליטו, במקום לצאת לנקום, ולעשות לינצ'ים, לעשות משפטים, זה שאלה שאני חושב שגם אנחנו עומדים בה היום, ובתור מישהו שגם עסק בסרט, ועשיתי סרט על הקבוצה של אבא קובנר, על הנקם, אני יכול להגיד שאני חושב שהדעה שלי השתנתה בשנים האחרונות, במיוחד כאילו בעקבות עשיית הסדרה.
0: פרופסור יבלונקה, שאתם מזכירים פה לאורך השיחה, חנה יבלונקה, אומרת לכם, החברה הישראלית בחרה לשכוח את משפטי הקאפו. מה זה אומר עלינו?
1: תראי, זה... אפשר להקריא לך טוקבקים מהיוטיוב של היום, כדי להבין את התגובות, את כמה אמוציות הדבר הזה עדיין מרעיד באנשים.
0: גם אצל הדור השני בעצם, וגם אצל הדור השלישי.
2: כן, אבל אני מבין את הצורך להדחיק את העניין הזה. גם הדחקה פעילה בשנות ה-50 וה-60, אני חושב שזה היה הכרחי להדחיק את זה אז. הייתה פה מדינה שיצאה ממלחמה, שקלטה...
0: זאת אומרת, לעשות את זה ואחר כך להפסיק לעשות את זה.
2: להדחיק את זה, כן, כי מדינה שיצאה ממלחמה, קלטה מיליוני עולים, צנע, איומים, היה צורך לייצר איזושהי לכידות, לייצר איזושהי זהות עם תקווה. הנושא הזה קיבל איזשהו טיפול, אמרו, אוקיי, טיפלנו בזה, נרגע, בואו נמשיך הלאה בחיים שלנו.
0: אחר כך קרו... אפשר, כי אחרת היינו מתפוררים יותר ויותר.
2: כן, ואחר כך קרו פה כל מיני תהליכים אחרים ש...
0: מלחמות,
2: ואולי גם איזשהו... התרגלנו לראות את עצמנו כתמיד טובים, ותמיד צודקים, ותמיד טהורים, ותמיד הכי טובים, שלא רצינו ככה לגעת בדברים שהם פחות נעימים.
1: יש פה גם צורך, אני חושב, באמת, בשלב המוקדם, לייצר נרטיב מאוד ברור על השואה. זאת אומרת, יש פה מאבק ראשוני של מדינת ישראל להגיד, במיוחד לכם משפט אייכמן, לייצר את הנרטיב הזה של מה קרה בשואה, 6 מיליון וכולי, זאת אומרת, זה מתחבר לדבר הזה, ולדבר על הקאפויים, זה בשלב הזה פשוט מורכב מדי, אני חושב.
2: כן, וברגע ששכחו את זה, אז זה קל לא להזכיר את זה, ודיברנו על זה קודם, כשחנה אלבלונקה שמה על זה איזשהו ספוט קטן בשנות ה-80, זה ישר עורר הרבה מאוד בעיות. חשוב גם להגיד שזה, הדברים האלה הם גם ברמה האישית, זאת אומרת, ההורים לא סיפרו לילדים שלהם. החשיפה היא לא רק ציבורית, גם מאוד פרטית. אבות לא סיפרו לילדים שלהם, הייתי קאפו, הייתי שטר יהודי, הייתי יונת, הבושה הייתה מאוד עמוקה. אז את יודעת, הגישה הפולנית, היא לא שאלה, אני לא אמרתי, החיים ממשיכים.
0: גם יבלונקה אומרת, אחרי משפט אייכמן, שהמידע, כי עד עכשיו היו באמת הזיכרונות, העדויות, שלפעמים היו עדויות סותרות מהמחנות, מה שהיה מידע, הפך פעם ראשונה לידיעה.
5: הציבור בישראל הבין את קוצר היד של הקורבנות, והבין את המנגנון השלם שהסתתר מאחוריו. לא הייתה ליהודים בעצם כמעט שום יכולת בחירה בשום דבר.
0: ומכאן אחר כך זה גם הוביל להפסקת המשפטים של הקאפויים. היו בתי משפט במחנות העקורים, נלך קצת אחורה. מחנות העקורים אחרי המלחמה, שגם שם כבר הם התחילו למצוא את הקאפויים ואת היודנראטים, וכבר שם מתחילים הקטטות והלינצ'ים, והבתי משפט, בתי דין שהוקמו במחנות העקורים, גם כבר מתחילים לעשות סוג של משפט, עונש יכול להיות, אפרופו לטהר את המחנה, האיש הזה לא יעלה לארץ ישראל. הוא לא יהיה חלק מהעם היהודי בארץ ישראל.
1: אז אני אגיד קודם כל שכל החומר באמת המרתק הזה של מחנות העקורים, זה הרבה בזכות באמת המחקר של רבקה ברות, שעשתה מחקר מדהים ומצאה חומרים מצוינים ומרתקים, ו מה שמדהים, אני חושב, בסיפור הזה, זה שהם יוצאים, היהודים האלה באמת מגיעים למחנות הקוראים, הם נמצאים עדיין מאחורי זה שהם סורגים, רובם איבדו את כל היקר להם, ודווקא במקום, אולי הכי נמוך, הכי חשוך שבו יכלו להיות, הם מחליטים, הם לוקחים החלטה להצטרף חזרה לעולם התרבותי. יש בייבי בום מטורף, תרבות, תיאטרון, הכל צומח, כל הדברים הכי חיוניים צורכים שם, ואחד מהם זה ההבנה, אפילו שם, שיש איזושהי מסורת ותרבות יהודית של משפט, שבה אנחנו לא מוצאים להורג ועושים לינצ'ים לאנשים. ואנחנו, זאת אומרת, קראנו מסמכים, הם במשך שנתיים, בין 45 ל-47, הם מתווכחים איך ייראו המשפטים במחנות העקורים. זה לא שהם כאילו יום אחד באים. הם מחליטים על כמה שופטים יהיו. האם אחד מהם למשל חייב להיות או מהאזור, או שמכיר אנשים שגרו באזור שבו הנאשם. כלומר, ואחד מהם חייב להיות משפטן. זאת אומרת, הם ממש יושבים וכותבים חוקים, כמה שהם יכולים, בתוך הארגון הקטן הזה של של מחנות העקורים, איך לקיים משפט.
0: כן, הם לא ידונו אף אחד למוות, אבל מבחינתם, אם הוא לא יורשה לעלות לארץ ישראל, זה סוג של
1: החוק הכי גרוע זה הגליה מהעם היהודי.
2: זה אחד החלקים, אני חושב, שהכי דימו אותנו בסיפור, היכולת הזאת של הניצולים להתארגן ככה, וגם לבחור בדרך הזו של משפט, של דיון, זה גם מה שאחר כך קורה בארץ, הם מתעקשים לנהל את הדיון, הם מתעקשים שזה יתנהל בצורה מתורבתת, היה יכול להיות מאוד קל במחנה לסגור חשבונות כן. באיזה סמטה או משהו כזה. וזה זה, זה נותן משהו על החזרה לחיים, על הצורך לחזור לחיים, על הצורך שלנו לשחזר משהו מהעולם הישן, שהיה בו היגיון, שהיה בו חוקים, שהיה בו תרבות, שהיה בו סדר. וגם העניין הזה שאנשים נשפטו כמה וכמה וכמה פעמים, זאת אומרת, אנשים לפעמים נשפטו
0: גם שם וגם פה, ועם פסקי דין שונים.
2: כן.
0: מה אתם מרגישים היום, לסיום, שאלת סיום, מה אתם מרגישים היום שהסדרה עלתה לאוויר?
2: הסדרה הזו הייתה אתגר לא רק דוקומנטרי, גם היה אתגר מאוד גדול, איך לספר את זה בטלוויזיה, איך להפיח חיים בדברים שאין להם תיעוד ויזואלי.
0: בפרוטוקולים, לפעמים גם יבשים.
2: אין תמונות, אין חומרים מצולמים, וגם איך להביא נושא כל כך מורכב, עם כל האספקטים שעולים דרכו לטלוויזיה.
0: ואתם עושים את זה, נותנים את ריבוי הפנים של הנושא הזה.
1: בדיוק, להעלות את הדיון. לא, אנחנו לא מנסים להכריע. אנחנו כן. לא מנסים להגיד על קאפו נכון, כן או לא.
0: כן.
1: אנחנו רוצים שתדברו על המצב הזה, כי אולי גם אנחנו איפשהו בעתיד נהיה או במצבים דומים.
0: חלילה. חלילה. תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
0: דני אשור ואבי מרקדו אתדגי. וכל תוכניות כאן דוקו תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור. מאזינות ומאזינים, תודה גם לכם. אני ענת שרון בלייס, ולהתראות.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: אחרי החדשות נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 4 פצועים, 1 במצב אנוש בפיצוץ רחפן בראש הנקרה. שופטי בגץ מתרשמים שאין מקום להתייחס למידע נוסף שהעבירה היועמ"שית בעתירות נגד מינויו של גופמן לראשות המוסד. שר האוצר האמריקני סבור שהמשטר האיראני מתקשה לשרוד בשל הלחץ הכלכלי. התחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת, ביום ראשון יעשה חם מהרגיל.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו 4 אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, פרופסור מסעד ברהום, עדכן על מצבם.
5: אחד אנוש, שיער מערכתית, כרגע נמצא בחדר ניתוח, 3 קלים עם פציעות לא חודרות, חלק רסיסים, חלק שפופים.
1: כתבנו אורלי אלקלעי ואיתי בלומנטל מוסרים כי 4 נפגעו בעת שביצעו עבודות תחזוקה בכניסה לאתר הנקרות. אחד הפצועים קל סיפר על הרגע שבו התפוצץ רחפן הנפץ בחניון המבקרים בראש הנקרה.
6: אף אחד לא ציפה את זה, אף אחד גם לא שם לב. אחרי זה השני, הפעות כתפם, אז שמו לב לזה, אבל הראשון אף אחד לא שם לב לזה. פצוע קשה, חבר טוב, ועובד איתי כבר שנתיים. כל הזמן יש שם המיגוניות, יש הכל, אבל הרחפן הזה, אף אחד לא מצפה אותו, אף אחד לא ראה אותו בגלל.
1: העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. שופטי בגץ קיבלו את המידע שהעבירה היועצת המשפטית לממשלה והתרשמו שהוא אינו נוגע לפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס ואינו רלוונטי לשאלה אם גופמן אמר אמת בקשר למעורבותו בפרשה, אלא לדברים שהראו בשלב החפיפה לתפקיד ככל שהראו. לכן השופטים סבורים שאין מקום להתייחס למידע. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי על פי המידע הזה גופמן ניהל שיח הנוגע לתנאי העסקתו של עובד המוסד ג' שתצהירו בפרשת ההפעלה של אלמקייס עשוי להכריע את עתידו של גופמן. בהר הרצל בירושלים היה בצהריים טקס ההזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שמתו בדרכם לעלות לישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי הפרק הזה הוא חלק מההיסטוריה של עם ישראל.
7: סיפור המסע לציון של קהילת בית ישראל הוא סיפור של חלוציות, של ציונות שורשית ועמוקה, והוא ספוג בעוז רוח ונחישות. וסיפורי הדרך שלכם מצטרפים לסיפורי החלוצות והחלוצים מדור התקומה ועד עתה. סיפורים אלה כולם מאירים לכולנו את הדרך.
1: ראש הממשלה נתניהו הביע בנאומו זעזוע ממעשה הרצח של ימנו זלקה ודסטאו צ'קול וקרא למצות את הדין עם הרוצחים.
8: שאני מכין ראש היום בראש כולם לבני ובנות המשפחות של הנספים במסע הגבורה שאין דומה לו, המסע לירושלים. שני הצעירים מלאי האור הללו, בנימין ודסטאו, נפלו קורבן לאכזריות של נוער שוליים בזוי.
1: המשבר עם איראן. שר האוצר של ארצות הברית אומר כי הלחץ הכלכלי של ממשל טראמפ על המשטר בטהרן נותן אותותיו.
9: We believe we're at the point where soldiers aren't getting paid. They're not able to replenish their weapon stocks from abroad.
1: אנו סבורים שהגענו למצב שבו הם אינם משלמים משכורות לחיילים ואינם מסוגלים לחדש להם נשק שהם רוכשים בחוץ לארץ. אני מאמין שהם מתקשים לעמוד על רגליהם, ציין שר האוצר האמריקני. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית.
4: כאן תחזית.
0: הערב
2: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
10: Are you ready?
2: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת, ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: כאן תרבות.
3: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
16: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
2: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
3: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה ההיסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
4: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
3: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
5: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
3: זה התחיל עם לוח וגיר גם על המסך הקטן.
2: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
3: ומהר מאוד הפך למצעד.
6: Here we are in the center of town.
3: של דמויות אהובות ונצחיות.
7: לא לוקחים מפתח של חביתוש ולי רשות של רגע ודודלי.
3: של עיוות דורות של ילדים.
8: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
3: שהפכו בתורם להורים. ואפילו לסבים וסבתות.
9: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי, שלום.
3: ומשם, הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית, כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
11: יו! פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
12: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי המערכת כולה רתומה למצוא פתרונות לרחפני הנפץ של חיזבאללה. השר לביטחון לאומי בן גביר הוביל מצעד גלים בהר הבית והכריז כי ההר בידינו. חבר הכנסת אחמד טיבי אומר כי הסיעות הערביות יפעלו לאחר הבחירות למנוע תרחיש של ממשלת מעבר בראשות נתניהו. התחזית מחר ובשבת התקררות ניכרת.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. אירועי יום ירושלים. בעוד שעה יחל מצד הדגלים המסורתי המקיף את חומות העיר העתיקה. לפני הצהריים עלו השר לביטחון לאומי בן גביר ופעילים בארגון בידינו אל הר הבית, נושאים בידיהם דגלי ישראל.
14: עצרנו את המשילות בהר הבית. השנה היה רמדאן הכי שקט. זה בא בזכות הרתעה, הר הבית בידינו, הר הבית שלנו.
13: לקראת מצעד הדגלים קיימו פעילים בארגון תג מאיר את מצעד הפרחים בעיר העתיקה. הם חילקו לסוחרים ערבים ולעוברים ושבים יותר מ-3,000 פרחים וגם קרוזים הקוראים לשלום ולשכנות טובה. את הידיעה העבירו כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. שר הביטחון קץ אומר כי מערכת הביטחון פועלת בנושא וכבר התמיע כמה פתרונות בשטח. יש עוד כמה פתרונות טכנולוגיים ומבצעיים, והמערכת כולה מגויסת למען העניין, הדגיש השר קץ בנאומו בטקס ההזכרה בהר הרצל לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה. הוא שב והבהיר כי חיזבאללה ישלם את מלוא המחיר על פעולות הטרור שלו, והחל החלמה מלאה לארבעת האזרחים שנפצעו בצהריים מפגיעת רחפן נפץ בחניון המבקרים בראש הנקרה. מצב אחד הפצועים אנוש. הערכות לבחירות. יושב ראש מפלגת העל, חבר הכנסת אחמד טיבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שום סיכוי שיחבור לראש הממשלה נתניהו לאחר הבחירות כדי להקים ממשלה. נניח נתניהו פונה לאחמד טיבי אחרי הבחירות, מה אחמד טיבי משיב לנתניהו?
0: בוקרה בלמשמש, לא בא בחשבון. אני אפילו אמרתי למפלגות החרדיות שרצו שאנחנו נעזור בחוק הגיוס, לא לפנות אלינו בנושא הזה, כי אנחנו רוצים להפיל ולהקריס את הקואליציה.
13: בריאיון לערן זינגר בתום ניתן אומר לך בתוסיף טיבי כי הסיעות הערביות גם יעשו כל שלאל ידן למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר. יש לנו הכלים הפרלמנטריים הדרושים לכך, הדגיש חבר הכנסת טיבי.
12: כאן תחזית.
10: הערב
12: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
15: Are you ready?
12: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
13: התחזית מחר ובשבת התקררות ניכרת. ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן תרבות.
19: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים.
20: כאן הסקטים,
19: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
21: כדור מהצד עם אלחנן הכהן.
22: היי, אתם מאזינים לכדור מהצד, פודקאסט הכדורסל החדש מבית כאן הסקטים. אני אלחנן הכהן. כמו כל המצאה גדולה, או לפחות ככה קלישאה אומרת, גם הכדורסל הומצא בטעות. בשנת 1891 קנדי צעיר בשם ג'יימס נייסמית קיבל משימה. היה עליו ליצור משחק קבוצתי פשוט אך מאתגר, שבניגוד לענפים אחרים מתקיים בתוך אולם סגור. נייסמית חשב, הביא שני סלים של מישמישים וכדור, קבע 13 חוקים בסיסיים, והשאר, היסטוריה. וההיסטוריה הזאת היא מלאה בסיפורים. סיפורים על הצלחות כבירות כנגד כל הסיכויים. סיפורים על תרבויות שלמות שהתפתחו סביב הכדור הכתום. על מדינות שעזבו את כל הצרות לכמה דקות בשביל להתאחד ולשמוח. סיפורים על שחקנים, על אוהדים, על אנשים. מהקיבוץ והרפת ועד לסדרות אנימה יפניות. משחקנית כדורסל כיסות גלגלים אפגנית ועד יאניס אנטטקומפו. מהמנהרות בעזה והפציעות בקרב ועד אליפות אירופה. מרגעי השמחה הכי גדולים ועד למשברים נפשיים ודיכאון. כדורסל הוא קהילה, הוא תרבות, הוא חיים. בפודקאסט החדש כדור מהצד נעזוב לרגע את הניתוחים הסטטיסטיים. נעזוב את האקטואליה, נעזוב את הפועל ומכבי ונתמקד בסיפורים. נדבר על ספורטאים אמיצים, על אוהדים מסורים, על דילמות אנושיות, על הצלחות ועל כישלונות. שכולם, אבל כולם, חלק מהספורט הזה שכולנו אוהבים. ונדבר גם על עוד משהו. נדבר על אנשים. אותו כדור, אבל הפעם מהצד.
23: והיום, בפרק הראשון שלנו, אנחנו יוצאים למסע בזמן. מסע אל ימים שבהם הכדורסל לא היה הספורט הנוצץ והעשיר שאנחנו מכירים היום. אלא תקופה שבה הכדורסל היה קודם כל קהילה. תכירו את הפילדלפיה ספאס. קבוצה שכל השחקנים בה הם יהודים, ושעל הספסל שלה צמחו כמה מהאנשים החשובים והמשפיעים בתולדות ה-NBA.
22: תארו לעצמכם קבוצה קטנה, בעיר שרבים רואים בה את ערש הולדתו של הכדורסל המקצועני. קבוצה שמשחקת באולם קטן בבית מלון, כזה שבסוף כל משחק הופך בן רגע לרחבת ריקודים סוער. כשאחד מחברי הלהקה, שעד לפני רגע התרוצץ בנעלי כדורסל וגופייה על אותו פרקט, מתחיל לשיר. זו קבוצה שמממנת את עצמה בעזרת חנות לבגדי ספורט שפתחה, שנולדה מתוך הרצון התמים של 4 חבר'ה צעירים להמשיך לשחק יחד אחרי התיכון. ועם הזמן הפכה לאחת הקבוצות האיקוניות והמיותרות ביותר בהיסטוריה של הליגה הטובה בעולם. ליגה שלא בטוח שהייתה קמה בלעדיה.
24: LeBron James with the rejection. Final seconds. Bryant for the win. Bang!
23: כשאני רוצה לדבר על NBA, ובעיקר על ההיסטוריה של הליגה, יש רק אדם אחד שאליו אני פונה.
25: אז אני ערן סורוקה, פרשן כתב NBA, בערוץ הספורט 13 השנים האחרונות, כתב ספורט ב-29 שנים, הייתי עיתונאי כמשרד מרכזי בערך 23 שנה.
23: הקשר בין יהודים ו-NBA תמיד היה כאן. מספיק רק להזכיר את דיוויד סטרן, הקומישנר הקודם שהיה אחת הדמויות הכי משמעותיות בליגה, ואת אדם סילבר, הקומישנר הנוכחי. אבל איך בעצם הקשר הזה התחיל?
25: היום ה-NBA נשלט, הוא לא בדיוק נשלט על ידי יהודים, יש קומישנר יהודי, יש כמה בעלי קבוצות יהודים, אבל רוב השחקנים הכי טובים בעולם הם אפרו-אמריקאים. אבל לפני שהייתה NBA, רוב שחקני הכדורסל הטובים בעולם היו אנשים עם שמות כמו שייקי וכמו אדי וכאלה, חבר'ה יהודים, ויאנקי וכדומה. סוף שמאה ה-19, תחילת המאה ה-20, המון המון משפחות יהודיות הגיעו לארצות הברית ממזרח אירופה, וכמו שאנחנו יודעים, אחת הדרכים עד היום שמהגרים להתערות בחברה זה דרך הספורט.
23: מדובר על משפחות שהגיעו בעיקר לארץ צפון מזרח ארצות הברית. ערים כמו בוסטון, ניו יורק, פילדלפיה, בולטימור, והתיישבו שם. באותה התקופה, חבורת נערים יהודים סיימו את התיכון והחליטו להקים לעצמם קבוצה מקצוענית. כי עם כל הכבוד למשחקים בשכונה, זה לא אותו דבר. אבל באותם השנים, כשהכדורסל עוד בחיתוליו, הליגות לא היו בצורה שאותה אנחנו מכירים כיום.
25: אז הליגות היו אז מאוד מאוד מאוד מאוד מפוזרות ומבוזרות, ובעיקר רובן היו באזור הזה ספציפי של פילדלפיה, ניו ג'רזי. יש אנשים שבאמת מתייחסים לפילדלפיה כאל ערש הולדתו של הכדורסל המודרני מכל מיני סיבות. זה הייתה עיר מאוד מאוד תוססת מבחינת כדורסל, והחבר'ה היהודים בהתחלה הלכו לגוף שקראו לו YMHH, שזה כמו YMCA, רק עם H, שזה היברו במקום קריסטיאן. וזה היה הספונסר שלהם בהתחלה, עד שהם החליטו אחרי זה שנתיים שכדורסל זה ספורט אלים מדי, והם לא רוצים להיות מזוהים עם הדבר הזה, ואז הם הלכו לארגון אחר שקראו לו סאוט פילדלפיה היברו אסוסיישן. עיתונאי מהפילדלפיה אינקוויר בשם ביל שפר, החליט שיהיה נחמד כל הם הפילדלפיה ספאז, למעשה מהתאים את זה S-P-H-A-S, כלומר סאוט פילדלפיה היברו אסוסיישן, אבל בגדול שיחקים מדהים עם האותיות בעברית, ספה, סמך פי היי א' בכחול יהודי. זה היה הצבע שלהם. שיחקו בכחול יהודי, ככה הם הגדירו את זה.
23: בימינו, זה ברור שאחד הדברים הכי חשובים בעולם הספורט הוא בניית המותג. יצירת זהות ייחודית וברורה לקבוצה שלך. אבל הספס, הם הבינו את זה כבר אז, בשלב מוקדם מאוד.
25: אותו ארגון החליט אחרי איזה שנתיים שלוש שזה לא, זה נחמד, אבל אנחנו רוצים להשקיע את הכסף הזה בדברים אחרים. אבל הם החליטו להמשיך לקרוא לעצמם ככה, כי זה המותג. אנחנו יודעים מה חשיבותו של מותג. ואגב, מותגים, הם החליטו שהם הולכים לממן את זה, שהם פתחו חנות לציוד ספורט. שייצרו לעצמם את המדים, מכרו מדים, מכרו ציוד ספורט, וככה הם היו הספונסרים של עצמם. המוח היהודי.
23: אבל זה לא היה רק מוח. כפי שסורוקה מסביר, היה שם כישרון אמיתי.
25: בליגה הכי רצינית שהם שיחקו בה, באמת באיסטרן ליג, זה היה בין 33 ל-47, הם זכו בשבע אליפויות והגיעו לעוד כמה סדרות גמר, כשהם גם מצרפים אליהם עם הזמן עוד ועוד אנשים שהפכו לאנשי מפתח, לא רק בקהילה היהודית, אלא באופן כללי בקהילת הכדורסל הבינלאומית. אפשר להזכיר למשל, ב-1941 הצטרף אליהם שחקן חיזוק בשם אוסי שכטמן, ששיחק אצלם איזה 4-5 שנים, ולימים ייזכר כבן אדם שקלה את הסל הראשון בתולדות ה-NBA.
23: סורוקה מונה שורה של שחקנים שעברו בספס והיו חלק משמעותי בהיסטוריה של ה-NBA, והרשימה באמת ארוכה.
25: צעיר גארד עם ראיית משחק טובה שקראו לו הרי ליטווק, שאחר כך הלך ונהיה מאמן האגדי של אוניברסיטת טמפל. היה שם עוד בחור ידוע לימים כג'ו פלקס, לא שם שיגיד הרבה לאנשים שמקשיבים, אבל הוא היה אחד הכוכבים הראשונים אי פעם של ה-NBA, והוא היה נחשב לבן אדם שהמציא את הג'אמפ שוט. היה בחור בשם דייב זינקוף, שהיה באמת הסוג של יחצן, הוא היה כותב את התוכניות של המשחקים, אחר כך הוא הפך לקרוז של פילדלפיה 76ers בימי הזוהר שלה בשנות ה-80, עם דוקטור ג'יי ומום צ'יקס וכאלה.
23: אבל עם כל הכבוד לאנקדוטות האלו, היה אדם אחד שהתעלה מעל כולם, אדי גוטליב. גוטליב היה שחקן, מאמן ואחד ממנהלי הקבוצה.
25: אז אותו אדי גוטליב, בן למשפחה ממדינות ברית המועצות לשעבר, הוא עלה והוא היה אחד המקימים של הקבוצה הזאת, והוא שיחק בה הרבה שנים. עכשיו, הקבוצות של אז, חוץ מלשחק באמת באותן ליגות, היו כבר משחקים בכל מיני אולמות איפה שאפשר, כדי להכניס לעצמן כסף. שחקנים עד אז היו מרוויחים סכומי עתק, מה שאתה יכול לתאר לעצמך.
23: כמה כסף הם קיבלו בתקופה היא? הנה קטע מרעיון שנעשה עם רד קלוץ, ששיחק בספס באותה התקופה. רד הוא כנראה האיש השני הכי מוכר שיצא מהספס אחרי גוטליב, ולסיפור שלו נגיע בהמשך.
2: In the early years, Eddie Gauntlet didn't pay his players on the spots very much money. He paid them $5 or $10. So the players had to hold jobs, or they were in bands or something, to compensate so they can play pro ball.
22: כן, שמעתם טוב. $5 or $10 למשחק. בחזרה לסורוקה.
25: אחד השחקנים שהגיעו קראו לו דייבי בנקס, והצליחו להביא אותו בשכר מטורף דאז של $50 למשחק. עכשיו, דולר של אז נחשב $15 של היום. אתם לחשוב על זה, זה $750 למשחק, שזה סכום נחמד. סטף קרי אגב הרוויח את זה בשלוש השניות האחרונות, אם הוא משחק את כל 82 משחקים, וזה עדיין היה סכומים שכבר התחילו להיות יפים.
23: אחרי כמה שנים, המשחקים בליגות הקטנות והמקומיות כבר לא סיפקו את גוטליב, לא מקצועית ובעיקר לא כלכלית. אז הוא קם ועשה מעשה.
25: צריך להגיד שגוטליב הוא באמת, היה לו חוש עסקי מאוד מאוד מפותח, ובין היתר הוא ניסה לפנות לקבוצות שבאמת היו הקבוצות הכי מפורסמות בארצות הברית באותה תקופה, כדי שיעשו נגדו משחקי ידידות, ושם בעצם גם נולד הרעיון של לעשות סדרות משחקים. הם שיחקו נגד שתי קבוצות שהיו מניו יורק, וגם הן היו קבוצות מאוד מאוד מובחנות מבחינה קהילתית, כמו שהספאז היו קבוצה של יהודים, הייתה קבוצה בניו יורק של הקהילה האירית, זאת הייתה הסלטיקס הראשונה. והייתה בניו יורק קבוצה נוספת שכן נכנסה להיכל התהילה, The New York Rens, שהם היו קבוצה האפרו-אמריקאית הראשונה. והם שיחקו באיזשהו מלון בהרלם. ואגב, הסלטיקס סירבו לשחק, כי הם היו שחורים. צריך לזכור, סגרגציה הייתה אז מאוד מאוד חזקה ב-DNA של ארצות הברית. אז עשו משחקים, עשו סדרות משחקים נגד הרנס ונגד הסלטיקס, והספאז ניצחו גם אותם וגם אותם. וככה יכלו להגדיר את עצמם אולי כקבוצה הכי טובה בכדורסל.
23: אבל לא רק כסף והצלחה מקצועית היו בראשו של גוטליב. הוא באמת אהב את המשחק ורצה בהתקדמותו. ועל זה יעיד הסיפור הבא.
25: גוטליב, אחרי שהוא סיים את ימיו כשחקן, הוא התחיל בעצם גם לאמן את הקבוצה וגם לנהל אותה. למשל, כל שנה הוא היה לוקח את כל השחקנים באוטו, בוואן, והם היו יוצאים למסעות חוץ באזורים מרוחקים במידווסט. הם היו משחקים שם נגד קבוצות משבויגן ומאושקוש ומפיטסבורג, וקבוצה, הייתה אפילו קבוצה עם השם הסופר סקסי בעליל, קליבלנד רוזנבלומס. והם היו משחקים שם. עכשיו, הקהל עוד לא ממש התרגל בערים האלה, כדורסל לא היה פופולרי, באופן כללי כדורסל לא היה סופר פופולרי, ובטח בערי המידווסט, והשחקנים היו אומרים לגוטליב, תקשיב, אנחנו הולכים כאילו משחקים מול כזה קהל, לא מקבלים הרבה כסף, למה אנחנו עושים את זה? אז הוא אומר, זה לא רק בשביל הקבוצה, זה בשביל העתיד של הכדורסל המקצועני.
23: מעבר להצלחה המקצועית, הספאס הפכו להיות מוקד חברתי משמעותי בקהילה היהודית בפילדלפיה באותם השנים. בין השאר בעזרת אלתור של אולם ביתי.
25: עוד דבר שמאוד חשוב לזכור, זה שהקבוצה הזאת לא הייתה רק קבוצת כדורסל. זה היה תקופה של הקהילה היהודית, זה היה אחד הסטייפלים שלה, אחת האטרקציות העיקריות שם. קודם כל בשנות ה-20 הם שיחקו במלון שקראו לו ברודווד הוטל, ולא היה שם ממש מגרש כדורסל קלאסי. אז מה שהיה קורה שם, הם היו באים לשחק, היה שם פרקט, הם מסמנים עם מסקן טייפים, ככה מספרים את המגרש מסביב, שמים את הסלים, משחקים משחק כדורסל, וכל הקהילה היהודית הייתה בעל המשחקים. נשים היו נכנסות במחיר מופחת, גברים היו צריכים לשלם משהו כמו $1.25 לכרטיס, לפי מה שסיפרו, היו רואים את המשחק, חוגגים, ואז היה נגמר המשחק, מזיזים את הסלים הצידה, ואז היה נשף ריקודים. אחד השחקנים של אחת הלהקות שניגנה בנשף הזה הייתה גיל פיץ' אורקסטרה. אחד השחקנים של פילדלפיה ספאז היה גיל פיץ'. הוא היה שחקן, הולך לסוף המשחק, מחליף בגדים וחוזר לנגן.
4: גדול.
25: בנשף הריקודים שהיו.
4: הוא זה שעשה כסף בערב הזה.
25: בדיוק.
23: והנה שוב רד קלוץ, מתאר עד כמה האירוע הזה היה זוי ומשמעותי.
2: It was a Saturday night game in a league and also a social evening. It was a beautiful ballroom where everybody came well dressed and it was a great evening. Everybody to this day talks about it.
25: גוטליב סיפר ב-79 בריאיון שעשה לספורט אילוסטייטד שהרבה יהודים הכירו את בנות הזוג שלהם. עכשיו, גם הייתה תקופה שאבות יהודים לא היו מרשים לנשים ללכת ככה סתם לרקוד, אבל כשאתה הולך לראות משחק כדורסל ואולי לפגוש את הנייס ג'ויש בוי שיהיה החתן, אז זה כבר משהו אחר לגמרי. כל הדברים האלה הייתה בעצם תוכניה שהייתם מקבלים והייתם לומדים גם על המשחק וגם על הקהילה היהודית. ואז בעמוד האחורי היה מדור ציפורה. מדור הרכילות של הקהילה היהודית. ההוא נולד ילד, ההוא התחתן, ההוא חזר מטיול, ההוא פתח חנות. אז הדבר הזה באמת היה עוגן מרכזי של הקהילה היהודית.
23: בשנים ההן, להיות יהודי גם בארצות הברית לא היה דבר כיף במיוחד, וזה משהו שהשפיע על הספס.
25: אחר כך הגיעו כאמור שנות ה-30, היה פחות נחמד להיות יהודי, וגם החבר'ה היהודים היו סובלים מהרבה גילוי אנטישמיות. הם מספרים שבמגרשים עוינים, בעיקר בערי מידווסט, בערים קטנות, שהיו פחות אוכלוסייה יהודית, היו מראים להם שלטים ארונות קבורה, היו זורקים עליהם כדורי שלג שבמרכזם אבנים גדולות, אבל הם סיפרו שפשוט הם לא שמו את האות השביעית באלף בית, והם הראו בכדורסל שהם יותר טובים. וככה זה היה סוג של חוזק מנטלי שלהם להראות שאנחנו מנצחים גם את האנטישמים שיושבים ביציע. וזה לא היה פשוט, אבל הם הצליחו.
23: ובפן המקצועי, כפי שמציין סורוקה, הכדורסל שאותו הציגה הספס היה שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים היום. אך באותה התקופה, הוא היה נחשב לפורץ דרך.
25: ובאופן כללי זאת הייתה קבוצה שקצת התגרה תפיסות הכדורסל המקובלות. למשל, מתברר שאז לפי חוקי הכדורסל, אם קולים עליך סל, המשחק מתחדש בכדור ביניים. מהאמצע. ואז אתה צריך שיהיה לך סנטר בעיקר כדי שיעביר אליך את הכדור, שתוכל להתחיל התקפה. הסנטר של אותה קבוצה שקראו לו מור, היה אחד הסנטרים הראשונים שגם רץ בעצמו את המגרש, וקלה, והשתתף באופן פעיל במשחק ההתקפה, ולא רק עמד מתחת לסל. אז הוא עוד אחד מהאנשים שבעצם קצת חידשו את המשחק.
23: השנים עברו, הספס המשיכו להיות אחת הקבוצות הטובות והמשמעותיות בפילדלפיה באזור. אבל לגוטליב זה לא הספיק. הוא רצה יותר מזה. הרבה יותר.
25: והוא היה עם ראש מאוד יזמי. הוא למד איך לנהל קבוצה. גוטליב ב-1946 הייתה ליגה שקראו לה BAA, שהייתה ליגה שממנה נחשבת להתחלת הדרך של ה-NBA, ושם קמה קבוצה חדשה שקראו לה פילדלפיה ווריורס, וישר שכרה את אדי גוטליב כדי שינהל אותה. האליפות הראשונה של ה-BAA זכרה בה אדי גוטליב. היה האלוף הראשון של ה-NBA, כמאמן. הוא בגדול הריץ את הקבוצה גם. אחרי 13 שנה הוא בחר בדראפט שחקן נחמד שקראו לו וויל צ'מברליין.
23: וויל צ'מברליין הוא אחד השחקנים הגדולים ביותר בכדורסל אי פעם. וזכור במיוחד כשחקן היחיד עד היום שקלה 100 נקודות במשחק בודד.
25: אז הוא בחר את וויל צ'מברליין בדראפט, אחרי 3 שנים הוא מכר את הזיכיון אל פילדלפיה, ווריורס, לקבוצה בעצם שהייתה קבוצה אחת משתי הראשונות, שלקחה את ה-NBA לחוף המערבי. היום אנשים מכירים את הקבוצה הזאת כגולדן סטייט ווריורס.
5: He's an NBA Finals MVP. The 2022 NBA Finals MVP Award goes to Stephen Curry.
23: אבל גוטליב לא ניהל רק את הקבוצה ההיא, אלא היה אחד הגורמים שהשפיעו ל-NBA לאורך שנים. מהרגע הראשון וגם אחרי שעזב את תפקידיו בפילדלפיה.
25: הוא אחד האנשים שב-1946 היה מהגורמים להקמה של ה-NBA, אחד היזמים המרכזיים בדבר הזה, שה-NBA, אגב, לא יודע כמה אנשים יודעים את זה, נוסדה במקור כשבעלים של קבוצות הוקי חיפשו עוד דברים למלא איתם את האולם. והאולמות, אגב, בהתחלה היו קפואים ברמה שהאוהדים היו צריכים לבוא עם סמיכות. אז גוטליב, גם אחרי שהוא פרש מה-Warriors, הוא המשיך ממש עד סוף שנות ה-70, הוא היה אחראי על שיבוץ לוח המשחקים של ה-NBA. ממש עד לימיו האחרונים הוא היה ממשיך, ולא היו תוכנות מחשב משוכללות כמו שיש היום, עם דף ועט, הוא היה קובע מתי ה-Sixers יפגשו את ה-Celtics.
23: רק בשביל שתבינו עד כמה זה משמעותי. לקבוצת NBA יש 82 משחקים בעונה הסדירה. יש 30 קבוצות ב-NBA ויש הגבלות מסוימות על כמה פעמים פוגשים כל קבוצה. בין קבוצות מאותה בית יהיו יותר משחקים מאשר בין קבוצות מאזורים שונים. או בקיצור, זאת משימה לוגיסטית מורכבת מאוד. בטח בימים בהם לא היו מחשבים ותוכנות שיכולות לעזור לך.
25: אז גוטליב היה חלק אינסטרומנטלי ממש ב-NBA עד יום מותו. אותו הרוקי השנה ב-NBA, בזכות זה שהוא היה שותף לאלופה הראשונה, נקרא שנים רבות על שמו.
23: אחרי שגוטליב עזב, מי שקיבל את האחריות על הספס, שבשלב מסוים גם התחילה לקבל שחקנים שאינם יהודים, היה רד קלוץ, שאת קולו שמעתם בפרק. תחת ההנהלה של קלוץ, הקבוצה קצת שינתה כיוון.
25: הוא באמת לקח את הקבוצה על עצמו, ואיכשהו, בכל מיני מיתולוגיות, הקבוצה הזאת בסופו של דבר לא המשיכה להיות יהודית, קצת איבדה את הצביון הזה, והקבוצה הזאת איכשהו מכל מיני דברים התגלגלה, התפרקה, התחברה מחדש ונהייתה וושינגטון ג'נרלס. שלמי שלא מכיר, וושינגטון ג'נרלס הייתה היריבה המיתולוגית של ההרלם גלוב טרוטרס.
23: הרלם גלוב טרוטרס היא קבוצת רבה. הם סוג של קרקס כדורסל שמתמקד יותר בפעלולים והומור מאשר במשחק כדורסל תחרותי. היריבה הקבועה שלהם היא וושינגטון ג'נרלס, שתמיד, אבל תמיד מפסידה. וכך קלוץ, שהמשיך לנהל ולשחק בוושינגטון ג'נרלס עוד שנים רבות, קיבל תואר די מפוקפק. הוא האדם שהפסיד הכי הרבה משחקים לאורך השנה. אמנם אין אישור רשמי לכך, אך סביר להניח שכשהרלם ביקרו בישראל בשנת 1960, רד קלוץ היה גם שם.
6: באצטדיון ברמת גן הפגינו ההרלם גלוב טרוטרס את יכולתם הבלתי רגילה במשחק הכדורסל. להטותיהם האומנותיים אמנם אינם מקובלים במשחק תקין, אך הם שובים את עיני הצופים.
25: הרבה פעמים היו עושים ה-NBA משחק מוקדם, וההצגה המאוחרת הייתה גלובטרוטרס נגד הג'נרלס. אז הג'נרלס האלה שבעצם איזשהו גלגול של הספאז, גם מאוד תרמו להתפתחות של הכדורסל המודרני, ולפופולריות של הכדורסל המודרני, כמו שאנחנו מכירים אותו היום.
23: לסיום, שאלתי את סורוקו אם הוא חושב שהקבוצה הזאת קיבלה את ההכרה שהיא ראויה לה.
25: זאת הייתה קבוצה שאני חושב שאם יש חוב אחד היסטורי, זה שנניח הניו יורק רנס כן נכנסו להיכל התהילה והספאז עוד לא. הם כן נכנסו לכל מיני ג'ויש הול אוף פיים, פילדלפיה הול אוף פיים, הרבה הול אוף פיים קטנים, להול אוף פיים של הכדורסל עדיין לא. הספאז היו פורצי דרך בזה שהם היו סוג של קבוצה מקצוענית, כמעט דיינסטי, כן? 7 אליפויות ב-13 שנים, זה סוג של שושלת. והם עדיין לא זכו להכרה הזאת, ויהיה נחמד אם מתישהו ה-NBA תחליט להכיר גם בהם.
23: בפרק הבא של כדור מהצד, אחרי שסיפרנו לכם על ימיה הראשונים של ה-NBA, אנחנו קופצים לכאן ולעכשיו. איך דווקא מהגר לוחקים מניגריה הפך לכוכב הכי גדול של הכדורסל היווני, ולאחד השחקנים הטובים ביותר ב-NBA? איך הוא שינה את הכדורסל היווני ואת הכדורסל בכלל? ואיך לזזל הוגים את שם המשפחה שלו?
3: יניס, ג'אניס, אנטה קומבו. יוקו פיקו בובומו.
7: יניס, אתלטו קומבו.
23: אתם האזנתם לכדור מהצד, אני אלחנן הכהן. העורך הוא יונתן קיטאים, המפיק טל נרונסקי, את הסאונד ערך טל ונינג. תודה רבה לערן סורוקה שהוא באמת אוצר בלתי נדלה של ידע על NBA. את שאר הפרקים של ההסקט ואת כל עולם התוכן של כאן ניתן לשמוע ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אם מצאתם את הפרק הזה מעניין, נשמח אם תספרו עליו לאנשים נוספים. אתם מוזמנים גם להגיב בעמוד הספוטיפיי שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן הסקטים, ולעקוב אחרי כדור מהצד גם ברשתות החברתיות. אתם תמצאו שם סיפורים שלא בהכרח יגיעו לפודקאסט. תודה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.
19: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
21: כדור מהצד עם אלחנן הכהן.
23: היי, אתם מאזינים לכדור מהצד, פודקאסט הכדורסל מבית כאן הסקטים. אני אלחנן הכהן, והשבוע נצא לטיול קצר ביוון.

כדורסל יווני הוא מונח שגדלתי עליו כמעט מהרגע הראשון שבו התחלתי לראות כדורסל. מספיק לשמוע את אוהדי אריס סלוניקי ברקע, או לדבר עם נהג מונית אקראי באתונה בשביל להבין. ביוון, כדורסל הוא החיים עצמם. אבל בשנים האחרונות, משהו השתנה בכדורסל היווני. אני לא מדבר על הרגש או התשוקה של אוהדים. להפך, האולמות של פנתנייקוס, אולימפיאקוס, אייק אתונה, אריס ופאוק סלוניקי, או כל קבוצה אחרת בליגה, מעולם לא היו מלאים יותר. אלא שפעם, כשהיית מדבר על כדורסל יווני, בדרך כלל התכוונת למשחק איטי ואגרסיבי, לעתים אלים. כזה שמקדש קשיחות וחוכמת משחק, על חשבון אתלטיות או כישרון פיזי חריג. אבל היום, הכדורסל היווני יש כוכב מסוג אחר. הוא אתלט, כישרוני וכזה שאוהב את השואו שמסביב. במובן מסוים, הוא כוכב אמריקאי יותר. והכוכב הזה, שעד גיל 18 אפילו לא החזיק בתעודת זהות יוונית, מקפיד להגיע בכל הזדמנות שרק יש לו לנבחרת הלאומית. בניגוד לכוכבים

0: אנטטוקומבו.
1: יאניס אנטטוקומבו. הנה, הצלחתי. בוא נצא לדרך.
2: יאניס looking for the slam for 59.
1: בשביל להבין עד כמה גדול הסיפור של יאניס אנטטוקומבו, צריך לחזור לשנת 1991. באותה השנה, החליטו צ'ארלס וורוניקה אנטטוקומבו לעזוב את ניגריה ולהגר למקום אחר. מקום בו אוכלו לחיות חיים טובים יותר. הם השאירו מאחור את נאמה בחור פרנסיס ועברו לאתונה. החיים באתונה לא היו קלים. צ'ארלס, שחקן כדורגל לשעבר, עבד בכל עבודה שהצליח להשיג. וורוניקה, קופצת לגובה לשעבר, החלה למכור מזכרות באזורים התיירותיים בעיר. עם הזמן, נולדו לבני הזוג 4 ילדים. תנאסיס, יאניס, קוסטס ואלכס. אחרי הלימודים, הילדים עזרו לוורוניקה במחירת המזכרות, כשמדי פעם הם נאלצו לברוח ממשטרת ההגירה המקומית. היינו חייבים לעזור ולעבוד כדי לשרוד, סיפר יאניס באחד מהרעיונות הרבים שערך מאז. השנים עברו. בשנת 2008, יאניס בן ה-14 ותנאסיס בן ה-16 החלו לשחק כדורסל במחלקת הנוער של קבוצה קטנה בשם פילאטלטיקוס. הנסיעה מביתם אל האולם לקחה יותר משעה, אבל זה היה המקום היחיד בו יכלו לשחק ולהתאמן בחינם. האחים, שבשלב ראשון חלקו זוג נעליים אחד והחלו לשחק בגיל מאוחר יחסית, השתפרו מיום ליום. לאט לאט הם הפכו לחלק חשוב ומשמעותי בקבוצה. בשנת 2011 הם הצטרפו לקבוצה הבוגרת של המועדון, ששיחקה אז בליגה השלישית ביוון. בשלב הזה הם נתקלו בבעיה. סוגיית המאגרים הייתה אז במוקד סדר היום התקשורתי והפוליטי ביוון, ולמרות שעל פי החוק הם היו זכאים לאזרחות יוונית, הבירוקרטיה והמצב הפוליטי המסובך מנעו זאת מהם. במקביל, גם אזרחות ניגרית לא הייתה אפשרית, כך שיאניס ואחיו היו לחסרי אזרחות, מה שלא אפשר להם לחתום על חוזה מקצועני ביוון מצד אחד, או לצאת למדינה אחרת מצד שני. אך למרות כל הקשיים, יאניס ותנאסיס המשיכו להשתפר. ולאט לאט גם אנשי המקצוע מקבוצות וליגות אחרות החלו לשים לב אליהם. אחד מאותם אנשים היה ירון ארבל, היום הסקאוט הבינלאומי של מינסוטה טימברוולס, שאז היה הסקאוט בניו אורלינס פליקאנס מה-NBA.
3: ליאניס נחשפתי לראשונה בנובמבר 2012, אם אני זוכר נכון, בהתכתבות עם הסוכן שלו, בשעת לילה מאוחרת, ששאלתי אותו בכלל שחקנים אחרים לחלוטין, ואז בשלב מסוים הוא כותב לי, עזוב את כל החברה האלה, יש לי מישהו אחר שצריך להכיר, ושולח לי את השם של יאניס, עם קצת רקע לסיפור, ושלח לי איזה קליפ שהם עשו מכל מיני מהלכים שלו, שאתה יודע, איכות וידאו לפני 13 שנה, וגם ליגה שנייה בליגת נוער ביוון, לא באיכות גבוהה במיוחד, עם איזה 312 צפיות ביוטיוב, מה שאומר שאף אחד בתכלס לא משראה, וזו הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם יאניס.
1: ירון לא ממש האמין למה שהוא ראה.
3: העניין הוא שאתה רואה את הקליפ, והוא מתחיל במהלך שהיום כולנו מכירים את יאניס עושה. לוקח ריבון ההגנה, מרים את הראש, הולך מצד לצד, כאילו, אפילו לא בקו ישר, כי אני זוכר את זה בראש לי, הולך כזה, מתעכל על המגרש, ועובר משמאל לימין, ומסיים עם דנק מטורף על הראש של ילד יווני מסכן, שלא מבין איפה זה הגיע אליו. כשאתה מסתכל על זה היום, אתה אומר, בטח יאניס, ובאותו רגע היה כזה רגע, מה קורה פה? למען הגינות, אני אומר שמעולם לא ציינתי לצפות בקליפ הזה. כי כבר אחרי איזה 3-4 דקות אני זוכר את עצמי יוצר, ושולח את זה לבוס שלי בזמנו בניו אורלינס, טים קונלי, שהוא גם הבוס שלי היום במינסוטה. הוא כותב לו משהו בסגנון של לא שאני מטורף, או שיש פה משהו שאנחנו צריכים להכיר.
1: ירון מספר בכנות שבאותו הרגע הוא עדיין לא חשב שיאניס יהפוך להיות שחקן כל כך גדול. ובכל זאת, הוא החליט לטוס ליוון לראות אותו משחק.
3: אני שבוע אחרי זה כבר הייתי באתונה, וטסתי לראות אותו עם פילאטלטיקוס בליגה השנייה ביוון, 14 דקות 5 עבירות, המשכתי אחר כך לראות בעוד משחק, ושום דבר מזה לא אומר לך MVP של ה-NBA.
1: השלב הבא בקריירה של יאניס היה לגשת לדראפט ה-NBA. לטובת המאזינים שלנו שלא בקיאים ברזי ה-NBA, דראפט זו הדרך שבה הקבוצות בליגה מגייסות שחקנים חדשים, באופן שאמור לסייע לקבוצות החלשות יותר ולשמור על שוויוניות בליגה. כל שחקן מגיל 18 ומעלה יכול להגיש את עצמו פעם אחת לבחירת הקבוצות בליגה. והערב שבו הם מוכרות שחקנים חדשים נקרא הדראפט. זה ערב דרמטי ואפילו כאוטי, שבו קבוצות מחליפות בחירות ברגע האחרון. סוכנים לוחצים ושמות עולים ויורדים בלי הפסקה. אבל בעיקר, זה ערב שיכול לשנות קריירה של שחקן וגם מסלול של מועדון. לקראת דראפט 2013, השם של יאניס החל להיות מוכר יותר ויותר בין אנשי המקצוע ב-NBA. בדרך לא דרך, גם התהליכים הבירוקרטיים התקצרו, ויאניס עלה על מטוס בפעם השנייה בחייו, וטס הישר לעיר הגדולה ניו יורק, כשהוא מלווה באחיו הגדול תנאסיס. האחים הגיעו לברקלי סנטר, ולמה הבא

0: הביתי של ברוקלין נטס שירח את ערב הדראפט שהם מתרגשים או חוששים. הערב הזה אף פעם לא צפוי. וקשה היה לדעת אם אחת הקבוצות תיתן אמון בילד היווני האלמוני יחסית.
1: With the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Adetokounmpo from Athens, Greece.
0: אך למרות החששות, מילווקי בקס החליטה להמר על יאניס ובחרה בו במקום ה-15. יאניס פרץ בבכי. הוא לא היה יכול להסתיר את ההתרגשות הגדולה כשעלה לבמה ללחיצת היד המסורתית לקומישינר דויד סטרן, כשבאותו הזמן תנאסיס מניף את דגל יוון ביציע. כמה שבועות לאחר מכן, יאניס ארז את חפצה ועבר למילווקי, להגשים את החלום. כמה שנים אחר כך, היה עיתונאי ישראלי שהצליח להשיג איתו ראיון. זה היה ארלה וייסברג, אחד מכתבי הכדורסל הבכירים בישראל, ומי שממש, אבל ממש, אוהב כדורסל יווני.
2: אני עיתונאי כדורסל, אוהב כדורסל, בן 44, כותב היום באתר הדיסקו, עם שייר זמן, יש לי פודקאסט עם פיני גרשון, ופודקאסט עם גיא גודס. ובין לבין אני עורך עיתון שביעי, שזה פחות קשור לכדורסל.
0: הדבר הראשון שביקשתי מארלה, היה שאסביר מה כל כך מושך אותו בכדורסל היווני.
2: כשהייתי בן 13, הלכתי לפיינל פור שהיה ביד אליהו. זה היה לא נעים להגיד, זה היה 1994, הרבה שנים עברו מאז. וישבתי עם אוהדי פנתינייקוס ביציע, זה היה הפיינל פור הראשון של פנתינייקוס באולימפיאקוס. משהו בקהל הזה שווה אותי, העידוד, משהו שלא הכרנו אז בישראל. וגם אחרי שהמשחק נגמר, והתחיל המשחק השני, היה בין ברצלונה ובדונה, שמעת רק את אוהדי פנתינייקוס. זו הייתה חוויה די מטלטלת.
0: מאז, ארלה עקב, סיקר ועד כדורסל לבני באופן אינטנסיבי. את השם של יאניס הוא אמנם הכיר רק כשהתחיל לשחק ב-NBA, אך כמה שנים אחרי זה, בקיץ של שנת 2018, הוא הצליח להשיג משהו שכל עיתונאי כדורסל בעולם חולם עליו. ראיון בלעדי עם יאניס בעולם בו הוא גדל.
2: כדי להסביר מי זה יאניס, אני אתאר לך את הסצנת הפתיחה של הראיון. קבענו את הראיון באיזשהו אולם שהוא מתאמן, זה היה ממש אחרי שנגמרה עונת ה-NBA, והסוכן שלו נתן לי כתובת לאן ללכת, והוא אמר, נתן לי טיפ, תשמע, זה האולם שבו יאניס התחיל לשחק כדורסל. עכשיו אתה אומר, וואו, כאילו זכיתי בה, רציתי רעיון עם יאניס, זה מספיק טוב, גם איפה שהוא גדל, זה בכלל, זה עכשיו אני... ואני עם חבר שלי ליאור מזור, אנחנו נכנסים לאולם, ולא האמנו, כאילו, זה היה אמצע חודש יוני, אין מזגן, אין שום דבר, לרגע לא היינו בטוחים אם זה המקום. ואנחנו נכנסים, אנחנו רואים שם איזה כמה חבר'ה משחקים, מכיוון שאין מזגן, הם משחקים גם בלי גופיות, כאילו, חם טילים. פתאום אנחנו רואים שמתחת לאחת האין גופיות, מסתתרת חתיכת גופה. וזה היה יאניס, ולראות אותו, במלוא עוצמתו, במקום שהכי לא היית מדמיין אותו משחק. זה היה מדהים. ואז ליאור, שהצטרף אליו, היה על תקן צלם, אמרתי אותו, תתחיל לצלם אותו קצת וזה. בשנייה שהוא התחיל לצלם, יאניס בא אלינו, התחיל לצוק עלינו ביוונית, לא הבנו מה הוא רוצה. רגע לפני שהוא זה, אנחנו אומרים לו, and we are the team from Israel, we came to make the interview with you. Oh, whoa, whoa, I'm sorry, I'll come back after the practice. אחרי האימון הוא בא, והוא התנצל על הצעקות, ואמר, תשמע, פעם אחת מישהו העלה לאינסטגרם, תמונה שלי פה, תוך 10 דקות היו פה 1,000 איש.
0: שאלתי את ארלה, מה הוא יכול לספר על יאניס האדם?
2: אז הוא היה בן 23, אתה יודע, הוא התבגר מאז וזה, אבל ממש ילד, כאילו, במלוא מובן המילה, הכי צנוע בעולם, הכי מצחיק, ומתאר לנו את כל החוויות שהוא עבר בילדות, איך הוא היה עומד במדרחוב של אתונה, ומוכר שעונים מזויפים, סיפר שעמד 8 שעות בשמש, רק כדי שהוא יוכל להביא אוכל הביתה, ואיך לאט לאט הוא התחיל להבין שהוא אולי בכדורסל יש בו משהו שהוא קצת מיוחד וקצת שונה, זה התחיל בגיל 16, שהמאמן הראשון שלו אמר לו, אתה צריך לכוון ל-NBA, הוא אמר, אתה משוגע, כאילו, לא. הוא בעצמו לא האמין, והצורה שבה סופו פליס שחוצניטיס, ששחק במכבי תל אביב, אימץ אותו, ופשוט ילד שגדל, ולא שכח מאיפה הוא בא. הוא הבטיח למאמן הזה, שאמר לו, אתה תגיע ל-NBA, הוא הבטיח לו שכל פעם שהוא יבוא ממילווקי, או מאיפה שהוא לא ישחק, לחופשת קיץ באתונה, הוא יבוא לאולם שבו הוא התחיל. לכן נפגשנו שם.
0: ההתחלה של יאניס ב-NBA לא הייתה קלה. הוא הגיע לליגה הטובה בעולם כשהוא רזה מאוד, ורבים בארצות הברית הטילו ספק ביכולת שלו להתפתח ולהיות שחקן משמעותי בליגה. אבל יאניס החל לעבוד. הוא העלה משקל בצורה מבוקרת, התאמן עוד ועוד, ופיתח יכולות חדשות. בשלב מסוים, הקבוצה הייתה צריכה לאסור עליו להתאמן בשביל שהגוף שלו יזכה לקצת מנוחה. מוסר העבודה הזה, יחד עם מהלכים מרשימים במיוחד שלו, הקנו לו את הכינוי גריק פריק. לאט לאט הממוצעים שלו החלו לעלות. בשנת 2017, בעונתו הרביעית בליגה, הוא נבחר לראשונה למשחק האולסטאר. משחק הבידור המסורתי, בו נוטלים חלק כל כוכבי הליגה הגדולים. באותה שנה, הוא גם קיבל לתואר השחקן המשתפר. בשנים שלאחר מכן, הדומיננטיות של יאניס בליגה הלכה והתבססה. הוא נבחר כמעט בכל עונה למשחק האולסטאר, זכה פעמיים בתואר השחקן המצטיין של הליגה, והשיא היה כשבעונת 2021 הוא הוביל את מילווקי בקס לאליפות מרשימה, כשבמשחק האליפות הוא קולע לא פחות מ-50 נקודות. It's over. The Bucks have done it. The long wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. אבל השמחה של יאניס לא הייתה שלמה. הכוכב היווני תמיד היה קשור מאוד למשפחתו. אבי ואמו עברו לגור איתו במילווקי והיו מלווים אותו לכל משחק. אלא שב-2017, ממש במקביל לזינוק שרשם בקריירה שלו, אביו צ'ארלס נפטר מדום לב כשהוא בן 53 בלבד. ב-2019, כשיאניס זכה לראשונה בתואר ה-MVP של הליגה, הוא הקדיש את הזכייה לאביו.
3: ב-2019, קיה, NBA most valuable player, goes to יאניס אנטטוקומפו.
4: Man, I'm nervous, okay. I want to thank my dad. Obviously, you know, my dad is not here with me, but... every day that I step on the floor, I always think about my dad, and that motivates me, and it pushed me to, you know, play hard and...
0: בהמשך אותו נאום, יאניס מזכיר גם את האחים שלו. באותה התקופה, תנסיס אחיו הגדול שיחק בפנתנייקוס. בעונה שלאחר מכן, בצעד די חריג, הודיע מילווקי בקס על החתמתו של תנסיס לשנתיים בקבוצה.
5: יש מישהו אחד שמלווה את הקריירה של יאניס מההתחלה? מה הסיפור עם תנסיס? למה הוא כל הזמן איתו?
2: זה נראה, זה נשמע מוזר, אבל תנסיס הוא האח הגדול שם, ובכלל, כל האחים הם קשורים לכדורסל, קצת פחות מוכשרים מיאניס. בוא נגיד, 10 קבין של כישרון כדורסל נפלו על משפחת אנטטוקומבו, 11 לקח יאניס, לכל השאר נשאר מינוס אחד. והם פשוט מחוברים מאוד. כשאני ראיינתי אותו, זה היה בדיוק יום אחרי שהיה דרבי בין פנתינייקוס לאולימפיאקוס בגמר הפליאוף, ותנסיס היה ממש טוב, שזה די נדיר, כי הוא גם עזוב NBA, גם כשהוא שחק באירופה, הוא לא היה איזה שחקן בולט. והיה לו איזה משחק כזה טוב, שהוא עשה איזה כמה מהלכים מגנתיים, קלה איזה 2-3 סלים, לא 20 נקודות. ויאניס מספר שהוא הסתובב באזור של כיכר סינטגמה שם, באתונה, ואמרו לו, הנה אח של תנסיס, הנה אח של תנסיס. אני בספק אם הסיפור הזה אמיתי, אבל עצם זה שהוא סיפר אותו ככה, מראה כמה הוא אוהב את אח שלו וכמה הוא מעריך אותו. ואם מילווקי ראתה לנכון לתת חוזה לתנסיס, שהוא לא שחקן NBA בשום צורה, לא חשוד אפילו באזורים האלה, רק כדי שהוא יהיה שם כאיזה סוג של מנטור ליאניס, זה מראה כמה הקשר שם הוא חזק וכמה הוא אפילו תלוי בו.
0: באליפות אירופה שהתקיימה בקיץ האחרון, יאניס הגיע לנבחרת יוון כשיש סביבו ציפיות אדירות. עד לאותו טורניר הוא לא הצליח להוביל את הנבחרת לאף הישג משמעותי. אך הפעם זה קרה. הנבחרת היוונית, שרבע ממנה היה משפחת אנטטוקומפו, הציגה יכולת מרשימה והגיעה עד למקום השלישי בטורניר, כשבדרך היא מדיחה את נבחרת ישראל בשמינית הגמר. יאניס, שכבר זכה באליפות NBA, הגדיר את ההישג הזה כגדול בקריירה שלו. אבל מצד שני, עד גיל מאוחר הוא חי ללא אזרחות, וכבר כמה שנים טובות הוא חי בארצות הברית. אז עד כמה הוא באמת יווני?
6: כל הדברים שמאוד מאוד מאוד מייחדים את הכדורסל היווני מכדורסל אירופאי, או עולמי אפילו, נמצאים ביאניס. הסיפור של יאניס הוא שהוא יאניס, שם הכי יווני ובסיסי שיש, ואת הטוקונבו שזה שם ניגרי לחלוטין. והשילוב בין שניהם זה מה שיוצר שחקן שמגיע לרמות של MVP ב-NBA ולקחת אליפות ב-NBA בקבוצה שמוביל.
2: הוא יווני לכל דבר, ואני חושב שזה גם באיזשהו מקום, זה הניצחון שלו, כי כשהוא חוזר לשם הוא תמיד נזכר בכל מה שהוא עבר, עם ההתנערות של הממסד ממנו, או כל מיני גזענים שאמרו, אתה לא יווני, זה משהו שיושב עליו. משהו שהוא מאוד חזק אצלו, ובעצם זה שהוא, מהמקום שבו הוא גדל, מגיע להצלחה כל כך גדולה, זה רק מבליט את הניצחון שלו. כי יש בבן אדם הזה, עזוב את השחקן, שחקנים גדולים יש הרבה, יש בבן אדם הזה משהו שהוא מיוחד, והוא שונה, והוא ייחודי, והוא פשוט מעורר השראה, סליחה על הקלישאה. ואני לא יודע מה הוא מתכנן לעשות עם החיים שלו אחרי הכדורסל. אני מקווה שזה משהו שיהיה בווליום גבוה, כי העולם צריך עוד אנשים כמו יאניס.
0: בפרק הבא של כדור מהצד. מהייצוא היווני ל-NBA נעבור לייצוא מקומי, כחול לבן. איך הגענו לנתון C של שלושה ישראלים שמשחקים בו זמנית בליגה הטובה בעולם? ומה מרגיש כיום דורון שפר, אחד שהיה כל כך קרוב לליגה הזאת ובסוף לא הגיע?
7: כמובן שהייתה אכזבה. משחק והחיים יותר גדולים מהיש NBA או אין NBA. הגעתי ל-NBA עם הדגש על ה-N.
0: אתם האזנתם לכדור מהצד. אני אלחנן הכהן. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיק טל נרונסקי, עורך הסאונד הוא טל וניג. המתמחה שלנו הוא מתן סרבי. תודה רבה לארה לוייסברג ולארון ארבל, שניים מאחברי הכדורסל הגדולים ביותר שקיימים פה. את שאר הפרקים של ההסקט ואת כל עולם התוכן של כאן, ניתן לשמוע ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אם מצאתם את הפרק הזה מעניין, נשמח אם תספרו עליו לאנשים נוספים. אתם מוזמנים גם להגיב בעמוד הספוטיפיי שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן הסקטים, ולעקוב אחרי כדור מהצד גם ברשתות החברתיות. אתם תמצאו שם סיפורים שלא בהכרח הגיעו לפודקאסט. תודה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.
8: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
9: הבינה המלאכותית לא עוצרת. קשה לעמוד בקצב של כל ההתפתחויות והחידושים, תרחיש שבו בינות מלאכותיות מגיעות לרמת אינטליגנציה, שמתחרה בזו של בני האדם ואף עוקפת אותם, הוא רק עניין של זמן. מתי זה יקרה? רועי צזנה, עם התחזיות, דוקטור רועי צזנה, עתידן, חוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
10: בוקר מצוין.
9: אז ככה, תרחיש שבו בינות מלאכותיות מגיעות לרמת אינטליגנציה שמתחרה בזו של בני האדם ואף עוקפת אותם. אני חשבתי שזה כבר ממזמן קרה, זאת אומרת, אנשים, יש כל מיני סוגים של אנשים.
10: תראה, זה נכון, אנחנו רואים שהבינה המלאכותית הגיעה לרמת היכולות של הבן אדם הממוצע,
9: כן.
10: בהרבה מאוד יכולות, למשל בהבנת הנקרא, למשל בתרגום, למשל בהבנת תמונה, מה קורה בתמונה, בהבנת כתב יד. הבעיה היא שכל מה שזה אומר, זה שהבן אדם הממוצע גרוע בדברים האלה.
9: כן, שלא שהיא טובה במיוחד.
10: נכון, תראה, לפני 10 שנים לחשוב שהיינו מגיעים לרמה הזאת זה היה מדע בדיוני, אבל עדיין זה אומר שאתה ברמה של הבן אדם הממוצע ברחוב, והבן אדם הממוצע ברחוב יש לו מעלות רבות וחוזקות רבות, אבל הוא עדיין די ממוצע בהרבה מאוד מהדברים שאתה מבקש ממנו לעשות, עדיין היא לא הגיעה לרמת המומחה. והרעיון מאחורי הסינגולריות המפורסמת של קורצווייל.
9: כן, תספר קצת על המושג הזה, סינגולריות.
10: כן, אז מה שקורצווייל דיבר עליו כבר לפני כמעט 20 שנים, זה על עתיד שבו המדע והטכנולוגיה מזנקים קדימה. ומזנקים קדימה בצורה כל כך משמעותית, שמספקים לנו חיי נצח, ויכולים להעביר את המוח שלנו למחשב, ופותרים את כל הבעיות הרפואיות, ואת כל הזיהום על פני כדור הארץ, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
9: כן.
10: ושאלו אנשים את קורצווייל, המדענים המכובדים והרציניים, שאלו את קורצווייל, בסדר, אבל כל הדברים האלה, צריך בשבילם התקדמויות עצומות במדע וטכנולוגיה. אין לנו אפילו הבנה איך להתחיל, איך להגיע לחלק קטן ממה שאתה מדבר עליו. ומה שהוא אמר להם זה שזה נכון, אבל זה מכיוון שאתם נסמכים על מדענים אנושיים. ומה שבאמת צריך לקרות זה שנעביר את המחקר והפיתוח לידיהן של הבינות המלאכותיות, שיהיו מספיק חכמות, שיהיו חכמות כמו מהנדס וכמו מדען אנושי, וזמן קצר לאחר מכן, מכיוון שהן יוכלו לפתח גם את הדורות הבאים של עצמן, הן יהיו חכמות יותר מכל מדען אנושי ומכל מהנדס אנושי.
9: זה הוא אמר לפני...
10: ואז הן יוכלו באמת להבין לנו את כל הדברים הטובים האלו. את זה הוא אמר כבר, הוא אמר את זה כבר לפני יותר מ-20 שנים, יש לו כמה וכמה ספרים,
9: כן.
10: והוא, כן, וזה החזון הגדול שלו. עכשיו, זה בעצם התנאי לכך שנגיע לסינגולריות, לחיי הנצח וכן הלאה, התנאי הזה הוא הבסיסי, שהבינה המלאכותית צריכה להגיע לרמת אינטליגנציה, לא של הבן אדם הממוצע ברחוב, אלא של המדען הגדול ביותר בתחום, בכל תחום היא תהיה ברמה שלו, וזמן קצר לאחר מכן היא תהפוך לסופר אינטליג'נס, והיא תהיה חכמה יותר מכל בן אדם, מכל מומחה, מכל איינשטיין שאי פעם חי. אז זה החזון של קורצווייל, ועכשיו השאלה היא מתי אנחנו נגשים את החזון הזה, ומתי התנאי הזה ימומש שבינה מלאכותית תגיע לרמת אינטליגנציה כזו.
9: אז רק אני רוצה אותך לשנייה אחת, הסינגולריות, מה זה אומר מבחינה מעשית?
10: מבחינה מעשית, זה קודם כל הוא חושב, זה קצת פתוח באופן כללי.
9: כי זה סינגולריות, זה משהו מאוד ספציפי,
10: זה הפך להיות יותר באזוורד מכל דבר אחר, אבל בגדול מאוד זה אומר מבחינת קורצווייל, השלב שבו המכונות מתעלות על בני האדם באינטליגנציה שלהן, מייצרות ומפתחות עבורנו שפע של פיתוחים, תובנות מדעיות, מוצרים וכן הלאה, ויכולות לעצור את ההזדקנות, להעתיק את המוח למחשב, ככה הוא תיאר את זה פחות או יותר.
9: אלוהים רק בעניין המדעי.
10: אלוהים, אבל נשלט על ידינו. בני אדם עם כוח של אלוהים, כן. ומתי הדבר הזה יקרה? אז יצא ממש בשבועיים האחרונים סקירה חדשה של חברת AI מולטיפל שעושה מחקרים וסקרים על מה קורה בעולם בתחום הבינה המלאכותית. והם עברו על יותר מ-8,000 חוקרים, סקרים שכוללים יותר מ-8,000 חוקרים ואנשים בתחום, וחימתו ובדקו מה קורה. והנה כמה תובנות. כן. קודם כל, הסקר הגדול האחרון שנערך על 3,000 חוקרי בינה מלאכותית נעשה ב-2023, ומאוד מאוד מעניין לראות את התוצאות, כי המומחים חשבו שיש סיכוי של בערך 50-50, 50% שנגיע לבינה מלאכותית כללית כזו עד 2047, שזה עוד 22 שנים.
9: כן, יש זמן.
10: כן, עכשיו זה נשמע פסימי. לרבים מאיתנו שקוראים את התחזיות מעמק הסיליקון, אבל צריך להבין שהסקר הזה של 2023 הוא סוג של העתק של סקר קודם מ-2022 ששאלו בו את אותן שאלות, ובסקר הקודם, שנה לפני כן, המומחים חשבו שהבינה המלאכותית הכללית, יש סיכוי של 50-50, שהיא תגיע רק ב-2059. כלומר, בתוך שנה אחת המומחים זרזו את התחזית שלהם ב-12 שנים. רק שנה אחת של התקדמיות בתחום, והם אמרו, אוקיי, לא הבנו עוד כמה זה מתקדם, 12 שנים בסך הכל. אז
9: זה בעבר הרחוק של 2023 בכלל, אתה מדבר איתי.
10: נכון, נכון, והאקדמיים הוא בדרך כלל זהירים מאוד בהערכות שלהם לגבי העתיד, ואנחנו יודעים שהם לא תמיד יודעים מה קורה בתעשייה וכמה התעשייה מתקדמת. זה גם מה שקרה במקרה של סוללות של רכבים חשמליים, שהם לא הבינו עד כמה טסלה וניסן מתקדמות.
9: כן.
10: אז מה קורה באמת בתעשייה? מה חושבים האנשים שיודעים מה קורה בתעשייה? הם אופטימיים הרבה יותר. יש לך את אילון מסק ודריו אמודי שמנהלים של אנטרופיק וטוויטר, והם חושבים שהבינה המלאכותית שחכמה יותר מבני האדם תגיע כבר ב-2026. אחרים מדברים על 2028. סם אלטמן, שהוא המנכ"ל של OpenAI שמאחורי ChatGPT, הוא הכריז השנה הזאת שאנחנו נגיע לבינה מלאכותית ברמה כזו לפני סוף הכהונה של טראמפ. שזה אומר מתישהו עד 2028.
9: אנחנו לא יודעים, פחות או יותר. יכול להיות שהוא ירצה עוד.
10: אוי, כן, אבל זה עניין אחר. ריי קורצווייל, החכם הגדול שבכלל התווה את רעיון הסינגולריות, הוא כבר מסמן את 2032 כיעד החדש. ואחרון חביב, אני אתן רק את הכיוון השלישי, כן. יש שווקי תחזיות, אלה בורסות שבהן אנשים מאמרים, ממש מאמרים על אירועים שהם חושבים שיקרו בעתיד. אז המנהלים בפלטפורמה מעלים תחזית מסוימת, למשל שבינה מלאכותית כללית תגיע עד 2030, ומי שחושב שזה יקרה, שם כסף על כן, מי שחושב שזה לא יקרה, שם כסף על לא. וכשמגיע תאריך היעד, בודקים מי צדק, ומי שצדק מקבל את הכסף של מי שאתה...
9: על מה היית שם? על מה היית שם כסף?
10: אז אני הייתי הולך אחרי מה שרבים שם חושבים.
9: כן.
10: אני מסתכל על כמה שווקי תחזיות, קלשי ומניפולד, ושם חושבים שבינה מלאכותית כללית תופיע עד 2030, והסיכול הזה עומד על 62%. ועד 2035 הסיכול כבר עולה ל-77%. אז כן. ברור שגם שם יכול להיות הייפ, אבל כן. זה נראה... בוא נאמר שהאנשים החכמים שמוכנים לשים כסף על התחזיות שלהם, ועשו מחקר לפני זה, חושבים שיש סיכוי גבוה יותר מה-50-50 שנגיע לבינה מלאכותית כללית כזו בחמש השנים הקרובות.
9: וככה, כן, שאנחנו נגיע לזה, ואנחנו הרי נגיע לזה, אז כמובן שאנחנו נדבר על זה באותם ימים, או שבועות, או חודשים. איך אתה רואה את ההשפעה של זה? שברגע שיהיה כבר את השאלה מאוד גדולה, כן?
10: הייתי רוצה להגיד לך שזה ישנה את העולם, אבל האמת היא שהבינה המלאכותית כבר עכשיו משנה את העולם. כל שבוע אנחנו שומעים על עוד חדשה שהבינה המלאכותית זיהתה מחלה מסוימת, זיהתה תרופה, ומצאה, עזרה למדענים לפתח הוכחות מתמטיות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט היא תוכל לעשות זה יותר ויותר, אבל מעבר לזה היא תוכל גם לנהל את עצמה, תוכל גם להקים חברות משל עצמה, ותוכל להתחיל לפתח טכנולוגיות הרבה יותר מהר ממה שקורה היום. ואם אתה חושב שהקצב של היום מסחרר, שכל שבוע אנחנו מתעוררים ואומרים, אלוהים אדירים, שוב היא התפתחה,
9: כן.
10: הרי שחכה לעוד חמש שנים, והקצב וואו. יהיה מהיר אפילו יותר.
9: אני אחכה, ואנחנו נחכה ביחד, בסדר?
10: נחכה ביחד.
9: יד ביד, דוקטור רועי צזנה, תודה רבה, עתידן, חוקר במרכז בלווטניק, בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
10: כמעט הלך לנו היום.
9: כמעט הלך, עד השנייה האחרונה, אבל בסדר גמור. שיהיה יום טוב ומוצלח.
10: תודה רבה, יום טוב.
9: יום טוב. שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, פרק של פופ-אפ
5: מבית כאן הסקטים.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו מקדם תוכנית חומש למגזר החרדי ועלותה מיליארדי שקלים, ומתכנן להביאה לאישור הממשלה לפני ההצבעה על פיזור הכנסת. בדרום לבנון יורתה מטרה אווירית חשודה במרחב הפעילות של צה"ל. מצד הדגלים יצא לדרכו בעיר העתיקה בירושלים. התחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים.
6: החדשות ברשת
1: בית.
6: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. משרד ראש הממשלה מקדם תוכנית חומש לחברה החרדית ועלותה מיליארדי שקלים כדי להביאה לאישור הממשלה לפני ההצבעה על פיזור הכנסת. טיוטת התוכנית הגיעה לידי כתבתנו ליאל קייזר. בין השאר נקבע כי רבע מתקציב הבינוי של משרד החינוך יוקצה למערכת החינוך החרדית. התוכנית למניעת נשירה, שיעדה למנוע גיוס צעירים חרדים לצה"ל, תתוקצב ב-44 מיליון שקלים בשנה. 20 מיליון שקלים בשנה יוקצו למלגות ללימודי קודש לחרדים שילמדו מקצועות נדרשים בשוק העבודה. המלחמה בחיזבאללה. חיל האוויר יירט בדרום לבנון מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שכוחות צה"ל פועלים בו. דובר צה"ל מוסר כי על פי המדיניות לא הופעלו התראות. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. שר הביטחון כץ אומר כי הנושא בראש מעייניה של מערכת הביטחון.
7: אנחנו מודעים היטב לאיום הרחפנים, שנמצא מענה, ורחפני הסיבים וכל הדברים עובדים יום יום על מנת למצוא פתרונות, לקדם פתרונות, נמצא פתרונות, ונקדם פתרונות גם לדברים האלה. לצד פתרונות שכבר מוטמעים בשטח, ישנם מספר פתרונות נוספים, טכנולוגיים ומבצעיים. מערכת הביטחון כולה מגויסת לתשובת העניין.
1: השר כץ אמר את הדברים בטקס ההזכרה בהר הרצל לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה. הוא שב והבהיר כי חיזבאללה ישלם את מלוא המחיר על פעולות הטרור שלו, והחל החלמה מלאה לארבעת האזרחים שנפצעו בצהריים מפגיעת רחפן נפץ בחניון המבקרים בראש הנקרה. אירועי יום ירושלים. לפני זמן קצר החל מצעד הדגלים המסורתי המקיף את חומות העיר העתיקה. חלק מן המשתתפים צעדו ברחובות ושרו שישרף לכם הכפר. כתבתנו ורד בלמן מוסרת כי פעילים בארגון שומרות ושומרים על הבית המשותף חילקו אלפי גלויות הכוונה מיוחדות לבני נוער המשתתפים במצעד הדגלים. בגלויות נכתבו כללי התנהגות נאותה ומכבדת בניסיון לשוות ליום ירושלים צביון של חג המשותף לכל עם ישראל. לפני הצהריים עלו השר לביטחון לאומי בן גביר ופעילים בארגון בידינו אל הר הבית, נושאים בידיהם דגלי ישראל.
8: עצרנו את המשילות בהר הבית, השנה היה הרמדאן הכי שקט, זה בא בזכות הרתעה, הר הבית בידינו, הר הבית שלנו.
1: מנהלת הר הבית הודיע כי היום עלו אל ההר כמעט 1,300 יהודים להתפלל לרגל יום ירושלים. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי מחר יהיה הר הבית סגור ליהודים. ההיערכות לבחירות. יושב ראש מפלגת תעל, חבר הכנסת אחמד טיבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שום סיכוי שיחבור לראש הממשלה נתניהו לאחר הבחירות כדי להקים ממשלה. נניח נתניהו פונה לאחמד טיבי אחרי הבחירות, מה אחמד טיבי משיב לנתניהו?
3: בוקרה בלמשמש, לא בא בחשבון. אני אפילו אמרתי למפלגות החרדיות שרצו שאנחנו נעזור בחוק הגיוס, לא לפנות אלינו בנושא הזה, כי אנחנו רוצים להפיל ולהקריס את הקואליציה.
1: בריאיון לרן זינגר בתוכניתנו מרחה בית הוסיף טיבי כי הסיעות הערביות גם יעשו כל שלאל ידן למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר. יש לנו הכלים הפרלמנטריים הדרושים לכך, הדגיש חבר הכנסת טיבי.
9: כאן תחזית.
10: הערב
9: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
11: Are you ready?
9: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יעשו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות עירות. בשבת עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות של ממש ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות וייתכן אובך, בעיקר בדרום ובמרכז. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים, בתל אביב ובחיפה 23 מעלות, בבית שאן 30, בבאר שבע 28 ובאילת 38 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
12: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
13: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.

0: שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל שבוע ב-105.3 ו-104.9 FM ניתן להזין לנו גם כהסקט באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. איתי באולפן מפיקת התוכנית, טל ניסן, לצידה טכנאי השידור תמיר צוברי, שלום לכם, עם התחקיר, עזרה נועה טייב, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. טוב, אני פשוט אניח את זה על השולחן, אנחנו הולכים לדבר היום על מרוקאים בתרבות הפופולרית. כן, השנה היא 2024, יותר מ-60 שנה עברו מאז עליית יהודי מרוקו לישראל, ואיכשהו הדמות של המרוקאי, כלומר התיוג מרוקאי, עדיין מרכזי מאוד בתרבות הפופולרית. מה זה עדיין? היא הולכת ונעשית מרכזית יותר, הדמות של המרוקאי. אבל אם בעבר זו הייתה מילה שמולבשת מבחוץ, כאלבון, כסטריאוטיפ גזעני, היום היא נענדת כסרט של כבוד על ידי מרוקאים בעצמם. במוזיקה, בטלוויזיה, הדמות של המרוקאי הולכת ונעשית ספציפית יותר, מורכבת יותר, סטריאוטיפית פחות. אי אפשר לדמיין את התרבות הישראלית בלי המרוקאיות. אנחנו נדבר על הגלגול של דמות המרוקאי בתרבות, מהסטריאוטיפ ועד לייצוגים מעניינים ומורכבים יותר. ננסה להבין מה יש במרוקאים שבאופן ספציפי הפעיל ככה אנשים לאורך השנים, והאם המילה מרוקאי החליפה את המילה מזרחי. אנחנו נדבר גם על שפה, על סלנג מרוקאי והמקום של הסלנג הזה בתרבות הפופולרית, גם על כסף ועל מעמד ועל נובורישיות והקשר של זה למרוקאיות ולמזרחיות. אנחנו נדבר גם על דמות האישה המרוקאית, מיונית הקבץ ועד למגי הזרזר. נראה אם ואיך היא השתנתה, איזה מקום יש לה בתרבות, ואיזה מקום יש לגשדור. הזעקה הנוראית והאיומה הזו שבוקעת ממעבה הבטן, זעקה שאולי כולנו מרגישים, אבל לא כל כך יודעים לבטא. יש לנו תוכנית עמוסה, אז בואו נצא לדרך.
1: עם אלעד ברנוי.
0: אנחנו היום מדברים בתוכנית על דמות המרוקאי, אולי אפשר לקרוא לזה דמות המרוקאי החדש והמקום שלו בתרבות הפופולרית, מקום שהולך ונהיה מרכזי יותר וספציפי יותר, ואנחנו נראה את זה במהלך התוכנית עוד ועוד, אבל אני רוצה שנתחיל מדמות המרוקאי המקורית, מאיך שפעם מרוקאים היו מיוצגים בתרבות, ואני רוצה שנעשה את זה עם אופיר טובול, מנהל בית קולנה תל אביב, מרכז תרבות שעוסק במסורתיות מזרחית. שלום אופיר.
2: שלום אלעד.
0: אופיר, אני רוצה שנתחיל ממש מהעניין המרוקאי. למה לדעתך דווקא המילה מרוקאי הפכה להיות כל כך ספציפית ומוזכרת בתרבות, ולא פשוט העניין הכללי הזה, המזרחי?
2: תראה, במשך הרבה שנים שם נרדף למזרחיות היה מרוקאיות, כאילו, אתה יודע, כילד, אני לא ידעתי מה זה מזרחים, ידעתי שיש בעולם, יש בישראל מרוקאים ואשכנזים, אולי עוד כמה עדות, אבל זה היה שם נרדף, ובאמת אפשר לראות בשנים האחרונות שיש איזושהי עדנה למרוקאיות, כהגדרה שהיא יותר ספציפית, כי באמת היא שונה. אם אני מסתכל על עדות אחרות, עדות הבולטות בעדות המזרח, זה תימנים, פרסים, עיראקים, סיפורים שונים לגמרי, כאילו התימנים זה סיפור מאוד מיוחד על עדה שהגיעה יותר מוקדם, ונתפסה גם בצורה מאוד מסוימת כאיזה יהודי תנכי. העיראקים, הייתי אומר שהם נתפסו תמיד כסיפור הצלחה של קליטה מזרחית. והפרסים, לא יודע, יוסף שילוח, קצת מגוחכים, קצת לא התייחסו אליהם אף פעם ברצינות. והמרוקאים הם סיפור אחר, הם סיפור אחר מכל הסיפורים האלה.
0: סיפור אחר גם כי, אולי, מדובר גם כי בקבוצה מאוד מאוד גדולה, נכון? כלומר, העלייה המרוקאית היא העלייה הכי גדולה מכל עדות המזרח.
2: נכון, היא גם העלייה הכי גדולה. תראה, במקום השני זה העיראקים, והם, אתה פחות שומע אותם בגלל באמת, באמת שהם נתמעו יותר טוב בישראליות, כאילו, כמו שאומרים. אבל המרוקאים הם גם מספרית יותר גדולים, והם גם שמרו על התרבות המרוקאית, ויצרו אפילו, אפשר להגיד, תרבות מרוקאית ישראלית. אתה יודע, הרבה מהמילים שאנחנו מכירים כמילים מרוקאיות, הן בעצם מילים מרוקאיות יהודיות או מרוקאיות ישראליות.
0: מה למשל?
2: כך דוגמה גישדור או בזעת או כל מיני מילים שאתה תגיד אותם למרוקאי מוסלמי, הוא בכלל לא יבין על מה אתה מדבר. והרבה דברים, אתה יודע, יש את הבדיחה המפורסמת על האישה המרוקאית שמראים לה שולחן עם שלוש רגליים ושואלים אותה מה חסר, אז היא אומרת חי סלטים. נכון? סיפרתי פעם את הבדיחה הזאת למרוקאיות מוסלמיות במרוקו, הם לא הבינו, הסתכלו עליי כאילו נחתתי מהירח. אין להם מושג, לא אוכלים שם סלטים. אז, ועוד הרבה דברים שבאמת, אני תמיד אוהב להגיד, המרוקאיות שלי היא ישראלית, והישראליות שלי היא מרוקאית.
0: למרות שאתה, אתה, אתה הצגת, נגיד, השוות את זה לסיפור העיראקי, ואמרת שהם נטמעו טוב יותר בישראליות, כאילו משהו במרוקאיות הוא באיזשהו אופן איזה קצת התנגדות או חוסר התאמות בישראליות.
2: המרוקאיות, תראה, יש בה כמה גוונים. גוון אחד שלה הוא גוון מחאתי מול הישראליות, רואים את זה למשל בפנתרים השחורים, או במרד ואדי סאליב, או אומנים כמו רמון דבוקסיס או זוהר אלפסיה, שנשארו באיזשהו עמדת נגד לישראליות. אבל רואים גם גוון אחר, שלדעתי הוא היותר בולט, של הצעה של אלטרנטיבה מרוקאית ל... לקור היתוך הבן גוריוני הישראלי האשכנזי. אז כן, המרוקאיות היא לא נעלמה בתוך הבליל הישראלי, נשארה מאוד ייחודית, מצד אחד כעמדת נגד, כזה סוג של תרבות נגד, ומצד שני כהצעה אלטרנטיבית. אם אני מסתכל למשל על ג'ו אמר, אחד המוזיקאים הכי חשובים שהיו פה, וההצעה המוזיקלית והתרבותית שלו הייתה, אני אראה לכם איך עושים קור היתוך באמת, ואיך מביאים לתוך קור היתוך הזה באמת צבעים שונים וגוונים שונים, וזאת הצעה שלדעתי גם התקבלה בסוף, לא בהתחלה, אבל כן בסוף.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים כאן על קור היתוך, אבל יש באמת את המילה הזאת מזרחי, שהיא כאילו שמה בתוכה, היא מתיחה בעצמה כל מיני גוונים. אני יכול להגיד ש... עליי מניחים לפעמים שאני מרוקאי, למרות שאני לא מרוקאי בכלל, כאילו זה כבר הפך להיות איזשהו, איזה שם נרדף. אתה חושב שהאבחון הספציפי הזה של עדות הוא כאילו עדיף, כי הוא בעצם, הוא חותר תחת כל הדבר הזה שניסו לעשות כאן, של לערבב את כולנו יחד בישראליות?
2: כן, אז אני באופן אישי אוהב את החלוקה לעדות. אני חושב שעדות, המילה הזאת גם עדה מלשון עדות, זה לא דבר רע. אנחנו עם שבמקור מורכב משבטים, וזה בסדר שבתוך הישראליות והיהדות יש גוונים שונים וזרמים שונים ומקורות השראה שונים, אז זה סבבה לגמרי. ועם זאת, גם בתוך הגוונים השונים יש גם את ההגדרה של עדות המזרח, כן, יהדות עדות המזרח.
0: כן.
2: שמכניסה לתוכה את כל המרחב של היהודים שחיו בארצות האסלאם השונות. אני לא נגד ההגדרה, ואני לא אוהב שאומרים מה הקשר בין פרסי למרוקאי. לא, יש קשר מאוד ברור בין פרסי למרוקאי, למרות המרחק הגיאוגרפי.
0: למרות שזה יבשות שונות, למרות שזה...
2: יבשות שונות, כן. מרחקים עצומים, שפות שונות, זה פרסית וזה ערבית, אבל עדיין שניהם חיו תחת ארצות האסלאם, שניהם היו חלק ממרחב גיאוגרפי, תרבותי, מוזיקלי, בכל בחינה שהיא, שהוא מאוד דומה. וגם שונה, אנחנו צריכים לקבל את השוני ואת הדמיון שיש בכל הגדרה והגדרה. לכן אני כן אוהב את ההגדרה עדות המזרח, וכן אוהב את ההגדרה מרוקאי, ובכלל אתם צפון אפריקאים שהם לא מרוקאים, הם באמת קצת נתקעו, בוא נגיד,
0: כן.
2: טוניסאים והטריפולטאים שבאמת נתקעים במרוקאים, כי גם קבוצות יותר קטנות יחסית.
0: נכון. וגם יש המון דמיון באמת, וזה, עכשיו, אמרת שאתה אוהב את הדבר הזה, אנחנו רואים הרבה, אנחנו במשך התוכנית עוד נדבר על הזכורים ממש ספציפיים לדמות המרוקאי או למרוקו בשירי פופ, גם בריאליטי אנחנו רואים כבר הרבה אנשים שאומרים שהם, אני מרוקאי, וכולם כבר מבינים מה זה אומר באיזשהו אופן, אבל אם אנחנו רגע חוזרים אחורה, מה הייתה דמות המרוקאי, לא המזרחית, דמות המרוקאי ההתחלתית נקרא לזה בתרבות הישראלית?
2: תראה, אז כשמדברים על תרבות הפופ, אם אני מסתכל למשל על סרטי הבורקס שהתחילו בשנות ה-60, זה היו בשנות ה-60 וה-70, אז שם יש דווקא משהו מכוון לא לייצר הפרדה עדתית של מרוקאי, עיראקי, פרסי, אלא ממש הגדרה של מזרחי כללי. אם אני מסתכל על סלח שבתי,
0: כן,
2: כדוגמה, זה... הוא, אתה לא יודע מאיפה הוא בא, הוא בא מארצות האסלאם, אבל לא ברור בדיוק מאיפה, אין לו איזשהו סיפור מאוד ייחודי. ככה של המרוקאים, אתה יודע, בדקתי גם לכבוד השיחה איתך, והייצוגים הם מאוד דלים, כייצוגים שהם מרוקאים, כן? יש לך את הייצוג של המרוקאי המחאתי, אתה יודע, ואדי סאליב, אחר כך הפנתרים השחורים, אז רואים את כל הדמויות של צ'רלי ביטון, ורובן אברג'ל, וסעדיה מרציאנו, והם באמת המרוקאי המחאתי, ככה זה הדמות שעלתה משם. במוזיקה יש לנו גם עוד דמות נוספת של מרוקאי שהוא... עדיין תקוע בתוך המרוקאיות, בתוך הגלותיות, הגטו המרוקאי, ואני מסתכל על כל הזמרים ששרו במרוקאית, ובעצם הם לא גילו אותם ולא ראו אותם בכלל.
0: אנחנו מדברים על מה? על להקת שפתיים, חיים מוליאל, הסגנון הזה שהוא ממש נשאר...
2: אפילו קצת לפני, הייתי אומר, זוהר אלפסיה, סמאל מגריבי, ועוד הרבה מאוד זמרים שנשארו בתוך הגטו המרוקאי במשך שנות, בשנות ה-50 וה-60. במקביל אליהן יש התחלה של מרוקאיות שהיא מציעה ממלכתיות ישראלית, כור היתוך מרוקאי, ואני מדבר על ג'ו אמר, אחר כך אהרון אבוחצירה משנות ה-80, והדמות החלל נתן אלבז, שהיה באמת דמות מאוד משמעותית בתרבות של להגיד, המרוקאים הם חלק מהישראליות.
0: אבל אופיר, אתה
2: משתנה אחרי 77.
0: אבל אתה מדבר כאן על איזה, אתה מדבר כאן על איזה גלגול שהוא נשמע, לי הוא למשל לא נשמע כל כך מוכר. הדברים הראשונים שלי עולים בראש, כשאני חושב על סטריאוטיפ מרוקאי בתרבות הישראלית, זה, אתה יודע, צירוף מרוקאי סכין, והדמות של דוד לוי בחרצופים אומר מופלטה.
2: אתה מוביל אותי בדיוק לשנות ה-80, שבהם קורה שינוי מאוד, מאוד משמעותי. אנחנו אחרי המהפך של 77, ברור לציבוריות הישראלית שהמרוקאים ועדות המזרח בכלל, אבל המרוקאים כמי שהם היותר בעייתיים, כן, מבחינת הממסד לתוך עדות המזרח, שהם מתחילים לקבל מקום בשלטון, בתרבות, אז אנחנו רואים ממש ניסיון חזק מאוד של הממסד התרבותי ורשות השידור והתקשורת בכלל וסרטי הבורקס להציג את המרוקאי ואת המזרחי בתור גם איום, גם עבריין, גם הוא מהמקום המחאתי הופך לעבריין, הוא לבנטיני, הוא אחר כך זה הופך להיות משהו נובורישי. כך לדוגמה, הזכרת את להקת שפתיים, זה לוקח אותי לאירוע המימונה. כן. בשנות ה-80 מתחילים לחגוג את המימונה בתור חג שיוצא החוצה מהעדה המרוקאית החוצה, ואז אתה יודע, ההנהגה המרוקאית רוצה להגיד, בואו תראו איזה חג מיוחד אנחנו מביאים, והתחילו לעשות אירועים בפארקים וכו'. איך זה עבר תקשורתית? זה עבר בתור חג של מופלטות, אוכל שמנוני ודבש ולא בריא במיוחד, והסיפור הפוליטי של פוליטיקאים שמגיעים, ודרך הדתיות המרוקאית מתחנחנים על הציבור המרוקאי. אתה יודע, עוד דמות שאני ככה חושב עליה משנות ה-80 וה-90, בבא בובה, זה משהו שאני באופן אישי גדלתי עליו.
0: זה הדמות מזה או זה שמוני מושונוב מגלם, נכון?
2: כן, הדמות של כאילו הבבא סאלי, והוא דמות מגוחכת ביותר, שכל היום שעסוק בגימטריות, והוא מגוחך כולו מכף רגל ועד ראש. אני באופן אישי גדלתי על הדבר הזה, ובמקביל היה לי תמונה של הבבא סאלי על הקיר. כאילו הבבא סאלי היה דמות שמעריצים, ובטלוויזיה אתה פותח ורואה שהוא דמות מגוחכת. זה שנות ה-80 וה-90, והדבר הזה אפשר להגיד מאוד משתנה החל משנות ה-2000. כלומר, ב-20 שנים האחרונות, אני חושב שאפשר לראות את מה שבעצם התחלת לתאר, של מרוקאיות עשירה עם תרבות שהיא אפילו תרבות גבוהה וגאה, וגם בדור הצעיר וגם בכלל. רואים את זה מאוד חזק ב-20 שנים האחרונות, ובמיוחד בשלוש שנים האחרונות עם הסכמי אברהם ביחסים עם מרוקו.
0: אנחנו לקראת סיום, אופיר, אבל אתה חושב שהדמות של המרוקאי שאנחנו רואים היום והאזכור המרוקאי הוא כבר מצליח לחרוג מהמימונה ומהאוכל ומהדבר אתה יודע שהוא חיובי אבל הוא מוגבל מאוד במה שהוא יכול להציע?
2: אז אני, תראה, קודם כל אני בעד המימונה והאוכל רק שיציגו את האוכל האוכל היותר מורכב ומושקע שלנו, זה הוא לא מסתכם במופלטה, ובמימונה שיציגו את משמעויות החג, יש לחג הזה משמעויות מאוד חשובות, שמגלות הרבה על העושר ההיסטורי של יהדות מרוקו, ששמרה את עצמה במשך אלפי שנים בצורה מדהימה. יחד עם זה, כמובן שצריך להוסיף לזה עוד הרבה דברים, כמו פיוטים, כמו מוזיקה אנדלוסית, כמו להכיר את הסיפור ההיסטורי של גם הדיכוי שעבר על העדה המרוקאית. ואת הקולנוע, לא דיברנו על רונית אלקבץ והקולנוע
0: המרוקאי.
2: לא לסכם את זה בתור איזושהי אנקדוטה נחמדה שמסתכמת באמת בדבש ושמן. יש פה עושר מאוד מאוד גדול. אני לא גדלתי על זאת אומרת, גדלתי במשפחה מרוקאית, אבל לא הכרנו יותר מדי, וככל שלמדתי וחקרתי יותר על התרבות הזאת, גיליתי דברים שהם באמת מסמרי שערות.
0: טוב, אנחנו עוד נמשיך, כל הדברים שאמרת, אנחנו עוד נמשיך להזכיר אותם בתוכנית. אופיר טובול, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה אלעד. מי מגיע למימונה של הסולים? אין כזה בחול, אין כזה בברלין. כל האפרים שם.
1: שולחים הודעות שמעתי יש מימונה גם בקולי לא לשמור בבטן בחיים אם זה לא מתאים אומרים בפנים לא מתעסקת ואכלו לי שתו לי עשו לי עשו לי עשו לי נסו לי נסו לי
3: פופ-אפ עם אלעד ברנוי
0: אנחנו היום בתוכנית מדברים על מרוקאים בתרבות הפופולרית. זה אולי נשמע מוזר בשנת 2024 לדבר על דמות המרוקאי או על ייצוגים מרוקאים. בכל זאת, רובנו נולדנו בארץ, חלקנו כבר דור שני בארץ, אבל איכשהו הזהות המרוקאית הולכת ומקבלת יותר ויותר ייצוג על המסך בתוכניות ריאליטי וגם בשירי פופ מהשנים האחרונות.

0: מי שטוב לו ואליס לו כף עמך.
1: רק ג'ין, טוניק ומועה, בית, בית, בית, בית.
2: שלום לאיתי בן שמחון, מגיש הפודקאסט הברית החדשה וגם הפודקאסט דינוק לאתמול אצלנו בכאן תרבות. שלום איתי.
3: שלום, וואו, אפשר את המחרוזת הזאת בספוטיפיי?
2: נהניתי
3: מאוד.
2: תודה לטל ניסן שערכה את המחרוזת. אנחנו שמענו עכשיו בעצם רצף של שירים מהשנים האחרונות, רובם אגב מהשנה האחרונה, שמזכירים מרוקאיות או את מרוקו באופן ישיר. אפשר גם להזכיר את חרבו דרבו של נס וסטילה, שזה בעצם ביטוי מרוקאי.
3: כן.
2: מאיפה זה בא פתאום, העניין המרוקאי הישיר הזה בתרבות הפופולרית? למה זה נהיה פתאום עניין?
3: וואי, זאת שאלה מעולה שהיא נראה לי גם קשורה למרוקאים ספציפית וגם קצת בכללי למה שקורה בתרבות ובחברה, שאנשים בשנים האחרונות יותר גאים בתרבות שלהם מאיפה שהם באים, כי אני חושב שהרבה שנים דווקא ניסו לטשטש את זה ולהיות ככה יותר חברה אחת, קור היתוך.
2: כן.
3: ובשנים האחרונות, וזה גם קורה בארצות הברית, כאילו אנשים מאוד נהנים להיות כאילו להראות כאילו, אתה יודע, מג'ניפר לופס של ג'ניפר פרום דה בלוק, כאילו, שזה היה כאילו כזה...
2: תרבות לטינית, כן, כן.
3: אבל היום כמעט אם אין לך איזה ייחוד, אז את בכלל לא תענייני. כאילו, אם את רק לבנה, זה כאילו לא מעניין. ואני חושב שבארץ, אנשים גם מתחילים כאילו ממש לחגוג את זה, ליהנות מזה. וספציפית, אמרתי גם שזה קשור ספציפית למרוקאים, מה לעשות שמרוקאים מאוד אוהבים לדבר על זה שמרוקאים, מאוד אוהבים, תשופוני, מאוד אוהבים כאילו להגיד כזה, כן, מרוקו, ולבדוק ולשאול אנשים כאילו, רגע, מאיזה צד אתה מרוקאי, ואם אתה בשני הצדים, אני חושב שזה שילוב.
2: זה מקודם איתי, אופיר טובול, מקודם אמר, שכשהוא גדל, הוא לא ידע מה זה מזרחי, הוא ידע מה זה מרוקאי. אתה מרגיש שזה דומה גם אצלך?
3: אני חושב שכאילו, ידעתי מה זה, לא ידעתי מה זה מזרחי, ידעתי מה זה מרוקאי, וידעתי מה זה העדות האחרות. כאילו, כן ידעתי שאני מרוקאי, אבל שיש גם תימנים, ויש גם טוניסאים, ויש גם זה. כן ידעתי על כולם, אבל לא היה לי את השם, כן, לא היה את השם של מזרחי, אולי רק מוזיקה מזרחית.
2: אתה יכול לחשוב איתי על ייצוג מהשנים האחרונות, או בכלל של ממש של תרבות מרוקאית ספציפי שהיה בשבילך כזה, הנה, אני עכשיו רואה על המסך.
3: חד משמעית. מבחינתי, זגור אימפריה, זה היה מהפכני ברמות, שאני זוכר שהייתי מחכה לראות את הפרקים של הסדרה הזאת, כי זה גם היה השם זגורי עם המילה אימפריה, כאילו, הקונספט הזה של כאילו זה אימפריה, וגם ראית על המסך, אנשים שהם כמוך, שהם כאילו עם כל המילים והסלנג והאינטריגות והדברים שהופכים כזה משפחה מרוקאית למשפחה מרוקאית קלאסית. ולפני זה אני זוכר, אתה יודע, את ליטל מעתוק, כאילו מארץ נהדרת, שזה דמות יותר נילגת ויותר כזה שצוחקים עליה, ובזגור אימפריה פתאום היה לך אנשים שאתה מקנה בהם, שאתה רוצה להיות כמוהם, שאתם מזכירים לעצמך, לעצמך, את עצמך, וגם, אני אגיד, ששנות ה-90 וה-80, שכאילו שנות ה-80 של שלום אסיה, כאילו שזה גם סדרה שאתה רואה בה את סבא שלך, את דודים שלך, את כל הציפורים שגדלת עליהם עם המשפחה שלך, אתה רואה את זה על המסך.
2: איתי, אני רוצה שנשמע רגע, הכנו משהו קטן מתוך זגור אימפריה, אנחנו נשמע עכשיו את שרה פון שוורץ מדברת עם משה איבגי מתוך הסדרה, וזה יוביל אותי מיד לשאלה הבאה, אז בוא נשמע רגע.
4: לא, היא רק דבש ועצים מוקים יוצא לה מהפה, אה? אתה יודע כמה זה חמור, הפרת נדר. גיסתה של שושנה מהשוק קיבלה את המחלה בגלל שפר הנדר.
5: מרבונה.
2: מרבונה. הוא אומר בסוף מרבונה. עכשיו, העניין הזה, המילה מרבונה, אתה יודע מה, בוא נקשר ישר לקטע הבא. אתה העלית בטיק טוק מילון לסלנג מרוקאית, יחד עם אור חזות. זה מילון בהרבה חלקים, ואני רוצה שנשמע קטע

0: שהוא לא איזה נישה קטנה, אלא משהו שמקבל המון המון תשומת לב ברשתות?
1: בין היתר, כן, אני אגיד לך בדיוק מה קרה לי לאות את המילון הזה, מישהי אמרה לי, וואי, איזה חום, סכוניה תלמונד. היא פשוט אמרה לי את זה, בטבעיות. אז יש כאילו סכוניה דלמת, סכוניה דלמות, שאנשים אומרים שכאילו חם, שחם סכוניה כאילו, כמו לא יודע מה. ואמרתי, טוב, צריך לעשות פה סדר, צריך להנגיש את המילים. כן קרה, לדעתי, בגלל זגור אימפריה בין היתר, בגלל שאנשים התחילו, אתה יודע, לחפש את מה הכי אותנטי, וכל אחד רצה להיות אותנטי ולהביא את התרבות שלו כזה לפרונט. אנשים התחילו, זה נהיה מגניב להגיד חרבו דרבו, זה נהיה מגניב להגיד אני מגשדרת, גם אם לא גדלת על המילה הזאת, זה נהיה סלנג שהוא כבר לא רק של מזרחים, הוא לא רק של מרוקאים. אז אני חושב שזגורים ממש נתנו לזה בוסט, אבל לדעתי זה לא קשור רק אליהם, זה קשור באמת לתנועה הזאת, שאנשים נורא אוהבים לחגוג את התרבות שלהם, ולתת מקום וכבוד למוזיקה שהם גדלו עליה. אני הייתי שומע את אמא שלי ואת החיות שלה אומרים כאילו פסרה, כל הילדות, או חשומה, בלי חשומה.
0: כן, חשומה זה בושה נגיד למי שלא יודע.
1: כן. בלי בושה, והם עוד היו אומרות את זה ממש בלח שמה, כאילו המרוקאי, כאילו הגרסה המרוקאית.
0: אתה כל פעם נותן לי מילה חדשה שאני צריך להסביר מה היא אומרת.
1: זה אותה מילה. אבל בגדול, היה משהו מאוד כיפי דווקא בדבר הזה, לי לפחות, כמישהו שגדל עם המילים האלה בבית, ולא הייתי מסתובב ברחוב ואומר, בלי חשומה, הייתי אומר את זה עם בני דודים שלי, עם אנשים שאני יודע שזה השפה שלהם. והעובדה שאני עכשיו יכולה להגיד בלי חשומה, ואני יודע שרוב האנשים יבינו אותי, זה כיף, זה כיף, וכאילו המילון גם, כאילו אתה רואה את הטיקטוקים האלה, יחסית זה טיקטוקים שאנשים שיתפו, שאנשים אהבו, כי אני חושב שיש משהו שכזה, הוא מכניס את כולם לשיחה, כאילו הוא נותן לך גם, בואו כולם נגיד את זה, כאילו אתה לא צריך להיות מרוקאי כדי להגיד אני מגשדר, כשמשהו כאילו עצוב, כשמשהו מבאס אותך.
0: איתי, למה אתה חושב ששמענו מקודם קטע משיר של אושר כהן, שהוא אומר מרוקאי חמוד כזה? מה הוא מנסה לצייר בזה שהוא אומר מרוקאי חמוד כזה? זה כאילו, המילה מרוקאי וחמוד אמורות להתנגש אחד בשנייה באיזשהו אופן?
1: מעניין, דווקא אני חושב שהוא כאילו ממש מתכוון לזה שהוא רואה את עצמו כ... אני מדמיין מרוקאי חמוד ככזה ילד שלי, עם הילד שכזה בסוף... בבית, עוזר לך איתך, דואג לך, כאילו, אתה יודע, דווקא הגבר המרוקאי, כאילו, שכזה מכור לאימא שלו, כזה.
0: שמחובר לבית ולמסור, הבנתי.
1: כן, נראה לי שהוא כאילו, עם כל מה שזה, כאילו, אתה יודע, שקונה לך את המתנות, כאילו, עם סטריאוטיפ אחר, לא עם הסטריאוטיפ של כאילו מרוקאי עצבני, אלא מרוקאי כזה שדואג לך ורוצה לפנק אותך, נראה לי, שלזה הוא התכוון.
0: איתי, אנחנו לקראת סיום, אבל אתה... עיסוק של התרבות בזהות המרוקאית ובגילוי הזה של המרוקאיות, זה גם גרם לך באיזשהו אופן לעסוק בזה יותר? כלומר, לפעמים אנחנו פתאום מגלים מחדש את עצמנו בזכות איזשהו מבט חיצוני כזה, ואת יודע, אצלי בבית נגיד לא היו אומרים פסרה ולא היו אומרים סכוני דלמות, אבל כן היו אומרים דברים אחרים שהייתי מתעלם מהם, ופתאום כשהדברים האלה קיבלו איזשהו ביטוי כזה מרכזי יותר, מיינסטרימי יותר, מצאתי את עצמי חוזר לדודות שלי ואומר, רגע, מה אמרת?
1: בטח, כן, אני מזדהה עם זה מאוד. אני חושב שמה שקרה כאילו בשנים האחרונות גרם לי גם לחקור יותר, כאילו גם, כמו שאמרתי מקודם, להשתמש בדברים שאני מכיר ביותר חופשיות, ולהבין שגם, אתה יודע, נגיד בתור מישהו שמנסה, לא יודע, יוצר פודקאסטים, יוצר דברים לטיקטוק, לאינסטגרם, הבנתי שיש לי פה עוד עולם תוכן שהוא שלי, שאני יכול להוציא החוצה, בדיוק כמו כל האומנים האלה שהחליטו לכתוב עכשיו שיר על... שמעת מקודם את ג'יי למוטה, היא דוגמה מושלמת, היא הוציאה אלבום שנקרא אסולין, שם משפחה שלה, כל השירים שם מדברים על זה, וכאילו, זה כיף שאתה יכול לקחת משהו מעולם התוכן שלך, אני יכול לעשות סרטונים על זה שאני הומו, על זה שאני, אתה יודע, צמחוני, ואני יכול לעשות סרטונים על זה שאני מרוקאי, אני יכול לעשות פודקאסטים על זה שאני מרוקאי, זה כאילו, זה כיף שאתה יכול להשתמש בעצמך כדי ליצור משהו חדש, ולדעת שאנשים ישמחו לשמוע את זה ולהכיר את זה.
0: כן, וגם לגלות שכל הדברים האלה שגדלת עליהם בבית, ולא ידעת מה הם, או חשבת עליהם דברים מסוימים, הם פתאום הופכים להיות מגניבים. יש בזה גם לגמרי. משהו שהוא מאוד מאוד כיף לגלות. איתי בן שמחון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: עם אלעד ברנועי. אנחנו היום בתוכנית מדברים הרבה על שפה, על מילים במרוקאית, עלתה כבר כמה פעמים המילה גשדור, חלקנו מכירים את המילה הזאת.

0: מהבית, מילה שמתארת את הזעקה שבוקעת מפיין של אנשים המקוננות, שמבטאות את האבל אחרי שמישהו מת. זו מילה שהרבה אנשים מכירים גם בזכות הסרטים של האחים אלקבץ, למשל הסרט שבעה, ובזכות דמותה של רונית אלקבץ, זיכרונה לברכה, שהזעקה הזאת שלה בקולנוע הייתה חדשה מאוד לצופה הישראלי הממוצע, ולמבקר הקולנוע הממוצע, אולי צריך להגיד. ואני רוצה שנדבר על דמות האישה המרוקאית, כפי שאנחנו מכירים אותו מהתרבות שלנו, והקשר של הדבר הזה לאותה זעקה, ואנחנו נדבר על כל הנושא הזה עם חנה וזנה גרינוולד, במאית ויוצרת, מנהלת אומנותית של אנסמבל הפרחות. שלום חנה.
1: שלום.
0: חנה, הדמות הראשונה שעולה בראש אולי כשאומרים, נגיד, אישה מרוקאית בקולנוע הישראלי, זו רונית אלקבץ באמת, אבל מה היה לפני זה? כלומר, מה היה בתרבות כשאמרו אישה מרוקאית?
1: היה סטריאוטיפ נלעג, מרדד, שהיה בו, שהתייחס אליה כאילו שהיא נחותה, התייחס למיניות שלה, ראה אותה כוולגרית, כבמה, כגסה. נראה לי אלה הדברים שלפני כן היו. ובאמת היה איזה מבט מלמעלה עליה. מבט שלא רואה אותה, אלא באמת מתייג אותה, שם אותה בתוך איזושהי משבצת, שהיא צריכה להיות שם. זאת המשבצת.
0: כשרונית אלקבץ הגיעה, מה היא הביאה? מה הדבר הראשון שאת יכולה לחשוב? מה היה החידוש הראשון שלה על המסך?
1: אני חושבת שרונית, הדבר החזק ביותר, זה היה איזושהי נאמנות לעצמה, לשור שלה. היא לא התנצלה. היה שם מקום שהוא מחובר בעצם לאיזה אמת, שלא הייתה לפני כן, גם כי המבט היה מבחוץ. ורונית מכירה את הדבר, מכירה, היא הביאה לבמה את הדודות שלה ואת האימהות שלה ואת הסבתות שלה, היא הביאה את מה שאנחנו בעצם הכרנו מבפנים, בלי לעשות מזה, זאת אומרת, לא להפייף את זה וגם לא להסתכל על זה מבחוץ ולא לעדן, אלא כאילו היה שם איזה עזות, אפשר להגיד, בביטוע. היה שם איזה משהו, אני באמת מרגישה שהוא כאילו היה נאמן לעצמו, נאמן למקור.
0: את יודעת, חנה, יש הרבה פעמים בייצוג של נשים מרוקאיות, אז יש איזושהי מידה של של אקסטרה, של עודפות כזו, של משהו נכון. גדול שלא יודעים. עכשיו, ברונית אלקבץ, היה את הדבר החזק הזה, את הזעקה החזקה הזו, אבל זה איכשהו היה אחר, זה עודפות מסוג אחר.
1: זה, כן, אבל כי זה עודפות שאת מחליטה עליה, מייצרת, את מעצבת, וגם יש שם נוכחות שיש בה הרבה כוח, ונוכחות שיש בה מרד, נוכחות לא מתנחמדת. והדברים האלה יחד, אני חושבת, יצרו את הסילואטה הזאת של רונית. היה שם יופי מאוד מיוחד, היה שם, שם איזה עמוד שדרה.
0: חנה, אני רוצה לספר למאזינים, בימים אלה משודרת בבעות הסדרה טיטו ורוחו, שזו סדרה בעיניי מאוד יוצאת דופן עם מגיה זרזר ועם פבלו רוזנברג. באחד הפרקים יש שם מריבה מאוד גדולה בין השניים, בין הזוג, ומגיה הזרזר נותנת שם הופעה שמאוד הזכירה לי את אותה זעקה הזאת. אני רוצה שנשמע קטע מזה. אני מזהיר, זה קטע מאוד מאוד חזק, אנחנו נשמע קללות וצעקות, הכל בסדר, זה קטע מתוך סדרת טלוויזיה, אנחנו נשמע ומיד נחזור, בסדר?
1: כן, כן.
2: זונה, יא אוגר, יא קמצן, אמן תמות! תמות בקווה השוחר! איבית לר! יא בן זונה, יא קירח, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני הולכת, לא אתה, אני הולכת, יא בן זונה. אני הולכת, יא שרמוטה.
0: הקולות האלה שאנחנו שומעים, החוותות, זה טריקת טלת שמגיה זרזר עושה שם בסצנה. חנה, החיבור שלי בין הסצנה הזאת למילה גשדור הוא חיבור נכון בעינייך?
1: לא, אני אגיד גם למה לא.
0: כן, כן.
1: אני חושבת שזה בדיוק הפרשנות שעושים לגשדור. אני חושבת שגשדור במהות שלו, במקור שלו, הוא פעולה פרפורמטיבית בשליטה. אני חושבת שהמטרה של הגשדור של המקוננות האלה הם לתת לכאב של האבלים לצאת החוצה. והם עושות את זה באמצעות טקס. דרך אגב, לטקס הזה יש קיו פתיחה.
0: כן.
1: יש טיימינג שבו הוא מתחיל. זה לא התפרצות, זה לא התפרצות של כעס, זה לא התפרצות של זעם, זה לא התפרצות, במקרה הזה של מגי, שאני הייתי מאופנטת מהסצנה הזאת,
0: כן.
1: יש שם התפרצות של זעם שמגיעה להיסטריה, ומגיעה לחוסר שליטה. הגשדור, המטרה שלו, היא לאפשר לאבלים לכאוב, לזכך אותם. הפעולה שלו בסופו של דבר מזככת, כי הכאב יוצא החוצה. זאת אומרת, מה עושים שם? עושים שם פעולה של בכי, שהוא מגיע לצרחות ולסריטות ולמכות, אבל זה פעולה בשליטה.
0: אבל את יודעת חנה, אבל זה מעניין, כי אני ממש זוכר את הפעם הראשונה שראיתי גשדור מהמשפחה שלי, ראיתי את סבתא שלי עושה את הדבר הזה, את הצרחות ואת הסריטות ואת הכל. אני כבר מדבר על זה, אני כבר מרגיש שהטעניים שלי מתמלות בדמעות, אבל באיזשהו אופן השפה הזו נכנסה לחיים שלי, גם אם היא עשתה שם באמת בדיוק את מה שאת מתארת, את הדבר הזה בשליטה, אני עבורי הזעקה הזאת הפכה להיות מין חלק מחיי. כלומר, אני מבחינתי, הכאב הזה הוא כאב שאני יכול, היא ביטאה את הכאב הזה, אז הכאב הזה זה מבחינתי משהו שאני מרגיש, זה לא רק דבר שאני מבצע או שאני רואה מישהי מבצעת.
1: יותר מזה, היא אפשרה לכאב שלך לצאת החוצה. זה כמו השמן, זה כמו פעולת השמן, היא אפשרה, היא נתנה לגיטימיות לכאב שלך, היא נתנה לו אפיק יציאה, היא נתנה לו כלי קיבול, ואתה יכולת לבכות בזכות הבכי שלה. אבל הבכי שלה הוא פעולה, זאת אומרת, יש שם ממש הגדלה, נכון? ממש הגדלה, הגדלה, הגדלה של הבכי, של הכאב. וזה פעולה שהיא, זאת אומרת, הרבה פעמים לא עושים אותה רק לבד, לא רק אישה אחת עושה אותה.
0: נכון.
1: עושות אותה, מצטרפות אליה, זה כמו מקלה, זה ממש כמו המקלה היוונית, שמגיע לאיזושהי עוצמה ודציבלים, והקהל כזה נמצא שם, והוא יכול לבכות, הוא יכול לבכות. דרך אגב, הבכי הזה, שאני מרגישה שהוא לא תמיד יוצא, הוא יוצא תמיד באיפוק, אילו יש משהו, קרה לנו משהו בארץ הזאת, שאין לגיטימיות להוציא את הכאב ככה, בצורה כזאת, הוא מיד יחשב למשהו פרימיטיבי, למשהו לא תרבותי, כשזה הכי תרבות.
0: כלומר,
1: זה בעצם,
0: את מדברת על החכמים. את מדברת על הרשות, להביע את הרגשות באופן כל כך מוקצן.
1: נכון.
0: את חושבת שאם אנחנו רואים זה, אולי אני קצת מרחיק כאן לכת, אבל עצם זה שאנחנו רואים על המסך רגע כזה למשל, שאומנם הוא מיוצא כאובדן שליטה, אבל הוא כן נותן איזושהי זעקה גדולה, יכול להיות שזה כן באיזשהו אופן יכול לחלחל לי כצופה או לנו כחברה ולהגיד, הנה תראו, יש דרך כזו להביע רגשות?
1: שזה דרך כאילו, קודם כל, יש ממש, היא מגיעה להיסטריה מוחלטת, אבל היא גם מרשה לעצמה, דרך אגב, היא רגע אחרי מבקשת, כאילו היא מבקשת סליחה, זה נגמר.
0: כן, הייתה צריכה להוציא את זה החוצה, כן.
1: כן, כן, היא כאילו מוציאה את זה החוצה. לא שאני כאילו, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאני אומרת שהוא מודל, אבל יש שם, כאילו, אנחנו צריכים להסתכל לעצמנו, גם מה שקורה עכשיו, אחרי השביעי לאוקטובר, הוא דורש קינה, הוא דורש קינה. יש על מה לזעוק, יש כאב נורא נורא גדול, שאני לא יודעת כמה מקום יש לו. אני לפעמים מוצאת את עצמי, מדברת סתם, היה לי לא מזמן משהו שמישהו סיפר שהוא היה בנובה, ואני לא מצליחה לשלוט בדמעות. יש שם משהו שהוא כאילו, הוא נשפח ממני, אבל אני מרגישה שאין לזה מקום. גם יש כזה, את החזרה לחיים, ואת ה, שצריך להיות בסדר, שצריך לתפקד, שצריך, וכן, וכן, זאת שאלה מה המקום של הזעקה, של הקינה, של הכאב בחיינו. ואם יש לו דרכי ביטוי בכלל, או כלי קיבול.
0: חנה, אני לא יכול להסביר לך כמה אני מתחבר לדברים שאמרת, היכולת באמת לתת איזה מקום לזעקה הזו, שאני חושב שכולנו מרגישים שיש לנו על מה לקונן עכשיו, באמת, זעקה, אם זה בשליטה ואם זה לא בשליטה, לתת לה פורקן. חנה וזנה גרינוולד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: להתראות.
1: תודה. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
0: אנחנו היום בתוכנית מדברים על ייצוגים של מרוקאים בתרבות הפופולרית. זה כל פעם מוזר לי להגיד את זה, אבל זה, על זה אנחנו מדברים היום בתוכנית. אחד הייצוגים הכי נפוצים שאפשר לראות כרגע על המסך, היא דמותו של הנובוריש. מה זה נובוריש? זה מצרפתית, מתעשר, חדש. כלומר, מי שלא בא מכסף, שלא גדל עם הגינונים שבאים עם כסף, אלא הרוויח אותו בעצמו.
3: ולזכור שכסף זה רק אמצעי לקנות דברים יקרים.
4: נכון. שאלוהים ייתן לנו מספיק שיהיה לנו לתת לאחרים.
5: אמן. אמן. ובריאות, בריאות לילדים.
4: רק הילדים.
6: קודם כל הילדים.
7: ייצוגית זה הבגד המתאים, זה הג'קט המתאים, וזה גם להגיע ברכב הנכון.
8: ארון פסמים שלי מוערך בערך בין 20 ל-30 אלף שקל.
9: החולצה הזו של סלין עלתה לי בדובאי 2,600 שקל.
10: זה לא לואיז ביטון, זה לואי ויטון.
0: אנחנו נדבר עכשיו על דמות הנובוריש, ואנחנו נעשה את זה עם רן שימוני מעיתון הארץ. שלום רן.
11: אהלן אלעד.
0: רן, אתה חקרת בתואר השני שלך נובורישים וייצוגים של נובורישים. מה גרם לך לעשות את זה?
11: מה שגרם לי לעשות את זה, זה איזושהי היכרות אישית שלי, והסתכלות אישית שלי על, על התופעה הזאת שקורית ו, ולא מדוברת. בעצם מתנסח פה איזשהו חתך אוכלוסייה חדש, מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד חזק ומתחזק, אבל שבעצם לא, אף אחד לא ממש מסמן אותו, והחלטתי שצריך לסמן אותו.
0: אתה אומר לא מסמן אותו, אבל בעצם הוא, הוא מאוד מסומן באיזשהו אופן, לא? כלומר, שמענו קטע מתוך ארץ נהדרת, את הטורטלים, ושמענו קטע מתוך הפליליסטיות שעכשיו ממש משודר בימים אלה ברשת 13. זה דמות שאנחנו כן רואים אותה הרבה.
11: כן, גם בעצם הגדרתה היא בעצם מסומנת, הרי הנובוריש זו בעצם מילה שהיא סימון של השכבה האליטיסטית כלפי מה שאתה אמרת, המתעשרים החדשים. כלומר, אותם אנשים שצברו הון כספי, אבל הם נעדרים את ההון החשוב באמת, שזה ההון הסימבול. הקאץ' האליטיסטי בעצם אומר שזאת תקרת הזכוכית שלהם, כי אין להם סיכוי להשיג את ההון הסימבולי, כי הם לא גדלו במקומות המתאימים או בין האנשים המתאימים. ומה שקורה לאורך ההיסטוריה, אנחנו נדבר על זה, בתרבות כל הזמן סימנו את הנובוריש. אבל מה שקורה עכשיו, ואגב התוכניות שאתה מציין, יותר בעצם הדוקו-ריאליטי, זאת אומרת, הפליליסטיות שיש עכשיו, כן. מוזגלוס, פריפריה אימפריה, חוג'קי, כן. כל המקומות האלה, בעצם משנים את, משנים את המצב. הנובוריש כבר מגדיר את עצמו בעצמו, הוא לא שואף אל האליטה, הוא לא מנסה להתאמה יותר, ולכן, ואת הדבר הזה כרגע מפספסים.
0: כלומר, אנחנו רגילים לראות את, את הייצוג החיצוני, נכון? את המבט החיצוני, שהוא הוא מבט כזה לועג על זה שאין להם את, את הגינונים הנכונים בכל מה שקשור לכסף. משפחת טורטל שאנחנו מכירים מארץ נהדרת, היא לא ישירות מאופיינת כמזרחית, אבל אנחנו, או מרוקאית, אבל אנחנו מבינים את זה, נכון? אנחנו כאילו קוראים בין השורות את הדבר הזה.
11: אנחנו מבינים את זה בצורה ברורה, וגם זו חלק, משפחת טורטל היא בעצם אבולוציה שהתחילה מ, יש שיגידו משיר אפריכה של 79, אבל נגיד אני אתחיל את זה מז'וז'ו חלסטרה, למשל.
0: של הקומדיסטור.
11: כן. בן אדם עם, עם, עם, עם תכשיטים כאלה מאוד נוצצים, וגם אתה רואה שהם זולים, ועם חולצה מנומרת ודיבור כזה ילג, ואז תמשיך ללימור של אורנה בנאי ברק בישראל, שמה היא בעצם אם לא, אם לא נובורישית כזאת. והדבר הזה נמשך בתוך ארץ נהדרת. היה את דדי דדון, יש את, את הטורטלים, יש לזה התפתחויות, ואין שום סיבה להגיד, או נגיד לומר לבחור שם משפחה מזרחי או מרוקאי מובהק, בשביל שיהיה ברור על מי מדובר. אבל מה שקורה לאורך השנים זה שהייצוגים האלה כבר הופכים להיות אנשים בשר ודם, דמויות בשר ודם, וכבר לא אותם ייצוגים נלהגים. נאמר, אופירה אסייג ואייל ברקוביץ'.
0: אופירה וברקו.
11: אופירה וברקו. נאמר, איתי לוי. איתי לוי שמסומן מהיום הראשון כנובוריש, אדם שהוא נשאל פעם בשיחה, בריאיון עם רוני קובן על, על הרכב, מה הרכב, מה זה שהוא קנה רכב חדש עושה לו, וזה ממלא לי את הלב. זה מלא לי את הלב, מתוך החוסר שהיה לי.
0: אבל אתה יודע, רן, אתה מדבר, ואני חושב לעצמי, אופירה וברקו, איתי לוי, זה הדמויות התרבותיות הכי חזקות בישראל. אז באיזשהו אופן, מה אכפת לי מה רוני קובן חושב עליו? או מה אכפת לי מה הדבר הזה, האווירה הזו, מסמנת אותם? כי כאילו, הם באיזשהו אופן, הם, זהו, הם הדבר עצמו. הם הכוח הכי חזק.
11: בדיוק, זה בדיוק המהלך שקורה בשנים האחרונות, בעשור האחרון, שהמסמנים, זאת אומרת, האליטה בעצם התפקיד שלה זה לסמן, זה למיין. אז הסימון של האליטה הוא כבר לא רלוונטי, בדיוק בעצם מה שאתה אמרת במילים אחרות. כי לנובוריש כבר נהיה כוח משמעותי, ולא לחינם. אפילו הטורטלים ואפילו דדי דדון או לימור, חוץ מזה שהם נלעגים, הם גם היו מאוד מאוד פופולריים, וכבר מאוד מאוד חזקים. ועל שאנחנו נמצאים בתרבות שבעצם מה שמצליח, מה שמושך קהל הוא מה שהכי חזק, הנובורישים פורחים בדבר הזה. ואופירה וברקו, הם לא קיבלו את זה בחסד, הם פשוט היו התוכנית הכי מדוברת שיש. ואז אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה, האם קשת, נאמר, מסמנת אותם, זאת אומרת, מנצלת אותם, או שהם מנצלים בעצם את קשת? האם יש מנצלת את יעקב ואת מאור בוזגלו, או שזה יעקב ומאור בוזגלו שבעצם מנצלים את יס?
0: אולי זה הסינרגיה המופלאה הזאת של הקפיטליזם, שכולם מנצלים אחד את השני, וזה מין פשוט עובדים ביחד, בתור איזה מפלצת דורשית כזו.
11: נכון, לגמרי, אבל יש פה בוודאות כוח בירידה, שזו האליטה, זו ההגמוניה, ויש בוודאות כוח שהוא בעלייה מתמדת, של הנובורישים, שכבר לא מעוניינים כמעט בתוקף בעצם הכלי הכי משמעותי שיש לאליטה, שזה התוקף שהיא מסוגלת, הלגיטימציה שהיא מסוגלת לתת לקוחות חדשים.
0: אבל יכול להיות שזה מתוקף עצמו יבטל את עצמו? כלומר, יש משהו בהפגנה של הכסף שהוא הרי נועד בשביל לסמן את עצמך כמעמד גבוה יותר, כאליטה, אז אין לך את ההון הסימבולי, אתה משתמש בהון ממשי כדי להגיד, תראו, הנה, גם אני הגעתי לכל הדברים האלה. אז אם כל השערים האלה כבר, כל הפסגות האלה כבר נכבשו, יכול להיות שזה יפסיק להיות ככה, ויהיה איזושהי חזרה לכיבוש של הון תרבותי במקום של הון כספי?
11: אני לא חושב שכשהם אומרים, כשהאליטה אומרת הון תרבותי, וכשהנובורישים אומרים הון תרבותי, הם מדברים על שני סוגים אחרים של הון, הם בכלל לא מדברים באותה השפה. מבחינת הנובוריש, הוא מלא בהון.
0: כלומר, הסחורה היא ההון התרבותי עכשיו.
11: אז לא, לא, לא רק הסחורה, ממש אופן הבילוי, המקום שבו אני גר. אתה תגיד לי שמרכז תל אביב זה המקום לגור בו? לא, אני אומר לך שבמערב ראשון לציון זה המקום לגור בו. ועכשיו בוא נתווכח. אני כבר לא צריך את האישור שלך, כבר אין לך את הסמכות, איבדת אותה.
0: וואו, רן, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, התוכנית שלנו עוסקת בייצוגים מרוקאים, ומקודם דיברתי עם איתי בן שמחון, והוא דיבר קצת על, הוא עשה בעצמו את החיבור הזה של מה שנקרא שופוני, שזה מילה ממרוקאית. החיבור הזה קיים גם בעיניך בדבר הזה? כלומר, העניין הנובורי הוא עניין שיותר קשור במרוקאים מאשר במזרחים כלליים?
11: באופן חלקי, הרי הנובורישות בישראל היא בעצם הולכת יד ביד עם החתך המזרחי, ובפרט החתך המרוקאי, שהוא פשוט חתך מאוד מאוד משמעותי. כלומר, הכוחות החדשים הם בהכרח כוחות כאלה. והמרוקאיות, במובן של הנובורישיות, וגם במובן המעמדי התרבותי, היא כבר לא בדיוק עניין של מוצא, אלא משהו גדול יותר. נאמר, בעיקר בפריפריה, הייצוג, מה שאנחנו מכירים של מרוקאיות, כאיזה מין של חיות, של בלתי אמצעיות, של תרבות כזאת שלא לא, לא מקדשת איפוק וסגפנות, אלא להפך.
0: כן.
11: הייצוג הזה הוא בעצם ייצוג של הישראליות העדכנית. תדבר עם אדם שעלה מאתיופיה או מברית המועצות וגדל בפריפריה, מבחינתו מרוקאי זה ישראלי אולטימטיבי. ואז כאן גם הנובורישות נכנסת לתוך זה, לא בגלל שכל נובוריש הוא מרוקאי, או כל מרוקאי הוא נובוריש, אלא בגלל שזו תרבות מזרחית חזקה.
0: מעניין מאוד. רן שמעוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
11: תודה רבה.
0: וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לנועה טייב על העזרה בתחקיר, תודה לטכנאים תמיר צוברי ויובל יסוד. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: שנה
1: לשידור הציבורי.
2: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבר. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
3: ערב טוב, מירושלים.
4: Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: Good evening.
2: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
3: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
2: הללויה.
4: הללויה לעולם.
2: 19 שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
5: רגע, האם זה אומר?
2: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
6: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבא, ברוכים הבאים to Israel.
2: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
7: Israel, 12
1: points, Israel, 2 points. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
9: יו! פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
10: תודה. תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו מקדם תוכנית חומש למגזר החרדי ומתכנן להביאה לאישור הממשלה לפני ההצבעה על פיזור הכנסת. אימותים בין יהודים לערבים במצעד הדגלים בירושלים. 13 בני אדם נעצרו. פרסום ראשון, פרשת התעללות חמורה בחיל האוויר, מפקדים ותיקים התעללו בקצינים צעירים. התחזית, בסוף השבוע התקררות ניכרת, ביום ראשון, שרבי.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן טלי מורנו, השעה 6. פרסום ראשון, נחשפה פרשת התעללות חמורה בחיל האוויר. 4 מפקדים נשלחו לכלא, מקצתם גם הורדו בדרגה. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי חקירת המשטרה הצבאית העלתה שביחידת חיל האוויר הייתה נהוגה מסורת אלימה מצד מפקדים ותיקים כלפי קצינים צעירים. טקסי החניכה ביחידה אופיינו באלימות גופנית ובמעשי השפלה. משרד ראש הממשלה מקדם תוכנית חומש לחברה החרדית ועלותה מיליארדי שקלים כדי להביאה לאישור הממשלה לפני ההצבעה על פיזור הכנסת. טיוטת התוכנית הגיעה לידי כתבתנו ליאל קייזר, והנה כמה מסעיפיה. רבע מתקציב הבינוי של משרד החינוך יוקצה למערכת החינוך החרדית. התוכנית למניעת נשירה שיעדה למנוע גיוס צעירים חרדים לצהל תתוקצב ב-44 מיליון שקלים בשנה. חרדים שלמדו מקצועות נדרשים בשוק העבודה יזכו למלגות ללימודי קודש בסכום של 20 מיליון שקלים בשנה. לתיירות חרדית יוקצו 22 מיליון שקלים בשנה, ועסקים שבעליהם חרדים יתועדפו בעידוד לייצוא. כאמור, נתניהו פועל להביא את התוכנית לאישור הממשלה לפני ההצבעה על פיזור הכנסת. עם זאת, כתבתנו מציינת כי יישום התוכנית מוטל בספק ככל שמועד הבחירות קרב, במיוחד משום שכמה מסעיפיה סותרים את פסיקת בגץ בנוגע לתקצוב אברכים שאינם מתגייסים לצהל. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. שר הביטחון קץ אומר כי הנושא בראש מעייניה של מערכת הביטחון.
0: אנחנו מודעים היטב לאיום הרחפנים שנמצא מענה, ורחפני הסיבים וכל הדברים עובדים יום יום על מנת למצוא פתרונות, לקדם פתרונות, נמצא פתרונות ונקדם פתרונות גם לדברים האלה. לצד פתרונות שכבר מוטמעים בשטח, ישנם מספר פתרונות נוספים, טכנולוגיים ומבצעיים. מערכת הביטחון כולה מגויסת לטובת העניין.
11: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי השר קץ אמר את הדברים בטקס ההזכרה בהר הרצל לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה. התפוצצות רחפן חיזבאללה בראש הנקרא בצהריים. יושב הראש של ועד ראש הנקרא, אבי יוזנה, אומר לכאן חדשות כי על הממשלה להורות לצהל לתקוף במלוא העוצמה בלבנון.
7: פה יש מלחמה? אין בעיה, אז בכל המקום פה יש מלחמה. נכנסים לתוך לבנון ומשתלטים על שטחים עוד יותר ואומרים להם שהשטחים לא חוזרים ובהירות פוערת, ואנחנו מרגיעים לרמה שגם אם טראמפ רוצה לקשור לנו את הידיים, אנחנו אומרים לו דבר אחד, אנחנו מגינים על תושבי מדינת ישראל. אם עכשיו היה אמור לראות בלילה מתח לעבר תל אביב, חיל האוויר היה מפציץ את דרום לבנון. אז עכשיו אני אומר, יש רחפנים? תפסיצו עוד יותר את מה שיש.
11: יושב ראש הוועד של ראש הנקרא התראיין למזל מועלם ולישי שנרב. בתקרית בראש הנקרא נפצעו ארבעה אזרחים, אחד מהם במצב אנוש ומצב השאר קל. אירועי יום ירושלים, מצעד הדגלים, עושה דרכו בשעה זו בעיר העתיקה והסתיים בכותל המערבי. זמן קצר לפני תחילת המצעד, תקפו יהודים כמה בעלי חנויות ערבים ותושבים נוצרים ברובע המוסלמי שבעיר העתיקה. המשטרה עצרה 13 יהודים וערבים. כתבנו חיים גולדיץ' מדווח כי בתקרית אחרת עצרו כוחות משטרה ושבק באבו טור מחבל שתכנן פיגוע באחד האירועים ביום ירושלים. בתוך כך הודיע מנהלת הר הבית כי היום עלו אל ההר כמעט 1,300 יהודים להתפלל לרגל יום ירושלים. מחר יהיה הר הבית סגור ליהודים. משט חדש של רצועת עזה הפליג אחר הצהריים מנמל מרמריס בטורקיה. במשט כ-20 כלי שיט, חלק מהם היו אמורים להשתתף במשט שעליו השתלט חיל הים לפני כשבועיים באזור האי קריטים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צהל נערך לסכל גם את המשט הזה.
10: כאן תחזית.
12: הערב
10: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
13: Are you ready?
10: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: התחזית מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יעשו מעט נמוכות מן הרגיל, ינשבו רוחות מערביות ערות. בשבת עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות של ממש ויעשה שרבי ברוב האזורים, במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך, בעיקר בדרום ובמרכז. כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב-8 אל מהדורת כאן חדשות בכאן 11. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן תרבות.
18: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, עפים רחוק מוזיקה השעה הזאת מדי יום בין 6 ל-7. נתחיל את המסע שלנו היום עם רוזליה, רוזליה בספרד יחד עם אסטריה מורנטה ועוד, תוך אלבומה האחרון, קטע יפהפה, לרומבה דל פרדון.

אמפרנויה, הרכב של אמפרו סנצ'ז בעצם, הזמרת הספרדיה, ואנחנו אל עיראק.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
1: בהתייתרו, בהתייתרו.

זה היה הבתי, הבתי בריהון, שמענו שני קטעים שלו, אחד עם שי חזן, קטע משותף, ואחר כך קטע מתוך אלבומו החדש והיפהפה, אחד האלבומים היפים שיצאו לאחרונה כאן בארץ, שלו, של רועי מור, והרכב אדיס קן פרוג'קט, קדוס, קדוס. עד כאן התוכנית להיום, אני אשאיר אתכם עם ערב דיסקו, ערב סאונד, ערב אלקטרו ערב של זנוביה, זוכרים, בזמנו ראיינתי אותו באחת מהתוכניות שלי, בתוכנית הרוח ששידרנו מחיפה. אז הנה, קטע יפה יפה שלהם, יהיה הקטע האחרון בתוכנית היום. אולי אחרי זה כמובן יישאר לנו זמן, אז נכניס עוד קצת מוזיקה. אני משה מורד, ניפגש בשבוע הבא, ביום ראשון, 6.

0: רפואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטו.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפה, פרשת התעללות חמורה בחיל האוויר. מפקדים ותיקים התעללו בקצינים צעירים, ארבעה קצינים נשלחו למאסר, מקצתם הורדו בדרגה. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מכחישה מכל וכל דיווחים שהאופוזיציה תסכים לדחות את חקיקת חוק הגיוס בתמורה לתמיכת החרדים לאחר הבחירות. התחזית בסוף השבוע התקררות ניכרת, ביום ראשון שרבי.
5: החדשות ברשת
1: בית.
5: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. פרשת התעללות חמורה ביחידה של חיל האוויר. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי חקירת המשטרה הצבאית העלתה שביחידה הייתה נהוגה מסורת אלימה מצד מפקדים ותיקים כלפי קצינים צעירים. טקסי החניכה ביחידה הופיינו באלימות גופנית ובמעשה השפלה. כתבתנו מציינת כי ארבעה מפקדים ביחידת חיל האוויר נשלחו לכלא ומקצתם גם הורדו בדרגה. המשבר בין החרדים לראש הממשלה נתניהו. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד סבור כי הקרע זמני וצופה ששיתוף הפעולה בין הצדדים יימשך בעתיד.
6: הבלוק הפוליטי נגמר?
7: לא, לא חושב. אני חושב שאין חיבור אחר פרט לחרדים, ליכוד, ימין וכולי. אנחנו לא נתחבר לערבים, אז אין לנו הרבה ברירות. או ממשלה עם כל הגוש הזה שכרגע נמצא, או שלא תהיה ממשלה.
6: ממשלת אחדות לא?
7: לא חושב. אין לעשות ממשלת אחדות. תשמע, אי אפשר להאמין לבנט אחרי המהלך שהוא עשה בבחירות הקודמות, שהוא הפך להיות ראש ממשלה, סמך שישה מנדטים כשהוא גונב את קולות הימין.
1: חבר הכנסת וטורי אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב, וכאן חדשות ברשת ב'. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד נשאלה במשדר על דיווחים שהאופוזיציה מוכנה לדחות את חקיקת חוק הגיוס בתמורה לתמיכת החרדים לאחר הבחירות. היא ישיבה שאין שחר לדברים והביאה ביטחונה של נתניהו יובס בבחירות.
8: ברגע שנקים ממשלה חדשה, טובה, ציונית, יהיה חוק גיוס לכולם. אין קומבינות, אין הסדרים, יהיה חוק גיוס. אנחנו נצא לקמפיין. זה שהוא מולחם לכיסא, בסוף הוא יקום ממנו וילך לקמפיין. קשה לו, אני מבינה שהוא לא מסוגל לשחרר, אבל הוא צריך ללכת לקמפיין ולבקש את המנדט מהעם. גם אנחנו וגם הוא. ואני מבטיחה לכם שאנחנו ננצח אותו ונקים ממשלה ציונית.
1: צהל נערך להשתלט על משט חדש של רצועת עזה שהפליג אחר הצהריים מנמל מרמריס בטורקיה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במשט כ-20 כלי שיט, חלק מהם היו אמורים להשתתף במשט, שעליו השתלט חיל הים לפני כשבועיים באזור האי קרטים. הפסגה בבייג'ין בין נשיאי ארצות הברית וסין. טראמפ אומר כי עמיתו הסיני שי מעוניין לפתור את המשבר האיראני בהסכם ואף הציע לסייע בין השאר בפתיחת מצר הורמוז.
9: They're not fighting a war with us or anything.
10: No.
9: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. But at the same time he said, you know, they buy a lot of their oil there. They'd like to keep doing that.
1: הסינים אינם נלחמים בנו בנושא האיראני. הנשיא שי הצהיר היום שאין בכוונתו לספק לאיראן נשק וציוד צבאי, וזו הצהרה גדולה. אבל בד בבד הוא אמר שסין רוכשת מאיראן כמות רבה של נפט והיא רוצה להמשיך בכך. אמר הנשיא טראמפ בריאיון לרשת פוקס שישודר במלואו הלילה. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית.
5: כאן תחזית.
0: הערב
5: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
11: Are you ready?
5: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות עירות, בשבת עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות של ממש ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות וייתכן אובך, בעיקר בדרום ובמרכז. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
4: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
11: כאן תרבות.
12: שרון קנטור, סקרנית.

0: נולד לי אחיין, במזל טוב. אני רוצה להביא לו מתנה. הוא כזה רך ושמנמן. אני רוצה להביא לו משהו רך ושמנמן. ממש כמו. אני הולכת לחנות צעצועים ומחפשת בובה, איזה דובי או ארנב. ו... הו! מי זה החמוד הזה? כתיפתי והגלגל, מחייך, ירקרק עם גלעין חום באמצע? מה זה הדובי הזה? זה אבוקדו, זו בובה של אבוקדו. למה שאני אביא לאחיין שלי בובה של אבוקדו? בלי לזלזל בערכים התזונתיים המדהימים שלו. הוא אמור לחבב אבוקדו? להזדהות איתו? אנחנו אפילו לא יודעים אם אבוקדו זה פרי או ירק. איזה ילד רוצה להירדם עם בובה של אבוקדו? ונגיד שיש ילד כזה, שאוהב את האבוקדו שלו, הוא מתקרבל איתו בלילה. איך הוא יתייחס לקריך עם אבוקדו למחרת בבוקר? היום בסקרנית אני רוצה לדבר על הרגע המוזר הזה בהיסטוריה של התרבות. הרגע שבו אוכל הופך לגיבור תרבות. לא רק לסמל, לא רק למזון טרנדי, אלא לישות, עם נשמה, עם אישיות, עם מעריצים ושונאים. לפני שנתחיל, תודות למפיקים, עדי אפרת וטל ניסן. נזכיר גם את כתובת המייל שלנו, כאן סקרנית בג'ימייל, כאן סקרנית במילה אחת. אני שרון קנטו, סקרנית.
1: Welcome back to Fruit Love Island. Tonight, the villa is throwing a tropical beach party. And trust me, things are about to get messy. I like Rapenzo, but Arangelo is kind of fine. Charita, that is literally Watermelina's man. Look, Rapenzo is sweet and all.
0: באמצע מרץ עלתה לאוויר Fruit Love Island. זאת סדרת מיקרודרמה אינטרנטית, כלומר כל פרק שלה הוא בין 2 עד 4 דקות. 2 עד 4 דקות, פי ארוך, כבר יפתם אותי. הסדרה נוצרה כולה בבינה מלאכותית. תסריט, קריינות, אנימציה. היוצר האנונימי שלה סיפר שלקח לו 3 שעות בטוטל להרים כל פרק כזה, משקיען. החשבון של Fruit Love Island הפך לחשבון שצמח הכי מהר בהיסטוריה של טיק טוק. מאות מיליוני צופים. הפורמט הוא פורמט ריאליטי מוכר. אי אקזוטי, חתיכות, חתיכים, שידוחים. רק שהפעם, הגיבורים הסקסיים של הריאליטי היו פירות.
2: השנה היא 2026, אז רק טבעי והגיוני שאני נאלץ להסביר מה זה Fruit Love Island.
0: זה אלעד ברנוי, מגיש פופ-אפ, כאן בכאן תרבות, והבר סמך שלי בענייני טרש.
2: כדי להבין מה זה Fruit Love Island, אנחנו צריכים להבין מה זה מיקרודרמה. יכול להיות ששמעתם על המונח הזה כבר, יכול להיות שגם נתקלתם בסדרות כאלה, מדובר בסדרות לטלפון, קצרות, בדרך כלל פרקים בין 1.5 ל-2.5 דקות, לפעמים טיפה יותר. העלילה טלנובלה הכי הכי הכי טיפשית שיש, הפורמט הוא ורטיקלי, כלומר מיועד לטלפון. המטרה היא לא לספר לכם סיפור מורכב, המטרה היחידה היא שתמשיכו לצפות. כמו שיש משחקים בטלפון, קנדי קראש, אז במקום זה אתם פשוט צופים בכל מיני סדרות. לפעמים מדובר בטלנובלה עם דמויות אמיתיות, כלומר בני אדם, בשר ודם שצילמו אותם, ולפעמים מדובר בפירות. למה? למה לא? ב-AI אפשר ליצור הכל, ודרמות הפירות תפסו מאוד מאוד חזק. יכול להיות שכבר ראיתם בננה בוגדת בטוט, טוט נכנסת להיריון מהגס וכן הלאה. גם דרמות של סכום הולכות מאוד מאוד חזק. סכין שמגלה שאשתו המזלג בוגדת בו עם כף וכן הלאה. בתוך הדבר הזה יש את Fruit Love Island, שזה כאילו כמו Love Island הריאליטי, רק שבמקום בני אדם משתתפים בו פירות, זה ממש ארוך כמו ריאליטי, גם כאן מדובר בפרקים קצרים. למה לצפות בזה? אני חושב, זה פשוט באמת הדבר הכי, הכי, הכי נטול מחשבה, נטול היגיון, נטול אחיזה בעולם, כלומר אין לזה שום משמעות, אף אחד לא יכול להיעלב מזה, זה לא עוסק בזהויות, זה לא עוסק בפוליטיקה, זה לא עוסק בשום דבר למעשה, זה עוסק בצבעים זזים, שיש ביניהם כל מיני תככים ומזימות, אז למה לא לבהות בזה? מבחינה ז'אנרית, אני לא חושב שמישהו מהיוצרים של הדבר הזה מנסה להתחרות בלוטוס הלבן או בדרמה אחרת, הם פשוט רוצים שתבהו כמה שיותר זמן במסך.
0: אז Fruit Love Island היא סדרת רשת שצברה כאמור מיליוני צפיות. הגיבורים שלה הם פירות, טוט, בננה, דובדבן. לפירות יש רגשות, יש להם דרמה, יש להם עולם פנימי, יש להם גם ציצי משגע. הם מתאהבים, מתאכזבים, מחפשים את עצמם. תגידו, מה חדש? אנימציה מענישה. מענישה באלף. אבל זו לא האנשה של בעלי חיים, כמו שעשו בליון קינג או בבמבי. זה אפילו לא האנשה של כלים, כמו ביפה והחיה. זה, ככה נדמה לי, משהו אחר לגמרי. האנשה של דבר שאנחנו אוכלים. הפעם האחרונה בה ראיתי דבר דומה לזה הייתה בפרסומת של מאמא אוף.
3: ברגע, את חמוצה לאוף ממש. יש המון אנשים שכבר שנים
0: מחכים. כן, בסיום הפרסמת הזאת היא התרנגולת עצמה ממליצה על שניצל. אוקוורד. רגע, רגע. היה בעצם גם את זה.
4: גבירותיי ורבותיי, כוכבת הערב, הגבלים...

0: לאב איילנד לא היו ראשונים. מועצת הפירות הישראלית הקדימה אותם עם קורין אלעל בתפקיד עגבנייה. אבל שני המקרים האלו של מאמה אוף וכל סדרת הפרסומות ההם של מועצת הפירות היו שונים. האוכל בהם בא לייצג, ובכן, אוכל. הפירות העגבניים בפרוט לאב איילנד הם לא כמו העגבנייה של קורין אלעל. הם דמויות בפני עצמם. אבל מה אכפת לי? מה אכפת לי מסדרה שמככבים בפירות? מדוע הצרה איני בסטרוברינה? היא גנבה לי את בנניטו? לא, כי נדמה לי שהסדרה הזאת והבובות האלה בצורת אבוקדו או קורסון, כן, יש גם בובת קורסון, מייצגות עוד שלב ביחס שלנו לאוכל וביחס שלנו לייצוגים. נצא לרגע מההווה עם הסלופ AI המפגר שלו וניסע לאיטליה של המאה ה-16. הצייר ג'וזפה ארצ'ימבולדו צייר דיוקנאות מרהיבים, אבל לא סתם דיוקנאות. הוא צייר פרצופים אנושיים שעשויים כולם מירקות, מפירות ופרחים, ולפעמים גם דגים או ספרים. העבודות האלה היו מצד אחד שואוף, הפגנת כישרון חסרה טעם, חוץ מטעם של פירות כמובן. אבל זה היה מהלך פילוסופית שאנשי תקופתו הבינו. הטבע מכיל את האנושי. האנושי מורכב מן הטבע. אנחנו לא נפרדים מן הצומח. אנחנו עשויים ממנו. אז ארצ'ימבולדו לקח פירות ועשה מהם פנים אנושיות. אבל מה שאנחנו עושים היום הוא לקחת פירות ולתת להם אנושיות. זה לא אותו דבר. זה כמעט ההפך. מצד שני, העבודות של ארצ'ימבולדו היו גם מוקד לדיון בטבעי מול מלאכותי, בעיוותים של המציאות, גם כאלו שקיימים בטבע וגם כאלו שהם תוצאה של המבט האנושי. אז אולי הוא לא כל כך שונה מפרוט לאב איילנד.
1: אני חושבת שהדבר, אני חושבת המוכר והשגור לרוב האנשים זה בעצם לחשוב על יצירות מה שנקרא still life, טבע דומם.
0: זאת גילי יובל, היא עוצרת ומנהלת תוכניות אומנות.
1: אני יכולה לחשוב על קערת תפוחים או הפרסקים או דברים כאלה.
0: כן.
1: מי שמבקר בכל מיני גלריות לאומנות קלאסית, אולי יזכור את הציורים המרשימים האלה של שולחנות אוכל מלאי פירות ולפעמים גם נעת מה, לובסטרים כאלה שבעיקר שגורים באומנות הולנדית קלאסית, אבל גם אני חושבת על תזדן או משהו כזה שמסתבר שגם היה פודי ואהב לצייר תפוחים והפרסקים במיוחד בסטודיו שלו.
0: אז רגע, את מפתיעה אותי, את אומרת שסזן אולי צייר פירות בגלל שהוא היה פודי, כי אני תמיד חשבתי על הסטיל לייף גם, את יודעת, זה מין, נכון, זה ממנטו מורי כזה, הפירות
1: נכון.
0: והירקות מרכיבים, ואז אתה אמור לשים לב שלא כולם מביקים, החיים עוברים, המוות מגיע.
1: נכון, נכון מאוד, אבל יש בזה גם את האסתטיקה הפירותית, הצבעים המיוחדים, הצל, זה גם הייתה אפשרות מצד אחד להראות טכניקה מן הסתם, אבל גם סזן באופן פרטני, הדיבור היה שהוא היה פודי, שהוא היה מבשל בסטודיו שלו, שהוא היה משתמש בזה גם כדי לצייר, אבל גם כדי ליהנות מהחיים. אוכל באופן כללי הוא מרכיב מאוד מעניין באומנות, הוא רווי במשמעויות וכולי וכולי.
0: כן, אני לא מדייקת את סזן, כאילו, אוי, הוא רוצה לצייר את התפוח הזה, אבל אוי, אכלתי אותו, הוא היה נראה טוב מדי. אז בעצם את אומרת שהוא היה כמו משתמש האינסטגרם הראשון באיזשהו אופן, פשוט מאוד אהב את האוכל, והיה פודי, ואז גם צייר אותו.
1: אז אני אגיד שמה שאת אומרת כרגע היה סוג של איזה נקודת פתיחה לסוג של נדת מה, מחקר או איזה מאמר שכתבתי עוד כשלמדתי עוצרות, ומה שאני, מה שאותי עניין היה העניין הזה של הטקסיות סביב אוכל במדיה חברתית, העניין הזה של אני לא יודעת כמה זה קורה כבר היום, אבל שאתה בא למסעדה ואתה לא נוגע באוכל לפני שאתה מצלם אותו, והלכתי לבדוק את העניין הזה של קשר בין מידיה או סושל מידיה ואוכל. ואז אמרתי, טוב, לא בטוח שאנחנו המצאנו את הגלגל, זאת אומרת שאינסטגרם בא ואז פתאום התחילו לצלם אוכל. כשהלכתי אחורה, הסתכלתי באמת על ייצוגים של אוכל באומנות, וככה נתפסתי בעיקר על סזן.
0: בואי נדבר באמת על הרגע שאותו תיארת במאמר המצוין שלך. את מדברת שם באמת על, על מה שקראנו לו אז food porn, נכון? שזה בעצם פטישיזציה של משהו שאנחנו אמורים לאכול. אנחנו עושים איזו, איזו השתהות, לפני שאנחנו הופכים את האוכל לחלק מהגוף שלנו, אנחנו קודם כל הופכים אותו לאובייקט.
1: אנחנו הופכים אותו לאובייקט, ואנחנו גם משתמשים בו אחרי זה לסוג של מסמן לייפסטיילי, זאת אומרת, אפילו מסמן של מעמד או, או משהו כזה, זאת אומרת, איך האוכל מוגש, כמה הוא טבע על העיניים, לעומת נריך ייצוגים של מה שנקרא, נורא מצחיק, כאילו, ארוחות פועלים, כאילו משהו שאמור להיות כביכול פשוט, אבל גם הוא כבר עבר איזשהו מיתוג, ומה שקורה בעצם, המונח פוד פורן שטבע אותו רולנד ברת, היה דווקא סביב העניין של ייצוג של אוכל במגזינים משנות ה-50, שהתחילו באמת להיות כל מיני מגזיני אוכל, לרוב לעקרות הבית, אבל האוכל שהוצג שם היה מן הסתם די שונה מהאוכל היומיומי, היה בו משהו, היה באמת איזשהו של סובלימציה כזאת, התחילו להשתמש בכל מיני טריקים כאלה, לעשות את האוכל יותר מבריק, יותר מבהיק, יותר מגרה, עד שבעצם מנתקים, האוכל הופך להיות דיבוי בפני עצמו, ולא כל כך קשור לאיכויות התזונתיות שלו, או הטעם שלו, משהו כזה.
0: ומה קורה, את חושבת, לנו? כי יצורים שניזונים מאוכל, כשאנחנו עושים את הדבר הזה לאוכל שלנו. גם מה קורה, וגם אולי ציינת ככה בסוגריים, שהדברים טיפה השתנו בעשור האחרון.
1: העניין של רשתות חברתיות, אני משתמשת באינסטגרם כדוגמה, כי אני משתמשת אינסטגרם, אבל טיק טוק הוא גם לצורך העניין. כל מה שקשור באוכל הוא פשוט, לא, אין לי מילה אחרת חוץ מלהגיד, הוא מתפוצץ בצורה שהיא לא פרופורציונלית, זאת אומרת, אוכל הפך להיות, מעבר לעיסוק הבאמת כמעט אובססיבית, הוא הפך להיות משהו שהוא טרנדי, טרנדי שבאים, מתחילים אותם, הם מתגברים, הם מתפוצצים, הם מאוסים, האלגוריתם דוחף לך, אם הלכת לחפש שייק ירוק, אז אחר כך הוא ידחוף לך אותו בכל מיני צורות, כל מיני מקומות, כל מיני שפות, עד שזה כבר נהיה משהו שהוא כמעט בלתי נסבל.
0: טוב, זה נכון על כל חיפוש שעשית, גם אם חיפשת שואב אבק, הוא ידחף לך אין ספור סוגים של שואבים.
1: נכון, נכון מאוד.
0: אבל כן, יש פה עניין ספציפית עם האוכל, את אומרת. האוכל הוא גיבור תרבות בפני עצמו, במקום להיות הבסיס של הדברים.
1: נכון, זאת אומרת, יש אוכל ויש ייצוג של אוכל. יש אוכל ויש את האינסטגרם מומנט שלו, הרגע שבו החלמון של הביצה מתפקע ונוזל, הרגע שבו, לא יודעת מה, חותכים את נתח הבשר וכולי וכולי. זאת אומרת, זה נהיה משהו שהוא כבר, יותר משמחכים לאכול, מחכים לאינסטגרם מומנט, מחכים לדימוי שהוא, אגב, בלי טעם ובלי ריח, הוא רק משרת את העין, זאת אומרת, את העין ואת המוח.
0: כן, אבל אנחנו יצורים מחוכמים, גילי, אנחנו יכולים להגיד שכשאנחנו חוות את הרגע הזה שהוא לכאורה רק ויזואלי, הרגע בו הסכין פוגש את הנתח, או הביצה המתפצחת, אז הגוף שלנו משלים אולי את שאר החושים. אני באה להגיד דבר כזה, שהאוטומט שלי זה להגיד, אוקיי, יש פה ניתוק ופטיש, וכל מיני מילים כאלו מהעולם הפוסט-מרקסיסטי, אבל אולי דווקא זה מצביע על תחכום ועידון ואפילו מודעות יתר למה זה להיות אדם, למה זה להיות גוף.
1: אני אישית לא חושבת שהמוח יכול להקל את זה. אני חושבת שהעניין האינסטגרמי בסופו של דבר הוא כן משפיע על העולם האמיתי. החושים, נחזור רגע למונח פוד פורן. כן, פוד פורן, בעצם כמו שפורנו מנתק מין מהמשמעות האמיתית שלו והפוך אותו למשהו שהוא קצת, לא קצת, הוא מעוות, אותו דבר פוד פורן, הופך בעצם את האוכל למשהו שהוא מעוות, אולי לא אנושי. ברגע שאנחנו מחפשים את הריגוש הוויזואלי, את הריגוש האינסטגרמי, זה אחר כך מגיע גם לעולם האמיתי, ואז אנחנו נתקלים בכל מיני, אני אתן דוגמה של מאפים לצורך העניין, הם מחפשים את הבגל בצבעי הקשת, או את הקרואסון שהוא בעצם גם קרונט, והוא גם דונט, והוא גם ככה וככה, עם שלוש שכבות מלמעלה, ואני חושבת שכמו שהעין לא יכולה להכיל את זה, אני חושבת שגם הגוף האנושי ברמה תזונתית לא יכול להכיל את זה, וראה כאילו כל עניין הרגישויות לגלוטן ואלרגיות ודברים כאלה, שדברים שהולכים ומתגברים גם כן. זאת אומרת,
0: יפה, אני וואו, בגדול, לא חשבתי על החיבור הזה. כלומר, אם אנחנו רוצים לאכול בייגל סלב, אולי באיזשהו אופן זה לא כך בריא פשוט.
1: חד משמעית, חד משמעית. לא, בגדול, רשתות חברתיות הורסות את העולם, כן? גם במונח הזה, או לא במונח החברתי, כל הרעות החולות, אני חושבת שגם במונחים של בריאות ותזונה, זה חד משמעית שם. זה המסה לא נורמלית של, של, של מערכת התזונה, העיכול, מה שגוף אנושי אמור להיות ניזון ממנו.
0: ואנחנו רואים גם הרבה יותר מופעים של שליטה, נכון? מיני דיאטות משונות מכל הסוגים, שגם הן בעצם הופכות להיות הרבה מאוד תקסים שנעשים כולם, כולם בצורה ויזואלית, נכון? אנשים משתפים את מה שהם נמנעים ממנו, ואת כל הנתונים וההליכים.
1: בצורה חסרת תקדים, שוב, בצורה שהיא גם מין סוג של גל כזה, זה בא וזה מציף, אז נורא נורא, זה מאוד מתרגר, והדבר הזה גם כמובן לא מפוקח בשום צורה, זאת אומרת, לא מפוקח מבחינת גיל, או זאת אומרת, זה לא בהכרח שאיזושהי תזונאית, או נטורופט, או לא יודעת מה, משותים את התכנים האלה, זאת אומרת, הם גם, אבל באותו המידה, מישהי שעשתה דיאטה, או מישהי שעושה כרגע דיאטה, משותפת את הדברים האלה במין ביטחון, אבל זה כבר שוב, רעה חולה של הרשתות החברתיות בתחומים אחרים, פשוט כשזה נוגע לאוכל, זה הדבר הכי מיידי.
0: את יכולה להבין את זה שאני חושבת שיש לזה איזשהו קשר באמת לכך שפירות הפכו להיות גיבורים של איזושהי סדרת רשת מטופשת, או שילדים ונערים נכנסים לחנויות וקונים לעצמם בובה של אבוקדו?
1: אז אם נחבר את שני הדברים האלה, אז נלך מצד אחד לסזן, ונלך מצד שני לאינסטגרם, אז כן, בוא נגיד פירות זה משהו שהוא זמין, זה דימוי שהוא זמין, זה דימוי שהוא מוכר לנו מילדות, זה האוכל הראשון שאנחנו אוכלים, אז כן, אז טוץ זה חמוד, וענב זה מתוק, ותפוח זה... אז אני יכולה להבין למה, כי זה כאילו מצריך הכי פחות מאמץ יצירתי, ומבחינת התוכן של הדבר הזה, כלומר של כל ענייני המיקרודרמה שהגיבורים שלהם הם ריאליטי פירות, זה קשור, קודם כל, יכול להיות שעכשיו אפשר, זאת אומרת, זה נורא נורא קל, לא צריך שחקנים, ובעזרת כלים של באמת AI אפשר לייצר גם עלילות וגם אנימציה שנראית סבירה, וזה שילוב של אינפנטיליות עם ויראליות.
0: כלומר, לאורך שנים, האוכל שימש כשפה, לא כגיבור, אלא כשפה, כסמל, ורק מאוחר יותר, עם האינסטגרם ובובות האבוקדו, הוא הופך לגיבור עצמאי. אז מה גרם למזון לעבור לצד השני של הצלחת? אני רוצה להציע כאן תשובה, ואני מודעת לכך שהיא חלקית, ושאין לכם כוח לשמוע שוב שמרקס צדק. התשובה היא ייצור המוני. כשרוב האנושות גרה בכפרים וגידלה את מזונה, לאוכל היה קשר פשוט לחיים ולמוות. עבדנו בשדה, ראינו את הצמיחה, שמחנו על הקציר, ידענו שקרה או בצורת עלולות להיות גזירת מוות עבורנו. האוכל היה גורל והכרח, לא בחירה. עם תהליך האיור, וככל שהסופרמרקט החליף את השדה, והבשר הגיע ארוז בפלסטיק ולא הולך על הרגליים, נוצר מרחק בין האדם לבין מה שהוא אוכל. וכשיש מרחק, מה שהיה ידוע ופשוט, הופך למסתורי. מה שהיה יומיומי, הופך ראוי לציון. ומה שהיה חלק מאיתנו, הופך לאובייקט. יכול להיות שההחמדה של האוכל היא תגובת נגד לניקור הזה? לא יודעים מאיפה הוא בא, לא יודעים מי גידל אותו, בסדר, ניתן לו שם, ניתן לו פנים, ניתן לו עולם פנימי, ככה הוא שוב שלנו, הוא שוב קרוב ואינטימי. לא, לא נראה לי. ההחמדה הזו היא קרינג'ית, נקודה. אז אני בכל זאת מקשה, למה עכשיו? למה דווקא עכשיו אנשים מתחבקים עם בובה של חציל ומזדהים עם דובדבן? אולי כי אנחנו חיים בתקופה שהשליטה בגוף הפכה לפרויקט תרבותי מרכזי. ספורט, דיאטות, ביו-האקינג, צום לסירוגין, מעקב אחרי שעות שינה. לא מדובר רק בבריאות, מדובר בפנטזיה של שקיפות ושל שליטה. הגוף כמערכת שאפשר להבין, אפשר לכוונן, לשפר. אתה לא גוף. אתה מנהל גוף. והאוכל בהקשר הזה הוא חומר גלם. אבל אוכל הוא לא דבר שקל כל כך לנהל.

הבזוי, לפי הפילוסופית ג'וליה קריסטבה, הוא לא סתם דבר מגעיל. הבזוי הוא דבר שמאיים על הגבול שבין אני לבין לא אני. גופה, למשל, היא מבחילה לא כי היא מסוכנת, אלא כי היא מזכירה לנו שגם אנחנו, בסופו של דבר, גוף שיפסיק לתפקד. הבזוי הוא מה שמגיע מהגבול, מהמקום שבו הקטגוריות מתערערות. והאוכל בעצם גם נמצא בדיוק שם, על הגבול הזה. הוא עומד להיות אני. רגע לפני שאני בולע אותו, הוא העולם, הוא מחוצה לי. ורגע אחרי, הוא גוף, הוא חומר שעבר את הסף. ובדיוק בתקופה שבה אנחנו הכי מנסים לנהל את האוכל, להפוך אותו לנתון ולכמות, התרבות הפופולרית עושה לכאורה את ההפך המוחלט. היא מעניקה לו פנים, היא מסרבת לתת לו להיות חומר גלם. היא אומרת, לא, לא, לא, הוא לא קלוריות, הוא לא רק צלחות, הוא מישהו. אז הנטייה הראשונה היא לקרוא לזה מרד, תגובת נגד. משהו בנו שמסרב להיכנע לרציונליזציה של הגוף והמזון, ומייצר בובת אבוקדו שאפשר להשליך עליה רגשות. אלא שבובת האבוקדו גם היא מוצר. היא נמכרת באמזון ליד תוסף מגנזיום ושאר דברים שעוזרים לנו בעצם לפקח על עצמנו. ההחמדה של האוכל לא נמצאת במתח עם תרבות השליטה בגוף. היא אולי המשך ישיר שלה. עכשיו, לא רק שאתה רוכש שליטה על מה שנכנס לגוף, אתה גם רוכש את תחושת הקרבה, את האינטימיות. הניקור לא נפטר, הוא קיבל אריזה חדשה ומחיר מדף.

הדעות מלוות את המין האנושי מאז שהוא היה קטן, כלומר ממש מארץ התרבות. בקברי ילדים מהעת העתיקה אנחנו מוצאים שיירי בובות ששימשו כנראה למשחק או פולחן. כשאני אומרת בובות אני מתכוונת לעצמות מגולפות עם שיער מודבק עליהן. נסיכה איזבל מצרפת.

0: כאילו צדים סנאי, ממלאים את האור שלו, והופ, יש לילד בובה של סנאי. כך, חמוד, תשחק, תראה איזה אמיתי הוא. בובת הפרווה החמודה שאינה פוחלץ, החלה את דרכה ב-1880, אצל יצרנית הצעצועים הגרמניה מרגרטה שטייף. הדובי הראשון היה בכלל פיל, אבל ב-1902 שוכנעה מרגריטה על ידי אחיינה ריכרד לייצר דובי ממולא. אתם ודאי מכירים את הסיפור על תיאודור רוזוולט, שבמהלך מסע צייד סירב לראות בדוב קשור שעוזריו הביאו לו בשביל הכיף, ולכן בובת הדובי צעצוע נקראת על שמו, טדי בר. הבובה הרכה או החיה הממולאת, המואנשת, הפכה יותר ויותר פופולרית במהלך המאה ה-20, במקביל לתהליך האיור ולהתרחקות מהטבע. בובות החיה ייצגו געגוע רומנטי לטבע עם מרחק מחושב. החיה היא אחר מספיק כדי שאפשר להשליך עליה רגשות בבטחה. היא לא אדם, אז אין סכנה להתבלבל. אבל יש לה עיניים, יש לה גוף, יש לה משהו שאפשר לאהוב. אז לאורך רוב רובה של ההיסטוריה, הבובות היו דמויות אנוש, שהיו גם חלק מתהליך ההתפתחות והלמידה תוך משחק של הילדים. במאה ה-20 הצטרפו חיות הפרווה, ועכשיו, במאה ה-21, יש לנו אבוקדו, או קורסון, או מילקשייק. אני חוזרת לגילי יובל, שדיברה איתנו קודם. לבת שלה, מסתבר, יש אוסף של בובות מילקשייק.
1: יש שלהם בובות אוכל שגם זכו לכינויי חיבה. יש את מילקשייק הווניל שנקרא ונילי, ואת האננס שנקרא פיינאפלי, ואת האגס שנקרא אגסי, ושאלתי אותן, למה הפירות? והתשובה הייתה, כי זה חמוד נורא נורא נורא, כי זה חמוד. זו התשובה המלומדת.
0: יש עניין, אגב, מגדרי, זאת אומרת, איזה, נכון, כשיש לנו בובה, אז היא, לא, אז היא נקבה, כשיש לנו דובי, אז הוא זכר. מה לגבי מילקשייק וניל? מה אנחנו עושים איתו בדבר הזה?
1: מילקשייק וניל הוא בן, אגסי הוא בן, פיינאפלי הוא בן, כן, הם בנים.
0: הם בנים ספציפית. אבל אולי, כאילו, אני חושבת רגע, אולי הבובות האלה מציעות גם יותר מרחב פלואידי? כי מי יגיד משהו לגבי פירות?
1: לא חשבתי על זה. לא חשבתי, זה גם באמת מעניין את החלוקה המגדרית ביצירה האינטרנטית הדגולה, Fruit Love Island, ששם זה באמת מעניין לראות, התות היא בת, האבטיח היא בת, למרות שבראש שלי אבטיח הוא בן, לא יודעת למה.
0: תבדקי את עצמך, גילי, אוקיי.
1: כן, הבננה הוא בן, הקיווי הוא בן, זה מעניין אם זה נעשה שרירותי או לפי תכונות.
0: שוב, מכיוון ש-AI עשה את הכל שם, באמת הכל, אז תת, עבר על כל טקסט אנושי בהיסטוריה, אמר, אוקיי, תות זה בת. נראה לי זה משהו כזה. הוא פשוט לקח את כל התכונות שיש, נגיד, לתות, הוא אמר, הוא אדום, הוא קטן, הוא luscious, אז הוא בת. משהו כזה, נכון?
1: כן.
0: סביר להניח.
1: סביר להניח, כן. בננה כמובן זה בן, אין מה לעשות.
0: בננה זה בן, זה תמיד היה בן. זה בבדיחות מה-70 זה בן. אין שאלה בכלל. למרות שבננה, בעברית, זו נקבה. זו בננה. הבננה הזאת יפה, הבננה הזו רקובה.
1: נכון. נכון, נו. עכשיו אני אחזור לרחוב סומסום, הנג'ס הוא אגס, ומוזק היא הבננה. זאת אומרת, שמה היא בת.
0: כן.
1: בהחלט.
0: החברה שאחראית יותר מכל החברות על ההשתלטות של בובות המזון היא קונגלומרט הצעצועים הרכים הבריטית ג'ליקט. מלכתחילה ג'ליקט פנו הן לקהל הילדים והן לקהל הילדים הנצחיים. כלומר, כל שאר העולם המערבי. אתם מוזמנים להאזין לפרק שלנו שנקרא אין קץ לילדות שעסק בתופעה הזאת. ג'ליקט הוציאו צעצועים בסדרות וככה פנו גם לקהל של אספנים עם כסף. בובות דמויות מזון שלהם הופיעו בקורונה, עוד תוצר של התקופה המערערת הזאת. הן לא נוצרו במקור לילדים, אלא לדור הזי הבודד, שחיפש תצורות שונות ומשונות לעתים, להפוך את הסביבה שלו ליותר אינטימית. כל מיני הפרעות חושיות צצו אל פני השטח. אנשים רצו משהו ללטף, משהו למעוך. דווקא בובות דמויות אנוש היו יותר בעייתיות במובן הזה, ספציפיות מדי, ואולי בעצם מקריפות. הכניסה של ג'ליקט לשוק הסיני הכריעה את הסיפור. בחנויות שלהם אפשר היה לקבל תפריט שלם של בובות דמויות מזון, ואנשים הצטלמו כשהבובות מוגשות להן, כמו במעין מסעדה פרוותית. בלונדון נמכרו בובות

0: של פיש אנד צ'יפס ואפונה, בבייג'ינג מכרו בובות של קנקני תה וחציל. בובת החציל הייתה מאוד פופולרית, החציל הוא הבוס. בואו נחזור רגע לילד החמוד, לאחיין שלי, זה שקניתי לו, בובת אבוקדו. הוא קרא לאבוקדו שלו בשם, נגיד ארצ'י. ועכשיו ארצ'י האבוקדו ישן איתו. בבוקר, אמא מגישה לו פרוסה עם אבוקדו. האם הוא אוכל עכשיו את ארצ'י? לא ממש, אבל יש שם איזה ערבוב, יש שם איזה בלבול, טשטוש גבולות בין הדבר שאני אוהב לבין הדבר שאני אוכל. ואולי זה לא בלבול, אולי זה כוח. כי לאכול את מה שאתה מכיר, את מה שיש לו שם, זו אכילה עם מודעות, זה חזרה לשחיטה של אחת מחיות המשק האהובות שלנו כשאין ברירה. בנצרות לחם הקודש הוא המהות של ישו, הוא המשיח בצורת לחם, או לא בדיוק לחם, מין קרקר כזה. האכילה היא אקט של אחדות, של קבלה פנימה. זה גופי. אתה אוכל את מי שאתה מאמין בו. האכילה כהתמזגות. אתה פשוט הופך להיות את מה שאתה אוכל.
1: אני חוקרת מגיה, וגם אני סקרנית כמוך.
0: זאת דוקטור ענת פלדמן, מטפלת וחוקרת.
1: הוכחתי את הצורך הפסיכולוגי בשימוש בקמה, בחפץ, בכלים מהפסיכואנליזה, שזה צורך אינהרנטי בחיבור לאובייקט, אובייקט אטאצ'מנט, צורך בהיקשרות, מתוך תחושה שמה ששלי זה אני, זאת אומרת, יש כאן עניין של שייכות ושל זהות, ודוגמה נהדרת לזה זה למשל צייד שמחליט לענות את השן של הדוב שהוא צד, בגלל שזה לא רק מעניק לו את הכוחות שלו של מה שהוא עשה, זה גם מזכיר לו בכל פעם באיזושהי טקסיות מחזורית כזאת את ההצלחה שלה, את החוויה מן הצפת ההצקרתית, וגם אולי מעניק לו את האנרגיה של הדוב כחיית כוח.
0: אז רגע, אני רוצה שנייה אחת לעצור עם הצייד, כי זה נקודה מעניינת. אנחנו הרי אחד הדברים של התרבות באמת במאות האחרונות, אנחנו פחות צדים את האוכל שלנו, אנחנו קונים אותו בסופר. אז באיזשהו אופן, ובאנגלית אולי to capture, שזה גם לצלם, אנחנו עושים סוג של צייד כשאנחנו מצלמים את האוכל שלנו למשל?
1: אוי, זה נהדר. יכול להיות שבאופן לא מודע, תת-הכרתי עמוק, כמו כזה והגדת להבינך, כל אדם חייב לראות את עצמו, משהו מחזורי שמתקיים בנו, ולא סתם השורשים מזינים את העץ, אנחנו כן, יש פה איזה משהו שמציף תת-הכרתית, את הצורך בתיעוד, הצורך to show off, להראות מה יש לי, כי שוב, מה ששלי זה אני. ביהדות אנחנו, אם נחבר את זה רגע ליהדות, עצם האכילה של משהו שהוא סמלי, מצא שמסמלת חירות וצדר הפסח, והרימון שמסמל את השפע, כזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח. מה שעוד חקרתי, ואני יודעת שזה לא בהכרח לאכול את ישו כלחם הקודש, אבל זה בהחלט הכוח של המילה, מילה, פה, אכילה, הכוח של המילה, כשביהדות אומרים שהכל נהיה בדברו, ואז אוכלים, זה הכל נהיה בדברו, סוג של איזשהו לחש שמחדירים לתוך המזון, ואז כשאוכלים את המזון, כאילו האלוהות, דברו של האלוהים, המילה מתקיימת בנו ומעניקה לנו איזושהי עוצמה. אני יודעת שאנשים מאמינים שאומרים את זה, הם לא בהכרח חושבים על זה, אבל הנה עוד אופן להסתכל על זה. במחקר שלי טענתי שכמו תפילה שהיא הבל פה שמתעדה באוויר, דווקא הכתיבה על החומר מקבעת אותו, את הקדושה של המילה בתוך החומר, ונותנת לו עוד יותר כוחות והישמרות בעולם שלנו. ביהדות יש תופעה נהדרת שהתפתחה ביהדות אשכנז של ימי הביניים, שבגיל 3 לאותיות ילדים למדו את האלף בית דרך אכילה.
0: כן, בטח.
1: כותבים, נכון, על ביצה ועל על ביצים ועל עוגות דבש, היו כותבים את האותיות, אותיות ביהדות הן כמובן קדושות, כל האלף בית, ואוכלים אותם, וכך מחדירים גם את הידע וגם את האלוהות לתוכם. וחשבתי על זה שבעצם האכילה של משהו, בין אם אנחנו כותבים עליו ואוכלים, כמו עוגות יום הולדת, או אם אנחנו לוחשים עליו ואוכלים, זה גם מחלה את המילה בתוך הגוף שלנו ומעניק לה את העוצמה שלה בפנים. אז עצם הפירוק של המילה, האכילה של המילים, מעצם המודעות הזאת שאנחנו אוכלים את הדבר הזה, עוד יותר מכניס את הקדושה של המילה ואת הכוח שלה לגוף שלנו.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שאנחנו יכולות כן לשוחח על, על תקשורת המונים כרגע, כעל סוג של מגיה בעצם, כי יש, יש הרבה דברים משותפים. אז אני רוצה לקחת אותך אל תוך ה... הקייס המטופש למדי שאני מנסה לבנות פה. ולשאול אותך, בתרבות הזאת, שעכשיו אנשים נכנסים לחנות צעצועים, וקונים בה, במקום בובות שלאורך כל השנים היו על פי רוב בובות בדגם של אנוש, של דמויות, אחר כך עברו להיות חיות, האנשי של חיות, ועכשיו יש הרבה מאוד בובות של אוכל. מה היית אומרת על זה כחוקרת מגיה?
1: אני יכולה לקחת את זה אינטואיטיבית לחיבור שבינינו לבין הטבע, מין התעוררות רוחנית אם תרצי של עולם האנושות, חבירה לקרקע, חבירה לדברים ש... לפעמים זה גם טרנדי כזה, את יודעת, מי שמתחיל איזה סרטון טיק טוק, יש את ה-AI עכשיו עם הפירות, ואז זה נהיה כמו אש בשדה קוצים, וזה מעניין כבר את כולם, ואז אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה ששותה מאותו מעיין ואוכלת את אותם פירות,
0: נכון, ההסבר הזה תמיד נמצא, את יודעת, הווירליות כשלעצמה תמיד נמצאת, אבל אנחנו כן מנסים לשאול למה דו כזה, הרי יש אלף טרנדים שמישהו מנסה להדליק כל יום.
1: תראי, העניין זה של אכילה, אני חוזרת רגע לטקסיות, לשבטיות, למגיה, טקס בין אם הוא אישי, ביני לביני, שהכל נהיה בדברו, בין אם זה טקס שבטי שמחזיר אותנו למשהו קמאי יותר, קהילות שחיות ביחד, אנרגיה משותפת, בית כנסת מהיהדות, מאוד יכול להיות שהחוויה הזאת של להיכנס ולקנות, שלא חשבתי על זה, אנחנו עכשיו מציפות את זה ביחד, את, ה, את, ה, את הדמות הזאת שמייצגת פרי, יש פה איזושהי חבירה למשהו שבטי אוניברסלי ענק שהוא חזק מאיתנו. זה הכוח של השבט שמציף באופן מגי את יכולותינו להיות חלק מי ולייצר השפעה ולהיות מושפעים. יכול להיות שזה מציף את עצם האכילה עצמה, שאת, אני תמיד אומרת שהנשמה כשהיא באה לעולם ויש בזה חיבור למגיה ולטיפול, הנשמה התגעגעה מעבר לתיקון שהיא צריכה לעשות, גם לדברים החומריים, לשינה, למיניות, ודאי לאוכל. ואז כשאנחנו אוכלים, או רוכשים את האוכל, או הולכים איתו איתנו, יש פה איזשהו חיבור לזהות שלנו בעולם החומר, וזה מגדיל את הכוחות שלנו, ומחבר אותנו לאלוהות, שכל הקטע של מגיה זה, זה לחבור לעולם של מעלה, אם תרצי, ולחיבור הזה של היותנו כל יכולים להשפיע על העולם הזה. אז זה מעניין, זה בכלל השטות, אני חושבת שזה מעניין לקחת משהו כל כך טבעי, כמו סוג של פרי, ולחבר אותנו לתפוח אסור בגן עדן, ולחיבור הנשמתי שלנו, אפשר לעוף מזה לכל מיני מקומות. אני תמיד צוחקת שבתור טוב, ויש לי את התואר דוקטור, אני יכולה להגיד הכל, כל עוד אני אבסס את זה על המחקר שלי.
0: ייי, מדעי הרוח, אפשר להגיד הכל, ייי.
1: בבקשה.
0: אבל, את יודעת, ענת, אני אגיד לך, אני לא יודעת אם בסוגריים או לא, שהתשובה שלך לגבי זה שמדובר בעצם באיזשהו חיבור דווקא מחודש, אולי רגשי עמוק, אולי קול אנושי, שמבקש אולי לבכות אפילו את הניתוק המסוים מהאדמה, התשובה הזאת, את יודעת על ידי מי היא הועלתה, ואני טיפה פסלתי אותה? על ידי קלוד. את מכירה את קלוד?
1: קלוד?
0: כן,
1: קלוד.
0: קלוד מודל הבינה המלאכותית, שזה היה ההסבר שלו, שנתפס אצלי, כי אמרתי, וואו, אחי, למה אתה לא כאילו פוסט-מרקסיסט מריר? למה אתה כל כך רוחני? אבל זה מה שהוא ענה. אז יכול להיות שהוא...
1: הנה הבינה, הנה להפוך את הבינה למלאכותית. שהבינה שמתקיימת בנו כבני אנוש, כצלם אלוהות, נותנים לה איזשהו משהו מלאכותי, וזה לא מילה גסה. זה נהדר החיבור הזה.
0: ואולי מעבר למה שקרה לאוכל, מעבר למה שקרה לגוף, יש כאן משהו שקורה לאופן שבו אנחנו מספרים סיפורים. לשאלה מי או מה יכול להיות גיבור. המאה ה-21 מפרקת הרבה היררכיות ישנות. מי ראוי להיות גיבור? מי ראוי לסיפור? המענה שנותן לתרבות הפופולרית היום הוא הכל, או כולם. ילדה שחורה יכולה להיות נסיכה, זה חדש. אדם עם מוגבלות יכול להיות סופר הירו. אז למה שלבננה לא יהיה עולם פנימי? למה שלא יהיה לקורסון מי שיחבק אותו? האריה שאהב תות? זה פסה. קבלו את התות שאהב אריה. האם תכף יהיו גם ספרי ילדים שהגיבור שלהם הוא קלמר, או רומנים רחבי יריעה על ראש מקלחת שראה הכל? האם זו הרחבה של האמפתיה שלנו? של המנעד הרגשי שלנו? או שאולי כמעט ההפך, אולי אנחנו פשוט לא מסוגלים יותר לשאת אחרות משום סוג. אנחנו חייבים להעניש כל דבר, כמו ביצוע כוחני של פרידוליה, ההטייה הפסיכולוגית שגורמת לנו לראות פרצופים בכל מקום. למה לדמיין? אנחנו פשוט באמת נשים פרצופים בכל מקום. הכל יחייך אלינו. אבוקדו, קורסון, טוט, טוסטר, כולם מראות חמודות של האדם. ופרוט לאב איילנד? סתם, פרימיטיביות פשוטה. טוט, אדום, בננה, צהוב, קיווי, וזה החמוץ הזה. זו נסיגה על הבסיסי ביותר. פירות הם חומר גלם מושלם לנוסחת הסלופ. מוח האדם מזהה אותם מהר ומגיב אליהם מהר. הבינה המלאכותית שיצרה אותם לא בחרה פירות מתוך איזו הבנה תרבותית, אלא פשוט זיהתה שהם עובדים, שהם מייצרים אנגייג'מנט, שהם הופכים את המוח שלנו ביעילות ובמהירות. לסלט פירות.

על הרקע השיר הזה של הפה והטלפיים, סקרנית נפרדת מכם. תודה רבה למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן. אני שרון קנטור, כתובת האימייל שלנו, כאן סקרנית, בג'ימייל.com. להתראות, שמרו על השפיות.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
1: הפטרוזאורים היו זוחלים מעופפים שחיו בתקופת הדינוזאורים. הם היו הראשונים מבין בעלי החוליות שידעו לעוף. הרבה לפני ציפורים או הטלפים, הם היו עצומים, עם מוטות כנפיים ברוחב של אווירון קטן. אבל איך הם הפכו לכל כך גדולים? מחקר חדש מציע תשובה, הם לא רק עפו, הם גם הלכו טוב מאוד על הקרקע. היכולת לנוע גם על הקרקע וגם באוויר עזרה להם לשרוד, למצוא מזון בלי הרבה תחרות ולהתפתח לענקים. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז הפטרוזאורים,
2: פטרו
1: כמובן,
2: כן.
1: לאיזה גודל אנחנו מדברים ככה? איזה גודל הם היו? באמת?
2: אז אתה מתחיל מהקיצוניות הגדולה, היו פטרוזאורים עם מוטת כנף, נדמה לי שהגדולים ביותר מגיעים למשהו כמו 12 מטר, שזה באמת גודל של אווירון קטן.
1: ממש.
2: אבל הם התחילו הרבה יותר קטנים.
1: אוקיי.
2: הפטרוזאורים הראשונים היו בגודל של, בעצם בגודל של ציפורים שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת שהטווח של הפטרוזאורים היה בערך מגודל של, נגיד, יונה, אולי אפילו קצת יותר קטן, ועד לגודל של יותר גדול מכל דבר שאי פעם אף. וכשמסתכלים על האבולוציה שלהם, אז זה כנראה היה תהליך הדרגתי של גדילה, כלומר באמת התחילו קטנים והלכו וגדלו. זה המחקר שעליו אנחנו מדברים, שהתפרסם לפני חודשיים שלושה בעיתון Current Biology, היה מאמר סקירה. הם בעצם לקחו את כל מאובני הפטרוזאורים שאנחנו מכירים, ועשו ממש סקירה מקיפה, והסתכלו על כל מיני פרמטרים של גודל, בעיקר גודל גפיים, גם כפות רגליים וגם כפות ידיים, כדי לנסות להבין מתוך זה איך הפטרוזאורים נעו על הקרקע. ואנחנו יודעים שהם עפו, זה ברור.
1: כן.
2: אבל זה אף פעם לא היה ספק. אבל השאלה של איך הם הלכו היא שאלה שמטרידה את חוקרי המאובנים בעצם מאז שאנחנו מכירים את הפטרוזאורים. ויש לי במאגר מאמרים שלי איזשהו מאמר משנות ה-50 או ה-60 שיש שם כמה מודלים אפשריים לאיך פטרוזאורים הלכו. לפני המחקרים הנוכחיים אנשים התלבטו, וזה הולך, חלק מהתמונות שם די מצחיקות, אבל זה הולך החל מהליכה על שתיים עם הכנפיים כזה מוחזקות למעלה באוויר ועד הליכה על ארבע כמו מעין עכבר מחונף.
1: כן היה להם את ה... כאילו מצאו זכר לרגליים.
2: כן, בהחלט.
1: כן.
2: הם שייכים מבחינת מיקום אבולוציוני, הם די קרובים לדינוזאורים. הם לא דינוזאורים, הם ענף אחר, אבל קרובי המשפחה הקרובים ביותר שלהם הם אכן דינוזאורים, ואבותיהם ללא ספק היו יצורים עם ארבע רגליים שהלכו על הקרקע.
1: כן.
2: כשאנחנו מסתכלים למשל על ציפורים, הקבוצה המעופפת המוכרת ביותר, המעבר של ציפורים לתעופה התחיל מהליכה על שתיים. קודם כל, אבות הציפורים, שהם בעצם קבוצה בתוך הדינוזאורים, הלכו על שתיים ובזאת שחררו את הגפיים הקדמיות, את הרגליים, לתפקידים אחרים, ודרך מנגנון, מסלול שלא ניכנס אליו עכשיו, עברו לתעופה.
1: כן, אז זה משהו שמכירים.
2: זה משהו שמכירים. אבל בפטרוזאורים הכנף היא מעניינת, היא מאוד שונה מהכנף של ציפורים. אז קודם כל, מה שתומך את הכנף זו האצבע הרביעית. האצבע הרביעית מקביל לקמיצה אצלנו, האצבע הטבעת, שבפטרוזאורים היא ארוכה מאוד מאוד מאוד. כל הכנף בעצם, כל אורך הכנף, זו אותה אצבע רביעית שתומכת מעין מפרס. אז זה לא כנף עם נוצות כמו שיש לציפורים, זה משהו שהרבה יותר דומה לכנף של גלשן אוויר. או משהו כזה.
1: וזה ממש יוצא מאחת האצבעות, זאת אומרת שאר האצבעות מתנהגות כרגיל, כאצבעות?
2: מתנהגות כרגיל, חוץ מזה שהן מוגבלות על ידי מפרס ענק שמחזיק אותן במקום.
1: כן.
2: אז, ואגב, המפרס הזה מגיע ומתחבר גם לרגל. כלומר, זה מעין עצמך משהו שהולך מאצבע מאוד ארוכה לאורך כל הגוף ומתחבר לרגל. אז איך עם כל המגבלות האלה אפשר ללכת?
1: נכון.
2: אז מה עשו החוקרים? הם הסתכלו על, בעיקר על יחסי אורך ורוחב של האצבעות השונות. ברגליים האחוריות יש לפטרוזאורים בעצם שלוש אצבעות, שזה דומה לדינוזאורים, זה דומה גם לציפורים. ברגליים הקדמיות, בכנפיים, יש להם שלוש אצבעות ועוד אחת ארוכה ועוד אחת קטנה שבעצם לא עושה כלום. זאת אומרת, הזרת לא עושה כלום כי היא תקועה שם בתוך הכנף. ואז הם משוו את היחסים האלה של אורך רוחב, עובי העצמות השונות, אורך העצמות השונות, לבעלי חיים שונים שאנחנו יודעים איך הם נעו. והם הגיעו למסקנה מאוד מפתיעה, כשמסתכלים גם על כפות הידיים וגם כפות הרגליים של הפטרוזאורים המוקדמים ביותר, הפטרוזאורים שהיו עדיין קטנים, הם דומים מאוד לחולייתנים שמטפסים על עצים.
1: Okay. כלומר, הפטרוזאורים היכולת הזאת, כן.
2: הפטרוזאורים הראשונים כנראה התחילו כיצורים קטנים בגודל של, נגיד, חולדה, יונה, משהו כזה, שטיפסו על עצים, ואז כשאתה נמצא על העץ, אין בעיה לפתוח בתעופה, ומן הסתם זה התחיל בדעייה, ועם הזמן התפתח לתעופה אקטיבית. אבל התנועה המוקדמת שלהם הייתה תנועה כזו על עצים. הפטרוזאורים הראשונים גם היו עם זנב ארוך, והיו עם גולגולת קצרה יחסית ועם שיניים. אם אנחנו רצים קדימה לסוף עידן הפטרוזאורים, הפטרוזאורים המאוחרים היו גדולים מאוד, בלי זנב, עם גולגולת, עם צוואר ארוך וגולגולת מאוד מוערכת ובלי שיניים. כלומר, היה איזשהו שינוי, איזשהו מעבר הדרגתי בין שני דגמי גוף מאוד שונים.
1: זאת אומרת, היכולת שלהם ללכת ולטפס על עצים וככה לגדול, עשתה אותם גם מאוד גדולים. זאת אומרת, איך הם הגיעו
2: צעד צעד. כן. אז הצעד הראשון זה חיים על עצים וקפיצה מעצים.
1: כן.
2: ואז הם הלכו וגדלו, במקביל לזה שהם כנראה עברו ללכת על הקרקע. עכשיו, בהליכה על הקרקע כבר יש לנו עדויות קצת יותר ישירות, כי מוצאים טביעות רגליים של פטרוזאורים. אז ב-20 שנה האחרונות, כשיודעים מה לחפש, ברגע שמוצאים את הראשונים ומזהים אותם, אז כבר יודעים מה לחפש, מוצאים טביעות רגליים של פטרוזאורים, וזה טביעות רגליים עם ארבע רגליים. כלומר, הם הולכים על ארבע, כשהרגליים הקדמיות, כשמסתכלים על הטביעה, אז הטביעה של הרגל הקדמית עמוקה יותר. כלומר, רוב המשקל הוא דווקא על הרגליים הקדמיות, שזה שונה מכמעט כל חולייתן אחר שיש כיום. והמסקנה והשחזורים, ואפשר, מי שרוצה יכול לחפש ברשת, יש כל מיני ג'יפים וסרטונים, סרטוני אנימציה של פטרוזאורים הולכים, הם הלכו ממש על שלוש האצבעות שנשארו מהאגפה הקדמית, עם הכנפיים מקופלות ומקופלות כלפי מעלה. אז הם הלכו ממש, זה נראה כמו סירה עם מפרס גדול מעליה, וכך הם הולכים. עכשיו, ברגע שהם הולכים על הקרקע, אז כבר אין להם את היתרון של לקפוץ מהעץ כדי להמריא. כן. ולכן הם, בעצם יש עליהם לחץ סלקטיבי, והאבולוציה דוחפת אותם לכיוון של להיות גדולים יותר ויותר. כי כשאתה גדול מאוד עם כנפיים מאוד גדולות, אז לא צריך הרבה מאמץ כדי להמריא. הוא צריך פשוט לפרוס כנפיים, לתת איזושהי תנופה אחת קטנה, ובגלל שמשקל הגוף מאוד קטן, אז הרוחות מרימות אותם. והפטרוזאורים הגדולים האלה כנראה בעיקר דעו, שזה נכון גם לציפורים היום. ככל שהציפורים גדולות יותר, הן יותר נוטות לדעות ופחות לנפנף בכנפיים. אז יש לנו איזשהו מעבר עם כמה וכמה שלבי ביניים, של מעבר מחיה שחיה לצים לחיה שבעיקר דועה.
1: כן, אני מבין. טוב, באמת נשמעת חיה מרתקת, ענקית, חבל שלא פגשנו אותה, אבל טוב, כן, אולי גם מזל, היא חיה באמת נשמעת קצת מפחידה.
2: זו קבוצה די מגוונת.
1: כן.
2: והרבה סרטי מדע בדיוני, סרטי דינוזאורים כאלה, זה מוצגים כחיות איומות
1: כן,
2: ומפתיעות.
1: מפלצות. כן.
2: מפלצות. כנראה הגדולים בעיקר אכלו דגים. זה מתאים לצורת הגולגולת שלהם, לצורת הלסתות שלהם. הקטנים היו אוכלי חרקים, הם חיו על עצים ואכלו מה שיש על עצים. אז זו קבוצה מאוד מגוונת עם סיפור אבולוציוני מאוד מעניין, שהולך ומתבהר ככל שאנחנו עושים יותר מחקרים השוואתיים.
1: מצוין. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שיהיה יום טוב, שקט.
2: יום טוב, להתראות.
1: תודה רבה. שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: עצמך, זה הכי טוב.
4: אמרת

0: כאן שולחים טוס פואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן.
5: מבית כאן הסקטים.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כתב אישום הוגש נגד המחבל הפלסטיני שרצח את יהודה שרמן ליד חוות שובה ישראל בצפון שומרון לפני חודשיים. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מכחישה מכל וכל דיווחים שהאופוזיציה תסכים לדחות את חקיקת חוק הגיוס בתמורה לתניחת החרדים לאחר הבחירות. התחזית בסוף השבוע התקררות ניכרת. ביום ראשון שרבי.
7: ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. אירועי יום ירושלים, רבבות בני אדם השתתפו אחר הצהריים במצעד הדגלים שהקיף את חומות העיר העתיקה, ורבים מהם מכונסים כעת ברחבת הכותל. זמן קצר לפני שהחל המצעד באו יהודים אל הרובע המוסלמי ותקפו בעלי חנויות ערבים ותושבים נוצרים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי במקום החלו עימותים והמשטרה עצרה 13 יהודים וערבים. מפכ"ל המשטרה דני לוי נשאל בעת שביקר בשער שכם על האלימות כלפי הערבים.
8: אנחנו עושים את כל מה שאפשר. אם מישהו בא כדי להתפרע, יתקל ביד קשה איתנו, אנחנו לא נסלח לאף אחד, לא נוותר לך. אבל אם מישהו בא להתפרע ואנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום, ליבי עם מי שמותקף, ונעשה הכל כדי לעשות. וגם פה, כל מי שתקף, נעצר. כל מי
6: שהשחית
8: משהו, נעצר.
6: כתב אישום הוגש נגד פלסטיני תושב בית אימרין שבצפון שומרון שרצח את יהודה שרמן לפני כחודשיים. המחבל כבן 50 הוא אשם שנהג ברכב המסחרי שלו אל פאתי הכפר לאחר שנודע לו כי שלושה ישראלים רוכבים על טרקטורון סמוך לחוות שובה ישראל. מי שהבחין בהם פתח בנסיעה מהירה והתנגש במכוון בטרקטורון. שרמן בן 18 נפצע אנושות ומת בבית החולים. אחיו דניאל נפצע והישראלי השלישי יצא בלי פגע. המחבל מואשם בגרימת מוות בכוונה ובשני ניסיונות לביצוע עבירה דומה. בית המשפט הצבאי הורה על מעצרו עד תום ההליכים. ההיערכות לבחירות. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שחר לדיווחים שהאופוזיציה מוכנה לדחות את חקיקת חוק הגיוס בתמורה לתמיכת החרדים לאחר הבחירות. בריאיון למזל מועלם מול ישי שנרב, הביע בן ארי ביטחון שנתניהו יובס בבחירות.
9: ברגע שנקים ממשלה חדשה, טובה, ציונית, יהיה חוק גיוס לכולם. אין קומבינות, אין הסדרים, יהיה חוק גיוס. אנחנו נצא לקמפיין. זה שהוא מולחם לכיסא, בסוף הוא יקום ממנו וילך לקמפיין. קשה לו, אני מבינה שהוא לא מסוגל לשחרר, אבל הוא צריך ללכת לקמפיין ולבקש את המנדט מהעם. גם אנחנו וגם הוא. ואני מבטיחה לכם שאנחנו ננצח אותו ונקים ממשלה ציונית.
6: הסבב השלישי במשא ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, ערוץ אל-חדת מדווח כי האווירה בשיחות שחודשו היום בוושינגטון אינה אופטימית וכי לפי שאלון ישמה התקדמות של ממש. מקור יודע דבר אמר לערוץ הסעודי כי נציגי לבנון אינם מוסמכים להעלות הצעות הנוגעות לסוגיות הביטחוניות, והמסר שהעבירו מבירות הוא שכל רגיעה תחזק את ממשלת לבנון ואת הצבא. את הידיעה העביר כתבנו לירן אהרוני.
7: כאן תחזית
0: הערב.
7: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
10: Are you ready?
7: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יעשו מעט נמוכות מן הרגיל, ינשבו רוחות מערביות ערות, בשבת עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות של ממש ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן נובך, בעיקר בדרום ובמרכז. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, פרק של הבלתי מאוזנים, מבית כאן הסקטים.
7: הבלתי מאוזנים, עם דנה מודן ויובל מנדלסון.
4: היי דנה.
9: שלום יובל, מה זה התקלת אותי? היי.
4: נכון, אמרתי היי ולא שלום? כן. וזה הוציא אותך מאיזון?
9: כן.
4: ואנחנו הרי הבלתי מאוזנים.
9: אני מתאזן, לא
4: אתאזן
9: לעולם.
4: תראי, ראיתי דוקומנטרי שווה, ואני ממליץ עליו.
9: כן.
4: קוראים לזה, קוראים לזה, I'm Chevy Chase and you're not.
9: כמו שצ'וי צ'ייס היה ככה אומר שהוא היה מנחה את
4: ה-SNL. כן. אני צ'וי צ'ייס ואתם לא. וקודם כל, צ'וי צ'ייס, איזה קומיקאי אדיר. נכון? איזה טיפוס.
9: כן, ברור מה. מה אמרת עכשיו?
4: כלום, לא אמרתי כלום. עכשיו אני אגיד עוד דבר, נראה אם אמרתי או לא. אבל גם חתיכת טיפוס שנוי במחלוקת, זה לא ידעתי עליו שקשה איתו. קשה עם צ'וי שלנו.
9: יש כוכב שלא קשה איתו.
4: יש אנשים יותר אולי נעימי הליכות.
9: כן.
4: אולי, לא יודע. לא, ממש עד דרגת המיזנטרופ. מה שכמובן הופך אותו להרבה יותר חביב עליי, והופך את הדוקו הזה למשהו ששווה להסתכל עליו. זה עובר סביב היותו קומיקאי עולה, פורץ דרך בסאטרדי נייט לייב, אחר כך הוא עובר מניו יורק להוליווד, ועושה סרטים, אנחנו זוכרים אותם, כל הנשיונל למפון, ושלושת האמיגוס, וכאילו בלוקבאסטרים מטורפים.
9: ועשה עם פול סיימון את
4: הקליפ הנהדר,
9: You Can Call Me Al.
4: If you be my na-na-na.
9: כן. שזה אחד הסיפורים היפים, אתה מכיר למה, מה המקור השיר הזה?
4: של השיר?
9: כן.
4: תגידי.
9: הם היו בהופעה, לא בהופעה, היו במסיבה ב-LA, פול סיימון וקרי פישר, שהייתה אז אשתו.
4: כן.
9: והם עמדו ודיברו עם איזה מישהו שהיה ברור להם שהוא. הם הכירו אותו, הוא היה איזה מפיק או משהו כזה, והם ניהלו את עצמך ממש ארוכה, ואז היא הלכה, ואז המפיק הזה הלך, ואז הוא אומר, ואז המפיק אומר לו, ביי אל, say hello to Betty for me. כאילו המפיק לא היה לו מושג מי אלה.
4: שזה פול סיימון.
9: פול סיימון
4: וזאת קרי
9: פישר.
4: קרי פישר? פרינסס
9: כן,
4: קיה.
9: כן, כן. ואז מאז הם קראו אחד לשני אל ובטי, ואז הם
4: גדול. אז הדוקו הזה על צ'וי צ'ייס עובר גם, וזה מה שרציתי להגיד, עובר גם ברגע שבו הוא אמר, אני עושה לייט נייט. היה כמובן את כל המוסד הזה בארצות הברית עד היום, אז היה ג'וני קרסון, ג'יי לנו, אחרים. הוא אומר, אני עושה גם, וזה היה פלופ שאת לא מבינה בכלל, אוקיי? זה החזיק 6 שבועות.
9: יפה.
4: כמה פרקים הוא נתן? 28. וזה היה ברור שזה לא טוב. לא
9: הבנתי,
4: לא
9: 28 ב6 שבועות?
4: כן.
9: זה היה
4: לייט נייט, כל לילה, כן, נכון? כן. ואז אני רואה את המספר הזה 28, וזוכר שגם חבר שלנו, שלום פה, שלומו ארצי,
9: כן.
4: עשה את המיוזיקל שלו. לא דיברנו על זה.
9: נכון.
4: וכבר כולם שכחו.
9: נכון.
4: אבל רגע אחד, שאול. גם את זה צריך להגיד. שאול.
9: כמה? 16?
4: 16 פרקים. כן. ואני זוכר ש...
9: 16 פרקים.
4: לא פיינו! אני רק בפרקים אני.
9: כן.
4: כן. הצגות. כן. 16 הצגות. נגיד למאזיננו, לקהל לקוחותינו, שאם אתם חושבים שאין לנו קבוצת וואטסאפ, לי ולדנה ולתומר האורך החתיך, אז אתם טועים, כי יש לנו. וכשהם ירדו, שאול, אחרי 16 הצגות, אני צילמתי את האייטם החדשותי, וכתבתי לכם, שאול ירדה אחרי 16 הצגות, הבלתי מוזנים נתנו כבר 16 פרקים וממשיכים כאילו כלום. כל זה בשביל לומר
10: שזהו פרק 35.
11: או.
10: אוקיי?
11: איזה הקדמה, וואו.
10: אני לא רוצה להעיר את המתים פה, את הקברניטים של התאגיד, אבל אנחנו עדיין on air, משדרים ומקליטים.
11: אני כל הזמן מרגישה שמכל המלחמות וכל הדברים, פשוט עוד לא הצליחו לשלוח סנד, יש הודעה, לסגור את התאגיד.
10: את התאגיד או אותנו?
11: אותנו, מה, מי יודע שאנחנו קיימים בכלל?
10: לא יודעים, לא יודעים.
11: אנחנו
10: מתחת
11: לרדאר
10: בכלל.
11: אנחנו לא...
10: דנה, הרחוב אומר משהו אחר.
11: הרחוב אומר משהו אחר.
10: פחות הרחובות בהם אני צועד, אוקיי?
11: אבל חשבתי ש... אבל אני ממש מרגישה שעוד לא לחצו על הסנד פשוט של הביטול של הכל. בטעות. לא שלחתי סנד. לא שלחתי סנד, כזה.
10: שם הקבוצה.
11: שקרי אומר, אוי, לא שלחתי סנד.
10: מי זה קרי? ג'ון קרי?
11: לא, קרי, שאמור לבטל אותנו.
10: אתה אוהבת לקרוא לו, נכון. שם קבוצת הוואטסאפ שלנו מזכיר לנו, תומר, להגיד לכולם שידעו, שידעו מה הם מפספסים. איך זה?
11: החיים עצמם וכל כסמם. שזה מה שקורה בה, היא מאגדת את הכל.
10: נכון.
11: את הכל.
10: אני חשבתי שפרק 35 זאת אולי הזדמנות קטנה.
11: כן.
10: לחשבון נפש.
11: כן.
10: מהסוג שאנחנו יכולים לקיים.
11: כן.
10: ולמה אני מכוון? נתקלתי יותר ויותר באחרונה, באנשים שהייתי אומר, הם מאנשי שלומנו, לא אגיד שמות, אבל כן. כאילו אנשים מהמיליה שלנו, תרבות, תקשורת, אומנות, כן.
11: החשבון נפש אגב עם מי?
10: חשבון נפש שלנו עם עצמנו.
11: אני ואתה, הבלתי
10: מואזנים? הבלתי מואזנים.
11: מואזנים.
10: כן, כן, כן. ואנשים האלה שאני מדבר עליהם, או שהם מארחים דמויות מן הצד השני, הצד השני אני לא אומר ימין, הייתי קורא לזה הימין הביביסטי, או ימין הפשיסטי, אוקיי? מארחים דמויות מהצד השני, או מתארחים אצל דמויות מהצד השני, ומצעירים בריש גלי אומרים משהו כמו, חשוב לדבר עם ימנים. ואנחנו יודעים כל הזמן שעל כל מישהו שרק נחשד ביותו, אני אדבר על שמאל, כי שמאל כבר אין, נכון? חוץ ממי שיושבת למולי. אבל רבי שנחשד ביותו אולי איזה מרכז מתון, אולי טיפה איזה ארומה של ליברליות, בום, מפילים מולו איזה כהניסט בשם האיזון הקדוש. ואנחנו רק מדברים, דנה ויובל, יובל ודנה.
11: מראש זה היה התנאי שלנו, נגיד, שאנחנו הסכמנו לענות לבוא לפה.
10: לפנייה.
11: שזה מאוד רחוק לנו לנסוע לפה לנעימי. ואפילו היה פעם אחת שנסענו לירושלים.
10: ולא תמיד כזה נעימי בנעימי.
11: ואנחנו הסכמנו, בהתחלה היה דיבור שאולי נצטרך לאזן, ואמרנו, לא, לא.
10: יארג ובל יעבור.
11: לא מאזנים.
10: אבל בכל זאת, אחרי כבר, אני יודע מה, 10 חודשים, כמעט שנה, האם אנחנו עומדים על דעתנו שזה היה המעשה הנכון, או שכדאי קצת לפתוח את השורות?
11: חד משמעית.
10: כי אני שומע אבל שאומרים, חשוב לדבר עם ימנים, חשוב לדבר עם הצד השני.
11: אני חושבת שאין דבר מתנשא יותר מלהגיד, חשוב לדבר עם הצד השני. אתה יודע למה זה מתנשא?
10: למה?
11: כי זה חושב שזה מביא איזה מין הנחה בסיסית שיש צדדים. אין צדדים, יובל, אין אותנו.
10: יש, למה לא? אני פה, הנה את מולי, זה לא הולוגרמה.
11: אנחנו בסדר, אנחנו לא... הצד השני, אוקיי, הדבר הזה שאנחנו מרגישים צורך לאזן אותו, וזה אמרתי גם אז, באותה פגישה שבה אמרו שאולי נאזן, והעניינים רק נהיו הרבה יותר גרועים, הצד השני... הוא, יש לו מגפונים ענקיים, והוא את דעתו צובח במגפונים, הוא את דבריו עושה, הוא אפילו לא צריך גם להגיד אותם, ועדיין הוא אומר אותם, ועדיין עושה, והכל כאילו יש איזה מגפונים ענקיים
10: מתוקף
11: שצורכים...
10: מתוקף איזה כוח? ממשלתי?
11: כן.
10: שלטוני?
11: כן.
10: כן.
11: יש את הזה, הם קובעים, הם עושים, הם מפילים עושים. על הראש מה שהם רוצים,
10: כן.
11: משחקים איתנו ים יבשה, להיכנס, לצאת מהמקלט, לפחד, תקשיב... אין משפט, כל משפט עכשיו נגמר, אם לא יהיה טילים.
10: אם לא טיפות מלחמה.
11: ועוד אנשים גם אומרים, אתה יודע, נגיד שהייתי בחול, ואמרתי כאילו יבוא, ואנשים אמרו, בואי, לא כזה נורא פה, כבר הגיעו לרמת המחשבה, זה לא כזה נורא פה, שאתה 10 פעמים ביום יורד למקלט, כי זה בסדר, אתה רגיל כבר. אז הדבר הזה, זה הדבר השולט.
10: הרי ברור שאומרים, זה לא כזה נורא על המקומות הנוראיים ביותר שאתה יכול לדמיין.
11: כן.
10: ודאי.
11: אז יש את המגפונים הענקיים של הדעות האלה, ואז אנחנו עם הדעות שלנו,
12: באים ככה כמו נמלה כזה קטנה, אומרים, היי, תקשיב להם, תקשיב להם.
10: לא, את מגזימה.
11: זה התחושה, אני לא חושבת שאני מגזימה.
10: תראי, זה נכון שאנחנו באיזושהי תודעת מיעוט. שוב אני אומר, ואני כבר משמם את עצמי, שאני לא חושב שאנחנו מיעוט, אבל בפועל אין ספק שאנחנו מיעוט, כי אנחנו יודעים איפה הרוב בכנסת, ואנחנו יודעים איזה ממשלה מכהנת, כבר שלוש שנים ארורות, 3.5 שנים. אבל בכל זאת, יש גלעד קריב בכנסת, יש נעמה לזימי, יש חדש.
11: כן.
10: יש לנו איזשהו ייצוג, גם בפרלמנט, יש עיתון הארץ, כוון, יש במה לדפדף,
11: כן.
10: בבוקר.
11: כן.
10: יש כמה מעוזים, כמה מוקדים,
11: כן, אז... זה לא שאין אותנו, יש אותנו, אבל אנחנו לא צריכים לאזן. זה לא. כמו שיש, שאתה בגן,
10: לא בשביל לאזן,
11: ואתה,
10: אבל...
11: ואתה משחק בגן צעצועים, בגן שעשועים, ויש את הנדנדה הזו של הנדנד, ובא איזה בריון,
10: כן.
11: שהוא שוקל פי 14 ממך, והוא פשוט יושב.
10: מעיף את השני לחלל,
11: למעלה,
10: כן.
11: ואתה למעלה, והרגליים שלך מתנדנדות.
10: כן.
11: זה הסיטואציה כרגע, אין, לא... עם מה לאזן? מה צריך לאזן?
10: טוב.
11: אנחנו...
10: טוב.
13: אבל אני אקשר...
10: מי זה שם?
13: כל האלוהים.
10: או! דברי אלוהים חיים!
13: לא, שמה שיפה, שאלו שאומרים שצריך לאזן, התודעה שלהם, וזה תמיד כזה, אני חוזר לאורי אורבך, וכזה, אתה יודע שכזה תמיד,
10: כן.
13: שאורי אורבך היה אומר, הטובים לתקשורת, הם התודעה שאתם, זאת אומרת, השמאל וזה, שולטים בתקשורת, שלכם יש מיקרופים, זאת אומרת, את יודעת שיש את השליטה, אבל התודעה היא עדיין לא שומעים אותנו, צריך עוד ערוץ 14, עוד זה, זאת אומרת,
11: זה הגזלייט.
13: הבפועל הצודק, בדיוק, זה הגזלייט.
11: זה הגזלייט הכי משוגע.
10: זה אינדוס תודעה מספר אחת. להגיד שערוץ 12 או 13, אלה ערוצי שמאל.
11: תבהלה.
10: תבהלה, אנטי משטרים, איזה, הם מיישרים קו עם כל נאום מוקלט של ראש הממשלה, משדרים אותו מהתחלה ועד הסוף. אז להגיד שכאילו...
11: לא מראים דברים נוראים שקורים.
10: נכון,
11: שנתיים לא פריים אחד מה... עזה, לא יודעים כלום.
10: זה כמו שלפעמים אני רואה בפייסבוק דברים של נשיא המדינה שלנו, הרצוג, ואני אומר לעצמי, בוא נשיא מדינה נרפה, נרפה, רכיחה, כל הדברים האלה קוראים והוא לא אומר מילה. ואז מה אתה רואה בטוקבקים? הוא של קפלן.
11: כן.
10: הוא של קפלן.
11: גם עכשיו בנט אומרים עליו, לא? הוא קפלניסט.
10: כבר באמת אי אפשר, אבל אי אפשר בכלל לתפוס את זה, כי כאילו המקסימום שהם רוצים זה לא המינימום שאנחנו נוכל לקבל, אם אני מצליח להסביר את עצמי.
11: גם האיזון הוא אף פעם, כל העניין הוא שלהם אין שום עניין לאזן. אומרים, בואו ניסע, אתה יודע, יש בבתי ספר שאומרים, בואו ניסע להיפגש עם ילדים מתנחלים, ולראות איך הם חיים, והם יבואו חזרה. תמיד הראשונים ייסעו מתל אביב לשמה.
10: כן.
11: וחזרה, לא. זה לא קורה.
10: The one way ticket.
11: הם לא באים.
10: נכון.
11: הם באים, באים לעשות הרצאות בבתי הספר שלנו. האם אנחנו באים לעשות הרצאות בבתי הספר שלהם?
10: אני הלכתי לא. עם הכיתה שלי לשמוע הרצאה של אברך צעיר, ובהגינותו כי רבה, במשפט הראשון, זה היה בירושלים, הוא אמר, מה שקורה פה עכשיו, נהדר שקורה, לא יקרה הפוך. לא יקרה, אין סיכוי שאנחנו, הנוער שלנו, הקהילה שלנו, תבוא לשמוע על מורה לאזרחות חילוני ומה שיש לו להגיד. אוי לאוזניים שישמעו. אבל העורך החתיך הקשה, אני מקשה עוד אחד יותר. הרי אני ועד בעד הידברות.
11: כן.
10: מול הגדולים והאיומים שבאויבינו.
11: כן.
10: נכון או לא?
11: כן.
10: אפילו אנחנו היינו אומרים לדבר עם חמאס.
11: כן.
10: זה לתת לו כמה בומבות קודם, בסדר.
11: כן.
10: ואולי דרך מטווחים, בסדר. אבל לדבר עם חמאס. עם חמאס כן, עם איראן כן, עם בן גביר לא.
11: אבל הוא לא רוצה לדבר איתך. זה העניין. זה העניין. וגם הרבה מאיתנו, וגם חלקים שלנו, אני חושבת שאחרי השביעי באוקטובר, הרבה מאיתנו גם עשינו איזשהו שיפט של הבנה.
10: איזה שיפט עשינו? התפקחנו?
11: לא, זה לא יהיה שהתפקחות. זה להבין, כאילו, להסתכל שאלה, שיהיה יותר קשה למצוא אנשים לדבר איתם. זה לא הדבר הזה של ה... אני חושבת שגם השמאלנים חוץ מבאמת המאוד קיצוניים כבר לא בלעות כזה שברור שכל הצד השני הוא שוחר שלום וכולם, יש הבנה שהמצב הוא מאוד מאוד בעייתי ואתה עושה איזה שיפט, אתה אומר לא אוקיי, כבר לא יהיה פה את המזרח תיכון חדש אלא אם כן נקרא איזה נס נוראי
10: תראי זה פרויד
11: אבל אתה אומר אוקיי בוא כבר התקווה שלך היא נהייתה אחרת. הזזת את התקווה.
10: מה התקווה שלנו עכשיו?
11: התקווה שלנו שאיכשהו נצליח להגיע לאיזה סידורים. אנחנו כבר לא באמת חושבים שיכול להיות איזה שלום פורח והכל, איזה כבר... הדברים, אתה רואה דברים אחרת, גם על כל הצדדים, גם על מה זה ישראל, גם על מה זה ישראל, גם על מה זה עמים אחרים, גם על כל העולם, כל השגעת של כל העולם.
10: תראי, זה מתחבר.
11: אבל אני רוצה להגיד לך שהבעיה של הליברליזם זה שהוא פצצה מתקתקת. או שעון חול ש...
10: עוזל, עוזל, החול הולך ועוזל.
11: הולך ועוזל. כן. או שעון חול מתקתק, אם תרצה.
10: זה חול מתקתק?
11: כן, זה פתאום
10: חול קינטי, אה, זה יפה.
11: שעון חול מתקתק. בגלל שאם אני כליברלית עומדת על זכותו של הצד השני...
10: בומרנג אפילו.
11: לגמרי. כן. אבל הוא לא מכיר בי, ולא כן. מכיר בקיומי, ולא רוצה. כן. הוא רוצה להשליט. אנחנו לא רוצים להשליט את, את צורת החיים שלנו. אתה לא רוצה שדתיים לא יהיו דתיים.
10: את רוצה גם לאפשר מינימום, אפילו מקסימום, של זכויות אדם ואזרח.
11: לכולם.
10: לכולם. בטח. גם למי שכופר בזה.
11: לגמרי.
10: ולכן את מדברת על הבומרנג הזה. זה כמו שהיה את העיירה הזאת בשיקגו, סקוקי. מכירה את הדבר הזה?
11: לא, מה זה?
10: רצו לעבור שם צעדה של נאו-נאצים, אמריקנים. רצו לעבור שם. וסקוקי הייתה עיירה בשיקגו עם רוב יהודי, הרבה שורדי שואה, ניצולי שואה. אמרו, על אפנו וחמתנו שיעברו פה, אנחנו בשביל זה הגענו, שרדנו את אושוויץ והגענו לארצות הברית?
11: לא.
10: מה, הלכו למשפט. את מי לקחו הנאו-נאצים כעורך דין?
11: שפטל.
10: לא את שפטל, אבל יהודי אחר.
11: אוקיי. Okay.
10: והיהודי אמר, וזה היה מהמם לראות, זאת אומרת, לא שראיתי, אבל כך קראתי ברשומות, אבל... כיהודי, אני אומר לכבודו השופט, בארצות הברית, לנאו-נאצים אמריקאים, יש את הזכות לצעוד ברחובות. לצעוד ברחובות, עם הדגלים ועם המגפיים ועם המדים החומים, שיצעדו. כי חופש הביטוי, זה מה שקוראים דמוקרטיה אבסולוטית. כן? ההפך מדמוקרטיה מתגוננת.
11: כן.
10: כי תראי, כי אחרת, כי אם ארצות הברית של אמריקה הייתה מגבילה או שוללת את זכותם של הנאו-נאצים שיצעדו, כן? אז איזה מין דמוקרטיה היא?
11: אבל גם שם מה קורה? זה בדיוק מה שאמרת לך, מה קורה באמריקה? אנשים מקבילים לנו באמריקה,
10: כן.
11: הם תופסים את השערות.
10: נכון.
11: הם משתגעים נכון. ממה שקורה.
10: נכון.
11: וזה העניין, וזאת הבעיה.
10: אני רוצה להגיד כן, אני רוצה להגיד ש... תראי, היה לי ברור שכשאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, להשלים רק את הסגמנט על חשבון הנפש, שכסף אין פה, כוח גם לא, כבוד מפוקפק, פחות שיהיה כיף.
11: כן.
10: פחות שיהיה כיף.
11: אבל כיף, כיף.
10: וכיף, כיופק. ואת זה לא הייתי עושה, היו מוציאים אותך, שמים לי פה את, אני יודע מי, את אדם...
11: לנה דנם.
10: זה אני רוצה, זה אני רוצה. לנה דנם בא?
11: לא נראה לי שכרגע.
10: מה קוראים לנה דנם?
11: לא נראה לי. לנה דנם, למה קפצתי ואמרתי לנה דנם?
10: לא.
11: בגלל שאני עכשיו שמעתי את הספר.
10: מה זה אומר שמע?
11: שמעתי, לא קראתי.
10: קראת את הספר?
11: בוא נפתח רגע דיון שנייה על הדבר הזה, כי אני פעם ראשונה שמעתי ספר בחיי.
10: מה קוראים אודיובוק?
11: מה קוראים אודיובוק. ואני לא יודעת מה דעתי על הנושא הזה.
10: מי מקריא?
11: לנה דנם, כמובן.
10: היא בעצמה?
11: כן, כן.
10: סחטן?
11: כן, כן, בטח.
10: אבל הגדילה לעשות, לא?
11: מה? לא, לא, גם לואי מקריא את הספר שלו, שזה היה הבא שלי.
10: מי, מי?
11: לואי כתב ספר, והוא מקריא, כן?
10: לא, אבל אם עכשיו וולבק מפרסם ספר.
11: בטח הוא גם מקריא.
10: כן?
11: כן, הרוב הגדולים הם מקריאים בעצמם.
10: יכול להגיד לך דבר קטן שיפרה לי, קשור, אבל לא ממש קשור, סוגריים קטנים, ואז אני מחזיר לך.
11: כן.
10: נכון, גל גדות היא וונדר וומן?
11: כן.
10: וונדר וומן?
11: כן.
10: נכון, היה גם את הסרט בדיבוב לעברית?
11: כן.
10: כי זה וונדר וומן.
11: כן.
10: מי דיבבה את דמותה של גל גדות?
11: לא גל גדות.
10: למה ככה?
11: אבל אני חושבת שזה ברור למה.
10: מה? לא יכולה לעשות ג'סטה?
11: מה?
10: לא יכולה לעשות ג'סטה?
11: אני לא, אני דווקא מבינה.
10: כי זה לא קורה הרבה בחיים, נכון? שכוכבת ישראלית משחקת אותה בסרט ביג, שצריך לדבב אותו לעברית, ואז באה איזה מדבבנית אנונימית. הפריע לי. סליחה,
11: הוונדר וומן הזו,
10: היא מדברת עברית.
11: סלחתי לך.
10: היא מדברת עברית.
11: סלחתי לך.
10: טוב, סליחה.
11: זה ג'סטה ממש ממש גדולה. ממש גדולה.
10: מה זה?
11: אני ואחותי, אנחנו כל הזמן מבקשות אחת מהשנייה טובות, ואז, אבל שאנחנו תמיד אומרות כן, אבל כשזה טובה גדולה, אז תמיד אנחנו מוספות, אני אעשה את זה בשבילך.
10: כן.
11: אפילו בשמחה.
10: כן.
11: אבל שתדעי שזו טובה ממש ממש גדולה.
10: את עשית את זה גם לי פעם אחת, אמרתי לך, תשתיתי קפה רגע, הפגישה שלנו, נשב בקפה מתחת לבית שלי, אמרתי לי, אני אעשה את זה, אבל תדע.
11: חשוב לדעת.
10: בסוף באתי אלייך.
11: בבקשה. חשוב לדעת, שלא נסתם עשה טובה גדולה.
10: אז מה קורה בספר?
11: אז בספר היא, אני לא פה אסכם את זה.
10: אני קראתי ביקורת, זה מה שקראתי,
11: ככה
10: הכנתי את עצמי לשיחה.
11: לא אוהבת ביקורות, זה לא...
10: מה, הפריורית? לא אוהבת ביקורות? לא קוראת ביקורות? למה ככה?
11: לא אוהבת.
10: מה, אין לך שום הערכה למוסד הביקורת? זה נושא בשביל עצמו.
11: לא, אני לא, אני אגיד לך מה אני, בגלל שאני יודעת על עצמי שאני יכולה לשמוע את אותו שיר פעם אחת ופעם שנייה, ולא לשמוע בכלל אותו דבר. אני יכולה לקרוא ספר ואז לקרוא אותו בפעם אחרת ולחוות משהו אחר. אני יכולה לראות ספר עוד פעם. זה נורא נורא תלוי בהמון המון גורמים.
10: כן.
11: וגם יש נורא עניין של טעם, ואחרי העניין של הטעם, יש את העניין של כאילו משהו, כולם אוהבים משהו, אז כבר חייב להיות, צריך להפוך את הטרנד הזה, ועכשיו להתחיל לסנוע את זה. כולם שונאים משהו, מישהו צריך לגלות את זה.
10: לא מחייב אותה.
11: זה נורא נורא,
10: רק להוסיף
11: לדיון. נורא מוטה.
10: רק להוסיף לדיון. רק להוסיף לדיון, שיש שיח על יצירה, יצאה יצירה. דון בה.
11: כן, אבל גם נהיה בביקורת משהו, אתה יודע, מאוד שהרבה דברים כאילו של רוע כזה.
10: אלים.
11: יש משהו בביקורת שאני מאוד לא אוהבת, שתמיד כדי להרים למשהו, מורידים כל מה שהיה לפני. פעם ראשונה שמתעסקים בזה וזה, לא?
10: כן, כן.
11: התעסקו קודם ומתעסקים עכשיו, וזה בסדר. מתעסקים מאוד יפה, אבל תמיד, זה כמעט תמיד כאילו יגידו, אף פעם לא זה, פעם ראשונה.
10: לדעתי, גם עכשיו בביקורת שקראתי על לנה או לינה? לנה, דנה. גם כן אמרו, פעם ראשונה ששומעים את הקול של הדור כך וכך.
11: בבקשה.
10: לא, היו אנשים צעירים, אמביציוזיים, מוכשרים, שהגיעו להישגים פנומנליים, עוד לפני לנה דנה.
11: לגמרי, הרבה לפני.
10: כן, כן.
11: והיא מאוד, והיא גם, אז אני רציתי להתייחס, אי אפשר להתייחס לכל הדבר, כל אחד בוחר לו, זה כמו הפיל והעברים, כל אחד בוחר לו איזה חתיכה. אני רוצה לדבר על חתיכה דווקא שנגעה לי.
10: ועל החתיכה הזו ארצה לשמוע.
11: אוקיי, אני רואה, הדבר שמאוד, זה שני נושאים שיש בה. יש, הספר הזה הוא מפוצץ ביחסים רעילים.
10: כן.
11: מפוצץ.
10: כן.
11: אגב, גם אני רוצה להגיד בסוגריים, כי אמרת קודם על הצ'וי צ'ייס שהיה מגעיל והיה זה.
10: כן.
11: היא מדברת גם על הדבר הזה, אני חושבת שמאוד מהזווית שלה, על כל הקשיים שלה בתור כוכבת וכל הדברים שהיא עברה, וזה באמת מאוד שומרים על, על, על כוכבים, אנשים מן הסתם, אנשים כוכבים בסדר גודל כזה, כמוה, כמו צ'וי צ'ייס, זה אנשים שהם עובדים מאוד מאוד, הם אנשים מאוד מסורים לדבר שלהם, מאוד כן. מרוכזים, וכשאתה כזה, וכל האנשים מסביבך הם לא עובדים בדרגה שלך, וזה גם תמיד ככה, אתה מתעצבן כל הזמן. שאתה ב-100% שלך, ואף אחד לידך לא יהיה בעוד ב-100%.
10: אבל למה זה נכון?
11: כי לך זה כל החיים שלך.
10: התאורן בסאטרדיי נייט לייב לא נותן 100% שלו?
11: הוא עושה, יש לו עוד כל מיני דברים שהוא עושה. הוא עושה סאטרדיי נייט, הוא לא עושה רק את סאטרדיי נייט לייב.
10: גם צ'וי צ'ייס לא עושה רק.
11: הוא עושה עוד דברים.
10: גם צ'וי צ'ייס לא עושה רק סאטרדיי נייט לייב באותו זמן.
11: אבל לא משנה, בדברים, עדיין הוא עושה צ'וי צ'ייס.
10: כן.
11: והוא מקדיש את כולו להיות הצ'וי צ'ייס הזה.
10: לדעתי, את עושה הנחות לכוכבים הגדולים.
11: לא.
10: את עושה להם הנחות.
11: לא, אני חושבת...
10: יש אנשי מקצוע מאחוריהם, גם הם עובדים קשה ויורקים דם.
11: נכון, אבל עדיין יש להם, עדיין יש את הדבר הזה...
10: שמם לא הולך לפניהם אולי, מבחינה ציבורית.
11: לא, וגם רמת ההצקות שהם חווים, שהיא גם מדברת על הדבר הזה.
10: כן.
11: זה מקום שהוא לא קל להיות בו, ואתה מתחפף. ואין מה לעשות, ואין דרך אחרת, וכל הכוכבים מחופפים, ולא תמצא לי כוכב שאינו מחופף.
10: מה שאני הרגשתי לגבי הספר, בלי שקראתי אותו, ואני רוצה לשאול אותך.
11: כן.
10: כאילו יש עניין איתה...
11: לפני שאמרתי בכלל.
10: נכון, נכון, נכון.
11: כן, כן,
10: בסדר,
11: נכון.
10: כמעריץ גדול של הסדרה בנות, ראיתי אותה על כל עונותיה.
11: כן.
10: מחזיק מלנה דנה.
11: כן.
10: להלאה.
11: כן.
10: יש משהו בה קצת שגם לא חף ממני, וגם לא ממך,
11: כן.
10: אני ואני ואני ואני.
11: כן.
10: לא, אני ואני ואני ואני הזה, 11 שעות. לא יצא לנו כבר מאחורים, אז, דנה.
11: אז תקשיב, א', לדעתי זה לא ספר לבנים.
10: אופה.
11: אני נראה לי שאם יעשו פילוח, כן. מעט מאוד בנים ימצאו עניין בספר הזה. עכשיו, הדברים היפים בזה, אפשר להגיד את זה אני ואני, אבל כל אחד, גם

0: יחסים רעילים, גם בעבודה וגם בחיים הפרטיים.
1: כן.
0: שהיא מדברת.
1: בפוד לא.
0: בפוד לא. שלא, כל שלושה שנים.
1: אנטי-טוקסיק. אנטי-טוקסיק.
0: בוא נדבר בפרק 100. בהתחלה זה לא חוכמה להגיד בהתחלה. כמו שהסוף אגב, זה נחשב שהספר, וזה גם אמרו בכל מקום, יש אפי אנד כי התחתנה. חבר'ה, איפה אתם חיים שלהגיד חתונה זה אפי אנד? באמת, בעולם של 60% גירושים. כן. הם כמה שנים ביחד, לא יודעת, 4 שנים, 3 שנים, מי ובעלה, איך אפשר להגיד?
1: גם עוד צעירה, בת כמה היא? 40? עוד אין לה 40.
0: אין לה 40. ועל זה בדיוק רציתי לדבר. על הזווית הזאת, על שתי הזוויות האלה של היחסים הרעילים, והגיל שהם הבהטליה. שני דברים שתלויים אחד בשני.
1: אוהב.
0: אז היא מספרת על המון יחסים רעילים, ביניהם גם עם אדם דרייבר, אבל על הרבה מהם היא לא מספרת עליהם כיחסים רעילים, היא פשוט מתארת אותם, והיא נותנת שם בעיניי איזושהי סלחנות, לא, ואפילו לא סלחנות. היא בעיניי, כמו שאני מבוגרת ממנה בכמעט 20 שנה, אני הרגשתי שהיא לא עוד יודעת על מה היא מדברת.
1: מה שזה עשה לה.
0: כן.
1: היא עוד לא מבינה מה שזה עשה לה.
0: לא מה שזה עשה לה, מה שזה היה אז, שהפרספקטיבה שלה עכשיו, נגיד היא מדברת על אדם דרייבר, התנהגויות באמת דוחות.
1: וואלה.
0: עכשיו, עבדתי עם שחקנים.
1: וואלה.
0: מכירה את ההתנהגויות האלה. בכלל, כל מה שהיא מתארת,
1: דוחות אלימות.
0: זה דברים שאני מכירה.
1: דוחות אלימות.
0: בסקייל אחר, בלי כסף, פחות זוהר, פחות זה, אבל הדבר הוא אותו דבר. ההתנהגות היא אותה התנהגות. אין שם שום דבר שלא הכרתי. ודברים, והיא מתארת ממש דברים של באמת גם בעבודה וגם ביחסים שלא יעשו, והיא לא מתארת אותם ככה, היא מתארת אותם כעודות, והיא אומרת, היינו ככה, סיכמנו שם שככה, היא מתארת שם גם איזה סצנה של ממש כאילו פרקטיקלי די אנס אותה, כאילו,
1: תבואי לי.
0: זהר בלהגיד את זה, אבל שכאילו בסצנה המאוד מפורסמת,
1: כן, זוכר.
0: פותחת את בנות, הסצנה הנהדרת, שהסצנת הזיון שלהם,
1: כן.
0: והיא מתארת איך היא אמרה, היא הייתה הבמאית, והיא אמרה, עבדה איתו לפני זה, ואמרה לו, אתה תעשה ככה, תעשה ככה, 3 פעמים ככה, 4 פעמים, תהפוך אותי, אני אהיה ככה, ממש לפרטי פרטים, ואמר, כן, כן, כן, ואיך שהיה אקשן, לו. עשה מה שבראש שלו, כולם היו בשקט, היא לא הבינה מה קורה, והיא אומרת, ואז הסתכלנו אחד השני, והבנו שאלה היחסים בינינו, אני אדאג לו שיהיה לו טקסט טוב, והוא ידאג לעשות, ונסמוך אחד על השני. כאילו הרגשתי שגם עכשיו, אז, וכל מיני דברים שקרו אחרי זה.
1: זה נשמע כמו סינדרום שטוקהולם.
0: אבל על כל
1: שיש לה הזדהות עם התוקף שלה.
0: על כל מיני יחסים, גם לשותף, כן. גם השותפה שלה, כל מיני דברים שהם יחסים רעילים, שהיא לא, שאני הרגשתי שהיא עדיין עכשיו, בגלל שהיא עוד לא בת 40, היא עוד לא לגמרי מבינה את הדברים, ושחשבתי שאם היא, שהיה מעניין, אם היא הייתה בגיל, אם היא, כשתהיה בגיל 50, תחזור, לכתוב את אותה ביוגרפיה.
1: יפה.
0: את אותו סיפור,
1: מפרספקטיבה,
0: מפרספקטיבה אחרת.
1: כמי שהיא בת 50.
0: כן.
1: אבל זה כמו, אבל זה תמיד נכון.
0: איזה יפה זה, אבל כן, על כל דבר.
1: לא, כי זה תמיד, זה הבנג'מין בת, זה הבנג'מין בטן הזה. זאת, במובן הזה שכאילו יש עוד משפט שאומר שכאילו הנאורים
0: מבוזבזים על הצעירים.
1: זהו, הנאורים מבוזבזים על הצעירים. שאתה צעיר, אתה לא יכול, זה קצת מה שהיא אומרת, אם הבנתי בין השורות, שלא יהיו לה הכלים, זה, כן היא אומרת את זה, נכון? לנה דנה.
0: לא.
1: שלא יהיו לה הכלים להתמודד עם כל מה שנפל
0: לא,
1: עליה.
0: לא, אי אפשר, לא, אי אפשר.
1: כי לאף אחד אין כלים? לא משנה באיזה גיל?
0: בטח.
1: וואלה.
0: בטח. אולי אתה יודע, בגיל 85, בגיל כזה שנופל עליך זה, אז אולי יש לך כלים להתמודד. אני חושבת שזה מרסק כל בן אדם, כי זה כמו להבדיל, כל מה שקורה לנו עכשיו, שלא אמור לקרות לבני אדם, לא ליובל ודנה, לאזרחים ותושבי ואורחי מדינת ישראל. מה שקורה לנו עכשיו, לא אמור לקרות לבני אדם, לפחות לא לאורך כזה זמן. והדבר הזה שכולם מחורפנים, איך כולם מחורפנים? כולם מחורפנים.
1: רגע, אבל לפני
0: כולם
1: זה.
0: כולם מחורפנים.
1: דנה, לפני זה, אני
0: מה?
1: אומר, כי לא. כי את מדברת.
0: לא נכון?
1: לא, כן נכון.
0: כן נכון.
1: אבל מדברת על ישראל. ואני רוצה לספר לך, אנקדוטה קטנה.
0: אני לא אסדגים, אתה לא מדבר על
1: לנה דנם בישראל.
0: בבקשה.
1: דעת שיהיה דבר כזה?
0: ידעתי.
1: את יודעת שהיא ביקרה בארץ הקודש?
0: ידעתי.
1: את יודעת מי עירכה לחברה כשהייתה בארץ הקודש?
0: אני אתן לך להגיד.
1: איך את קוראת לו? בעליך מושלם?
0: כן.
1: אז זאת אשתי המושלמת.

0: עיר שלי, כי מה היה? היא עשתה, אם את זוכרת, זה סרט חמוד ממש.
1: טייני פרניצ'רס.
0: סרטה הראשון של לנה דנה. דבר איתך מה...
1: השני, היה לה סרט קצר גם.
0: כן? כן. לפני בנות, כאילו? אה, לא, היה את הקצר?
1: לפני טייני פרניצ'רס.
0: וזה פיצ'ר אורך מלא ראשון שלה.
1: כן, ממש יפה, תראו.
0: 2010 כזה, וקיבלו אותה לפסטיבל ירושלים. להציג את הסרט בנוכחותה שלה.
1: נוכחותה של שיר.
0: לא, היא לא היה לקוח
1: לרדת. הקרנה בנוכחותה של שיר מנדלסון לעתיד.
0: שיר ויינברג מנדלסון, יש לה בדודה עם בעל, והיא הוט שוט בארצות הברית בתעשיית הסרטים, היא ארט דירקטורית כזה, עבדה.
1: עם אלמודובר.
0: אפילו אלמודובר, וסרטים עם ביל מורי, ודברים ודברים. אז היא מכירה את לנה דנה, אז היא אומרת, את נוסעת לישראל, תל אביב, ירושלים, דברי עם שיר, דיברה עם שיר. התכתבו ביניהם, אז היא אמרה לה, אם את רוצה, את יכולה לישון בדירה, לאבא של שיר הייתה דירה ממש שווה ברוטשילד. תבואי, תתארחי. היא התארחה שם, והם הסתובבו ביחד, היא ראתה לה את העיר.
1: מדהים.
0: ואחרי זה שראינו כאילו את בנות, את כל העונות, זה היה בתוך תחושה שחברה שלך, חברה שלך בטלוויזיה.
1: והם נשארו בקשר?
0: אז הם היו קצת בקשר, קודם כל כשהיא שוטטה עם שיר בכל מיני, אני יודע מה, רוטשילד, אלנבי, גן החשב, דברים, כיפים, עשו כיף, מסעדות וזה, על הבלוג אז. אז היא כתבה כזה על מי מארחת אותה, והיא אמרה, מי שמארחת אותה זה מי שנראית כאילו לקחו אותה מסרטי הגל החדש הצרפתי, או כזה, רימה לה.
1: לא טעתה ולא הגזימה.
0: לא טעתה ולא הגזימה. אני כן רוצה להגיד, ושיר לא תכעס עליי, שלדעתי מתישהו הקשר ניתק, אבל זה באמת אולי בגלל שלנה דנהאם נהייתה הדבר הכי גדול בעולם.
1: כן. לא הכי גדול בעולם,
0: אבל נהייתה גדולה. מה, במחזור שלה? לא. היא לא הייתה... איך?
1: דבר מאוד רגע, אנחנו מודדים, מאוד רציני, גם עכשיו.
0: אתה ביג דיל. כשאתה ביג דיל, דנה יודעת את זה, יובל יודע את זה.
1: אין לך כוחות לכלום.
0: אין כוחות, אין כוחות. אין כוחות. ואז אני חוזר מהשמה, ובמקום הזה, עוד פחות.
1: נכון.
0: עוד פחות. מסכמת לי.
1: כן, אני מסכמת את כל הנושאים במשהו שרציתי להגיד, משהו קצת אישי. נושא אישי.
0: קשה.
1: שאני יצאתי השבוע, יצאתי?
0: לבלות? לבלות.
1: קצת לבלות, יציאה. והרגשתי שאירי, כבר עשינו פעם, דיברנו פעם על תל אביב, לא נעשה היום זה, גם כבר אין לנו זמן, אבל תמיד יש מקום להגיד על תל אביב, כי עירנו ואנחנו אוהבים אותה וכולם אוהבים אותה. ואני לאחרונה מרגישה והרגשתי בערב הזה שיצאתי, שאירי קצת מוקיעה אותי מתוכה.
0: על איזה רקע?
1: אני הרגשתי קצת על רקע ש... הרגשתי לא קשורה אליה. הרגשתי שכל המקומות שאני הולכת, זה הכל מאוד מאוד צעירים. עכשיו, לא כל כך אכפת לי. יש לי איזה משהו שזה באמת, לא באמת משנה לי, אבל שהכל בעצם ממש שכולם ממש כבר גם הזמן הולך, אני הולך ונוקף.
0: שעון החול המתקתק. אותו שעון חול מתקתק.
1: 20-30 שנה מכל האנשים. חוץ מנגיד בנילו, שזה מקום שמכבד את בני כל הגילאים.
0: כן.
1: באתי עכשיו, אתה יודע, הייתי הרבה ביוון.
0: לאן הלכת? תגידי. לאן הלכת?
1: הלכתי, עברתי בכמה מקומות. זה היה ערב כזה.
0: ומה? אבל אני רוצה להבין, הרגשת שאין לך...
1: הרגשתי שאין לי מקום.
0: אין לך מקום שם?
1: הרגשתי ש...
0: פיזית אין לך מקום שם או...
1: לא, פיזית תמיד יש לי מקום.
0: זהו, אוקיי.
1: פיזית תמיד יש לי מקום.
0: שלא כיף? אני צריך להבין, אני צריך להבין, דמי תיגדר כללי.
1: אני מרגישה משהו לא שייכת, אני מרגישה מוזר, אני מרגישה שיש משהו, ואתה יודע שאני, אין לי בעיות עם הגיל שלי להפך.
0: לכן אני שואל, אני מפחד שיש לך שבץ משהו.
1: אבל חס...
0: שמשהו מתחיל להתגנב אלייך, את לא, נכון? אתה מרגיש מוזר, אתה מרגיש לא שייך.
1: כי היום אמרתי לך שאולי יש לי שבת.
0: לכן אני אומר, אתה מקציף מהפה ואתה נוחת, וזה נגמר.
1: כמעט אמרתי לשקר ליובל היום בדרך לפה באוטו, שכתבתי שיר של Velvet Underground, והתלבטתי אם זה יהיה אמין או לא, ואז עברה לי המחשבה הזו באמת בראש.
0: כנראה משהו שקורה לקראת שבץ. זה כנראה לקראת שבץ. מה זה הרעיון הזה?
1: למה שאני אעבוד עליו כזה דבר?
0: אז אני אומר, וזה היה היום, ואת מספרת לי, הלכת אתמול, יצאת לבלות, את לא מרגישה בנוח. אני אומר, אולי זה, ואת רופאה בעצמך, תבדקי את עצמך.
1: אני אבדוק.
0: תבדקי את עצמך.
1: אני אלך מפה ואני אבדוק דרך באמת עכשיו.
0: תפו, אבל עירנו השתנתה.
1: אז אני חשבתי על העיר הזו, שהעיר השתנתה, ואני חשבתי על דבר שקוראים לזה, אמרתי איך שקוראים לזה, האונייה של אפלטון, אבל זה
0: משל
1: האונייה.
0: משל המערה פרוצה?
1: לא.
0: איזה משל את רוצה?
1: זה בכלל לא, זו שאלה פילוסופית שאין לה דווקא ייחוס מקורי, שקוראים לזה הספינה של תסאוס.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: והשאלה הזאת שואלת, האם אונייה, שמחליפים לה כל פעם חתיכה,
0: ירקתיים, חרטום, הגאים.
1: כן, כל פעם מתחלף, כל פעם מתקלקל משהו ומחליפים אותו, ואז כבר לא נשאר שום דבר מהספינה הזאת.
0: את יודעת שלטסאוס, אותה אונייה, לטסאוס יש גם מקבילה, קוראים לזה סבי קנה לי גרזן.
1: כן.
0: סבי קנה לי גרזן, ראשית החליף את הידית, אחר כך את הלולאות של החבל שמחזיקות את הלאב, אחר כך את הלאב. האם הגרזן שבידי הוא הגרזן שסבי קנה לי?
1: יפה. כן.
0: רק
1: בספינה זה לוקח יותר זמן להחליף את הכל.
0: גרזן הוא ככה, אתה מחזיק ביד.
1: קצר ולעניין, גרזן.
0: גרזן. אולי זה גם עניין מגדרי.
1: לא, כי גם חשבתי שיכול להיות שבגלל שאני כבר לא מכירה, גם פיזית, כל הזמן הורסים, גם על זה דיברנו,
0: דנה, שהורסים ובונים. האם זאת אותה אונייה? אני משיב לך. לא אותה אונייה. לא אותה אונייה. הלך ממנו גרבוז.
1: כן.
0: דיברנו עליו לא מעט פרק קודם.
1: נכון, אלי מוהר גם.
0: אלי מוהר גם. גרבוז גם אמר שכאילו אנחנו חיים בחברה שכל הזמן מקימה את עצמה מחדש. כלומר, כל הזמן מוחקת, מחסלת, ואז בונה מחדש.
1: כן.
0: כאילו מין תחושת ריסטארט שלא נגמרת. עכשיו, כלומר, הוא דיבר על זה יותר בהקשר של איזה מקום, איזה מקום עושים לציירים. היו ציירים לפני קום המדינה, ציירים ישראלים. היו ציירים של קום המדינה, היו שנות ה-60-70. איזה זכר יש להם? לפי גרבוז אין. עכשיו, תגידי לי, יש גוטמן, יש קדישמן, יש, נכון, אבל הם, זה לא המדינה מתקצבת אותם.
1: משפחה שלהם.
0: משפחה, אם יש משפחה חזקה, אז אפשר לדאוג לשימור הזיכרון. אם לא, יוק, הלך, פרח.
1: מה? דוד אבידן, חבר שלנו, איך הוא מצא את מותו
0: בחוסר כל? מתחולה ואני ואביון וגמור, נכון?
1: שום כבוד.
0: שום כבוד.
1: שום כבוד
0: לאהבה. ואני מסתכל, אני הולך בשכונה שלי, לדוגמה, בצפון הישן, אני מתלבטים להגיד והטוב, אני אגיד והטוב. את רואה, הם מחסלים את הבניינים, אחד אחרי השני, בונים. לא שאני איזה מבין גדול בארכיטקטורה, אבל בונים לפי אותו...
1: מכוער, בונים מכוער, תגיד שבונים מכוער.
0: כן, אותו שטנץ, כאור לאללה.
1: ושאפשר לדחוף מלא דירות, אז כזה התקרות נמוכות.
0: אז מה נשאר?
1: לא לבני אדם. לא, אתה מחפש עכשיו דירה, ואתה יודע, אני גם חיפשתי שנתיים דירה. לא, הדירות החדשות
0: לא
1: לבני אדם. כי גם המקום פה הוא לא לבני אדם.
0: עם החצרות האלה, המגודרות, עם השטיחי דשא הסינתטיים האלה, בקיצור, יבוא אדם בין 80, 90, או יבוא מן העולם שמעבר, יחזור במנהרת הזה, או לפה עכשיו, זה לא אותו שכונה, זה לא אותה תל אביב. מה כן? אתה הולך כמה מטרים, נער הירקון ונער הירקון.
1: כן. שפעם היה אפשר לרחוץ בו, אתה קולט?
0: לרחוץ בנער הירקון.
1: היה אפשר לרחוץ, ההורים שלי, כן.
0: רחצו
1: בנער הירקון, כן.
0: ואחר כך הברישו עם המסרקת הזנב.
1: כן, ואתה יודע שנגיד, אני לא זוכרת, נמדתי בפריז או באיזשהו מקום, או באיזה גרמניה, באיזשהו אירופה מתוקנת, עכשיו, איזה נהר כזה, הכשירו אותו לזכייה.
0: לא דנו בה.
1: לא, אבל ברמת הסן, ברמת משהו רציני.
0: ברמת הסן?
1: כן.
0: ברמת הסן אני מדברת איתי.
1: כן, כן, כן, קרה. לא יקרה פה.
0: אני אוהב לפעמים, אמרת שאת יוצאת לבלות בעיר, את יודעת שזה דווקא משהו שאני, אולי בגלל שיש לי הרבה ילדים, לפחות שלושה, אז אני לא כל כך...
1: שאני יודע
0: עליהם. כן, לפחות לא, אז לא יוצא כל כך. אז אני אוהב כן לצאת ולנות מהעיר בקטע של... תרצה אתר כתבה את שבת בבוקר יום יפה. אני עושה בדיוק לפי השיר. ללכת לירקון ולשוט שם בסירה.
1: כן, את שעת בסירה בירקון?
0: ולחזור בחזרה.
1: באמת, אתה עושה את זה?
0: כן, קחתי את זה.
1: איזה אב השנה.
0: עשינו על סירת מנוע, קטעתי לו לנהוג. זה היה די מסוכן.
1: אני אבא שלי עושה את זה, ואני ממש, איזה יום אחד עברתי, כי אני מאוד אוהבת את פארק הירקון.
0: כיף.
1: ועברתי ואמרתי, יאו, הנה, כבר הילד שלי גדול, וכבר לא יקרה,
0: אז, אוקיי.
1: ולא עשיתי את זה.
0: כן. לא נורא. לא נורא.
1: ולמדות השוקה, מה לעשות, לא הראשון ולא האחרון, עם מלדות השוקה.
0: אבל מה שיפה שם גם, את יודעת, אתה רואה שם הרבה, אם מותר להגיד, ערבים, שבאים לבלות בפארק, חרדים,
1: הרבה מהכל זה יפה גם בצ'ארלס קלור ללכת, שאתה מרגיש שם את האידיליה. אתה הולך בצ'ארלס קלור,
0: וגם את הפוטנציאל.
1: ואתה יודע, בגלל שזה היפו תל אביב והגבול, ואתה רואה שם את כולם, ויש שם
0: ובזול,
1: באמת,
0: ובזול.
1: וזה אידיליה, אני מאוד אוהבת ללכת שם, ולראות, אומרת, למה שזה לא יהיה ככה?
0: הנה, זהו.
1: כי שם כולם נהנים, כולם עושים על האש, כולם רוחצים בים.
0: דנה, זה עושה חשק גם פוליטית. זה פתאום פוטנציאל לממשלת מרכז, שמאל, ערבים, חרדים.
1: ממשלת צ'ארלס קלור.
0: כן.
2: אבל יש לי שאלה, האם זה לא גם עניין של כאילו, של גיל ופרספקטיבה, שכאילו, נגיד, בגיל 20-30, פחות הפריע לך שהעיר מתחדשת, פחות חשבת על זה של מבוגרים.
1: אני כשהייתי בת 20-30, העיר הייתה שייכת לזקנים. אני כשהייתי... ומה זה קיבלתי את זה? זה היה חלום שלי. אני כשהייתי מבריזה מבית ספר, המקומות שהייתי יושבת בהם, היה קפה תמר ליד נתן זך, היה כסית שעדיין היה, שהייתי יושבת ליד מוישלה.
0: וקראו לך שם מיידלה?
1: לא, לא התייחסו אליי. הייתי יושבת במרסן, של מייק מרסן, שהיו יושבות שם כל הנשים הזה. היה מלא מלא מקומות בעיר שעדיין היו קיימים משנות ה-30, משנות ה-20.
0: כולם נסגרו, אליהם. כולם כמובן נסגרו.
1: כולם נסגרו, כן. כי העיר הזאת אינה מכבדת את עברה.
0: נגמר הזמן. דנה, אני אקח אותך לקפה-קפה. בואי, אני לוקח אותך לקפה-קפה.
1: נו, קפה-קפה זה
0: נשב,
1: כבר נוסטלי.
0: נשב בלנדבר ונזמין לנו קפוצ'ינו. אבל מה, יש מה, שיר משהו? שיר?
1: כן, ככה נסיים בשיר.
0: יא, נו,
1: לא,
0: איזה שיר?
1: ונסיים במי. אני רוצה את השיר, אתמול חשבתי עליו, אבל השיר מותר לומר, שיר של אלתרמן.
0: מותר לומר?
1: מותר לומר.
0: יאללה.
1: זה שיר על שיטות, על שיטות בתל אביב.
0: בביצוע?
1: של פעם. זה שיר שדיוויד ברוזה, שר אותו לדעתי, לחין אותו. וזה שיר שהוא לא זכה לכבוד שלו. אתה יודע, כבר אמרתי פה שאלתרמן מבחינתי שווה את כל המיזם הציוני.
0: כן.
1: והוא היה יושב גם בקסית, לצערי, אני קצת נולדתי מאוחר מדי ופספסתי. וזה שיר אחד היפים.
0: אם לא ה? אם לא ה?
1: לא, אני לא אגיד אם לא ה. באמת, התחרות אצלו קשה, אבל יש שם שורה שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת. זה הולך ככה. מותר לומר למוח הרף, גם המחר ימות בערב, גם המחר ישכב לנוח, בלי שכר, כדר שפוח. ושים לב לזה. ומה שכאן רתח בקצב, יהיה ישן על סף העצב. אתה מבין? שעד שזה יהיה, שהדברים הנוראים, זה יהיה כבר עצוב, שאנחנו כבר לא זוכרים.
0: ורנץ, כבר!

0: הכי מרים שיש, הגנובים.
1: אני מבקש.
0: לא.
1: חבר'ה, יש לי דירה לראות. יש לי דירה לראות. אנשים מחכים לי. אנשים מחכים לי. אני מודה, אנחנו מודים, לתומר מיכלזון, עורך הסקט, לדי אפרת, מפיק הסקט, כי אלון אבוטבול עדיין בנחר.
0: אי אפשר להרים פה את הרמה.
1: יוראי פיקר על הביצוע הטכני.
0: אין סיכוי פה למקום, המקום גמור.
1: תודה לך, דנה. שלום, דנה.
0: אני
1: לסדה
0: תעופה, שלום.
2: ועכשיו טעימה משלושה שיודעים עם דניאלה רגב.
3: כן, האם אנחנו במוסך או אצל הבריסטה? חוקר גרמני שמתמחה דווקא בערי געש, החליט שהדרך הטובה ביותר ללמד את הסטודנטים שלו על תורת החלחול היא באמצעות ניתוח תהליך הכנת האספרסו. התוצאה, נוסחה פיזיקלית להכנת הקפה המושלם. האם באמת יכול להיות דבר כזה או שבאים להרבב אותנו? יספר לנו על כך יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שאני מקווה שהוא כבר אחרי הקפה הראשון של היום. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, דניאל, בוקר טוב, מאזינים.
3: אז אולי, גם פה, יש לי יותר מדי שאלות. אולי, מה קורה שם במפגש בין מים לקפה, שבכלל קשור לעולמות הרי הגעש? איך העולמות, העולם הוולקני ועולם הקפה מתחברים?
4: שאלה מעולה, והתשובה אל התמונה, כמו תמיד, בתוכנית שלנו, בתחום היפה שנקרא פיזיקה של מערכות מורכבות.
3: בטח.
4: שזה בעצם הפיזיקה של חיי היום-יום במילים פשוטות. וכל הכבוד לתוכנית שלושה שיודעים שנותנת במה לנושא היפה הזה.
3: אנחנו שמחים תמיד, ותמיד תרגיש בנוח להרים לנו, אנחנו מאוד אוהבים.
4: אז באמת התופעה של חלחול זה באמת נושא די חם בפיזיקה של מערכות מורכבות. יש תורה שלמה שנקראת באמת תורת הפרקולציה, תורת החלחול, שעוסקת בהיווצרות של אשכולות או של צבירים באיזושהי מערכת מורכבת, והדבר הזה בעצם נולד היסטורית באמת עם מערכות כמו מערכות וולקניות וכדומה, וגם המערכת של הקפה היא לגמרי לגיטימית לתיאור הזה. ובעצם אנחנו מדברים על מעבר של נוזל בתוך טווח נקבובי. זו התורה כולה. ואותו חוקר באמת מאוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן במינכן, שהיא אחת מהאוניברסיטאות הטובות בגרמניה, באמת רצה לתת לתלמידים שלו איזשהו כלי עזר ויזואלי או אינטואיטיבי לתפועת החלחול במערכות וולקניות, והקפה היה באמת הפתרון לצורך זה.
3: שאנחנו בעצם מדברים פה על המפגש בין גרגירים לבין מים, ומה שאני מבינה, מה המים עושים לאותם גרגירים.
4: בדיוק, בדיוק. ואנחנו כצרכנים, אולי פחות מעניין אותנו, בוא נגיד ככה, כתלמידים קודם כל, אז מי צרכנים? כתלמידים אולי פחות מעניין אותי מה קורה ביצירה של הר געש, אבל אני צריך ללמוד את זה, כי לקחתי קורס.
3: זה כן נשמע מעניין, אני חייבת להגיד, זה כן נשמע.
4: יכול להיות שעוד לא מאוחר עוד להשלים תואר באוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן.
3: אני אשקול את זה בהחלט, כן.
4: אבל מצד שני, סטודנטים ידועים כמובן כאחד הקהלים הכי עייפים, בעיקר בשעות הבוקר.
3: כן.
4: של קפה עובד באמת בצורה די דומה, יש לנו בעצם מים, שעוברים דרך תווך נקבובי, שזה בעצם הפק של הקפה, מה שקוראים, הדחוסה הזו, ובסוף, אותו נוזל קסם של...
3: אוי, אתה קצת נעלם לנו, אתה קצת נעלם לנו, אני בדקת אם זה אצלנו או אצלך, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון.
4: כן, שומעים?
3: עכשיו כן.
4: כן, אוקיי. אז באמת, מה שמעניין את הסטודנטים זה, בסוף, איך הם מרנים בבוקר, איך קורה הקסם? על ידי זה שמים עוברים מחלחלים דרך דחוסת קפה, דרך אוסף של גרגירים שארוזים היטב היטב, ובסוף יוצא אותו נוזל קסם שעוזר לשמור את המרנים.
3: אוקיי, בוא נרד אולי רגע לרזולוציית הנוסחה פה. אנחנו רוצים אז, אנחנו רוצים הרבה מים, אנחנו רוצים מעט מים, אנחנו, מה אנחנו רוצים שהמים האלה יחוללו באפקט החלחול?
4: אנחנו רוצים בעצם שהמיצוי של הקפה, של החומרים הפעילים בקפה, יהיה כמה שיותר טוב. והאופן שבו המיצוי מצליח בצורה מיטבית או לא, תלוי לדברי אותם חוקרים בשני אלמנטים מרכזיים, לפי מה שהם חקרו, וכמובן בודות אותם כלים של תורת הפרקולציה. והם מצאו שיש שני אלמנטים מרכזיים שבעצם משפיעים על כמה המיצוי הוא מוצלח, כמה החלחול של המים דרך הגרגירים עובד טוב.
3: כי אנחנו רוצים, אני מניחה ששום דבר פה הוא לא יכול להיות פשוט. אני מניחה שאנחנו רוצים מידה מסוימת שהיא לא יותר מדי ולא מעט מדי. אני ממש, אם אני מדמיינת את זה, אני אומרת, זה כמו שאם יש יותר מדי מים, אז לא מרגישים מספיק את הטעם, ואם יש מעט מדי, זה מר מדי, זה דחוס, זה לא נעים.
4: בהחלט, נכון, נכון, וזה בדיוק, זה בעצם כאילו האובזרבל מבחינתנו, כן? מה שאנחנו מודדים בסוף, זה באמת את הצורך העניין, את המרירות של הקפה, או את הגלילות שלו וכולי, כמה הוא מרוכז, ובאמת הם מצאו שזה תלוי בשני רכיבים, מה שנקרא ה-back office של כל הדבר הזה, זה שני רכיבים מרכזיים. אחד מהם זה כמה הקפה התחול מפוזר באופן אחיד, או דחוס בלחץ שווה, לרוחב הפאק הזה, כן, העוגת קפה הזו שאנחנו מכירים, שנמצאת בתוך ידית החליטה, למדתי שככה זה נקרא.
3: כן.
4: זה שם יפה.
3: נכון, יפה.
4: והדבר השני בעצם, זה העניין של זרימת המים, כן, בדרך הגרגירים עצמם. כמה הזרימה הזאת היא מהירה או לא. וזה פה באמת דבר די מפתיע. בעצם מהירות הזרימה או משטר הזרימה, שבו המים מחלחלים דרך הגרגירים, משפיע בצורה משמעותית על כמה החלחול מוצלח או לא.
3: כי אם זה מהיר מדי, זה חולף מהר מדי, זה לא מספיק ממצה?
4: בדיוק, בדיוק זה העניין. ויש שאנחנו יודעים בתורת הזורמים, שיש כל מיני משטרים של זרימה. אנחנו בדרך כלל מדברים על מה שנקרא זרימה למינארית, לעומת זרימה טורבולנטית, או בעברית זרימה שכבתית, לעומת זרימה מערבולתית. ויש תמונה מאוד מפורסמת של השחקן אמפרי בוגארט, שמעשן סיגריה בשנות ה-50 כמדומני, ורואים איך האשן שבוקע מהסיגריה שלו, מתחיל בתור זרימה שכבתית, כלומר זו זרימה שהיא כביכול במרכות מתנהגת יפה, יחסית מאוד מאוד חלקה וישרה, ואז הרחק מהסיגריה הופכת לזרימה מערבולתית, שנראית בעצם די דומה לאשן, היא יחסית יותר סבוכה ופטלטלה.
3: שאנחנו יודעים להגיד שגם מים מתנהגים ככה?
4: גם מים מתנהגים ככה, ובמקרה של זרימה דרך תווך, נקבובי, אז יש עוד משטר זרימה אחד, שנקרא זרימה אינרטלית, שזה בעצם זרימה שבה כוח כובד משפיע יותר מאשר הכוחות הפנימיים שפועלים בין המים לבין הגרגירים, ובעצם כאשר מים זורמים דרך תווך קפה, אז החוקרים מצאו שבדרך כלל הזרימה היא במשטר שהוא על הגבול בין זרימה שכבתית לבין זרימה שהיא בהשפעת כוח הכובד. ועוד הם מצאו למשל שאם מכפילים את גודל הגרגר למשל,
3: כלומר לא תוכנים אותו מדי?
4: כן, בדיוק. אז ניתן להגדיל דווקא את יכולת החלחול פי ארבע, כלומר אנחנו רואים פה עוד איזה סוג של איזה חוק אוניברסלי שהם מצאו באמצעות הניסויים והסימולציות, שאם אני מגדיל פי 2 את הגרגר, אז דווקא החלחול גדל פי 4, ולא פי 2 גורם להגדלה פי 2. כלומר, יש פה איזשהו חוק אוניברסלי, שזה גם משהו שמאוד מאוד אופני בפיזיקה של מערכות מורכבות, הניסיון הזה למצוא כל מיני חוקי טבע או חוקי חזקה כאלה.
3: כן.
4: אז זה די יפה.
3: על פניו, יש לנו פה כמה פרמטרים שנשמע לי, ואני אומרת בתור בן אדם שלא עוסק בתחום, שנשמע לי שאולי אפילו די פשוט להנחיל, כלומר, לשלוט בזרימה של המים, בגודל הגרגירים ובדחיסות שלהם, איך קראת לזה, בידית
4: החליטה.
3: ידית החליטה.
4: אלו הפילטר, כן.
3: שלושה פרמטרים שיחסית קל לשלוט בהם, אבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת, והיא, מי שמך חוקר גרמני שאתה מחליט שככה יוצא הקפה הכי טעים? כלומר, זה לא סובייקטיבי, הוא עם כל הכבוד.
4: שאלה מצוינת, ובעצם השאלה הראשונה שאני שאלתי את מי שנתקלתי במחקר הזה בעצם, אז זה בעצם, האם בכלל הם טעמו את הקפה שהוא כביכול נחשב אופטימלי מבחינתם?
3: כאילו, תלך לכל בית קפה רנדומלי בתל אביב, ותשמע, אני רוצה חזק, אני רוצה חלש, אני רוצה ככה, אין דבר שהוא יותר סובייקטיבי, נראה לי, מקפה, אז איך החלטתם? זו הנוסחה.
4: נכון. אז האמת שמה שמאוד מאוד מפתיע, או דווקא לא מפתיע, זה המרחק הגדול בין היופי של המחקר הזה לבין עניין הטעם. כי בעצם הם עשו סימולציות, הם התחילו למעשה ממידע ניסיוני, שזה איזושהי סריקה מאוד מתוחכמת של הגרגירים בתלת ממד, עם איזשהו סוג של סיטי שמבוסס על קרני רנטגן, לא נספיק להיכנס לכל הפרטים, והם בחנו 11 דרגות תחינה, וכביכול לקחו מרחב פרמטרי מאוד גדול ומתוחכם, ואחר כך הריצו סימולציות שבאמת שואלות את העקרונות שלהם מעולמות הוולקנולוגיה והחלחול, ואז בעצם המסקנות, הם התמקדו הרבה יותר בעולמות הפיזיקליים מאשר בעולמות הטעם.
3: כן, בסוף זה המנדט שלהם, המנדט שלהם הוא פיזיקלי ומתמטי.
4: בדיוק, וכמו שהתחלנו בפתח הדברים, כן, המטרה פה הייתה בעיקר מטרה לימודית, זה מאוד יפה שזה הפך באמת בסוף למחקר, אבל כיוון שהמחקר הוא אפשר להגיד בגבולות ההנדסה והפיזיקה, הם לא תרחו ללכת עכשיו ולעשות מבחני טעימה, סנסורים, ולברר עם הקפה יותר טעים, כן או לא, זה כבר יותר בעולם, אני לא הייתי אומר שזה בעולמות של מדעי התנהגות, זה עדיין מדעי הטבע כנראה, אבל בשביל זה צריך נסיינים אנושיים בסוף.
3: אולי אין.
4: לא משנה כמה מחשבים השתמשו בהם.
3: בדיוק. אפשר להשאיר את זה למטיילים בשטח שמוציאים פקל קפה, ואז כל אחד אומר, אני, יש לי את הנוסחה שלי, צריך להרתיח פעמיים, ונשאיר את זה להם, את מבחן הטעם.
4: אני מניח שכל מילואים נקמה מוצע, כנראה ידע להגיד את זה הרבה יותר טוב גם בלי משוואה.
3: הוא יגיד, סליחה, מר חוקר גרמני, להרי געש, בוא אני אספר לך, בוא אני אספר לך איך מכינים את הקפה המושלם. תודה רבה לך על השיחה הזו, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר.
4: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן מבית כאן הסקטים.
1: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
2: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני מדברת עם אדם אחר שמלמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם הזמר והשחקן תמיר גל, שילמד אותי איך להיות אבא. מה העניינים, תמיר?
3: בסדר גמור.
2: איך אתה מרגיש עם הבחירה של הנושא?
3: בחירה טובה, כי אף פעם לא דיברו אותי על איך זה להיות אבא, ומה זה כאילו להיות אבא. ופעם ראשונה אצלך שיר.
2: יאללה, תענוג.
3: זה מעניין.
2: אז נתחיל בהתחלה. באיזה גיל נהיית אבא?
3: 21.
2: צעיר?
3: צעיר.
2: וואו.
3: כן.
2: וזה משהו שתכננת או שזה פשוט קרה?
3: לא תכננתי. הכרתי את הגרושה שלי במועדון, ומשם זה התחיל. יודעת, אני בתור ילד. לא ידעתי מה ההשלכות של מה שאני אעשה, ואם הייתי יודע, אז הייתי עושה את זה. הייתי עושה את זה בצורה יותר מסודרת, הייתי עושה את זה. אבל קרה מה שקרה, ו... והסכמתי להתחתן בתור ילד צעיר, שכאילו בשביל שהיא לא תפיל את הילד.
2: כן, היא אמרה לך, אני בהיריון.
3: שהיא רוצה להפיל את הילד. אמרתי, מה יכול להיות יותר גרוע מזה שאני כאילו, יודעת, מבחינת המצב בבית, תמיד היה אקשן, תמיד היה בלגן, תמיד היה מתח. ו... אתה יודעת, אני את ההורים שלא בחרתי אותם, וזה ההורים שלי בכל מצב, לא משנה, לטוב או לרע. ואמרתי... בסדר, אני מתחתן איתה.
2: וואו.
3: התחתנתי איתה.
2: וכמה זמן זה החזיק, הניסויים האלה?
3: זה לא החזיק הרבה. כי היה קטע שהייתי מופיע בתור זמר מתחיל, לפני שהיה לי התקלטת ראשונה באלבום ראשון, והיא לא הסכימה בשום פנים ואופן שאני אופיע, ואז היא אמרה לי, או המשפחה או המוזיקה. אמרתי לה, המוזיקה. ומפה זה התחיל.
2: וואו. וכמה ילדים יש לך היום?
3: 5 ילדים. יש לי מהגרושה הראשונה את בן גל, שזה האוצר, שזה הנסיך, שלא ויתרתי עליו, שהייתה בהיריון, וזה מה שבא לעולם. יש לי ממרטין שתי בנות, אורין ורויאל, ומשתי אורית הנוכחית, אריאל ויובל. ושתי נחלות מה...
2: די,
3: כן,
2: אתה
3: כבר
2: סבא.
3: סבא הולך להיות גם סבא שלישי עכשיו.
2: אשכרה, מבן? כן.
3: לא מבן, מהבת.
2: וואו.
3: מהניסיום השניים.
2: תכננת שיהיו לך 5 ילדים? זה מה שדמיינת או שזה פשוט קרה?
3: לא תכננתי, ואני, אחרי שכולם גדלו, אמרתי שאני יותר לא מתחתן. ואיזשהו שלב בחיים שהתחלתי ללכת קצת לאיבוד. ואז אמרתי, הגשתי מישהי שכאילו מהעבר, שמכיר אותה 15 שנה, בחורה מבית טוב. אמרתי, אני אעשה את מזלי. והתחלנו לצאת עוד הפעם, גרתי קצת תקופה מסוימת, והתחתנתי איתה. היום אני כבר 13 שנים נשוי, והייתי מנה 2 בנות, אני מאושר איתה, ואני חושב שאשתי הנוכחית, בזכותה, נראה לי שאני יושב ומדבר איתך היום, אולי כבר הייתי יושב איתך.
2: כי למה?
3: כי הלכתי לאיבוד, אמרתי לך.
2: מה זה אומר הלכתי לאיבוד?
3: הייתי גר לבד. והלבד הזה, את יודעת, כאילו, הרבה פיתויים, הרבה חברים סובבים לא טובים, שראיתי את עצמי מדרדר. מדרדר, פשוט ככה מדרדר. ואמרתי לו שאני לוקח את עצמי בידיים ואני קם, ובונה לי חיים חדשים. ומציל את הקריירה שלי, קודם כל את החיים שלי, אחרי את הקריירה שלי, או שאני כאילו ממשיך עם זה, ואולי עוד שנה שנתיים אני אגמור את הסיפור שלי בתוך המלון. היה לי סיוטה באמריקה ובבת ים. ואז מחרתי אותה, כמו שאמרתי, הלכתי לגור עם אשתי, וזהו, אני חושב שזה התיקון שלי, וזה כאילו, זה הציל אותי.
2: אני והבת זוג שלי עכשיו בדיוק בתהליכים של להתחיל להביא ילד. אתה יודע, שזה תהליך ארוך. ואני כל הזמן חושבת, תוך כדי, איזה מין אימא אני רוצה להיות, איזה מין הורה אני רוצה להיות. ובאופן טבעי זה זורק אותי למה ההורים שלי עשו. ומעניין אותי אם בשלבים האלה, כי הרי בעצם יצא לך להיות אבא, וגם יצא לך, לפני שאתה נהיית אבא, יש 9 חודשים שאתה יודע שזה עומד לקרות.
3: כן.
2: וב9 חודשים האלה יצא לך לחשוב קצת על איזה, באיזה בית אתה גדלת, איזה מין הורות אתה ספגת כילד, ומה היית רוצה לשנות?
3: אני קודם כל בתור אבא, שגדלתי במשפחה מאוד בעייתית.
2: תספר קצת למי ש... אני מכירה, אבל...
3: אז מי שראה את הסיפור חיים שלי בסרטים שלי, אז זה רק תמצית מהמציאות. לא קל להגיד את זה בשידור, אבל תשמעי, זה החיים שלי, אז אני אומר, תמיד מי שרואים, מי שמריץ את המרגל ושומע את המרגל, שידע כול על את המרגל, אין לי בעיה עם זה. הולך אלה קרים, הוא גבה, וזה לא יהיה להם לשמוע. אבל כן, היה לי אבא כלפן.
2: מה זה אומר כלפן?
3: כלפן, באימורים. היה לי אבא שואף בחורות, ו... את אמא שלי חיתנו אותה בגיל 13, כבר הייתה לה ילדה. בגיל 12 חיתנו אותה, ב-13 היה לה ילדה, זייפו את התעודת זהות שלה. וחיים לא קלים.
2: אז רגע, אמא שלך הייתה בת כמה כשאתה נולדת?
3: אמא שלי הייתה בת, אמא שלי בת 12 חיתנו אותה, בת 13 כבר היה לילדה.
2: ואותך מתי?
3: מאבא, מהבעלים הקודמים, מאבא התימני. הביאה משם 6 ילדים, שנהרגה לי שם אחרות שבוע לפני החתונה היא והחתן, תאונת דרכים. ואחרי זה נרצחה סיגל. ואחרי האבא התימני הזה, כאילו, הבעל התימני, התחתנה עם אבא שלי דרוזי. הביא ממנו 4 ילדים, שהייתה ביניהם אהבה, אין דברים כאלה. ועם הזמן זה התקלקל. עם הורים, בחורות, שתייה ומתיחות, ואת יודעת, אמא תמיד כמו לביאה, שומרת על הילדים שלה, לא קיבלה את זה. אבל התחילה אלימות ומכות עם חגורה, שאני קטן.
2: מכות לך?
3: לא, לאמא.
2: מולך?
3: כן, אנחנו היינו קטנים. ואז הרווחה ראתה שזה כאילו, רואה טובת הילד. לקחו את 4 האחים למשפחה אומנת בבית שמש. ואת מה שחוויתי בילדות שלי, ועברתי חיים לא קלים, גם המשפחה אומנת, אבל המשפחה אומנת, אני יכול להגיד לך, אני מתנחם ומסתכל על חצי כוס המלאה, שאני אומר כאילו, אם למשפחה הזאת, איפה הייתי היום? ואמרתי, החינוך שאני אתן לילדים שלי, זה יהיה משהו אחר. עכשיו, הם ידעו לחנך במכות, בחגורות, בעונשים כבדים, בעונשים שכאילו, תנאים מאוד קשים. אני בחיים לא הרמתי יד על האנשים שלי, בחיים לא הרמתי יד על הילדים שלי, וגם אמרתי, מה שהיה חסר לי בילדות, תראי, אבל תמיד קיבלתי. את זה אני לא אחסיר מהילדים שלי. ואני מסתכל כאילו, איך לתת להם, כאילו, חוץ ממה שכאילו הרבה שנתנו לי בעבר, אבל כאילו איך לתת לילדים שלי את הדבר הכי טוב שיהיה להם מבחינת הכל, מבחינת הכל. חינוך, לא יחסר להם כלום, בתי ספר, בגדים, נעליים, חדר טוב, בית טוב. כי כשהייתי משפחה אומנת, הייתי מתבש להביא חברים הביתה, כי היינו 4 בחדר 1. ואני אומר, השתבח הבורא, זה... כשאני מסתכל על כל המצב שלי עכשיו עם הילדים, כאילו הקשבתי חלום. כי זה מה, מה שחלמתי בילדות שלי, שזה מה שנתן לילדים שלי. ואני חושב שהיום אני... קיבלתי גם את הילדה שיצאה מהארון, הילדה שלי גם זה, וגם הבן שלי.
2: הבן הגדול?
3: כן, וחיבקתי אותם, ואמרתי גם להורים שאת יודעת, שמרימים גבה למה הבן שלי יצא גי, ולמה הילדה יצא ככה. וזה אדם שלי, אתה הבאת אותו לעולם, אז למי אתה בא? תחבקו אותם חזק.
2: מעניין אותי, בגלל שיש איזשהו תהליך, ברגע שאתה לא מקבל משהו בבית, זה כמו צבע שאתה לא ראית. ואז לתת משהו שלא קיבלת, זה, אתה צריך קודם כל לייצר בעצמך משהו שלא קיבלת, ואז לתת את זה. איך עושים את זה? איך בכלל ידעת לדמיין מה אתה רוצה לתת לילדים שלך אם לא קיבלת את זה?
3: לרוב, אני מדבר עם אשתי, ואני אומר לה, באיזה גישה לבוא? באיזה, באיזה, באיזה נימה לדבר. ואז אני מקבל את העזרה שלה. ואז היא אומרת לי, תהיה יותר סבלני, תהיה יותר זה. אל תהיה נוקשה. כשמגיע גיל ההתבגרות, עוד לא, גיל הטיפש 16, תדע איך להתמודד עם זה. ואני גם מסתמך על החינוך של האישה, אז אני כאילו, יש לי ביטחון פה, כי אני יודע שאשתי רוצה את הכי טוב לילדים שלה. אני מסתכל על הכל, על כל, על כל הזוויות, על כל המצב הנוכחי גם, שכאילו, איך אני עושה את זה, כמו שנגיד, סתם דוגמה, כמו שהילד יצא מהארון, הוא אמר לי זה רק בגיל 20 ומשהו.
4: וואו.
3: כן. ואז אמרתי שנייה, מה אני עושה? ספרתי עד 10. אמרתי לו, אומר לי, אבא, אני לא קשור לאירוע, אני לא יכול לבוא, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, דבר, מה קרה?
4: רגע, איזה אירוע? תספר קצת את הסיטואציה.
3: בת מצווה לילדה שלי הייתה.
4: בת מצווה לילדה, והוא היה בן כמה?
3: 22 וראי 3. והוא אמר לי, אבא, אני לא יכול לבוא לאירוע, אני לא קשור לאירוע, אני חייב להגיד לך משהו, יש לי בן זוג.
4: הוא פחד? נראה שהוא פוחד.
3: הוא פחד, כי נגיד לך למה הוא פחד, כי הסטיגמה על תמיר גל, זה סטיגמה של כאילו מפחיד, ועבר תקופות, ובתי סוהר, ומוסדות, משפחה אומנת, וזה כאילו הרתיע אותו. ואז אמרתי לו, בסדר, נו, אז תגיע, אמרתי לו, ואני מזמין אותך עם הבן זוג שלך, ואתה מוזמן לאירוע, אמרתי לו. לדברים שאת אומרת, אם אתה עשיתי את זה נכון, הוא יישאר גאה, ואת יכולה לבד אותו. וזה אני אמרתי גם בכמה רעיונות שלי, שלחבק אותם כמה שיותר חזק. לאהוב אותם כמה שיותר. כי זה הבן אדם, זה מה שאתה הבאת לעולם. אתה לא יכול עכשיו, איך אומרים, לשים אותו בשוליים. מה שלא תעשה, איפה שאתה שים אותו, זה הבן שלך. זו הבת שלך. ונראה לי שגם מפה, מהקטע הזה שכאילו שחשבו שאני אגיד, ואני אגיב בצורה כאילו שתוקפנית, מה, איך הוא יצא ככה, ואני משפחה דרוזית, ואת יודעת, וכשהבת שלי גם אמרה לי את זה בגיל מאוחר, קיבלתי את זה.
4: היה לך רגע כשהוא אמר את זה שהרגשת משהו אחר? או שישר תראי, קיבלת את זה
3: אם אני אגיד לך שזה לא צרם לי, וזה לא זעזע אותי, אני שקר, אבל אני חשבתי פעמיים. עכשיו, אם הייתי אומר לו משהו אחר, הייתי מאבד אותו. וחיבקתי אותו בשתי ידיים הכי חזק שבעולם, ואני יכול להגיד לך משהו אחד, הבן שלי איבד אותי עד גיל מסוים, כי היה לי קצת קשיים עם הגרושה שלי הראשונה, איך לראות אותו, מתי לבוא, והייתה עושה לי פרינסיב, כדעת, קטע של אגו כזה, אבל לא בכוונה, היא דווקא היא בחורה טובה, אישה טובה, אמא שלו, אבל היינו בעצמנו ילדים, והיום אני מקבל את הבן שלי מחדש,
4: כן?
3: מקבל אותו מחדש, ואת לא תאמיני, אני התנהלתי 35 שנים בקריירה שלי לבד. פתאום הכל עבר אליו.
4: מה זאת אומרת? אתם עובדים ביחד?
3: הכל עבר אליו. אבא מתי תופיע פה, אבא מתי תופיע שם, אבא איך תופיע בנגרנים, איזה שיר להוציא עכשיו. הוא היה אצלי יום שבת, עשינו ארוחת ערב יום שישי, הוא בא עם החברים שלו.
4: חברים שהוא גם גייז?
3: כן, כולם. ואשתי קיבלה אותם, ועשינו שולחן יפה. ותשמעי משפחה. וזה דבר שהרבה אבות ואימהות לא מקבלים את זה, והם תקועים ב, איך אומרים, במחשבה של פעם. אנחנו ב-2025, וזה הדור של היום, וזה הנוער של היום, וזה הילדים של היום, וזה בחירה של כל אחד. ואני אומר, זה החיים. ששאלו אותי באיזה רעיון, עברת הרבה בחיים שלך. ממה אתה מפחד הכי הרבה? שכי אומר, אני מפחד מאלוהים, אני מפחד מזה, לא. אני מפחד שאני עדיין בחיים, ויקרה משהו ליקר שלי, שזה הילדים שלי, שזה האישה שלי והמשפחה שלי. רוצה כאילו ללכת מהעולם, בידיעה שכולם שלמים ובריאים. מזה אני הכי מפחד. שיקרה למשהו מהיקר שלי, איזה משהו. עכשיו, יש כאלה מקבלים את הילדים הלסבית, הגיים, נכון? לא מקבלים אותם. ואני אומר, כמה זוגות בארץ ובעולם מנסים להביא ילדים במשך 10, 20, 30, 40 שנה ולא מצליחים להביא ילד, שזה החלום שלהם. אז אני אומר לאלה שסיים את הילדים האלה בשוליים, וכאילו האגו משחק להם, והתקופה של המחשבה של פעם, אם היו אומרים לך עכשיו אחרי 20 שנה, יבוא לך הילד אבל הוא יוצא גיי. אתה תקבל אותו באהבה, לא משנה איך הוא יצא. תסתכלו על חצי כוס המלאה.
4: זה קטע, אתה יודע, כי נגיד, כשאני יצאתי מהארון, אנחנו גם משפחה מזרחית, ואמא שלי לקחה את זה קשה. וזה מאוד, זה שבר שאתה, אתה יודע, הרגע הזה שאתה מספר לאמא שלך, ובמקום לתת את החיבוק, אתה רואה שהפרצוף נופל.
3: נופל.
4: זה משהו שלוקח שנים להתאושש ממנו, ומה שאותי שיגע זה שלא הבנתי מה אכפת לך. מה אכפת לך? מה זה משנה? אני אותו דבר. הייתי ככה גם לפני שסיפרתי לך. אתה יכול להסביר לי מה היא חשבה? בתור מי שדווקא לא הלך בכיוון הזה?
3: לי נראה קטע של ילדים. אבל בוא נגיד לאימהות, ובוא נגיד גם לאבות, שאם זה הבעיה של להביא ילדים, אפשר להביא. אפשר להביא ילדים. מה זה משנה אם זה מגבר ואם זה מבחורה? את יכולה להביא לו נכד. אז איפה הבעיה פה? לא הבנתי. זה מי הבן אדם. וחוץ מזה, אתם הבאתם אותה לעולם.
4: אחריות יצרן.
3: בדיוק. היא לא ביקשה לבוא לעולם. אתם הבאתם אותה לעולם. זה הדם שלך, דם לא הופך למים. ואני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו עכשיו ברעיון הזה, ומקשיב לכל השיחה הזאת, שילדים זה שמחה. לא משנה איך הוא יצא. תחבק אותו. זה שלך.
4: אנחנו בעצם מדברים על ילדים כבר כשהם מבוגרים יחסית, יציאה מהארון. אבל מעניין אותי איך זה היה כשהם היו קטנים. איזה מינה בא הייתה כשהילדים היו קטנים יותר, כשהיו בעיות קטנות יותר אולי?
3: תמיד דאגתי להם. אולי לא הייתי מעורב בחינוך שלהם, אבל אתם הייתי, איך אומרים, במקום הנכון, בזמן הנכון בשבילם.
4: היית רואה אותם הרבה?
3: כן. גם כשהתגרשתי, אף פעם לא החסרתי מהם כלום. ותמיד נתתי להם כל מה שהם רצו, והייתי עושה גם משמרות עם הגרושות שלי, שבוע אצלי, שבוע אצלה, שישי שבת אצלי, חגים, מחלק את זה כמו שצריך, עד שהם גדלו, ואת יודעת, ככה זה המשיך.
4: מתי נגיד, אתה זוכר שהיה להם איזשהו קושי כילדים והיית שם? כאילו מבחינה חומרית אני מבינה. שזה משהו שהוא חשוב, ושזה גם משהו שאתה לא קיבלת ואתה נותן להם. אבל מעניין אותי איך נראית המערכת יחסים הרגשית שלך איתם. במיוחד בגלל שנשמע שלך לא הייתה מערכת יחסים מי יודע מה רגשית עם ההורים שלך.
3: לא, תמיד אהבתי אותם.
4: לא, אהבת בטח, אבל אתה יודע.
3: תמיד הם אהבו אותי, למרות הכל הם אהבו אותי. הם אהבו אותי מאוד, ואתה יודעת, גם היו ביקורים שהם היו למשפחה אומנת, זה כאילו בתיאום עם משרד הרווחה. עם כל מה שעברנו איתם בילדות, תמיד חיכיתי שהיום אמרו לי אבא שלך בא לבקר אותך, הייתי מחכה יום מהם ככה במרפסת, עד שהוא יבוא. אבל לשאלה שלך, תמיד כאבתי איתם, כשהם בוכו אני בכיתי איתם, וגם כשהייתה מצב שנגיד שהילדה שלי התגרשה, והיה לה קשה, אני הייתי שם.
4: מה זה אומר שהיית שם?
3: כאילו שבתי עם חמה, ודיברתי איתו, כי היו שם הדברים שלא לא הסתדרו ביניהם. ובאתי לאשקלון, וסידרתי את זה לצד הכי טוב ביותר, שלשני הצדדים, איך אומרים, סיפוק שכאילו, קודם כל בסיים את זה ביפה, בשלום, כי לא משנה מה אתה צריך לגמור את זה, אתה איתה לכל החיים, כי יש לך מן השתי בנות. אתה מבין? אז אני אומר דבר כזה, גם שאתה מתגרש ויש לך ילדים, לא משנה מה עשתה אישה, גם אם היא בגדה בך, אתה חייב להיות בסדר כל החיים בשביל הילדים. כי אם זה, אתה יודע, חיכוכים ומלחמות וזה, זה משפיע על הילד. הילד מאבד את זה. הילד זה משפיע עליו בבית ספר, בלימודים, בשיעורים. וזה למדתי גם, אתה יודעת, מניסיון אני אומר את זה. ואם יש דבר, ואני אומר את זה באמת, אם יש דבר שאני מוכן לשים את הראש שלי על הגרדום, בלי להסס, זה בשביל הילדים שלי. רק לילדים שלי.
4: אתה יכול לספר קצת על איך זה להיות אבא צעיר לעומת להיות אבא עכשיו? כאילו...
3: תראי, כשהייתי אבא צעיר, כמו שאמרתי לך, אני... לא ראיתי את הבן שלי הרבה זמן, כי כשאת צעירה, ואת ילדה בעצמך, אז זה משפיע גם על ה... התקרבות שלך לילד, כי עוד לא ראית כלום בחיים. אבל כשאני מסתכל בגיל 58, ואני אומר, יש לי ילדים שהבן שלי הבכור בן 35. וואו. יש לי ילדה בת 32, ילדה בת 28, ילדה בת 12 וחצי, ילדה בת 8, ואני אומר, היום אני יותר בוגר. אני יותר בוגר וכאילו גם זה עשה לי עם הילד, רק כן, בגירושים השניים שלי, היה לי את מדע לראות את הילדים שלי, וזה היה מחולק שווה בשווה. אז לא הייתה שם בעיה, אז כאילו זה. רק הילד קצת היה מקופח מבחינת הבעות שלי. ואני מבקש סליחה ממך כפר הבן, אבל הנה זה מסתדר וזה נסגר המעגל הזה. וזהו. ואני, עכשיו אני אומר, שעכשיו זה איתו לכל החיים. אין לעזוב אותם. עכשיו גם מה שהחסרתי, אני מדביק את הפער של כל השנים שהחסרתי. נעשה תמיד לרצות אותם ולתת להם את כל מה שהיה חסר להם. ואני רווחתי אותו כבן עוד הפעם, והוא הרוויח אותי כאבא. וגם עולה איזה פוסט כזה השבוע שאשתי הראתה לי אותו, שהוא דיבר על זה שהרווחתי את אבא שלי אחרי ככה וככה שנים, ועכשיו אנחנו סוגרים מעגל, והוא עשה את המופע באמפי תל אביב, וזה היה מרגש, אפילו בכיתי דמעות.
4: בעצם אתה אומר, אם אני מבינה נכון, שהילדות שלך עכשיו הקטנות מקבלות אבא הרבה יותר מנוסה והרבה יותר משוכלל מאשר בן, שקיבל אותך כשאתה לא יודע כלום.
3: לא יודע כלום.
4: איזה טעויות עשית איתו, נגיד, שהבנות עכשיו אתה אומר, וואו, זה משהו שלמדתי על על הגב של בן, או על...
3: תראי, בוא לא נקרא זה, לא יודע אם זה טעויות, כי באתי לבקר אותו, אבל... היה קצת עם האמא שכאילו, שהייתי בא לבקר אותו, והייתי קובע איתה. פתאום הייתה מבריחה אותו לסבתא. מבריחה אותו לפה. וכל פעם הייתי מתעצבן ומסתבך. ונעצר אפילו.
4: אבל אפילו בדברים אחרים, לא רק בלראות אותו. כן. בטח אפילו בקשר שלך איתו, אתה יודע, ילדים זה, הם רוצים המון דברים.
3: התעניינתי, תמיד התעניינתי, אבל זה לא היה מספיק. זה לא היה מספיק, אבל... ראיתי שכל פעם זה מסבך אותי. גם מעצרים אפילו, היא הייתה עוצרת אותי, מעצרים, עד כדי כך. ובצדק, כי לא יודעת איך להתנהל, אז הייתי מגיב תוקפני, הייתי מגיב עצבני, הייתי מגיב בצורה כאילו הכי לא נעימה. אמרתי לה, תקשיב, הילד יגדל, אמרתי לה, אני אבא שלו, מה תגידי לו? אבל זה הסתדר.
4: איך זה הסתדר?
3: כשהיו כמה תקלות עם הילד, שהוא היה קטן, באתי אליו, באתי במצעים הכי הכי הכי קשים שלו, באתי לחזק אותו, אני עדיין פה בשבילך, ואני אבא שלך, והכל בסדר. ואני מסתכל כאילו היום, איפה אנחנו היום? מה שהיה בעבר זה קרה, זה לא ישכח, אבל היום, אני אבא במשרה הכי מלאה שאפשר.
4: מה זה אומר במשרה הכי מלאה שאפשר? מה למשל אתה עושה עם הילדים שלך? אתה יודע, גם יש לך בעיקר בנות, אם כן. אני מבינה נכון. זה מכניס אותך קצת לעולם הבנות, שזה עולם מאוד יפה, שונה מהעולם שלך.
3: אז הבנות כבר גדולות, כבר נשואות.
4: לא, אבל גם הקטנות.
3: הקטנות בסדר.
4: אז מה אתה עושה איתה נגיד? שחשבת, בחיים לא הייתי עושה דבר כזה, אם לא היו לי, אם לא הבנות שלי. קניון, פסטיגל, סוף חוג.
3: אני משתדל להיות שם. אני לא כל כך אוהב את זה, אבל אני משתדל להיות שם בשבילן. לרוב האישה הולכת איתם לפסטיגלים ודברים כאלה, ומופעים שהיא רוצה נגיד של הודיה או של נסרין או שרית חדד.
4: אתה לא הולך לזה?
3: אני לא הולך.
4: למה? זה התחום שלך.
3: לא, אני לא הולך.
4: למה?
3: כי אני מעשות שם, אני בעצמי זמר ואני במופעים שלי.
4: אתה מקנה?
3: לא, ממש לא. אני בחיים לא התחרתי עם אף אחד. בחיים לא הייתי תחרותי. השירים שלי מתנגנים בכל מקום, אמנסטרים שרים אותם, שביל האושר, דמייני, סיגל, תומר לה והכל, כל אחד בדרכו שלו.
4: איך זה, אתה הרי מופיע המון, והמון שנים. כאילו, נגיד, אני חושבת, אני שמעתי את שלום לך סיגל כשהייתי בת 17, אני ב-34.
3: 17 שנה.
4: כן, ואיך זה כאילו משתלב עם להיות האבא, ואתה חי בלילה בסוף. כאילו, העבודה שלך היא בלילה, אתה מופיע בלילה, אנשים מתלבשים היום... יפה, יוצאים.
3: היום הורדתי, הרבה מועדונים לא מופיע, בהרבה מועדונים לא מופיע.
4: למה?
3: כי אני כבר 8 חודשים שומר את השישי שבת.
4: אשכרה.
3: כן, כאילו לא עובד בשבת. ובמועדונים, בזמן שהייתי מופיע שישי ושבת, אז את יודעת, גם את הימים הרגילים. ומי שמכיר את הסיפור שלי, שכשהייתי בנפילה, את יודעת מה אני מדבר, ראו את זה בכל כתבה, שהייתי בסמים. וחזרתי לעצמי, בוא נגיד, חזרתי לעצמי מהחושך. 3 שנים לא ראיתי את הבוקר. ואמרתי, עכשיו, המקומות שאני יודע שאני יכול להיפוע, היום אני כבר 2.5 נקי. אני עושה דרך, אני עושה טיפול, אני עושה שליטה בכעסים. ואני אומר, המקומות שאני יכול להיפול בהם, אני לא מתקרב. אני יכול, אני יכול לחיות גם בלעדיהם. זאת אומרת, אם אני שולך למקום מסוים שאני יודע שאני יכול להיפול שם, אולי אני יכול לעצור את האדם הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, אולי בשמיני אני אפול. אבל אני מונע את זה. כי היום אני ברוך השם חי, אני לא מיליונר, אבל אני חי. וזה מה שמחזיק אותי, שאני יכול לחיות גם בלי המועדונים האלה. אז אני לא לוקח כל מועדון, וגם לא בכל מחיר. רכיתי להרגע את זה שאני אתמתן, שאני אחזור לעצמי, ואני אומר, כנראה שהייתי צריך לקבל את הסתירה הזאת, שניפול בקורונה, בקורונה נפלתי, כאילו היה עבודה. ואת יודעת, רופאים מישהו שהוא פה, אז מביא חבר וזה בוא לפה ובוא לשם ובוא תקעת פה בקטנה, וזה המשיך ככה. ויצאתי מזה בלי גמילה.
4: וואלה.
3: בלי גמילה, בלי שום תחליפים, בלי שום כלום. פשוט ניתקתי את הטלפונים, חסמתי את כל מי שצריך לחסום אותו, ואני אומר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שאני נותן עכשיו למשפחה שלי, לראות אותי במקום שתמיד ראוי להיות בו ולא לבאש אותם. וזה חלק מהמועקה שלי שתקופה החזבתי אותם. הילדה לא דיברה איתי 50 שנה.
4: די.
3: את הנכדות לא ראיתי 50 שנה. אבא, שאתה לא עושה איתך איזה דרך, משהו כזה, אתה לא יכול להיות אבא שלי. ו... קמתי, והיה לי כתבה עם טל שורר. היא אמרה לי, תתוודא, ואז אני אאמין לך. בחיים זה לא ילד שני, בחיים לא מתוודא. אז זה חלק כאילו, האהבה של אבא לילדים שלו. התוודדתי כנגד כל הסיכויים, לא יודעת אם היה השלכות של ההתוודות הזאת.
4: של התוודות זה אומר, כן, יש לי בעיה, אני מכור?
3: כן, אני מכור. ויתר מכך, אני אגיד לך משהו. איך יצאתי מזה? יעני, עוד יותר חיזק אותי, קרא לי איזה חבר למטה, אני גר בחולון. אומר לי, יש לי הפתעה בשבילך, כשהייתי בנפילה. ואז הוא אומר לי, כתבתי עליך שיר שאתה הולך למות.
4: וואו.
3: השמיע לי שיר באוטו שאני הולך למות. אמרתי, אתה מוריד אותי מהבית קומה 22, ואתה כותב לי שיר שאני הולך למות, שאני עדיין בחיים? הוא אומר לי, כן, תראה איך אתה נראה, אומר לי, אתה עומד למות. בואו נדבר עוד כמה חודשים, מפה זה התחיל. ואז אחרי 3 חודשים באמת, חזרתי לעצמי, פתאום כתבה פה, פתאום הופעה פה, קונצרט פה, סולד אאוט פה, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא בגלל זה אני אומר, רק לילדים שלי, רק הם עמוד שדרה שלי, רק בשבילם, לא בשביל אף אחד אחר.
4: איך היו היחסים עם...

0: יודעים, ונתנו לי הרגשה שכאילו הכל בסדר, אבל הם יודעים את המצב שלי. ועד שזה כאילו התפוצץ, כאילו שזה כבר נהיה חשוף, וזה כבר... או שהם הולכים לאבד אותי, ואז קיבלתי את הזפת מהילדה קודם כל.
1: איזה ילדה?
0: אורין, פה הבנתי שאני לא בסדר.
1: שמה היא אמרה לך? מה היה שם?
0: שאמרה לי, תיקח את האחריות, תתוודא, אל תחיה בשקר, אני לא עשויה מאצבע, אמרה לי ככה, באותה עוד. אני לא ילדה קטנה שאתה חושב של גיל 15-14, אז אני אאמין לך. וזה מה שעשיתי, בשביל הילדים שלי. אם אני אגיד לך שכשקמתי, דיברתי עם עצמי בראי, ואמרתי לעצמי ככה, חתיכת מטומטם, חתיכת אפס, איפה אתה מרגל השרירי, החסון, המלא, מה אתה עושה? לא אמרתי, כאילו לעצמי מדבר, מה אתה עושה? ותשמעי, לאף אחד אין ביטוח שיר. אני במלחמות כל יום, כי מה שאני רואה זה רק את הילדים שלי. מעבר לקריירה, רק את הילדים שלי. הילדים שלי זה בעדיפות על כל העולם ואשתו. אין ביטוח לאף אחד.
1: מה זה, כשאתה אומר אין ביטוח לאף אחד, אתה מתכוון שלא ליפול לסמים?
0: לא ליפול עוד הפעם. כי החיים זה עליות וירידות. משמחה לעצב, מעצב לשמחה. והיה משבר שאמא שלי נפטרה, אז עוד יותר נפלתי. החיים לא בטוחים לאף אחד. אבל אני במלחמה כל יום עם עצמי, ואני עומד במלחמה הזאת, ואני... כשאני חושב, כשאני אומר, אולי בא לי, אני אומר שנייה, רגע, דקה, מה עברתי עם הילדה? חצי שנה לא ראיתי את הנכדות שלי. לא דיברתי על הילדה שלי. עכשיו, כל מה שאני בונה עם הבן שלי ביחד, אחרי שקיבלתי אותו והוא קיבל אותי, ואנחנו במצב שלי כאילו, כל יום בטלפון, מתייעצים כל יום, את זה אני לא מוכן לאבד.
1: תגיד, אתה מדבר איתם עם הילדים שלך כל יום? מה התדירות שאתה מדבר איתם?
0: תראה, אני אגיד לך משהו. כמה שזה משפחה, כמה שזה ילדים, לא כולם נשארים תינוקות ותינוקים לכל החיים. הם גדלים שלהם את החיים שלהם גם. שזה עכשיו לטפל הם בעצמם בילדים שלהם. ואז כאילו זה לא כמו שאת מגדלת אותם בבית וזה אותו דבר. גם אם זה רחוק והם מתרחקים ופעם הם מתקשרים, ואני תמיד אבא שם בשבילם. גם במצבים האלה. זה אף פעם לא אותו דבר.
1: כמו שהם היו קטנים.
0: כמו שהם היו קטנים.
1: אתה מתגעגע לזה?
0: בטח.
1: למה אתה מתגעגע?
0: שאני לוקח אותם איתי לאילת, לוקח אותם איתי לחול, בבריכות, ואתה יודע, את כפרה בחיים של אבא, אם את לא... אז בסדר, אבל אני מסתכל חצי כוסה מלאה. יש לי פה משפחה טובה, יש לי ילדים טובים, מחונכים, ובוא נגיד שאם אני הולך מהעולם הזה, אני הולך בהרגשה שהשארתי פה דור המשך לתמיר גל.
1: יש דברים שהיית אומר לעצמך כשהיית אבא צעיר, של יותר לנצל את הרגעים האלה?
0: כן.
1: מה היית אומר? איזה רגעים היית רוצה?
0: יותר לקחת אותם, יותר להוציא אותם, יותר להיות איתם, יותר להיות מעורב בהם, בבית ספר, בחיים האישיים שלהם. ואז זה לא קרה כי הייתי עסוק בעצמי. הייתי, בוא נגיד, שבתאחים הייתי הולך להתנהל אז כמו היום, והייתי מחזיר את השנים אחורה, מתנהל כמו היום. לא ידעתי איך עושים את זה, כי אני הייתי ילד בעצמי.
1: מעניין אותי, אתה יודע, אנשים שמאזינים לנו בסוף לפרק קוראים איך להיות אבא. ואמרת, הייתי אומר לעצמי להתנהל אחרת. ומעניין אותי ממש שתגיד כמה דברים. נגיד, אתה עכשיו קם בבוקר, בן 27, איזה אבא אתה רוצה להיות ביום הזה? איך מתחיל היום שלך כאבא?
0: אני רוצה להיות. אבא שקם להם בבוקר, מקלח אותם, מלביש אותם, מכין אותם לבית ספר, את הסנדוויץ'ים להכין להם, את האוכל הכי טוב, הכי חם, הכי טרי, לקחת אותם, להחזיר אותם, להיות כמה שיותר מעורב בהם, עם השיעורים שלהם, ולהיות לידם. כאילו לעזוב את הכל, רק לידם להיות.
1: יש לך דמעות בעיניים.
0: כן. כי זה, קרי, זה היה חסר לי, גם בילדות שלי. ורוצה לתת את זה כאילו גם לילדים שלהם, אבל לא ידעת איך להתנהג. כמו שהיו...

0: מחנכים אותנו במכות חגורה, והם חושבים שזה החינוך הכי טוב. זה לא נכון. אפשר להניש לקחת את הטאבלט, לקחת את הטלפון, והנישות כאלה, אבל לא במכות, לא בידיים. ככה חונכתי.
1: לך זה היה מאבק? לא, כאילו, אני גם הגעתי מבית שהייתה בו אלימות, ואני זוכרת שבכל מיני תקלויות, לא עם ילדים, אבל שהרגשתי שכשאני מתעצבנת, אני ממש עוברת, אני אומרת, אני כאילו כמו במעלית של הכעס, הכעס עולה, עולה, עולה, והייתי חולפת על פני הקומה שהייתי אומרת, אה, בקומה הזאת ההורים שלי הרביצו לי. ברמת עצבים הזאת ההורים שלי הרביצו לי, ואני לא עושה את זה.
0: אני
1: חושב
0: מעבר לכך, לפני שבאנו משפחה אומנת, היה להם שם הילד חייל, שגם היה מאומץ אצלהם, מאומץ. אני יודע, סתם דוגמה של חינוך שהוא ככה חינך אותי. אם הייתי אוכל את הדג בידיים ביום שישי, אחרי שיש בו קוצים, אני לא יכול לאכול אותו עם מזלג את הדג. הוא היה מכניס אותי למקלחת, שמים את הידיים ככה, נותנים לו מכות עם חגורה של הברזל על הידיים.
1: וואו.
0: כן. אם הייתי חוזר מהבית ספר, עם כתם במכנסיים שהם לבנות, מקבל מכות רצח עם חגורה. ככה הם ידעו לחנך.
1: איך אתה ידעת שאתה לא רוצה לעשות את זה עם הילדים שלך, וגם איך הצלחת? כי הרבה אנשים אומרים, אני לא ארביץ.
0: בואי לך משהו. כשהייתי רואה את המשפחה האומנת, ואת החייל הזה שהיה מרביץ לאחים שלי, שהיו עושים איזה משהו שכאילו לא בסדר, הייתי הולף ובוכה בצד. אני שמע, אני לא יכול, אני ילד, לא יכול להגן עליהם, כי הוא גדול ממני. ואמרתי, אלימות אצלי בבית בחיים לא יהיה, פקות בחיים לא יהיה, לא משנה איך, מה הם יעשו, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
1: אבל מה שמעניין אותי, זה איך עשית את זה. כי גם, נגיד, ההורים שלי, אנחנו מדברים על זה. אמרו, אנחנו קיבלנו מכות, לא רצינו, אבל היו רגעים שזה יצא מאיתנו, ואנחנו מצטערים. מעניין אותי איך אתה עצרת את זה.
0: זה בחירה. איך אתה בוחר לחנך אותם? אם זה בחגורה, אם זה במכות, או אם זה מלדבר איתם בפה, ולהניש אותם כאילו, אין טלפון, אין טאבלט, אין היום חוגים, אין חברות היום, אין טלוויזיה היום. זה משהו אחר. אם אני רואה שמישהו זה מרביץ הילד שלי, אז מה, אני בעצמי ארביץ לו? גם עם הכוונה שלי. זה לא יעבור בשתיקה. לא יעבור בשתיקה. ואני יכול גם להסתמך. אף אחד יכול לפגוע לי בהם.
1: פחדת מזה פעם שמישהו ירים עליהם יד ומה אתה תעשה?
0: אוי ואבוי. היה דבר כזה.
1: באמת? מה היה?
0: היה בבית ספר של הקטנה, בנווה ים, שהיא חזרה לי עם פנס בעין. ואז אמרתי לה, אבא, מה זה? מה זה? מה קרה? היא אומרת, לא נכנסתי עם השפיץ של הדלת בזה. ואז מתברר שיש ילד בכיתה, שתי כיתות מעליה שהוא אלים, הוא היה מחכה לילדות בבית ספר בהפסקה, מרביץ להם עם סרגל. ואז אמרו לו, די, מה אתה עושה? יעיף עליה את הספר פה בעין. עכשיו, איך אני יודע את זה? אם בא עם החבר אחד הביתה, אז היא אומרת לה בסלון, וזה שיעיף עליך את הספר פגע לך בעין? אמרתי לה, מי פגע לה בעין? משש בבוקר אני בבית ספר, מחכה לילד הזה. היא אמרה לי, אבא, הנה זה הילד.
1: מה עשית?
0: למנהלת, למורה, למנהלת, למורה, עולה איתו, יורד איתו, וזה לא משנה, אכפת, לא אכפת לי. מי אתה שתרביץ לילדה שלי? עם כל הכבוד. עד שלא העיפו אותו מהבית ספר, לא הרפאתי משם. עד הילדים.
1: יש משהו בזה שאתה שומר על הילדה שלך, שזה קצת, כמו שלא שמרו עליך, אתה שומר עליה?
0: כן. כן.
1: זה מנחם? זה מנחם שאתה מצליח לתת לה משהו שאתה לא קיבלת?
0: כן. כן, זה מנחם, וזה מחזק אותי, ואני רוצה תמיד להיות בריא בשבילה, ולהיות חזק בשבילה, ושתמיד הם יהיו גאים באבא שלהם. היו לי את החסרונות שלי בכמה שנים שהייתי אבא, כמו שאת יודעת. ואני חושב להדביק את הפער.
1: ביקשת מהם סליחה?
0: ברור, מכולם.
1: איך זה היה?
0: כשאני עושה ארוחת ערב בבית, אני מזמין את כולם. נגבש אותם, ותמיד שיהיו ביחד. ואני אמרתי להם שסליחה כל מה שהייתי בתקופה שלה הייתה לא טובה, אם זה מבן, אם זה מהורין, אם זה מרויאל, אם זה מאשתי, אם זה מחמי וחמתי. ותראי, זה יכול לקרות לכל אחד. אני מברך גם על הטוב וגם על הרע. וכשקורה זה משהו רע, בא אחרי זה משהו טוב, אז כנראה זה היה צריך לקרות בשביל שאני אחזור לעצמי.
1: איך זה לפגוש בן זוג של הבן שלך?
0: כשאני רואה שטוב לבן שלי, והוא שמח, והוא מחייך, אז לא אכפת לי. הרגשה הכי טובה בעולם. אם זה מי שמשמח אותך, ואתה מרגיש מיליון דולר איתו, את שניכם אני מחבק. הבת שלך. הבת שלי אותו דבר, יש לה בת זוג. כבר איזה 4-5 שנים.
1: וואלה.
0: כן?
1: איך סיפרת על היציאה מהארון של הבן שלך? איך הבת שלך סיפרה לך?
0: כאילו, כל פעם תשאול אותה, מה, אין חבר, אין חבר, אין חבר, אני ילדה יפה, מה? ואז אומר אחד, אומרת לי, אבא, אני חייב להגיד לך משהו? אמרתי לה, מה? אומרת, אבא, יש לי בת זוג. אמרתי לה, חיים של אבא, מזל טוב, אמרתי לה, בסדר גמור. גם לאחי יש בן זוג, נתתם בהם לארוחת הערב.
1: די.
0: אומרת לי, מה? הם חושבים שאני אקבל את זה קיצוני, כי מה שעברתי בחיים שלי, בתי סוהר, מוסדות ודברים כאלה, ואז אני אמרתי לה, אתה בת שלי, ואם זה מה ש... איך אומרים? מה שאלוהים נתן, באהבה. נתתם בהם לארוחת ערב. והם באו לארוחת ערב, ועל האש, ואצלי בבית. כן?
1: תגיד, אנשים סביבך, חברים שלך, כשאני משערת שהם יודעים שהילדים שלך, שיש לך בן הומו ובת לסבית, היו להם תגובות קשות לזה, או שאף אחד לא עז להגיד משהו?
0: לא מעניינים. אף אחד יכול להגיב. אמרו לי דבר אחד, כל הכבוד, חיבקת אותם ככה, כל הכבוד. ואני יכול להגיד לך משהו שזה ודאי שיר. משהו שהוא ודאי. אני לא חושב שעכשיו העלייה שלי זה מהמוזיקה. למרות שכולם שרים את השירים שלי. אני חושב שקיבלתי אהבה והכרה עצם זה שקיבלתי את הילדים שלי כמו שהם וחיבקתי אותם חזק ואני אמרתי שאני בז להורים האלה. ששמים אותם בשוליים עם כל הכבוד, נראה לי מפה התעצמתי בחזרה וחזרתי לתמיר גל. כי הקהילה, ההומו, לסבי, חיבק אותי בשתי ידיים, והייתי באתונה, ביוון, עם אשתי, אני נשבע לכשיר. כל צעד שלישי עוצרים אותי, כל הכבוד, איך קיבלת אותם, כל הכבוד, ואני אומר לך את הדמעות בעיניים. ואמרתי, אשתי, תראי מה זה, מוציאה שירים, מוציאה שלגרים, מוציאה לעיתים וזה, אין איזה עוצמה כמו שאת מקבלת את הילדים, זה מה שנראה לי שמפה כאילו נהיה וואו.
1: אני חושבת שזה בגלל שזה מאוד, אתה יודע, כמו שאתה אומר, כמו שהילדים שלך הופתעו, זה מפתיע שמצד אחד יש בך משהו מאוד מסורתי. אפילו המוזיקה שלך היא כן. מוזיקה טורקית, כן. מסורתית. ויש משהו בזה שמצד אחד אתה לוקח את המסורת, ומצד שני אתה אומר, אוקיי, אבל מסורת לא רלוונטית להכל. צריך גם להסתכל... למה שקורה עכשיו ולילדים שלי ולבחון את הערכים, זה נראה לי הדבר שמאוד מייחד אותך.
0: בדיוק. אני מהמוזיקה שלי 35 שנים לא סטטיתי, לא התייפייפתי לאף אחד, שרתי את מה שהקהל שלי דורש ממני, מה שהתחלתי, ועם האמת שלי. זה מה שאני מעביר גם לילדים שלי. תעשו את מה שטוב לכם. את מה שאתם רואים לנכון. וזהו, זה חלק מהזה, אבל אני אומר את זה כאילו, אתה יודעת, בצורה כזאת הכי ברורה, שזה מה שיצים את המרגל, כאילו, אחד שבא מבתי סוהר, בא ממוסדות, משפחה אומנת, משפחה הרוסה, אלימות, קלפים, אימורים, ופתאום, את המרגל הזה, שאומרים, האריה הזה, המרתיע, פתאום חיבק אותם ובכה בדמעות, בכיתי בדמעות שכמעט, ברור. אמרו, וואו, פה זה היה משהו כאילו, אתה יודע, זה... אפילו אנשים שלי הגרושות, הם היו באלם.
1: כן?
0: איך קיבלתי אותם?
1: איזה קטע? אתה ציפית שזה יהיה לך כל כך קל?
0: זה לא היה קל. אמרתי לך, קיבלתי את הזה, אבל ספרתי עד 10. מה אתה אומר לו? או שאתה אומר משהו שכאילו שאתה תאבד אותו, או שאתה אומר, רגע, או שאני אומר משהו ואני ארוויח אותו. נו, אז בסדר, אז אתה גאה במה כפרה, הכל בסדר. מי זה הבן זוג שלך? אתה בא איתו לאירוע ככה? אומר לי, מה? אתה בא איתו לאירוע, אמרתי לו.
1: והוא בא לאירוע?
0: כן.
1: הם יודעים שבאת לפה היום לדבר על להיות אבא? הילדים שלך? סיפרת להם?
0: לא, לא.
1: למה לא?
0: אני רק אתמול ידעתי מזה אני.
1: מה זאת אומרת, רגע אתמול קבענו לפני שבוע?
0: לא, על מה הרעיון כאילו. ואז אומר לי, זה הלך להיות אבא. ואני רוצה להגיד לך משהו אחד, שיר. כל החיים זה עליות, זה ירידות, זה משמחה לעצב. יש דברים שאנחנו מצטערים עליהם, שאת אומרת, למה לא עשינו יותר מדי? כשהאימא הולכת מהעולם הזה, את אומרת, אחרי זה, למה לא קניתי לה יותר? למה לא הוצאתי יותר, יותר? לא ביקרתי יותר? ואז את אומרת, באיזשהו שלב, שכמה שעשיתי, זה לא מספיק. אותו דבר, האבות והאימהות לילדים שלכם, ולא משנה מה הוא יצא ואיך הוא יצא, תמיד תחבקו אותם. כי יהיה רגע שאתם תצטערו ברגע שחזבר יקרה איזה משהו, ותגידי, למה לא חיבקתי אותה? למה לא חיבקתי אותו? תסתכלו על זה, תחשבו גם על הדברים הגורים שיכולים להיות. ואני מאחל לכל אמא ולכל אבא שיתעלה או תתעלה על עצמה ויגידו, זה מה שאלוהים נתן, זה מה שאני אקבל. בלי שום יותר מדי איך, למה ומו. פשוט לקבל. ואני בז לכל אלה, עם כל הקושי שלכם, אני בז לכל אלה ששמים את הילדים האלה בשוליים. הם הכי מתוקים, הכי מחוננים, הכי חכמים, הכי נבונים, וזה הילד שלכם, הכי יקרים.
1: אני ברוכה.
0: כן, כן.
1: יש הורים שההורים שלהם יצאו מהארון שדיברו איתך, התייעצו איתך?
0: יש מישהו בחולון שגר ברחוב שלי, שהבן שלו הוא גיי, הוא יצא בגיל 21 נראה לי, והוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, ראיתי את הפודקאסט שלך עם אבי שושן, אומר לי ככה, הוא אומר לי, חיזקת אותי, תאמיר, אני לא מכיר אותו. הוא אומר לי, וואלה שפו, חיזקתי אותו. זה כמו שעכשיו מי שאומרת לי, יצאתי מהסמים בגלל השירים שלך. אמרתי, למה? אמרו לי, כן, יצאתי מהסמים בגלל השירים שלך. היה לי קשה לראות את עצמי, ניסיתי לברוח, זה משך אותי. נפלתי קורבן לפיתוי הלבן, שרפתי את האש ואת השנים והזמן. הטקסטים היו שירים שירי דיכאון. אז אמרתי להם, זה לא שירי דיכאון, זה שירים שמרפאים, זה החיים. כל אחד עובר טרגדיה, אהבה נכזבת, נופל לסמים, אחות נרצחה, איבד את היקר שלו בצבא. ואם יש לך ילדים, אז תמיד תהיה חזק בשביל הילדים שלך. כי כל השלכות שאתה הולך לאיבוד, שלא יבוא על חשבון הילדים. הבאת אותם לעולם, תהיה אחרי אליהם עד הסוף.
1: יש עוד משהו שאתה רוצה לומר לסיום? יש לך איזושהי עצה שהיית נותן להורים צעירים?
0: אני אומר, להורים הצעירים, ולהורים כמובן שיבואו, ילד כזה או ילדה כזאת, נכון שזה לא קל, נכון שזה לא פשוט, אבל זה מה שיצא. ואם קשה לכם, יש אנשים שמומחים, לכו לתיעצות, לכו לשיחות, ותבינו מהם, אנשים שהם מקצועיים בנושא הזה, מה זה לקבל את הילד הזה, שזה לא סוף העולם, וזה לא גרוע כמו שאתם חושבים, זה ממש לא ככה. אז לכו להתייעצות ולשיחות, ותקבלו אותם, ותחשבו חס וחלילה, חס וחלילה, רחוק מאיתנו. שאם יקרה לילד הגיע הזה שלא חיבקת אותו, יקרה לו איזה משהו, מה תרגיש? מה ארגיד לך המצפון? מה תעשה? אתה תפקי כל החיים שלך למה לא חיבקת אותו. ואת תפקי כל החיים למה לא חיבקת אותה. תחשבו גם על הרגעים האלה. שכולם יהיו בריאים, שכולם יחיו עד 120, אבל הכל יכול לקרות. אל תעשו משהו שאחרי זה תצטערו עליו, בוא נגיד ככה. תחבקו אותם. אין לכם ברירה, זה שלכם. כמה שתתרחקו, כמה שתברחו, כמה שתתעלמו, בסופו של דבר זה ילד שלכם. זו ילדה שלכם.
1: תמיר גל, תודה רבה.
0: תודה רבה, שיר.
1: טוב, טוב, עד כאן איך לעשות דברים. אני רק אגיד שמסתבר שבלעת הרגע אמרתי שאני בת 34, ואני לא בת 34, אני בת 37. מי שזה חשוב לו, אני לא יודעת מאיפה זה יצא. אני באמת לא יודעת. אבל זה היה הפרק שלנו. אנחנו מאוד נשמח אם תדרגו אותנו 5 כוכב בכל המקומות שמדרגים בהם 5 כוכב, וגם תעשו סאבסקרייב בכל המקומות שעושים בהם סאבסקרייב. וזהו, תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. יצא לי עם קול רועד, זה הרגע שלי אליך אלעד. תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה וידידה. תודה רבה לטל נירונסקי, שהפיק אותנו מקסים. תודה לכם שהזנתם. מה עוד? מה עוד אני אומרת? תודה לי שעשיתי את הפודקאסט כמובן. וזהו, תודה לכולם. נתראה שבוע הבא. נתראה? שבוע הבא.
2: איך לעשות דברים? עם שיר ראובן.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: begin!
1: Such a big fan of Eurovision.

0: ערב טוב וחמישי שלום לכם מהשטאט הלה של וינה שזוכה לארח הערב את חצי הגמר השני של האירוויזיון. שלום לך ידידי אסף ליברמן.
1: הוא גם זוכה לארח את חברי עקיבא נוביק. 15 מדינות עולות הערב על קר הדשא להתחרות על 10 כרטיסים לגמר הגדול בשבת.
0: נועם ביטן כרגע מתלוצץ עם משליותיו, הוא כבר בגמר, הערב נדע מי יצטרפו אליהם.
1: חצי הגמר השני נפתח עכשיו במחווה לזוכה אירוויזיון השנה שעברה, האיש שהביא לפה את האירוויזיון, ג'יי ג'יי.

0: Where are we?
1: Yeah.
0: Or rather, warm welcome. I say, well, I can guarantee you that from now on, everything is going to run smoothly.
1: Okay.
0: Well, it's going to run smoothly here on stage as well as up there in the green room where our waitress Emily is serving coffee.
1: Oh, hello, Emily.
2: Hello. Oh my goodness, are you two all right?
0: Yeah.
2: Yes, I think they could probably use a cup of coffee or hot drink. Good thing I have all of that and more up here waiting in the green room for the two down there. And of course, for our artists who will be joining me after their performances for a drink, to relax, and of course, for maybe a chat with me.
0: Well, thank you, Emily. We're absolutely on fire as we kick off this second semi-final.
1: The pressure is on for the 15 acts competing tonight for the remaining 10 spots of Saturday's grand final.
0: Oh yeah, Victoria. As we know, half of the points come from the national juries and the other half is in your hands, our audience all around the world. So make your vote count.
1: But only after you've heard all the songs, then we'll open the voting lines and you can vote for all your favorite artists by calling, by sending a text or online at esc.vote.
0: Oh yeah, well, you can vote easily in the Eurovision app. Just make sure you've downloaded it before.
1: So this is tonight's running order. All the important numbers are right now on your screen. Remember, you can vote up to 10 times, but you cannot vote for your own country.
0: Eh oui, voilà, après 25 ans d'études françaises, ça porte enfin ses fruits. Oui, maman, t'avais toujours raison. Ça me servira un jour et aujourd'hui, c'est enfin ce jour-là. Merci mille fois, maman.
1: Well said, Michael. Did you just translate all the voting rules?
0: Oui, maman. Victoria, oui, everything.
1: Tonight's artists are ready to give it their all and fight for your hearts and, of course, your votes.
0: So, Vienna, are you ready? All right.
1: Okay, then.
0: Let the second semifinal
1: begin.
3: Epa.
0: How do I look?
1: You look great. You look better than ever, Michael.
0: Really? You like my style?
1: I love it.
0: Yeah.
1: Lip? La lip is great.
3: התחלנו, בולגריה נהדרה מהתחרות שלוש שנים שיקולים כלכליים, הנה הם התארגנו על הכסף איכשהו ושלחו לכאן את דרה, כוכבת פופ בולגרי של ממש.
4: דרה התגלתה באקס פקטור של בולגריה, רקדה עם כוכבים
3: בולגרים,
4: שרה בדה וויס ואז קודמה להיות שופטת בכירה מאוד. הנה היא כאן שופטת את ספריית הנזירים המיתולוגית של אדמון.
3: אל תטובה, היא לא באמת נזירה, היא תיתן כאן את הנאמבר הנהדר בנגרנגה. היא מספרת שזה על שחרור מהשדים הפנימיים שלנו, מהרוחות שנמצאות לנו בתוך הראש.
4: איך היא יודעת שיש לי בתוך הראש שדים? אוקיי, השיר עמוס מחוות למסורת הקוקרי הבולגרית, מעין טקס גירוש שדים פולחני. אז הנה התחלנו, או כמו שאומרים בבולגרית, בנגרנגה.

0: כל האנשים שם זה קבוצת תמיכה לבולגרים שלא מצליחים להחליט על מקצב אחד של השיר
1: או על הכללים של משחק הכיסאות הזה. אוקיי,
0: מאזרבייג'אן מגיעה אלינו ג'יווה, קיצור של ג'מילה אשימובה. היא כבר הרבה שנים בעסק. לפני 15 שנה היא הפסידה בקדם האזרי לאל וניקי, שזכו בסוף באירוויזיון. הערב היא תספר לכם על הגירושים שלה.
1: כן, יהיה פה רקדן שיגלם את הגרוש. השיר נקרא Just Go, פשוט לך. סוג של יאללה לך הביתה מוטי, רק מול 100 מיליון צופים.
0: אהבתי שאזרבייג'אן יעשו פשוט הכל כדי לקבל מאיתנו מקסימום קולות. קורצים לכל הקהלים בישראל, כולל הרלביסטים. משיר לך, פשוט לך.
1: בזמן שהיא מתפננת לה במלון סודבן המיתולוגי, מספר שהיא צמחונית אדוקה, כל התלבושות על הבמה יהיו מחומרים ממוחזרים, אבל היא נשבעת שלא תרגיש שזה יהיה בדיוק אותו דבר.

0: שהייתה מחווה לחתונות של הדמורים עם החבל הזה.
1: היה הרבה דיבור ברשת על הבוסי הזה שלה. אנשים גסים.
0: אוקיי, עכשיו שיר שהצליח לייצר המון רעש וזעם עוד לפני שהמשלחות הגיעו. זוהי אלכסנדרה קפיטנסקו. היא מבקשת, ובכן, שתחנקו אותה. זה נקרא צ'וק מי.
1: רצונו של אדם כבודו, לכאורה, מי אנחנו שנשפוט. אבל אלכסנדר מתעקשת שזה בכלל שיר לכל המשפחה, על המחנק של העולם המודרני, אתה מבין? מכל הטיק-טוק והשמיק-טוק. בכל מקרה, אל תנסו את זה בבית, כן?
0: כן, אני מבקשת לא פחות מ-30 פעם שיחנקו אותה. מיד היא תרקוד כאן עם הקבלים שהזרית שכחה על הבמה.
1: במישור אומנותי צריך להגיד, היא נחשבת לאחת הזמרות היותר טובות של הערב.
0: ולא ברור אם זה מעיד יותר עליה או על הערב.
1: אבל יש לה תוכנית חליפית, היא סטודנטית לפיזיקה גרעינית.
0: אומר, אם אני לא אשיר, אף אחד לא אשיר. אנחנו בקאנבוקס, כאן 11, כאן תרבות.

0: וואו, וואו, וואו. ערב של קשירות מסתמן פה.
1: אני חושב על המרצה שלה למבוא לפיזיקה גרעינית, שחושב לעצמו, לא חשבתי שזה מה שיצא ממנה. אוקיי, לוקסמבורג עכשיו, היא שולחת השנה את אבא מריה, שכמו כל זמרת שמכבדת את עצמה, השנה מביאה לכאן כינור.
0: יש שם סיפור, אסף. היא ראתה כינור פעם ראשונה בתור ילדה בת 3.5, ישבה על השטיח, ראתה אירוויזיון, אלכסנדר ריבק מנורווגיה, ניצח עם פרי טייל, והיא החליטה, יום יבוא, ויהיה לי כזה, מאז היא מחנרת את דרכה לכאן.
1: היא תבצע כאן על הבמה את Mother Nature, עם האדמה, המחווה כמובן, לשירו של מיק גבריאלוב. שיר על החיבור לטבע, על המרחבים והיערות, על השטחים הפתוחים שאין בהם אזעקה על פי מדיניות.
0: מיותר לציין, כמעט שהיא תעלה פה יחפה, היא גם תיבה סמלה פשוטה, שנראית כמו שאריות מהסמלה שעדן גולני שירה במלמו.
1: הנה אבא מריה, Mother Nature.

0: שמת לב איך היא פשוט משכה זמן בסוף כדי למצות את כל השלוש דקות שלה?
1: מה שנקרא שטח פרסום זה יכול להיות שלך. אוקיי, שיר מספר 5 ממרחבי לוקסמבורג לצ'כיה לגשר קארל בפראג, זה דניאל ז'יז'קה. עד לא מזמן הוא עמד שם ניגן, חיכה שמישהו יגלה אותו, עד שעבר מפיק מוזיקלי, עשה לו את השם טוב הבי, והנה הוא כאן.
0: וכתבי רכילות שאלו שאלות, אז כן, דניאל הוא צאצא של יאן ז'יז'קה, הגיבור הלאומי הצ'כי, הצלבן הנודע. דניאל אומר פה בראיונות, אבי הקדמון נלחם עם חרבות להגן על הארץ, אני נלחם עם גיטרה להגן על הנפש שלי.
1: זה שוויון בנטל. ז'יז'קה הצאצא ישיר כאן את צומת דרכים, Crossroads, על האומץ לבחור בשינוי כשזה קשה, גם אם זה אומר לעזוב את הרחוב החמים לטובת אירוע המוזיקה הגדול בעולם ותהילת עולם.
0: מה שאנשים יעשו למען המולדת שלהם, יפה, זה מרגש כל פעם מחדש.

0: Thank you so much. Thank you.
1: אני חושב שמראות זה המפלט למדינה שאין לה כסף לרקדנים.
2: מי ידע ששלוש דקות יכולות להימשך כל כך הרבה?
3: I just slipped into something more comfy. Five songs down, and that means we have 10 more competing songs for you in store tonight. Fantastique. So let's hear some more French now in a song. As one of the big four countries, France is already qualified for the grand final, so you can't vote for them tonight, but we don't have to wait until Saturday to hear their song. Et voilà.
1: זה הסול גולדמן הכי מקריפ שראיתי בחיים שלי. אז כאמור, צרפת עולה אוטומטית לגמר בשבת, אבל למונרו חשוב שנעשה את ההיכרות קטנה.
2: אז הנה ההיכרות, היא רק בת 17, הכי צעירה השנה, אבל כבר כוכבת ענקית, ווקליסטית לאלה ולאילה. היא גדלה בין פריז לניו יורק, בין מקהלות כנסייה לקונצרטים אופראיים.
1: בין אמא צרפתייה לאבא שהיגר מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
2: דמוקרטית, בוא.
1: והיא כאן אחרי שאלבום הבכורה שלה היה ללהיט.
2: היא תשאיר כאן את ריגארד,

0: מונרוי מהקלות המתישות האלה שמתעקשות להרים נאמבר בחתונה.
1: הפסקה קצרה, חוזרים עם עוד יותר מעשרה שירים.

0: אירוויזיון 2026 בחסות
1: פלייליסט עם טעם של עוד.
2: עכשיו איך אומרים אצלנו? לתכלס. ילדים שלי, את הדירה בחוף צלע גבעה 132 אני מוריש לגברת יפית לוי.
3: מי זאת יפית לוי?

0: נוספת?
1: את הכסף על השולחן.
0: מה?
2: משתתף, תליה.
1: אל תשתתף, תתקלח.
0: קברתם אותו באדמה או במגירה?
3: כן, יונה, קברנו אותו במגירה מתחת לסכום.
4: פעם ראשונה שאני עושה טלוויזיה.
5: לך תאכל טיטי!
0: לך תאכלי את טיטי!
6: הבית שלי.
0: מה הבית שלך? הבית של אבא. והוא רוצה לתת אותו ליפית.
7: לא לריב, סדרה חדשה. ראשון אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות מקרני הקול של JBL. חוויה של קולנוע בבית.
8: שאירופה תמשיך לקנה. לנו יש טעמי.
9: שאת בוחרת בביונד, את בוחרת בעצמך.
10: ביונד, רשת מרפאות אסתטיקה. עכשיו את.
11: יש הריון של פעם, נקסט, ויש הריון של היום, עם אפליקציית 40 שבועות, בכללית נקסט.
12: גן מציגה, איך חלה.

0: פשרות, מכיל אלרגן חלב.
1: וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם.
2: תפוס פואה, חדש. תפוזים הפפחית, זה מה שבא לי. אניס מטבחים בקרוב אצלכם.
3: Nescafe Taster's Choice. It is more than just a cup of coffee. It can make a difference.
4: כביסה קול נוזל רצפות, גם בניחוחות הנפלאים של נוזלי הכביסה של כביסה קול, וגם מואשר בפרוביוטיקה.
5: A different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime Zero. Schweppes, drink different.
6: תדירן מאחלת לנבחרת הישראלית הצלחה.
7: Enjoy a perfect performance.
8: דואט מושלם זה אומודה וג'קור, סטנדרט חדש של רכבי SUV.
9: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
10: אירוויזיון 2026 בחסות
11: רוקנרול.
12: פלייליסט עם טעם של עוד.
13: תודה ששבתם אלינו. לא מובן מאליו. עכשיו ארמניה. הנה סימון שמביא לכאן פופ לטיני מטובל בשורשיות ארמנית.
14: השיר הוא פלומה רומבה. השיר מריר, אך גם מרים, על השגרה המעיקה של לעבוד במשרד מ-9 עד 5.
13: תבין, מדינות שלא תוקפות באיראן, צריכים לבוא כל יום למשרד.
14: סימון גייס לכתיבת השיר את רוזלין, מי שהצגה את ארמניה ב-22, והשיר של הסנאפ הפך להיט בינלאומי משוגע.
13: יש לזה רמז, תראו את הפתקים שהוא לובש. אז סימון ראה את רוזלין ואמר, כזה אני רוצה, שבי כל יום מ-9 עד 5 ותכתבי לי כזה.
14: אז הנה, יעלה ויבוא סימון, לבוש אגב בחולצה של ארמני.
13: ג'ורג'יו ארמני?
14: לא, של סתם ארמני.

Can you hear me? Can't do this anymore.

0: צריך להגיד, היה להם גם מישהו עם ז'קט של סיכות שדחן, אבל הוא לא עבר את גלי המתכות בשדה התעופה.
1: אהבתי את משחק טיפסוני ההמוני, ונזכיר, הארמנים הם אחים שלנו.
0: חד משמעית.
1: יש להם רובע בירושלים.
0: שלהם. שלהם.
1: ומגיע להם.
0: לא נתנו להם כלום. שווייץ שולחת השנה משהו רחוק מאוד מהשיר המנצח של נמו לפני שנתיים.
1: כן, זאת ורוניקה פוסארו, היא ידועה בטקסטים עמוקים שהיא כותבת, או על אליסה בארץ הפלאות, או הערב על יחסים רעילים ודיכוי נפשי בקשרים רומנטיים.
0: יחסים רעילים? רוצה לומר, אליס זו אהבה רעילה? אני באפלה?
1: ג'ולוטה שופחתי. רוצה לומר, זה שיר שהקהל פה ידליק את הפנסים בטלפונים, והצוות שלה עבד בעבר גם עם לנה דל ריי, מה שיסביר את האווירה החולמנית משהו של השיר.
0: טוב, כולם זוכרים, ב-2019 ורוניקה הייתה קרובה מאוד לייצג את שווייץ, אבל ברגע האחרון הוחלט לשלוח את לוקה הני עם שיגטמי, ואז היא אמרה, אחזור כשאבשלה יותר כיוצרת, והנה היא הבשילה.
1: השאלה אסף אם זה בשל או שזה דבש.

0: נדמה לי זה אירוויזיון הכינורות והחבלים, נכון?
1: כן, היא מזכירה את מורן מזור שהצגה אותנו ב-2013. יפה.
0: יפה שמצאת הזמן לבוא.
1: כן, קאמבק.
2: The Eurovision Song Contest has always been powered by fans, and if you are a fan, well, you may think about an upgrade and become a Eurofan at Eurovision.com. It sounds fancy, because it is. And now we're looking forward to the song from Cyprus. They hold the record for most appearances without a win, but they are not bitter. They keep getting better. And they came incredibly close to their first win in 2018 when they finished in second place.
0: למה כל דבר שהוא אומר נשמע סוטה?
1: זה המבטים שלו, הוא עושה אהבה עם המצלמה. אוקיי, עכשיו תור כפריסין, זאת אנטיגוני, אמא מכפריסין, אבא בריטי, והשיר הוא שילוב, הרמות באנגלית עם נגיעות בוזוקי.
0: ראית השיר כאן את השיר ג'אללה, או אם תרצו, יאללה, תתקדמו, תשתחררו. שיר שאף גבוה בהאזנות באירופה, אגב.
1: יש שם מלחשים סביב אנטיגוני, שהיא מזכירה מדי את אלני פוריירה, או אפילו את נועה קירלס שלנו. היו אפילו רינונים על השראה מיוניקום.
0: על כך היא הגיבה בזעם ואמרה, אני לא עושה פופ של בובות, אני מביאה את הבוזוקי מהבית של סבתא שלי.
1: באמת הסבתא התקשרה לשאול מי גנב לה את הבוזוקי.
0: הגיע הזמן לשמוע את השיר, אז ג'אללה, אנחנו בקאן בוקס, קאן 11, קאן תרבות.

0: אשרינו שזכינו לראות את הקאמבק המפואר של הזמרת אשתר.
1: שקירה פינת אשתר, זאת הנוסחה הקפריסאי. אותה סמלה, אותם ריקודים,
0: אותה בלורית.
1: אותה זמרת. אותו חיתוך דיבור, מה יש לומר.
2: That was Cyprus with their entry, Jala. Jala means more, and that's the perfect motto for Eurovision, because it's always more, more love, more drama, more hairspray.
3: And there are more countries to come tonight. Next up is a country that's already through to the grand final, simply because it's the host country. It's us, Austria.
2: Well, well, Victoria, you may think that we are a jodeling, schurfplattling country of apple strudel-eating Mozart lovers. Well, we are, but we are also very much into upbeat dance music.
3: But wait, you'll need a permit to dance to this one. We call it a Tanzschein. Here is, for Austria, Cosmo!
0: Alla Cosmo!
1: Alla! אוזניכם השומעות, אוסטריה מעפילה אוטומטית לגמר, אבל היי, הגרון של קוסמו לא התחמם מעצמו הרי.
0: קוסמו, אתה יודע, זה שם הבימה של בנג'מין גידיון.
1: כן, כי קוסמו זה אומן עולמי. בניומין גידון זה מרכז ענף הלול בכיסופים.
0: בני שלנו, רק בן 19. הוא מתעניין במוזיקה מגיל 4, מנגן פסנתר מגיל 6, ולומד פיתוח קול מגיל
1: 3.
0: עכשיו תסתכלו על הילדים הבטלנים שלכם, ותגידו להם שאין יותר ברול סטאר.
1: קוסמו ישיר כאן את טאנשיין. בתרגום חופשי, רישיון לרקוד. השיר הוא על שחרור, חופש, לחוש את המוזיקה ולרקוד כאילו אף אחד לא מסתכל. אבל אנחנו כן מסתכלים ורואים את המסכות של הרקדנים שלו. תכף תראו אותן.
0: איזה מסכות.
1: חכו לזה.
0: איזה מסכות.

0: אז אתה אומר שבחלום הוא ממש רקד עם ראש של אריה?
1: כן, וגם קרניים של צבי, והם צרחו עליי בגרמנית.
0: וואי, זה מעניין, והם אמרו משהו?
1: לא, הם רק טיפסו על גדרות. זה רק חלום, לא?
0: 450 שקל, בבקשה.
2: אוקיי, בערך חצי ערב מאחורינו, עכשיו אנחנו בלטביה עם אתוורה, אחת היוצרות היותר מוערכות בסצנת האינדי והאלטרנטיב של ריגה.
0: משם אתה בא, מי כמוך מבין בסצנת האינדי של ריגה.
2: תתפלא ידידי כמה אפשר לגלות כשאתה משתמש נכון בבינה מלאכותית.
0: אז אני קורא פה שהשיר שלה נקרא אינה, שפירושו בלטבית בצל, שיר על הפחדים שלנו, הטעויות בעבר, ועל הצורך לחיות עם הצל בשלום. השיר נקרא בצל, כן, בצל, לא בצל, בצל.
2: כן, מבין בלחיות בשלום עם הצל.
0: כן, עוד משהו על התברה, היא סובלת מפחד במה.
2: מתי חשבה לספר על זה?
0: על דאגה, היא עושה תרגיל נשימה מיוחד לפני שעולה לשיר. בתרגיל היא מדמיינת שנמצאת מתחת למים.
2: שם בהלשטאפ, אין כמו הבמה הגדולה באירופה כדי להתמודד עם חרדות.

0: איזה חוסר מזל, עקיבא. רגע לפני שהיא עולה על השיר, נשבר לה כדור מרות.
1: עליה.
0: מה זה, יש עליה יותר קריסטלים מעל הילרית בפרדס חנה.
1: אוקיי, אתה מוכן?
0: כן, כן, כן, כן. זה שיר מספר 10, וגם הערב הוא מביא לנו זמר גדול, סורן טופרגרד לונד, שישיר את פר ויגור ריים.
1: לבריאות אסף ידידי, בזמן שאתה מתאושש, ופורן פה מבלה בצפון אוסטריה, מספר שהשיר שלו נקרא לפני שנלך הביתה, זה על הרגע הרומנטי, המקסים, בסוף הלילה, כשאתה מקווה שכל הטוב הזה לא ייפסק לעולם.
0: אז נשק אותי טיפשון. לא, לא אתה, כי אבל לא אתה, הוא מבקש, הוא מבקש, הוא מבקש.
1: בקיצור, סורן השיר את כל השיר בדני. הוא הרי אומר לכל מי שמוכן לשמוע, הולו פמדת אלה אנגלקס.
0: מה זה אומר?
1: תפסיקו לדבר אנגלית.
0: אז הנה הוא, דנמרק, סורן, בהצלחה.

0: לא מבין למה הוא בחר לשיר דווקא בפינת האישון המגעילה בשדה תעופה.
1: נברר את זה בהפסקה הקצרה, ואחרי נחזור עם אחד השירים הטובים, לא הערב, בתחרות.
2: אירוויזיון 2026, בחסות
3: פלייליסט עם טעם של עוד.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
5: אז

0: פשוט נהדר.
1: תודה. תודה.
2: התוכנית משודרת בחסות.
3: שאירופה תמשיך לקנה. לנו יש טעמי.
4: דואט מושלם זה אומודה וג'קור, סטנדרט חדש של רכבי SUV.
5: מג'י-מיקס, מגרר, חותך, לש. מג'י-מיקס, עושה הכל והרבה יותר.
6: ביטוח מקיף לרכב זה...
7: דוס פואן.
8: תפוס פואן, חדש. תפוזין התופחית, זה מה שבא לי.
9: Nescafe Taster's Choice. It is more than just a cup of coffee. It can make a difference.
10: אנחנו כאן בשביל שכל העולם ישמע. 5 ביוני, יום פתוח באוניברסיטת אריאל.
11: Westinghouse, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. Westinghouse, השקט שלכם.
12: גאים להיות הבית של העובדות והעובדים בישראל. בהצלחה, נועם!
13: A different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו. Schweppes, drink different.
14: נועם, it's your time to glow. מכבי אסתטיקה.
15: במאני טיים של ההצבעות, רק ישראל.
16: במאני טיים של הקופה, משלמים בישראכרט.
17: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
18: אירוויזיון 2026, בחסות...
19: Rock and Oil.
7: פלייליסט עם טעם של עוד.

0: תודה ששבתם אלינו, זה לא מובן מאליו. חמישה שירים. ותחזיקו חזק, אנחנו לאוסטרליה, הם שולחים את הזמרת, אולי הכי איקונית בתחרות השנה.
1: וואו, וואו, וואו.
0: דלתא גודרם, שרבים באירוויזיון מחכים כבר שנים שהיא רק תסכים לבוא.
1: דלתא גודרם היא לא סתם זמרת באוסטרליה, היא מוסד, המאמי הלאומית, כוכבת, היא שרה עם רובי וויליאמס, עם אוליביה נוטן ג'ון, וגם איתי, שרו ביחד בלב שלי, והיא עדיין לא יודעת את זה.
0: היא תופיע פה עם אלפי יהלומים בסמלה, עם סנטר מצופי יהלומים וסוללת כותבים, שכתבה בעבר גם לריקי מרטין, דואה ליפה, קייטי פרי.
1: קייטי פרי, נציבת שירות בתי הסוהר?
0: לא בטוח, אסף. השיר שלה, אקליפס, ליקוי חמה, שיר על רגעי החושך שבחיים והיכולת להיוולד מהם מחדש.
1: עקיבא, האם זה מסוג ליקויי החמה שקורים פעם ב-400 שנה ואיכשהו יש אותם כל שנתיים?
0: בודק.

0: מה, היא טובה? אני רוצה לרדת עליה, אבל היא פשוט טובה.
1: אני לא רגיל לשמוע שירים טובים בחצי הגמר הזה.
0: נותרנו ללא מילים. מאוסטרליה אנחנו טסים איזה 30 שעות כדי להגיע לאוקראינה, המדינה היחידה בתולדות האירוויזיון שתמיד הצליחה להפיל הגמר.
1: זוהי ללקה, שם הבמה שלה שפירושו חסידה. הציפור, לא גולד קלופ הבת. בכובע שלה בתור צפרית חובבת היא מסבירה שזה בגלל שחסידה תמיד חוזרת הביתה.
0: וזה ממש שיר על הבית. השיר שלה רידנם עוסק במלחמה באוקראינה, כן. והוא מכתב געגועים לבית ולאנשים שנשארו מאחור.
1: כן, כי היא בכלל גרה בברלין, משם היא כותבת על הבית ועל היער שיגדל אחרי השריפה, על הצמיחה שתבוא אחרי חורבן.
0: היית אומר שעל ה-New Day שעוד will rise? האם גם לה קרן פלס כתבה?
1: אולי גם שם אסרו כבר על קרן פלס לכתוב?

0: זה אירוויזיון חמישי של אוקראינה תחת מלחמה, ונגיד אנחנו בסולידריות עם האוקראינים ששרים בעיקר על הנושא הזה מאז. סלאב האוקראיני.
1: I'm here right now with Cosmo in the green room and getting my permit. Am I getting my permit, Cosmo?
2: Absolutely, yeah.
1: How was it on stage? Tell me, how was the feeling to perform in front of millions of people watching at home and then this huge arena?
2: My God, it was a dream come true. Thank you all being here. Like, you are absolutely crazy. Thank you so much. Thank you.
1: What was the idea behind Tanshine? How did you come up with that?
2: So actually it's a dance license, and it was about my first clubbing. Like, I went there, people weren't dancing, weren't focusing on music, and we want to bring dancing back into clubs, dancing all together.
1: That's I love that. You know, everyone was dancing in here. Tell me one thing. So how was it when, you know, you're in the finals, you have a fixed spot. Is it more like that you relax and you're like back, or is it more that you have pressure on you because you know you're singing for Austria, for a whole country?
2: Yes, and I set myself the challenge to convince the fans that we deserve to be in the finals, so that was our challenge, our goal tonight.
1: You do deserve
0: Cosmo, to be in the finals.
1: Wish you lots of luck. Fingers are crossed. Thank you so much.
0: כאלה, תבינו שלוקח זמן לבנות את הבמה להופעה הבאה.
3: מספר שהשיר שלו מדבר על חוויית הקלאבינג הראשונה שלו, והוא אומר שמגיע להם להיות בגמר.
4: Another country that is already qualified for the grand final because it's one of the big four. United Kingdom. They are one of the contest's most iconic countries. They've won the trophy 5 times and they hold the record for the most runner-up finishes in Eurovision history with 16 second places.
0: עכשיו בריטניה, עוד מדינה שמשלמת את דרכה לגמר ושרה פה רק כדי לחמם את הגרונות ולהצית את הלבבות.
3: וייתכן שלכמה בריטים יישרף פה הלב. הנציג האנגלי ישיר כאן בגרמנית.
0: You don't say.
3: איך כתב ויליאם שייקספיר? What the fuck?
0: זה סם באטל שמופיע בשם Look Mom No Computer. והוא ישיר כאן את I Zwei Drei, יעני 1-2-3.
3: כן, וזה שיר שני הערב שעוסק במיעוס מהעבודה, מהישיבה המשרדית באיזה קורפרט, באופן ספייס גנרי, שההנהלה מנטרת את המחשב, וגיטית מביאה דג, ויוגב מנהל שיחות עם אשתו על ספיקר, וחשופית עם משאבי אנוש צריכה כבר יומיים איזה טופס.
0: אסף, אסף.
3: אה, כן, השיר, שיר סבבה, בריטניה לא טובה באירוויזיונים, בוא נראה איך ילך להם.

0: תודה רבה לסולן להקת פורטרט ולטלטאביז הדלוקים.
1: סתם אמרנו לא טובים, הוא היה מעולה. אבל חבר, רד מהבמה עכשיו, כן? לא התקנו אותו, הוא לא קיבל את הממו.
2: עוד שלושה שירים לערב הזה, עכשיו תורה של אלבניה. הם שלחו את אליס. אנחנו רגילים לזמרות אלבניות מוגזמות, והנה השנה זמר בן.
1: קש, תכף נראה מוגזם. השיר הוא נן, אימא. הדוברת בשיר היא אלבני שמאמה, שרואה את הבן, עוזב את אלבניה, הולך לחיים אחרים, נוחים יותר, בלדה לעוזב קיבוץ.
2: הגירה זה תחום חזק בתחרות בשנים האחרונות, ואלבניה כאן עושה את זה נוגה, טרגי, עם מקלה דרמטית, עם האמא מסתכלת מלמעלה, עוד רגע תראו.
1: אליס אמר שהמטרה שלו היא לגרום לכל מהגר באירופה להרגיש שזה עליו, זה יותר חשוב לו אפילו מלנצח.
2: אוקיי, אז שיהיה לו בכיף. אנחנו מצידנו, בכאן בוקס, בכאן 11, וברדיו בכאן תרבות, כאן מדורות השן, כאן פאקס.
1: בגמר נהיה בכל תחנות כאן, תתכוננו.

0: טוב, אז מסתבר שג'ו סנואו חזר, ולא תאמינו, יש לו תסביך אדיפלי.
1: אסף, אני מאוד מקווה שהצופה מדונה לא צופה פה, כי תהיה פה חתיכת תביעה.
0: ובצדק.
1: עכשיו, למדינת אי שמוטרפת על האירוויזיון, זהו, איידן, והוא נחשב היום לאחד הכוכבים הכי גדולים שיש למלטה להציע.
0: הכל יחסי, כן?
1: כן. וגם זה לא עוזר לו פה לשכנע אנשים שהוא באמת ממלטה. מן הסתם כל אמונים לו, יהיה רייט, מלטה, שור, הבאנו שלום עליכם, שבת שלום, פרי גזה.
0: איידן הוא השימון פרס המלטזי. הוא ניסה 3 פעמים לייצג את מלטה באירוויזיון, והפסיד שוב ושוב.
1: כן, כן, זכורה במיוחד הדחתו ב-23.
0: אוי, סיפור.
1: כן, הוא נפסל בגלל קידום אסור לשיר שלו ברשתות.
0: אבל הציבור רצה בו, והנה הוא כאן, עם השיר בלה, שיר נאה ומרגש שאמור להביא את מלטה לגמר.
1: יאללה איידן.
0: אבל עוד קודם, שוט של קהל. על הבמה בינתיים פונים קומפלקס די מורכב, אתם עוד רגע תראו את זה.
1: נראה כמו בית כנסת גירוזיני או גיאורגי
0: או מלטזי.
1: יהיה פה שור.
0: הפלג המלטזי ביהדות בונה עכשיו בבית הכנסת על הבמה.

0: שמסייר בינתיים במוזיאונים של וינה, הוא מחכה שיקראו לו בקריזה.
1: הסיפור של ג'ונס הוא סיפור על התמדה וחריצות. הוא נכשל במבחנים של האיידול הנורווגי, ומאז עבד קשה, הופיע בכל בימה אפשרית, הגיע לדה וויס, והינו על הבימה הגדולה בעולם.
0: ממש יגעת ומצאת, תאמין.
1: שנאמר, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורים לבטל ממנה.
0: שנאמר, זורים בדמעה ברינה יקצור ומפורש.
1: בו יבוא ברינה נושא על מותיו.
0: רגע, אבל אסף, על מה השיר בעצם?
1: אני לא יודע, אין לי מושג, בוא נשמע.

0: 15 שירים מאחורינו.
1: חשוב להגיד שג'ונס 3 פעמים לא קיבלו אותו, בפעם הרביעית הוא אמר, אבל אני ממש רוצה, אז אמרו לו בסדר, יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא
2: יא יא יא 15 countries, 15 songs, but only 10 acts will move on to the grand final.
3: Yes, Victoria, and it's very much up to you who is going to party all night because they are through to the grand final.
2: Yes, get ready to vote for your favorite songs, and I say songs because maybe more than just one artist impressed you tonight. Spread your love and vote for multiple songs. And don't forget the Eurovision mantra. You can vote up to 10 times, but you cannot vote for your own country.
3: Eh oui, maintenant un peu de français. Parce que c'est une langue si belle et fluide qu'elle constitue la bande son idéale pendant que vos commentateurs nationaux expliquent les règles de vote. Et n'oubliez pas, vous pouvez appeler jusqu'à 10 fois, mais vous ne pouvez pas voter pour votre propre pays.
2: Europe, Australia, wherever you are in the world, grab your phones now because you know what's happening next.
3: A massive conference call.
2: No, we're putting the power

0: רגע חמוד מאוד בחצי הגמר הזה. חוץ מלאלה שלא מצאו בני זוג. ובמוריה.
1: Thank you everyone!
2: Thank you for shunkeling with us.
1: Thank you, Michael, for this one.
2: It was lovely, Victoria. Ladies and gentlemen, voting is almost up and we're about to close the lines in.
0: עוד רגע, עוד רגע קאט, תזכיר את ההצבעה. נא להפסיק להצביע. אתם ישראלים, אתם לא מצביעים, כן? הכוונה למי שכן מצביע הערב הזה.
1: From Vienna to this watch party on Kino Island, Estonia, you heard them. Stop calling, stop texting, stop searching desperately for your phone charger. The voting is closed. At this very moment, your votes are being counted and verified very carefully because every single point definitely matters. And the 15 artists competing tonight, now in the green room, are united by the same dream, to step onto this stage again on Saturday. But as the rules of the contest go, there is only room for 10 of them. Who will stay and who will go, we will find out shortly.
0: יוצאים להפסקה, כבר חוזרים.
3: אירוויזיון 2026, בחסות.
4: פלייליסט עם טעם של עוד.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.

0: שבת שלום.
1: שבת שלום לכם.
2: סלח לי מאוד, ביום שישי אני אוהב לראות יומן.
3: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
4: זה אישי וזה יישאר אישי.
3: זכות הציבור לדעת.
5: שב יא בלזונה, חצי שעה נחכה לפעמים לך תשובות. היו מפילת!
6: אפשר לבחול, לשתות, לצפות בטלוויזיה.
7: יש הודעת שחרור, אולם יכולים לצאת.
8: שלום בין ישראל לירדן.
9: אל תפריע לי.
10: אתה תירגע.
11: שטור, כך גרעינים.
12: הגיע את גד למר הבמה, או לא?
13: גמר המונדיאל, ארגנטינה, צרפת.
14: עוד להיט.
15: אנחנו מצרפים פה בעצם להקה חשמלית.
16: שיר מספר ארבע.
17: יפה, ירקוני.
18: ריקה, פי.
16: ריק, על, פשן.
19: שקיענו גיא יורדת על בפולה.
20: הגענו לכינוע.
21: בחיים לא תעזוב את הארץ.
22: זהו, זה העניין.
23: אני כאן.
22: בדיוק כך, אתה כאן.
24: 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
25: גו, גו. לך ממש לא נעים לי. פשוט קבוצת וואטסאפ המשפחתי, העליתי את הסרטון שצילמת לבן שלי. עכשיו גם אחותי רוצה.
26: אין בעיה.
25: כן? סומד לך אתה. אתה יודע מי זה.
27: אני אומרת לך את זה הכי לא בלעתיק, הכי אמיתי שיש לי. אני גם אמרתי לך את זה בפסטיגל, אתה זוכר? אתה יכול להיות כמו יובל.
28: תוכל לי כסף. אתה 9,000 שקל ועד 5. לא יאומן.
29: לא לריב. סדרה חדשה, ראשון אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
30: סבא, איך מדינה מתפתחת?
31: כמו עץ, רק שלעץ יש שורשים, ולמדינה תשתיות, כבישים, גשרים, מסילות, מחלפים.
30: ומי אלה?
31: אלה אנשים שתמיד היו שם. חיברו בין מקומות, בין אנשים, ודאגו שהמדינה תצמח, גם בשגרה, גם בימים מאתגרים, ובמיוחד בתקומה.
32: גאים לפתח את הארץ יותר מ-100 שנים. משרד התחבורה ונתיבי ישראל מחברים את ישראל.
33: זאת שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. עכשיו אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול היה למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה.
34: התוכנית משודרת בחסות מקרני הקול של JBL, חוויה של קולנוע בבית.
35: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
36: תדירן מאחלת לנבחרת הישראלית הצלחה.
37: Enjoy a perfect performance.
38: גאים להיות הבית של העובדות והעובדים בישראל. בהצלחה, נועם!
39: נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי בחגיגת כדורגל. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
40: נועם, it's your time to glow. מכבי אסתטיקה.
41: גן מציגה, חלב החדש, בלי פרות, בלי פשרות, מכיל אלרגן חלב.
42: וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם.
43: ביטוח מקיף לרכב זה...
44: דוס
45: פה. אניס מטבחים בקרוב אצלכם.
44: חדש, פיסקול נוזל רצפות.
46: וואו, זה כמו לעשות כביסה לרצפות? בול!
47: כביסקול. אנחנו כאן בשביל שכל העולם ישמע. 5 ביוני, יום פתוח באוניברסיטת אריאל.
48: A different kind of lemon lime. חדש, Schweppes lemon lime. Schweppes, drink different.
49: במאני טיים של ההצבעות, רק ישראל.
50: במאני טיים של הקופה, משלמים בישראכרט.
51: דואט מושלם זה אומודה וג'קור, סטנדרט חדש של רכבי SUV.
52: שאירופה תמשיך לקנה, לנו יש טעמי.
53: אירוויזיון 2026 בחסות
54: רוקנרול.
55: פלייליסט עם טעם של עוד.
0: Oscars have not only given us unforgettable moments on the Eurovision stage, but also groundbreaking inventions such as CDs and DVDs and, of course, Michael.
1: Yeah, me too. Yeah, I know it's 2026, but in these overwhelmingly modern times, CDs, DVDs and LPs feel like a warm hug from the past. With them, you can still enjoy your music even if the Wi-Fi is down, and you can touch them and lick them and love them.
0: Oh, that's so nice, Michael.
1: Thank you.
0: Now it's only a matter of moments until we find out which 10 countries from tonight's competition will make it through to Saturday's grand final and which 5 countries won't. But for now, the future is still unknown.
1: Well, not really, because we actually do know what's coming up next. A dear friend of ours is going to present his new song.
0: That's unknown.
1: Not to me. I'm prepared. I even wrote the title on my hand.
0: Yeah.
1: It's unknown.
0: See? He's the reason we're all here in Vienna tonight. Here is last year's winner with his brand new song, Unknown. Here is JJ.
2: קבלו את ג'יי ג'יי, Unknown, שירו החדש של זוכי האירוויזיון 25, יוהנס פיץ', זה השם.

0: יוקרן!
1: המדינה שעלתה לכל גמר מאז שיש גמרים באירוויזיון עולה ללקה, תשאיר את רידנים גם בגמר.
2: Also continuing their Eurovision journey is this country.
3: ג'ונס שלנו עם היה יה יה יהיה גם הוא בגמר. ג'ונס לב, יה יה יה, נורווגיה, השיר שנעל את הערב.
2: Joining them in the grand final will be

0: דלתא, גודרם, והכוכבות הכי גדולות בתחרות הזאת. לא היה ספק שהיא תהיה בגמר. השאלה כמה גבוה היא תהיה. הנה דלתא חוגגת, בצדק.
1: The next country we'll be welcoming back on stage on Saturday is...

0: אלכסנדרה קפיטנסקו עם השיר צ'וק מי חנוק אותי תהיה גם היא בגמר ושם תוכלו שוב לתהות על קנקנה של הבקשה הזו חנוק אותה
1: על הפעם היא שחנוק אותי וצוות אותי הלכו לים
2: countries are already celebrating five more to come the next delegation that's gonna freak out here in the green room for all the good reasons is this one
1: עכשיו אין הפתעות כל מי שתוארו כעולים פוטנציאליים וגם איידן בלה יהיה בגמר
2: The next country going through to the final is

0: Press!
1: Kulanu will jala in the final. כולנו וויל ג'אלה בגמר הגדול, אנטיגוני קפריסין, יהיה בגמר.
2: עכשיו את החגיגות עכשיו בבית ג'אלה.
3: שכנים שלי בגילו.
0: Remember, we're announcing the finalists in no particular order. It says absolutely nothing about how close the results were for the next country.
3: Well, all that matters is making it to the grand final, and that country is Albania!
2: שיר ההגירה אלבני יהיה גם בגמר. שים לב, אסף, דנמרק, הפייבוריטית הכי גדולה, עדיין לא הוכרזה.
0: Only two spots left now, and the next finalist is...

0: נסטורם שלנו, אחד השירים האהובים בתחרות השנה, צפוי להגיע מאוד מאוד גבוה גם בגמר עבור דנמרק. יום שבת, שידור חי כאן 11, גם הדנים יהיו שם.
1: גם בקאנבוקס, כאן תרבות.
2: And it will go to one of these six remaining countries. Azerbaijan, Luxembourg, Czechia,

0: לטביה.
1: עכשיו הם סתם באים לחרמן, יש רק כרטיס אחד בקופה.
2: Let's give them all a big round of applause.

0: for the grand final.
1: The 10th finalist is...
2: דן ז'יז'קה צופה מלמעלה ורואה איך הצאצא שלו דניאל ז'יז'קה עולה לגמר עבור מדינתם האהובה צ'כיה.
3: אסף, אין הפתעות, טבלאות ההימורים פגעו בול.
2: אלה המדינות העולות לגמר אירוויזיון ביום שבת.
3: כבוד למנצחים, תוגה למפסידים.
2: שידור חי בכאן, גם בכאן 11, כאן בוקס, וגם ברדיו.
3: פשוט תפתחו כל כאן שאתם יכולים, זה פשוט יהיה כאן.
2: אנחנו יכולים לפתור גם כאן כאן?
3: בהחלט אסף, ידידי. והנה המונים בתחושת ביחד, ברקע. אנחנו רוצים להודות לאנשים שעושים את השידור הזה. לטלי קאץ, דנה פרדו, בועז פרמדר ויניב, סגיב, צפריר ואריק שם בקונטרול.
2: תודה גדולה ליוני סמש, תודה רבה לשרון דריקס, תודה רבה לניצן לבנת
3: שאיתנו כאן בתא השידור.
2: עקיבא נוביק, תודה רבה.
3: אסף ליברמן, תודה רבה, לילה טוב לכם, ניפגש בשבת בגמר.

בזמן שסקוט ויילנד לא היה בסביבה, שאר חברי הלהקה, דין דילאו, רוברט דילאו ואריק רץ, התחילו לחשוב מחדש מה עושים הלאה. הם הרגישו שהלהקה הגיעה לנקודה די נמוכה, ובאביב של 95 הקימו הרכב חדש בשם טוק שואו, עם הזמר דייב קוץ. זה לא היה סתם פרויקט צעד מבחינתם, אבל גם לא פירוק רשמי של סטון טמפל פיילוטס. הרכב הזה הוציא רק אלבום אחד, ואנחנו נשמע שיר מתוכו, זה נקרא Peeling an Orange.

פילינג אין אורנג' של טוק שואו, הרכב הצד של חברי סטון טמפל פיילוטס מינוס סקוט ויילנד. במקביל, ויילנד עצמו הקים הרכב בשם מגניפיסנט בסטרדס, והרכב החדש השתתף בפסקול של הסרט טנגרל, ובאלבום מחווה לג'ון לנון. את שאר 95, ויילנד העביר בין מרכזי גמילה שונים, ובאותה תקופה אף אחד לא באמת ידע מה יקרה עם הלהקה. הנה הרכב של ויילנד, The Magnificent Bastards, עם קאבר לג'ון לנון, How Do You Sleep?

סקוט ויילנד עם ההרכב שהקים בשנת 95, Magnificent Bastards, מתוך אלבום מחווה לג'ון לנון, How Do You Sleep. חזרה לסטון טמפל פיילוטס, באלבום השני, פרפל, הם כבר רצו לנצל את הרבה יותר את האולפן, ולמדו טכניקות נהדרות מהעבודה הראשונה עם המפיק האלבום, ברנדון אובריין. מתוך זה הם התחילו להעמיק באלבומים שהם אוהבים, ולנסות עוד דברים שקשורים למוזיקה, ופרפל כבר היה יותר אלבום של ניסויים באולפן, וזה בעצם מה שפתח את הסכר לטייני מיוזיק, אחת הלהקות שרוברט דילאו חוזר אליהן כהשראה בעבודה על האלבום היא צ'יפ טריק. הוא מספר, אחי החורג הכניס אותי לאלבום Heaven Tonight. היו להם אלבומים מעולים, אפילו לפני שהם פרצו בגדול. משהו שם פשוט נשמע לי אמיתי. הייתי בן 12 ואיבדתי את הביטוליות המוזיקלית שלי על עץ בחצר עם תקליט של צ'יפ טריק. כשהגעתי לגיל 13 כבר היה לי שיער כמו של רובין זנדר על העטיפה של דרימפוליס. חלמתי על צ'יפ טריק. הוא מוסיף שלמרות שלא יצא לו לראות אותם בהופעה כשהיה ילד, היום יש בזה משהו מיוחד שהוא פשוט יכול להרים טלפון לגיטריסט שלהם ריק נילסן ולהזמין אותו להתארח בהופעה, דבר שקרה בהופעה של סטון טמפל פיילוטס בשנת 97. אנחנו נשמע את צ'יפ טריק עם הלהיט שלהם סרנדר.

צ'יפ טריק עם סרנדר, אנחנו עם עוד השפעה שעזרה לחברי סטון טמפל פיילוטס לקבל השראה בעבודתם על האלבום, הם כמובן הביטלס. כן, ברור שאפשר להגיד שכולם הושפעו על ידי הביטלס, אבל צריך לזכור ש-STP היו עד עכשיו להקת גרנג' שאולי קצת זלזלו בהשפעות שלהם ובמה שהם שמעו כשהיו ילדים. עכשיו הם עומדים בפני סיבוב פרסה מוזיקלי ויש הכרה בביטלס כהשראה והשפעה, ולאורך כל טייני מיוזיק שעומד להגיע יש הבזקים של פסיכדליה שמעניקים לשירים ניצוץ, כשהלהקה בוחרת במודע לוותר על כוח לטובת עדינות, על ווליום לטובת דינמיקה ועל צפיפות לטובת מרחב. את כל זה הם לומדים מהביטלס. נשמע קאבר שביצעו לביטלס יותר מאוחר בשנת 2001, Revolution.

0: Stone Temple Pilots עושים הביטלס, Revolution. אפשר לצלול עוד להרבה השפעות שחברי Stone Temple Pilots חקרו, כמו T-Rex וKiss וסלייד, הרבה דיוויד בואי, אבל השינוי הדרמטי ביותר הגיע דווקא בצורת כניסה מפתיעה לבוסנובה, בלי שום טיפה של ציניות או אירוניה. כפי שדיליאו מגלה, Interstate Love Song התחיל בכלל כשיר בוסנובה.
1: Let's talk about Interstate. That is a workout, that bass part, right? It's kind of like a Motown bass part almost.
2: It, definitely. Most, yeah.
1: You were probably influenced by Motown, oh, right?
2: That was the
1: I
2: first.
1: I always thought that about your bass lines, because it's you have this a lot of the James Jamerson kind of moves and things like that, bouncing around,
2: yes.
1: Really active.
2: Yeah.
1: Now, this song goes through so many different changes. You've heard it on the radio a billion times, mm-hmm. and it's easy to take it for granted because it just sounds so normal, but it's not. It's a very sophisticated song. Let's talk about the chords in the verse, okay?
2: Sure.
1: Because we talked about this before, and just so that we can teach people how to play the right chord voicings.
2: Yeah. Well, it started out on a nylon like this.
1: Okay.
2: And it was literally just started out as a bossa nova.
1: You're channeling your Joe Beam.
2: Yeah, so... Yeah, that's how it started
1: Beautiful.
2: Out. And just... But I knew I couldn't do that bass line to that.
1: Right.
2: So I... You know, just put it into that.
1: Yeah.
2: So that's kind of... That allowed me to do that.
1: That's really a vocabulary from jazz, though.
2: I love it.
1: From jazz, from Brazilian, you know, yes. Jobim, from Brazilian yes. music that you guys incorporated into this heavy rock music.
2: Yeah. I guess at the time I wasn't really thinking of it, you know, just doing it.
0: רוברט מסביר, בשבילי זו המוזיקה הכי טבעית, אורגנית ומרגיעה בעולם. אני מעריך את ז'או ג'ילברטו, ואני אוהב את הדרך שבה המוזיקה הזאת חלחלה למיינסטרים כאן. אני אוהב את האלבום שאנטוניו קרלוס ג'ובים עשה עם פרנק סינטרה, ואת הדרך שבה הבוסה נובה המשיכה להשפיע דרך סרג'יו מנדז והרב אלפרט. זו הייתה תקופה קסומה בשבילי, הוא מוסיף. יש שם זיכרונות טובים, זה גורם לי לחשוב הרבה על אנשים שכבר לא נמצאים בחיים שלי כשאני שומע את המוזיקה הזאת. זה כמו חתימה מהעבר. כשהוא השמיע את הרעיון לוויילנד, התגובה הייתה דומה. זה הזכיר לו זיכרונות מהילדות ומהדברים שההורים שלו היו שומעים, נזכר דליאו. עם סולן של להקה, אתה תמיד רוצה קצת לחזר אחריו עם השיר שלך, כשאתה מביא אותו למקום שבו הוא אומר, וואו, זה מזכיר לי את זה שהייתי קטן, אז הדברים... יוצאים באמת. אנחנו קצת בוסנובה, כן כן, בספשייל סטון טמפל פיילוטס, מי האמין? אנטוניו קרלוס ג'ובים, The Girl from Ipanema. דום דום

בוסנובה פינת רוק וגרנג' אם תרצו, אנטוניו קרלוס ג'ובים שהשפיע המון על רוברט דילאו, הבסיסט של סטון טמפל פיילוטס, דה גר פרום איפנמה. במקום להמשיך עם הרוק הכבד והמבוסס ריפים שאפיין את האלבומים הקודמים, טייני מיוזיק פותח את הדלת למנעד רחב של סגנונות, גלם רוק, פסיכדליה, פופ בריטי, בוסנובה, פוסט פאנק, אינדי רוק ואפילו נגיעות של ג'אז, כבר מהרגע הראשון של האלבום, עם הקטע האינסטרומנטלי ששמענו בתחילת השידור, פרס פליי, ברור שמשהו השתנה. במקום גיטרות כבדות, הפתיחה נשענת על רודס פנדר, ומציבה אווירה מרחפת, כמעט ג'אזיסטית. בהמשך האלבום אפשר לשמוע את הגיוון הזה כמעט בכל שיר. הבחירה הזאת לא הייתה מקרית. הבסיס והכותב המרכזי, רוברט דילאו, גדל על מוזיקה מגוונת במיוחד, החל מלד זפלין ועד ביל אבנס, ובתקופה שלפני האלבום הוא העמיק בבוסנובה של ז'או ז'ילברטו, אנטוניו קרלוס ג'ובים וסרג'יו מנדז. לדבריו, הוא אפילו כתב שירים בסגנון הזה כבר בגיל 15. אחד מהשירים מהאלבום שהושפעו מג'אז ומבוסנובה, הוא And So I Know. אנחנו נשמע גרסה מוקדמת שלו ששוחררה באלבום דלוקס של טייני מיוזיק בשנת 2021, בציון 25 שנה לאלבום. לפני שנשמע את הגרסה הזו, אנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו, ספיישל סטון טמפל פיילוטס, אלבום השלישי, טייני מיוזיק, סונגס פרום דה וטיקן גיפט שופ. מוזמנים להישאר איתנו גם לשעה השנייה, שבה אנחנו נצלול הרבה יותר לעומק האלבום. הנה הגרסה המוקדמת של And So I Know.

בינג בנג בייבי, בי בי בי. אתם על ספשייל 88, כאן 88, שעה שנייה שבה אנחנו מציינים 30 שנה לטייני מיוזיק, Songs from the Vatican Gift Shop, האלבום השלישי של Stone Temple Pilots. אני אופרי מקוב, משמח שאתם איתי בברי קטן ממה שקורה בחוץ. עצרנו בהשראות ליצירת האלבום ובסאונד הכל כך מיוחד שלו. אחת הביקורות המרכזיות נגד האלבום בזמן יציאתו, הייתה שהוא מצטט יותר מדי להקות אחרות, ואכן אפשר לזהות בו מחוות רבות, כמו שדיברנו גם בשעה הקודמת, דיברנו על הביטלס, רמיזות לטירקס ולגלם רוק, השראה מצ'יפ טריק, אבל עבור הלהקה זו הייתה בדיוק הכוונה. הדבר האחרון שרציתי לגרום לאנשים, היה לחשוב שהמצאנו משהו, מספר רוברט דילאו. מבחינתם היה מדובר באלבום מחווה להיסטוריה של הרוק, ההשוואה הכי שכיחה היא בבינג בנג בייבי ששמענו ממש ממש עכשיו, כשמאזינים טוענים שיש נגיעות שמזכירות את הרולינג סטונס, במיוחד את ג'אמפין ג'ק פלאש.

Jumping Jack Flash, ה-Rolling Stones, אולי מחווה של Stone Temple Pilots עם Bing Bang Baby. אחד הגורמים המרכזיים לצליל הייחודי של האלבום היה מקום ההקלטה. במקום אולפן מסורתי, הלהקה שכרה אחוזה עצומה בעמק בצפון קליפורניה, בית בגודל של 1,800 מטרים ריבועיים, בית גדול שבו הם גם גרו וגם הקליטו. כל הבית הפך לאולפן ניסיוני, גיטרות, טופים, פנדר רודס פוזרו בחדרים שונים, מיקרופונים הוצבו כמעט בכל פינה, והקלטות נעשו במסדרונות חדרי השינה, חדרי האמבטיה ואפילו במדשאות. לכל חדר היה אופי אקוסטי אחר. המבואה עם התקרה הגבוהה נתנה הידוד טבעי שאפשר לשמוע ב-Lady Picture Show, ואפילו כלי הקשה הוקלטו בחדר אמבטיה ענק. הגישה הזו אפשרה צלילים טבעיים ואווירה רחבה ומרווחת יותר, בניגוד לשימוש באפקטים אולפניים סטנדרטיים. המפיק ברנדון אובריין, שעבד עם הלהקה גם באלבומים הקודמים, עודד את הגישה הזאת ונתן לחברי הלהקה חופש להתנסות. החופש והפתיחות של להיות בבית כזה, כשאתה ממש גר שם, נתנו תחושה חופשית יותר, מספר דילאו. אתה לא מגיע לאולפן ומציע לחברי הלהקה להקשיב למשהו רגע. הייתי עמוק אז בבוסנובה והקשבתי לזה בלי סוף. יום אחד פשוט התחלתי לנגן וכולם אהבו את זה וזה היה מאוד נחמד. Stone Temple Pilots הקליטו את הבסיס לאלבום פרפל בתוך 11 ימים בלבד. פעם הלהקה הייתה יכולה לקחת את הזמן ולהגשים חלום לעבוד כמו בהפקות קלאסיות גדולות, כמו למשל של אלטון ג'ון. הלהקה הרגישה חופשית להסתובב בבית ולהקליט בחדרים השונים. זה יצר מגוון רחב של צלילים וגם הנוף של אזורי היין מסביב לאחוזה לא הזיק בכלל. כמה מהאלבומים האהובים עליי בכל הזמנים הקלוטו בבתים, ממשיך דילאו. זאת חוויה נהדרת ליצור את הצלילים בעצמך במקום להיות באולפן ולהניח שהצליל יהיה טוב רק בגלל המקום והציוד. הנה גרסת האלבום של השיר שאיתו סיימנו את השעה הקודמת, שבו אפשר להבחין גם בסגנונות וגם בצלילים המיוחדים שמקום ההקלטה הלא רגיל הזה נתן לסטון טמפל פיילוטס, And So I Know.

עוד דוגמה לכך שטייני מיוזיק נראה כמו הפסיפס המגובש ביותר שהלהקה הייתה יכולה ליצור, הוא השיר אדהיסיב שנשמע פשוט חלומי. השיר פונה לרגע לעולם האינדי רוק המוקדם, עם סולו חצוצרה מאוהר בהשראת Sketches of Spain של מיילס דלוויס, שאפשר רק לדמיין כאילו הוא מתארח באלבום. נשמע כמה דקות ראשונות מהיצירה בת 16 דקות שפותחת את האלבום של מיילס דייוויס כדי להתחבר בקו ישיר לסאונד החלומי ש-STP מנסים לייצר, קונצ'רטו די ארנחואז.

קונצ'רטו די אראנחוויז של מיילס דייוויס, כמה דקות ראשונות רק טעימה, תזכרו את האווירה ואת החצוצרה, החצוצרה שמופיעה במערכה הראשונה, תופיע גם בהמשך. האווירה כל כך רחבה באדיסי, ועד שנדמה שההרמוניות של ויילנד והחצוצרה של דייב פרגוסון מעדדות ונשמעות למרחקים ארוכים. במהדורה המורחבת יש גם גרסה אינסטרומנטלית שכדאי מאוד להזין גם לה. אנחנו נשמע את הקטע עם השירה של ויילנד, אדהיסיב.

איזה סאונד חלומי, אדייסיב, מתוך טייני מיוזיק, האלבום השלישי של סטון טמפל פיילוטס, שאנחנו חוגגים לו 30 שנה. התיאור הפסטורלי של הבית, מוקף הקרמים, לא לגמרי הגן על הלהקה מלחצים. בשלב הזה הבעיות של ויילנד עם ההתמכרות להירואין כבר פגעו בפעילות של הלהקה באופן פומבי. בלב כל האלבום עומד כמובן סקוט ויילנד, שמציג כאן את אחת מההופעות השירה המרשימות בקריירה שלו. ויילנד היה זמר יוצא דופן, הוא ידע לעבור בין סגנונות, לשנות צבעים קוליים ולהשתמש בפרזות לא צפויות. רבים השוו את היכולת האדירה הזאת לדייוויד בואי. בילי קורגן מהסמאשינג פאמפקינס אמר עליו, הפרזות של ויילנד הם מה שהפכו את המוזיקה שלו למשהו ייחודי שקשה להגדיר. באלבום הזה אפשר לשמוע את כל המנעד, החל מהצרידות הרוקיסטית של בינג בנג בייבי, דרך השירה הנינוחה בפופ סלאב סוויסייד, ועד המלנכוליה העדינה של ליידי פיקצ'ר שואו. מאחורי הקלעים ויילנד נאבק בתקופה הזו בהתמכרות לסמים ובבעיות משפטיות, למרות זאת, ואולי גם בגלל זה, הוא הצליח לכתוב טקסטים מורכבים ומלאי דימויים. לדוגמה, ליידי פיקצ'ר שואו, שנשמע כמו שיר פופ קליל, מספר למעשה על רקדנית שמנסה להתמודד עם טראומה קשה מעברה.

Lady Picture Show, אולי השיר הכי ביטלסי באלבום הזה. ברעיונות מהתקופה, ויילד נראה שחוק ומאוד מאוד רזה. הקול שלו היה צרוד, אבל עדיין חזק. הוא תיעל את הקשיים שלו למילים, אם כי לעתים מזוויות לא ישירות. בכמה רגעים באלבום, קולו אפילו נשמע זוהר ואופטימי, למרות מה שעבר עליו מחוץ לאולפן. לכל השירים האלה, מספר דילאו, הייתה תחושת ייאוש עמוקה. ובכל זאת ויילנד הצליח להפעיל את הקסם שלו, וטייני מיוזיק מכיל כמה מהאמירות המוזיקליות החזקות ביותר בקריירה שלו. סקוט היה מבריק ביצירת דימויים, אני חושב שהוא היה משורר אמיתי, מוסיף דילאו. מעולם לא שאלתי אותו על מה בדיוק הוא שר, לא הרגשתי שזה המקום שלי. אם הייתה לי מנגינה כמו ב-Interstate Love Song, והוא היה מתחבר אליה, מצוין. אבל אף פעם לא הייתי אומר לו איזה מילים לשיר. המילים שלו הגיעו ממקום כל כך חזק ומדויק, שלא הייתי נוגע בזה. בטמבל אין דרף, ויילנד מתעמת עם השדים הפנימיים שלו ללא רחמים עצמיים.

עד שהקליט את Tiny Music, ויילנד כבר נעצר כמה פעמים על החזקת סמים, והיה בגמילה שוב ושוב. אנשים ציניים אמרו מי עמוד קודם, הוא או לן סטיילי מאליס אין צ'יינס. אבל למרות שהלהקה שלו הפעם נשענה על קלאסיק רוק, ויילנד עצמו היה מאוד סולן של שנות ה-90 ברוח קורט קוביין, אובססיבי לאירוניה, מפרק את הדימוי העצמי שלו ומנסה לבחון את תעשיית הבידור ואת מקומו בה. המאבקים של ויילנד בהתמכרות ובבריאות הנפש תמיד יטילו צל על המוזיקה שלו. קשה שלא לתהות מה עוד היה יכול ליצור אם היה מצליח להחזיק את עצמו ולא להיסחף אחרי השדים שלו. אולי סטון טמפל פיילוטס היו יוצרים משהו נועז אפילו יותר מטני מיוזיק. סינגל נוסף מהאלבום הוא טריפין און ההול אין הפייפר הארט, שיר שבו את רוב המוזיקה הלחין המתופף אריק רץ, בעוד שהמילים נכתבו על ידי ויילנד, שסיפר ברעיון שהמילים המורפלות והמסתוריות מאוד של השיר מרמזות על חוויה מאוד גרועה אחרי שלקח האסיד. באוטוביוגרפיה שלו הוא מוסיף כי השיר משקף את הרעב שלו לגאולה. ריף הפזמון של השיר מתייחס לדנסיק דייז של לד זפלין, ש-STP שחררו קאבר שלהם לשיר במהדורה המוחבת של פרפל. הנה, טריפין און ההול, הנה פייפר הארט.

אולי הלהיט של, של האלבום הזה, של האלבום השלישי, Tiny Music של Stone Temple Pilots, Tripping on a Hole in a Paper Heart, באחת התקופות היצירתיות ביותר שלה, Stone Temple Pilots הפכה ב-180 מעלות את הקלישאה של הגרנג' שממנה בעצמה נהנתה קודם. Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop עדיין נשמע נועז, חדשני וייחודי, בדיוק כפי שנשמע ביום שיצא. כאשר Tiny Music יצא ב-1996, התגובות היו מעורבות. חלק מהמבקרים לא הבינו את השינוי וראו בו סטייה מהסאונד הכבד שהקהל ציפה לו. הזיזול שלהם מופנה גם לחלק גדול מהחומר באלבום, והמבקרים הציניים פספסו את העובדה שסטון טמפל פיילוטס פשוט עשו מרוות של כבוד למוזיקה שהזינו בילדותם. אבל עם השנים האלבום עבר הערכה מחודשת. רבים רואים בו את פסגת היצירה של הלהקה, אלבום נועז שמסרב להישאר בתוך גבולות הגרנג'. המאזינים הספקנים בחרו להתעלם מהמלאכה המבריקה של האלבום, מההוקים המדבקים ומההערות המחוכמות על תעשיית המוזיקה והתהילה. ברעיון משנת 94 מסבירים חברי הלהקה, הדבר האחרון שרצינו לעשות עם הלהקה הזאת היה לגרום לכולם להאמין שהמצאנו משהו. אחד מהדוגמאות הטובות ביותר לזה הוא Art School Girl, ששיר די נשכח מהאלבום, אבל מאוד מאוד מעניין מבחינה מוזיקלית.

גרסה אינסטרומנטלית של Ride the Cliché, משחק עם פרוג רוק, קצת לד זפליני גם, שם אירוני שמתכתב עם הביקורת של הלהקה שדיברנו עליה מקודם. הגרסה הזאת נמצאת באלבום המורחב של

Tiny Music, שיצא בשנת 2021, כמו שאמרנו גם קודם. עם הזמן הפך Tiny Music לאחד האלבומים המזוהים ביותר עם Stone Temple Pilots, הוא מכר מיליוני עותקים והפך לאלבום פלטינה כפולה. כיום, כמעט שלושה עשורים אחרי יציאתו, הוא נשמע עדיין רענן ובלתי צפוי, שילוב נדיר של רוק, פופ, פסיכדליה וג'אז. יש משהו יפה בלהקות שהן מגיעות לסיא ובחרות דווקא שם לסטות מהמסלול. Stone Temple Pilots היו יכולים להמשיך באותו קו, להוציא עוד אלבום גרנץ' מצליח, להישאר בתוך מה שעובד, אבל הם בחרו אחרת. Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop הוא אלבום של סקרנות, של חיפוש, של רצון לא להתעקע במקום, ואולי בגלל זה לקח לו זמן לקבל את המקום שמגיע לו. האלבום גם סימן את הרגע שבו הלהקה הפסיקה להיות עוד להקת אלטרנטיב, והפכה להרכב עם זהות מוזיקלית רחבה ושאפתנית הרבה יותר. היום, כמעט שלושה עשורים אחרי, הוא נשמע לא רק רלוונטי, אלא חופשי, וזה משהו שלא מתיישן. עד כאן ספשייל 88 על האלבום השלישי של Stone Temple Pilots, Tiny Music, Songs from the Vatican Gift Shop. תודה רבה לכם על ההזנה. אני אופרי מעקב. לפני שנסיים, אנחנו נשמע את הסינגל שסוגר את האלבום הזה, Seven Cage Tigers. המשך ההזנה טובה. שערו בטוחים. ביי ביי.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות,
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, התוכנית חלון גאווה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: חלון גאווה, עם איתי שיקמן.

0: שלום לכן ושלום לכם, אנחנו חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתן מאזינות לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. ביום שלישי האחרון עלה על בימת האירוויזיון נציג ישראל, נועם ביתן, עם השיר מישל, ובביצוע מדהים כבש את הקהל ועלה לגמר. הערב, חצי הגמר השני של תחרות האירוויזיון, שמתקיימת השנה בווינה, בירת אוסטריה, תשודר אצלנו בשידור חי בכאן תרבות בשעה 10 בלילה, ובשבת הקרובה, גמר האירוויזיון, במשדר מיוחד, החל מהשעה 9. אם אתן בדרכים, או פשוט מעדיפות להזין ברדיו, אנחנו נהיה כאן איתכם, עם הפרשנים, ההכנות וכל מה שצריך לדעת. אבל למה אני מספרת לכם את כל זה? כי החודש, בדיוק לפני 70 שנה, התקיימה תחרות האירוויזיון הראשונה. זה היה בשנת 1956, בהשתתפות 7 מדינות, בשוויץ, והיא נולדה על רקע הניסיון של איגוד השידור לאחד את אירופה של אחרי מלחמות העולם. אירופה המשוסעת, המפולגת, החליטה שהדרך הנכונה להתאושש משנים קשות של מלחמות עקובות מדם, של עשרות מיליוני אנשים שנרצחו ונהרגו בכל רחבי העולם, זה דרך תרבות, דרך מוזיקה. כל מדינה תבוא עם שיר משלה, בשפה משלה, ותציג את התרבות המיוחדת שלה. כך נכיר ונואב ונלמד ונתחבר. זו המהות של האירוויזיון. אז זה לא במקרה שהסלוגן שמלווה את התחרות מדי שנה, מסמן תמיד את אותה קריאת כיוון, United by Music, מאוחדים סביב המוזיקה. לא בכדי הפכה התחרות ברבות השנים לאייקון קווירי, למרחב שבו אישה טרנסית יכולה להיות מי שהיא, כפי שהיא, לשיר על הבמה ולזכות במקום הראשון. דנה אינטרנשיונל, ישראל ואירופה יצרו אירוע חסר תקדים בקנה מידה בינלאומי, אירוע בלתי נשכח בתולדות ההיסטוריה הלהט"בית. האירוויזיון הוא סמל ליצירה, לשחרור, לאפשרויות, להתנסויות. זה האירוויזיון. וגם אחרי 70 שנה אסור לנו לשכוח שזה האירוויזיון. כי סביב מה עוד נוכל להתאחד אם לא סביב תרבות? אז לכבוד שבוע האירוויזיון, שהוא בגדר חג לכל דבר, כאן אצלנו וכאן תרבות ובחלון גאווה, כל השירים שנשמע היום בתוכנית יהיו שירי אירוויזיון. אז מה יהיה לנו היום? נשוחח על האתגרים ומקורות החוסן של האטאבים בגיל השלישי סביב כנס שמתקיים בנושא ממש בקרוב. שחקן ה-NBA הראשון שיצא מהארון, ג'ייסון קולינס, נפטר השבוע לאחר מאבק במחלת הסרטן. נדבר עליו ועל ההיסטוריה שעשה. פסטיבל קאן מפסטיבלי הקולנוע החשובים בעולם החל השבוע אי שם בריביירה הצרפתית. אמיר קמינר יהיה איתנו מכאן ויספר לנו על המעמדים בדקל הקווירי, הפרס המוענק לסרטים להט"בים. לפני הכל, ימים ספורים, לפני היום הבינלאומי למאבק בלהט"בופוביה, יום ההבנה שיצוין ב-17 במאי, יום ראשון, נפתח את התוכנית עם דוח קמפוס בטוח ללהט"ב של האחווה הסטודנטיאלית הגאה, עם נתונים מטרידים מאוד על מצב הלהט"בים בקמפוסים, מיד יהיו איתנו מהאחווה הגאה, על ההפקה, טל נרונסקי, על הביצוע הטכני, על אלן ג'ונוב. אני טל ניסן, איתכם הבוקר במקום איתי שיקמן שנמצא בחופשה. בואו נתחיל.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
0: חלון גאווה, אתם על כאן תרבות. 63% מהסטודנטים הלהט"בים נמנעים מלחשוף את זהותם הלהט"בית בקמפוסים. 62% היו חשופים לפגיעה על רקע מיני או מגדרי. אחד מכל ארבעה נעדרו משיעורים עקב חוסר נוחות הקשורה בזהותם, ואחד מכל חמישה חוו הטרדה מינית במוסד הלימודים. אלו רק מעט מהנתונים המטרידים שפורסמו אתמול בדוח קמפוס בטוח ללהט"ב של האחווה הסטודנטיאלית הגאה. אנחנו רוצים להבין קצת יותר לעומק מה מלמדים אותנו הממצאים האלה על מצב הלהט"בים, הסטודנטים הלהט"בים בקמפוסים. איתנו ירדן מרום, מנהלת תחום אקדמיה של האחווה וכותבת הדוח הזה. שלום ירדן.
2: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור. ועומר גרוסמן, מנהל האחווה הסטודנטיאלית הגאה. שלום עומר.
3: שלום טל, מה שלומך?
0: בסדר, תודה רבה לשניכם שאתם איתנו. עשיתם פה מהלך מאוד מעניין וחשוב. החלטתם להשתמש בכלים אקדמיים כדי לשקף לאקדמיה את המצב שלה. איך זה התחיל? איך ניגשתם לערוך את המחקר הזה? ירדן.
2: אז בעצם הרעיון המקורי היה פשוט לשקף איזושהי מציאות. היה הרבה יותר קטן, הבנו שצריך לייצר איזשהו נרטיב משותף, ובאקדמיה, כמו באקדמיה, אנחנו משתמשים בנתונים. ולכן התחלנו משם. מבחינתי ברמה האישית, זה אני אקדמית, והשתמשתי בכלים אקדמיים. וגם מתוך ההבנה ש... שינוי מדיניות באקדמיה ומלחמה בלהט"בופוביה באקדמיה קורית שונה קצת מבחוץ.
0: כן.
2: הם צריכים נתונים, הם צריכים שזה יהיה מוסף מחקר.
0: לדבר איתם בשפה שהם מבינים, שהם מכירים.
2: בדיוק.
0: כן, גם כתבת בדברי הפתיחה של הדוח, אני מצטטת קטע, בבסיסה, האקדמיה נוצרה כעוגן אינטלקטואלי לחברה שסביבה. מרחב שבו ניתן ונדרש לשאול שאלות, להרער יסודות ולעצב זהות ומחשבה. אולם למרות עקרונות אלו, האקדמיה הישראלית עוינת לעתים לאוכלוסיות שלא נתפסות כברירת מחדל. איך את מסבירה את המתח הזה בין התפקיד של האקדמיה, שהרבה פעמים הוא באמת פורץ דרך מחשבתית? האקדמיה הרבה פעמים מביאה לנו דברים לפני שאנחנו שם. ומנגד באמת חוסר ההכלה הזה או תחושת ביטחון ירודה שהסטודנטים חווים.
2: אז באמת מה שאת מתארת נקרא בספרות פרדוקס ההכלה המותנית, ואנחנו רואים אותו גם בנתונים של הדוח. אנחנו רואים ש-76% מהסטודנטים שנשאלו מרגישים רמת ביטחון יחסית גבוהה בקמפוסים, ואגב גם אומר שאחד מארבע מרגיש רמת ביטחון בינונית ומטה. אבל לעומת זאת 21% מרגישים, רק 21% מרגישים נוכחות להט"בית חיובית. הפער הזה מוסבר בצורה טובה ביותר, זה שאני בטוח כל עוד אני שקוף, כל עוד אני לא מראה את הזהות שלי, כל עוד אני לא מנחיח אותה, ואנחנו מכירים את זה מאוד מיעוטים, לא רק מלהט"ב. האקדמיה מנסה, בייחוד בישראל, לפחות ככה בעולם, אבל בייחוד בישראל, להיות כמה שיותר ממלכתית, וכמה שיותר לא לעשות רעש. היא לא אוהבת, היא רוצה שיהיה כמה שיותר שלווה ושלום, בייחוד במציאות שהיא כל כך מפולגת ושבטית. ובגלל זה אנשים לתת מרגישים איזשהו צורך להסתיר את עצמם, להסתיר את הבעיות. אנחנו מטפלים בעשרות פניות כל הזמן, וסטודנטים לא רוצים מה שנקרא to rock the boat, הם לא רוצים להגיד שום דבר בגלל שיש לאקדמיה איזשהו סטטוס מאוד מכיל ומקבל. כן. ומפחדים שאולי הם היחידים בעולם, שבגלל זה גם היה חשוב לעשות את הדוח.
0: נראות שהם לא. כן. את מדברת גם על משהו שאתם גם קוראים לו בדוח אוטו-צנזורה. עומר, מעניין אותי איך אתם, סטודנטים שמשוחחים איתכם, איך אתם חווים בשטח את הדברים שעולים פה מהדוח? מה אנשים אומרים לכם? איזה פניות אתם מקבלים?
3: אז אני חייב להגיד שבאמת אנחנו מטפלים בעשרות, אם לא מאות, פניות בשנה של סטודנטים שפשוט מרגישים חוסר תחושת ביטחון, חוסר קבלה, באמת אפליה ולהט"בופוביה על בסיס יומי, בין אם זה היעדר בירוקרטיה מונגשת, חוסר קבלה במעונות על רקע מגדרי, או חוסר ידע ומידע בקורסים וסילבוסים. וזה פשוט, זה פשוט הופעה שהיא מאוד מאוד רחבה, שקורית כל הזמן ובכל קמפוס, במזווה של ליברליות והכלה, וזה שאנחנו מאוד מאוד נגישים ומאוד רוצים ומאוד, לא יודע אפילו לקרוא לזה כזה, מאוד אין לקבל את הקהילה הגאה ולתמוך בה, אבל בפועל, בשטח, אנחנו רואים שאין, אין באמת מאמין. אני חושב שזו המסקנה באמת העיקרית של הדוח, רגע לעבור ממענים נקודתיים למדיניות מערכתית שהיא סבורה יותר, לא רק לעזור לסטודנט X במכללת Y, אלא באמת לעשות את זה ברמה הרבה יותר מעמיקה ומדינית, להסדיר נהלים, לקבוע תקנונים, להכניס ידע והכשרות והרצאות ומחקרים רלוונטיים לתחומי הלימוד הרלוונטיים, בין אם זה במקצועות הרפואה, הטיפול, החינוך, המדיניות, או כל דבר אחר.
0: כן.
3: וזה משהו שאנחנו עושים גם באחווה.
0: כן, אז באמת, רציתי לשאול אותך על זה, כי אתה מתאר הרבה צרכים שיש היום, וגם מתוך הדבר הזה בדיוק נוצרה אחווה לפני קצת יותר מ-10 שנים, לענות על הצרכים האלה, להיות בית ומרחב לסטודנטים להט"בים בקמפוסים. איך אתה, מה החשיבות של הגוף שלכם, האחווה בסטודנטים, בשביל הסטודנטים בקמפוסים?
3: אז כמו שאת אומרת, באמת נוסדנו בשנת 2014, וממש לפני קצת חגגנו בת מצווש, שזה סופר מרגש. ובאמת המטרה של האחווה זה ממש להיות הבית של הסטודנטים הלהט"בים באקדמיה הישראלית. זה להקנות את תחושת הביטחון ותחושת השייכות, ושיהיה לסטודנטים להט"בים פשוט עוגן בתוך האקדמיה, והם יוכלו לפנות אלינו בכל צורך, בין אם זה בצורך קהילתי, וזה המפגשים שלנו באחוות הגאות בכל רחבי הארץ, ממש מתל חי ועד בן גוריון, בין אם זה הצורך האקדמי, תוכניות ההכשרה שאנחנו עושים במגוון מקצועות, מחקרים, מאבק במידע כוזב, שזה תחום שלם שבאמת הוא מאוד מאוד חלקלק, ואפשר בכיף לדבר עליו שעות, וגם העניין של שינוי מדיניות, אנחנו בסוף נפגשים עם בעלי תפקידים, עם אגודות סטודנטיאליות, וממש מבצעים את כל ההמלצות שהדוח מדבר עליו. פיתחנו מודל שנקרא מודל קמפוס בטוח ללהט"ב, שמדבר על בעצם מה אפשר לעשות בשביל להפוך את הקמפוס שלי, את המוסד האקדמי שלי, לבטוח.
0: כלומר, לקחתם את המסקנות שהבנתם ואיך ליישם אותן היום בקמפוסים.
3: בדיוק, וזה בדיוק העניין, אנחנו רוצים שהמוסדות האקדמיים ישכילו להבין שהם צריכים להתחיל להתייחס לזה ברצינות, ולא רק לראות אותנו כחמודים או כאנשים שעושים שמח ופורח, אלא באמת יש צורך בסיסי ברגע להקנות לנו את התחושה הכי הכי בסיסית, שזה תחושת הביטחון.
0: כן. ירדן, לפני 9 שנים בעצם האחווה ערכה מחקר דומה, ושאלה סטודנטים להט"בים איך הם מרגישים ותחושת ביטחון ונתונים דומים. איך זה השתנה? מה המגמות ביחס למחקר הקודם? איפה אנחנו עומדים?
2: אז באמת בשנת 2017 מכון המחקר שמר נשיא אושפלד של איגי עשה דוח ראשון שבעצם משקף את מצב הלהט"ב באקדמיה. ואנחנו גם השווינו נתונים אז וגם הרחבנו מתוך הלמידה של השנים שעברו מאז. המגמה ברובה לא השתנתה, לצערי, היא לא השתנתה, ובדברים מסוימים היא אפילו החריפה. אנחנו רואים למשל בכל מה שקשור לתקיפות מיניות, שתקיפות מיניות, בוא נגיד במרכאות, קלות יותר, קורות בשכיחות פחות גבוהה, אבל דווקא כאלה שהן קשות יותר ויותר אלימות, קורות ברמות יותר גבוהות. כשמי שחשופים לזה הכי הרבה זה הקשת הטרנסית, שזה גם ממצא שאנחנו רואים שוב ושוב שהוא מאוד מאוד מדיג. הקשת הטרנסית באקדמיה חובה אפליה ייחודית, ואני מצד אחד שמחה שיהיה מספיק אנשים על הקשת הטרנסית שענו על הדוח ועל הסקר כדי שנוכל להציף את זה, ומצד שני זה רק מדגיש בעצם איזשהו עניין שאנחנו רואים בכל העולם המערבי של קמפיין אנטי טרנסי שקורה, התוצאות שלו.
0: כן. איך הקמפוסים מגיבים לדוח שלכם?
3: אני חייב להגיד שבאמת הרבה מהתגובות שקיבלנו הן תגובות חיוביות ומקבלות ומאוד מכילות, שבאמת יש רצון מאוד גדול לשנות ולעשות וליישם את ההמלצות שלנו. חלק מהקמפוסים כמובן גם קיבלו את זה בצורה קצת יותר מורכבת, בסוף זו תמונה מאוד מאוד קשה. אני חייב להגיד שגם אנחנו בתקשורת עם רוב המוסדות להשכלה גבוהה, ואנחנו נמצאים בכולם ובתקשורת עם כולם, אבל כן, עדיין יש המון המון עבודה לעשות.
0: כן, וגם יש שותפים, אני חושבת, בתוך האקדמיה, אולי תוכלו לספר, גם אנשי סגל שהם להט"בים בעצמם, אני מניחה שגם חלק ממנהלי המוסדות זה דבר שהוא חשוב להם, אולי בשנים האחרונות קצת פחות, יכול להיות, תגידו אתם, בתור מי שעושים את הם חיים את העשייה הזאת ביום יום, האם אתם מרגישים שיש איזו ירידה גם בנכונות שלהם לגעת בנושאים האלה?
3: אז אני חייב להגיד שיש שותפים אמיתיים לאחווה, אנחנו לא פועלים בוואקום, קודם כל התאחדות הסטודנטים הארצית, האגודה למען הלהט"ב ופרח הם שותפות מדהימות ונדירות שהאחווה נמצאת תחתן, ומעבר לזה באמת השותפים בתוך המוסדות עצמם, בין אם זה האגודות הסטודנטיאליות, המוסדות, שזה הרבה פעמים בעלי תפקידים שהם אמונים על כל התחום של מדיניות והסדרה ברמת המוסד, וגם כמובן מרצים ומרצות מהקהילת הלהט"ב שאנחנו בתקשורת באמת שבועית איתם, והם עוזרים לנו המון, גם מהפן המחקרי וגם מהפן של השטח. בסוף דמות שאפשר לפנות אליה, וזה סגל אקדמי שהם לגמרי מרגישים שהאחווה היא חלק מהם ואנחנו חלק מהדבר הזה.
0: מדהים. אז שוחחנו על הדוח, קמפוס בטוח ללהט"ב של האחווה הסטודנטיאלית הגאה, הוא זמין באופן מלא באתר האחווה, חפשו אותו בגוגל, ברשתות החברתיות. אנחנו נקרא גם למוסדות ההשכלה הגבוהה לעיין בו לעומק, לעבור על המסקנות, ללמוד אותן, ליישם את המודל שיצרתן. אני בטוחה גם שכל אחד שיפנה אליכם יקבל את המענה שהוא זקוק לו. עומר גרוסמן, מנהל האחווה הגאה, וירדן מרום, מנהלת תחום אקדמיה וכותבת הדוח. תודה רבה לכם על המחקר החשוב הזה ועל העשייה שלכם בכלל. תודה.
3: תודה רבה, טל.
2: תודה רבה. ביי ביי.

0: כאילו כאן, בועז מהודה, נציג ישראל באירוויזיון 2008. מילים ולחן, שימו לב, דנה אינטרנשיונל ושי קרם, המנהל שלה, כן. היום חצי הגמר השני של תחרות האירוויזיון בשידור חי, כאן אצלנו בכאן תרבות, בשעה 10. אתם ואתן על חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתגרים, צרכים ומקורות חוסן. כנס מיוחד בנושא להט"ב וזקנה יתקיים באוניברסיטת תל אביב ב-25 במאי. הכנס הוא תוצר של שיתוף פעולה בין המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב לבין מכון הרצוג לחקר הזקנה באוניברסיטת תל אביב והארגון האקטיביסטי להט"ב זהב. הוא מורכב ממספר מושבים, יובילו אותו מומחים וחוקרים הן מתחומי לימודי הזקנה והן מתחומי לימודי המגדר והלהט"ב, שחברו יחד לעסוק בנושאים שקשורים. ואיתנו, אחד המרצים בכנס החשוב הזה, פרופסור גבע שנק מלאכברג, פסיכולוג קליני מבית ספר דינה רקנטי לרפואה באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אהלן.
0: היי גבע. אז הכותרת של ההרצאה שלך היא אתגרים וחוזקות בהזדקנות גאה, שזו כותרת מעניינת מאוד, כי לרוב כשאנשים מדברים על להט"בים ועל הגיל השלישי, הם מדברים על אתגרים, הם לא מדברים על חוזקות.
1: נכון, נכון, נכון. ואני חושב שאנחנו צריכים כן להסתכל על התמונה המלאה, וגם על הממצאים המחקריים שבאמת מראים את התמונה המורכבת, שבהחלט יש אתגרים, אבל גם יש חוזקות בהזדקנות גאה.
0: אילו חוזקות, למשל, תן לנו דוגמה.
1: אז אחד הדברים המרכזיים בחוסן של זקנה להט"בית זה כל הנושא של crisis competence. זאת אומרת, לצמוח מתוך קושי. הרבה להט"בים נאלצו להתמודד במהלך החיים שלהם עם סטיגמה ודעות קדומות שקשורות בנטייה המינית. והם הרבה פעמים גם יכולים לפתח מנגנוני התמודדות אדפטיביים עם סטיגמה. כשמגיעים לגיל זקנה הם צריכים בעצם להתמודד עם סטיגמה חדשה, סטיגמה של גיל, סטיגמה של הזדקנות. ויכול להיות שההצלחה להתמודד עם האתגרים של הדעות הקדומות והסטיגמה שקשורות בנטייה המינית, ההצלחה הזאת יכולה לתת להם כלים להתמודד עם האתגרים של הזדקנות.
0: כן, כלומר, הדבר הזה שאנחנו לפעמים קוראים לו הארון הכפול, שאנשים צריכים גם להתמודד עם הזקנה וגם צריכים להתמודד עם הגיל השלישי, אתה מזהה שזה יכול להיות גם יתרון במובן מסוים.
1: נכון, זה הולך לשני כיוונים, זה ממש ככה. מעבר לזה, עוד חוסן שאנחנו מכירים אותו בהקשר של הזדקנות גאה, זה כל הנושא של משפחות מבחירה. זה נכון שהרבה להט"בים מדווחים על בדידות ועל גילנות בתוך הקהילה, אבל הם כן מוצאים מקורות תמיכה של משפחות מבחירה. שמשפחות מבחירה זה בעצם לקבל את או לספק את הצרכים הפסיכולוגיים של תמיכה בצורה שהיא לא נשענת אוטומטית על קשר דם, אלא בעצם על התאמה פסיכולוגית. אתה חובר לאנשים שהם הכי מתאימים לך ושהם יכולים להיענות לצרכים שלך בצורה המדויקת ביותר, והדבר הזה כן מקושר עם הזדקנות מוצלחת.
0: כן. יצירת קהילה כזאת בעצם.
1: נכון, נכון.
0: מעניין. אתה חוקר את התחום הזה כבר המון שנים, אנחנו גם דיברנו איתך פה בתוכנית אין ספור פעמים, אני באמת לא יכולה לספור את הכמות. אתה רואה מגמות של שיפור גם בתוך האתגרים שיש היום ללהט"בים בגיל השלישי?
1: כן, אני חושב שיש איזה תנועה שאנחנו יכולים לראות, מתי כן יש יותר קשיים ומתי דווקא יש שיפור. זה מאוד תלוי במשאבים שמופנים לקהילה, ככל שיש יותר קבוצות תמיכה, ככל שיש יותר מודעות, ככל שהשיח הוא יותר פתוח בנושא, אנחנו כן רואים שיפור. זאת אומרת, כל הנושא נגיד אפילו של מערכות בריאות וכמה הן מכווננות לאוכלוסייה הגאה המבוגרת, אנחנו ממש רואים בעשור האחרון שינוי, ממש שינוי. שבעבר זה היה יכול להיות קבוצות יחסית איזוטריות, לזה שהיום יש יותר נוכחות לנושאים האלה בספירה הציבורית וגם בתוך הקהילה הגאה.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: יותר מודעות, יותר ממצאים מחקריים שהם בחוץ, כן הקהילה אולי לצד כל מיני תהליכים של גלוריפיקציה של נאורים ושל משאבים שמופנים לדור הצעיר, יש גם כן משאבים שמופנים לגילאים המבוגרים. אני חושב שזה גם כן איזשהו פוקוס אולי בינלאומי שמסתכל על בין דוריות, שמסתכלים על איזושהי תמונה של בריאות נפש או של קהילה. כן. היום באמת יותר מסתכלים על העניין של השילוביות ושל הבינדוריות. זאת אומרת, איך קשר מיוחד בין אוכלוסייה, אוכלוסיית המייסדים לדור הצעיר, איזה חיבורים מיוחדים זה יכול להוליד.
0: כן, האמת שגם ראינו כמה תוכניות דוקו-ריאליטי בשנים האחרונות של מפגשים של זקנים עם ילדים וכל מיני דברים מהסוג הזה, שגם נכון. חיזקו מחקרים מהסוג הזה.
1: נכון, נכון.
0: זה מעניין, אבל אנחנו כבר מעל שנתיים במלחמה פה בארץ, לעתים עצימה ולעתים עצימה אף מאוד, ולהטאבים בגיל השלישי גם חווים אותה במובן הכפול של להיות זקנים במלחמה ולהיות להטאבים במלחמה, שלכל אחד מהדברים, ההיבטים האלה, יש אתגרים שונים. אתה, איזה השפעות אתה מזהה שיש לתקופה הזאת?
1: נכון, נכון, וגם צריך להגיד, יש לנו כמה מחקרים שמראים פגיעות ייחודית של להטאבים זקנים שהם דור שני לשואה. זאת אומרת, יש משהו בלחץ מיוטים,
0: כן.
1: בלחץ של סטיגמה דוד גומות ואפליה, שגורם לך לפתח איזושהי ערנות מוגברת לעוינות מהסביבה. ולהיות דור שני לשואה, גם הוא מקושר עם איזושהי הפנמה של טראומה בין דורית,
0: כן.
1: של טראומות השואה. ובאמת ההצטלבותיות הזו, השילוב של להיות מיוט מיני, עם דור שני לשואה, אנחנו כן רואים איך הוא משפיע שלילית בתקופה של מלחמה. ממש באחד המחקרים שעשינו, אנחנו ממש יכולים לראות איך הומואים שהם זקנים דור שני לשואה, יותר רגישים לחוות תפיסות של רוע אנושי בצורה יותר חזקה, מאשר לדוגמה הטרוסקסואלים מקבילים.
0: וואו.
1: אז השילוביות הזאת היא באמת, זה מין איזה קושי על קושי על קושי. ואני מתחבר למה שנאמר כאן, שההצטלבותיות הזו היא מייצרת גורם סיכון.
0: טוב, זה מרתק. אז אנחנו נזמין את מי שמאזינים לנו עכשיו ורוצים להגיע לכנס, לשמוע אותך מדבר ועוד המון מרצים ומרצות בתחומים מאוד מעניינים. כנס להט"ב וזקנה מתקיים באוניברסיטת תל אביב ב-25 במאי, הוא פתוח בעצם לכולם. ללא תשלום, רק צריך להירשם מראש, אז חפשו ברשתות. פרופסור גבע שנקמן לחברג, פסיכולוג קליני מבית ספר דינה רקנתי לרפואה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: בשמחה, להתראות.
0: להתראות.
1: ביי ביי.

0: זה רק ספורט. דפנה דקל, נציגת ישראל באירוויזיון 1992. הערב, חצי הגמר השני של תחרות האירוויזיון, בשידור חי אצלנו בכאן תרבות בשעה 10. אתם ואתן על חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. השבוע נפטר לאחר מאבק במחלת הסרטן, שחקן ה-NBA ג'ייסון קולינס, מאוד צעיר, רק בן 47. השחקן הראשון בליגה שיצא מהארון. אנחנו רוצים קצת להכיר יותר את הסיפור שלו לעומק, ולדבר בכלל על להטאבים וכדורסל ואיפה הדברים האלה נפגשים. איתנו באולפן אלחנן הכהן, מגיש הסקט הכדורסל המצוין אצלנו בכאן הסקטים, כדור מהצד. שלום אלחנן.
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר גמור. אז ספר לנו עליו קצת, על ג'ייסון קולינס.
1: ג'ייסון קולינס הוא שיחק במשך 13 עונות ב-NBA. עכשיו, הוא אף פעם לא היה איזה שחקן בולט או כוכב על,
0: אבל כן, אני חייבת להודות שלא הכרתי את השם שלו.
1: זהו, הוא היה שחקן, כאילו, ב-NBA פחות או יותר מתחלקים לכוכבי על והמון המון שחקנים משלימים. וג'ייסון קולינס היה שחקן משלים טוב, הוא עבר בקבוצות טובות, הוא שיחק, הוא באמת היה אחלה אחלה שחקן. ואז בשנת 2013, כשלא היה לו חוזה באף עונה, באף קבוצה, הוא יצא מהארון, אמר אני סנטר, בן 34, ואני גיי. והדבר הזה עשה המון רעש.
0: כן?
1: המון המון המון רעש.
0: איך זה התקבל?
1: באופן די מפתיע, וטוב, זה התקבל טוב. כאילו, קובי בריינט, אחד מכוכבי הכדורסל הגדולים ביותר אי פעם, שהיה אז חי, התקשר אליו ובירך אותו וזה, והוא קיבל טלפון מברק אובמה.
0: וואו.
1: וגם התגובות שלו לאוהדים היו טובות. כן היה שדר כדורסל ב-ESPN מאוד בכיר, שהוא גם נוצרי עדוק, והוא התבטא בצורה שהוא חי בחטא וכל הדברים האלה, הוא התנצל אחרי זה. אבל באופן כללי, התגובות היו מאוד מאוד טובות. אני רק אגיד שהוא לא היה השחקן הראשון שיצא מהארון, הוא היה השחקן הראשון הפעיל שיצא מהארון.
0: כן, שיצא במהלך
1: כשהוא היה שחקן פעיל.
0: כן.
1: היה לפניו את ג'ון אמיצ'י, סנטר בריטי, שיחק קצת באירופה, שיצא מהארון בשנת 2007.
0: מדברים הרבה על אומץ שנדרש מאנשים בעולם הספורט כשהם יוצאים מהארון. חדר ההלבשה, הקהל, התקשורת, איך אנשים יגיבו. אתה חושב שזה באמת עניין של אומץ או שיש פה משהו אחר?
1: אני לא חושב, אני יודע.
0: כן.
1: אני אתן שתי דוגמאות. אחד של סבסטיאן וגה, שהוא שחקן כדורסל ארגנטינאי, כוכב על בנבחרת ארגנטינה, משחק היום בבוקה ג'וניורס, והוא יצא מהארון בשנת 2020. וכשהוא יצא מהארון הוא סיפר על כמה זה קשה. כמה הוא חייב כל הזמן להפגין את הגבריות שלו, וכמה שהוא באמת צריך להוכיח את עצמו כל הזמן, וכמה
0: בגלל שהוא הומו.
1: בגלל שהוא הומו.
0: וואלה.
1: ואגב, שש שנים אחרי זה, שנה שעברה, הוא חגג אליפות עם בוקה ג'וניורס, הוא טיפס על הסל עם דגל גאווה. עכשיו, לחשוב על הניגודיות הזאת שבין ההסתרה, לבין זה שהוא המרחב גם המוצ'ואיסטי הזה של אוהדים ארגנטינאים, שהם לא כל כך שפויים בנפשם.
0: כן.
1: ופתאום הוא חוגג עם דגל גאווה, וכולם אחלה עם זה, יותר מאחלה, הם מתים עליו.
0: כן.
1: והדוגמה השנייה, קצת יותר מוכרת, של שחקן גם קצת יותר בכיר, זה של אייזיק אמפריז. הוא סנטר אוסטרלי. הוא בשנת 2021 הוציא סרטון מאוד מאוד מאוד מרגש. צריך להגיד, אוסטרליה זה ליגה טובה ומשמעותית בכדורסל העולמי, ארגנטינה פחות.
0: כן.
1: ובסרטון הזה הוא, רואים אותו יוצא מהארון בפני חבריו לקבוצה. ושם הוא מספר על דיכאונות ועל ניסיונות התאבדות. ועל כל מיני דברים, חוויות באמת מאוד מאוד מאוד מאוד קשות, שהם חלק מזה שחדר הלבשה עד היום, זה מקום שהוא מאוד מצ'ואיסטי. וכשהוא יצא מהארון גם, התגובות ברוב העולם היו טובות, כן היו כמה שחקנים בודדים שמה באוסטרליה, שבאמת הגיבו לא טוב, אבל מהר מאוד השתיקו אותם, וכאילו הם התנצלו וכל כל מה שצריך.
0: אנחנו מדברים על כדורסל, כדורסל זה ספורט קבוצתי. אני חושבת על כל הדוגמאות שאני יכולה לשלוף לך בארץ של אנשים ספורטאים שיצאו מהארון. אז יש את ירדן ג'רבי שהיא מדליסטית אולימפית, שאני חושבת שאין בית בישראל שלא מכיר את השם ירדן ג'רבי, שהיא חיה היום עם הבת זוג שלה והיא גם ילדה השבוע בשעה טובה. יש את רז הרשקו שהיא גם מדליסטית אולימפית, כלומר הרבה ספורט לא קבוצתי. ואולי בספורט הקבוצתי זה פשוט יותר קשה לצאת מהארון.
1: צריך להגיד שיש הבדל מאוד גדול בין נשים לבין גברים.
0: אוקיי.
1: ה-WNBA מלא בלסביות. מלא מלא מלא. גם השחקניות הטובות והגדולות, בריטינג נאגי, שכחתי את השם שלה עכשיו, לא משנה, יש המון.
0: אוקיי.
1: וגם זוגיות בתוך קבוצות, וזה סיפורים מטורפים לחלוטין.
0: וואלה.
1: עכשיו, אני כן אגיד שיש שחקן אחד ישראלי שיצא מהארון כשהוא שחקן פעיל.
0: גילי מוסינזון?
1: לא, גילי מוסינזון זה סיפור אחר, הוא גם לא היה פעיל כשהוא יצא מהארון.
0: אוקיי.
1: אני מדבר על אורי קוקיה.
0: אוקיי.
1: גם הוא סנטר, הוא היה בין השאר קפטן הפועל.

0: יש פתיחות. הם מקבלים תגובות טובות כשהם יוצאים מהארון. זה לא שהם חווים שנאה וצעקות במגרשים, תכף נדבר גם על ההבדל מכדורגל, אבל זה לא הסיטואציה, אז למה אנחנו לא רואים את זה יותר?
1: זו שאלה טובה. זו שאלה טובה, אין לי באמת תשובה עליה, מעולם לא הייתי חלק מחדר הלבשה מקצועני.
0: כן.
1: אבל אני חושב, כן הייתי בצבא. ואני חושב שאפשר באמת להקביל את זה, כי בסוף אתה מתקלח במקלחות משותפות, וזה תמיד, אתה חושש מהשחקנים שאולי השחקנים הזרים, שחלקם טיפה יותר דתיים ונוצרים ושמרנים. ויש את החשש הזה, ואתה לא יודע איך הקהל יקבל את זה. כל הדוגמאות של השחקנים שהזכרתי, אגב, חוץ מקולינס עצמו, שהקריירה שלו כבר הייתה בשלבי דעיכה, והוא שיחק אחרי זה רק עונה אחת ב-NBA, כל השחקנים שהזכרתי, אחרי שהם יצאו מהארון, הם בטח בפני חברי הקבוצה שלהם, זה מה שאורי קוקיה סיפר לי, הוא יצא מהארון בפני חברי הקבוצה הרבה לפני שהוא יצא בפומבי. כל השחקנים האלה מעידים שברגע שהם יצאו מהארון, הקריירה שלהם פתאום, הם פתאום היו הרבה יותר טובים.
0: וואלה.
1: כי אין להם סוד לשמור עליו.
0: אז זה גם יכול לעזור להם.
1: נכון.
0: ברמה המקצועית.
1: נכון.
0: שלא נדבר גם בסוגריים, אבל בוא נגיד, גם יש את זה שזה יכול לעזור להם לחשיפה. שזה גם דבר שלפעמים עוזר לקריירות.
1: כנראה שאני לא הייתי מכיר את השם של סבסטיאן וגה, שהוא שחקן כדורסל טוב בארגנטינה, אם הוא לא היה הומו.
0: כן. אז אי אפשר להתעלם מההבדל, או אולי אתה תגיד לי אם יש בעצם הבדל, כי אני לא עד הסוף מכירה, בין מגרש הכדורגל שמרחב מאוד הומופובי, גם מצד הקהל, בכללות שיכולות להיזרק לשחקנים. בסרט שעשו על ספיר ברמן, בדוקו שעשו עליה, גם רואים את זה. עכשיו, היא לוקחת את זה בממש קוליות. ספיר ברמן שופט את הכדורגל הטרנסית, עשתה היא גם היסטוריה בבית הזה, רואים את זה, וכדורגל זה מרחב מאוד הומופובי. איך זה נראה בכדורסל?
1: אז תראי, גם בכדורסל, כן, צריך להגיד, יש הבדלים באוכלוסייה שבאה לכדורסל ולכדורגל.
0: כן.
1: ובכדורסל, אחד השופטים הבכירים בליגה, עומר אסטרון, יצא מהארון לפני שנים, ולפני שהוא יצא מהארון, הכללה הומו הייתה מאוד מאוד נפוצה במגרשי הכדורסל.
0: וואלה.
1: וזה די נעלם. לא מקללים יותר שופטים כהומו.
0: אבל זה, כי מישהו אמר משהו? כאילו הפנמה של ה...
1: אני חושב, הוא אמר לי פעם בריאיון, לא לי, הוא אמר למישהו אחר בריאיון ש... כאילו, נכון, זה לא כללה, כאילו, נכון? אוקיי. וזה, ואני חושב שפשוט זה הפנמה. ואגב, התהליך הזה קורה גם בכדורגל.
0: כן.
1: כאילו, ספיר ברמן מספר את הלועדים שמקללים אותה בכללות שבשעה הזאת אנחנו לא נגיד ברדיו, ואז האוהד אחר מתקן אותה, כן, אבל אל תקרא לו בן, תקרא לו בת.
0: כן.
1: שזה תהליך מקסים.
0: לפחות שאם מקללים אותי, שגללו אותי במגדר שבחרתי לחיות בו.
1: בדיוק.
0: מעניין. אתה חושב שהיום, אמרנו שהוא יצא מהארון ב-2013, ג'ייסון קולינס, 13 שנים אחרי זה, יותר קל לשחקן ב-NBA לצאת מהארון? שאלה קשה, אני מבין.
1: זה שאלה קשה. מצד אחד, אני רוצה להאמין שכן. מצד שני, אין כאלו.
0: כן.
1: אז אולי לא. אני חושב שאם באמת יתחילו להיות יותר כדורסלנים מחוץ לארון, זה כדורסלנים שיגיעו ל-NBA כשהם כבר מחוץ לארון. כאלה שיצאו בגיל מוקדם, במכללות אולי, אולי בתור נערים, שזה רואים שגיל היציאה מהארון יורד.
0: נכון.
1: אז אני חושב שזה באמת יהיה השלב הבא, ומפה יגיעו באמת הכדורסלנים הגאים הבאים.
0: כן. אנחנו גם רואים את זה בעולם התרבות. אני חושבת שפעם היה את הדבר הזה של ראיון יציאה מהארון, ושר בידיעות עם איתי סגל, אבל היום זמרים כמו שחר תבוך וליטו לדענו, הם מתחילים את הקריירה שלהם כשהם כבר מחוץ לארון, אז אין את הדבר הזה יותר...
1: מצד שני יש עדן חסון.
0: נכון, מצד שני יש עדן חסון, כן. אבל אולי זה בעצם משהו שאנחנו נראה אותו בספורט יותר ויותר, כשצעירים יותר ייכנסו, יגיעו אל המגרשים, יגיעו אל הקבוצות, ואז יהיה איזשהו פער בין דורי פתאום בתוך האוכלוסייה הזאת.
1: אני מאמין שכן, אני מאמין שעם הזמן, עם הזמן זה, אני מאמין ומקווה. כי בסוף אורי קוקיה יצא מהארון בשנת 2017.
0: כן.
1: כמעט עשור.
0: זה כבר כמעט עשור.
1: כמעט עשור. יש שחקני כדורסל הומואים.
0: כן.
1: יש, הם קיימים.
0: כן.
1: הם עדיין בארון. אני לא יודע למה.
0: טוב, נקווה שזה ישתנה, מה נגיד?
1: מקווה מאוד.
0: אלחנן הכהן, מגיש הסקט הכדורסל, אצלנו בכאן הסקטים, כדור מהצד, חפשו אותו, בכל יישומוני הסקטים. תודה רבה.
1: תודה רבה.

אמור שלום, שוקולד מנטה מסטיק, נציגות ישראל באירוויזיון 1976. המילים של אהוד מנור, הלחן של מתי כספי, שהלך השנה לעולמו. שני ענקים, 50 שנה לאמור שלום, שיר אדיר. אתם ואתן על חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות, ואנחנו עושים קפיצה קטנה לאירופה.

0: עם הצלילים האלו, נגיד בוקר טוב לשליח ידיעות אחרונות אל פסטיבל קאן, אחד מפסטיבלי הקולנוע הגדולים והחשובים בעולם, שהחל ממש לפני יומיים אי שם בריביירה הצרפתית. שלום לעיתונאי אמיר קמינר.
1: היי, בוקר טוב, טל. מה זה אחד החשובים? הכי חשוב.
0: הכי חשוב, אין ספק.
1: והמוזיקה שאת משמיעה עכשיו, זו המוזיקה האהובה עליי בעולם, של סן-סאנס, זו המוזיקה שמלווה את הפסטיבל.
0: נכון מאוד. אז אמיר, לפני שנצלול אל הדקל הקווירי, תספר לנו קצת איך החל הפסטיבל, מה היה עד עכשיו?
1: הוא בהתחלתו, בוא נאמר, אני עוד לא יכול להגיד לך להתרשם ממה שהיה עד עכשיו. סרט פתיחה סביר, ונוס חשמלית נקרא לזה, סיפור אהבה סטרייטי מראשית המאה, כלומר מראשית המאה הקודמת, עוד לא ראיתי כל כך הרבה למען האמת, כמובן שהיום כבר מתחיל להגביר הילוך.
0: כן. יש לך אימור כבר מי זוכה?
1: לא, נקדם מאוד. אבל יש הרגשה שהוא יהיה במאי קווירי.
0: כן?
1: כן, יש השנה פשוט נוכחות נורא מרשימה. יש דיבור של במאים להטאבים, יש במה שכולם מדברים עליו, לוקאס דונט הבלגי, שאנחנו זוכרים אותו מנערה ומקרבה, זה במאי נפלא לטעמי. נראה לי שהוא הולך לזכות עם סיפור, לא יודע, כלומר, אי אפשר לחדד, כמובן, זה מגוחך לאמר עכשיו, כמובן.
0: כן.
1: אבל שמעתי דיבור טוב עליו. הסרט שלו עוסק באהבה הומואית על רקע מלחמת העולם הראשונה.
0: מעניין.
1: זה מעניין.
0: כן, זה שם מעניין. אז באמת כל שנה אתה עולה ומספר לנו קצת על הסרטים המועמדים בדקל הקווירי, שזה בעצם...
1: קוראים לסרט, אגב, שהסרט שהוא פחדן. זהו, כאן היה קצת מאיפר בנשב במחרת הומואים. או לסביות, או טרנסים כמובן, בברליני כבר לפני המון שנים יסדו את הטדי, שמוענק לפרסים על האטאבים, ואחר כך ונציה הצטרפו גם קצת באיחור, הרבה באיחור, וכאן שנים התנגדו לזה פה, ובסוף אפשרו למארגנים חיצוניים להקים את המוסד הזה, והוא צובר תאוצה עם השנים האחרונות.
0: כן, מועמדים השנה אז... יותר מ-20 סרטים בקטגוריה הזאת, אבל זה לא כן, פרס רשמי בתחרות בעצם.
1: לא, זה לא פרס רשמי, אבל כמובן שזה תמיד מעורר עניין. אבל במיוחד שהשנה יש פיגורה כמו אלמודובר.
0: כן.
1: פדרו אלמודובר, שמתחרה עם סרט שמאוד מסקרן אותי, חג מולד מר, מה קוראים על זה? זה סרט שאני כמובן החיים מחכה לו. אלמודובר מעולם לא זכה בדקל הזהב, כלומר בפרס הכי יוקרתי, הוא זכה בפרסים אחרים, הכל הודות אימא, כולם ציפו אז ב-99 שהוא זה שיזכה, באמת הסרט היצרן המופת הגדולה שלו, והוא הסתפק בפרס אחר, אז לכן אני חושב שהשאלה אם ניתנו לו בגלל שמגיע לסרט, או בגלל שהגיע הזמן לתת
0: שהוא יקבל. כן.
1: עוד דבר גם לא נראה לי בקו הבריאות, הוא ביטל את הרעיונות איתו, כמו שהוא סרטו הקודם זכה בוונציה לפרס אריה הזהב, לא בגלל שזה היה הסרט הכי טוב בתחרות, אלא בגלל שמישהו בוונציה צורך לתת לו, אז אולי הפעם גם הפעם יחליטו לעשות את זה. עכשיו, לגבי, בתחרות למשל, יש נציג של, לא אפשר לקרוא לזה ז'אנר, אבל יש סרטים שעוסקים בתקופת האיידס. שמת לב בטח שיש לאחרונה הרבה כאלה.
0: כן, יש הרבה עיסוק בזה פתאום.
1: סרטים ו... אז גם הפעם יש פה הסרט של איירה זקס, במה יהודי מאוד אנטי-ישראלי, ובסרט שלו יש נגיעה כמובן בתקופה הזאת, אבל אני עוד לא ראיתי אותו, אבל יש הרגשה ששחקנים סטרייטים מגלמים הומואים, ולא תמיד זה נוח מבחינתי. פה זה יהיה רמי מלק. זה עוסק באומן שחי בניו יורק של שנות ה-80, וכמובן, זה שנים שאנחנו יודעים מה קרה בזה, ויש פה מישהו שהולך למות.
0: כן.
1: זה גם סרט שמסקרן אותי, אבל הוא במה שאני לא אוהב כל כך. ועוד, יש עוד פרויקט אחד שהיוצרות שלו לא נמנות על אוהבות ישראל. זה במסגרת השנייה בחשיבותה, זה המבט מסוים. הסרט נקרא סקס, נעורים ומוות במחנה מסמה. זה של הטרנסית ג'ון שונבורן, שאת אולי מכירה את יצירתה.
0: כן.
1: וזה פתח אתמול את מבט מסוים. שם ג'יליאן אנדרסון שמופיע, וחנה היינבינדר, שאנחנו מכירים אותה מהסדרה האקס, אבל יהודיה שמאוד מאוד מתנגדת אפילו אולי לקיומה של מדינת ישראל, אז זה סרט שמשלב לסביות וגם סילוני דם. חברות שראו את זה אמרו שזה פן גדול, אבל גם את הסרט הזה אני חושש שלא נראה, בגלל שהוא נראה אותו אולי, אבל לא, בכלומר, לא בדרכים של הפצה בבתי הקולנוע בישראל.
0: כן, אתה חושב גם לא בפסטיבלים כמו פסטיבל הקולנוע הגאה אצלנו?
1: לא, לא, זהו. זו ההזדמנות לאחל לחברתנו גילי פורט בהצלחה בתפקיד של המנהלת אומנותית של הפסטיבל הגאה, ויהיה לה משימה קשה ללקט, כי זה נורא הזוי שדווקא מהמחנה הקווירי יש את המתנגדים הכי גדולים לישראל שקוראים לחרם עלינו. כמובן שאני מתנגד לחרמות, במיוחד בקטע של הלהט"ביות, שכאילו, זה הזוי שמענישים דווקא אותן.
0: לגמרי. טוב, אמיר קמינר, שליח ידיעות אחרונות לפסטיבל כאן, אני מקווה שנשוב לשוחח בתום הפסטיבל, לשמוע ממך כן, מי זכה ואיך היה.
1: מי זכה בדקל הקווירי. כן? לא, זה יהיה מאוד מעניין לראות האם אלמודובר, גם בדקל הקווירי לא יזכה, זה יהיה,
0: כן.
1: יהיה מפתיע. כאילו זה נראה קרב ברור מאליו, אבל אי אפשר לדעת שברגע שחבר שופטים מגוון וזה, וגם אולי אצל הצעירים, אלמודובר הוא כבר איזה מיתוס ישן ונושן, אבל אי אפשר לא לעשות לו כבוד.
0: מבחינתי אין פסטיבל כאן בלי אלמודובר, אז בוא נלך עם האימור הזה ונראה לאן נגיע.
1: כן, תודה טל.
0: תודה רבה אמיר, להתראות. וזהו, עד כאן חלון גאווה להיום. תודה שהייתם איתנו. פרקים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, יחד עם כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. האזינו לכאן תרבות, הערב חצי הגמר של האירוויזיון, בשעה 10, אנחנו נהיה איתכם. תודה לצוות שלנו, על ההפקה, טל נרונסקי, על הביצוע הטכני, על אלן ג'ונוב. אני טל ניסן איתכם הבוקר במקום איתי שיקמן, שישוב אלינו בתוכנית הבאה. לפני שניפרד, בטרם יום ירד, אנחנו נשמע את השיר הלילה של הכל עובר חביבי. הבטחנו לכם רק שירי אירוויזיון היום. נציג ישראל באירוויזיון 1981. הבוקר יצא פרק חדש בהסקט שיר אחד עם הסיפור מאחורי השיר שכמעט פירק את הלהקה ובסוף איחד אותה ויחד הם נסעו לאירוויזיון. הכל עובר חביבי, הלילה, בואו נשמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, הייתי רוצה שנבהיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר מיום ת' ליום י' של חודש יער לשנת תשפ"ו, והיום ה-26 של חודש אפריל לשנת 2026, למעשה אנחנו נלך היום 10 ימים אחורה בזמן, כדי שנוכל לציין את מה שחמור מאוד שלא ציינתי הוא קודם, באש זרה, יום הפטירה ה-95 של המשוררת רחל. נכון, יש הרבה מאוד נושאים שמעסיקים כעת את העולם כולו, את הישראליות, עניינים פוליטיים, יריות שנורות, פעמי מלחמה שעוצרת וחוזרת, אבל אני חושב שלמען נפשנו העברית, למען הנפש בכלל, אנחנו צריכים להביט ברחל. קודם כל, עצם היכולת לומר רחל, העובדה שאין צורך שאומר רחל בלובשטיין, ואפילו אין צורך שאומר רחל המשוררת, אלא זה מובן מאליו באיזשהו אופן עמוק, שכאשר אתה אומר רחל בהקשר עברי מודרני, אתה מתכוון לאחת. מאז רחל המקראית, יש רק עוד רחל נוספת אחת, וזוהי רחל המשוררת. האייקוניות של השם הבודד, העובדה שאין צורך בשם המשפחה, אלא די בשם אחד, היא מעידה בעיניי על שני דברים. קודם כל, על העובדה שבאמת לאישה קשה היה יותר לתפוס מקום בהיסטוריה של התרבות העברית, ועד לא מזמן,